0: Iar președintele ne-a anunțat și el că nu vrea să numească un astfel de guvern.
1: Aici
0: deci
1: sceptic.
0: Varianta PSD Aur nu ține, pentru că nu vor uni cu alții și nici președintele nu-i vrea. Deci nu ține. Varianta refacerii coaliției, PNL și USR ne spun că nu intră în acest scenariu, chiar dacă Cătălin Predoiu astăzi, imediat după moțiune, părea să deschidă larg porțile acestui scenariu, făcut cumva în laborator alături și de cei din Partidul Social Democrat și părea chiar să aibă și concursul președintelui acest scenariu. De aia de la începutul discuției noastre vă spuneam că mi se pare cel mai probabil dintre ele. Dar dacă PNL și USR își mențin pozițiile, nu mai ține nici acest scenariu. Guvern tehnocrat, da, sunt de acord cu toată lumea din platou că e cea mai proastă variantă în momentul de față. Nu cred că e una la care ar apela președintele, nu cred că e una pe care ar susține-o nici partidele. Așadar, rămâne varianta unui guvern minoritar, dar și din ăsta.
1: Guvern cine, minoritar condus de PSD.
0: Cine să facă parte din el? Să fie dat tot guvernul Partidului Social Democrat? Nu cred. Nu cred că se va băga PSD în afacerea asta.
1: Să vă mai dau marfă de comentat, vreți?
0: Să ne ducem la varianta surpriză de care vorbeam la un moment dat, a unui guvern minoritar PNL-USR? Păi da, dar asta înseamnă că Nicușor Dan trebuie să-i dea din nou mandatul lui Ilie Bolojan. O va face? Ar trece asta în Parlament? Mă îndoiesc și de asta. Dar
2: poate.
0: Poate.
3: Nu, din prima, din
2: dar poate. Poate din a doua va ieși varianta.
1: Spunea
2: asta,
1: din aur Ilie Bolojan că a fost o zi lungă. Că a fost o zi lungă, ședința de la PNL a fost și ea lungă, dar decizia a venit. Peneliștii au decis să treacă în opoziție. Cât de greu a fost luată această decizie? Ca să vă dați seama cam care a fost atmosfera acolo, vă mai ofer un fragment dintr-o stenogramă, din stenograma discuțiilor de la PNL, domnule profesor Țăranu. Alina Gorghiu zice: cu președintele v-ați consultat? Cum să luăm o decizie de opoziție fără să ne consultăm cu președintele? Gigel Știrbu răspunde: nu vă e mă rușine? De 10 ani ne tot ascundem în sala asta după perdeluță să sunăm la Iohannis să luăm lumină și uite așa am ajuns la 8%. Mergem la președinte cu soluția noastră, nu să cerem de la el variante. Soluția noastră, adică să treacă în opoziție. Vă rog, domnule profesor Țăran. Îmi place imaginea asta, îmi place imaginea asta.
0: Cu liberalii după perdeluță,
1: ne
0: nu?
1: Ascundem după perdeluță ca să sunăm la Iohannis și să luăm adevăr.
4: Și să luăm lumină.
1: Și uite, așa am ajuns la 8%. Da? Deci vă dați seama că în PNL-ul lui Nicolae Ciucă așa se întâmpla. Cineva se scurgea. Da?
0: Dar nu doar în al lui Nicolae Ciucă, și în al lui Florin Câțu,
5: și pe vremea PDL-ului.
1: Să-mi dăm filmul așa de înapoi, că nu mai contează absolut deloc.
5: Dar perdeluța era aceeași.
1: Cum arată acum lucrurile pentru Nicușor Dan?
5: Ca să iau, cum ați spus, o zi foarte lungă. Este un roman celebru care se numește O zi mai lungă decât viacul, al lui Cinghiz Aitmatov. Practic, astăzi s-a încheiat anul electoral 2024. Care a început în 2023.
1: Dar s-a încheiat?
5: S-a încheiat. Asta e evident. Este,
4: a început anul electoral 2020.
5: Dacă vreți, este momentul în care tot eșafodajul electoral, politico-parlamentar al anului 2024 și rezultantele lui, în acest moment s-au capotat și intrăm, iată cum spunea Grindeanu, într-o nouă realitate politică. Complet diferită, din care e adevărat că nu înțelegem mare lucru, tocmai pentru că este atât de nouă, dar deja toate piesele mecanismului s-au rupt.
0: Adică,
5: gândiți-vă că totuși de atât de multă vreme, din 2021 practic, din 2022 până în 2026, PNL și PSD au fost împreună, în toate posibilitățile și toate formele. Înainte au fost PNL și USR și cu UDMR, iar în toate formele PNL. Deci toată lumea a fost, permutările matematice, că la domnul Bolojan și domnul Nicușor se pricep la asta.
0: Și domnul Grindeanu.
5: Da, și domnul Grindeanu. Toate permutările au fost făcute. În momentul ăsta pare a fi imposibil să mai faci permutări. Deci, practic, trebuie să intre într-un alt sistem matematic, cel al acelor mulțimi care, știți foarte bine, se lipesc unele de altele tocmai pentru a nu face mulțimea vidă. Pentru că, așa cum toate celelalte par a duce la mulțimea vidă.
0: Da.
5: Cum se va rezolva această problemă? Probabil că ea se va rezolva. Din experiența noastră, știm că după o primă experiență în care poate un prim-ministru este respins de Parlament, de obicei, marea majoritate a parlamentarilor nu votează pentru alegeri anticipate. Și atunci se găsește o formulă. Cum va arăta acea formulă? Care vor fi, eu știu, permutările inimale care se vor face? Nu avem cum să știm în acest moment. Probabil însă că asta va pregăti, cred eu, asta e o speranță veche la mea, recunosc, va pregăti și o, nu numai o reformare, dar practic o schimbare completă a sistemului de partide din România. Partidele din România sunt foarte vechi. Avem partide, gândiți-vă, PNL oricum e cel mai vechi partid din Europa. Dar gândiți-vă la PSD, care este de 36 de ani în toate avatarurile sale. Aici e o mare problemă, pentru că partidele vechi nu mai au inițiativă, nu mai știu să facă politică decât într-un singur fel. Cum făcea Crebenciuc sau mai știu eu cine. Este același model la nesfârșit. La PNL este acum domnul Blaga, care la fel, iată, a încercat să schimbe jocul la moțiune. Tot după niște formule vechi. Mă rog, cel puțin a spus că face acest lucru.
1: La 281 de voturi pentru...
5: Evident că n-au reușit să facă nimic. Ceea ce arată că, de fapt, nu prea mai știu cum să intre în această nouă realitate politică. Ele sunt deja depășite. Cum vor arăta noile partide? Asta nu am de unde să știu.
1: Haideți să facem o paranteză. Am o informație nouă. Cătălin Predoiu se află pe lista celor 50 de lideri PNL care au votat pentru trecerea în opoziție. Nu este pe lista celor 4 care s-au abținut, pentru că tot am pornit de la Cătălin Predoiu ca posibilă variantă de prim-ministru. Vrea în opoziție. O să comentăm și asta, dar paranteza e următoarea. Florin Negruțiu. Cum poate fi explicat entuziasmul? Mi-aduc aminte de declarația făcută de Lia Olguța Vasilescu. Lia Olguța Vasilescu, Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu nu era așa, nu s-a aruncat foarte mult cu pronosticurile. Dar cei doi, primii doi, spuneau, va fi un scor istoric. Păi veți vedea că Ilie Bolojan va cădea cu un scor istoric. Da. Ceea ce s-a și întâmplat. Ce-i cu entuziasmul ăsta al parlamentarilor să trântească guvernul Ilie Bolojan? De unde a venit? Exceptând mulțimea parlamentarilor PSD pe care i-a urmărit partidul, mulțimea parlamentarilor AUR care se află...
0: Pe care i-a urmărit partidul?
1: Practic în fața primului mare proiect politic al acestui partid, da? Principalul partid de opoziție din România, dar restul, de unde vine entuziasmul ăsta? De unde au venit voturile astea atât de multe?
2: În momentul în care ajungi în Parlament, relația ta cu poporul care te-a trimis acolo se întrerupe. Sunt multe ziduri de beton între tine și popor. Există zidul de beton care delimitează curtea palatului, după care treci printr-o curte întinsă
1: lungă,
2: și
1: mare.
2: Lungă, da? Și treci de niște filtre, de alți pereți de beton, după care străbați niște culoare de beton și marmură și ajungi în sala de plen. Sunt multe, multe ziduri de beton și de marmură groase între tine și popor. Tu ești alintat de presă, ales al poporului, dar acolo șeful tău este șeful de partid sau baronul local. Liderul de la județ este șeful tău
0: care
2: direct, care spune tu trebuie să votezi în felul în care îți dictăm noi interesele partidului. Eu cer. Astăzi PSD-iștii au votat cu bilele la vedere, adică a fost un om care i-a trecut acolo la catastif ca să nu existe dezertări în front. Asta a fost o demonstrație de forță a baronilor locali începând cu doamna Lia Olguța Vasilescu, care a demarat acest proces, a fost un gest de forță, de încordare a mușchilor a baronilor locali, care au arătat centrului, i-au arătat lui Sorin Grindeanu câtă forță au în partid. În partea cealaltă, la AUR, a fost într-adevăr o oportunitate pentru un partid de opoziție să arate că are puterea de a dărâma un guvern. Acolo s-a votat potrivit proprii conștiințe, dar conștiința lor era atât de luată de val, nu? Erau atât de entuziași că pot în sfârșit să dărâme guvernul, încât au votat cu toții. Doamna Șoșoacă, la fel. I-a venit vânt în pânze aseară, a făcut un mega maraton cu perețelele sociale, întrebându-și susținătorii dacă să voteze sau nu moțiunea. Previzibil, toată lumea a vrut dărâmarea guvernului. Deci a fost o bucurie, o beatitudine astăzi în Parlament. Chiar mă uitam, de ce atâta veselie, de ce atâta bucurie pe oamenii ăștia, când evident nu aveau calculat pasul 2. Da, este ușor să dai jos guvern. E chiar o, nu știu, e fan să dărâmi guvernul printr-o moțiune de cenzură. Că ești acolo, în bula ta, ești protejat de nu știu, cursul de la casele de schimb, de economie, de ce se întâmplă în viața reală, ești ultra protejat. Dar după, ce faci? De a doua zi, ce faci? Păi ne ducem la Nicușor Dan și găsește el o soluție. Da. Asta spuneau cu toții. Are Nicușor Dan o soluție. Începând cu PSD-iștii care vorbeau, încă o dată, foarte apreciativ, foarte duios, foarte tandru. Rosteau numele lui Nicușor.
1: Și Andreea Dumitrescu ne-a descris starea de spirit din rândul PSD-iștilor ca fiind una de relaxare și de optimism.
0: Relaxare pozitivă.
1: Relaxare pozitivă. Sunt curios dacă ce fac în seara asta liberalii îi surprinde în vreun fel.
0: Nu, eu cred... Sunt în continuare
1: în planul lor și da, anume că o bucată din PNL va pune umărul...
0: O bucată mare din perspectiva lor. Adică eu cred că în momentul de față poate e un pic surprinzător ca și pentru Nicușor Dan votul ăsta din PNL atât de semnificativ, aproape de unanimitate în favoarea lui Ilie Bolojan, dar cred că și socialdemocrații și Nicușor Dan consideră votul din această seară o victorie de etapă pentru Ilie Bolojan, dar că în discuțiile informale pe care le vor avea cu președintele, lucrurile se vor schimba și se va intra pe făgașul dorit atât de socialdemocrați cât și de președinte, anume reformarea acestei coaliții fără USR, cu atât mai bine din perspectiva socialdemocraților, aia era mai degrabă o ambiție a președintelui, deci să se refacă coaliția fără USR, fără Bolojan, perfect, nu se putea mai bine din perspectiva PSD și pare că asta vrea și președinte.
5: Oricum, deci, ce-i foarte interesant, doar o secundă, noi toți ne așteptam ca USR-ul și poate o parte din PNL să devină partidul prezidențial. În momentul ăsta apare tot mai evident că PSD-ul este partidul prezidențial.
1: Mai spuneți odată, cum?
5: Că PSD-ul pare a fi partidul prezidențial și este cel care se mulează pe interesele partidului și președintele pe interesele PSD-ului. Cel puțin așa apare în acest moment.
0: La un moment dat, foarte scurt, la un moment dat, cam la scurt timp după preluarea guvernării de această coaliție, vorbeam cu un social-democrat care îmi spunea mai degrabă în glumă. Andreea, știi, eu am o idee. Face parte cumva din conducerea partidului. Ce? Mă, Andreea, eu dacă aș fi eu președintele PSD, eu m-aș duce la Nicușor Dan și i-aș spune: domnul președinte, dumneavoastră n-aveți partid? Noi? N-avem președinte.
1: De multă vreme.
0: Cum am putea
3: să ne
0: împrietenim?
3: Atenție! La câte laude sunt în spațiu public dinspre PSD și către președinte Nicușor Dan, pare că această chestiune...
0: Părea o glumă. Era o glumă. La momentul respectiv era o glumă. Dar acum, nu știu dacă nu cumva...
6: Nicușor Dan, pentru că Nicușor Dan susținut de PSD, PSD nu mai e capabil de vreo două alegeri să pună candidați în turul 2 la prezidențial.
3: Evident. Dar aș mai da un argument.
1: Vă rog.
3: spunea doamna Dumitrescu mai devreme, cred că a folosit sintagma atacul PSD-ului și al președintelui Nicușor Dan la adresa premierului Bolojan. Desigur, n-avem toate lucrurile la îndemână, nu știm toate informațiile, pare să fie o anumită coordonare. Nu știu dacă neapărat un atac.
0: Pare, da?
3: O anumită coordonare pe mesaj, pe acțiuni politice între PSD și Cotroceni. Dar acum vorbesc puțin și din prisma experienței anterioare. Genul ăsta de mișcare nu ți iese decât o singură dată pe mandat. Nu e ca și cum ai putea să inițiezi gesturi împotriva unui prim-ministru încă o dată și încă o dată și încă o dată și încă o dată. Deci, ai un singur impuls pe care ți-l consumi, un singur glonț pe care îl tragi. Dar eu vreau să mai accentuez ceva. Această coordonare despre care am menționat aici mai devreme, nu se poate realiza fără voința baronilor locali. Iar baronii locali, când merg în teritoriu, aud și de Bolojan, aud și de Nicușor Dan și se confruntă cu presiunea reală a celor de la AUR. În județe din sud conduse, în județe din sud conduse de PSD și la reședința de județ și la Consiliul Județean, pe ultimele sondaje de acum 2-3 luni de zile, AUR este undeva între 48 și 52%, ceea ce înseamnă că presiunea pentru radicalizare este foarte mare. Uh-huh. Și în consecință este doar o chestiune de timp până când această apropiere dintre PSD și președinte s-ar putea transforma într-un măcel la scenă deschisă, pentru că baronii locali vor vrea sânge ca să iasă cu ceva în plus în fața electoratului în competiția cu cei de la AUR, care și ei vor sânge și contribuie la această radicalizare. Deci, în consecință, o concluzie preliminară poate să fie mai degrabă o iluzie că poți să fie angrenat într-un soi de înțelegere cu PSD pe termen mediu și lung. Este doar o chestiune de timp până când devii parte din meniu.
0: Da, Emanuel, practic, Cernat, doar făceam o glumă vis-a-vis de, de discuția aceea pe care v-am povestit-o. Da, a fost prezentată înțeles. Ca glumă,
3: dar dacă
0: iar
3: uităm
0: acum
3: așa
0: mai degrabă puțin pare o coordonare pentru un obiectiv
1: Emanuel Cernat,
0: de moment.
1: Le reamintesc telespectatorilor noștri, FT spune că această alianță PSD cu AUR este rară în democrațiile europene, pentru că PSD este un partid socialist,
7: social-democrat,
1: un partid de stânga, da? Mainstream, care se aliază cu un partid populist de extremă dreaptă. E ceva foarte ciudat, spun jurnaliștii britanici, și sunt sigur că la Palatul Cotroceni sună telefoanele, la Mae sigur sună telefoanele, oameni care vor să știe, bă băieți, ce se întâmplă acolo la voi? Cum adică un partid de guvernare social-democrat mainstream s-a aliat cu AUR ca să-și dea jos propriul ce se întâmplă acolo la voi?
7: Iar toate aceste lucruri vin după ce am avut întâlnirile pe care le-a avut Sorin Grindeanu cu liderii socialiști europeni la Bruxelles, unde i-a asigurat că social-democrații din România nu vor face niciodată o alianță cu un partid radical cum este Partidul AUR, în condițiile în care vedem toate încurajările și toate poziționările europene care vorbesc despre cordoane sanitare care ar trebui să fie create tocmai pentru a putea feri partidele mainstream și zona politică de această recrudescență a mișcărilor suveraniste, a mișcărilor radicale de pe întreg teritoriul Europei. Dar calculul politic, din păcate, bate calculul ideologic, vedem o dată în plus, în România. Calculul politic în care avem această alianță de conjunctură, care după aceea devine brusc o mezalianță, în care PSD se leapădă instantaneu de cei de la AUR și spun, noi nu vom face în niciun caz o majoritate cu cei de la AUR. Noi ne dorim cu cine? Ne dorim cu cei pe care tocmai i-am dat afară de la guvernare. Ori toate aceste lucruri, evident, în toate capitalele europene, nu pot să fie percepute decât ca un mare semn de întrebare. Iar după aceea, după toate aceste episoade vor fi consumate, ne vom întreba de ce de atâtea ori suntem percepuți de către cancelariile occidentale drept o democrație, să-i spunem, originală. Uh-huh. O democrație în care orice este posibil. Am avut accidentele democratice pe care le-am văzut în trecutul extrem de recent și pe care încă trebuie să le explicăm. un nou episod ca acesta nu face altceva decât să întărească și mai mult această perspectivă pe care o au capitalele și pe care, din păcate, nu au doar capitalele, pentru că aici este o problemă. Noi întotdeauna considerăm că acest impact este analizat doar din punct de vedere politic, dar este ceva mult mai pragmatic de atâta. Analiza se face economic. Ori în analiza economică, situația de acum poate fi considerată, se poate pune semnul de egalitate cu o destinație în care nu este recomandabil să faci investiții
1: în România,
7: pentru că orice se poate întâmpla.
1: Bun. Aur, în mod cert, în seara asta își savurează victoria. După cum ați văzut, dacă analizăm discursurile liderilor acestui partid din ultimele săptămâni, au avut doi principali inamici. A părut că inamicul lor este Ilie Bolojan, dar nu. Inamicii lor sunt Nicușor Dan, președintele Republicii, și PSD. Da? Știți că, deși s-au aliat cu PSD pentru moțiune, George Simion în repetate rânduri a vorbit despre cum PSD împreună cu celelalte partide din coaliție au făcut lucruri abominabile, dau un tun epocal, fură bani publici și așa mai departe, că este partidul oligarhilor, că este corupt. Un partid sistem, că este un partid corupt. Deci în tot acest șantier, Aur are doi inamici, Nicușor Dan și PSD. Cum va juca Aur mai departe? Vorbim despre acest lucru cu invitații noștri după o scurtă pauză și îl vedem și pe Petrișor Peiu, intervievat la Digi24. Rămâneți cu noi, revenim!
8: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândește! Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, se întoarce odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
9: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
10: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. Investiții, know-how, oportunități. O colaborare cu o miză uriașă.
9: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
11: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
9: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.
1: PNL și USR trec în opoziție. Calculele se complică. Alegerea președintelui Nicușor Dan va fi foarte complicată. Înaintea anunțurilor venite în seara asta de la PNL și USR, Nicușor Dan spunea că într-un termen rezonabil vom avea guvern și că în mod sigur acesta va fi pro-occidental. Dacă e valabilă definiția asta, dacă aceste condiții pe care le pune președintele vor mai fi îndeplinite în situația pe care tocmai am descris-o, și anume trecerea în opoziție PNL-USR, e ultima întrebare pentru invitații noștri. Vom face un tur de studio, dar nu înainte de a-l vedea pe Petrișor Peiu, prim vicepreședinte Aur, intervievat de Andreea Bratu, ca să înțelegem cum se poziționează Aur. Haideți să vedem.
12: Ce face Aur în aceste condiții? Nu știu dacă ați auzit puțin mai devreme pe socialdemocrați. Deja îi invitau la masa negocierilor pe liberali, pe USR și pe UDMR. Nimic despre Aur.
13: Păi au spus-o de mult și noi am repetat că nu avem nicio înțelegere privind formarea unei coaliții de guvernare. Nu avem decât să așteptăm evoluțiile ulterioare. Mingea este acum la domnul președinte Nicușor Dan. Dânsul are singurul rol constituțional posibil în această situație. Urmează să vedem ce se va întâmpla.
12: Mai departe, au Aur, cu ce variantă, cu ce propunere se va duce la Palatul Cotroceni atunci când vor fi negocieri?
13: Deocamdată, președintele Nicușor Dan a semnalizat că nu va invita Aur la aceste negocieri sau oricum dacă va invita partidul nostru la negocieri, o va face doar în scop decorativ, pentru că dânsul a exclus Partidul Aur din orice formă de înțelegere privind viitorul executiv. Deci ne-a restrâns dreptul de a fi reprezentați într-un viitor guvern, cel puțin deocamdată, drept pentru care nu avem decât să luăm la cunoștință decizia lui Nicușor Dan, să-i urăm succes să utilizeze cele 80% care au rămas în Parlament ca exclus 20%, să-și găsească majoritatea așa cum și-o dorește.
12: Domnule Peiu, dacă PSD își duce la bun final planul și anume reușește să-i convingă pe liberali și pe cei din USR să se răzgândească, să formeze același guvern, dar cu un alt nume de premier, s-ar putea spune că Aur a ajutat PSD să-și îndeplinească planul?
13: Sub nicio formă. Moțiunea a fost inițiată de către Aur. Ulterior am renunțat la o parte din textul nostru pentru a adăuga textul social-democraților. Din motive pragmatice am ales ca să avem o moțiune de cenzură comună pentru a trece, ceea ce s-a dovedit un calcul corect. Însă noi nu am spus niciodată că suntem dispuși să intrăm la guvernare în orice condiții, ci dimpotrivă. Noi avem propriul nostru program. Și, vă repet, motivul fundamental al căderii acestui guvern, pentru că el a căzut în Parlament, n-a căzut sub presiunea oamenilor nemulțumiți, chiar dacă cei nemulțumiți sunt majoritari în România. Motivul fundamental este faptul că este imposibil să faci o guvernare coerentă cu 6 forțe politice. Prima încercare a domniilor lor nu a dat rezultate. Eu nu cred că vom avea un rezultat diferit dacă vom încerca de 100 de ori. Dar, repet, le urez succes
12: în
13: încercarea de a face...
12: Aur rămâne în opoziție?
13: Noi vom rămâne în opoziție atâta timp cât nu avem alt rol sau nu vede cineva că am avea și alt rol. Nu putem să ne luăm singuri, să ne tragem de barbă precum baronul Munchausen, să ieșim din opoziție la putere. Le urăm succes domniilor lor să gestioneze situația care se dovedește că nu e simplă și mai ales situația pe care se dovedește că n-au prea înțeles-o.
1: Între timp, George Simion a spus că Aur vrea să-și asume guvernarea numai dacă va da prim-ministru. Între timp, PNL-USR au anunțat că trec în opoziție, na, fă guvern în situația asta. Tur de studio e ultimul din această seară, 2 minute pentru fiecare dintre invitații noștri, pentru că nu mai avem timp la dispoziție. Începem cu domnul profesor Andrei Țăran.
5: Aur are tot interesul să rămână în opoziție pentru cât mai mult timp, pentru că observă că în opoziție crește precum aluatul și e foarte ușor, chiar dacă va avea, să-i spunem, o contraopoziție, ceea ce ar fi extraordinar de bine, formată, iată, din PNL și USR. Vă aduceți aminte că de la bun început s-a spus că cel mai bine este să nu fie lăsat Aur singur în opoziție. Exact. Acum ar putea să existe un echilibru în opoziție. Întrebarea este cine va fi la putere în raport cu opoziția asta.
12: Opoziția pare că am
1: lămurit-o,
12: da?
1: Opoziția,
2: da. Da, eu cred că Nicușor Dan a lucrat cu niște variabile pe care, evident, nu le controla, iar în momentul ăsta toată siguranța pe care a manifestat-o președintele în ultimele săptămâni, prin apelurile sale la calm, care trădau faptul că ar avea un plan, că ar ști ceva, că ar fi mai informat decât noi, deci toate lucrurile astea au devenit în seara asta istorie, pentru că votul de la PNL și de la USR din seara asta lasă pe Nicușor Dan cu foarte puține cărți la dispoziție. Prin urmare, mă aștept să avem un guvern minoritar, să dea în prima etapă președintele acest mandat PSD-ului să facă un guvern minoritar, da? Pentru că nimeni nu vrea în momentul ăsta să se asocieze cu PSD-ul, să caute o majoritate în Parlament, probabil prima variantă va pica, după care domnul președinte are posibilitatea să dea un mandat acestei coaliții pro-europene, PNL, USR, dar va fi tot un guvern minoritar, chiar dacă vine și UDMR-ul la guvernare.
1: Andreea Dumitrescu.
0: Eu nu mai știu ce pot să zic că se va întâmpla, pentru că acum pare că fiecare partid s-a închis. PSD s-a închis că nu vrea cu AUR și știm că nu vrea nici singur. PNL și USR au închis opțiunea refacerii coaliției, că au anunțat că trec în opoziție. Toate cărțile în momentul de față cred că sunt la președinte. Clar. Și e de văzut în ce măsură poate să răzgândească, pentru că el pare asta să-și dorească, asta știm din declarațiile lui de până acum, în ce măsură poate președintele să răzgândească PNL-ul, poate și USR-ul, de deciziile luate în această seară. Eu nu cred că e exclusă această răzgândeală, dar votul covârșitor din PNL pentru opoziție mă face să cred că nu va fi ușor și că sunt șanse totuși să nu iasă.
1: Mihai Cernea.
6: E o răzgândeală care ar costa scump dacă ar costa și asta presupune ca PSD să facă niște sacrificii pe care nu-i văd capabil să le facă, dacă s-ar putea. Adică, altfel, nu eram în situația asta dacă PSD era capabil de compromis. Hai să fim sinceri. Cred că AUR va juca la disrupere în perioada următoare, pentru că AUR rămâne un partid revoluționar post-adevăr și acțiunile sale trebuie citite în cheia generării unei situații în care românii să aibă încredere scăzută în partidele care au format guvernarea până acum și să crească încrederea în AUR și, de asemenea, până la urmă, scopul final al AUR e să scadă încrederea românilor în democrație în general. Îmi pare rău, acesta este adevărul.
1: Și vor continua.
6: Sunt convins că există părți din AUR care ar vrea la guvernare pentru că s-au investit mulți bani în AUR și beneficiile guvernării le-ar prinde bine, dar nu cred că sunt încă o masă critică. Credeam că ar putea fi, dar poate încă nu sunt. Vom vedea ce se va întâmpla mai departe.
1: Emanuel Cernat.
7: Este clar că AUR este unul dintre principalii câștigători ai acestei crize politice create de nicăieri, practic, și fără un motiv adevărat, dacă stăm să ne gândim foarte bine. Dar în egală măsură, pentru AUR, interesul de a fi în acest moment la guvernare este egal cu zero, pentru că ei funcționează pe principiul vaselor comunicante cu electoratul PSD-ului. Atâta timp cât PSD-ul va rămâne la guvernare și se va eroda la guvernare, electoratul acestuia va migra ușor, ușor către AUR, pentru că, indiferent care va fi formula guvernamentală pe care va reuși într-un final, sperăm totuși, președintele Nicușor Dan să o identifice, această majoritate va avea un drum foarte greu de
1: parcurs. Valeriu Turcan.
3: Eu cred că s-ar putea să fim într-un moment bun în care anumite ape se limpezească și oamenilor să le fie mai clar ce... pentru ce pledează fiecare partid și ce este dispus să-și asume. Cred că această Struțo Cămilă, Nicu și Marcelo, coaliție pe 10 de ani între PSD și PNL, este destructivă pentru democrație. Partidul Național Liberal a arătat că a avut curaj în această seară și mai trebuie spus ceva. Cei care s-au jucat cu chibritul pe lângă butelie trebuie să stingă incendiul. Și au cei de la PSD ocazia să scape nu doar de Bolojan, ci de tot PNL-ul. Uh-huh. Vor scăpa și de UDMR, vor scăpa și de USR și uite așa vor fi stăpâni peste toate resursele publice pe care le vor administra mai bine, vor avea niște
1: mulțumesc.
3: Rezultate extraordinare.
1: Vă mulțumesc tuturor! România. Imediat, Andreea Georgescu, rămâneți cu noi!

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze

0: Ilie Bolojanu susține intrarea în opoziție, doar că pare să nu aibă chiar tot partidul aliniat în spatele său. Sunt lideri care au declarat astăzi că ar trebui să rămână la guvernare.
1: Ca ce se discută în spatele ușilor închise? Care e strategia socialdemocraților acum? Și ce mișcări pregătesc cei de la AUR? Pe cine va numi președintele României? Analizăm imediat.
0: Informații vin în direct de la jurnaliștii Digi24, sunt în toate punctele cheie ale acestui moment.

0: generat supărarea baronilor locali.
1: Eu cred că există viață și după această moțiune.
0: Ați văzut ca moțiunea asta să vină când oamenii sufereau? Nu!
1: Bolojan să demisioneze în acest moment din funcția de prim-ministru.
0: Știți când a venit moțiunea? Când le-a crăpat măseaua, că nu se mai putea, când era clar că se intră într-o zonă care deranjează foarte mult.
1: Doresc să avem rapid un guvern.
2: Ne asumăm viitorul acestei țări.
1: Toate opțiunile sunt deschise.
2: Ne asumăm cu o guvernare viitoare.
0: Dar veți avea ocazia, poate, să demonstrați cum le veți face pe toate fără să deranjați pe nimeni.
3: Președintele României urmează să facă anunțul momentului și îl vedeți în direct aici la Digi24. Asta în condițiile în care, deja de mai bine de o oră, liberalii sunt într-o ședință de criză.
4: Tensiunea e crescută, partidul s-a împărțit deja în două tabere, una care îl susține în continuare pe Ilie Bolojan și cealaltă care ar vrea să rămână la guvernare, chiar dacă asta ar însemna, în unele scenarii, și o reconciliere cu PSD.
3: Potrivit surselor politice, Ilie Bolojan ar fi propus în ședința aceasta chiar trecerea în opoziție.
4: Colega noastră, Rebecca Manea, urmărește ședința liberalilor. Bun găsit, Rebecca!
5: Bun găsit, într-adevăr, liberalii discută de o oră ce vor face mai departe după moțiunea de cenzură care îl dă jos pe premierul Ilie Bolojan de la Palatul Victoria. Din ultimele informații vedem că în acest moment pentru Partidul Național Liberal nu pare să fie o soluție trecerea în opoziție, deși surse politice spun pentru Digi24 că premierul le-ar fi propus colegilor să ia în calcul această variantă și în începutul ședinței s-a discutat despre menținerea rezoluției de data trecută de la ultima ședință a Partidului Național Liberal, aceea de a nu mai colabora cu socialdemocrații în viitor.
4: A venit deja Nicușor Dan, haideți să-l ascultăm.
6: De Parlament nu e un moment fericit în nicio democrație. Este însă o decizie democratică a Parlamentului. Invit la calm. România e un stat stabil. Instituțiile statului funcționează. Și România are o direcție pe care și-o urmează. Există consens al partidelor pro-occidentale pe direcțiile mari ale României. Există consens pe direcția pro-occidentală. Există consens pe aderarea la OCDE. Există consens pe execuția bugetului pe 2026, deci pe ținta de buget pe 2026 și pe țintele de buget pe anii următori. Există consens pe programele SEI și PNRR. Există consens pe etapele următoare din aceste programe. 31 mai, încheierea contractelor pe SAFE. 31 mai, ultimele ajustări pe proiectele pe PNRR și 31 august finalizarea PNRR. Și vă aduc aminte că chiar dacă procedurile pentru moțiunea de cenzură începuseră, săptămâna trecută Parlamentul a votat investiții de 9 miliarde în programul SAFE, ca dovadă acestui consens. Începem negocierile pentru formarea unui nou guvern. Voi începe cu consultări informale și când opțiunile se vor cristaliza, vom face consultările formale. Înțeleg așteptările românilor.

0: legate de funcționarea statului și mai ales de corupție. Înțeleg așteptările românilor legate de viața de zi cu zi și o să le am evident în vedere în discuțiile pe care o să le am cu partidele pentru formarea unui nou guvern. Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil. Exclud, deci, scenariul alegerilor anticipate. Și subliniez, la capătul acestor proceduri vom avea un guvern pro-occidental. Cu calm vom trece prin asta.
1: Tocmai l-am ascultat pe președintele Nicu Șordan de la Palatul Cotroceni și a încheiat mesajul spunând și citez: vom trece cu calm prin asta. A reluat o listă de chestiuni, programe europene, unde, spune șeful statului, există consens, exclude scenariul alegerilor anticipate și mai vorbește despre un guvern pro-occidental. Va începe, anunță Nicu Șordan, întâlniri și medieri informale cu partidele politice, după care va trece la întâlnirile formale, cele prevăzute în Constituție. La partide sunt ședințe la această oră. Una extrem de interesantă și tensionată este la Partidul Național Liberal. Tocmai ce ne transmitea de acolo colega Rebecca Manea, faptul că în interiorul ședinței se discută despre o eventuală trecere în opoziție. A fost propunerea făcută de Ilie Bolojan. O să ne întoarcem cu detalii din acea ședință. Important a fost însă, înainte de această ședință, fix după anunțul votului moțiunii de cenzură, poziționarea unuia dintre liderii partidului, domnul Cătălin Predoiu. Haideți să-l vedem.
2: Cred că trebuie să cântărim care sunt responsabilitățile noastre în acest moment. Cred că PNL trebuie să aleagă în a se grăbi cu o decizie pripită și a fugi de responsabilitatea guvernării sau a cântări ce opțiune are și să continue mai departe să-și asume aceste responsabilități. Le vom discuta în partid. Cea mai bună decizie pentru PNL este să continue guvernarea.
3: V-ați asumat rolul de premier dacă vi s-ar propune? Vi l-ați asumat?
2: O astfel de întrebare primește răspuns doar de la partidele politice. O nominalizare politică primește răspuns de la partidul politic, nu de la persoana nominalizată. Nu, în niciun caz. Am spus că PNL trebuie să cântărească o decizie în partid. Nu e vorba de trădări. Acele rezoluții nu sunt incompatibile cu o decizie de a rămâne în guvernare.
4: Ședința PNL este în plină desfășurare. Ce se întâmplă însă cu celelalte partide? Unul dintre co-inițiatorii acestei moțiuni de cenzură care a dus la căderea guvernului Bolojan, liderul PSD Sorin Grindeanu, a anunțat deja că va merge la consultări la Cotroceni cu propunerea de continuare a coaliției și mai spune și că toate opțiunile ar fi deschise.
1: Grindeanu se așteaptă ca președintele Nicu Șordan să declanșeze aceste consultări cât mai repede pentru formarea unui nou guvern.
5: Că există viață și după această moțiune, mi-aș dori ca rapid la Cotroceni, împreună cu celelalte partide, să găsim o soluție să mergem înainte. Cred că normal ar fi ca Ilie Bolojan să demisioneze în acest moment din funcția de prim-ministru, chiar dacă e interimar. Doresc să avem rapid un guvern, că toate opțiunile sunt deschise. Toate opțiunile sunt deschise. Apropo de ceea ce m-ați întrebat dumneavoastră, nu e de dorit, dar nu vreau să o exclud.
4: Ce planuri au cei de la AUR? Președintele formațiunii George Simion a declarat în Parlament, în momentul dezbaterii acestei moțiuni de cenzură, că, și îl citez aici, e timpul pentru reconciliere națională și a anunțat că formațiunea pe care o conduce își asumă o viitoare guvernare și responsabilitatea pentru viitorul țării.
6: Mulți dintre voi ați susținut și v-ați dorit apă, hrană, energie. Ați primit în ultimul an și în ultimii ani din partea celor care se pretind pro-europeni taxe, război, sărăcie. Este timpul pentru reconciliere națională. Da, ne asumăm viitorul acestei țări, ne asumăm o guvernare viitoare.
1: La USR, formațiunea care a avut 4 miniștri în guvernul Bolojan și un conflict permanent cu PSD, cât a durat coaliția, e deja de o oră ședință.
4: Așteptăm și acolo anunțul deciziei luate de partid pentru viitorul său imediat. Care sunt variantele discutate, ne spune acum Amalia Doc.
7: Bun găsit, aici la USR au fost astăzi două ședințe consecutive, au început de la ora 15, a avut loc acolo un birou național al partidului USR, după care un comitet politic care reunește aproximativ 160 de lideri ai partidului. În urmă cu puțin timp au fost anunțate și liniile majore pe care le-au decis cei de la USR în această perioadă. Își mențin decizia pe care au mai spus-o și în trecut. USR va refuza de acum încolo să negocieze cu PSD pentru o viitoare coaliție. De asemenea, USR dau de înțeles că rămân oarecum în spatele premierului Ilie Bolojan și cumva deschid calea spre o colaborare mai strânsă. Spun ei în mesajul transmis oficial că USR va propune Partidului Național Liberal un acord politic mai strâns. Așadar, este foarte posibil să vedem că la negocierile de la Cotroceni cele două partide să meargă, de ce nu, cu o propunere comună. Rămâne însă de văzut, așa cum vă spuneam, au fost două ședințe de la ora 15, este deja ora 18, așadar au fost destul de multe discuții. Am văzut și noi liderii care s-au strâns aici în spatele meu, în spatele ușilor închise au avut loc aceste discuții și ne așteptăm și la declarații din partea liderului USR, Dominic Fritz.

0: Mediul economic se uită cu îngrijorare spre scena politică. Euro a atins astăzi un nou maxim istoric, aproape 5 lei și 22 de bani la cursul oficial al Băncii Naționale.
1: La casele de schimb valutar, în schimb, s-au simțit dezechilibre puternice și bursa a reacționat, a crescut cu 1%, după care a scăzut. Cu cât se vinde acum un euro, ne spune colegul nostru Sebastian Bolde.
2: Bun găsit! Conform cursului anunțat de către BNR, un euro costă în prezent aproape 5 lei și 22 de bani, însă pe interbancar bineînțeles că cifrele nu stau, iar pe parcursul zilei un euro a ajuns chiar și la 5 lei și 23 de bani. Vedem însă ceea ce se întâmplă la casele de schimb valutar. În spatele meu, spre exemplu, un euro a ajuns să se vândă cu 5 lei și 27 de bani. Este o creștere de 12 bani în mai puțin de o săptămână, cauzată, bineînțeles, de această criză politică. Și am făcut câteva calcule pentru a ne da seama exact cât ne costă această criză politică. În cazul unei rate sau unei chirii lunare de 400 de euro, diferența în doar o săptămână este de 50 de lei. Însă în cazul în care vorbim despre o achiziție ceva mai costisitoare, cum este un apartament cu o valoare de 100 de mii de euro, viitorul proprietar ar trebui acum să scoată în plus din buzunar, doar din cauza acestui curs valutar, aproape 15.000 de lei.
0: Încet, încet apar și primele declarații după acea ședință a PNL, care trebuie să decidă ce face mai departe Ilie Bolojan. Iată Gheorghe Falca acum.
3: Și 10 oameni s-au abținut. Nici unul nu a fost...
4: Decizia de astăzi este una care va rămâne...
3: Decizia este definitivă.
5: Dar asta înseamnă ce punem în loc? Ce punem în loc atunci?
3: Ce înseamnă nu respectă decizia? Dacă ajungi ministru, nu mai ești membru. E simplu.
5: Dar ce se pune în loc? Dacă PNL intră în opoziție, exclude orice colaborare cu PSD, ce se pune în loc?
3: Așteptați
5: negocieri și după aia guvern minoritar?
3: Este responsabilitatea celor care au astăzi o majoritate. Sunt sigur că atunci când vor merge la președintele României, au soluția.
5: Bun, se consumă această etapă și președintele a spus foarte clar, fără niciun guvern cu aur în această componentă.
3: Deci noi am fost un partid corect, ne-am asumat acum 10 luni responsabilitatea funcției de prim-ministru când nimeni în România nu dorea această funcție, am aprobat un program de guvernare pe care l-am respectat și am primit o moțiune de cenzură care elimină de aici
5: încolo. La guvern minoritar și ce fel de
3: posibil,
5: guvern minoritar
4: poate fi instalat doar dacă obțineți peste 50 de voturi de la partide suveraniste.
6: Majoritate cu PSD. În acest context, care poate să fie varianta
3: pentru care există în acest moment o majoritate din Parlament. La consultări, abia aștept să-i văd de mână pe domnul Grindeanu și pe domnul Simion, da, fiecare cu politicile național-extremiste și să dea o soluție pentru România, pentru că așa este matematica politică.
5: Ce soluție pentru România are PNL? Ce soluție pentru România va avea Partidul Național?
3: Dar o să vă răspund de președintele României aici.
5: Bun, dar iertați-mă că încercăm să înțelegem. Ce soluție
6: PNL
5: pentru aceste consultări?
3: Noi am luat astăzi o decizie că nu vom fi parte la o guvernare cu PSD-ul. Acest lucru îl spunem pentru că nu l-am spus de numai puțin. Noi asta îmi spunem pe masă pentru că asta am spus acum 3 săptămâni.
4: Dar președintelui îl veți anunța pe Nicușor Dan la consultări că PNL e gata să se retragă în opoziție.
3: Domnul Nicușor Dan a fost informat de decizia noastră de acum 3 săptămâni. Nu trebuie să informăm acum.
5: Și atunci mai rămâne valabilă varianta guvernului minoritar.
3: Asta nu vă poate, asta nu vă pot eu. Vreau să mă înțelegeți. Niciun politician, ascultați-mă.
5: Dar e rezoluția prezentată de domnul Bolojan.
3: Nu s-a aprobat încă nimic. Deci niciun politician nu vă poate spune astăzi un guvern minoritar. Asta va fi treaba de negociere a președintelui cu partidele politice.
5: Atât. A adoptat această rezoluție. De aceea vă întreb dacă și colegii care au propus.
3: Și eu v-am dat același răspuns. Astăzi, Partidul Național Liberal a luat o decizie, nu vom guverna cu PSD-ul.
4: Domnule Falcă, dacă îmi permiteți, pot fi numiți trădători colegii care au propus azi reconcilierea cu PSD, știind că există deja o rezoluție votată de două ori, că PNL
3: aveți
4: nu va mai guverna?
3: Eu sunt un om creștin și doctrinar sunt un creștin democrat, dar dacă mă scuipă cineva pe față, nu-i fac rău. Dar nu stau lângă.
5: Deci asta înseamnă că deci aveți 10...
3: Vă mulțumesc.
5: Aveți 10 colegi care astăzi au încercat să închidă broasca?
3: Posibil.
1: ședința PNL, imagini în direct de acolo, am auzit declarațiile lui Gheorghe Falcă, 10 abțineri au fost la Partidul Național Liberal în această ședință. Întâlnirea însă nu s-a încheiat și așteptăm și o declarație finală făcută de președintele partidului, fostul premier plin până astăzi, Ilie Bolojan. Tensiune mare în interiorul PNL, poziționarea legată de participarea sau nu la o viitoare guvernare este ceea ce se discută și s-a discutat în spatele ușilor închise.
0: O concluzie pe care a anunțat-o deja Gheorghe Falcă, la care au ajuns membrii PNL prezenți la această ședință, este că nu vor mai participa liberalii la niciun fel de guvern alături de cei din PSD. Gheorghe Falcă, l-ați auzit ceva mai devreme, chiar mută discuția spre un eventual guvern PSD-AUR, cele două formațiuni care au inițiat această moțiune de cenzură, trecută astăzi cu 281 de voturi din Parlament, care înseamnă căderea guvernului Ilie Bolojan. În așteptarea declarațiilor pe care ar putea să le facă Ilie Bolojan, care ar putea să lămurească totuși pașii următori, vă reamintesc declarațiile făcute de președintele României, începe ceea ce numește consilieri informale la Cotroceni cu partidele politice, insistă președintele României că viitorul guvern va fi pro-occidental și că va fi numit într-un termen rezonabil.
1: În așteptarea anunțului oficial privind decizia Partidului Național Liberal, pe care o să o vedeți în direct aici la Digi24, luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat.
7: Dacă e adevărată moțiunea, unde ați fost până acum? N-ați fost în guvern. Unii care își fac treaba par fraierii de serviciu, acelor care s-au obișnuit să folosească bugetul de stat ca pușculiță. N-a mai mers asta. Asta e clar. Moțiunea stinge lumina. E una de genul, nu ne vindem companiile, le mulgem noi. Poate spune cineva cum va funcționa România de mâine? Aveți un plan? Eu pot să plec, dar problemele grave acestei țări rămân.

0: Interviul s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
2: Chiar dacă au intrat recent pe piața din Europa, constructorii chinezi simt că pot să se impună în fața unor nume cu greutate. Bogdan a testat un SUV chinezesc ajuns recent în România. Tibi ne-a pregătit o întâlnire cu motocicletă japoneză sportivă cu performanțe de top și un sunet inconfundabil. La volan. Sâmbătă, de la 12:30.

Tu gândește-te că de mai bine de 10 ani, statul ăsta n-a fost în stare să-și respecte propria lege, prin care s-a obligat să dea 6% din PIB pentru educație. Pentru școală n-au fost niciodată bani, în niciun an. Și atunci despre ce Românie educată mai vorbim?

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. Investiții, know-how, oportunități. O colaborare cu o miză uriașă.
3: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15.30 la Digi24.

0: generat supărarea baronilor locali.
1: Eu cred că există viață și după această moțiune.
0: Ați văzut ca moțiunea asta să vină când oamenii sufereau, nu?
1: Bolojan să demisioneze în acest moment din funcția de prim-ministru.
0: Știți când a venit moțiunea? Când le-a crăpat măseaua, că nu se mai putea, când era clar că se intră într-o zonă care deranjează foarte mult.
1: Doresc să avem rapid un guvern.
2: Ne asumăm viitorul acestei țări.
1: Toate opțiunile sunt deschise.
2: Ne asumăm cu o guvernare viitoare.
0: Dar veți avea ocazia, poate, să demonstrați cum le veți face pe toate fără să deranjați pe nimeni.
3: Bun găsit din nou la ediție specială. Vă reamintesc informația zilei la Digi24. Guvernul Bolojan a căzut în urma unei moțiuni de cenzură adoptată astăzi de Parlament.
4: Ședința acum în Parlament la partidele politice care își stabile strategia și poziționarea pentru următoarele zile. Va invita Nicușor Dan, ne-a anunțat, la consultări informale partidele la Palatul Cotroceni. Mergem mai întâi la AUR, unde liderul formațiunii, George Simion, face declarații. Haideți să-l ascultăm.
5: Și vreau să vă reamintesc faptul că noi am depus nenumărate moțiuni de cenzură, moțiuni simple împotriva acestei coaliții, împotriva acestei guvernări, și moțiunile nu au trecut. De ce s-a răzgândit între timp PSD-ul și alți colegi din opoziție și au votat de această dată moțiunea de cenzură? Este treaba lor, nu o să fac eu calcule de oportunitate pentru alte grupuri, pentru alte formațiuni. Acum 6 luni, exact în acest format de briefing, noi lansam manifestul Opoziție Totală, Opoziție Națională, în care ne-am asumat o poziție critică și niște acțiuni pentru a dobori această guvernare. La 6 luni după, iată-ne în punctul în care această guvernare a căzut, și aș vrea să mulțumesc tuturor parlamentarilor AUR și nu numai, care și-au adus contribuția, care nu au trădat voturile pe care românii le-au dat. Așteptarea imensă care exista în societate pentru ca acest guvern, care a tăiat numai de la categoriile vulnerabile, care și-a bătut joc de pensionari, de mame, de veterani, să plece acasă, acest guvern al sărăciei. Nu vă descriu senzația pe care am avut-o de la ora 15 până acum, plimbându-mă pe stradă, întâlnindu-mă cu cetățeni care zâmbeau, ne felicitau și începeau să capete speranță. Lor le suntem datori și nimănui altcuiva. Și ne bucurăm că am putut reda un zâmbet, fie și pentru ziua de astăzi, pe fața românilor. Am primit foarte multe felicitări din mediul politic internațional. Au venit felicitări numeroase din Polonia, din Turcia, din Italia și din Statele Unite ale Americii. Și toată lumea ne întreabă ce va urma. Ca să putem vorbi despre ce va urma, lăsând partenerii externi pentru moment la o parte, trebuie să vorbim despre ce se așteaptă românii de la noi. Așa cum am anunțat în plen, noi suntem dispuși să intrăm la guvernare, nu în orice condiții, și voi detalia, și suntem dispuși să reparăm și să corectăm erorile guvernării Bolojan, compusă încă o dată din 4 partide. Toate 4 sunt vinovate în egală măsură, nu doar Moțoc, premierul care a primit numărul record de voturi contra la o moțiune de cenzură, nu doar Ilie Gavrilă Bolojan. Aș sublinia totodată faptul că forma asta în care am depus moțiunea de cenzură era singura care ne garanta nouă că moțiunea va trece la vot. Ați văzut ce imensă presiune psihologică a fost exercitată în societate împotriva a ceea ce părea un sacrilegiu. Cristian Tudor Popescu spunea că este o adevărată lovitură de stat. Și unele site-uri titrau ieri că este cel mai mare tun financiar dat României. Care este tunul financiar? Nu, moțiunea de cenzură este un exercițiu democratic, nu un tun financiar. Și noi ne-am făcut datoria de opoziție. Ați văzut că toate tunurile au fost direcționate către mine, că n-ar fi trebuit să inițiez acest demers și că n-ar fi trebuit să fie semnat acest demers și de alți parlamentari. Nu, asta era calea sigură spre picarea moțiunii. Nu m-a afectat acest lucru, am pielea tăbăcită și am mers înainte în ultimele două săptămâni cu acest plan. Mai departe, pot doar constata unele manipulări din spațiul public din ultimele două săptămâni. Ați văzut că popularitatea și susținerea populară nu se mai contabilizează în voturi, ci în like-uri pe Facebook. La ultima mea postare mă apropii de 100.000 de like-uri, deci după criteriile lor mă încadrez foarte ușor pentru funcția de premier. Sunt aceiași oameni care au anulat alegerile, care au dat lovitura de stat în decembrie 2024 și acum califică un act democratic, cum este o moțiune de cenzură, ca fiind o lovitură de stat. Și ne-au acuzat, ca de obicei, de verzi și uscate. Tocmai de aceea îi felicit pe colegii mei, au știut să nu se lase impresionați, să nu se lase intimidați, să nu răspundă miilor de conturi reale sau false și presiunii exercitate la comandă. M-am simțit în unele zile exact ca între turul 1 și turul 2, exact același gen de presiune socială exercitată prin conturi pe rețelele de socializare, vectori de opinie, jurnaliști, care echipurile ar trebui să fie echidistanți, dar totodată au fost cât se poate de părtinitori și au spus că Simion este iarăși de vină pentru căderea leului, pentru cursul valutar, pentru inflație, pentru Bursa de Valori București. Și-a revenit bursa, o să-și revină în continuare dacă luăm măsurile corecte.
4: Dacă luăm măsurile corecte, o să-și revină bursa, ne spune domnul Simion, care se declară din nou pregătit să intre la guvernare, ba chiar mai în glumă, mai serios, susține și că corespunde pentru a ocupa criteriilor pentru a ocupa funcția de premier. Domnule Năsule, și-a revenit bursa? E tot în regulă din punct de vedere economic?
6: Nici nu știu cum să reacționez. Suntem foarte departe de a putea vorbi despre o revenire. Sunt costuri foarte mari care au fost absorbite deja de Banca Națională de către statul român prin creșterea costurilor cu împrumuturile care trebuie să fie făcute în continuare. Perspectiva este cel puțin negativă când vine vorba de intențiile investitorilor în contextul actual. Repet ce spuneam mai devreme, e foarte important ca această criză politică să fie închisă într-un mod care să fie cât mai bun pentru perspectivele de a rezolva problemele reale pe care le are țara noastră, cât mai repede. Dincolo de chestiunea asta, că primul ministru următor va purta un nume sau altul, contează foarte puțin atâta timp cât numele acela vine la pachet cu un anumit nivel de credibilitate. Și aici, din păcate, domnul Simion nu are realizări în spate care să-l recomande în vreun fel, în așa fel încât investitorii care se uită la fapte, se uită la acțiuni concrete, nu la declarații ale politicienilor, să poată să pună vreo bază în faptul că s-ar face reforme. Din contră, dacă ne uităm la declarațiile făcute de George Simion în ultima vreme, nici măcar pe baza declarațiilor nu am avea vreo speranță că are vreo intenție să ia măsurile care sunt necesare în așa fel încât să fie readuși în parametrii, să fie readuși la normal parametrii macroeconomici unde are probleme țara noastră.
3: Sabin Orcan, în momentul în care spune acum George Simion că e pregătit să preia guvernarea, cu condiții însă, face în continuare, își asumă poziția de cel care a făcut jocurile în Parlament, pentru că nu e așa, de la aur a plecat această moțiune de cenzură, a avut grijă să spună că a folosit PSD pentru că era singura modalitate de a trece această moțiune de cenzură. E vreo intenție reală însă aici de a intra la guvernare din partea celor de la aur?
7: Nu îmi dau seama. În acest moment nu pare o intenție reală. De ună zi, domnul Simion arunca pe piață numele lui Călin Georgescu ca propunere de premier din partea aur. Dar vorbind, nu cred că e o intenție serioasă. Dar mă uitam și încercam să citesc subtextul. Deci, dincolo de cuvintele ieșite pe gura domnului Simion, încercam să citesc subtextul. Observați că după prima lui reușită majoră, că totuși ăsta e un partid cu 18% în Parlament, ca să ne aducem aminte de unde am plecat acum un an și jumătate, da? Deci la alegerile din 2024, aur a obținut 18% din voturile românilor. Sigur, el vorbește în numele tuturor românilor, așa cum fac foarte mulți politicieni, populiști și autoritari. Observați că prima lui intervenție publică după această victorie la scor în Parlament alături de PSD este că a început războiul. Cu cine a început războiul? Păi a început războiul cu jurnaliștii, nu știu dacă ați observat, da? Deci a pronunțat niște nume de jurnaliști, ăia care ne critică pe noi. Subtextul acestor declarații este că domnul Simion este foarte preocupat să se răzbune pe toți cei care consideră domnia sa că nu l-au lăsat să ajungă la guvernare. Și asta ne arată foarte multe despre caracterul extremist, periculos al acestui partid. De asta aici mă despart de prietenul și colegul Ion Meioniță. Eu cred că intrarea PNL în opoziție va crea culoar liber acestui domn pe care l-ați văzut adineauri și care va avea pârghii să influențeze nu doar politici guvernamentale, ci și să hărțuiască presa și să amenințe alți politicieni, pentru că el e învățat. Ce nu ne-a spus în discursul ăsta, pentru că, repet, eu asta am învățat în 35 de ani de presă, să citesc și ce nu se spune sub textul, este că primele lui felicitări cred că au venit totuși de la Moscova, nu din Turcia, Italia și Statele Unite. Pentru că acest partid a făcut constant în Parlamentul României politica Moscovei. Și dăm doar câteva exemple ca să nu mă întrebe Claudiu Pândaru imediat de dovezi pentru CNA. Dăm imediat câteva dovezi. Păi a votat împotriva legii care permitea armatei române să doboare dronele rusești care în curând o să facă și victime în România dacă nu ne trezim la realitate. A votat împotriva deciziei României de a permite aliatului nostru strategic Statele Unite de a folosi baza de la Mihail Cogălnicianu pentru operațiunea, pentru a alimenta avioanele care erau implicate în operațiunea din Iran. Deci acest partid a făcut constant prin vot, da? Politică împotriva apartenenței României la spațiul euroatlantic. Asta e o realitate. Nu cred că se mai îndoiește nimeni de ea, decât sigur există oameni care își tatuează idol politici în viață și care cred că idolul lor politic e perfect, toți cei care îl criticăm suntem buni de puși la stâlpul infamiei. Dar eu asta observ. Domnul ăsta nici n-a ajuns la guvernare și deja îl amenință presa. Asta spune multe despre instinctele și educația politică a acestor oameni care acum tropăie din piciorușe și abia așteaptă să facă o coaliție anti-occidentală pentru ca să guverneze România în următorii trei ani.
4: Vă propun să ne întoarcem la Partidul Național Liberal. Vă spuneam și mai devreme, acolo este o ședință de criză, una cu o miză uriașă. Vor decide liberalii ce fac de acum încolo. Spiritele sunt încinse.
3: Ce se discută în spate ușilor închise a aflat colega noastră, Andreea Bravo. Ce ai aflat, Andreea?
8: Bun găsit tuturor! Există acel vot 34 pentru să nu se întoarcă la masa negocierilor cu PSD, dar aici trebuie să observăm nuanța. Nu a fost supusă la vot decizia intrării în opoziție pentru că lucrurile se complică. Și am văzut mai multe reacții. Nu reușesc să ajungă la un numitor comun nici după atâtea ore liberalii. Ședința va mai continua. Pe de-o parte, cei care îl susțin pe Ilie Bolojan și vor rămâne fideli indiferent de ce se va întâmpla mai departe, au spus aceeași idee în mare, faptul că PNL trebuie să se delimiteze de PSD și AUR și să ceară PSD AUR să asigure guvernarea. De cealaltă parte, există voci chiar printre cei 10 care s-au abținut de la reiterarea deciziei să nu se mai așeze la masa negocierilor cu PSD, care spun total altceva. De exemplu, prim vicepreședintele partidului, Adrian Veștea, a avansat mai multe variante de a rămâne la guvernare, inclusiv un guvern minoritar, însă a subliniat că nu e de acord cu intrarea în opoziție. Citez, sunt de 30 de ani în PNL, nu colaborez la Brașov cu PSD, dar atunci când vorbim de România, trebuie să evaluăm cum facem, nu să ne pripim, trebuie să rămânem la guvernare. Un alt prim vicepreședinte care a votat împotriva acelei rezoluții este Nicoleta Pauliuc. În urmă cu doar câteva minute am primit informații că a spus în sală, citez, astăzi partenerul nostru, președintele Nicușor Dan, a fost transformat în cel mai mare dușman al PNL, atacat de colegi la televizor. Vrem sau nu să avem un președinte partener? Și a adresat două întrebări retorice, aș putea spune, pentru că era în cadrul discursului, n-a fost un dialog lui Ilie Bolojan. Prima este, citez, cine apără direcția euroatlantică dacă nu noi? Vom refuza invitația președintelui de a participa la o guvernare pro-europeană? Și a doua, dacă a promis funcții în schimbul susținerii lui Ciprian Ciucu la alegeri pentru anumiți parlamentari foști Reper sau USR. A mai fost o voce critică din partea lui Adrian Cosma. Aș putea spune chiar acolo au fost multe controverse pentru că i-a luat la rând pe susținătorii lui Ilie Bolojan și le-a amintit lui Gheorghe Falcă, Siegfried Mureșan, Dan Motreanu că au fost aleși europarlamentari pe o listă comună cu PSD. Același mesaj l-a avut și pentru Ciprian Ciucu și a susținut Adrian Cosma, care este și vicepreședinte al Camerei Deputaților, că trebuie o analiză mai profundă și PNL își poate asuma guvernarea chiar și un guvern minoritar. Așadar, în continuare, o ședință cu scântei, așteptăm rezultatul și foarte important, dacă tot astăzi se va supune la vot și intrarea în opoziție, important va fi cum va formula Ilie Bolojan, deoarece acum, dacă ar fi să luăm matematic, nu există o majoritate nici pentru a trece la putere din nou la negocieri, nici pentru a intra în opoziție. Sunt mulți care se vor abține, spun surse liberale.
3: Mulțumim, Andreea. Continuă așadar ședința celor de la PNL. Un vot în acest moment că nu se așează din nou la masa negocierilor cu cei din PSD. O idee pe care au spus-o de altfel și alți parteneri de coaliție, din fosta coaliție, respectiv cei de la USR.
4: La USR a avut loc o ședință, a ieșit la declarații președintele formațiunii. Haideți să-l ascultăm.
9: Realitatea politică în România, o realitate la care mulți dintre cetățeni se uită cu furie, cu revoltă. Noi ca USR constatăm astăzi că nu mai există o majoritate pro-europeană în Parlament, nu mai există o majoritate a responsabilității și a maturității așa cum am negociat-o acum 10 luni. Nu ne-a fost ușor atunci să intrăm într-un guvern cu Partidul Social Democrat, care tocmai a crescut deficitul, care a crescut la rândul lui inflația pentru români. Dar am făcut-o atunci din responsabilitate pentru români și pe baza unor principii foarte clare. Aceste principii nu s-au schimbat astăzi și de aceea luăm un angajament ferm astăzi față de alegătorii noștri, față de cetățenii României, că vom continua să ne luptăm pentru aceste principii, indiferent de ce se întâmplă. Am confirmat astăzi decizia pe care am luat-o deja în Comitetul Politic. Dacă PSD, așa am spus atunci, votează o astfel de moțiune împreună cu AUR, atunci noi nu vom mai putea reface o majoritate guvernamentală cu PSD. Această decizie este valabilă și astăzi este fermă. Și nu pentru că am avea orgolii, ci pentru că nu credem că este posibil să guvernăm cu adevărat cu un partener care își ține o majoritate de rezervă în buzunar, o majoritate fix cu acest partid extremist împotriva căruia am format acest guvern pro-european. Pentru noi asta înseamnă cu claritate că miniștrii USR vor rămâne, vor merge la muncă până în ziua în care vom avea un nou guvern, iar pentru pașii următori, Comitetul Politic a decis să mă mandateze pe mine în calitate de președinte USR, să îl invit pe președintele PNL, Ilie Bolojan, la o discuție despre cum putem coordona pașii în această criză între PNL și USR. Este evident că este nevoie de forțe reformiste, este evident că este nevoie de o claritate morală în această criză, iar USR, cu mare responsabilitate față de alegători, va livra această claritate și va și livra această loialitate față de proiectul reformist în România. Vă rog.
10: Luăm o scurtă pauză, revenim la ședințele partidelor politice din Parlament. Suntem în continuare în așteptarea unor declarații de la Partidul Național Liberal. Miza și tensiunea sunt mari acolo.

0: te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai gândește! Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
1: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
2: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
3: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: că e adevărată moțiunea. Unde ați fost până acum? N-ați fost în guvern. Unii care își fac treaba par fraierii de serviciu, acelor care s-au obișnuit să folosească bugetul de stat ca pușculiță. N-a mai mers asta. Asta e clar. Moțiunea stinge lumina. E una de genul, nu ne vindem companiile, le mulgem noi. Poate spune cineva cum va funcționa România de mâine? Aveți un plan? Eu pot să plec, dar problemele grave acestei țări rămân.
1: Problemele grave ale acestei țări rămân, le-a transmis socialdemocraților și celor de la AUR premierul demis prin moțiune de cenzură Ilie Bolojan. Continuăm dezbaterea aici la Digi24 în așteptarea unor anunțuri oficiale din partea Partidului Național Liberal, care este întrunit în ședință la această oră pentru a decide strategia. Au fost voci care au cerut rămânerea la guvernare și un vot privind păstrarea deciziilor anterioare ale Partidului Național Liberal, decizii care spuneau că nu vor mai face o coaliție cu PSD în cazul în care PSD împreună cu AUR dărâmă guvernul. Votul a fost 34 la 10, 10 abțineri. 10 abțineri, așadar deciziile anterioare ale PNL rămân valabile. Puteți vedea acum pe ecran stenograme din ședința Partidului Național Liberal, vă repet, nu s-a încheiat încă această ședință. Sabin Orcan, merg către tine. Spunea Ilie Bolojan că problemele rămân și problemele nerezolvate nu doar că nu se rezolvă singure, ci cresc în gravitate.
2: Vor fi și mai greu de rezolvat toate aceste probleme. Nu ne amână nimeni cu deadline-ul pentru programul SAFE, pentru PNRR. Eu nu știu să calculez, profesorul Năsulea poate are un calcul, dar dincolo de povestea asta cu Leu, care a ajuns la 5,2, cred, peste 5,2 cursul oficial, o să vedem proiectele în derulare, proiectele europene, alea care contează și care reprezintă linia roșie, din câte am înțeles de la președintele Nicu Șordan. O să vedem cum vor mai fi ele realizabile într-un timp atât de scurt, pentru că va dura. Chiar dacă s-ar forma peste noapte, mâine, dimineață, o majoritate pro-occidentală, dacă îi dăm crezare președintelui, până la investirea guvernului durează, până când vor prelua puterea, vor mai schimba niște oameni din funcție din eșalonul 2, adică nu e un lucru care se întâmplă peste noapte și asta înseamnă că România va fi într-o perioadă în care nu președintele ne îndeamnă la calm, va fi o perioadă de incertitudine, măcar atât, ca să nu zic varianta cea mai rea, în care chiar această coaliție, monstruoasă coaliție, această majoritate ia un guvern care își asumă un nou program de guvernare, program de guvernare care nu are nicio legătură cu așteptările pe care le avem și care s-ar putea să ducă economia în gard. Eu vă garantez că în clipa în care a trecut legea de Senat, aceea cu companiile străine, vă garantez că există fonduri de investiții care au oprit orice intenție de a veni să investească în România. Pentru că ele fac analize de risc, nu vin aici așa de amorul artei și văzând această incertitudine au pus pe hold orice proiect. Eu nu cred că într-o guvernare PSD AUR toate aceste investiții străine vor mai veni ca până acum și nu cred că viitorul prim-ministru, dacă va fi de la o astfel de coaliție, va putea să mai aducă banii din PNRR pe care trebuie să-i mai luăm, să dea drumul proiectului SAFE și să avem, să zicem, o trecere ceva mai ușoară peste niște crize care nici măcar nu sunt ale noastre. Nu avem niște crize externe, criza energetică pornită din conflictul din Orientul Mijlociu, războiul din Ucraina, toate aceste lucruri peste care se suprapune această criză a noastră. Și, repet, cu asta închei, suntem în Caragiale, mi-aduceam aminte acum de o scrisoare pierdută, că suntem în fiecare an, în anul Caragiale, în politica din România, mi-aduceam aminte de această poveste în care nu Farfuridi cu Brânzovenescu spune, dar cine să vină candidat, și Trahanachi le spune, stați liniștit, noi votăm candidatul pe care ni-l dă partidul, că de partid atârnă binele țării și de binele țării atârnă binele nostru, al nostru, al cui, al politicienilor. Deci nu vă faceți iluzii că voturile sau deciziile din aceste zile n-au legătură și cu soarta lor personală a politicienilor și mai puțin cu situația economică și cu crizele cu care ne confruntăm noi toți, care, repet, indiferent de opțiuni politice, vom plăti această factură în perioada următoare.
3: Ion Meniuță, pentru că tot vorbea Sabin Orcan de politică și politicieni, cine face jocurile acum? Cine își permite să pună condiții în negocierile astea care încep de acum încolo?
4: Păi am văzut deja. Liderul AUR a cerut guvernarea pentru el, pentru partid. A spus clar, noi vrem dacă conducem guvern. E o ecuație foarte greu de rezolvat pentru domnul președinte. Oricât de bun matematician este, nu știu cum va rezolva. Pentru că nu iese. Nu dă. Ce fel? Ai dărâmat guvernarea, Bolojan. Cred că nimeni nu se îndoiește că președintele a avut un interes direct în a-l scoate pe personajul Ilie Bolojan din ecuația guvernării. Și a reușit. Dar să construiască o nouă majoritate pro-europeană, ceea ce este vital pentru România, va fi enorm de greu. Pentru că am auzit toate aceste voci, hai să intrăm la guvernare. Dar cu cine intri la guvernare? Chiar, serios. Adică iei una în cap și pe urmă spui, mai dăm o dată. Vin cu tine la guvernare, mă așteaptă-mă și mai iau o măciucă și mai dăm una în cap după aia. Adică singura soluție credibilă este să ofere guvernarea PSD-ului. Sau AUR-ului. Sau AUR-PSD cu SOS, POT și tot restul. Pentru că au dat jos guvernarea printr-o nouă majoritate. De astăzi, de la ora 2, s-a creat această realitate politică stabilită prin moțiunea comună, PSD-AUR. Așa ceva nu era până acum. O entitate politică comună, PSD-AUR. Acum o avem. A votat, a dărâmat un guvern și a luat toți laurii victoriei că a dărâmat un guvern. Și atunci cum faci să ai un guvern credibil care ar trebui să facă ceea ce cele două partide, PSD și AUR, au condamnat până acum? Pentru că ele au condamnat feroce tentativele de reformă pe care fosta guvernare le-a avut, din care PSD a făcut parte, și reforme pe care PSD le-a semnat. În ce? Într-o lege care se cheamă program de guvernare, pe care a votat-o. Orice vreți înțelegere mai puternică decât asta, votăm un program de guvernare comun și îl derulăm, votăm și un buget al României care trebuie să ducă un deficit la 6,2% anul ăsta, la inflație de 3%, spunea și profesorul Năsulea mai devreme. Și asta nu valorează nimic, nici hârtia pe care au fost scrise. Adică cum mai construiește o încredere minimă în niște parteneri să spună hai din nou la guvernare? Că nu sunt alții. N-ai de unde să scoți alții din Joben. Tot pe ea trebuie să-i aduci la guvernare. Și l-am văzut pe domnul Predoiu. Nici n-a căzut ultima bilă în urne, că el era la guvernare. Ușor. Vorba aia, nu i-a spus nimeni, stai puțin, mai așteaptă puțin să vedem ce se întâmplă. Probabil era la ușă, la Cotroceni, așteptând să fie invitat, să fie numit premier. Și nu l-a informat nimeni, stați un pic, că n-am început consultările. Și vedeți că și președintele dă înapoi? Președintele n-a spus cum făcea. Mâine la ora 11, PNL, PSD, UDMR. El spune consultări informale. Deci nu va începe consultările. Adică cum rezolvi în două săptămâni criza dacă nici nu încep consultările? Mai vine unul, cum e vremea, e frumos în grădină la Cotroceni, minunat, dar să vezi la Botanică ce frumos e, că e peste drum de Cotroceni. Cum rezolvi o criză politică cu șuiete, informale, când trebuie să-i chem pe toți și să spuneți care e propunerea ta? Care e propunerea ta? Ai vreuna? N-ai? Eu colectez propuneri. Nu sunt obligat să țin seama de ele când voi propune pe cineva. Dar consultări trebuie să fac. Atunci de ce nu încep mâine aceste consultări oficiale? În urma cărora trebuie să ajungi la etapa nominalizării unui candidat. Nu poți să nominalizezi un candidat dacă nu te întâlnești cu toate partidele parlamentare. Toate. Pentru că asta e constituțional. E tu dacă faci consultări informale, poți să le faci cât? 3 săptămâni? O lună? 2? 3? Iar ceea ce se poate întâmpla și în afară de, să spunem, că nu se constituie o guvernare AUR-PSD sau PSD-AUR, acum, în faza în care suntem acum, dar o nouă guvernare bazată pe moțiunea de cenzură, în care am văzut de ce a căzut guvernul Bolojan pentru cei care au votat 281 de oameni, a fost următorul lucru. Ne vindecă

0: coeziune, mai sunt și ele vreo 30 de miliarde, sunt puse sub semnul întrebării. Dar știți ce se întâmplă în momentul în care se renunță la programul, între ghilimele, de austeritate bugetară, adică de restrângere al cheltuielilor? România intră automat în procedura de deficit excesiv. Pentru acum această procedură pe care România o are este suspendată pentru că programul de guvernare prevede scăderea deficitului anul ăsta la 6,2, anul viitor la 5, să spunem, anul viitor spre 3. E, și atunci n-are, Comisia Europeană te-a păsuit. Băi, uite, au dat-o de gard cu România, dar sunt niște băieți conștienți care încearcă în 3-4 ani, 5 ani, să revină la normal. Păi dacă îți vine o guvernare care spune, huo, ce e asta? Dați drumul la bani, Angel Saligny, să curgă banii în România, Comisia Europeană va spune, sunteți iraționali, iar vă duceți în 9,3%, aplicăm procedura de deficit excesiv și atunci să taie și restul de finanțare pentru România. Și atunci noul guvern se va trezi în poziția guvernului Syriza, care a respins planul de reforme al Uniunii Europene în criza bugetară greacă.
1: Cât poate Cristian Năsulea, Banca Națională a României, acum să tempereze creșterea euro?
2: În ritmul în care a făcut acest lucru până acum, poate să facă în continuare același gen de operațiuni cam 2 luni de zile. Dar atenție, nu va face niciodată genul de intervenții pe piață pe termen lung, pentru că a costat 2 miliarde de euro pentru o perioadă extraordinar de scurtă de timp ca să tempereze lucrurile, să le țină sub control. Asta, atenție, sub control însemnând că s-a depreciat leul doar cu vreo 2% pentru că a intervenit Banca Națională. Deci nu este imposibil să ne gândim că Banca Națională o să țină cursul sub control în așa fel încât să nu ajungem într-unul dintre scenariile acelea mult mai complicate din punct de vedere economic pentru țara noastră. Însă, o altă chestiune vreau să adaug apropo de cele spuse mai devreme. Ar fi foarte interesant să vedem cum guvernează un guvern AUR sau un guvern PSD. Foarte interesant din punct de vedere științific. Din păcate, nu avem niciun fel de dovadă anterioară ca să vedem cum ar fi făcut lucrul acesta, pentru că AUR cel puțin nu a făcut vreo tentativă, nu ne-a prezentat vreodată vreun plan serios despre cum ar arăta o guvernare de-a lor, pentru că nimic din calculele prezentate nu au fost altceva decât, ca să citez din AUR, marketing electoral. Deci nu putem să știm cum ar merge lucrul acesta și acesta e un motiv foarte important pentru care pur și simplu variantele care sunt pe masă acum nu prezintă credibilitate. Asta e motivul pentru care ceea ce spunea domnul Ioniță este foarte, foarte probabil, nu e doar plauzibil. Să vedem blocaje pe fonduri europene, să vedem niște planuri. Dacă nu ne-a plăcut planul acesta de austeritate cu reducerea graduală a deficitului, o să vedem cum este planul acela cu reducere agresivă a deficitului sub conducerea Fondului Monetar Internațional, care va veni și va impune niște condiții draconice în momentul în care vom fi nevoiți să mergem în această direcție. Și ultimul lucru pe care iarăși vreau să-l mai spun, e extrem de problematic pentru noi, vă spun din analizele pe care le-am citit făcute din exterior pe țara noastră. Noi suntem comparați în momentul acesta cu Ungaria pe de-o parte, 16 ani de scădere a economiei, de dezastru economic sub Orban, și cu Georgia, țară pe care mie mi-este foarte cunoscută pentru că este o țară care avea un parcurs solid spre dezvoltare economică și unde visul georgian, prin niște minciuni efectiv care au fost puse în campanie electorală, a preluat puterea și a distrus pur și simplu, a erodat instituții fundamentale care făceau ca țara să se îndrepte spre prosperitate. Asta e motivul pentru care nici eu nu cred că ne permitem să experimentăm cu partide care nu ne-au arătat până acum, măcar prin niște simulări, prin niște poziții care să fie credibile, cum ar putea să arate o guvernare făcută de ei în folosul țării și într-o realizare a unor reforme.
3: Sabin Orcan, spre finalul discuției noastre, să ne întoarcem un pic și la declarațiile făcute de președintele Nicuș Ordan și care spune așa, că din câte a văzut la cum au funcționat partidele pro-occidentale, le spune președintele până acum, ar exista înțelegere pe chestiunea orientarea pro-occidentală, pe SAFE, pe PNRR și pe menținerea deficitului. După care spune președintele că ar fi auzit și ce îi spune

0: poporul, care popor este preocupat tot după declarațiile președintelui de viața de zi cu zi, de corupție și mai spune președintele, mai e nevoie de felul în care se concentrează asupra felului în care funcționează statul. Unde se întâlnesc cele două interese ale poporului pe care l-aude Nicu Șordan și ale pro-occidentalilor, partidelor pro-occidentale?
1: Dom'le, se întâlnesc dacă ne uităm cât de tare s-a dezvoltat România și dacă recunoaștem o realitate. România are un PIB de 10 ori mai mare decât avea în 90 sau așa ceva. A câștigat în mod absolut 10 de miliarde de euro de la Uniunea Europeană, asta scăzând contribuția României și adunând banii pe care i-am primit, pe care am reușit să-i cheltuim, neavând o absorție a fondurilor europene excepțională. România s-a dezvoltat în acești ani, asta este o realitate, dar desigur că nivelul de trai este o îngrijorare, pentru că există oameni în România care nu fac față cu veniturile pe care le au la prețurile care sunt astăzi. În același timp însă, eu cred că domnul președinte Nicu Șordan, ca noi toți, suntem prizonierii unor paradoxuri în acest moment. Și pe de o parte ne dorim o Românie europeană, vrem limitarea deficitului bugetar, dar dăm jos guvernul pentru că a impus o perioadă de austeritate, a tăiat niște posturi, a făcut niște înghețări de creșteri de salarii și de pensii, tocmai pentru a limita deficitul bugetar. Care ar fi alternativa din asta? Un alt paradox sunt declarațiile domnului Nicu Șordan versus declarațiile de la partide. Da? Deci domnul Nicu Șordan spune unul, se păstrează coaliția pro-occidentală și nu se pune problema de alegeri anticipate. Pe care este alternativa din asta? Că totuși logica e și ea, nu? O știință destul de exactă. Nu există în acest moment o alternativă care să satisfacă pe toată lumea, prin care să existe o coaliție pro-occidentală, să nu fie alegeri anticipate, pentru că pozițiile partidelor în acest moment sunt ireconciliabile. De asta eu nu mă îndemn la calm, că nu sunt politician, nu mă interesează voturile cetățenilor, nu mă interesează dacă cetățenilor care se uită la noi le place sau nu le place ce spun, așa că o să spun în continuare ce cred, și anume că s-ar putea ca, să spunem, pozițiile ireconciliabile de astăzi să se schimbe puțin, cu câteva nuanțe, după o negociere la Cotroceni. Deci este foarte important ce va face președintele, care are o putere în această criză, o putere mare. Ăsta e unul din momentele în care președintele României este cel mai important personaj. Este momentul în care președintele, nefiind niciun partid cu 50% plus 1 din Parlament, poate să numească pe cineva, pe cine vrea domnia sa. Domnul Nicu Șordan nu e obligat de Constituție să-l numească pe domnul Grindeanu, chiar dacă PSD-ul se duce cu propunerea ca să fie Sorin Grindeanu, pentru că nu-l obligă Constituția la asta. Deci dacă președintele face în spatele ușilor închise, știe mai multe decât noi și înțelege care este jocul politic, el poate să aducă partidele pro-occidentale la masă și să formeze o nouă coaliție. Dacă nu, atunci ne îndreptăm cu viteză spre scenariul care, după părerea mea, e cel mai rău, puteți să fiți sau să nu fiți de acord cu mine, dar cel mai rău scenariu este ca domnișorul pe care l-ați văzut mai devreme și care se războia deja cu niște jurnaliști să aibă culoar liber la Palatul Victoria. Pentru că în momentul ăla, după ce am văzut și legea din Senat, nu se mai vinde nimic, nu se mai listează nimic din companiile de stat, ne îndreptăm cu viteză spre scenariul ăla al unui guvern care nu se mai pupă cu interesele României și care va duce România în direcția în care vrea să o ducă și Dragnea, că nu e foarte diferită, și anume izolaționism, mai puține fonduri europene, cheltuim noi aici pe plan local, cum știm, mai facem pentru comunitățile.
2: Mulțumim, Sabin Orcan, pentru analiză. Mulțumim și dumneavoastră, domnilor, pentru discuția din această seară. Nu uitați, la Partidul Național Liberal, o ședință extrem de tensionată. Așteptăm declarații finale și vom vedea care e poziția liberalilor după moțiunea de cenzură. Discuțiile din interior sunt tensionate.
0: Rămâneți alături de noi, aflați în doar câteva momente ce va face mai departe Ilie Bolojan. Răspunsurile la jurnalul de seară cu Cosmin Prelipceanu. Nu uitați, știri și analize și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Vă așteptăm la ediție specială și mâine începând cu ora 18. Să aveți o seară liniștită!

0: și e gata! Victoria Arsenal! Și după 20 de ani Arsenal e din nou într-o finală UEFA Champions League. După Paris urmează Budapesta!
1: Arsenal s-a impus cu 1-0 în returul cu Atletico Madrid și va juca finala Champions League de la Budapesta. După 1-1 în tur, Julian Alvarez a tras primul semnal de alarmă la poarta lui Raya. Apoi Declan Rice a intervenit perfect în careu în fața lui Giuliano Simeone. Replica tunarilor a venit de la fundașul Gabriel cu un șut din marginea careului, iar înainte de pauză, Arsenal a preluat conducerea. Oblak a respins în față șutul lui Trossard, iar Saka a reluat în plasă pentru 1-0 spre bucuria fanilor englezi.
0: Trossard un pic indecis, parcă ar fi să dea la poartă, șutează, Oblak, gol! Bukayo Saka!
1: Nevoit să atace în partea secundă, madrilenii au fost aproape de egalare prin Giuliano Simeone, care l-a depășit pe Raya, dar nu a mai putut relua spre poartă. Gyökeres și-a avut golul desprinderii la centrarea lui Incapié, dar a trimis peste transversală. Pe final, Sørloth s-a împiedicat în minge la o situație favorabilă. Cu scorul general de 2-1, Arsenal este prima finalistă a Ligii Campionilor, competiție pe care nu a câștigat-o niciodată.

0: După o manșă tur spectaculoasă cu un festival de goluri, PSG pornește cu un avantaj minim înaintea duelului cu Bayern München pentru un loc în finală. Formația din Hexagon caută revanșa în fața bavarezilor după finala pierdută în 2020 și țintește o performanță unică pentru o echipă franceză, a doua finală consecutivă și a treia din istorie.
1: On cherche à gagner chaque match, demain il n'y a pas on n'a pas besoin de fond aucun résultat parce que notre objectif c'est à gagner le match de demain et c'est un objectif difficile, c'est un défi. Mais on est content de notre performance pendant cette saison, spécialement à l'extérieur.
0: Arena din München le poartă noroc parizienilor. Echipa antrenată de Luis Enrique a câștigat trofeul anul trecut chiar pe stadionul nemților.
2: Donc très fier de revenir dans ce stade, jouer une demi-finale de Ligue des Champions contre une équipe qui est incroyable et on va tout faire et tout donner pour remporter ce match et retourner une seconde fois en finale.
3: Steaua sărbătorește joi 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni. Fanii fotbalului pot vizita timp de o lună o expoziție cu trofeele, tricourile, pozele și alte obiecte de valoare ale campionilor de la Sevilla.
4: Bine, suntem apreciați că nu în totalitate și de anumite persoane, asta e decât lumea și pământul. Eu cred că de-a lungul timpului cei care au avut, au bun simț, au știut să aprecieze nu numai pe cei care au câștigat Cupa Campionilor și cei care au făcut ceva pentru sportul românesc.
3: Adrian Bumbescu nu și-a putut stăpâni lacrimile când a vizionat un clip creat de Gabi Balint cu ajutorul inteligenței artificiale. Clipul va rula permanent într-o sală specială a muzeului.

0: Fostul arbitru de top, Alexandru Tudor, a rememorat unul dintre momentele care i-au influențat cariera. Episodul s-a petrecut într-un meci internațional Malta-Franța și a avut în prim plan doi coloși ai fotbalului francez.
1: Zidane aici, Desailly aici, zice, vorbește tu cu el, că nu mi-a dat fault, ești capitanul echipei. Și Desailly, la 1,90 m și arătând ca The Rock, ai dreptate, eu sunt capitanul echipei, tu ești jucător, el e arbitru, du-te, joacă și marchează. Păi de unde sunt ăștia? Ăștia lucrează după principii. Ăla a pus lucrurile în ordine. A făcut 4-0 în 10.000, de la 0-0. Am rămas șocat. Zic, bă, de unde sunt ăștia? Eu veneam de la Ceahlău. Acolo cu proteste, cu dalea, cu, știți foarte bine. Cum am vrut să fiu? Ca aia de jos sau ca aia de sus? Astea sunt reperele de care noi avem nevoie.
2: Bayern își ia propriul Kvaratskhelia. Până să devină unul dintre cei mai buni jucători din Champions League, starul de la PSG, Kvisha, a fost în probe la München în 2018, cu 4 ani înainte de a face pasul la Napoli. Bavarezii sunt acum la un pas de a-l înregimenta pe fratele celui mai celebru fotbalist georgian din toate timpurile. L-au chemat la München pentru a semna un contract de profesionist pe tornichie Kvaratskhelia. Internațional sub 17 ani, acesta este considerat de antrenorii săi chiar mai talentat decât fratele său. Fostul mare atacant Thierry Henry are numai cuvinte de laudă la adresa lui Lamine Yamal. Francezul consideră că decarul Barcelonei demonstrează o inteligență în joc și o maturitate mult peste vârsta sa.
3: When I see him play, he plays like he plays when he's in his neighborhood. World Cup or not, intensity is the same. He's trying to play, he's trying to dribble, he takes risks. That's the type of player you want to see. You know what I like with Lamine? I saw something at the Euro that I really saw at that age. I'll explain. You guys will not remember. It was against France. I think you guys were 2-1 up, I think, against us. And I think he received the ball on the side. He could have gone on the counter. He told the whole team, calm down. Who does that at 16 years old?
2: Lamine Yamal ar putea fi decisiv în lupta pentru titlu chiar în El Clasico. Meci programat duminică de la ora 22 în direct la Digi Sport 1.

0: generat supărarea baronilor locali.
1: Eu cred că există viață și după această moțiune.
0: Ați văzut ca moțiunea asta să vină când oamenii sufereau, nu?
1: Bolojan să demisioneze în acest moment din funcția de prim-ministru.
0: Știți când a venit moțiunea? Când le-a crăpat măseaua, că nu se mai putea, când era clar că se intră într-o zonă care deranjează foarte mult.
1: Doresc să avem rapid un guvern.
2: Ne asumăm viitorul acestei țări.
1: Toate opțiunile sunt deschise.
2: Ne asumăm cu o guvernare viitoare.
0: Dar veți avea ocazia, poate, să demonstrați cum le veți face pe toate fără să deranjați pe nimeni.
3: Partidul Național Liberal va rămâne în opoziție.

0: bun găsit la Digimatinal, doamnelor, domnilor, cu 281 de voturi pentru moțiunea de cenzură depusă de AUR și PSD. Intră în istorie, a devenit cea mai de succes inițiativă parlamentară pentru demiterea unui guvern din ultimii 34 de ani. Ar putea deține și un al doilea record, sunt toate semnele că va urma o lungă perioadă de negocieri și certuri politice înainte de închegarea unei noi majorități parlamentare care să propună un nou guvern. Până atunci, Ilie Bolojan și-a anunțat colegii de la PNL că nu demisionează, spun surse politice. Sorin Grindeanu îi ceruse public să renunțe la funcția de premier. Surprinzător, învingătorii de ieri nu au ieșit să anunțe că ce vor face în continuare. Nici PSD, nici AUR nu și-au precizat oficial pozițiile. PNL a decis că va trece în opoziție într-o ședință agitată, în care unii dintre liderii cunoscuți au susținut că trebuie să rămână la guvernare. Și USR își pătrează deocamdată poziția, spune că nu mai intră vreodată în alianțe cu PSD. În plus, vrea să facă un pol de dezvoltare a României cu Ilie Bolojan în poziția de lider. Liderii PNL reuniți în ședință au decis cu greu că partidul va trece în opoziție. Primul vot cerut de Ilie Bolojan a fost de fapt pentru confirmarea rezoluției deja existente, care interzice formarea vreunei noi alianțe cu PSD. Au fost 34 de voturi pentru și 10 abțineri, iar acestea din urmă au venit de la cei lideri care ar vrea ca PNL să rămână la guvernare. În fruntea lor, Cătălin Predoiu, mereu primul pe lista posibililor premieri interimari, care s-a grăbit să-și anunțe poziția public imediat după încheierea ședinței din Parlament.
1: Cred că PNL trebuie să aleagă în a se grăbi cu o decizie pripită și a fugi de responsabilitatea guvernării sau a cântări ce opțiune are și să continue mai departe să-și asume aceste responsabilități. Le vom discuta în partid. Cea mai bună decizie pentru PNL este să continue guvernarea.
2: Partidul Național Liberal confirmă că este un partid cu demnitate, un partid care va lucra în anii următori pentru a construi un pol de modernizare și a contribui la România modernă, la o Românie fără privilegii, fără sinecuri, la un stat care creează condiții de prosperitate pentru cetățenii țării noastre.
3: Partidul Național Liberal își menține deciziile adoptate de forurile statutare și va rămâne în opoziție.

0: PSD nu a făcut nicio ședință după moțiune, nu a anunțat nicio poziție oficială, liderii nu au făcut declarații, nici AUR nu are o poziție oficială adoptată de conducerea sa. Dar liderul George Simion a anunțat în ce condiții va participa la viitoarea guvernare, dacă formațiunea sa va da premierul. În același timp, el a făcut un apel la etnicii maghiari să se înscrie în AUR, deoarece UDMR i-ar fi trădat.
1: Noi suntem dispuși să intrăm la guvernare, nu în orice condiții. Ați văzut că popularitatea și susținerea populară nu se mai contabilizează în voturi, ci în like-uri pe Facebook. La ultima mea postare mă apropii de 100.000 de like-uri, deci după criteriile lor mă încadrez foarte ușor pentru funcția de premier. Ne putem asuma, așa cum am anunțat în plen, o guvernare atâta timp cât AUR este acceptat să desemneze premierul. Fac un apel la toți etnicii maghiari care vor să aibă reprezentare politică să se înscrie în AUR, indiferent de etnie.
0: Nu demisionez, să-i transmiteți domnului Grindeanu, le-ar fi spus Ilie Bolojan colegilor din conducerea PNL, spun surse Digi24, ceea ce înseamnă că va rămâne interimar odată cu guvernul din care miniștrii PSD au demisionat. În declarația sa de după anunțarea rezultatului moțiunii, șeful PSD-i ceruse să renunțe la funcția de premier. Mai spune Sorin Grindeanu că așteaptă consultării rapide, dar și că ar vrea o continuare a coaliției cu PNL, dar fără Bolojan.
2: Eu cred că există viață și după această moțiune. Mi-aș dori ca rapid, la Cotroceni, împreună cu celelalte partide, să găsim o soluție, să mergem înainte. Cred că normal ar fi ca Ilie Bolojan să demisioneze în acest moment din funcția de prim-ministru, chiar dacă e interimar. Doresc să avem rapid un guvern, că toate opțiunile sunt deschise. Toate opțiunile sunt deschise. Apropo de ceea ce m-ați întrebat dumneavoastră, nu e de dorit, dar nu vreau să o exclud.
0: În ultimul discurs de premier plin, ținut la dezbaterea moțiunii de cenzură, Ilie Bolojan i-a atacat dur pe foștii parteneri de la PSD. I-a acuzat că mint și le-a reamintit că au fost în guvern când au fost luate unele decizii pentru care îl acuză exclusiv pe el.
3: Cum s-a ajuns aici? Că totuși această moțiune este mincinoasă, este cinică și artificială. De ce e mincinoasă? Pentru că se bazează pe date care nu sunt reale și pare că este scrisă de oameni care n-au fost în guvernare zi de zi și n-au participat la toate deciziile. Este cinică, pentru că nu ține cont de contextul în care ne găsim. Au fost trei faze. Într-o primă fază, în primele luni, Partidul Social Democrat a ales să joace rolul opoziției din interiorul guvernului. Și sunt oameni aici care veneau la ședințele de coaliție. E foarte neplăcut să particip la o ședință de coaliție, să plece după aceea pe surse ce nu s-a discutat sau doar parțial adevărat, iar seara să vezi la televizor că nu mai e valabil și s-a stabilit la ora 13 sau la ora 14.
0: USR a confirmat la rândul său că merge în opoziție, o nouă alianță cu PSD este exclusă, a anunțat Dominic Friț. Liderul USR spune și că a primit mandat să deschidă negocieri cu Ilie Bolojan pentru un pol de dezvoltare, idee apărută de două zile în spațiul public și amintită și de șeful PNL.
4: Noi ca USR constatăm astăzi că nu mai există o majoritate pro-europeană în Parlament, nu mai există o majoritate a responsabilității și a maturității, așa cum am negociat-o acum 10 luni. Am confirmat astăzi decizia pe care am luat-o deja în Comitetul Politic. Dacă PSD, așa am spus atunci, votează o astfel de moțiune împreună cu AUR, atunci noi nu vom mai putea reface o majoritate guvernamentală cu PSD. Comitetul Politic a decis să mă mandateze pe mine în calitate de președinte USR, să îl invit pe președintele PNL, Ilie Bolojan, la o discuție despre cum putem coordona pașii în această criză între PNL și USR.
0: Președintele a anunțat că începe negocieri informale pentru noul guvern. Nicu Șordan a promis că vom avea un nou guvern pro-european într-un termen rezonabil, fără să precizeze care ar fi acesta.
5: Nu e un moment fericit în nicio democrație. Este însă o decizie democratică a Parlamentului. Invit la calm. România e un stat stabil. Instituțiile statului funcționează și România are o direcție pe care și-o urmează. Voi începe cu consultări informale și când opțiunile se vor cristaliza, vom face consultările formale. Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil. Exclud, deci, scenariul alegerilor anticipate. Și subliniez, la capătul acestor proceduri vom avea un guvern pro-occidental. Cu calm vom trece prin asta.
0: Spuneam, președintele nu a precizat când vor începe aceste consultări calme și informale. Ce spun sursele politice? Aflăm de la Emma Stoica.
6: Încep consultările de aici, de la Palatul Cotroceni, cel puțin cele neoficiale, spunea președintele României. Din informațiile noastre, începând de astăzi, liderii partidelor care au fost în guvernare până în moțiunea de cenzură vor veni rând pe rând să discute cu președintele României și să îi transmită acestuia ce au decis în propriile partide. Vorbim de Sorin Grindeanu, de Ilie Bolojan, de Dominic Fritz, dar și Kelemen Hunor. Vor fi discuții despre cum ar putea să arate o nouă guvernare. Asta în contextul în care ultima oară când i-am văzut pe liderii acestor formațiuni politice aici la Palatul Cotroceni, Ilie Bolojan încă era premier, iar Partidul Social Democrat încă nu depusese o moțiune de cenzură. Au anunțat-o chiar când se aflau liderii în discuții cu președintele României. Ce am putea să vedem în perioada următoare? Cel puțin câteva zile în care partidele să discute, ne spunea președintele României ieri, că nu îi va chema pe cei care reprezintă formațiunile politice din Parlament la consultări până în momentul în care nu se va coaliza o oarecare coaliție pentru a desemna un nou premier. Practic, merge președintele pe acea strategie în care mai întâi să fie discuții, să arate o coaliție de guvernare dornică să preia mandatul de la Palatul Victoria și mai apoi să fie acele consultări oficiale de aici, de la Palatul Cotroceni. S-au mai întâmplat astfel de negocieri în urmă cu mai puțin de un an de zile, însă atunci partidele, tot aici la Palatul Cotroceni, discutau pentru mandatul lui Ilie Bolojan și au reușit să se pună de comun acord pentru acesta. Acum însă avem în fiecare partid în parte votate unele rezoluții. Vorbesc în primul rând de PNL și USR, care spun că nu vor să mai negocieze cu PSD pentru că a votat acest partid o moțiune de cenzură, și avem Partidul Social Democrat, care după ce s-a așezat la masă cu AUR pentru a da jos guvernul din care a făcut parte, vrea din nou să intre în executiv cu formațiunile politice pe care le-a avut partenere până zilele trecute. Așteptăm să vedem dacă va reuși președintele să aducă la un numitor comun partidele considerate de acestea pro-europene sau dacă această criză se va prelungi.
0: Vestea demiterii guvernului României a devenit rapid o știre în presa din toată lumea. Presa internațională a subliniat riscurile pentru România după asocierea dintre socialdemocrați și extrema dreaptă.
7: Într-un articol intitulat Socialiștii români și extrema dreaptă răstoarnă guvernul, Politico subliniază că George Simion, asociat MAGA, este considerat pe scară largă creierul din spatele căderii premierului Ilie Bolojan, dar și că România riscă nu doar să piardă cele 11 miliarde de euro din fondurile UE, ci și să ajungă pe lista țărilor care nu sunt recomandate investițiilor, dacă nu își finalizează reformele până în august. Guvernul român se prăbușește, semănând îndoieli cu privire la reformele fiscale, scrie și Bloomberg. Agențiile de presă din lumea întreagă au preluat știrea la scurt timp după votul din Parlament, inclusiv presa din Rusia. Parlamentul român a adoptat un vot de neîncredere în guvern, a scris Interfax. Frankfurter Allgemeine Zeitung, unul dintre cele mai prestigioase și influente ziare germane, nuanțează posibilitatea unor noi alegeri în România și chiar subliniază riscul unei victorii aur. Jurnaliștii scriu că George Simion se bazează în principal pe populismul economic și pe atacuri măsurate împotriva eurocraților de la Bruxelles. Aceeași analiză aduce în prim plan și ipoteza ca premier să ajungă fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, pe care presa germană îl numește teoreticianul conspirației. Cât privește motivul pentru care a fost îndepărtat Ilie Bolojan din fruntea guvernului, jurnaliștii nemți cred că nu a fost vorba despre reformele anunțate de premier, ci mai degrabă de faptul că a încercat cu adevărat să le implementeze. Mai mult, analiza Frankfurter Allgemeine Zeitung descrie Partidul Social-Democrat drept un reprezentant al unui sistem de corupție și clientelism pe care Bolojan îl respinge.
0: Euro este din nou la un nivel istoric, a crescut în timpul ședinței din Parlament în care s-a discutat și votat moțiunea de cenzură. Oficial se apropie de 5 lei și 23 de bani. Mai multe informații aflăm de la Sebastian Boldea.
8: Bun găsit! Conform cursului anunțat de către BNR, un euro costă în prezent aproape 5 lei și 22 de bani, însă pe interbancar, bineînțeles că cifrele nu stau, iar pe parcursul zilei un euro a ajuns chiar și la 5 lei și 23 de bani. Vedem însă ceea ce se întâmplă la casele de schimb valutar. În spatele meu, spre exemplu, un euro a ajuns să se vândă cu 5 lei și 27 de bani. Este o creștere de 12 bani în mai puțin de o săptămână, cauzată, bineînțeles, de această criză politică. Și am făcut câteva calcule pentru a ne da seama exact cât ne costă această criză politică. În cazul unei rate sau unei chirii lunare de 400 de euro, diferența în doar o săptămână este de 50 de lei. Însă în cazul în care vorbim despre o achiziție ceva mai costisitoare, cum este un apartament cu o valoare de 100 de mii de euro, viitorul proprietar ar trebui acum să scoată în plus din buzunar, doar din cauza acestui curs valutar, aproape 15.000 de lei.
0: A fost agitație mare în Parlament înainte de votul moțiunii. Jurnaliștii au ocupat holurile vânând orice declarație. În sala aleșii au comentat discursul premierului și ale colegilor. Iată.
9: L-aș încuraja pe domnul Grindeanu să-și asume guvernarea, este primul partid al țării.
10: Casă de piață, veșnicie și de mâine așteptăm să fie bogăție.
11: De ce aveți doi
10: candidați? Pentru că e PSD sau cum vreți să-i combinați, important că este iubire și de mâine va fi bogăție.
12: Domnul Gigi, vă salut cu respect, forța FCSB, mergem la aceeași nuntă, să înțeleg, nu?
13: Votăm moțiune.
14: Veți vota moțiunea?
15: Simion, care s-a aliat cu PSD, ce părere aveți?
16: Nu mă interesează.
17: Aveți 100% încredere în aur?
18: Ce anume?
17: 100% încredere în aur?
18: De ce n-aș avea? N-au același obiectiv?
19: Nu se pute stinge lumina, să înțelegeți foarte bine. Oricât aș vrea, nu se va
18: face. Mai un pic și plânge.
19: Mai foarte pe care cred.
18: Ce pe
20: Sofia Milă? Gândea și ești afară. Bă, ești deputat, vezi treaba ta, păi, simplu. Și am plecat. Oamă, stau mai bine afară, vin la moțiune, votez și plec. Decât să stau în Parlamentul României, văd țipete, urlete, lasă omul să vorbesc, că prim-ministru României, să spună ce are de zis. Votez și gata. Ei vorbesc democrație, păi democrația așa e. Și gata, și nu-mi place, de aia nu vin. De aia nu vin.
0: Jurnaliștii Digi24 au stat de vorbă cu oamenii pe străzile marilor orașe, i-au întrebat ce cred că se va întâmpla și la ce să se aștepte în continuare.
21: Sperăm să fie bine, sperăm să avem un viitor mai bun și cât mai prosper.
22: Sper că le-a venit mintea la cap, zic eu.
23: Cu Bolojan și fără Bolojan, poate l-au luat și pănicușor după ei.
24: Având în vedere că am doi copii, sincer, mi-e frică de ce urmează, dar totuși am încredere că nu vreau să plec din țară sau...
0: Fostul șef al gărzii forestiere din București a fost scos în cătușe de polițiști din sediu. Toate explicațiile imediat la Digi Matinal. Un deținut evadat din penitenciarul Craiova a fost împușcat mortal de polițiști. Bărbatul în vârstă de 37 de ani era condamnat la 11 ani și 4 luni pentru viol. El a plecat din locul în care muncea și a fost căutat câteva ore. Imagini cu fugarul au fost înregistrate de camerele de supraveghere dintr-un cimitir, unde evadatul s-a schimbat de haine. A fost găsit într-un sat la aproape 35 de kilometri de Craiova. Polițiștii l-au somat să se predea și au tras 6 focuri în aer, dar bărbatul a încercat să scape fugind în pădure. Agenții serviciului pentru intervenție și acțiuni speciale au tras în direcția acestuia și l-au rănit mortal. Scandal între actualul și fostul director al gărzii forestiere din București. Cel din urmă a fost scos din clădire în cătușe de polițiști. Iată.
1: Domnule, mă lăsați să-mi sui și un avocat? Incredibil acest spital, domnule. Incredibil.
0: Agenții au fost chemați de actualul director al instituției, care l-a reclamat pe Mireli Doraș că a luat mai multe chei de birouri și a refuzat să le înapoieze. Mireli Doraș, care conduce acum direcția de control al instituției, a fost sancționat cu o amendă în valoare de 1000 de lei pentru tulburarea liniștii și ordinii publice. Un incendiu puternic a distrus 4 mașini într-o parcare din Timișoara. Flăcările au izbunit de la un autoturism și s-au extins rapid și la cele din jur. Proprietarii lor au încercat să stingă focul, dar nu au reușit. Intervenția rapidă a pompierilor a împiedicat propagarea flăcărilor, iar incendiul a fost lichidat înainte să se extindă și la imobilele din jur. Un bărbat a fost reținut și un altul este cercetat în libertate după ce au împușcat mistreți. Cei doi sunt acuzați de braconaj și uz ilegal de armă. Detalii are Elena Alexandru.
2: Bun găsit tuturor! S-au făcut percheziții în Călimănești, județul Vâlcea, la locuințele a doi bărbați acuzați de braconaj. Potrivit anchetatorilor, cei doi au folosit arme letale de vânătoare și au împușcat un mistreț. În data de 2 mai a fost organizată această vânătoare ilegală de mistreți. Au fost ridicate armele pe care aceștia le dețineau în locuințele respective și, de asemenea, au fost descoperite mai multe trofee de vânat în cele două case. S-a luat decizia ca unul dintre bărbați să fie reținut pentru 24 de ore pentru braconaj. De asemenea, a fost amendat cu suma de 5.100 de lei și s-a ridicat dreptul de a deține arme letale de vânătoare.
0: 3 cai au murit și 10 mașini au fost distruse într-un incendiu izbunit la o fermă din județul Buzău. Focul ar fi pornit de la un depozit de furaje și s-a extins la un adăpost de animale și la o firmă de dezmembrări auto, toate aflate în aceeași curte. Pompierii s-au luptat să stingă flăcările puternice pentru mai bine de o oră. Din cauza fumului gros, care a redus vizibilitatea, circulația feroviară a fost întreruptă, iar cea rutieră dirijată pe rute ocolitoare. Un șofer este căutat de polițiști după ce a făcut o manevră ilegală și periculoasă pe autostrada 7. Bărbatul a schimbat banda de mers fără să se asigure și fără să se semnalizeze. A intrat în fața unei mașini al cărei șofer, din fericire, a fost atent și a reușit să evite un accident. Poliția s-a autosesizat după ce înregistrarea incidentului a fost postată pe platformele de socializare. Un bătrân de 80 de ani care își ține economiile în magazie a fost călcat de hoți. 4 bărbați au participat la jaful neașteptat de ușor. Au spart un lacăt și au plecat cu 28.000 de euro. 2 dintre aceștia au fost prinși, alți 2 sunt căutați de polițiști. Aflăm mai multe de la Ligia Pricopi.
3: Păgubitul, un bărbat în vârstă de 80 de ani, ținea sub lacăt în magazia din curte o mică avere, 28.000 de euro. Cel mai probabil, bărbații care au dat spargerea aveau informații precise despre economiile acestuia și locul unde se aflau banii. 3 bărbați cu vârste de 38, 39 și 46 de ani au intrat noaptea în curte, au distrus lacătul de la magazie și au luat toți banii pe care i-au găsit, 120.000 de lei și 4.000 de euro. Un al patrulea bărbat, un tânăr de 19 ani, i-a preluat cu mașina. Polițiștii au reușit să-l prindă pe șofer, acesta este arestat preventiv. Au mai identificat pe unul dintre bărbații care a participat la furt la scurt timp de la incident. A fost arestat în Neamț pentru o altă infracțiune. Ceilalți doi bărbați care au intrat în magazie și au furat banii sunt căutați încă. De asemenea, polițiștii nu au reușit deocamdată să recupereze prejudiciul.
0: Continuăm jurnalul cu datele despre vreme. Ultima lună de primăvară continuă cu vreme deosebit de caldă. Meteorologii anunță temperaturi peste medie de până la 29 de grade Celsius, cu 7 grade mai ridicate decât ar fi normal la început de mai. Unde va fi cel mai cald și când vor fi fenomene de instabilitate atmosferică, aflăm chiar acum.
4: Vremea va fi caldă pentru această dată în majoritatea zonelor, cu temperaturi între 15 și 29 de grade Celsius. După orele amiezii vor fi averse și descărcări electrice la munte, mai ales în masivele sudice și posibil prin nordul Munteniei. Noaptea va ploua slab prin vest și nord-vest. Vântul va avea ușoare intensificări în zona înaltă, în estul și vestul țării. Cald va fi și în zilele următoare. Mâine vremea va deveni instabilă în jumătatea nord-vestică a teritoriului. Vor fi averse descărcări electrice și intensificări ale vântului. Vineri ploile vor cuprinde aproape toată țara, iar sâmbătă se vor concentra în sud, est și centru. În capitală urmează o zi cu temperaturi de vară de până la 26 de grade Celsius. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab până la moderat.
0: Valul de aer rece de la începutul lunii mai a compromis livezile cu pomi, șocul termic a distrus fructele, iar agricultorii numără pagubele. Au fost afectate și plantațiile de stejar și frasin înființate cu fonduri europene.
5: Uitați cum arată. Deci nu poți să compari ăsta
6: cum cu unul
5: sănătos. Păi uitați, uitați, smochină. Uitați aici, uitați. Uitați, ăsta... Gata, și aici, uitați, și ăștia doi.
7: Puțin probabil să avem tarabele pline de caise și prune românești anul acesta, spun agricultorii.
6: Stai. Cum vedeți viitorul culturii de cais?
5: Nu, no, deci va dispărea. În maxim 4-5 ani nu mai pune nimeni.
11: Uitați, aici era plin de fructe. Erau. Acum, după înghețul care a fost, toate s-au înnegrit și astea în maxim o săptămână o să pice toate.
7: Vremea neobișnuit de rece a afectat și plantațiile de stejar și frasin din vestul țării. Mai bine de jumătate dintre copacii cultivați cu bani europeni riscă să se usuce.
16: Uitați-vă la vârful de creștere, care până în 30 aprilie a fost frumos verde și noaptea din 30 aprilie spre 1 mai, având în vedere că a fost minus 1,5 în aer și punctul de rouă minus 5,9 grade resimte de stația meteo, a înghețat.
25: La prima vedere, în jur de 60% din ce am împădărit este afectat.
16: Merg la coare 3 vămi, după cum bine știe toată România, și gândiți-vă cât de mult ar ajuta 60 de hectare de pădure care ar ajunge la maturitate cât nox ar absorbi din toată poluarea creată în zona noastră.
7: Meteorologii spun că a fost cel mai friguros final de aprilie din ultimii 10 ani.
0: De teamă că nu vor avea unde să lucreze după ce termină facultatea, studenții români se apucă de muncă, fac practică și reușesc să se angajeze pe bani puțini în domeniul pe care îl studiază.
26: Am bifat mai multe skill-uri, organizare de eveniment, partea aceea de marketing, pentru că n-am știut și am învățat să o facem, people management, gândire critică.
7: Ca să le fie mai ușoară acomodarea pe piața muncii, unele universități le-au amenajat spații de lucru moderne în care studenții pot lucra cu profesioniști din diferite domenii.
27: De exemplu, pentru o carieră în domeniul mass media, un studio pentru cei care vor să exerseze un podcast, prezentare de știri, moderare de emisiuni sau creare de conținut pentru platformele sociale.
28: Astfel de spații duc la inspirație, duc la munca în echipă, unde se pot naște într-un brainstorming idei de succes.
29: This is our aim, to create experiences and to see how we can support the student to have live experience in the professional field prior to their degree or their master.
30: Chiar dacă am învățat foarte multă teorie, practica învățată din participarea la diferite activități, consider eu că m-a ajutat mult mai mult să mă pregătesc pentru piața muncii.
7: Cele mai recente date Eurostat arată că 88% dintre absolvenții români de facultate își găsesc imediat un job. Cei mai căutați sunt tinerii cu diplome în automatică, electronică și telecomunicații.
0: Un robot la fiecare intersecție rutieră pare de domeniul science fiction, dar este aproape să devină realitate în China. Scopul, reducerea numărului de accidente. Androizii sunt tot mai des folosiți și în Japonia și în Statele Unite.
7: Androizii dirijează pietoni și vehicule într-un oraș din estul Chinei. Dezvoltarea roboților și a inteligenței artificiale sunt pe lista de priorități pentru Beijing, mai ales ca factori de creștere economică. Și Japonia a făcut recent un pas spre înlocuirea muncii fizice cu tehnologia. Compania aeriană de stat gestionează mai nou bagajele pasagerilor pe cel mai aglomerat aeroport cu roboți umanoizi. Aceștia sunt fabricați în China și lucrează fără pauze timp de 3 ore.

0: Roboții se pricep și la muzică. Celebra Sofia a urcat pe scenă alături de o orchestră live în Hong Kong. A fost primul ei spectacol de acest fel și a cântat 3 melodii originale. Un alt umanoid care a atras toate privirile este cel care a mers alături de Melania Trump la Casa Albă.
1: I'm figure 3, a humanoid built from the United States of America. I am grateful to be part of this historic movement to empower children with technology and education.
0: De departe, cel mai viralizat moment al anului este spectacolul de anul nou chinezesc, din luna februarie. Atunci roboții s-au întrecut cu sportivii într-un show de arte marțiale.
2: Digi24 FM.
3: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
4: Zeci de conturi ale forțelor aeriene române au fost sparte din niște hacker ruși, inclusiv unele care aparțin bazelor NATO.
5: Da.
4: Nu că e rău. Pentru România este o zi neagră, pentru că e ziua în care rușii au pus mâna pe rețeta de ciorbă de bord. Atacul a eșuat inițial pentru că cineva a încercat să fure datele esențiale și a primit un mesaj la firewall cu textul: vă rugăm, reveți mai târziu, între 1 și 2 suntem la pauza de masă. Nu a fost prea greu să spargă serverele, mai ales că majoritatea hackerilor erau din Vâlcea. Da, deci 67 de conturi au fost sparte de gruparea de hacker numită Fancy Bear. Jur, așa se numește. Mie se pare că Fancy Bear sună mai mult a numii de salon din frumusețare pentru bărbați. Practic, rușii ne-au atacat cu Cocolino. Da, șeful meu, APNS, spune că doar 30 de atacuri au avut succes. Din 67. Da, și mi se pare foarte drăguț că a zis doar 30. Adică dacă cineva vine și te atacă cu un cuțit și atacă de 67 de ori și te atinge de 30 de ori, spui doar m-a atins un pic? O, cam omorât! În fine, dar de ce n-avem și noi nume la grupări mai șmecheri așa? Pentru că rușii au Fancy Bear, ar trebui să avem și noi Sweaty Wolf, Hârciogul Pufos, Castorul Păros, Câinele Drăguț și mai era una care se numea Lupul la Patru Ace. Dar trebuie să am foarte multă grijă cum o zic. Că dacă o ziceam prea rapid, e și altceva. Așa, deci ăsta e războiul hibrid. Că ceea ce mie mi se pare că ar trebui să-l denumim altfel, pentru că războiul hibrid în ultimul timp sună a ceva foarte sustenabil, dacă s-a observat. Pare că e mai mult un schimb de energie, așa. Războiul hibrid parcă se face cu o mașină hibrid cu motor de 1-2, care consumă puțin în oraș și condus de o casnică, așa pare că. Dacă ăsta e războiul hibrid, înseamnă că undeva războiul total înseamnă să ne taie capul de curent. Exact așa pare. Dar nu a fost niciun fel de problemă, pentru că toate conversațiile erau arhivate pe WinRAR 98, de-aia cu licență veche, așa că nu a fost bai. Și de departe, cea mai întâlnită parolă care a fost spartă consta în literele următoare: Costi Forță 1, 2, 3.
3: Scos din sărite,

0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Invitatul meu, Damian Anfile. Aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
2: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
1: Adică arăta cu multe tradiții.
2: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism, și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun
1: a fost tot timpul... La propriu și la figurat.
2: Da, a fost... Plus că erau cadourile, bineînțeles. A fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag. Asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când. Adică să mă motivez singur.
1: Asta mi se pare și o trăsătură a unui om optimist.
2: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, au mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

Digi24 FM. Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop, în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

redacție Digi Matinal, doamnelor, domnilor, ne-am întors în direct cu știrile externe. Crește bilanțul atacurilor rusești de ieri asupra orașelor din Ucraina. Cel puțin 27 de oameni au murit, 120 au fost răniți. A fost unul dintre cele mai grave valuri de atacuri de anul acesta. Armata Moscovei a atacat în plină zi. De cealaltă parte, autoritățile ruse spun că un atac cu drone ucrainene asupra Crimeei ocupate a ucis 5 oameni. Se întâmplă după ce Moscova a anunțat unilateral un armistițiu în zilele de 8 și 9 mai, vineri și sâmbătă, pentru a sărbători 81 de ani de la victoria în al doilea război mondial. Președintele ucrainean a denunțat, citez, un cinism absolut să ceri un armistițiu pentru a organiza sărbători de propagandă, în timp ce comiți astfel de atacuri în fiecare zi. Zelenski a anunțat și el un armistițiu care ar fi trebuit să intre în vigoare la miezul nopții. Donald Trump l-a reevaluat pe Zelenski, l-a lăudat, a spus că este un tip șiret, dar și că îi place de el. În același timp a criticat din nou NATO și s-a plâns că înainte ca el să fie președinte,

0: I sell them equipment, full course. We sell it to the European Union. We sell it to NATO, basically, and they give it out. Before I got here, we were paying for 100% the cost of NATO. Not 80, not 50. We were paying for 100%.
1: Nava de croazieră la bordul căreia au murit 3 oameni din cauza infecției cu hantavirus a primit aprobare să acosteze în insulele Canare. Se afla de câteva zile în larg. În acest moment, pe vas sunt 150 de persoane care așteaptă salvatorii să intervină, iar 7 dintre ei acuză simptome similare infecției.
2: We're not just a story. We're not just headlines. We're people. People with families, with lives. With people waiting for us at home.
3: Jake este unul dintre cei peste 150 de oameni de la bordul navei de croazieră. Cu toții sunt speriați din cauza virusului, care a făcut deja mai multe victime.
4: 3 cases have unfortunately died. One patient is currently ill in ICU in South Africa, while 2 patients remain on board and will be evacuated for medical treatment.
3: Alți 5 oameni prezintă simptome, dar infecția nu a fost deocamdată confirmată. Nava de croazieră a plecat pe 20 martie din Argentina și pe 3 mai a ajuns în apele Capului Verde. Autoritățile de aici au interzis pasagerilor să debarce.
5: Guvernul se tentă privini că, efectivamente, paísul seja prejudicado, eventualmente, cu transmisão, portanto, de aquele virus para a comunidade. Mas que ele se te deixa claro, efetivamente, că o país não está preparado. Pe un conjunt de circunstanțe, significa că nu că prinde cu coronavirus.
3: Hantavirusul este transmis de rozătoare, în special de șoareci, și poate provoca probleme respiratorii sau renale grave. Există însă și cazuri documentate de transmitere de la om la om, în contexte de contact strâns și prelungit.
6: Acho bem que o barco mantém a distância e, de certeza, entidade está mandando médicos para baixo, mas lá na...
3: Autoritățile spaniole vor începe ancheta și dezinfectarea navei abia după ce toți cei cu simptome vor fi evacuați.
1: Iranul neagă că ar fi atacat în ultimile zile ținte din Emiratele Arabe Unite, printre care un important terminal petrolier. În paralel, regimul de la Teheran acuză Statele Unite că fac orice ca să subjuge conducerea Iranului, iar Washingtonul cere Iranului să permită circulația vaselor civile sau militare prin Hormuz.
7: This operation is separate and distinct from Operation Epic Fury. Project Freedom is defensive in nature, focused in scope, and temporary in duration, with one mission: protecting innocent commercial shipping from Iranian aggression. American forces won't need to enter Iranian waters or airspace. It's not necessary. We're not looking for a fight. But Iran also cannot be allowed to block innocent countries and their goods from an international. As a direct gift from the United States to the world, we have established a powerful red, white, and blue dome over the strait. We prefer this to be a peaceful operation, but are locked and loaded to defend our people, our ships, our aircraft, and this mission without hesitation. To Iran, let innocent ships pass freely. These international waters belong to all nations, not to Iran to tax, toll, or control.
8: Is the ceasefire over?
7: No, the ceasefire is not over. Ultimately, this is a separate and distinct project, and we expected there would be some churn at the beginning, which happened. And we said we would defend and defend aggressively, and we absolutely have. Iran knows that.
1: A fost concurs de ținut extravagant de la Met Gala. Vedetele au profitat din plin de tema acestui an și au transformat covorul roșu într-o galerie de artă vie. Vedem și noi cele mai controversate ținute chiar acum.
3: Apariția care a șocat și a generat un val de critici a fost cea a cântăreței Cardi B. Vedeta a purtat pe covorul roșu o rochie cu dantelă și elemente suprarealiste, pe care publicul a catalogat-o drept o reprezentare grotească a corpului uman.
9: The colors are my favorite. It does look like a little bit of like a duvet when you don't undo all of it. You try to stuff it in, but like in the most glam way.
3: Și Heidi Klum i-a lăsat pe fani cu gura căscată. Supermodelul a purtat o ținută inspirată de statuile din marmură pe care le putem vedea la muzee.
10: Yes, yes. Madonna. Yeah.
3: Madonna a avut și ea o apariție teatrală, lucrul inspirat de o vrăjitoare a mării, a inclus și o coafură în formă de corabie și

0: Artistul britanic Sam Smith a întors toate capetele cu rochia sa neagră sclipitoare, cu gulerul pufos și coafura cu pene. Una dintre cele mai surprinzătoare și greu de descifrat apariții a fost cea a cântăreței Katy Perry, care a asociat rochia albă fără bretele cu o mască asemănătoare celor purtate de spadasini.
1: This is the first carpet that was fun, interesting and unexpected in a really long time.

0: și e gata! Victoria Arsenal! Și după 20 de ani Arsenal e din nou într-o finală UEFA Champions League. După Paris urmează Budapesta!
1: Arsenal s-a impus cu 1-0 în returul cu Atletico Madrid și va juca finala Champions League de la Budapesta. După 1-1 în tur, Julian Alvarez a tras primul semnal de alarmă la poarta lui Raya. Apoi Declan Rice a intervenit perfect în careu în fața lui Giuliano Simeone. Replica tunarilor a venit de la fundașul Gabriel cu un șut din marginea careului, iar înainte de pauză, Arsenal a preluat conducerea. Oblak a respins în față șutul lui Trossar, iar Saka a reluat în plasă pentru 1-0 spre bucuria fanilor englezi.
0: Trossard un pic indecis, parcă ar fi să dea la poartă, șutează, Oblak, gol! Bukayo Saka!
1: Nevoiți să atace în partea secundă, madrilenii au fost aproape de egalare prin Giuliano Simeone, care l-a depășit pe Raya, dar nu a mai putut relua spre poartă. Gyökeres și-a avut golul desprinderii la centrarea lui Incapié, dar a trimis peste transversală. Pe final, Sørloth s-a împiedicat în minge la o situație favorabilă. Cu scorul general de 2-1, Arsenal este prima finalistă a Ligii Campionilor, competiție pe care nu a câștigat-o niciodată.

0: Bayern își ia propriul Kvaratskhelia, până să devină unul dintre cei mai buni jucători din Champions League. Starul de la PSG, Kvisha, a fost în probe la München în 2018, cu 4 ani înainte de a face pasul la Napoli. Bavarezii sunt acum la un pas de a-l înregimenta pe fratele celui mai celebru fotbalist georgian din toate timpurile. L-au chemat la München pentru a semna un contract de profesionist pe tornichie Kvaratskhelia. Internațional sub 17 ani, acesta este considerat de antrenorii săi chiar mai talentat decât fratele său. Fostul mare atacant Thierry Henry are numai cuvinte de laudă la adresa lui Lamine Yamal. Francezul consideră că decarul Barcelonei demonstrează o inteligență în joc și o maturitate mult peste vârsta sa.
1: When I see him play, he plays like he plays when he's in his neighborhood. Walk up or not, intensity is the same. He's trying to play, he's trying to dribble, he takes risks. That's the type of player you want to see. You know what I like with Lamine? I saw something at the Euro that I really saw at that age. I'll explain. You guys will not remember. It was against France. I think you guys were 2-1 up, I think, against us. And I think he received the ball on the side. He could have gone on the counter. He told the whole team, calm down.
0: Lamine Yamal ar putea fi decisiv în lupta pentru titlu chiar în El Clasico. Meci programat duminică de la ora 22 în direct la Digi Sport 1.
2: Digi 24 FM.
3: Ascultați Digi Storia.
4: 6 mai 1994, capodoperă inginerească. Regina Elisabeta a II a Marii Britanii și președintele François Mitterrand al Franței inaugurează oficial tunelul de sub canalul Mânecii. Era o capodoperă inginerească. Trenurile de marfă au început să meargă prin tunel la câteva săptămâni de la inaugurare. Garniturile de pasageri au intrat în circulație în toamna lui 1994. După 8.000 de ani, Marea Britanie era legată din nou de restul continentului. Un număr echivalent cu populația României folosește anual tunelul de sub canalul Mânecii. 6 mai 1937, sfârșitul dirijabilului. Zeppelinul german Hindenburg, mândria Germaniei naziste, ia foc și este distrus complet în timp ce se pregătea de aterizare în SUA. După un zbor transatlantic, momentul în care giganticul aparat de zbor este cuprins de o minge de flăcări este surprins de camerele video. 35 din cei 97 de oameni aflați la bord sunt uciși. Din motive încă necunoscute, hidrogenul cu care era umplut Hindenburg ca să plutească se aprinde. Dezastrul a terminat era dirijabilului ca aeronavă comercială. 6 mai 2001. Un papă intră într-o moschee. În timpul unei călătorii în Siria, papa Ioan Paul al II-lea intră într-o moschee. Niciunul dintre predecesorii săi nu făcuse așa ceva. Momentul este unul istoric. Papa a intrat în Marea Moschee din Damasc, care fusese catedrală bizantină până în secolul VII. Și creștinii, dar și musulmanii, cred că aici este capul Sfântului Ioan Botezătorul. Papa Ioan Paul al II-lea s-a rugat în moschee și a ținut un discurs prin care a cerut musulmanilor, creștinilor și evreilor să trăiască în armonie unii cu ceilalți.
3: Ați ascultat Digi Storia.
5: În fața ta, o emisiune Digi 24.
6: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. Prețul combustibililor, al gazului, motorină, benzină, cresc, explodează pe piețele internaționale. Cauza e, desigur, războiul din Iran și blocarea strâmtorii Hormuz. Asta cred că au auzit toți cetățenii, cei care ne privesc de acasă, au înțeles care e mecanismul, ce se întâmplă acolo. Acum, întrebarea pe care noi cu toții ne opunem este ce urmează, ce se va întâmpla în România în următoarea perioadă.
7: Dar răspunsul trebuie să plece de la niște scenarii, pentru că lucrurile sunt într-o dinamică foarte ridicată. Avem o cauză, cauza este ceea ce se întâmplă în zona Golfului Persic și suplimentar de situația conflictuală care este acolo, este problema traversării strâmtorii Hormuz, o zonă îngustă prin care toate navele care pleacă din zona Golfului Persic, fie că vorbim de Irak, fie că vorbim de Iran, fie că vorbim de Kuwait, fie că vorbim de Emirate, se alimentează și trebuie să traverse această strâmtoare. Din păcate, ultimele zile, chiar dacă au fost doar discuții vis-a-vis de închiderea strâmtorii, au fost navele care au trecut, sau unele din navele care au trecut, au fost afectate de bombardamente și atunci există o frică a celor care ar urma să traverseze strâmtoarea de această trecere. Plus, s-a mai apărut o situație, situația asigurărilor. În zona transportului maritim, asigurările sunt foarte, foarte importante. Datorită războiului și datorită acestei situații din Strâmtoarea Ormuz, cei care fac asigurări au crescut enorm de mult, de până la 10-15 ori, aceste taxe de risc. Adică, ca să poți să treci cu nava pe acolo și să fii în continuare asigurat, trebuia să se plătească niște sume foarte, foarte mari, sume care cumva dau peste cap fluxul de bani, pentru că, până la urmă, sunt contracte încheiate prin niște prețuri și atunci, cumva, toată lumea s-a blocat acolo. Dacă ne uităm, de exemplu, în momentul de față pe unul dintre site-urile care monitorizează navele în timp real, o să vedem o aglomerare foarte mare de navă în interiorul golfului și o aglomerare foarte mare de nave în exteriorul golfului, toată lumea așteptând un potențial semnal că într-adevăr circulația este liberă. De ce este cumva importantă această strâmtoare? Pentru că 20% din fluxul de petrol trece pe acolo, 20% din fluxul de gaz natural lichefiat trece pe acolo. O cincime. Ca să înțelegeți puțin fenomenul, aș face trimitere la 1973. 1973 a fost prima criză a petrolului din lume. Atunci, tot în această zonă, țările s-au înțeles să reducă cantitatea de petrol care era exportată către principalul cumpărător, America fiind unul dintre acești principali cumpărători, s-a redus cu 7% în 1973 cantitatea de țiței care era livrată către piață la un consum de 50 de milioane de barili de țiței pe zi. Astăzi avem strâmtoarea Ormuz care, spuneam că are 20 de milioane, există posibilitatea să scoți 6,5 milioane prin două conducte care există acolo, deci ar rămâne undeva la 13,5 milioane, care înseamnă 13% din toată cantitatea de țiței, în condițiile în care astăzi nu consumăm 50 de milioane, consumăm 105 milioane și în care astăzi dependența de petrol este mult, mult mai ridicată decât cea de acum 50 de ani.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Chiar dacă au intrat recent pe piața din Europa, constructorii chinezi simt că pot să se impună în fața unor nume cu greutate. Bogdan a testat un SUV chinezesc ajuns recent în România. Tibi ne-a pregătit o întâlnire cu o motocicletă japoneză sportivă cu performanțe de top și un sunet inconfundabil. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
2: Digi24 FM.
9: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: generat supărarea baronilor locali.
1: Eu cred că există viață și după această moțiune.
0: Ați văzut ca moțiunea asta să vină când oamenii sufereau, nu?
1: Bolojan să demisioneze în acest moment din funcția de prim-ministru.
0: Știți când a venit moțiunea? Când le-a crăpat măseaua, că nu se mai putea, când era clar că se intră într-o zonă care deranjează foarte mult.
1: Doresc să avem rapid un guvern.
2: Ne asumăm viitorul acestei țări.
1: Toate opțiunile sunt deschise.
2: Ne asumăm cu o guvernare viitoare.
0: Dar veți avea ocazia, poate, să demonstrați cum le veți face pe toate fără să deranjați pe nimeni.
3: Partidul Național Liberal va rămâne în opoziție.

0: 81 de voturi pentru, moțiunea de cenzură depusă de AUR și PSD intră în istorie, a devenit cea mai de succes inițiativă parlamentară pentru demiterea unui guvern din ultimii 34 de ani.
1: Ar putea deține și un al doilea record. Sunt toate semnele că va urma o lungă perioadă de negocieri și certuri politice înainte de înghețarea unei noi majorități parlamentare care să propună un nou guvern.
0: Surprinzător, învigătorii de ieri nu au ieșit să anunțe ce vor face în continuare. Nici PSD, nici AUR nu și-au precizat oficial pozițiile.
1: PNL a decis că va trece în opoziție într-o ședință agitată în care unii dintre liderii cunoscuți au susținut că trebuie să rămână la guvernare.
0: Și USR își păstrează deocamdată poziția. Spune că nu mai intră vreodată în alianțe cu PSD.
1: Liderii PNL reuniți în ședință au decis cu greu că partidul va trece în opoziție. Primul vot cerut de Ilie Bolojan a fost, de fapt, pentru confirmarea rezoluției deja existente, care interzice formarea vreunei noi alianțe cu PSD.
0: Au fost 34 de voturi pentru și 10 abțineri, iar acestea din urmă au venit de la acei lideri care ar vrea ca PNL să rămână la guvernare.
1: În fruntea lor, Cătălin Predoiu, mereu primul pe lista posibililor premieri interimari, care s-a grăbit să-și anunțe poziția și public, imediat după încheierea ședinței din Parlament.
2: Cred că PNL trebuie să aleagă în a se grăbi cu o decizie pripită și a fugi de responsabilitatea guvernării sau a cântări ce opțiune are și să continue mai departe să-și asume aceste responsabilități. Le vom discuta în partid. Cea mai bună decizie pentru PNL este să continue guvernarea.
3: Partidul Național Liberal confirmă că este un partid cu demnitate, un partid care va lucra în anii următori pentru a construi un pol de modernizare și a contribui la România modernă, la o Românie fără privilegii, fără sinecuri, la un stat care creează condiții de prosperitate pentru cetățenii țării noastre.
4: Partidul Național Liberal își menține deciziile adoptate de forurile statutare și va rămâne în opoziție.

0: PSD nu a făcut nicio ședință după moțiune, nu a anunțat nicio poziție oficială.
1: Nici AUR nu are o poziție oficială adoptată de conducerea sa, dar liderul George Simion a anunțat în ce condiții va participa la viitoarea guvernare, dacă formațiunea va da premierul.
0: În același timp, el a făcut un apel la etnicii maghiari să se înscrie în AUR, deoarece UDMR i-ar fi trădat.
2: Noi suntem dispuși să intrăm la guvernare, nu în orice condiții. Ați văzut că popularitatea și susținerea populară nu se mai contabilizează în voturi, ci în like-uri pe Facebook. La ultima mea postare mă apropii de 100.000 de like-uri, deci după criteriile lor mă încadrez foarte ușor pentru funcția de premier. Ne putem asuma, așa cum am anunțat în plen, o guvernare atâta timp cât AUR este acceptat să desemneze premierul. Fac un apel la toți etnicii maghiari care vor să aibă reprezentare politică să se înscrie în AUR, indiferent de etnie.
1: Nu demisionez, să-i transmiteți domnului Grindeanu, le-ar fi spus Ilie Bolojan, colegilor din conducerea PNL, spun surse Digi24.
0: Ceea ce înseamnă că va rămâne interimar odată cu guvernul din care miniștrii PSD au demisionat. În declarația sa de după anunțarea rezultatului moțiunii, șeful PSD-i ceruse să renunțe la funcția de premier.
1: Mai spunea Sorin Grindeanu că așteaptă consultări rapide, dar și că ar vrea o continuare a coaliției cu PNL, dar fără Bolojan.
3: Eu cred că există viață și după această moțiune. Mi-aș dori ca rapid, la Cotroceni, împreună cu celelalte partide, să găsim o soluție să mergem înainte. Cred că normal ar fi ca Ilie Bolojan să demisioneze în acest moment din funcția de prim-ministru, chiar dacă e interimar. Doresc să avem rapid un guvern, că toate opțiunile sunt deschise, toate opțiunile sunt deschise. Apropo de ceea ce m-ați întrebat dumneavoastră, nu e de dorit, dar nu vreau să o exclud.
0: Președintele a anunțat că începe negocieri informale pentru noul guvern.
1: Nicuș Ordan a promis că vom avea un nou guvern pro-european într-un termen rezonabil, fără să precizeze care ar fi acesta.
4: Nu e un moment fericit în nicio democrație. Este însă o decizie democratică a Parlamentului. Invit la calm. România e un stat stabil. Instituțiile statului funcționează și România are o direcție pe care și-o urmează. Voi începe cu consultări informale și când opțiunile se vor cristaliza, vom face consultările formale. Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil. Exclud, deci, scenariul alegerilor anticipate și subliniez, la capătul acestor proceduri vom avea un guvern pro-occidental. Cu calm vom trece prin asta.
1: Criza politică, nu aceasta a fost și nu este așteptarea oamenilor, spune liderul UDMR Tanțoș Barna într-o postare pe pagina sa de Facebook. Vicepremierul demis estimează că instalarea unui nou guvern ar putea să dureze chiar și câteva luni.
0: Și citez, vor fi necesare săptămâni, poate luni, pentru a coagula o majoritate parlamentară și a desemna un prim-ministru. Spune că revenirea la o stabilitate politică ar crește șansele ca din luna august să se încheie una dintre cele mai dificile perioade prin care trece România.
1: Până atunci ar urma să scadă inflația, iar anul viitor ar putea fi adoptat o nouă lege a salarizării.
0: Euro este din nou la un nivel istoric, a crescut în timpul ședinței din Parlament în care s-a discutat și s-a votat moțiunea de cenzură.
1: Oficial se apropie de 5 lei și 23 de bani. Mai multe informații aflăm de la Sebastian Boldea.
5: Bun găsit! Conform cursului anunțat de către BNR, un euro costă în prezent aproape 5 lei și 22 de bani, însă pe interbancar, bineînțeles că cifrele nu stau, iar pe parcursul zilei un euro a ajuns chiar și la 5 lei și 23 de bani. Vedem însă ceea ce se întâmplă la casele de schimb valutar. În spatele meu, spre exemplu, un euro a ajuns să se vândă cu 5 lei și 27 de bani. Este o creștere de 2 13 bani în mai puțin de o săptămână, cauzată, bineînțeles, de această criză politică. Și am făcut câteva calcule pentru a ne da seama exact cât ne costă această criză politică în cazul unei rate sau unei chirii lunare de 400 de euro. Diferența în doar o săptămână este de 50 de lei. Însă în cazul în care vorbim despre o achiziție ceva mai costisitoare, cum este un apartament cu o valoare de 100 de mii de euro, viitorul proprietar ar trebui acum să scoată în plus din buzunar, doar din cauza acestui curs valutar, aproape 15 mii de lei.
0: România poate pierde până la 100 de miliarde de lei în 5 ani după criza politică și economică create de moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan.
1: Avertismentul vine din partea Confederației Patronale Concordia și cităm: o criză politică prelungită poate costa România peste 100 de miliarde de lei în 5 ani, prin efectul combinat al pierderii ratingului de țară și al blocării fondurilor europene, transmite organizația.
0: Oamenii de afaceri susțin că acest impact financiar masiv ar fi rezultatul combinat al instabilității politice, creșterii costurilor de finanțare și al riscurilor economice.
1: Sunt îngrijorați și spun că instabilitatea politică se traduce prin creșterea dobânzilor pentru români și pentru firme, deprecierea leului și scăderea puterii de cumpărare. Moțiunea a trecut, guvernul Bolojan a picat.
0: Dar haideți să vedem ce s-a întâmplat în sala plenului Parlamentului, chiar în timpul dezbaterilor și a votului.
1: Ce nu s-a văzut în direct.
6: A generat o criză și trebuie să o asumi. Dacă e bărbat, dacă vine doar să facă... Lilian, bravo! Prim-ministru nostru!
7: Eu vin atunci.
6: George, trebuie să asumi.
8: Eu te-am pus pe Petra-ministru.
6: Fii bărbat, George!
9: Niciodată în viața lor nu o să fie la guvernare. Hai mă, vedeți-vă de treabă cu tâmpenile astea, mă, și Georgescu premier.
10: Stimați colegi, vă rog să vă îndepărtați de la prezidiu, să-i lăsăm pe colegii noștri să-și facă datoria. Vă rog foarte mult, totul trebuie să decurgă corect.
11: Andronache Gabriel, prezent, nu votez. Andrușcă Lucian Nicolae.

0: Jurnaliștii Digi24 au stat de vorbă cu oamenii pe străzile marilor orașe.
1: I-au întrebat ce cred ei că se va întâmpla și la ce se așteaptă în continuare.
2: Cred că urmează o mare instabilitate politică și economică și eu aveam mari speranțe în ce deja începuse ministrul, prim-ministrul Bolojan.
3: Euro 6 lei, guvern minoritar. Am mai trecut prin asta în 2007 sau 2009, nu, 2009, da, cu guvernul, bă. Nu știu, îmi vedea.
4: Scumpiri în lanț, motorină, tot inflație.
3: Da. Prețuri.
4: Da.
5: Vremurile care vor veni de acum nu sunt liniștite. Nu mă aștept la nimic, la nimic bun din ce va veni.
6: Ar fi bine dacă s-ar forma un guvern minoritar, condus tot de Bolojan, care e singur care are niște idei bune și a vrut să pună în practică ceva.
7: Eu cred că la noi negocieri se vor împăca.
8: PNL cu PSD.
7: Sigur.
1: Un deținut evadat din penitenciarul Craiova a fost împușcat mortal de polițiști. Bărbatul în vârstă de 37 de ani era condamnat la 11 ani și 4 luni pentru viol.
0: El a plecat din locul în care muncea și a fost căutat câteva ore. Imagini cu fugarul au fost înregistrate de camerele de supraveghere dintr-un cimitir unde evadatul s-a schimbat de haine. A fost găsit într-un sat la aproape 35 de kilometri de Craiova.
1: Polițiștii l-au somat să se predea și au tras 6 focuri în aer, dar bărbatul a încercat să scape și a fugit în pădure.
0: Agenții Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale au tras în direcția acestuia și l-au rănit mortal. Scandal între actualul și fostul director al gărzii forestiere din București.
1: Cel din urmă a fost scos din clădire în cătușe de polițiști.
9: Domnule, mă lăsați să-mi sui și un avocat? Incredibil acest spital, domnule. Incredibil.
1: Agenții au fost chemați de actualul director al instituției, care l-a reclamat pe Mirel Idoraș că a luat mai multe chei din birouri și a refuzat să le înapoieze.
0: Mirel Idoraș, care conduce acum direcția de control al instituției, a fost sancționat cu o amendă în valoare de 1000 de lei pentru tulburarea liniștii și ordinii publice.

0: Un incendiu puternic a distrus 4 mașini într-o parcare din Timișoara. Flăcările au izbucnit de la un autoturism și s-au extins rapid și la cele din jur.
1: Proprietarii lor au încercat să stingă focul, dar nu au reușit. Intervenția rapidă a pompierilor a împiedicat propagarea flăcărilor, iar incendiul a fost lichidat înainte să se extindă și la imobilele din jur.
0: Un șofer este căutat de polițiști după ce a făcut o manevră ilegală și periculoasă pe autostrada 7. Bărbatul a schimbat banda de mers fără să se asigure și fără să semnalizeze.
1: A intrat în fața unei mașini al cărei șofer, din fericire, a fost atent și a reușit să evite un accident. Poliția s-a autosesizat după ce înregistrarea incidentului a fost postată pe platformele de socializare.
0: Un bătrân de 80 de ani care își ținea economiile în magazie a fost călcat de hoți. 4 bărbați au participat la jaful neașteptat de ușor.
1: Au spart un lacăt și au plecat cu 28.000 de euro. 2 dintre aceștia au fost prinși, alți 2 sunt căutați de polițiști.
0: Aflăm date suplimentare chiar acum de la Ligia Pricopi.
2: Păgubitul, un bărbat în vârstă de 80 de ani, ținea sub lacăt în magazia din curte o mică avere, 28.000 de euro. Cel mai probabil, bărbații care au dat spargerea aveau informații precise despre economiile acestuia și locul unde se aflau banii. 3 bărbați cu vârste de 38, 39 și 46 de ani au intrat noaptea în curte, au distrus lacătul de la magazie și au luat toți banii pe care i-au găsit, 120.000 de lei și 4.000 de euro. Un al patrulea bărbat, un tânăr de 19 ani, i-a preluat cu mașina. Polițiștii au reușit să-l prindă pe șofer, acesta este arestat preventiv. Au mai identificat pe unul dintre bărbații care a participat la furt la scurt timp de la incident. A fost arestat în Neamț pentru o altă infracțiune. Ceilalți 2 bărbați care au intrat în magazie și au furat banii sunt căutați încă. De asemenea, polițiștii nu au reușit deocamdată să recupereze prejudiciul.
1: Un șofer de 21 de ani din Dolj a fost reținut după ce a fost prins de 3 ori conducând fără permis.
0: Tânărul a fost filmat și când făcea drifturi pe un bulevard din Craiova. Elena Alexandru vine cu detalii.
3: Bun găsit tuturor, vorbim de un tânăr de 21 de ani din localitatea Cioroiaș din județul Dolj. Acesta este acuzat că a fost depistat în trafic conducând fără permis de conducere. De 3 ori polițiștii l-au verificat și au constatat că acesta conduce autoturisme fără a deține permis de conducere. Prima oară a fost verificat în septembrie anul trecut. Atunci a fost întocmit un dosar penal pe numele acestuia, iar acum în ultimele 2 săptămâni a fost prins de 2 ori conducând tot fără a deține permis de conducere, ba mai mult decât atât, polițiștii l-au surprins pe o stradă din Craiova în timp ce făcea drifturi. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.
0: Nava de croazieră, la bordul cărei au murit 3 oameni din cauza infecției cu hantavirus, a primit aprobare să acosteze în insulele Canare.
1: Se afla de câteva zile în larg. În acest moment, pe vas, sunt 150 de persoane care așteaptă salvatorii să intervină.
0: Iar 7 dintre ei acuză simptome similare infecției.
4: We're not just a story. We're not just headlines. We're people. People with families, with lives, with people waiting for us at home.
5: Jake este unul dintre cei peste 150 de oameni de la bordul navei de croazieră. Cu toții sunt speriați din cauza virusului, care a făcut deja mai multe victime.
6: 3 cases have unfortunately died. One patient is currently ill in ICU in South Africa, while 2 patients remain on board and will be evacuated for medical treatment.
5: Alți 5 oameni prezintă simptome, dar infecția nu a fost deocamdată confirmată. Nava de croazieră a plecat pe 20 martie din Argentina și pe 3 mai a ajuns în apele Capului Verde. Autoritățile de aici au interzis pasagerilor să debarce.
7: Guvernul se tentă privini că, efectivamente, país seja prejudicado, eventualmente, cu transmisão, portanto, de aquele virus para a comunidade. Mas que ele se te deixa claro, efetivamente, que o país não está preparado para um conjunto de circunstâncias, significa que nunca aprende cu coronavirus.
5: Hantavirusul este transmis de rozătoare, în special de șoareci, și poate provoca probleme respiratorii sau renale grave. Există însă și cazuri documentate de transmitere de la om la om, în contexte de contact strâns și prelungit.
8: Acho bem que quebrar com manter a distância e de certeza entidade também de médicos para baixo mesmo, mas lá na te suturezi lână și un tribac, nu e așa?
5: Autoritățile spaniole vor începe ancheta și dezinfectarea navei abia după ce toți cei cu simptome vor fi evacuați.
1: Hai să vedem cum stăm cu vremea. Ultima lună de primăvară continuă cu vreme deosebit de caldă.
0: Meteorologii anunță temperaturi peste medie de până la 29 de grade Celsius, cu 7 grade mai ridicate decât ar fi normal la început de mai.
1: Unde va fi cel mai cald și când vor fi fenomene de instabilitate atmosferică? Aflăm acum.
9: Vremea va fi caldă pentru această dată în majoritatea zonelor, cu temperaturi între 15 și 29 de grade Celsius. După orele amiezii vor fi averse și descărcări electrice la munte, mai ales în masivele sudice și posibil prin nordul Munteniei. Noaptea va ploua slab prin vest și nord-vest. Vântul va avea ușoare intensificări în zona înaltă, în estul și vestul țării. Cald va fi și în zilele următoare. Mâine vremea va deveni instabilă în jumătatea nord-vestică a teritoriului. Vor fi averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Vineri, ploile vor cuprinde aproape toată țara, iar sâmbătă se vor concentra în sud, est și centru. În capitală urmează o zi cu temperaturi de vară de până la 26 de grade Celsius. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab până la moderat.
0: A început campania de irigații, un moment așteptat cu nerăbdare de fermieri.
1: Chiar dacă există mai multă rezervă de apă în sol în comparație cu anii trecuți, agricultorii spun că fără irigații, culturile riscă să fie compromise.
10: Aici avem o cultură de ceapă și verificăm cum arată ea. Deocamdată arată bine ca și cultură, dar trebuie obligatoriu apă.
11: Ovidiu Tănăsache lucrează pe aproape 400 de hectare de teren agricol pe care cultivă cartofi, ceapă și morcovi.
10: Seceta de aia este instalată, după cum ați și văzut, grâul deja suferă de apă, este pământul foarte uscat.
11: În ultimele 7 luni, în județul Galați, s-au acumulat doar 350 de litri de apă pe metru pătrat din ploi și ninsori. Cantitatea nu este suficientă pentru a pune capăt secetei ce afectează de mulți ani județul. Irigațiile sunt obligatorii, dar costă tot mai mult din cauza scumpirii motorinei.
12: Ori costurile cu energia și cu motorina pentru irigat sunt mult mai mari decât în anii anteriori. Nu neapărat cheltuielile pe care le va realiza cu irigatul se vor regăsi cumva în profit la sfârșit, în momentul în care recoltează.
11: Sistemele de irigație acoperă mai puțin de jumătate din terenul agricol din județ.
13: Am pregătit 115.000 de hectare pe întreaga suprafață a județului nostru, ceea ce reprezintă aproximativ 38% din suprafața totală agricolă.
14: În acest an, suprafața pregătită pentru irigații este cu 5.000 de hectare mai mare comparativ cu cea de anul trecut.
11: În total, în județul Galați sunt exploatate aproximativ 300.000 de hectare de teren agricol.
1: Aproape de jumătatea anului, bugetul capitalei a fost adoptat.
0: Acesta este de 8,5 miliarde de lei, în creștere cu 16% față de anul trecut. Cum se împart banii? Aflăm de la Andreea Crăciunescu.
15: Bun găsit tuturor! Au fost 48 de voturi pentru și 5 abțineri, așadar proiectul a fost aprobat de Consiliul General al Municipiului București. Vorbim despre 8,5 miliarde de lei în total, cu 16% mai mult față de anul trecut, iar 2,7 miliarde din această sumă vor merge către investiții, iar restul pentru cheltuielile de funcționare. Vedem în continuare în bugetul pentru anul 2026 că subvențiile atârnă greu, vorbim de 2,5 miliarde de lei care merg către subvențiile la termoficare și transportul în comun. Să vedem mai departe care vor fi marile investiții realizate din aceste sume. Avem în jur de 1 miliard de lei pentru modernizarea sistemului de termoficare și alt miliard de lei pentru modernizarea 50 de kilometri de șine de tramvai. De asemenea, am văzut în proiectul de buget care a trecut de vot, după cum spuneam, în jur de 130 de milioane de lei pentru prelungirea Ghencea și 20 de milioane de lei pentru pasajul Basarab. De asemenea, 198 de milioane de lei ar urma să meargă către reconsolidarea clădirilor cu risc seismic, 120 de milioane de lei pentru repararea unor străzi și trotuare. Vedem de altfel că sunt 15 milioane aproximativ de lei pentru reconsolidarea malurilor lacului Herăstrău și tot aproximativ 15 milioane de lei pentru pasajul Obor, podul Băneasa și pasajul Victoria. Nu în ultimul rând au fost alocați bani și pentru blocul afectat de explozia din Rahova, mai exact 1,65 de milioane de lei.
16: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
17: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu. Veste bună pentru pacienții cu diabet. Pot atinge aceeași speranță de viață precum oamenii sănătoși dacă au un control eficient al bolii prin monitorizarea regulată a glicemiei și reglarea nivelului de glucoză din sânge. Există mai multe tehnici de monitorizare, măsurătorile la domiciliu cu ajutorul glucometrelor sau sistemele continue de monitorizare a glucozei, care transmit informații detaliate despre variațiile glicemiei pe parcursul întregii zile și nopți. Aceste instrumente permit ajustarea alimentației, a tratamentului cu insulină sau alte medicamente și planificarea activității fizice, astfel încât glicemia să rămână stabilă. Monitorizarea constantă previne episoadele de hipoglicemie sau de hiperglicemie, sprijină menținerea unei greutăți optime, reduce riscul de complicații cardiovasculare și asigură protecția rinichilor. Controlul glicemiei, mișcarea regulată, renunțarea la fumat și o dietă echilibrată reduc stresul oxidativ și protejează funcția organelor. De ce monitorizarea glicemiei este mai mult decât o măsurătoare și cum putem crea o strategie de longevitate pentru persoanele cu diabet zaharat? Vă spunem duminică în emisiunea Grija la Maximum.
16: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM.
1: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
2: Astăzi, Corvinul Hunedoara întâlnește Fece Voluntari de la 18.30, live pe Digisport 1. Și tot pe Digisport 1, Bayern și PSG ne încântă din nou în semifinalele UEFA Champions League, live de la ora 22. Spectacolul campionilor e în direct la Digisport 1.
0: Digi24 FM.
3: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
4: O dronă cu încărcătură explozivă a căzut în Galați și o alta în județul Tulcea. Deși o dronă rusească a ajuns într-o curte din Galați, eu cred că cel mai mare pericol pentru România e tot că PSD-ul face coaliții cu AUR. Oana Țoi a declarat, este evident că e rusească, de unde știm asta? Pentru că mirosea foarte puternic ca vodcă. Oana Țoi l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la MAE pentru a da explicații în legătură cu drona din Galați. Cred că totuși doamna Oana Țoiu mai avea un pic și o suna pe mama ambasadorului ca să o certe un pic. Doamne, dar așa se face copii, așa... Vă rog eu frumos, luați cu la el la scara voastră, dar ce facem aici? Dar sparge geamurile pe aici? Aveți o sarcușină? Pare că noi așa rezolvăm genul ăsta de probleme. Nu vreau să fiu rău, dar la faza asta, când doamna Țoiu îl cheamă pe ambasadorul Rusiei așa cu tupeu, pare că mi-aduce aminte așa un pic de iubita mea care are impresia că eu chiar știu să mă bat. Și că pot să intervin atunci când se ia în gură cu vreun gherțoi de ăsta, vreun bombardier. Eu nu prea știu să știu. Nu. Ambasadorul rus a respins categoric insinuările nefondate, exact cum face orice reprezentant rus când trebuie să dea explicații când Rusia nu-i cu minte. În primul rând, nu e stabilit în mod cert că apartenența dronei îi rusească, poate la fel de bine să fi fost ucrainiană. Nu e prima oară când Rusia dă vina pe Ucraina, nu-i așa? Că până la urmă știm cu toții că Ucraina a început războiul. Eu cred că, sincer, rușii survolează spațiul nostru aerian pentru că nici lor nu le vine să creadă că PSD și AUR colaborează. Da. Din informațiile transmise din MAPN, acest caz ar fi al 82-lea atac sau mâncare, situații de bucăți din drone cad în proximitatea granței și în România. Și nu înțeleg de ce totuși ne atacă Rusia pe noi sau ne-ar ataca vreodată, că noi nu avem nevoie de alții să ne distrugem. Noi ne distrugem din interior când avem o colaborare atât de bună între PSD și AUR. Pare că o să tot revin la asta.
3: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Cursul de schimb. În 2025, an electoral parțial, Banca Națională a României, cu instrumentele de care dispune, pentru că sunt doar o parte din instrumentele pe care le are un stat și le au instituțiile unui stat. Cursul de schimb a fost greu încercat anul ăsta?
3: Depinde, dar să știți că cursul a fost greu încercat din cauza deficitului bugetar. Deficitul bugetar înseamnă cerere agregată mai mare. Cererea agregată mai mare înseamnă importuri mai mari. Importurile mai mari înseamnă presiune pe cursul valutar. Faptul că am avut prin 2024 și creșteri de venituri și creșteri de salarii și de pensii, toate din pix, au reprezentat presiuni care până la urmă s-au lovit de deficitul extern și de cursul valutar. În momentul de față suntem într-un program de reducere a deficitului bugetar cu obiectivul ca în câțiva ani de acum înainte să ajungem la acel 3% despre care vorbim sau sub 3%. Scăderea de la 9,3% cât a fost deficitul bugetar în 2024 la 6,2% cât este programat în bugetul pe anul acesta este un factor care atenuează semnificativ presiunile asupra cursului valutar și asupra contului curent. Deja în primele luni ale anului avem o foarte timidă ameliorare a contului curent.
2: Bun, nici n-am avut buget.
3: Nu, să știți că nu schimbă foarte mult lucrurile, pentru că nici în anul anterior nu avusese buget aprobat. Și tot, deficitul tot a urcat foarte repede, pentru că există mecanisme care permit acest lucru. Nu faptul că n-am avut buget a dus la un deficit bugetar mai mic, ci faptul că în momentul de față avem ceva mai multă răspundere în cheltuirea banului public, avem inclusiv pe primele două luni, e de vreme să vorbim prea departe, dar am avut o creștere a veniturilor din TVA de peste 20%.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare
0: Digi24 FM.

0: doza Digi Matinal cu știrile externe, crește bilanțul atacurilor rusești de ieri asupra orașelor din Ucraina.
1: Cel puțin 27 de oameni au murit, 120 au fost răniți. A fost unul dintre cele mai grave valuri de atacuri de anul acesta. Armata Moscovei a atacat în plină zi.
0: De cealaltă parte, autoritățile ruse spun că un atac cu drone ucrainene asupra Crimeei ocupate a ucis 5 oameni. Se întâmplă după ce Moscova a anunțat unilateral un armistițiu în zilele de 8 și 9 mai, vineri și sâmbătă, pentru a sărbători 81 de ani de la victoria în al doilea război mondial.
1: Președintele ucrainean a denunțat, citez, un cinism absolut să ceri un armistițiu pentru a organiza sărbători de propagandă în timp ce comiți astfel de atacuri în fiecare zi.
0: Zelenski a anunțat și el un armistițiu care ar fi trebuit să intre în vigoare la miezul nopții.
1: Donald Trump l-a reevaluat pe Volodymyr Zelenski, l-a lăudat, a spus că este un tip șiret, dar că îi place de el.
0: În același timp a criticat din nou NATO și s-a plâns că înainte ca el să fie președinte, Statele Unite plăteau integral cheltuielile alianței.
2: He's a tricky person, he's a tricky guy. I like Zelensky. I've always sort of gotten along with him other than the one moment in the White House which I thought was a little aggressive on his behalf, you know, the Oval Office that I'm sure you perhaps remember.
3: But the Vice President.
2: Look, yep. Biden gave him $350 billion worth of money and equipment and everything else, which is ridiculous that he did that, but he did it. But you know I sell them equipment full course. We sell it to the European Union, we sell it to NATO basically, and they give it out. Before I got here, we were paying for 100% the cost of NATO, not 80, not 50. We were paying for 100%.
1: Militarii ruși repetă pentru defilarea din 9 mai, care va fi modestă comparativ cu alții ani. Oficial ar fi de teama atacurilor cu drone ale Ucrainei. Neoficial, toate forțele ar fi pe front.

0: Pentru prima dată în mulți ani, parada din Piața Roșie, una dintre ocaziile în care Moscova își proiectează măreția militară, se va desfășura fără tancuri. Mașinăriile sunt un simbol al victoriei din cel de-al doilea război mondial. Președintele Statelor Unite a fost într-o dispoziție bună, a lăudat pe toată lumea și a făcut glume în stil caracteristic despre orice.
1: Printre subiecte, flota iraniană, care s-ar fi redus la 8 bărcuțe pe care minunata marină americană le-a spulberat. Susține că bărcile iraniene erau înarmate cu, citez, lansatoare de mazăre.
0: Tuburi din lemn sau plastic prin care se suflă proiectile de mici dimensiuni.
2: They fired them in little boats. With pea shooters, you know, the pea shooters, little boat with little, you know why? Because they don't have any boats anymore. Their navy is comprised of, they call them little boats.
3: Fast, right? Boats or little boats.
2: And they're fast, yeah. They're so fast that that they had 8 of them and they're all gone. The missile is slightly faster.
1: Guvernul suedez a anunțat că merge mai departe cu planurile înființării unei noi agenții de spionaj care va monitoriza amenințările externe. Modelul este serviciul britanic MI6, casa lui James Bond.
0: Decizia a fost luată după ce Serviciul de Informații Militare și Securitate a fost criticat că nu au reușit să prevadă invazia din 2022 a Rusiei în Ucraina. Noua agenție pentru informații externe va fi una civilă și va raporta direct guvernului.
1: Se preconizează că își va începe activitatea la începutul anului viitor. Suedia a aderat la NATO în 2024 după 2 secole de nealiniere militară.

0: Grecia a impus reguli stricte privind șezlongurile și le interzice pe 251 de plaje încă din acest sezon. Noua decizie nu mai permite nici închirierea de umbrele de soare.
1: Nu mai sunt acceptate nici barurile și rulotele cu mâncare pe plajă și nici embarcațiunile de agrement, potrivit Le Figaro. Încă din martie 2024, autoritățile elene au anunțat că 70% din plaje trebuie să rămână libere de șezlonguri, prag care crește la 85% în ariile protejate.
0: Zonele sunt monitorizate cu drone și agenții de la sol. Cei care se abați de la lege pot fi raportați prin intermediul unei aplicații, iar amenziile ajung și până la 220.000 de euro.
1: Măsurile vin în contextul supraturismului, în contextul în care doar anul trecut Grecia a primit 38 de milioane de vizitatori într-o țară cu doar 10 milioane de locuitori.
0: Un sat din Spania oferă unei familii o casă renovată și un loc

0: 10 cereri care vor fi analizate de administrația locală.
1: Biotehnologia produce din nou miracole. Doctorii germani au reușit o premieră absolută în istoria medicinei.
0: Vindecarea a 3 boli autoimune deodată cu o terapie revoluționară bazată pe propriile celule ale pacientei.
2: O femeie de 47 de ani trăia practic legată de spital. Diagnosticată în 2014 cu o formă rară de anemie, corpul ei devenise propriul său dușman. Celulele B ale sistemului imunitar, cele care în mod normal apără organismul de infecții, îl atacau acum. Îi distrugeau globulele roșii, trombocitele și o proteină esențială pentru prevenirea cheagurilor de sânge. Femeia a dobândit 3 boli autoimune simultan și era nevoită să ia pumn de pastile și să facă până la 3 transfuzii de sânge zilnic doar ca să supraviețuiască. Din cele 9 tratamente încercate, niciunul nu a funcționat. Echipa medicală de la Universitatea din Erlangen, Germania, a decis să încerce ceva radical, o terapie experimentală numită CAR-T-cell therapy. Practic un medicament viu construit din propriile celule ale pacientei. Cum funcționează? Medicii prelevează celule T din sângele pacientului, considerate soldații sistemului imunitar, și le modifică genetic în laborator. Le programează să recunoască și să distrugă o țintă foarte precisă, proteina CD19, prezentă pe suprafața celulelor B rebele. Rezultatul este o armă personalizată reintrodusă în corp printr-o singură perfuzie. Terapia CAR-T era deja cunoscută ca tratament pentru cancerul hematologic, dar nimeni nu o mai folosise vreodată pentru a combate 3 boli autoimune în același timp. Miza era imensă. Prea multe celule CAR-T activate simultan ar fi putut declanșa o reacție imunitară catastrofală, potențial fatală. Înainte de perfuzie, pacienta a urmat un ciclu de chimioterapie pentru a face loc noilor celule. Un proces dur, dar necesar pentru a elimina celulele imune care altfel ar fi blocat tratamentul. Rezultatele au fost uimitoare. La o săptămână după perfuzie nu mai avea nevoie de transfuzii de sânge. La o lună analizele se normalizaseră aproape complet, iar ea reușea din nou să desfășoare activități cotidiene obișnuite. Ceva ce părea de neconceput cu puțin timp înainte. La 11 luni de la tratament nu mai lua niciun medicament. Autorul studiului a rezumat astfel: înainte, boala era complet scăpată de sub control, însă acum pacienta nu mai are nevoie de nicio terapie. Asta înseamnă că s-a făcut ceva fundamental corect. Nu totul a decurs fără probleme. Picatul a dat semne de suferință în mai multe momente ale procesului, deși nu e clar dacă din cauza terapiei sau a urmărilor tratamentelor anterioare. Dar la finalul studiului au apărut primele semne ale unor noi celule B în organism. Acestea erau naive, adică nu învățaseră încă să atace țesuturi sănătoase și este posibil să nu o facă niciodată. Sigur, deocamdată e vorba doar de un singur caz. Sunt necesare studii pe scară largă, iar pacienta va trebui monitorizată pe termen lung. Celulele CAR-T pot scădea numeric în timp, permițând potențială revenirea bolii. Dar direcția este clară. În prezent sunt în desfășurare sute de studii clinice CAR-T, care vizează boli autoimune, iar marile companii farmaceutice au intrat în cursă. Carl June, pionierul terapiei CAR-T de la Universitatea Pennsylvania, estimează că primele aprobări oficiale în Statele Unite ar putea veni în unul sau doi ani. De la 2 pumni de pastile și transfuzii zilnice la o viață normală fără niciun medicament grație unei singure injecții și avansului biotehnologiei. Poate că viitorul medicinei autoimune tocmai și-a făcut apariția.
3: Și e gata! Victoria Arsenal! Și după 20 de ani Arsenal e din nou într-o finală UEFA Champions League. După Paris urmează Budapesta.
4: Arsenal s-a impus cu 1-0 în returul cu Atletico Madrid și va juca finala Champions League de la Budapesta. După 1-1 în tur, Julian Alvarez a tras primul semnal de alarmă la poarta lui Raya. Apoi Declan Rice a intervenit perfect în careu în fața lui Giuliano Simeone. Replica tunarilor a venit de la fundașul Gabriel cu un șut din marginea careului, iar înainte de pauză, Arsenal a preluat conducerea. Oblak a respins în față șutul lui Trossard, iar Saka a reluat în plasă pentru 1-0 spre bucuria fanilor englezi.
3: Trossard, un pic indecis, parcă ar fi să dea la poartă, șutează, Oblak, gol! Bukayo Saka!
4: Nevoit să atace în partea secundă, madrilenii au fost aproape de egalare prin Giuliano Simeone, care l-a depășit pe Raya, dar nu a mai putut relua spre poartă. Gyökeres a avut golul desprinderii la centrarea lui Incapié, dar a trimis peste transversală. Pe final, Sørloth s-a împiedicat în minge la o situație favorabilă. Cu scorul general de 2-1, Arsenal este prima finalistă a Ligii Campionilor, competiție pe care nu

0: Fostul arbitru de top, Alexandru Tudor, a rememorat unul dintre momentele care i-au influențat cariera. Episodul s-a petrecut într-un meci internațional Malta-Franța și a avut în prim plan doi coloși ai fotbalului francez.
1: Zidane aici, Desailly aici, zice, vorbește tu cu el, că nu mi-a dat fault. Ești capitanul echipei. Și Desailly, la 1,90 m și arătând ca The Rock, ai dreptate. Eu sunt capitanul echipei, tu ești jucător, el e arbitru. Du-te, joacă și marchează. Păi de unde sunt ăștia? Ăștia lucrează după principii. Ăla a pus lucrurile în ordine. S-a făcut 4-0 în 10 minute. La 0-0. Am rămas șocat. Zic, bă, de unde sunt ăștia? Eu veneam de la Ceahlău. Acolo cu proteste, cu dalea, cu, știți foarte bine. Cum am vrut să fiu? Ca aia de jos sau ca aia de sus? Astea sunt reperele de care noi avem nevoie.
2: Bayern își ia propriul Kvaratskhelia, până să devină unul dintre cei mai buni jucători din Champions League. Starul de la PSG, Kvisha, a fost în probe la München în 2018, cu 4 ani înainte de a face pasul la Napoli. Bavarezii sunt acum la un pas de a-l înregimenta pe fratele celui mai celebru fotbalist georgian din toate timpurile. L-au chemat la München pentru a semna un contract de profesionist pe tornichie Kvaratskhelia. Internațional sub 17 ani, acesta este considerat de antrenorii săi chiar mai talentat decât fratele său. Fostul mare atacant Thierry Henry are numai cuvinte de laudă la adresa lui Lamine Yamal. Francezul consideră că decarul Barcelonei demonstrează o inteligență în joc și o maturitate mult peste vârsta sa.
3: When I see him play, he plays like he plays when he's in his neighborhood. World Cup or not, intensity is the same. He's trying to play, he's trying to dribble, he takes risks. That's the type of player you want to see. You know what I like with Lamine? I saw something at the Euro that I really saw at that age. I'll explain. You guys will not remember. It was against France. I think you guys were 2-1 up, I think, against us. And I think he received the ball on the side. He could have gone on the counter. He told the whole team, calm down.
2: Lamine Yamal ar putea fi decisiv în lupta pentru titlu chiar în El Clasico. Meci programat duminică de la ora 22 în direct la Digi Sport 1.
0: Steaua sărbătorește joi 40 de ani la câștigarea Cupei Campionilor Europeni. Fanii fotbalului pot vizita timp de o lună o expoziție cu trofeele, tricourile, pozele și alte obiecte de valoare ale campionilor de la Sevilla.
4: Trebuie să suntem apreciați că nu în totalitate și de anumite persoane, asta e de gâlmea și pământul. Eu cred că de-a lungul timpului cei care au avut, au bun simț, au știut să aprecieze nu numai pe cei care au câștigat Cupa Campionilor și cei care au făcut ceva pentru sportul românesc.
0: Adrian Bumbescu nu și-a putut stăpâni lacrimile când a vizionat un clip creat de Gabi Balint cu ajutorul inteligenței artificiale. Clipul va rula permanent într-o sală specială a muzeului.
5: Digi24 FM.
6: Ascultați Digistoria.
7: 6 mai 1994, capodoperă inginerească. Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii și președintele François Mitterrand al Franței inaugurează oficial tunelul de sub canalul Mânecii. Era o capodoperă inginerească. Trenurile de marfă au început să meargă prin tunel la câteva săptămâni de la inaugurare. Garniturile de pasageri au intrat în circulație în toamna lui 1994. După 8.000 de ani, Marea Britanie era legată din nou de restul continentului. Un număr echivalent cu populația României folosește anual tunelul de sub canalul Mânecii. 6 mai 1937, sfârșitul dirijabilului. Zeppelinul german Hindenburg, mândria Germaniei naziste, ia foc și este distrus complet în timp ce se pregătea de aterizare în SUA. După un zbor transatlantic, momentul în care giganticul aparat de zbor este cuprins de o minge de flăcări este surprins de camerele video. 35 din cei 97 de oameni aflați la bord sunt uciși. Din motive încă necunoscute, hidrogenul cu care era umplut Hindenburg ca să plutească se aprinde. Dezastrul a terminat era dirijabilului ca aeronavă comercială. 6 mai 2001, un papă intră într-o moschee. În timpul unei călătorii în Siria, papa Ioan Paul al II-lea intră într-o moschee. Niciunul dintre predecesorii săi nu făcuse așa ceva. Momentul este unul istoric. Papa a intrat în Marea Moschee din Damasc, care fusese catedrală bizantină până în secolul 7. Și creștinii, dar și musulmanii, cred că aici este capul Sfântului Ioan Botezătorul. Papa Ioan Paul al II-lea s-a rugat în moschee și a ținut un discurs prin care a cerut musulmanilor, creștinilor și evreilor să trăiască în armonie unii cu ceilalți.
6: Ați ascultat Digistoria.
5: Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
8: În fața ta, o emisiune Digi 24.
9: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. O parte mare din ceea ce noi consumăm în România, și suntem o economie bazată, din păcate, în mare parte pe consum, e importat. Vine din alte țări europene, spre exemplu, care nu au nici stocurile de combustibil și nici pârghile acelea ca să ia presiunea de pe preț. Deci vor crește. Prețurile multor bunuri pe care le vedem astăzi în România vor crește pentru că le importăm din țări care nu au aceste aturi pe care le are România.
10: Este corect, dar una este să importăm și produse la prețuri mari și să mai dăm bani și pe produsele noastre, tot la niște prețuri foarte mari. Adică e clar că teoria pe care o pun eu pe masă nu rezolvă, nu este bună la toate, dar poate să rezolve o importantă parte din problemele cu care se pot confrunta românii.
11: Adică dumneavoastră propuneți scăderea taxelor.
10: Da.
11: Scăderea taxelor pentru a face nu doar carburanții accesibil pentru populație, ci pentru a da un avantaj competitiv produselor românești care nu ar trebui să se scumpească atât de mult precum produsele din import. Asta ne spuneți.
10: Haideți să vorbim de neutralitate fiscală. Hai să nu spunem scăderea taxelor. Așa cum creșterea sună rău pentru populație, scăderea sună rău pentru guvern. Hai să spunem neutralitate fiscală.
9: Ce spuneți dumneavoastră acum, în acest moment, una dintre cele mai sănătoase politici de susținere a economiei românești ar fi ca în acest buget, pentru perioada în care prețul carburanților la nivel mondial, cauzat de un război, crește, să gândească o politică de neutralitate, adică de scăderea taxelor pentru combustibil.
10: Exact, exact. Înțeles că în momentul imediat următor încep lucrările agricole. Lucrările agricole se fac cu motorină, cantități foarte mari de motorină. Ce o să însemne costul grâului, ce o să însemne costul pâinii, ce o să însemne totul pe lanț de aici mai departe pe această linie. Și atunci, ăsta este momentul în care trebuie să vin să intervin. Nu la vară, nu în toamnă. Ăsta este momentul în care trebuie să vin cu astfel de plan. Și vă mai spun un element. Noi am făcut la asociație încă de luna ianuarie o prognoză. În situația izbunirii unui război, ce s-ar putea întâmpla?
11: Ceea ce nu au făcut cei de la minister.
10: Scenariile pe care le-am propus atunci, unele dintre scenarii, că mă rog, au fost scenariul mini, mediu și cel mai prost, se întâmplă. Deci se întâmplă. Și tot atunci am propus un plan pe care să-l avem de intervenție. Adică ne facem un plan pe liniște, pe analize, pe discuții, pe absolut tot, și în care am propus, dacă crește prețul cu mai mult de 10%, într-un interval de 3 luni am pus noi, se aplică punctul numărul 1 din plan. Dacă crește cu 20%, se aplică punctul 2 și 3 și așa mai departe.
11: Ați discutat planul ăsta cu cei de la guvern? Este întrebarea...
10: Deci eu l-am trimis. Deci l-am făcut.
11: Unde l-ați trimis?
10: La guvern. Eu l-am făcut.
11: Cui l-ați trimis?
10: La domnul prim-ministru Ilie Bolojan. Oricum, el este și public. Deci n-a fost doar o...
11: Și v-a invitat la o discuție? Ați vorbit despre lucrurile astea?
10: Nu, n-am avut ocazia să vorbesc, dar mi se pare o chestie de bun simț încă o dată. Să nu te apuci atunci când ești în criză, atunci când toate problemele sunt pe cap, să vii să faci ceva pe genunchi. Pentru că am văzut plafonarea prețului din 2021 făcută pe genunchi, schimbată în decembrie 2021, rest schimbată în februarie 2022. Nu, le faci când poți să le faci.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
12: Crezi în puterea de a trăi frumos? Vrei să îți urmezi drumul plin?
5: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
13: vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
14: Mesaj de interes public.
15: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândești. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
16: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.

0: generat supărarea baronilor locali.
1: Eu cred că există viață și după această moțiune.
0: Ați văzut ca moțiunea asta să vină când oamenii sufereau? Nu!
1: Bolojan să demisioneze în acest moment din funcția de prim-ministru.
0: Știți când a venit moțiunea? Când le-a crăpat măseaua, că nu se mai putea, când era clar că se intră într-o zonă care deranjează foarte mult.
1: Doresc să avem rapid un guvern.
2: Ne asumăm viitorul acestei țări.
1: Toate opțiunile sunt deschise.
2: Ne asumăm cu o guvernare viitoare.
0: Dar veți avea ocazia, poate, să demonstrați cum le veți face pe toate fără să deranjați pe nimeni.
3: Partidul Național Liberal va rămâne în opoziție.

0: Moțiunea cu cele mai multe voturi din istoria parlamentară a ultimelor 34 de ani a trimis România într-o nouă și complicată realitate politică.
1: În acest moment, o alianță care să aibă majoritatea pentru un nou guvern pare imposibilă. PSD, AUR, PNL și USR au fiecare propriile pretenții și condiții incompatibile cu ale celorlalți.
0: Nicușor Dan a anunțat consultări informale, iar surse politice susțin că acestea vor începe chiar astăzi, până când acestea vor ajunge la o concluzie și se vor transforma în unele formale care vor duce la un nou guvern. În Palatul Victoria rămâne actualul cabinet.
1: Cel care avea deja mai mulți miniștri interimari după demisia celor de la PSD. Acum toți sunt interimari, unii pe câte două portofolii.
0: Așadar, președintele a anunțat că începe negocieri informale pentru noul guvern.
1: Nicușor Dan a promis că vom avea un nou guvern pro-european într-un termen rezonabil, fără să precizeze care ar fi acesta.
2: Nu e un moment fericit în nicio democrație. Este însă o decizie democratică a Parlamentului. Invit la calm. România e un stat stabil. Instituțiile statului funcționează și România are o direcție pe care și-o urmează. Voi începe cu consultări informale și când opțiunile se vor cristaliza, vom face consultările formale. Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil. Exclud, deci, scenariul alegerilor anticipate. Și subliniez, la capătul acestor proceduri vom avea un guvern pro-occidental. Cu calm vom trece prin asta.
1: Vă spuneam, președintele nu a precizat când vor începe aceste consultări calme și informale.
0: Ce spun sursele politice, aflăm de la Emma Stoica.
3: Încep consultările de aici, de la Palatul Cotroceni, cel puțin cele neoficiale, spunea președintele României. Din informațiile noastre, începând de astăzi, liderii partidelor care au fost în guvernare până în moțiunea de cenzură vor veni rând pe rând să discute cu președintele României și să îi transmită acestuia ce au decis în propriile partide. Vorbim de Sorin Grindeanu, de Ilie Bolojan, de Dominic Fritz, dar și Kelemen Hunor. Vor fi discuții despre cum ar putea să arate o nouă guvernare. Asta în contextul în care ultima oară când i-am văzut pe liderii acestor formațiuni politice aici la Palatul Cotroceni, Ilie Bolojan încă era premier, iar Partidul Social Democrat încă nu depusese o moțiune de cenzură. Au anunțat-o chiar când se aflau liderii în discuții cu președintele României. Ce am putea să vedem în perioada următoare? Cel puțin câteva zile în care partidele să discute. Ne spunea președintele României ieri că nu îi va chema pe cei care reprezintă formațiunile politice din Parlament la consultări până în momentul în care nu se va coaliza o oarecare coaliție pentru a desemna un nou premier. Practic, merge președintele pe acea strategie în care mai întâi să fie discuții, să arate o coaliție de guvernare dornică să preia mandatul de la Palatul Victoria și mai apoi să fie acele consultări oficiale de aici, de la Palatul Cotroceni. S-au mai întâmplat astfel de negocieri în urmă cu mai puțin de un an de zile, însă atunci partidele, tot aici la Palatul Cotroceni, discutau pentru mandatul lui Ilie Bolojan și au reușit să se pună de comun acord pentru acesta. Acum însă avem în fiecare partid în parte votate unele rezoluții. Vorbesc în primul rând de PNL și USR, care spun că nu vor să mai negocieze cu PSD pentru că a votat acest partid o moțiune de cenzură, și avem Partidul Social Democrat, care după ce s-a așezat la masă cu AUR pentru a da jos guvernul din care a făcut parte, vrea din nou să intre în executiv cu formațiunile politice pe care le-a avut partenere până zilele trecute. Așteptăm să vedem dacă va reuși președintele să aducă la un numitor comun partidele considerate de acestea pro-europene sau dacă această criză se va prelungi.
1: Criza politică, nu aceasta a fost și nu este așteptarea oamenilor, spune liderul UDMR Tanțoș Barna într-o postare pe pagina sa de Facebook. Vicepremierul demis estimează că instalarea unui nou guvern ar putea să dureze chiar și câteva luni.
0: Și citez, vor fi necesare săptămâni, poate luni, pentru a coagula o majoritate parlamentară și pentru a desemna un prim-ministru. Spune că revenirea la o stabilitate politică ar crește șansele ca din luna august să se încheie una dintre cele mai dificile perioade prin care trece România.
1: Până atunci ar urma să scadă inflația, iar anul viitor ar putea fi adoptată o nouă lege a salarizării. Liderii PNL reuniți în ședință au decis cu greu că partidul va trece în opoziție. Primul vot cerut de Ilie Bolojan a fost de fapt pentru confirmarea rezoluției deja existente, care interzice formarea unei noi alianțe cu PSD.
0: Au fost 34 de voturi pentru și 10 abțineri, iar acestea din urmă au venit de la cei lideri care ar vrea ca PNL să rămână la guvernare.
1: În fruntea lor, Cătălin Predoiu, mereu primul pe lista posibililor premieri interimari, care s-a grăbit să-și anunțe poziția și public imediat după încheierea ședinței din Parlament.
4: Cred că PNL trebuie să aleagă în a se grăbi cu o decizie pripită și a fugi de responsabilitatea guvernării sau a cântări ce opțiune are și să continue mai departe să-și asume aceste responsabilități. Le vom discuta în partid. Cea mai bună decizie pentru PNL este să continue guvernarea.
5: Partidul Național Liberal confirmă că este un partid cu demnitate, un partid care va lucra în anii următori pentru a construi un pol de modernizare și a contribui la România modernă, la o Românie fără privilegii, fără sinecuri, la un stat care creează condiții de prosperitate pentru cetățenii țării noastre.
6: Partidul Național Liberal își menține deciziile adoptate de forurile statutare și va rămâne în opoziție.

0: PSD nu a făcut o ședință oficială în care să decidă ce va face în continuare. Liderii partidului pare să creadă că totul poate reveni la normal.
1: Odată ce Ilie Bolojan a fost îndepărtat, coaliția poate merge mai departe, spune Alfred Simonis.
2: Cred că înainte de a merge la Cotroceni ar fi bine să există dialog între liderii fostei coaliții. Cred că e prematur acum să vorbim de un post de premier solicitat de PSD. Suntem dispuși să respectăm protocolul în sensul în care PNL-ul să desemneze un alt prim-ministru într-o propunere pe care o să facă PNL-ul președintelui, dar într-o colaborare cu președintele, sau alte variante care sunt pe masă. Nu.
0: Nici aur nu are o poziție oficială adoptată de conducerea sa, dar liderul George Simion a anunțat în ce condiții va participa la viitoarea guvernare, dacă formațiunea va da premierul.
1: În același timp, el a făcut un apel la Edici Maghiar să se înscrie în aur, deoarece UDMR i-ar fi trădat.
3: Noi suntem dispuși să intrăm la guvernare, nu în orice condiții. Ați văzut că popularitatea și susținerea populară nu se mai contabilizează în voturi, ci în like-uri pe Facebook. La ultima mea postare mă apropii de 100.000 de like-uri, deci după criteriile lor mă încadrez foarte ușor pentru funcția de premier. Ne putem asuma, așa cum am anunțat în plen, o guvernare atâta timp cât Aur este acceptat să desemneze premierul. Fac un apel la toți etnicii maghiari care vor să aibă reprezentare politică să se înscrie în Aur, indiferent de etnie.
1: Românii le contează din greu criza politică, euro pare că nu se mai oprește din creștere.
0: Iar economia era pusă oricum la încercare. Cât de gravă este situația, ne spune colegul nostru Sebastian Boldea în direct cu noi. Bun găsit, Sebi!
4: Bun găsit, ne uităm în primul rând la cursul euro, pentru că fiecare modificare afectează ratele, chiriile sau achizițiile. În prezent, cursul oficial ne indică aproape 5 lei și 22 de bani, asta înseamnă o creștere de 12 bani în mai puțin de o săptămână. Dar pe interbancar euro a avut un punct în care a atins chiar și 5 lei și 24 de bani, un nou maximum istoric pentru România. Separat, criza politică ne-a prins într-un moment în care inflația este aproape de 2 cifre, un prag de la care nu poate să coboare de mai bine de jumătate de an. Acest lucru face ca provocarea deficitului să fie din ce în ce mai mare. Anul trecut vedem un deficit de 7,65% din PIB, într-o ușoară scădere, dar nu suficientă, susțin specialiștii, pentru a atinge ținta de 6,2% de anul acesta. Cu toate că dacă ne uităm la ultimele cifre oficiale, guvernul Bolojan a reușit să coboare deficitul bugetar pe primele 3 luni de la 2,28% anul trecut la puțin peste 1% anul acesta.
1: Să vă mulțumim! Jurnaliștii Digi24 au stat de vorbă cu oamenii pe străzile marilor orașe.
0: I-au întrebat ce cred ei că se va întâmpla și la ce se așteaptă în continuare.
5: Tot mai rău îl văd viitorul României, nu se va schimba cred eu în bine.
6: Nu înțeleg acești politicieni. Acum Bolojan săracul, nu, l-au dat afară, că așa e în țara asta. S-adună nebunii și cel deștept cade primul.
7: Instabilitatea politică duce la nenumărate urmări, creșterea asta a prețurilor, după aceea cursul euro-leu, da, leu se depreciază, probabil că și imaginea noastră pe plan extern este destul de alterată.
8: Nu sunt foarte optimist în momentul de față. Am plecat de la ceva sigur și niște soluții concrete la ceva necunoscut.
0: Un deținut evadat din penitenciarul Craiova a fost împușcat mortal de polițiști. Acesta a fost găsit după 5 ore de căutori, dar nu a vrut să se oprească la somațiile polițiștilor.
1: Bărbatul era condamnat la 11 ani și 4 luni pentru viol. Elena Alexandru a urmărit cazul și ni se alătură cu toate informațiile. Elena, bun găsit!
9: Bun găsit tuturor! Deținutul în vârstă de 37 de ani era încarcerat aici, la penitenciarul Craiova. Acesta era condamnat la 11 ani și 4 luni de închisoare. A fost condamnat în anul 2023. Ieri a fost scos la muncă, la punctul de lucru al penitenciarului, iar de acolo a profitat de neatenția agenților și a evadat. A ajuns prima dată în cimitirul din apropiere. Acolo a fost surprins de camerele de supraveghere în timp ce se schimba de haine, a avut timp însă să meargă și acasă, să-și radă barba, să schimbe lucrul pentru a nu fi recunoscut și a ajuns într-o localitate din apropierea Craiovei, în localitatea Brabova. Acolo a cerut un telefon mobil de la un bărbat pentru a suna pe cineva, a ajuns și la magazinul din localitate, a încercat să cumpere o cartelă. Însă când a văzut că polițiștii sunt pe urmele lui, bărbatul a fugit către pădurea din localitate, însă polițiștii au tras mai multe focuri de armă pentru a-l avertiza, iar un glonț însă l-a ajuns pe bărbat, iar leziunile suferite au dus la decesul acestuia. La fața locului au venit și cei de la ambulanță, însă nu au mai putut face nimic pentru a-l salva. Acum este o anchetă în desfășurare pe de-o parte aici la penitenciarul Craiova pentru a vedea cum a reușit să evadeze de deținutul respectiv. Sunt cercetați disciplinari angajații care l-au însoțit și de asemenea există și o anchetă la parchetul de pe lângă tribunalul Dolj pentru a vedea dacă polițistul care l-a împușcat a procedat corect.
10: Nu ne-a spus nimic. Pur și simplu m-a întrebat dacă am să-i dau o cartelă cu număr. Am zis că nu am, a luat plasa să rămână la revedere și a luat-o încolo drumul. Pe stradă.
11: Vă mai amintiți, avea un comportament ciudat?
10: Nu, nu, nu. Nu avea, era pur și simplu, avea un comportament normal. Era proaspăt bărberit. Față de cum era cu barbă când am văzut pe telefon.
12: Că a trecut pe aici pe drum și a plecat încolo. S-a dus

0: Ați auzit focurile de armă?
1: Da. S-a auzit focurile de armă.
0: A fost multe împușcături.
1: Împușcături au fost.
0: Ați speriat?
1: Bineînțeles că te sperii, că s-au auzit și sirenele după aceea.
2: Scandal între actualul și fostul director al gărzii forestiere din București.
3: Cel din urmă a fost scos din clădire în cătușe de polițiști.
4: Domnule, mă lăsați să-mi sun și un avocat? Incredibil acest. Incredibil.
3: Agenții au fost chemați de actorul director al instituției, care l-a reclamat pe Mireli Doraș că a luat mai multe chei din birouri și a refuzat să le înapoieze.
2: Mireli Doraș, care conduce acum direcția de control al instituției, a fost sancționat cu o amendă în valoare de 1.000 de lei pentru tulburarea liniștii și ordinii publice.

0: Un incendiu puternic a distrus 4 mașini într-o parcare din Timișoara. Flăcările au izbucnit de la un autoturism și s-au extins rapid și la cele din jur.
1: Proprietarii lor au încercat să stingă focul, dar nu au reușit. Intervenția rapidă a pompierilor a împiedicat propagarea flăcărilor, iar incendiul a fost lichidat înainte să se extindă și la imobilele din jur.
0: Un șofer este căutat de polițiști după ce a făcut o manevră ilegală și periculoasă pe autostrada 7. Bărbatul a schimbat banda de mers fără să se asigure și fără să semnalizeze.
1: A intrat în fața unei mașini al cărei șofer, din fericire, a fost atent și a reușit să evite un accident. Poliția s-a autosesizat după ce înregistrarea incidentului a fost postată pe platformele de socializare.
0: Nava de croazieră, la bordul cărei au murit 3 oameni din cauza infecției cu hantavirus, a primit aprobare să acosteze în insulele Canare.
1: Se afla de câteva zile în larg. În acest moment sunt pe vas 150 de persoane care așteaptă salvatorii să intervină.
0: Iar 7 dintre ei acuză simptome similare infecției.
2: We're not just a story. We're not just headlines. We're people. People with families, with lives, with people waiting for us at home.
3: Jake este unul dintre cei peste 150 de oameni de la bordul navei de croazieră. Cu toții sunt speriați din cauza virusului, care a făcut deja mai multe victime.
4: 3 cases have unfortunately died. One patient is currently ill in ICU in South Africa, while 2 patients remain on board and will be evacuated for medical treatment.
3: Alți 5 oameni prezintă simptome, dar infecția nu a fost deocamdată confirmată. Nava de croazieră a plecat pe 20 martie din Argentina și pe 3 mai a ajuns în apele Capului Verde. Autoritățile de aici au interzis pasagerilor să debarce.
5: Guvernul să te tentă privini că efectivamente país seja prejudicado eventualmente cu transmisão, portanto, de aquele virus para a comunidade. Mas que ali să te deixa claro efectivamente că o país não está preparado. Un conjunt de circunstanțe significa că nu că prinde cu coronavirus.
3: Hantavirusul este transmis de rozătoare, în special de șoareci, și poate provoca probleme respiratorii sau renale grave. Există însă și cazuri documentate de transmitere de la om la om, în contexte de contact strâns și prelungit.
6: Așu ben ki kelbar cu mantia distanțe și de certeză, entre alta mandă medicus pe bagiobez, mas la na
3: Autoritățile spaniole vor începe ancheta și dezinfectarea navei abia după ce toți cei cu simptome vor fi evacuați.
0: Ultima lună de primăvară continuă cu vreme deosebit de caldă.
1: Meteorologii anunță temperaturi peste medie de până la 29 de grade Celsius, cu 7 grade mai ridicate decât ar fi normal la început de mai.
0: Unde va fi cel mai cald? Ne spune Greta Gavrilă. Bun găsit, Greta!
7: Bună dimineața! În nord-vestul țării va fi cel mai cald, dar nici în București nu putem spune că scăpăm așa de căldură. Bine, unul e trist, altul este mai
8: bucuros. Eu intru în depresie deja.
7: Nu putem mulțumi pe toată lumea, nici
0: pe noi doi nu poți mulțumi, îți dai seama.
7: Exact. Așa, astăzi să știți că vremea va fi plăcută în majoritatea regiunilor, dar vor mai apărea ploi pe spații restrânse, la fel se va întâmpla și în zilele următoare și vor fi acele averse însoțite de fenomene electrice, iar la munte vor aduce cantități mai însemnate de apă. Vă spun acum cum arată prognoza în detaliu, pentru că vremea va fi caldă pentru această dată în majoritatea zonelor, cu temperaturi între 15 și 29 de grade Celsius. Din orele amiezii vor fi averse și descărcări electrice la munte, mai ales prin masivele sudice și posibil prin nordul Munteniei. Noaptea va ploua slab prin vest și nord-vest. Vântul va avea de asemenea ușoare intensificări în zona înaltă, în estul și vestul țării. Cald va fi și în zilele următoare, iar joi vremea va deveni instabilă în jumătatea nord-vestică a teritoriului. Vor fi averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Vineri, furtunile vor cuprinde aproape toată țara, iar sâmbătă se vor concentra în sud, est și centru. În capitală urmează o zi cu temperaturi de vară, de până la 26 de grade Celsius. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Mă opresc deocamdată aici, dar revin și în jurnalele următoare cu mai multe date.
0: România a suportat cea mai mare creștere a prețurilor la energie după expirarea schemei de plafonare.
1: Datele Eurostat arată o majorare de aproape 60%, cea mai mare dintre cele înregistrate în țările Uniunii Europene. Colega noastră Cezara Scutari a analizat cifrele și vine cu mai multe informații chiar acum. Cezara, bun găsit!
8: Bun găsit! În România, energia electrică s-a scumpit considerabil în a doua jumătate a anului 2025, deși în UE prețurile au rămas stabile. Țara noastră a înregistrat o creștere de 58,6% comparativ cu aceeași perioadă din 2024. O majorare considerabilă de preț, dar de două ori mai mică decât la noi, a fost în Austria și în Irlanda. Dacă luăm în calcul standardul puterii de cumpărare, prețurile energiei electrice au fost cele mai ridicate pentru gospodăriile din România. Mai exact, am plătit 49,52 de euro pentru 100 kWh. Prin comparație, cehii au plătit 38,65 de euro și polonezii 37 de euro. În a doua jumătate a anului, România a intrat în top 10 al țărilor cu cea mai scumpă energie electrică din UE. În ceea ce privește tarifele pentru consumatorii casnici, România ocupă locul 8, cu un preț de aproape 0,3 euro pe kWh, situându-se imediat după Italia. Cele mai mari prețuri la energia electrică în a doua jumătate a anului 2025 s-au înregistrat în Irlanda, Germania, Belgia și Danemarca.
1: Cezara, mulțumim foarte mult! Autoritățile sanitar-veterinare au năsprit controlele la frontieră după ce au descoperit probleme de siguranță la unele produse din afara Uniunii Europene.
0: Analizele nu au avut rezultate bune pentru chimenul din India, roșiile și rodile din Turcia și ceaiul verde din China și Vietnam.
1: Aflăm mai multe informații de la Dana Costache. Dana, bun găsit!
9: Bine v-am găsit. Potrivit unui raport al Autorității Europene pentru Siguranță Alimentară, produsele care vin din afara Uniunii Europene au fost oprite mai des la granițe decât cele produse în interiorul blocului comunitar. Astfel, în anul 2024, din cele 39.000 de probe analizate, 3,6% au fost respinse și nu au ajuns pe piața din țările Uniunii Europene, nici în România. Cele mai multe probleme au fost, așa cum spuneați, la produsele care au venit din Turcia, din China, Vietnam, dar și din India. De asemenea, cele mai mari depășiri de pesticide s-au depistat și la ardei dulci, la strugurii de masă și la uleiul de măsline extra virgin, produse importate din afara Uniunii Europene. În plus, ouăle, care nu înregistrau probleme în trecut, încep să apară în statistici cu depășiri ale limitelor admise de pesticide. Aceste probleme au atras atenția autorităților europene privind necesitatea unui control mai riguros la frontiera Uniunii. Deși limitele depășite de pesticide nu reprezintă un risc imediat pentru consumatori, aceste produse consumate pe termen lung pot provoca probleme grave de sănătate.
10: Digi24 FM.
11: Și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
10: Radio Digi24 FM.
12: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
13: O dronă cu încărcătură explozivă a căzut în Galați și o alta în județul Tulcea. Deși o dronă rusească a ajuns într-o curte din Galați, eu cred că cel mai mare pericol pentru România e tot că PSD-ul face coaliții cu AUR. Oana Țoiu a declarat, este evident că e rusească, de unde știm asta? Pentru că mirosea foarte puternic a vodcă. Oana Țoiu l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la MAE pentru a da explicații în legătură cu drona din Galați. Cred că totuși doamna Oana Țoiu mai avea un pic și o sunat pe mama ambasadorului ca să o certe un pic. Doamne, dar așa se face copii, așa... Vă rog eu frumos, luați cu la el la scara voastră, dar ce facem aici? Dar sparge geamurile pe aici? Aveți dosar cu șină? Pare că noi așa de, rezolvăm genul ăsta de probleme. Nu vreau să fiu rău, dar la faza asta, când doamna Țoiu îl cheamă pe ambasadorul Rusiei așa cu tupeu, pare că mi-aduce aminte așa un pic de iubita mea care are impresia că eu chiar știu să mă bat și că pot să intervin atunci când se ia în gură cu vreun gherțoi de ăsta, vreun bombardier. Eu nu prea știu să știu. Nu. Ambasadorul rus a respins categoric insinuările nefondate, exact cum face orice reprezentant rus când trebuie să dea explicații când Rusia nu-i cu minte. În primul rând, nu e stabilit în mod cert că apartenența dronei îi rusească, poate la fel de bine să fi fost ucrainiană. Nu e prima oară când Rusia dă vina pe Ucraina, nu-i așa? Că până la urmă știm cu toții că Ucraina a început războiul. Eu cred că, sincer, rușii survolează spațiul nostru aerian pentru că nici lor nu le vine să creadă că PSD și AUR colaborează. Da. Din informațiile transmise din MAPN, acest caz ar fi al 82-lea atac sau mâncare, situații de bucăți din droni cad în proximitatea granței și în România. Și nu înțeleg de ce totuși ne atacă Rusia pe noi sau ne-ar ataca vreodată, că noi nu avem nevoie de alții să ne distrugem. Noi ne distrugem din interior când avem o colaborare atât de bună între PSD și AUR. Pare că o să tot revin la asta.
12: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Milano Design Week s-a încheiat, iar Casa Magazin îți arată ce merită să știi după cel mai important eveniment mondial de design. Idei pentru spații mai eficiente, materiale mai sănătoase, lumină, mobilier și tehnologie care ne simplifică viața. Fă-ți timp pentru tine și casa ta. Urmărește Casa Magazin în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24. Emisiune susținută de DeWalt România, Alumil, tâmplărie performantă. Aquatech Evolution. Cortina Elysium descoperă senzaționalul.

0: Un program oferit de Digi. Mausoleul a fost ridicat pentru comemorarea luptelor intense desfășurate în 16 aprilie 1919 în localitatea Hodod, astăzi județul Satu Mare. Aici au fost uciși 18 militari români din Moldova, îngropați apoi lângă biserica reformată din sat. După război, trupurile lor au fost depuse în cavoul monumentului. A fost sfințit în 29 mai 1931 de vicarul Bisericii Greco-Catolice, dr. Gheorghe Bob, la slujbă participând și rudele eroilor proveniți din Basarabia, Moldova și Muntenia. Monumentul a fost realizat sub forma unui obelisc. Soclul este înalt, rotunjit, fiind prevăzut cu 4 stâlpi masivi legați între ei prin lanțuri groase din fier. Edificiul a fost recent restaurat. Pentru neam este inscripția săpată în piatră, pentru eroii ce odihnesc în liniștea Hododului, amintind pentru ce s-au jertfit. Anual, în 19 aprilie, aici se comemorează eroii căzuți în luptele duse de armata română în nord-vestul Transilvaniei, la finalul Primului Război Mondial. Un program oferit de Digi.
1: Am revenit cu informațiile externe. Donald Trump l-a reevaluat pe Volodymyr Zelensky, l-a lăudat, a spus că este un tip șiret, dar că îi place de el.
2: În același timp a criticat din nou NATO și s-a plâns că înainte ca el să fie președinte, Statele Unite plăteau integral cheltuielile alianței.
3: He's a tricky person, he's a tricky guy. I like Zelensky. I've always sort of gotten along with him other than the one moment in the White House which I thought was a little aggressive on his behalf, you know, the Oval Office that I'm sure you perhaps remember.
4: But the Vice President,
3: Biden gave him $350 billion worth of money and equipment and everything else, which is ridiculous that he did that, but he did it. But I sell them equipment. Full course, we sell it to the European Union, we sell it to NATO basically, and they give it out. Before I got here, we were paying for 100% the cost of NATO. Not 80, not 50. We were paying for 100%.
1: Militarii ruși repetă pentru defilarea de 9 mai, care va fi modestă comparativ cu alți ani. Oficial ar fi de teama atacurilor cu drone ale Ucrainei. Neoficial, toate forțele ar fi pe front.

0: Pentru prima dată în mulți ani, parada din Piața Roșie, una dintre ocaziile în care Moscova își proiecta măreția militară, se va desfășura fără tancuri. Mașinăriile sunt un simbol al victoriei din cel de-al doilea război mondial. Președintele Statelor Unite a fost într-o dispoziție bună, a lăudat pe toată lumea și a făcut glume în stil caracteristic despre orice.
1: Printre subiecte, flota iraniană care s-ar fi redus la 8 bărcuțe pe care minunata marina americană le-a spulberat. Susține că bărcile iraniene erau înarmate cu, citez, lansatoare de mazăre.
0: Adică tuburi din lemn sau plastic prin care se suflă proiectile de mici dimensiuni.
2: They fired them in little boats. With pea shooters, you know, the pea shooters, little boat with little, you know why? Because they don't have any boats anymore. Their navy is comprised of, they call them little boats.
3: Fast, right? Boats or little boats.
2: And they're fast, yeah. They're so fast that that they had 8 of them and they're all gone. The missile is slightly faster.
4: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: v-am găsit la un episod Pet Story. Eu sunt Andreea Bratu, iar astăzi vă prezint pe Eli. Eli și-a așteptat foarte mult din pomul, dar el nu s-a mai întors vreodată după ea.
1: Semnul de la branulă de pe picior a fost indiciul că Eli a avut o familie și că a fost abandonată recent. Este puțin probabil să se fi pierdut, pentru că Eli nu și-a aștepta singură stăpânul, ci alături de puii ei. Zi și noapte, nemișcată, în același loc, se uita la toate mașinile care treceau, dar niciuna nu s-a oprit. În speranța că poate totuși e o greșeală, că poate familia ei o caută, cei de la ASPA București au postat-o pe rețelele sociale imediat după ce au preluat-o, dar pentru Eli nu a sunat nimeni. Rapid a primit titlul de cea mai dedicată mămică din adăpost. Își spăla și alinta puii în permanență. Rând pe rând, micuții au fost adoptați, iar acum așteaptă și ea o șansă. Eli are 2 ani, este sterilizată și foarte prietenoasă cu toți patrupezii, câini sau pisici, dar încă pășește timidă, încă se apropie încet și temătoare de oameni, pentru că a avut cândva un om căruia i-a oferit toată încrederea și loialitatea, dar el nu s-a mai întors vreodată.
0: Eu și Eli vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să o adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarond@digi24.ro. Precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
1: Vestea bună de la final este despre Linda, cățelușa până nu de mult maltratată și folosită de un bărbat pentru a cerși. Linda a fost adoptată de o familie minunată din Franța și se bucură acum de o viață așa cum ar merita fiecare cățel din lume.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
6: Este greu de crezut că Congresul Statelor Unite va vota ieșirea Statelor Unite din NATO. E nevoie de 2/3 din Congres. În același timp, chiar dacă ieșirea Americii din NATO nu va avea loc de iure, președintele Statelor Unite poate să scoată de facto America din NATO. Cum poate să facă lucrul ăsta? Redimensionând armata, nemai acordând fonduri pentru NATO, pentru că în momentul ăsta Statele Unite sunt cel mai mare contributor la bugetul NATO. Nemai furnizând informații aliaților, ce s-ar întâmpla?
7: Până în momentul de față au fost publicate 2 documente importante, unul în decembrie, unul în ianuarie, de către administrația Trump. Se referea la doctrina strategică, strategia națională de securitate și la strategia de apărare. Al doilea a fost publicat în ianuarie. Mai lipsește un document, al treilea, care se referă la postura forțelor armate americane și care este făcut de Pentagon. Al treilea trebuie să vină. De obicei, o administrație nouă produce un astfel de document. Și la ce se referă? Unde își plasează Statele Unite trupele în jurul lumii. Temerea a fost că o parte din ele, cele care sunt în Europa în momentul de față, vor fi retrase. Trupele americane, care fac parte din contingentele NATO. Sunt în jur de 60.000 în momentul de față, plus cele 20.000 care oricum vor dispare, cele aduse de Biden după 2022.
6: O parte din ele au fost și în România, da, cele care se rotesc.
7: Și aici este o problemă, pentru că, iarăși, e o problemă de descurajare. Cum descurajezi un stat ostil? Asta a fost și motivul pentru care Biden a trimis 20.000 sau alte plus alte însestări militare, este că să proiectezi că orice fel de incursiune militară va fi foarte scumpă pentru partea agresoare. În momentul în care tu retragi, lași un gol, care, da, în forța de descurajare scade. Deci ăsta este un element pe care probabil îl vom vedea dacă se va adeveri, pentru că vedem forțele americane sunt angajate în alte teatre de război sau în sfârșit alte teatre importante strategice. Deci aș vedea să văd ce arată documentul respectiv în acel moment. Al doilea, să ne mai aducem aminte, acum o lună de zile, toată comanda operațională pentru cele 3 corpuri NATO, de centru, Atlantic și de sud, care era condiționată de generali americani, a fost cedată europenilor. Deci procesul de dezangajare militară și strategică în Europa a început.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
8: Vrei să slăbești, vrei să te menții, vrei să fii mai puternic.
9: Astăzi eu am de mers la sală, mi-e greu, am multe de făcut. Ok, mi-am propus, mă duc.
10: Motivația nu se pogoară asupra noastră în vreun fel.
8: Câte genuflexiuni șterg o felie de pizza?

0: Această rubrică vă este oferită de Sanador.
1: Bună dimineața, sunt Carla Tănasie și o să discutăm astăzi despre ce este ecoendoscopia și când este indicată. Alături de mine pentru mai multe informații este doamna doctor Alexandra Jichitu, este medic specialist gastroenterologie. Bună dimineața și vă mulțumesc tare mult pentru că sunteți alături de noi.
2: Bună dimineața și mulțumesc și eu pentru invitație.
1: Mai întâi explicați-ne ce este ecoendoscopia.
2: Ecoendoscopia este o tehnică medicală care combină practic ecografia clasică cu endoscopia digestivă. Folosim pentru realizarea acestei proceduri un aparat care se numește ecoendoscop. El este destul de asemănător cu un endoscop clasic. Diferența este că în capătul acestui aparat se află o sondă de ecografie care permite astfel vizualizarea de către medic a organelor din interiorul stomacului sau a duodenului. De exemplu, putem vedea astfel căile biliare, ficatul, pancreasul, de asemenea permite inclusiv prelevarea de biopsii.
1: Deci, în ce situație este indicată?
2: Medicul poate să recomande această procedură în diverse situații, de exemplu la pacienții care prezintă sindrom icteric, adică acea colorație în galben a tegumentelor și mucoaselor în cazul în care nu este cunoscută etiologia lui. Mai poate să mai fie indicat atunci când este nevoie de prelevarea de biopsii sub ghidaj, în momentul în care există diferite leziuni cu localizare pancreatică care au fost identificate prin alte metode imagistice, precum computer tomografia sau imagistică prin rezonanță magnetică. De asemenea, este foarte utilă la pacienții cu pancreatită cronică pentru monitorizarea bolii, precum și la cei care au un risc crescut de a dezvolta cancer în sfera aceasta pancreatică.
1: De ce este importantă ecoendoscopia dacă vorbim de leziuni pancreatice?
2: Ea este importantă întrucât pancreasul este un organ situat profund la nivelul cavității abdominale, iar prin această tehnică medicul poate să vizualizeze direct acest organ. Ca și avantaje majore, amintim aici faptul că poate să diferențieze între o leziune malignă, adică canceroasă, și una benignă non-canceroasă. Poate de asemenea să identifice leziuni mici cu localizare la nivelul acestui organ. Și de asemenea poate să identifice inclusiv leziuni inflamatorii, cum ar fi pancreatita acută sau cea cronică, sau dacă este vorba despre o tumoră, poate să identifice practic cât de extinsă este această tumoră, în așa fel încât pacientul să primească un tratament corect.
1: Puteți să ne explicați și cum se face această procedură?
2: Se face procedura aceasta cu pacientul anesteziat, pacientul este adormit. După cum spuneam și anterior, aparatul pe care îl folosim este asemănătorul unui endoscop clasic, deci pacienții care au făcut o endoscopie știu cam cum decurge această procedură. Practic, pacientul este adormit, se introduce acel aparat prin cavitatea bucală, ajungem la nivelul stomacului și în prima porțiune din intestin la nivelul duodenului și prin diverse mișcări putem vizualiza organele despre care am menționat anterior, ficat, pancreas și căi biliare.
1: Vă mulțumesc tare mult pentru aceste explicații. Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Rămâneți în continuare pe Digi24.

0: Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.
1: Guvernul Bolojan a fost al 8-lea în 34 de ani demis prin moțiune de cenzură, demers care, am văzut, a adunat 281 de voturi, cele mai multe înregistrate vreodată. Moțiunea anti-Bolojan a egalat-o pe cea anti-Florin Câțu din octombrie 2021. În ciuda speranțelor și a informațiilor pe surse din zilele premergătoare votului, victoria PSD și AUR a fost zdrobitoare. Iar acum România se confruntă cu ceea ce pare cea mai gravă criză politică din istorie și una care se anunță foarte lungă, cu efecte profunde asupra economiei, alături de

0: Ornicușor Dan, cred că asta a folosit în ultima vreme, mai mult gândirea magică și mai puțin rațiunea, bazându-se pe o variabilă care, iată, nu s-a confirmat. Este un soi de gândire pozitivă, știi, dacă te duci acum prin oraș, tot felul de șaman motivațional spun că e suficient să pui o intenție în univers și lucrurile bune ți se întâmplă. Cred că asta au făcut și PSD-ul și Nicu Șordan, au pus această intenție în univers, considerând că dacă îți dorești ceva cu suficient de tare, lucrul ăsta se și întâmplă. Adică o moțiune urmată de un puci în PNL. Pentru că moțiunea simplă, adică simpla moțiune, simplu act al moțiunii, al dărâmării guvernului, nu înseamnă nimic. El făcea parte dintr-un plan care ar fi trebuit urmat aseară de debarcarea lui Ilie Bolojan.
1: Tu crezi că cei care au semnat această moțiune, cei care au votat această moțiune, ar fi trebuit să și asume guvernarea?
0: Da, sigur. Ar fi trebuit ca cei de la PSD și de la AUR să ne spună, după ce au adus argumente cât de rău a fost guvernul Bolojan, să spună cine este premierul, care este formula de guvernare și care este planul pe termen scurt. Pentru că noi avem niște urgențe. Au un calendar foarte strâns, pe PNRR, de pildă, până în august. Ce reforme fac, dacă mai facem reforme în țara asta? Ce măsuri au pentru liniștirea piețelor internaționale, creditorii României? De unde iau bani? De fapt, de unde? Cum fac ei rost de bani? Sunt unii oameni în țara asta care consideră că banii pică din cer. Unul a fost chiar premier al României. Dar banii nu pică din cer, banii trebuiesc împrumutați. Ori dacă ai o criză politică în România, care amplifică criza economică, care duce în cap toate echilibrele macroeconomice, este foarte greu să te mai împrumuți la dobânzi rezonabile. Oricum ne împrumutăm la dobânzi foarte mari și rostogolim, de fapt, dobânzi după dobânzi. Revin la întrebarea ta. Da, am văzut în Parlament multă beatitudine, multă fericire, deloc îngrijorați oamenii de acolo, deloc conștienți de responsabilitatea pe care o au, pentru că nimeni nu s-a gândit la pasul următor. Trebuie să fii responsabil. Sau ar trebui să fii responsabil, pentru că așa funcționăm noi ca oameni la serviciu. Uite, tu dacă în momentul ăsta închizi laptopul și pleci din emisie, lumea se va întâmpla,
1: domnule,
0: și Dumnezeu a apucat-o pe prezentatoarea de la Digi24, a plecat din emisie. Ce a fost gestul ăsta irresponsabil? Cine mai vorbește la televizor, nu? Cine mai prezintă? Cine mai moderează? PSD-ul a plecat, bine mersi, lăsând o criză în urma lui. Și acum spune să strângă Nicu Șordan.
1: Bine, au format o majoritate împotriva lui Bolojan, foarte mulți ieri am văzut, dar nu avem și o majoritate de guvernare. Încă
0: ar fi bine să avem o majoritate de guvernare, dar nu cred că vom avea. Și asta va adânci criza politică,
1: și
0: o va prelungi
1: economică.
0: Și de fapt pe noi ne doare ce se întâmplă în economie. Cursul, de pildă. Ne interesează cursul leu-euro pentru că mulți au credite, mulți plătim facturi în euro, nu? Asta influențează și prețurile, adică nu este vreo persoană în țara asta protejată. În momentul în care un asteroid vine spre pământ, toată lumea va fi afectată. Nu îi va lovi doar pe dușmanii tăi. Te va lovi și pe tine. Și ajungem probabil la o formulă de guvern minoritar, să vedem cine va da un guvern minoritar, pentru că toată lumea văd că vrea în opoziție. Nimeni nu vrea la guvernare, toată lumea vrea în opoziție. AUR a spus că rămâne în opoziție, PSD-ul a spus că nu guvernează cu AUR și că e mai bine în opoziție. PNL a votat aseară că se duce în opoziție, USR a votat că se duce în opoziție, poate avem un guvern cu UDMR. UDMR-ul e singur partid care n-a spus că vrea în opoziție, el oricum vrea la guvernare de când îl știu. Deci probabil vom avea un guvern minoritar, ultra minoritar UDMR și împăcăm pe toată lumea, glumesc. Probabil va încerca Nicu Șordan să formeze o alianță între PSD, UDMR și, nu știu, minorități.
1: Ce cu mai... calm și într-un timp rezonabil.
0: Ce înseamnă timp rezonabil?
1: E o întrebare pe care nu trebuie să mi-o adresez mie.
0: La Nicu Șordan, timp rezonabil.

0: rezonabil poate să însemne oricât. Poate să fie un mandat întreg. Uite, într-un timp rezonabil ne-a promis Nicușor Dan că ne va spune adevărul despre anularea alegerilor. Au trecut, cât au trecut? 11 luni. Și încă se gândește Nicușor Dan, ca să nu vorbesc de șefii de servicii secrete. Procurorii de-abia i-a numit și pentru că s-a urnit PSD-ul, știi? Și așa mai departe. Nu știu ce înseamnă. Pe mine nu mă liniștește când președintele României vine și mă îndeamnă să fiu calm, să beau ceai de tei, pentru că există soluții pro-europene, care or fi alea, nu știu, și că totul se rezolvă într-un timp rezonabil.
1: Ce reforme crezi că vor fi sacrificate?
0: Toate. Toate. Ce reforme să mai faci cu un guvern minoritar? Ce reforme să faci cu un guvern interimar? Că acum guvernul Bolojan este picat, practic gestionează treburile curente, nemai având puteri de a da ordonanțe, de a puteri politice reale, prin urmare va face doar un rol de administrare a țării până vine un guvern plin care se instalează. Dar dacă va fi un guvern minoritar, mari reforme nu poți face cu un guvern minoritar. Sau un guvern de tehnocrați, iarăși am auzit varianta asta care pare cea mai proastă dintre toate, atunci clar nu se va mai mișca nimic în România. Noi oricum am avut și experiența guvernului de tehnocrați Cioloș și știm cum miniștrii practic erau captivi în propriile ministere. Nu mai ajungeau ei să fie răsturnați în Parlament pentru că nu îi ascultau cei de la birourile de lângă, din anticameră. Aveau câțiva consilieri, ei erau tehnocrați, unii aveau și intenții bune, dar nu puteau să facă nimic. Și vedem că este doar un alibi după care se ascund partidele politice.
1: Ce te îngrijorează mai tare? Rezultatul în sine sau timpul care va trece până la rezultatul respectiv?
0: Pe mine nu mă îngrijorează faptul că a fost dat jos un guvern prin moțiune de cenzură, pentru că este un instrument democratic. Ce mă îngrijorează însă și ce mă enervează de fapt este că nu știm ce se pune în loc. Când dai responsabilitatea dărâmării guvernului, asumă-ți responsabilitatea guvernării. Eu cred că niște oameni politici responsabili ar trebui să vină și să propună un plan. Un plan pentru România. Țara trebuie guvernată. Ne place, nu ne place, politica este frumoasă, se fac glume, se fac atacuri, se țin discursuri. E foarte fain în Parlament. Ești protejat de restul lumii acolo, de trei ziduri. Ai cantină,
1: se prețuri bune. Se vede că ai fost ieri acolo.
0: Da. E un soi de resort. În Parlament este un soi de resort. Nu s-a schimbat nimic. Eu am făcut Parlament mulți ani, ca reporter, nu s-a schimbat mare lucru. Aceleași trasee, aceleași culoare, aceleași obișnuințe, aceleași tabieturi, aceleași cafele, aceeași lume relaxată. Dar țara trebuie guvernată și nu este o situație foarte simplă. Nu este o situație în care să ne permitem să ne jucăm de a, nu știu, de a alegerile anticipate sau de a criza politică. Pur și simplu sunt niște bani care riscă să fie pierduți, vreo 10 miliarde de euro până în luna august. Programul SAFE care trebuie, și acolo sunt licitații care trebuie să fie derulate, plus că este vorba despre stabilizarea bugetului și reclădirea încrederii creditorilor internaționali, finanțatorilor României, în capacitatea, în stabilitatea României. De fapt, ăsta este mesajul pe care eu înțeleg că Nicușor Dan vrea să dea un mesaj să liniștească piețele. Dar poate că trebuia să se gândească la lucrul ăsta din momentul în care a acceptat să intre în planul PSD. Pentru că nu cred că își închipuie cineva că Nicușor Dan a fost inocent în tot acest plan de răsturnare a guvernului.
1: Mai puțin de 2 minute mai avem. Când se vor transforma discuțiile informale pe care urmează să le înceapă Nicușor Dan în discuții formale?
0: Se vor transforma în discuții formale în momentul în care se va contura o propunere de guvernare. Nu știu, de premier, de guvernare. Iarăși, Constituția spune că în momentul în care îți cade guvernul, nu ai discuții informale, ai discuții cu toate partidele politice. Asta scrie la Constituție, deci inclusiv cu AUR. Toate partidele politice reprezentate în Parlament. Dacă există un partid care are majoritate absolută în Parlament, îi se oferă guvernarea. Dacă nu există, vin toate partidele la consultări și după asta președintele trebuie să propună un premier care se duce în Parlament și strânge o majoritate. Își testează majoritatea. Dacă acest candidat la funcția de premier cade, președintele mai poate să propună o dată. Nu trebuie să propună același nume, același premier din partea aceleiași formațiuni. Poate să încerce într-o primă etapă să dea guvernarea PSD-ului, după care poate să încerce să dea guvernarea coaliției PNL-USR-UDMR.
1: Florin Negruțiu, îți mulțumesc pentru prezența la Digi Matinal. Atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți pe Digi24, ne vedem mâine, dise dimineață, să aveți o zi liniștită.
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
3: 6 mai 1994, capodoperă inginerească. Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii și președintele François Mitterrand al Franței inaugurează oficial tunelul de sub canalul Mânecii. Era o capodoperă inginerească. Trenurile de marfă au început să meargă prin tunel la câteva săptămâni de la inaugurare. Garniturile de pasageri au intrat în circulație în toamna lui 1994. După 8.000 de ani, Marea Britanie era legată din nou de restul continentului. Un număr echivalent cu populația României folosește anual tunelul de sub canalul Mânecii. 6 mai 1937, sfârșitul dirijabilului. Zeppelinul german Hindenburg, mândria Germaniei naziste, ia foc și este distrus complet în timp ce se pregătea de aterizare în SUA. După un zbor transatlantic, momentul în care giganticul aparat de zbor este cuprins de o minge de flăcări este surprins de camerele video. 35 din cei 97 de oameni aflați la bord sunt uciși. Din motive încă necunoscute, hidrogenul cu care era umplut Hindenburg ca să plutească se aprinde. Dezastrul a terminat era dirijabilului ca aeronavă comercială. 6 mai 2001. Un papă intră într-o moschee. În timpul unei călătorii în Siria, papa Ioan Paul al II-lea intră într-o moschee. Niciunul dintre predecesorii săi nu făcuse așa ceva. Momentul este unul istoric. Papa a intrat în Marea Moschee din Damasc, care fusese catedrală bizantină până în secolul 7. Și creștinii, dar și musulmanii cred că aici este capul Sfântului Ioan Botezătorul. Papa Ioan Paul al II-lea s-a rugat în moschee și a ținut un discurs prin care a cerut musulmanilor, creștinilor și evreilor să trăiască în armonie unii cu ceilalți.
2: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere. Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
1: Invitatul meu, Damian Anfile. Ați menționat puțin mai devreme momente de prigoană cu referire la istorie. A existat oare un moment în istoria noastră sau mai multe în care religia, în care credința a ținut cumva comunitățile împreună?
4: Păi, cel mai recent în istoria noastră este perioada comunistă, în care, indiferent cât s-a încercat programatic de către stat să se îndepărteze populația de biserică, de credință, se organizau evenimente la căminul cultural, se dădeau fel de fel de facilități, numai să nu se mai ducă oamenii la biserică, oamenii și-au urmat cursul lor firesc, ba chiar din potrivă, simțind că sunt îndepărtați, s-au dus cu mai multă dorință către biserică. Asta a fost efectul prigoanei și s-au întâmplat recurent de-a lungul timpului. Sunt cazuri de martiri care au preferat să își dea viața decât să renunțe la credința lor, aici ținând cont și de anumită verticalitate a omului vis-a-vis de a nu renunța la propriile convingeri. Adică din punctul ăsta de vedere se pot găsi și în istoria mai veche și în istoria mai recentă și putem să întâlnim și situații în afara granițelor noastre. Îmi vin în minte creștinii din Orientul Apropiat, siro-iacobiții, asirienii, cei care au avut de înfruntat în ultima perioadă ISIS-ul, tot conflictul din Irak, din Siria, și totuși n-au renunțat la credință, au preferat unii dintre ei la fel să devină martiri ai zilelor noastre.
1: Dar care credeți că a fost cel mai greu Paște? Cel din 1916, 1946, 1848?
4: E greu de spus și iarăși la nivel de comunitate sunt mai multe momente, la nivel individual au fost multe paști grele. Din punctul ăsta de vedere, trebuie ținut cont că și dacă istoria notează o perioadă dificilă, nu e dificilă pentru toți. Adică și când e război, nu e război pretutindeni. Însă și chiar cazul României.
1: Bun, dar efectele, dacă vorbim despre război în momentul de față, sunt resimțite de toți, chiar dacă războiul nu este în proximitate.
4: Da și nu, adică să ne imaginăm așa, în 1939 a început al doilea război mondial, dar una era să fim Polonia în momentul ăla, alta era să fim România. În România se auzea despre război, a venit peste noi în 40 când ni s-au smuls teritoriile. Dar, în general, Paștele eu nu-l văd ca fiind greu raportat la momentul istoric, pentru că Paștele este eminamente un moment de speranță. E, dimpotrivă, faptul că Dumnezeu a făcut tot lucrul ăsta, nu l-a făcut, cum apare de multe ori, ca la un tribunal, încercând să preia el o pedeapsă sau o amendă, să plătească el în locul nostru, ce a făcut-o tocmai pentru că ne iubește și pentru că vrea să ne aducă împreună cu el și mai degrabă modelul lui, bun, modelul lui perfect, nu trebuie să urmăm întocmai, nu avem cum să urmăm întocmai, dar este modelul oferit oamenilor de a se iubi și de a se tolera între ei. Adică, din punctul ăsta de vedere, nu cred să fi fost totuși un Paști greu, ci, dimpotrivă, Paștele își arată semnificația cu atât mai limpede în momente dificile din istorie.
2: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: Spuneam că ai venit cu Doina la București, că ai adus-o ca o zestre. Aș vrea să te întreb de la cine ai primit-o.
6: Cum, după ani de concerte, îmi dau seama că oamenii nu caută doar muzică și caută povești și că folclor suntem cu toții.

0: generat supărarea baronilor locali.
1: Eu cred că există viață și după această moțiune.
0: Ați văzut ca moțiunea asta să vină când oamenii sufereau, nu?
1: Bolojan să demisioneze în acest moment din funcția de prim-ministru.
0: Știți când a venit moțiunea? Când le-a crăpat măseaua, că nu se mai putea, când era clar că se intră într-o zonă care deranjează foarte mult.
1: Doresc să avem rapid un guvern.
2: Ne asumăm viitorul acestei țări.
1: Toate opțiunile sunt deschise.
2: Ne asumăm cu o guvernare viitoare.
0: Dar veți avea ocazia, poate, să demonstrați cum le veți face pe toate fără să deranjați pe nimeni.
3: Partidul Național Liberal va rămâne în opoziție.
4: Nu e un moment fericit în nicio democrație. Exclud scenariul alegerilor anticipate. Vom avea un guvern pro-occidental.
5: Bine v-am găsit, este blocaj total după ce PSD și AUR au dărmat guvernul Bolojan. PNL și USR nu mai vor să discute deloc cu socialdemocrații și cel puțin liberalii anunță intrarea în opoziție. Asta în timp ce partidul lui Sorin Grindeanu anunță clar că nu ar forma o coaliție cu AUR, dar nu ar susține nici un guvern minoritar. Cu toate acestea, președintele României, Nicușor Dan, face un apel la calm și anunță că vom avea un guvern pro-occidental într-un termen rezonabil. Șeful statului este contrazis de unul dintre liderii UDMR, vicepremierul interimar Tanțoș Barna. Spune că, în condițiile date, instalarea unui guvern nou ar putea să dureze chiar și câteva luni. Toate acestea pe banii noștri, pentru că viața ni s-a scumpit masiv de la începutul crizei politice. Leul valorează tot mai puțin, statul se împrumută la dobânzi tot mai mari, iar acest lucru va afecta și românii datori la bănci. Analizăm la știrile dimineții toate aceste informații, vedem dacă riscăm să pierdem bani europeni și câți. Vine în platou ministrul interimar al proiectelor europene, Dragoș Pâslaru. De asemenea, președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, va face analiza momentului la Digi24. Iar colegii mei sunt pregătiți cu toate informațiile de ultimă oră. Sunt Valentin Chisoceanu, începem un maraton de 2 ore cu cele mai importante știri ale dimineții. Și este informația momentului la Digi24 din culisele negocierilor pentru noua formulă de guvernare. Este blocaj total, cum vă spuneam, după ce liderii politici și-au anunțat planurile. PNL și USR nu mai vor o guvernare cu PSD. PSD nu vrea un guvern cu AUR și nici să susțină un guvern minoritar. Care sunt variantele de ieșire din această criză? Discutăm acum cu colega mea, Andreea Dumitrescu. Andreea, bun găsit! Ce informații ai?
6: Bun găsit, Vali, bun găsit tuturor. În momentul de față e foarte greu să găsim o formulă care ar putea să preia guvernarea. Practic, partidele, prin pozițiile anunțate ieri după moțiunea de cenzură, au închis fiecare dintre ele orice variantă de majoritate, inclusiv președintele. De ce? Haideți să le luăm pe rând. Cei de la PNL și USR, ambele partide, au anunțat că vor colabora unul cu celălalt, dar nu cu socialdemocrații. Și au exprimat ambele partide opțiunea clară pentru a merge în opoziție și a se coordona acolo pentru o strategie viitoare. Socialdemocrații, de cealaltă parte, spun că ar vrea refacerea coaliției, dar n-au cum atâta timp cât PNL și USR nu mai vor să colaboreze cu ei. Așa că cealaltă variantă de majoritate ar fi cea cu AUR, dar și pe asta o închid socialdemocrații, care spun că nu vor face o majoritate și o guvernare cu AUR. AUR, de cealaltă parte, vine și spune: noi nu avem o problemă să preluăm guvernarea, dar avem o condiție. Vrem să punem noi premierul. E, și varianta asta se închide când vine președintele Nicușor Dan și spune: eu vreau o coaliție și un guvern pro-occidental. Și știm că atunci când spune asta, exclude AUR din această ecuație.
5: Și atunci, Andreea, care ar fi situația? Pentru că spuneai mai devreme, PSD își dorește cel puțin un guvern din nou cu PNL și cu UDMR și probabil și cu USR aici, vedem dacă mai e posibil acest lucru. Dar, întorcându-ne la PSD versus PNL, va reuși, nu știu, PSD să rupă acea aripă din PNL care își dorește continuarea guvernării și l-am urmărit ieri pe Cătălin Predoiu, prim vicepreședintele PNL, cu acele declarații.
6: Da, aici e cheia, Vali. Aici este cheia. Liberalii ieri, în ședință, au discutat ambele variante și s-a văzut foarte clar din luările de poziție și am obținut și noi stenograme din acea ședință și vi le-am prezentat. E foarte clar că sunt mulți în Partidul Național Liberal care susțin întoarcerea la guvernare alături de PSD. Dar întrebarea cheie aici este, sunt suficienți de mulți astfel încât să facă o majoritate cu PSD? Pare mai degrabă că nu. Nu au fost suficient de mulți nici măcar ca să se impună în propriul partid, să împingă partidul spre o împăcare cu PSD. Partidul ieri a votat aproape în unanimitate, 50-4 a votat să treacă în opoziție. Ori dacă nu sunt destui să facă o majoritate în partid, cum ar putea fi destui să asigure o majoritate cu PSD? Așa că în momentul de față, dacă ar fi să ne gândim totuși ce guvern am putea avea, cum ieșim din criza politică și guvernamentală pe care o avem, singura variantă pe care o văd eu acum, și asta e o opinie, este ca PSD, UDMR, cu o bucată din PNL de văzut cât de mare și cu alte bucăți din Parlament, partidele astea mici, de tip SOS, POT, Pace și așa mai departe, să adune în Parlament voturile necesare să formeze o majoritate. Dar este foarte complicat. Este foarte, foarte complicat.
5: Vedem cine va fi mai bun la matematică în următoarea perioadă. Îți mulțumesc, Andreea Dumitrescu. Iar președintele României a anunțat că începe negocieri informale pentru formarea noului guvern. Nicușor Dan a promis că vom avea un nou guvern pro-european, cum am văzut mai devreme, într-un termen rezonabil, fără să precizeze și care ar fi acest termen.
4: Nu e un moment fericit în nicio democrație. Este însă o decizie democratică a Parlamentului. Invit la calm. România e un stat stabil, instituțiile statului funcționează și România are o direcție pe care și-o urmează. Voi începe cu consultări informale și când opțiunile se vor cristaliza, vom face consultările formale. Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil. Exclud, deci, scenariul alegerilor anticipate. Și subliniez, la capătul acestor proceduri vom avea un guvern pro-occidental. Cu calm vom trece prin asta.
5: Iar liderii PNL reuniți în ședință au decis cu greu că partidul va trece în opoziție. Primul vot cerut de Ilie Bolojan a fost de fapt pentru confirmarea rezoluției deja existente, care interzice formarea vreunei noi alianțe cu PSD. Au fost 34 de voturi pentru și 10 abțineri. Iar acestea din urmă au venit de la acei lideri care ar vrea ca PNL să rămână la guvernare. În fruntea lor, Cătălin Predoiu, mereu primul pe lista posibililor premieri interimari, care s-a grăbit să-și anunțe poziția și public imediat după încheierea ședinței de ieri din Parlament.
7: Cred că PNL trebuie să aleagă în a se grăbi cu o decizie pripită și a fugi de responsabilitatea guvernării sau a cântări ce opțiune are și să continue mai departe, să-și asume aceste responsabilități. Le vom discuta în partid. Cea mai bună decizie pentru PNL este să continue guvernarea.
8: Partidul Național Liberal confirmă că este un partid cu demnitate, un partid care va lucra în anii următori pentru a construi un pol de modernizare și a contribui la România modernă, la o Românie fără privilegii, fără sinecuri, la un stat care creează condiții de prosperitate pentru cetățenii țării noastre.
3: Partidul Național Liberal își menține deciziile adoptate de forurile statutare și va rămâne în opoziție.
5: Cum vă spuneam la începutul jurnalului, Dragoș Pâslaru, ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene, alături de mine în platou. Mulțumesc pentru prezența în jurnal, domnule.
9: Bună dimineața, mulțumesc.
5: În primul rând, vreau să vorbim și despre ce se va întâmpla cu fondurile europene după ce a căzut guvernul prin moțiune de cenzură. Înainte de toate, ați fost ieri, domnule ministru, la ședința Partidului Național Liberal. Vedem, pare așa, blocaj total în acest moment. Cine ar putea forma un viitor guvern, cu cine? Tanțoș Barna spune că ar putea dura chiar și câteva luni instalarea unui nou guvern. Cum a fost în primul rând ședința de ieri de la PNL?
9: Cred că, în ciuda a ceea ce s-a întâmplat, ședința de ieri de la PNL a fost despre demnitate și speranță.
5: Speranță? Și cu ce?
9: Speranță. Speranță în sensul că a fost o dezbatere de 4 ore și mai bine în jurul modului în care PNL va decide să acționeze politic în continuare. Dezbaterea nu a fost ușoară. Pe ministru, președintele PNL, Ilie Bolojan, a spus foarte clar că PNL-ul, Partidul Național Liberal, nu are niciun fel de implicație în modul în care această criză a fost generată, că această criză a fost generată de PSD, că această criză trebuie asumată de PSD, că singurul responsabil pentru generarea acestei crize a fost PSD și că în atare situație, în condițiile în care a apărut o majoritate care s-a demonstrat a fi destul de solidă în Parlament, există o singură ieșire mai departe și anume ca PSD să-și asume guvernarea.
5: Cu cine?
9: Cu cine cred ei că pot să construiască o guvernare. În momentul de față pare că sunt într-o coaliție de facto cu AUR. Dar ceea ce vreau să spun foarte clar este că Partidul Național Liberal, de ce spun că există speranță, că a constatat această criză și acest haos declanșat de PSD și a spus că nu vrea să mai fie o parte din orice fel de discuție cu un astfel de partener care este irresponsabil. Și asta mi se pare un lucru care separă apele. Și un lucru aș vrea să subliniez, ca să înțeleagă români. Cred că Ilie Bolojan poate a pierdut guvernul ieri. Dar eu ce simt și cred că mai mulți dintre noi simțim este că a câștigat o țară întreagă.
5: Ce a câștigat o țară întreagă? Pentru că vedem,
9: nu, a câștigat Bolojan o țară întreagă.
5: A câștigat Bolojan.
9: Da, în sensul că chiar și persoane care poate nu erau mari susținători ai prim-ministrului, văzând tot circul, tot haosul declanșat, văzând și ascultând discursul prim-ministrului de ieri, în care a explicat foarte clar cum stau lucrurile, au înțeles ce caracter are prim-ministru și faptul că este un om onest care chiar era pus pe treabă pentru a face ca România să meargă bine. Și în acest moment, criza irresponsabilă declanșată de PSD trebuie decontată de PSD.
5: Decontată de PSD, până când o va deconta PSD-ul, o decontăm noi cu toți românii, prin ceea ce vedem în economie în special.
9: Da. Dar, aici este și un mesaj de calm pe care ar vrea să-l adresez imediat. Țara astăzi este în continuare guvernată, miniștrii care suntem în acest moment pe portofoliile din guvernul interimar ne ocupăm de aceste lucruri. Imediat cum voi pleca de aici din platou, merg pentru a continua, de exemplu, planul de a finaliza PNRR pe partea de investiții cu bine. Ne uităm din nou la monitorizarea calendarului pe reforme, adică sunt niște lucruri care merg în continuare și vă asigur și asta este un îndemn către toată lumea la a nu crea panică acolo unde nu există, că țara poate fi gestionată inclusiv în acest spațiu interimar, evident, cu ideea că la un moment dat în Parlament vei avea nevoie de o majoritate pentru niște reforme cheie. Dar asta este un lucru important, ca să nu se înțeleagă că începând cu de astăzi lucrurile sunt scăpate de sub control.
5: Ați fost ieri la ședința Partidului Național Liberal. Înainte de a intra în această ședință, ați declarat că este posibil să vă înscrieți în Partidul Național Liberal. Au fost surprinși liderii PNL sau cei care v-au văzut acolo să vă vadă?
9: A fost o declarație care a fost pe holuri în timp ce mergeam spre ședință. Am fost întrebat de mai multe posibilități, inclusiv de această posibilitate, și da, este posibil. Cred că este un lucru foarte clar, am declarat.
5: Dar
9: și
5: când
9: public
5: o decizie?
9: Decizia ține foarte mult de o invitație pe care ar trebui să o primesc. Deci nu este ca și cum am fost deja invitat în Partidul Național Liber.
5: Nu ați primit-o?
9: Nu, dar eu am menționat că susținerea mea merge către prim-ministru, președintele PNL Ilie Bolojan, și vom vedea cum stau lucrurile. Există și posibilitatea creării unei, să spunem, alianțe mai largi, care să vizeze anul 2028. Ați auzit și de acest scenariu. Nu este un scenariu care să fi fost discutat ieri seară, dar este un scenariu pe care îl putem avea în orizont. Opțiunile sunt deschise. În acest moment ce mă interesează pe mine este să fac treaba în continuare ca ministru interimar, să livrez lucrurile pe care le am în mandat și, evident, să îl susțin pe prim-ministru interimar, acum și pe președintele PNL în demersurile sale de a pregăti totuși o forță sau un context politic care să facă reformele acestea pe care le-am susținut încă din prima.
5: Va rămâne Partidul Național Liberal unit, pentru că am văzut acele declarații cu mai mulți lideri care își doresc continuarea guvernării, chiar își doresc o continuare a guvernării cu PSD. Se va rupe PNL-ul și v-aș întreba în ce fel de PNL v-ați înscrie?
9: Dezbaterea de ieri seară poate a început stângace cu culori de poziții care păreau controversate, dar a fost foarte sănătoasă. Eu recunosc că am fost foarte plăcut surprins de 4 ore jumate de dezbatere în interiorul unui partid pe care, și mărturisesc, sper să nu se supere pe mine nimeni, îl consideram destul de osificat, în sensul că fără foarte mult spațiu intern de dezbatere. A fost o dezbatere cinstită, onestă, fără insulte, fără invective, 4 ore jumate, cu răbdare, să-i asculți pe toți. Și în această dezbatere de 4 ore jumate au fost opinii serioase contradictorii. La sfârșit, votul care a contat, nu cel pe care l-ați menționat dumneavoastră sau majoritatea presei, acela pe reconfirmarea rezoluției, unde au fost 10 voturi, într-adevăr, de abținere. Acesta final pe rezoluția pe care a și publicat-o și a și anunțat-o Partidul Național Liberal a fost cu 50 de voturi pentru din 54. Deci celelalte 4 nu au fost nici abțineri, nici voturi contra, pur și simplu nu au fost exprimate. Deci ceea ce vreau să scot în evidență este că PNL ieri s-a unit în spatele președintelui Ilie Bolojan și al mesajului pe care l-a comunicat oficial partidul, și asta mi se pare un act de demnitate și de întoarcere către valori fără precedent, zic eu, în istoria recentă a Partidului
5: și
9: Național
5: Liberal. Și va rămâne unit, credeți că urmează consultări la Palatul Cotroceni? Nicușor Dan a invitat la calm, în același timp a spus că vom avea un guvern pro-occidental într-un timp rezonabil, dar ce fel de guvern pro-occidental, domnule ministru, și într-un timp rezonabil?
9: Eu văd o singură soluție de ieșire.
5: Care ar fi?
9: Este evident o interpretare subiectivă. Cel care a declanșat criza trebuie să-și o asume. Mandat de prim-ministru oferit domnului Grindeanu să formeze un nou guvern.
5: Un nou guvern cu cine?
9: Este problema domnului Grindeanu. Este problema domnului Grindeanu și al PSD-ului. Au spus că își doresc o altă alternativă, au dat țara peste cap, au dat foc la țară, este problema PSD să formeze un guvern. Înțeleg din ce am văzut că sunt o mulțime de forțe extremiste prin Parlament care sunt gata să-l susțină, pentru că au obținut până la urmă multe voturi ieri. Și atunci este problema PSD să vină cu o soluție. Ce vă asigur e că după discuția de ieri de la PNL, PNL-ul este mai unit ca oricând, are un lider puternic care este mult ca scor politic peste partid, acest lider are un curent popular care e din ce în ce mai vizibil, care raliază și în același timp în filialele Partidului Național Liberal se simte vânt proaspăt, ceea ce nu s-a mai simțit poate de multă vreme.
5: Ce credeți sau cum credeți că va rezolva această problemă Nicușor Dan? În ultima vreme președintele României a fost acuzat sau s-a vorbit foarte mult despre apropierea lui Nicușor Dan cu Partidul Social Democrat. Cum credeți că va rezolva această problemă?
9: Cu imparțialitate, în sensul că cauza are efecte. Adică cine produce criza trebuie să-și asume criza. Este o chestiune, ca dacă vreți, aproape principiul matematic, fie fizic, în fine, acțiune și reacțiune. Ai declanșat criza tu, liderul PSD Sorin Grindeanu, primești mandat să formezi un guvern. Este responsabilitatea ta să-l formezi. Dacă, evident, stați, îmi cer scuze, era o opțiune pe care n-am pus-o pe masă. Există opțiunea ca Sorin Grindeanu să spună că ei nu-și asumă asta, dar că aliatul lor, care și-a exprimat public dorința să numească prim-ministru în persoana aur. Domnului Simion, vorbesc de, de aur, dacă PSD spune nu noi, ci aur, este opțiunea noastră. E adevărat că acest lucru contrazice însă aserțiunea la care sper că putem să ne bazăm pe ea, pe care să ne bazăm pe ea președintelui, că trebuie să fie o coaliție pro-occidentală. Eu în acest moment nu sunt convins de caracterul pro-occidental al PSD, pentru că nu creezi instabilitate atunci când ai un guvern care împreună până la urmă cu tot cu PSD a redus deficitul, a creat un spațiu pentru investiții, a pus pe picioare niște lucruri care erau complet dezarticulate după guvernele anterioare și nu dai totul peste cap, în mod evident, făcând o agendă care este anti-european.
5: Vreau să-l ascultăm pe Sorin Grindeanu, pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, dacă mă ajută colegii mei cu ce a declarat ieri. Spunea că își dorește un guvern rapid. Vă propun să-l ascultăm și discutăm imediat.
10: Eu cred că există viață și după această moțiune. Mi-aș dori ca rapid, la Cotroceni, împreună cu celelalte partide, să găsim o soluție să mergem înainte. Cred că normal ar fi ca Ilie Bolojan să demisioneze în acest moment din funcția de prim-ministru, chiar dacă e interimar. Doresc să avem rapid un guvern, că toate opțiunile sunt deschise, toate opțiunile sunt deschise. Apropo de ceea ce m-ați întrebat dumneavoastră, nu e de dorit, dar nu vreau să o exclud.
5: Bun, l-am urmărit pe Sorin Grindeanu, își dorește la fel un guvern rapid, spunea și președintele Nicu Șordan. Domnule ministru, dar în acest context aș vrea să vă întreb, de ce s-a supărat atât de tare Nicu Șordan pe Ilie Bolojan?
9: Sunt multe întrebări la care nu o să vă pot eu răspunde. Prima întrebare, care cred că este importantă, dacă toate opțiunile sunt deschise și își dorește colaborarea cu PNL-ul Sorin Grindeanu, de ce a făcut tot acest circ? S-a bazat exclusiv pe faptul că a fost o posibilă facțiune din PNL care să trădeze. Dacă ăsta a fost raționamentul, a fost un raționament foarte slab politic. Întrebarea pe care mi-ați spus-o. Sunt convins că veți primi cu toții, de fapt, un răspuns după ce vom vedea consultările
5: pe care le organizează președintele. Dar Nicu Șordan se bazează pe acea facțiune din PNL?
9: Ar fi o speculație din partea mea să fac acest lucru. Sunt convins că jurnaliștii o pot face în calitatea pe care eu o am, nu pot să emit o astfel de afirmații.
5: Revenind acum, pentru că avem acest PNRR, există pericolul să pierdem bani europeni în condițiile în care, nu știu, reformele ar putea fi blocate, ne așteptăm la un blocaj al reformelor, de asemenea, mă refer și la companiile, reforma companiilor de stat. Am văzut acel proiect de lege PSD adoptat în Senat, care interzice vânzarea unor acțiuni. Va afecta în vreun fel acest lucru PNRR-ul?
9: În primul rând, unde suntem cu PNRR-ul astăzi? Pentru că se tot discută foarte multe lucruri. Am închis trecutul. Cererea de plată 3 era cea care venea suspendată din 2023.
5: Și în care am pierdut niște bani.
9: Am închis-o, s-au pierdut niște bani pentru numirile pe care guvernele anterioare, mai ales, nu le-au făcut la timp și pentru faptul că n-am avut o autoritate care să vegheze că întreprinderile de stat sunt conduse așa cum trebuie. S-a închis subiectul, am recuperat 350 de milioane de euro. Cererea de plată 4, pregătită în guvernul Bolojan, am primit un dat verde, formalizarea este săptămâna viitoare, 2,62 de miliarde de euro, grant, deci nerambursabil, care intră în România. Mai avem două cereri, 5 și 6. Pentru aceste două cereri vom avea o reașezare a lucrurilor în PNRR care să ia tot ce avem făcut deja sau aproape făcut pe investiții și să ne asigurăm că luăm toată suma din granturi. Asta este, de fapt, obiectivul clar, să nu pierzi niciun alt euro nerambursabil. Este fezabil, avem un plan, suntem în discuții cu Comisia, săptămâna viitoare ar trebui să punem Comisiei o propunere pe masă, lucrăm la asta, nu se schimbă nimic din toată agitația politică cu privire la lucru tehnic pe acest aspect. Pe partea de reforme, acolo lucrurile sunt mai dificile. În ultima zi a guvernării, chiar ultima zi, adică ieri,
5: dimineața
9: am adoptat o ordonanță de urgență care scoate o reformă de pe masă cu terenurile agricole care să fie accelerate în condițiile în care se pretează pentru resurse regenerabile. Deci, din cele 9 reforme principale, una deja am bifat-o. Celelalte se pot...
5: Asta cu companiile de stat, pe înțelesul tuturor, pentru că a fost și subiectul central
9: companiile,
5: al moțiunii.
9: Companiile de stat, avem jalonul, se referă la listare sau restructurare a cel puțin 3 companii de stat din domeniul transportului și energiei. Așa cum știți foarte bine, doamna vicepremier Oana Gheorghiu a avut o analiză exhaustivă asupra tuturor opțiunilor pe care le avem la dispoziție. Nu a spus trebuie să facem aia, aia și aia, ci a spus asta este plaja de opțiuni pe care le avem la dispoziție, haideți să vedem ce putem să facem în timp util. Și există în acest moment cel puțin 3 opțiuni care se pot în continuare face chiar și în condițiile tensiunii legate de listare pe care eu o consider oricum ne la locul ei, pentru că chestia
5: aici,
9: asta cu nu ne vindem
5: nu se
9: țara,
5: face, că nu ne vindem da, țara acum.
9: Este o chestie care revine din de după.
5: Bun, dar riscăm să pierdem sau nu bani europeni, ca să înțeleagă.
9: Dacă
5: și...
9: se fac dacă e de văzut. Nu
5: legea este adoptată la Senat, urmează.
9: Cred că dacă se oprește orice fel de manieră de listare, chiar și pentru companii de talie mică care ar fi putut puse pe piața secundară, mă refer aici la companii care nu sunt perle de coroană, da? Și care ar putea să fie deschise către public în modul ăsta, există un risc suplimentar, vreau să fiu foarte, foarte clar. Dar în acest moment, cu o voință politică minimală după ce apele s-ar calma, chiar și într-un context de guvern interimar, cu un sprijin în Parlament...
5: Suntem încă bine în privința PNRR-ului.
9: Se pot face lucrurile astfel încât să putem să luăm bani.
5: Foarte pe scurt, pentru că nu mi-ați răspuns concret la întrebare, când vă scrieți în PNL?
9: Nu este în acest moment pe masă o invitație ca să pot să spun că mă voi înscrie.
5: Dacă o primiți, nu știu, mâine
9: nu
5: în perioadă.
9: Nu vreau să speculez.
5: Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule ministru. Și mergem mai departe. Românii decontează criza politică din Parlament. Euro pare că nu se mai oprește din creștere, iar liderii politici au o provocare cu atât mai mare prin faptul că economia României era pusă oricum la încercare. Cât de gravă este situația, ne spune colegul meu Sebastian Boldea. Sebastian.
11: Bun găsit, ne uităm în primul rând la cursul euro, pentru că fiecare modificare afectează ratele, chiriile sau achizițiile. În prezent, cursul oficial ne indică aproape 5 lei și 22 de bani, asta înseamnă o creștere de 12 bani în mai puțin de o săptămână. Dar pe interbancare euro a avut un punct în care a atins chiar și 5 lei și 24 de bani, un nou maximum istoric pentru România. Separat, criza politică ne-a prins într-un moment în care inflația este aproape de 2 cifre, un prag de la care nu poate să coboare de mai bine de jumătate de an. Acest lucru face ca provocarea deficitului să fie din ce în ce mai mare. Anul trecut vedem un deficit de 7,65% din PIB, într-o ușoară scădere, dar nu suficientă, susțin specialiștii, pentru a atinge ținta de 6,2% de anul acesta. Cu toate că dacă ne uităm la ultimele cifre oficiale, guvernul Bolojan a reușit să coboare deficitul bugetar pe primele 3 luni de la 2,28% anul trecut la puțin peste 1% anul acesta.
5: Așadar, blocaj total pe scena politică. Vedem ce se va întâmpla și când vor avea loc aceste consultări informale la Cotroceni, ce vor decide liderii politici. În continuare, pe acest subiect discutăm cu Cristian Andrei, este analist politic. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezență.
12: Bună dimineața!
5: Domnule Cristian Andrei, care este până la urmă rezolvarea? Pentru că pare la prima vedere așa că nu avem una. PNL nu-și mai dorește în acest moment o colaborare cu PSD. PSD nu vrea cu AUR. AUR, dacă intră la guvernare, vrea să propună premierul. Care ar fi rezolvarea?
12: Corect este că nu există rezolvare și asta era cumva limpede dinainte, în momentul în care partidele și-au definit pozițiile, mă refer la înainte de moțiune. Probabil că în momentul de față avem pe masă doar o variantă smucită, să-i spun așa, de guvern minoritar, într-o ori cu PSD mai degrabă la conducere, ori poate cu PNL la conducere, dar asta e și mai puțin probabilă. Sau rămâne în continuare varianta în care Nicușor Dan reușește să smulgă un acord al forțelor care au făcut parte din forța coaliție, dar din nou și asta este greu după ce s-au luat deciziile de ieri la PNL și la USR. Așa că vom întâmpina o perioadă de blocaj care va dura destul de mult. Și
5: ce rol va juca Nicușor Dan în toată această ecuație?
12: Vedeți, este un președinte, înainte de toate speculațiile, fără partid prezidențial, fără un partid în scenă pe care, să zicem, să-l favorizeze sau alături de care să joace. Din această poziție poate să facă destul de puține, onest vorbind. Singura opțiune pe care o are este să pună un premier, eventual acesta să cadă la prima încercare, iar la a doua, atunci când există și teoretic amenințarea legilor anticipate, deși a negat-o, a spus că nu-și dorește așa ceva, să forțeze un nume, să forțeze un guvern care să treacă cu orice preț, chiar dacă nu are o majoritate stabilă. Deci, în momentul de față, opțiunile președintelui sunt reduse și țin doar de această amenințare a legilor anticipate, sincer.
5: Bun, dar, nu știu, l-ar putea propune pe Sorin Grindeanu premier? Pentru că s-a tot vorbit de această apropiere între PSD și președintele Nicușor Dan.
12: Da, cu siguranță nu e vorba aici de apropiere, este vorba că nu sunt alte opțiuni, adică astăzi opțiunile sunt fie Ilie Bolojan, fie Sorin Grindeanu, fie un nume scos din căciulă, din joben de undeva. Nu avem alte figuri politice care să îmbrace haina asta. Și după momentul de ieri, când am descoperit că, iată, pe lângă AUR care s-a apropiat de PSD, mai există practic încă un mic PSD în cadrul acestor grupuri parlamentare neafiliate sau cum se cheamă ele, ne putem gândi că PSD își poate construi o sau negocia o susținere parlamentară de facto, dar din nou este una destul de smucită și asta ar însemna ca PSD să devoaleze de fapt ce are în rândul acestor partide populiste de fapt de la bun început.
5: Vă mulțumesc, urmărim ce se întâmplă, vă mulțumesc, mulțumesc. Domnule. Și mergem mai departe acum, vrem să aflăm ce se întâmplă în Partidul Național Liberal și de asemenea care va fi rolul lui Nicușor Dan în toată această chestiune. Ludovic Orban în direct cu noi, fost premier și lider PNL, bună dimineața, mulțumesc pentru prezență.
13: Bună dimineața, sunt președinte Forța Dreptei.
5: Și Forța Dreptei, așa este, domnule Orban.
13: Liberal sunt.
5: Liberal, bun. Vă întreb pentru început, pentru că spunea Nicușor Dan, ați văzut și dumneavoastră declarația de aseară, vom avea un guvern într-un timp, într-un termen rezonabil. Ce rol va juca Nicușor Dan, domnule Orban? Și credeți că va reuși să convingă acea facțiune din PNL care își dorește continuarea guvernării chiar și cu PSD?
13: Deci rolul președintelui în procedura de investire a guvernului este un rol important, pentru că până la urmă președintele, după ce organizează consultări cu partidele parlamentare, desemnează persoana care ocupă poziția de premier, urmând ca premierul să își formeze guvernul, programul de guvernare, să ceară votul de încredere al Parlamentului. Ca să zicem așa, mingea este la Nicușor Dan în momentul de față. Ce gândește Nicușor Dan, mi este foarte greu să vă spun. Pentru că dacă analizăm ce s-a întâmplat, criza politică provocată de PSD prin depunerea unei moțiuni de cenzură împreună cu AUR și cu ceilalți actori nefrecventabili din Parlament, practic a rupt orice punte între PSD pe de o parte și Partidul Național Liberal și USR. De altfel, chiar înainte de declarațiile lui Nicușor Dan, USR a luat decizia în unanimitate să nu mai colaboreze cu PSD la guvernare și PNL a luat o decizie similară.
5: Și își vor menține aceste puncte de vedere, aceste decizii, chiar și la consultările cu Nicușor Dan? Pentru că dacă și le vor...
13: Dacă își mențin, astea sunt poziții oficiale adoptate de forurile statutare ale partidelor. Adică dacă își mențin,
5: eu vă întreb dacă Nicușor Dan i-ar putea convinge totuși să se mai gândească. Mai gândiți-vă o dată.
13: Să guverneze cu PSD?
5: Poftim?
13: Să guverneze cu PSD?
5: Să guverneze cu PSD, pentru că un guvern pro-occidental, așa cum tot spune, tot vorbește președintele.
13: Președintele greșește grav. PSD nu este un partid pro-european, pro-occidental, pro-democratic. PSD este un partid retrograd de sorginte comunistă, corupt până măduva oaselor și care a bucat toate reformele în actuala coaliție, călcând în picioare protocolul și colaborând în secret în Parlament cu AUR și cu celelalte formațiuni.
5: Și care ar fi rezolvarea, domnule Orban, în opinia dumneavoastră?
13: Rezolvarea e foarte simplă, constituțional. Și în litera și în spiritul Constituției. Deci PSD a depus o moțiune de cenzură împreună cu AUR. a reușit să demită guvernul, demonstrând că are o majoritate parlamentară. PSD trebuie să-și asume răspunderea guvernării, da?
5: Cu dacă aur, dar au spus că nu vor cu aur.
13: Criză politică, dacă ei au generat acest cu sau cu cine, cu aur sau cu cine vor ei. Desemnarea unui premier din partea PSD este perfect constituțională. Unu, repet, PSD a depus o moțiune de cenzură în care a dărâmat un guvern, care avea o anumită componență. Refacerea acestei componențe a coaliției, mie mi se pare puțin probabilă, dacă nu chiar imposibilă. Ca atare PSD, trebuie să-și asume răspunderea guvernării.
5: Nu pot să nu vă întreb.
13: Mai mult decât atât, inclusiv constituțional. PSD este partidul cu cel mai mare număr de parlamentari, nu?
5: Bun. Dar nu pot să nu vă întreb. Vedeți posibilă...
13: În USR au spus clar că nu mai guvernează cu PSD. Este normal și firesc ca Nicușor să-și pună premier din PSD. Dacă nu e în stare să formeze guvernul PSD, lucru de care eu sunt aproape sigur că PSD nu va fi capabil să obțină majoritatea pentru investirea unui guvern, atunci poate să-i dea din nou mandat unei coaliții PNL, USR, UDMR, pentru că la al doilea vot parlamentarii judecă altfel decât la primul vot de investitură.
5: Vedeți posibil, vedeți posibil un guvern PSD, UDMR, o bucată din PNL și alte bucăți din Parlament, acele partide mici, facțiuni nu. Din opoziție?
13: Nu. Nu mi se pare posibil, iar eu cred că, sigur, a existat o diferență de opinii exprimate de unii
5: liberali
13: reprezentanți din PNL, gen Predoiu, Alina Gorghiu, Tuma... Toma Petcu, dar nu cred că ei ar putea să fie urmați de parlamentari, de prea mulți parlamentari într-un demers de susținerea unui guvern PSD.
5: Vă mulțumesc, domnule Urban.
13: Nu este de prevăzut o asemenea mișcare. De altfel, PSD are posibilitatea să asocieze cu AUR, că au depus împreună moțiunea de cenzură și practic și-au asumat textul integral moțiunii de cenzură care a fost scris de AUR.
5: Au depus-o împreună, dar spun că nu vor împreună la guvernare. Cel puțin PSD-ul nu.
13: Atunci de ce au depus moțiunea de cenzură împreună?
5: Greu, foarte greu. Vă mulțumesc, domnule Orban. Vedem ce decizie va lua Cotroceniul în tot acest context. Mulțumesc pentru intervenție. Scurtă pauză, acum revenim.
14: Un program oferit de Digi.

0: Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre cum putem să călătorim sustenabil, să ne bucurăm de vacanță, dar în același timp să avem grijă și de mediu. În primul rând, trebuie să luăm în calcul un mijloc de transport cât mai puțin poluant. Tren în loc de avion, dacă vorbim despre distanțe scurte, mașini electrice pe care le puteți închiria în sistem ride-sharing, iar când ajungeți la destinație, mergeți pe jos pe cât posibil, cu bicicleta sau cu transportul în comun. Și locul unde vă cazați are un impact ecologic, alegeți un hotel eco-friendly, care gestionează eficient apa și deșeurile, folosește panouri solare și nu face risipă de mâncare. Fiți blânzi cu natura și când mergeți în drumeții, nu lăsați gunoaie în urmă, nu rupeți flori, iar dacă mergeți într-o destinație unde puteți face scufundări sau snorkeling, ar fi bine să fiți atenți ca în program să nu fie activități care sunt prea invazive și care perturbă viața marină. Și nu în ultimul rând, susțineți brandurile locale. Banii rămân în comunitate și astfel se păstrează autenticitatea locului. Mâncați în restaurante unde vin și localnici și nu mai cumpărați suveniruri din plastic, ci alegeți produse artizanale. Sigur vă vor mulțumi și prietenii și planeta. Atât pentru azi și nu uitați, orice gest cât de mic are un impact ecologic mare.
1: Un program oferit de Digi.
2: Digi 24 FM.
3: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.
4: Ritmul tău nu stă pe loc.
5: Hai aici.
4: Se schimbă, accelerează, se reinventează.
5: Am schimbat planul de 3 ore azi.
4: De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine.
6: Reconfigurare traseu.
4: Botează-te la Digi.
6: Eu m-am portat.
4: Și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună.
6: Atât costă?
4: Nelimitat e ritmul tău.
7: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun.
8: O oră de oprire în business, cât te costă? Construiești, produci, dezvolți? Ai nevoie de echipamente pe măsură? Bielda și Techmag îți oferă soluții complete, de la utilaje pentru prelucrarea metalului, la stivuitoare, excavatoare și generatoare de curent. Un singur partener, toate soluțiile, pentru ca afacerea ta să nu se oprească niciodată. Bielda and Techmag. Intră pe bielda.ro sau techmag.ro.
2: Digi24 FM.
9: Scos din sărite. O emisiune Digi24.
10: Deci domnul Predoi a reușit performanța rară să fie ministru sub premierul, premieri precum Tăriceanu, Bocu, Ungureanu, Orban, Câțu, Ciucă, Ciolacu și acum Bolojan. A lucrat și cu patru președinți. A lucrat cu Băsescu, cu Antonescu când a fost interimar, cu Claus Iohannis și acum cu Nicușor. E cel mai fresh. Se spune că atunci când se schimbă guvernul, portarul nu mai întreabă cine vine, doar îi dă cheile lui Predoi la justiție, el nu mai fost pe acolo. E schimbarea lui Bolojan e că atunci când muți mobila prin casă și spui, bă, ce mobil nu am cumpărat. E aceeași mobilă, te înțeapă la fel de urât arcurile din canapea, doar că pe altă parte. E fix aceeași chestie, din alt unghi. Sincer să fiu, mi se pare că domnul Predoi e ca o ciorbă reîncălzită a 8-a oară. E caldă, te satură, dar cine mănâncă ciorbă de 8 ori? Mai ales când știi că nici prima oară nu te-o dat pe spate. De fapt, mi se pare că tot guvernul ăsta e ca o ciorbă.

0: O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Te simți tânăr, indiferent de vârstă. Motivat, pentru că ești un exemplu pentru alții.
1: La tinerețe fără bătrânețe învățăm să trăim după principiile unei vieți cu adevărat sănătoase.

0: Din nou în direct, un deținut evadat din penitenciarul Craiova a fost împușcat mortal de polițiști. Acesta a fost găsit după 5 ore de căutări, dar nu a vrut să se oprească la somațiile polițiștilor. Bărbatul era condamnat la 11 ani și 4 luni pentru viol. Elena Alexandru a urmărit cazul și ni se alătură cu toate informațiile. Elena, bun găsit, ești în direct, ascultăm.
1: Bun găsit tuturor! Vorbim de un bărbat în vârstă de 37 de ani deținut la penitenciarul din Craiova. Ieri se afla la punctul de lucru al penitenciarului. De acolo a reușit să evadeze, a ajuns în cimitirul de lângă parcul Nicolae Romanescu. Acolo și-a schimbat hainele, a ajuns chiar și acasă să-și radă barba pentru a nu fi recunoscut și a venit cu un taxi chiar aici în localitatea Brabova din județul Dolj, unde locuiește iubita lui. A furat un telefon mobil în speranța că o va suna și va ajunge la locuința femeii. Însă în tot acest timp au apărut polițiștii, au plecat în urmărirea lui, iar în momentul în care bărbatul i-a văzut pe oamenii legii, a fugit până aici, în zona de pădure. A vrut să ajungă chiar aici, în această pădure, însă polițiștii au tras mai multe focuri de armă. Unul dintre gloanțe însă l-a atins pe bărbat și i-a provocat leziuni care au dus la decesul acestuia. Acum sunt mai multe anchete în desfășurare. Pe de o parte, o anchetă la penitenciar pentru a vedea cum a reușit să scape acest deținut, dar este și un dosar penal la parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj pentru a vedea dacă polițiștii au procedat corect în acest caz.
0: Acțiune de amploare în traficul din București. Polițiștii verifică camioane, dar și mașinile care transportă persoane. Agenții vor să vadă dacă șoferii care transportă marfă, de exemplu, respectă timpii de odihnă și dacă bunurile sunt transportate legal. Colega mea Teodora Chiuș se află acolo, ne spune mai multe, Teo.
2: Bun găsit, nici bine nu a început acțiunea că au fost găsite și primele nereguli. Spre exemplu, un șofer a rămas fără talon după ce polițiștii au constatat că are mai multe probleme tehnice, cum ar fi că are parbrizul spart. Este vorba despre o acțiune care are loc la nivel european și sunt vizați în primul rând șoferii care transportă marfă și persoane. Vedeți acum în imagini, șoferii sunt trași pe dreapta și verificați. Polițiștii le verifică totodată și documentele astfel încât să se asigure că marfa este conformă cu aceste documente și, bineînțeles, dacă există suspiciunea că ar fi consumat substanțe interzise sau că ar fi consumat alcool la volan, sunt testați, bineînțeles.
3: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
4: Alături de mine domnul dr. Felix Dobrițoiu. Spuneam eu în introducere și aș vrea să accentuez această idee că sunteți unul dintre puținii medici din România cu această supra-specializare robotică în chirurgia toracică. Și vă rog să mergem și în această zonă, puțin la începuturile ei. Atunci când a apărut chirurgia robotică, cum ați privit acest lucru? Cumva cu bucurie sau cu teamă, cu scepticism?
5: Cu teamă, trebuie să recunosc că am privit-o cu teamă și ăsta este motivul pentru care e îmbrățișată mai greu de către colegi chiar din întreaga lume. Adică nu se face chirurgie minim-invazivă, nu doar robotică, pe scară largă, worldwide vorbesc. Pentru că este teama asta de complicații majore, hemoragice, ca să vorbim serios, pentru că în chirurgia toracică cordul este în bătaie, lucrăm cu vasele mari ale plămânului care pleacă din cord, orice accident vascular poate fi dramatic. Și atunci e o teamă să introduci tehnici noi, tehnici care cumva îți iau din controlul ăla pe care l-ai când chirurgia e deschisă. Pui mâna, bași degetul dacă e într-un vas care s-a rupt și e mult mai confortabil. Și atunci este această teamă. Când a venit chirurgia robotică, deci

0: Făceam chirurgie minim invazivă, făceam chirurgia toracoscopică, am avut o teamă din nou, că cum voi face cu robotul, pentru că nu mai sunt acolo, mă obișnuisem cu chirurgia minim invazivă, cu chirurgia toracoscopică și deja știam ce să fac în caz de complicații. A revenit teama aia, pe care sigur că am depășit-o destul de ușor, pentru că mi-am dat seama că e un mare avantaj. Chiar dacă nu ești acolo, ești mai acolo decât atunci când ai chirurgie deschisă.
1: Dar vă ușurează munca sau vă ajută practic să rezolvați cazuri mult mai complicate, pe care altfel nu reușeați să le rezolvați sau reușeați, dar mult mai greu?
0: Ce mi se pare e că îți facilitează cumva intervențiile chirurgicale. Deci fac lucrurile să pară mai simple, să pară mai ușoare. Cumva operații pe care înainte le făceau doar chirurgii foarte experimentați sunt accesibile pentru chirurgi mai tineri, cum sunt eu. Adică nu am avut nevoie de experiența de zeci de ani a profesorilor mei sau a colegilor mei, mai tare, ca să pot să fac niște intervenții pe care le făceau doar ei după ani de zile de experiență. Și aici o pun pe seama tehnologiei și pe seama acestor avantaje pe care ni le oferă robotul și tehnologia, de fapt.
1: Da. Înlocuiește sau completează chirurgia clasică?
0: O completează. De înlocuit nu o să o înlocuiască. Adică sunt trei abordări diferite, dar ale aceleiași patologii. Facem, de fapt, aceeași operație, adică nu e nimic diferit. Noi trebuie să facem același lucru, să scoatem un lob sau să scoatem un plămân, depinde ce operație avem de făcut, sau o parte dintr-un plămân. La fel, da? Doar că abordul este un pic diferit și abordul ăsta diferit vine cu avantaje pentru pacient și cu avantaje pentru chirurg foarte mult.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Creatorii Untold Universe prezintă Capital Festival între 3 și 5 iulie pe Arena Națională din București. 3 zile de vară, muzică și nopți lungi cu prietenii, chiar în inima orașului. E weekendul în care nu mai pleci nicăieri, pentru că totul se întâmplă aici, la Festivalul Bucureștiului. Artiști live, DJ seturi, oameni ca tine și vibe-ul pe care îl știi. Pregătește-ți vara! Capital Festival, 3-5 iulie, Arena Națională. Biletele sunt disponibile acum pe capitalfestival.com.

0: Din nou în direct ne bucurăm de încă o zi cu temperaturi de vară. Vor fi din nou aproape 30 de grade Celsius la umbră, însă de mâine vremea va deveni instabilă, inclusiv în București. Cu toate informațiile vine Greta Gabrilă. Greta, bun găsit!
1: Bun găsit! Vremea va fi caldă pentru această dată în majoritatea regiunilor, cu temperaturi între 15 și 29 de grade Celsius. Din orele amiezii vor fi averse și descărcări electrice la munte, mai ales prin masivele sudice, și este foarte probabil să apară și prin nordul Munteniei. Noaptea va ploua slab prin vest și nord-vest, iar vântul va avea unele intensificări în zona înaltă, în estul și vestul țării. În capitală urmează o zi cu temperaturi de vară de până la 26 de grade Celsius. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Și la munte este posibil să apară câțiva strop de ploaie, cum spuneam. În zilele următoare însă atmosfera va deveni capricioasă, mai ales din orele amiezii. Mă opresc deocamdată aici, rămâneți pe Digi24.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: Bine v-am găsit la un episod Pet Story. Eu sunt Andreea Bratu, iar astăzi vă prezint pe Eli. Eli și-a așteptat foarte mult din pomul, dar el nu s-a mai întors vreodată după ea.
1: Semnul de la branulă de pe picior a fost indiciul că Eli a avut o familie și că a fost abandonată recent. Este puțin probabil să se fi pierdut, pentru că Eli nu și-a aștepta singură stăpânul, ci alături de puii ei. Zi și noapte, nemișcată, în același loc, se uita la toate mașinile care treceau, dar niciuna nu s-a oprit. În speranța că poate totuși e o greșeală, că poate familia ei o caută, cei de la ASPA București au postat-o pe rețelele sociale imediat după ce au preluat-o, dar pentru Eli nu a sunat nimeni. Rapid a primit titlul de cea mai dedicată mămică din adăpost. Își spăla și alinta puii în permanență. Rând pe rând, micuții au fost adoptați, iar acum așteaptă și ea o șansă. Eli are 2 ani, este sterilizată și foarte prietenoasă cu toți 4 pezii, câini sau pisici, dar încă pășește timidă, încă se apropie încet și temătoare de oameni, pentru că a avut cândva un om căruia i-a oferit toată încrederea și loialitatea, dar el nu s-a mai întors vreodată.
0: Eu și Eli vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să o adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarond@digi24.ro. Precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
1: Vestea bună de la final este despre Linda, cățelușa până nu demult maltratată și folosită de un bărbat pentru a cerși. Linda a fost adoptată de o familie minunată din Franța și se bucură acum de o viață așa cum ar merita fiecare cățel din lume.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: Ascultați Digistoria.
5: 6 mai 1994, capodoperă inginerească. Regina Elisabeta II a Marii Britanii și președintele François Mitterrand al Franței inaugurează oficial tunelul de sub canalul Mânecii. Era o capodoperă inginerească. Trenurile de marfă au început să meargă prin tunel la câteva săptămâni de la inaugurare. Garniturile de pasageri au intrat în circulație în toamna lui 1994. După 8.000 de ani, Marea Britanie era legată din nou de restul continentului. Un număr echivalent cu populația României folosește anual tunelul de sub canalul Mânecii. 6 mai 1937, sfârșitul dirijabilului. Zeppelinul german Hindenburg, mândria Germaniei naziste, ia foc și este distrus complet în timp ce se pregătea de aterizare în SUA. După un zbor transatlantic, momentul în care giganticul aparat de zbor este cuprins de o minge de flăcări este surprins de camerele video. 35 din cei 97 de oameni aflați la bord sunt uciși. Din motive încă necunoscute, hidrogenul cu care era umplut Hindenburg ca să plutească se aprinde. Dezastrul a terminat era dirijabilului ca aeronavă comercială. 6 mai 2001. Un papă intră într-o moschee. În timpul unei călătorii în Siria, papa Ioan Paul al II-lea intră într-o moschee. Niciunul dintre predecesorii săi nu făcuse așa ceva. Momentul este unul istoric. Papa a intrat în Marea Moschee din Damasc, care fusese catedrală bizantină până în secolul 7. Și creștinii, dar și musulmanii cred că aici este capul Sfântului Ioan Botezătorul. Papa Ioan Paul al II-lea s-a rugat în moschee și a ținut un discurs prin care a cerut musulmanilor, creștinilor și evreilor să trăiască în armonie unii cu ceilalți.
4: Ați ascultat Digistoria.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
8: Sunteți profesor. Da. La ASE, ce pensie veți avea? Ați calculat de curiozitate?
9: Probabil că voi avea aceeași pensie pe care o are oricine iese la pensie, adică am o treime din venitul mediu net pe care l-ai avut pe întreaga perioadă de activitate. Adică probabil că se va apropia de undeva la 4.000-5.000 de lei, nu cred că va fi mai mare, din ce am auzit și de la colegii mei, cam asta
7: este. Nu v-ar plăcea să aveți cel puțin cât venitul?
9: Nu e posibil așa ceva.
7: În ultimele luni.
9: Nu e posibil așa ceva, pentru că pensia noastră o va plăti generația care vine din urmă.
7: Este posibil în justiție, așa se întâmplă acum.
9: Este pentru că, și nu doar în justiție, pentru că, repet, sunt câteva categorii de angajați care au câștigat un statut special prin comparație cu noi toți ceilalți, vreo 4 milioane jumătate de pensionare astăzi, sunt normali. Adică pentru ei pensia s-a acordat la o vârstă foarte înaintată, pensia se recalculează după un principiu, pensia reprezintă cam o treime din venitul mediu net pe întreaga perioadă de activitate, înlocuiește foarte puțin, da, din salariu, ultimul salariu pe care tu l-ai avut în moment, înainte de a te pensiona. Oamenii aceștia au câștigat aceste drepturi printr-un abuz și printr-o discriminare față de noi toți ceilalți și cumva invocând non-argumente care unele dintre ele sunt destul de dubioase și destul de discutabile. Dau un exemplu aici, faptul că, vezi, Doamne, eu nu pot să-mi fac firmă dacă sunt magistrat. Ok, nu poți să-ți faci firmă, dar membrii familiei tale pot să facă lucrul ăsta, tu poți să faci investiții fără nicio problemă și dacă nu poți să faci investiții în fonduri de investiții, fonduri de pensii, asigurări de viață, ce mai există ca schemă de investiție indirectă, vorbim și modificăm legea în acest sens. Ca să poți și tu, de exemplu, să-ți formezi o pensie privată prin investiții pe care le poți face în aceste fonduri mutuale, care sunt investiții indirecte, investind în ele tu nu investești într-o anumită companie, adică putem discuta lucrurile astea. Dar nu poți invoca o pensie specială pentru că ai o astfel de situație, mai ales că atunci când ți-ai ales meseria, ți-ai ales-o conștient că ai anumite restricții. Da? Când te faci pompier, ți alegi meseria respectivă, cunoscând de la bun început care sunt constrângerile meseriei respective. Da? Și eu am examene în timpul weekendului sau am uneori cursuri de la 6 la 9 seara. Mi-am ales această meserie știind că există niște constrângeri în spate, că trebuie odată la 5 ani să dovedesc că îndeplinesc niște criterii academice, că publică, sunt citat. Da, e o muncă destul de dificilă. Nu știam de toate lucrurile astea dinainte. Nu poți veni acum și să invoci că tu ești mai special decât un altul.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
10: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
11: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică de la 9 la Digi24.
3: Digi24 FM.
12: Este ora 10, sunt Valentin Chisoceanu, bine v-am regăsit. Liberalii au luat o decizie radicală după moțiunea care a doborât guvernul Bolojan. Nu vor mai face o alianță cu PSD. În același timp, socialdemocrații anunță că nu vor face o alianță cu AUR, dar nu vor susține niciun guvern minoritar. Potrivit unei informații de ultimă oră, conducerea PSD intră în ședință astăzi la ora 13. Ecuația guvernării pare imposibil de rezolvat în aceste condiții. Potrivit surselor, președintele Nicușor Dan va începe chiar de astăzi negocierile cu liderii partidelor și, atenție, exclude alegeri anticipate. Analizăm scenariile legate de guvernare, dar și efectele economice dezastruoase asupra românilor. Imediat în jurnal, colegii mei jurnaliștii Digi24 sunt în toate punctele cheie și ni se alătură cu cele mai noi date ale acestei crize politice. Și mergem pentru început la Palatul Cotroceni. Nicușor Dan spune că începe consultările în căutarea unui nou premier. Deocamdată vorbim de consultări informale. Potrivit surselor Digi24, discuția ar începe chiar de astăzi. Însă, luminița de la capătul tunelului este greu de zărit acum. Dacă ne uităm la declarațiile venite din partide, nicio majoritate nu este posibilă. La Palatul Cotroceni o vedem, este colega mea Amalia Dobre, ni se alătură cu detalii. Amalia, bun găsit, te urmărim.
13: Bun găsit! Deciziile partidelor fac acum practic imposibilă formarea unei majorități. Am văzut, au fost decizii anunțate seara trecută, chiar după ce această moțiune de cenzură. Însă să ne uităm la fiecare partid în parte. Socialdemocrații au spus că refuză și nu vor face o majoritate cu AUR și ar vrea refacerea vechii coaliții. Însă PNL și USR pare că au viziuni diferite, au anunțat că vor să intre în opoziție. Așadar, PNL și USR nu vor să mai colaboreze, să negocieze un guvern cu PSD, însă nici cu AUR, mai ales că am văzut că liderul AUR, George Simion, a venit și cu o condiție. Aceștia negociază o guvernare doar dacă propun ei un premier. Deci, drept urmare, toate combinațiile matematice pentru formarea unei noi majorități sunt acum practic imposibile. Totuși, mingea este în terenul președintelui Nicu Șordan. Potrivit surselor, chiar de astăzi ar urma să înceapă discuțiile informale aici la Palatul Cotroceni. Toate partidele ar urma să vină rând pe rând în fața președintelui pentru a găsi o soluție. Totuși, dacă ne uităm la soluția pe care mizau atât socialdemocrații și chiar președintele Nicu Șordan, și anume refacerea vechii coaliții cu tot cu un premier de la PNL, însă altul față de Ilie Bolojan, acum practic nu mai stă în picioare, pentru că am văzut deciziile de la PNL, aceștia au spus clar seara trecută că vor să intre în opoziție. Așadar, sunt niște momente tensionate. După aceste discuții informale ar urma să aibă loc tot la Palatul Cotroceni și acele discuții formale, în urma cărora președintele Nicu Șordan ar trebui să dea numele noului premier.
14: Nu e un moment fericit în nicio democrație. Este însă o decizie democratică a Parlamentului. Invit la calm. România e un stat stabil. Instituțiile statului funcționează. Și România are o direcție pe care și-o urmează. Voi începe cu consultări informale și când opțiunile se vor cristaliza, vom face consultările formale. Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil. Exclud, deci, scenariul alegerilor anticipate. Și subliniez, la capătul acestor proceduri vom avea un guvern pro-occidental. Cu calm vom trece prin asta.
12: Iar Ilie Bolojan și liberalii merg în opoziție, cel puțin momentan. O ședință de peste 4 ore s-a încheiat cu o decizie categorică. O decizie în care 50 de liberali din conducerea centrală au votat pentru trecerea Partidului Național Liberal în opoziție și nicio formă de colaborare cu Partidul Social Democrat. Doar 4 s-au obținut și niciun vot împotrivă. Important de precizat, acum premierul, potrivit informațiilor de ultim moment, premierul interimar Ilie Bolojan se află la guvern, la Palatul Victorie. Urmărim ce s-a întâmplat în ședința de ieri a Partidului Național.
15: Partidul Național Liberal confirmă că este un partid cu demnitate, un partid care va lucra în anii următori pentru a construi un pol de modernizare și a contribui la România modernă, la o Românie fără privilegii, fără sinecuri, la un stat care creează condiții de prosperitate pentru cetățenii țării noastre.
16: Partidul Național Liberal își menține deciziile adoptate de forurile statutare și va rămâne în opoziție.
12: Și este informația momentului la Digi24. Premierul interimar Ilie Bolojan vine cu un mesaj de ultim moment pe pagina domniei sale de Facebook și citez din acest mesaj: dragi români, a fost o onoare pentru mine să fiu 10 luni în serviciul țării noastre în funcția de prim-ministru. Am făcut tot ce mi-a stat în putință pentru a aduce ordine în finanțele României, a corecta nedreptăți și a promova reforme pentru modernizarea României. Cel mai important, am dovedit că este posibil un alt mod de a guverna. Vedem mesajul lui Ilie Bolojan. Vă mulțumesc, dragi români, pentru că ați suportat neajunsurile pe care le presupune îndreptarea finanțelor țării. Ele nu au fost un scop în sine sau o alegere, ci un preț pentru reconstrucție și bunăstare în viitor. De asemenea, Ilie Bolojan le-a mulțumit și celor cu care a colaborat, miniștrii din guvernul său în aceste 10 luni. Am cunoscut mulți oameni de calitate, de la cele mai simple funcții până la cele mai înalte. Împreună am dovedit că se poate guverna cu reguli, fără să risipești banii publici și fără aroganță, spune Ilie Bolojan. După 10 luni s-a întâmplat inevitabilul, când ataci privilegii și aprinzi lumina, reacțiile sunt pe măsură. Tot sprijinul pe care l-am primit, mai ales în ultima lună, mă motivează să merg mai departe, să lupt în continuare pentru România și viitorul ei, să încheie o etapă, începe alta, valorile pentru care lupt rămân aceleași și este esențial să vă simt alături. Mulțumesc că România, și-a încheiat Ilie Bolojan mesajul, o postare în care în 5 minute a adunat mii de aprecieri, peste 6.000 de aprecieri și deja sute de distribuiri. Un mesaj de ultim moment al premierului interimar Ilie Bolojan. Și ce se întâmplă acum cu PNL? Pentru că vă spuneam mai devreme, PNL acum a decis, cel puțin momentan, să intre în opoziție. Colega mea, Rebecca Mane, are informații de ultimă oră. Rebecca, bun găsit, te urmărim.
17: Bun găsit tuturor. Într-adevăr, liberalii au decis să meargă în opoziție, cel puțin momentan. Ieri, în ședința care a durat aproape 5 ore, 50 din cei 54 de liberali prezenți au decis să meargă în opoziție, însă a fost o ședință în care am revăzut, a reaprinse taberele, pe unele care îl susțin pe Ilie Bolojan, dar și celelalte care îl critică. Am văzut, cel puțin din tabăra anti-Bolojan, critici legate de faptul că ar trebui ca liberalii totuși să rămână la guvernare, să-și asume faptul că sunt responsabili de direcția României, dar și că ar fi nevoie să se consulte mai apoi cu președintele Nicușor Dan. De asemenea, am văzut și susținătorii premierului Ilie Bolojan. Aceștia spuneau că ar fi nevoie totuși ca liberalii să treacă în opoziție, pentru că ar afecta scorul electoral. Ba mai mult, trebuie să rămână alături de premierul Ilie Bolojan. Și știm că aceste neînțelegeri, am putea spune, din Partidul Național Liberal ar putea ca mai departe să ducă la dezbinarea liberalilor, ba chiar să vedem la o împărțire a acestora, cei care își doresc în continuare să rămână la guvernare, să rămână alături de social-democrați într-o eventuală coaliție, iar susținătorii lui Ilie Bolojan să treacă în opoziție și să formeze acel pol de dreapta cu alte partide de dreapta care susțin reformele lui Ilie Bolojan și care am văzut că au fost aliații lui până acum. Rămâne însă de văzut ce se va întâmpla și ce negocieri vor fi la Cotroceni, pentru că și acest lucru va influența viitorul guvern, dar și ce se întâmplă cu Partidul Național Liberal.
12: Rebecca, îți mulțumim, iar românii, noi cu toții, decontăm această criză politică din Parlament. Euro pare că nu se mai oprește din creștere, iar liderii politici au o provocare cu atât mai mare prin faptul că economia României era pusă oricum la încercare. Cât de gravă este situația, ne spune colegul meu Sebastian Boldea.
18: Bun găsit, ne uităm în primul rând la cursul euro, pentru că fiecare modificare afectează ratele, chiriile sau achizițiile. În prezent, cursul oficial ne indică aproape 5 lei și 22 de bani, asta înseamnă o creștere de 12 bani în mai puțin de o săptămână. Dar pe interbancare euro a avut un punct în care a atins chiar și 5 lei și 24 de bani, un nou maximum istoric pentru România. Separat, criza politică ne-a prins într-un moment în care inflația este aproape de 2 cifre, un prag de la care nu poate să coboare de mai bine de jumătate de an. Acest lucru face ca provocarea deficitului să fie din ce în ce mai mare. Anul trecut vedem un deficit de 7,65% din PIB, într-o ușoară scădere, dar nu suficientă, susțin specialiștii, pentru a atinge ținta de 6,2% de anul acesta. Cu toate că dacă ne uităm la ultimele cifre oficiale, guvernul Bolojan a reușit să coboare deficitul bugetar pe primele 3 luni de la 2,28% anul trecut la puțin peste 1% anul acesta.
12: În continuare pe problemele din economie provocate inclusiv de această criză politică, discutăm acum cu domnul Daniel Deianu, președintele Consiliului Fiscal. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezența în jurnal. Domnule Deianu, dacă mă auziți, avem această depreciere a leului în fața monedei unice europene, dar și problema deficitului bugetar. V-aș întreba în primul rând, care este îngrijorarea dumneavoastră în acest moment?
19: Tensiunile din piața valutară sunt legate în mod nemijlocit de criza politică, fără îndoială. Leul dovedise o relativă stabilitate de mai mult timp, fiindcă exista posibilitatea ca și după care ce a fost confirmată în acțiune concretă de înscriere a evoluției bugetului public către o corecție semnificativă care a început anul trecut și anul acesta bugetul este construit având în vedere o țintă într-un 6,2% din PIB. Deci tensiunile de pe piața valutară sunt firești și în economii mult mai așezate sau în economie așezată, nu ca cea ca României, care are dezechilibre majore. Deficitul bugetar și deficitul extern, mă refer la deficitul de concurent. Deci nu este surprinzător că avem această situație pe piața valutară și tensiunile acestea pe această piață specială, care este cea mai nervoasă. Este mult mai nervoasă și decât piața bursieră.
12: De ce, ca să înțelegem cu toții?
19: Nu vor cupu, vă rog.
12: De ce este mult mai nervoasă, ca să înțelegem cu toții?
19: Ei, este mai nervoasă decât piața bursieră, pentru că acolo există jucători, mulți dintre ei, cu experiență, care lucrează cu orizont de timp mai lung. Adică nu vând și cumpără în mod speculativ. Piața valutară operează altfel. Și aceasta este situația pe care o întâlnim și în alte țări.
12: Dar
19: necazul în România este legat de faptul că avem acest dezechilibru major bugetar.
12: Deficitul bugetar.
19: Da, este deficitul bugetar. Din păcate, eu am căutat să explic în aceste zile, piața valutară contează pentru că o volatilitate către deprecierea leului vizibilă afectează prețul importurilor, se vede și în alte repere care influențează viața cetățenilor români. Dar riscul cel mai mare este să asistăm la o stopare a procesului de corecție. Pentru că sunt declarații pe care eu le consider nesăbuit.
12: Adică?
19: Să vorbim despre faptul că s-au comis erori care au în politica economică care au condus la lovituri date prosperității cetățenilor. Prosperității românilor, cetățenilor români. Eu cred că nici acum, cei care lansează asemenea sau fac asemenea afirmații, nu înțeleg. O consolidare fiscal-bugetară nu se poate face opera fără costuri. Nu ai cum. Da, putem imagina măsuri care să ajute unele sectoare economice. Chiar să gândești un program de acțiuni care să vizeze o întărire a economiei. Dar în condițiile acestui proces de corecție este foarte dificil să vorbim despre relansare economică. Care relansare economică când noi trebuie să ducem deficitul bugetar? Nu să rămânem la 6% din produsul intern brut. Sau deziderate de genul să reducem taxe și impozite. Vom asista imediat la reacția ale piețelor, care vor penaliza România. Ne plac, nu ne plac aceste piețe, ele asigură finanțarea și refinanțarea economiei românești.
12: Altfel spus, domnule Dăianu, ce ar însemna o întrerupere o întrerupere a acestui parcurs de reducere a deficitului bugetar în condițiile în care au fost unii politicieni care au spus că acest deficit bugetar poate nu este chiar atât de important. De ce ne tot axăm pe această temă?
19: Cum să nu fie important? Cum să nu fie important deficitul bugetar? România, știți care este ce este straniu? Că personajii care vorbesc despre faptul că nu, deși în mod, ai spune, nu foarte explicit, că nu contează acest deficit bugetar, sunt în același timp condamnă împrumuturile mari pe care le face România. Împrumuturile acestea nu exprimă dorința cuiva aflat la gestionarea treburilor publice la un moment dat. Că dacă am putea să nu mai facem împrumuturi, dar nu se poate.
12: Pentru că oricum cheltuim mai mult.
19: Ceaușescu a încercat ca România să nu mai facă împrumuturi. Și a introdus o politică, n-aș fi vrut să fac această comparație. Și a adus beznă și multe necazuri, să spunem, populației din România. Atunci când a încercat practic să nu mai existe datorie publică. Noi nu avem ce să facem. Oamenii care au dus deficitul bugetar la peste 9% în 2024 ar trebui să tacă din gură.
12: Dar nu tac.
19: Pentru că în continuare, și în 2025, în pofida unei ajustări importante a deficitului, am rămas cu nivelul cel mai înalt din Uniunea Europeană. Nu avem ce să facem. Aceasta este realitatea. Nu vom primi pomeni.
12: Nu pot să nu vă întreb, domnule Dăianu, ce ar însemna prelungirea crizei politice, pentru că vedem acum, pare că suntem într-un blocaj, nu știm ce formulă de guvernare vom avea până la urmă, ce majoritate se va găsi, dar vreau să vă întreb ce ar însemna prelungirea crizei politice în economie. În condițiile date, sigur bineînțeles.
19: Sigur că este esențial că țara are buget. Deci criza nu a izbucnit într-o perioadă în care se construia bugetul. Să spunem, pe fondul unor mari controverse privind configurația cheltuielilor, care să fie măsurile adoptate. Deci țara are un buget. Țara, când spun țara, mă refer la execuția bugetară și economie. Avem rezultate bune pe primul trimestru. Și dacă nu am fi avut și acest război urât din Orientul Mijlociu, care a dus daune în economia globală, am fi asistat mai rapid la o dezinflație, adică la o scădere a inflației importantă în România. Se va întâmpla și această scădere a inflației în România.
12: Dar mai greu?
19: Eu sunt convins că execuția bugetară va arăta că suntem pe drumul cel bun. Sunt oameni în administrația publică care vor face în așa fel încât să absorbim bani europeni, chiar dacă este probabil să nu putem capitaliza întreaga sumă care mai era disponibilă din PNRR. Deci există responsabilitate din acest punct de vedere. Deficitul de, să spunem, de înțelepciune, de luciditate, s-a văzut și în momente premergătoare crizei politice și prin faptul că am asistat la acest eveniment care nu era dezirat pentru România. Pentru că, spre deosebire de alte țări, unde vin și pleacă guverne, noi avem mari vulnerabilități economice. Și nu ne permitem să ne jucăm, să facem experimente. Vedeți, ați vorbit acum despre impasul politic. Pentru că s-a ajuns într-un impas politic. Chiar dacă, finalmente, țara va avea un guvern. Că nu poți să rămâi cu administrație publică care să n-aibă la vârf un guvern. Deci țara trebuie să fie condusă. Însă vă spun că putea să fie evitat acest eveniment urât.
12: Din
19: dacă exista, să spunem, respect față de situația cetățenilor, dacă exista înțelegere adâncă a consecințelor acestei crize. Și știți ce este? Când mă gândeam și în această dimineață, văzând declarațiile de ieri, deja există poziționări din perspectiva alegerilor din 2028. Adică eu nu, iertați-mă, poate îi lezesc pe unii, ne gândim acum la sexul îngerilor, la anul 2028. Țara trebuie să fie guvernată în 2026, în 2028. Trebuie să continuăm reforme și să facem corecție bugetară. Și noi ne gândim la 2028. Fără îndoială că politicienii se gândesc la runde viitoare de alegeri, dar măcar să nu spună și să spună ceea ce trebuie făcut în momentul de față.
12: Să sperăm că v-au auzit și că vă aud politicienii, decidenții politici, pentru că, a spus, evident, suntem într-o situație economică extrem de dificilă și trebuie să continuăm cu reducerea acestui deficit bugetar, pentru că, în final, ne va ajuta și pe noi, românii de rând, această reducere a deficitului bugetar. Vă mulțumesc pentru intervenție, domnule Deianu. Și mergem mai departe. USR a confirmat la rândul său că merge în opoziție. O nouă alianță cu PSD este exclusă, a anunțat Dominic Fritz. Liderul USR spune și că a primit mandat să deschidă negocieri cu Ilie Bolojan pentru un pol de dezvoltare. O idee apărută de două zile în spațiul public și amintită și de șeful PNL.
20: Noi ca USR constatăm astăzi că nu mai există o majoritate pro-europeană în Parlament, nu mai există o majoritate a responsabilității și a maturității așa cum am negociat-o acum 10 luni. Am confirmat astăzi decizia pe care am luat-o deja în Comitetul Politic. Dacă PSD, așa am spus atunci, votează o astfel de moțiune împreună cu AUR, atunci noi nu vom mai putea reface o majoritate guvernamentală cu PSD. Comitetul politic a decis să mă mandateze pe mine în calitate de președinte USR, să îl invit pe președintele PNL, Ilie Bolojan, la o discuție despre cum putem coordona pașii în această criză între PNL și USR.
12: Iar criza politică a fost și nu este așteptarea oamenilor, spune liderul UDMR Tanțoș Barna, într-o postare pe pagina sa de Facebook. Vicepremierul de Mise estimează că instalarea unui nou guvern ar putea să dureze chiar și câteva luni. Și citez acum, vor fi necesare săptămâni, poate luni, pentru a coagula o majoritate parlamentară și a desemna un prim-ministru. Spune că o revenire la o stabilitate politică ar crește șansele ca din luna august să se încheie una dintre cele mai dificile perioade prin care trece România. Până atunci ar urma să scadă inflația, iar anul viitor ar putea fi adoptată și o nouă lege a salarizării. Despre ce se întâmplă acum pe scena politică, pentru că vedem blocaj total în aceste momente, cel puțin înainte de consultările informale de la Palatul Cotroceni. Remus Ștefureac, în direct, sociolog. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezență.
21: Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație.
12: Domnule Ștefurea, cum ieșim din această criză politică, având în vedere declarațiile de după moțiunea de cenzură? Cel puțin PNL spune acum că intră în opoziție, nu mai vrea să discute cu PSD, la fel și USR-ul.
21: Cred că lucrurile sunt ar trebui să fie destul de clare. Ieri am avut o moțiune de cenzură care a fost votată de 60% dintre membrii Parlamentului. Pare așa o majoritate ad hoc pe această moțiune destul de largă. La fel, suntem într-o democrație. Este firesc ca un guvern să cadă dacă nu este sprijinit în Parlament și la fel de firesc este ca după această etapă cei care au inițiat această procedură de demitere a guvernului și care, cel puțin dacă ne gândim la Partidul Social Democrat, este și cel mai mare partid reprezentat în Parlament, să-și asume până la urmă formarea următorului guvern.
12: Dar va accepta Nicu Șordan?
21: Cred că toți actorii politici trebuie să se gândească încă o dată la regulile și principiile democrației. Sigur că președintele are o legitimitate democratică conferită de votul larg obținut la alegerile prezidențiale și poate să orienteze cumva acest proces de formare a majorității și să, în funcție de negocieri, în funcție de consultări, să limiteze poate accesul unor partide sau altora. Însă, în final, țara va trebui să fie guvernată și atâta vreme cât avem, repet, pare destul de clar conturat un clivaj puternic în România, și politic și social, între cei care, sigur, haide să numim, inițial am avut acest clivaj pro-europeni, anti-europeni, mă rog, acum pare că avem un alt clivaj între cei care cumva promovează această idee de reformă, eliminarea privilegiilor, versus cei care promovează mai degrabă un fel de status quo. Ori, aceste fracturi, aceste linii sunt reprezentate în Parlament și nu putem să nu ținem cont de ele. Dar, dincolo de toate aceste tipuri de comentarii și analize, cred că trebuie să fim un pic mai simpli și mai clari în evaluare și evaluarea este aceasta. PSD este partidul cel mai mare reprezentat în Parlament. Este legitim ca acestui partid să îi se solicite să formeze o majoritate și este la fel de responsabil ca Partidul Social Democrat să încerce să construiască o formulă de guvernare. Așa dar cum cine pentru democrația.
12: Așa este, dar cu cine? Pentru că PSD a spus că nu vrea cu AUR, vrea cu PNL. Ce va face? Va reuși să rupă acea parte din PNL care își dorește să rămână în continuare la guvernare și să chiar să revină la masa discuțiilor cu PSD?
21: Noi am mai avut situații în trecutul politic al României când chiar Partidul Social Democrat a putut să guverneze pe o formulă, hai să spunem, aproape minoritară, dar nu chiar minoritară. Dacă ne uităm la structura Parlamentului în prezent, am constatat, de exemplu, un posibil scenariu, dar sigur, nu exclude alte scenarii, în care PSD, eventual cu UDMR și sprijinit de parlamentari non-AUR, să numim, care sunt reprezentați în Parlament, parlamentari neafiliați, parlamentari de la partide mai mici, care aproape că și-au pierdut grupul, ar putea să genereze un eventual, cum ați sugerat și dumneavoastră, un număr, cred, limitat de parlamentari în PNL care au altă viziune decât conducerea actuală a acestui partid, să treacă, să reușească să adune cele 233 de voturi necesare pentru votarea unui guvern. Sigur, ar fi o guvernare destul de dificilă, complicată, cu un sprijin parlamentar fluid, instabil, fragmentat, dar aceasta este rezultatul și al votului românilor și acesta ultrafragmentat, în care nu avem niciun partid cu mai mult de 25% rezultat după alegeri, va trebui să ne adaptăm la această situație. Ideea aceasta de refacerea unei coaliții pro-europene, pro-occidentale, cred că e un pic, nu are, cel puțin în acest moment, nu știm cum o vei lua lucrurile, dar nu are susținere. Încă o dată, acest guvern a căzut ca urmare a faptului că cel mai mare partid al acestei coaliții practic a inițiat o moțiune de cenzură. E greu să ne imaginăm că după un asemenea moment, cele patru partide ar putea să funcționeze mai bine. Pur și simplu nu pot imagina. Avem și deciziile politice anunțate ieri. Dar țara, în același timp, și cred că aici poate președintele are dreptate apropo de calm, țara trebuie să fie guvernată. O formulă se va găsi, posibil această formulă, să spunem, care să nu implice explicit AUR, dar care să plece de la această premiză legitimă. PSD a inițiat moțiunea de cenzură, este cel mai mare partid parlamentar, este legitim să-și asume responsabilitatea guvernării.
12: Mulțumesc, domnule Ștefureac.
21: Mulțumesc și eu.
12: Iar România poate pierde până la 100 de miliarde de lei în 5 ani după această criză politică și economică, o criză creată de moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan. Avertismentul vine din partea Confederației Patronale Concordia și citez acum: o criză politică prelungită poate costa România peste 100 de miliarde de lei în 5 ani prin efectul combinat al pierderii ratingului de țară și al blocării fondurilor europene, transmite organizația. Oamenii de afaceri susțin că acest impact financiar masiv ar fi rezultatul combinat combinat al instabilității politice, creșterii costurilor de finanțare și riscurilor economice. Ei sunt îngrijorați și spun că instabilitatea politică se traduce prin creșterea dobânzilor pentru români, dar și pentru firme. Deprecierea leului, vedem, se întâmplă și scăderea puterii de cumpărare. În continuare pe acest subiect discutăm cu domnul Sterică Fudulea, este președintele Consiliului Economic și Social, de asemenea și secretar general al Consiliului pentru IMM-uri. Vă salut, mulțumesc pentru prezența în jurnal.
0: Bună dimineața!
12: Domnule Sterică Fudulea, în primul rând, mediul de afaceri este afectat? Cum credeți că, sau cum ar putea fi afectat de această criză politică, mai ales dacă se va prelungi ea? Pentru că vedem, cel puțin acum, asistăm la un blocaj total în vederea viitoarei majorități.
0: Cred că e o continuare a afectării mediului de afaceri toată această situație politică, pentru că dacă ne gândim la ultimii 5 ani și nu mai ducem mai departe, orice criză politică și orice criză de altfel a afectat foarte mult mediul de afaceri. Important este ce se întâmplă și ce măsuri se iau astfel încât mediul de afaceri să supraviețuiască și, bineînțeles, să-și continue activitatea, pentru că altfel riscăm să pierdem plus valoare în zona economică și, bineînțeles, locuri de muncă pentru angajații, mai ales a companiilor mici.
12: Dar vedem acum primele efecte, cel puțin deprecierea leului. Unii analiști economici vorbesc chiar de 5,50 lei un euro. Deja leul a pierdut 3% teren în fața euro în doar câteva zile, de joia trecută încoace.
0: Orice situație de criză naște probleme din acestea în zona financiară, dar n-aș fi atât de prăpăstios să merg la 5,5. Probabil că se va stabiliza imediat în perioada următoare. E clar că cursul euro acesta de 5 lei, 5,1 este de mult timp așa, că o fi 5, că o fi 5,1, într-adevăr, e o diferență care afectează mare parte din mediul de afaceri, dar nu m-aș duce în zona aceasta de 5,5 și nu cred că se va întâmpla acest lucru, indiferent de situație, pentru că nu s-a întâmplat asta nici măcar când în perioada alegerilor prezidențiale. Nu cred că se întâmplă acum că se schimbă un guvern.
12: Dar în privința deficitului bugetar, în cazul în care va veni un guvern care nu este neapărat, pentru care nu reprezintă neapărat o prioritate reducerea deficitului bugetar, sunt riscuri în economie, mai ales pentru mediul de afaceri?
0: Cred că este inconștiență din partea oricărui guvern care să nu aibă pe masa lui problema aceasta a deficitului bugetar și a deficitului balanței comerciale a României, care se întâmplă să fie într-adevăr...
12: Vă rog să vă continuați ideea, pentru că s-a întrerupt.
0: Da. Deci, cred că este o inconștiență din partea oricărui guvern care nu are pe agenda lui ca prim punct reducerea deficitului României și, bineînțeles, a deficitului balanței comerciale a României. Facem acest lucru este întrebarea cheie și de fiecare dată să știți că noi am văzut așa. Prima dată luăm măsuri prin care să diminuăm acest deficit folosind mediul de afaceri sau împovărând mediul de afaceri sau, încasând mai mulți bani de la mediul de afaceri și ulterior uităm să luăm măsuri care duc la diminuarea costurilor în aparatul bugetar.
12: Aici voiam să ajung. Ce ar însemna și blocajul reformelor? Pentru că se vorbește, inclusiv au fost mulți care au vorbit de reducerea taxelor, dar fără să spună și cum vor reduce deficitul bugetar. De asemenea, noi ne împrumutăm în acest moment la dobânzi foarte mari. Dobânda cu care se împrumută statul a crescut cu 1% înainte de când a izbucnit această criză politică.
0: Este adevărat și cred că costurile erau mari și în trecut, dar soluțiile, să știți că au fost propuse și spuse de altfel și în Consiliul Național Tripartit în anul trecut, că s-au pus sau nu în practică, sau că forma legislativă adoptată a fost cea mai optimă, vedem efectele astăzi. Din păcate, nu se întâmplă acest lucru și, din păcate, soluții simple care ar putea să ducă la diminuarea costurilor în zona bugetară sunt ocolite.
12: Urmărim ce se întâmplă. Vă mulțumesc, domnule Sterică Fudulea.
0: Numai bine, o zi bună!

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Muntanu. Un job, un salariu, o viață previzibilă. Acesta era modelul clasic. Astăzi însă tot mai mulți oameni aleg altceva. Mai multe surse de venit, mai multă flexibilitate și uneori mai mult risc. Așa apare economia gig, un nume mai mult pe buzele noilor generații. Economia gig este formată din activități independente, pe termen scurt sau proiecte punctuale, în locul unui job stabil pe termen lung. Cu alte cuvinte, nu mai ai un singur angajator, ai mai multe surse de venit. Exemplele sunt peste tot. Livratori sau șoferi pe platforme digitale, freelancer în design, marketing sau IT, creatori de conținut care câștigă din social media. Avantajele sunt atractive. Ai parte de flexibilitate, îți alegi programul. Ai venituri multiple, nu depinzi de o singură sursă. Posibilitatea de creștere rapidă, poți scala dacă ai cerere. Dar există și riscuri importante. Veniturile sunt instabile, nu ai garanții lunare. De aici te poți trezi cu limitarea accesului la un credit, de exemplu. Apoi, nu ai beneficiile unui salariat, precum concediu plătit sau pensie. Va trebui să te bazezi tot pe tine pentru un plan eficient de economisire. Nu în ultimul rând, vorbim despre responsabilitate fiscală, pentru că trebuie să-ți gestionezi singur taxele. Și în același timp, economia gig schimbă mentalitatea despre bani. Nu mai vorbim doar despre un salariu, vorbim despre un portofoliu de venituri. Totuși, un mix inteligent poate arăta așa. Venit principal stabil, venit secundar din freelancing, venit pasiv din investiții. Această diversificare poate oferi mai multă siguranță decât un singur salariu. În concluzie, economia gig nu este pentru toată lumea, dar este pentru o lume care se schimbă. O lume în care stabilitatea nu mai vine dintr-un singur loc, ci din capacitatea de a crea oportunități. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Astăzi, Corvinul Hunedoara întâlnește FC Voluntari de la 18:30 live pe Digisport 1. Și tot pe Digisport 1, Bayern și PSG ne încântă din nou în semifinalele UEFA Champions League, live de la ora 22. Spectacolul campionilor e în direct la Digisport 1.
2: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.
0: Digi24 FM.
3: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
4: Aurei cu sistemul, că PSD e partid extremist, cum funcționează? Că mi se pare că s-au abținut săracii atât de mult să nu pară la fel, dar adevărul, asta e că, adevărul e că asta e cea mai naturală coaliție din politica românească. Pare genul de coaliție care o să țină. E mai naturală decât coaliția dintre Iliescu și Mineri? Dintre Iohannis și Avioanele Scumpi? Sau dintre Băsescu și Pahar? Mi-a plăcut mai mult asta, trebuia să le... Bine. Dar, bă, întrebarea mea e ce fac acum suveraniștii, oamenii care au votat Partidul Aur sau Mișcarea Suveranistă, ce fac? Ei cum o dau acum? Care-i scuza lor? Că până la urmă, în ADN-ul lor, partidele astea sunt exact același lucru, au aceeași masă de votanți, exact ca pe principiul vastelor comunicante. Dacă scade unul, crește altul, e exact aceeași chestie, nu e nimic diferit. Sau... Dar hai să vorbim un pic de ce a făcut PSD-ul în ultimul an. Cum s-a comportat PSD-ul? Pentru că PSD, în ultimul an în care a fost la guvernare, în fiecare zi, o zis că pleacă de la guvernare. Bă, deci s-a comportat efectiv, nu știu dacă ați observat faza asta, efectiv comportamentul PSD-ului a fost fix ăsta. Noi acum plecăm. Dacă nu, știți relația aia foarte toxică? Când iubita sau iubitul, dar să zicem că iubita tot timpul te amenință că pleacă? Orice nu-i convine ei. Fii atent, dacă mă superi, eu acum plec. Și efectiv, PSD în ultimul an doar asta au făcut. Era tot timpul cu bagaj la ușă. Uite cum facem, eu acum plec. Și noi eram toți, da, plecați. Nu, chiar plec. Da, chiar plec. Nu, serios, uite, acum plec. Și-o plecat și-o trântit ușa. Și după aia o stat după ușă să uite dacă plânge cineva după ei.
3: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: La mine în bucătărie este mult mai relaxant. Nu stă nimeni pe capul meu.
2: Bine, vrei să întoarcem cu spatele, ne facem că
3: nu
2: te vedem? Ok, bine,
1: bine. Dar cuțitele astea la ce ne trebuie?
3: Eu am plecat. Vă sun eu mai târziu. La revedere, ne-a vorbit.

0: Din nou în direct și ne întoarcem cu informația momentului la Digi24. Ce se întâmplă? Urmărim ce se întâmplă după căderea guvernului prin moțiune de cenzură. Este informația momentului. Administrația prezidențială anunță că anulează recepția oficială oferită cu prilejul Zilei Europei, o recepție care urma să aibă loc sâmbătă 9 mai la Palatul Cotroceni. Citez din anunțul Cotroceniului, această decizie a fost luată în considerarea contextului politic actual și a evoluțiilor recente care impun concentrarea totală a eforturilor instituționale către identificarea unor soluții pentru gestionarea actualei situații. Alături de mine, colegul meu Florin Negruțiu. Te salut, Florin!
1: Bună ziua!
0: Nicușor Dan anulează recepția de Ziua Europei de 9 mai. Înainte de acest anunț oficial,

0: adică societate civilă, politicieni, ziariști, oameni de afaceri, șefi de instituții, sunt câteva mii de persoane de obicei la astfel de manifestări. Anul ăsta însă este un an special și contextul în care s-ar fi desfășurat ziua de 9 mai ar fi fost unul special, pentru că pe de o parte avem o criză politică care se suprapune peste o criză economică, deci nu prea este mare lucru de sărbătorit. În al doilea rând, Nicușor Dan este într-o fundătură, după părerea mea, din care nu știu dacă va ieși. Am impresia că el singur s-a băgat.
1: Nu găsește o rezolvare a ecuației, Nicușor Dan?
0: Deși ne tot spune să stăm liniștiți și să bem ceai de tei, să ne calmăm, că totul va fi bine, prea multe soluții președintele nu are la îndemână în momentul ăsta. Și cred că el a comis de la bun început niște erori de judecată. Lucru absolut surprinzător la un om care lucrează cu rațiunea, da? El este un matematician de geniu. Ar trebui să nu lucreze cu atât de multe variabile politice, domnul Nicușor Dan. De pildă, n-am înțeles și probabil mulți dintre cei care urmăresc scena politică n-au priceput de ce Nicușor Dan a intrat de la bun început în scenariul PSD-ului. Scenariul PSD-ului a fost următorul. Dăm jos guvernul Bolojan,
1: dăm jos pe Bolojan
0: și organizăm un puci în PNL, astfel încât să-l dăm jos pe Bolojan de tot, să-l punem pe Cătălin Predoiu premier și refacem coaliția pro-europeană, cum îi spune Nicușor Dan.
1: Și se baza Nicușor Dan pe acest lucru, că va reuși PSD-ul să rupă acea parte din PNL care să revină
0: da,
1: la...
0: Da.
1: Se baza.
0: Îți dai seama ce nivel politic are totuși președintele Nicușor Dan, ce înțelegere politică are. Pentru că, știi, în oraș sunt foarte mulți șarlatani. Guru ai gândirii pozitive, care spun așa, domnule, trebuie să pui o intenție în univers, să-ți dorești foarte tare să se întâmple un lucru și lucrul ăla se întâmplă. Practic, noi, dacă ne dorim ceva foarte tare, putem influența realitatea. Un fel de wishful thinking pentru corporatiști.
1: Deci acum nu prea...
0: Ăsta e pentru politicieni. Deci PSD-ul și-a dorit atât de mult să iasă acest scenariu, încât n-a calculat corect ce va face PNL-ul. Pentru că era o variabilă acolo.
1: Nu se aștepta ca PNL-ul să fie unit.
0: Nu se aștepta la votul pe care l-a obținut Ilie Bolojan aseară în PNL. Părea că treaba este rezolvată, dar nu doar PSD-ul a căzut în eroarea asta. Președintele României, încă o dată, unul care lucrează cu rațiunea, a mers pe variabilele astea de fiecare dată când ne-a spus că vom avea un guvern majoritar pro-european. El gândindu-se, evident, la fel ca cei din PSD, că PNL-ul va trăda. Îl va da jos pe Bolojan și se va întoarce. Business as usual.
1: Sperăm să găsească o soluție, mai ales că m-a anulat recepția de ziua Europei și are timp
0: să refacă calculele.
1: Să le refacă și sperăm în beneficiu tuturor până la urmă, pentru că vedem
0: țara
1: ce se întâmplă
0: să
1: în economie,
0: guvernat.
1: Să fie guvernată. Mulțumesc, Florin Negruciu. Scurtă pauză, acum revenim.
2: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Invitatul meu, Damian Anfile. Unde credeți că se întâlnesc credința și istoria? În oameni, în ritualuri, în comunități, în instituții? Care ar fi punctul tangențial care le leagă?
4: Credința ar trebui să meargă într-un timp care este anistoric. E greu să spui în trecut dacă un om a fost într-adevăr credincios, adică în afară de sfinți care și-au luat eticheta ca atare, la restul va fi o dezbatere permanent deschisă, pentru că una este ceea ce au făcut oamenii și este obiect de cunoaștere publică, alta este ce au făcut oamenii în forul lor. Era la un moment dat o nuvelă, cred că era, despre, sau o istorisire în orice caz, despre cât de corect era preotul care știa că nu mai crede, dar continua să facă

0: slujbă și să aibă grijă de oameni. Și socoteala în istorioara era că mai bine face că, deși și-a pierdut credința, continuă și așteaptă să-i revină. Credința e o chestiune pe care nu prea poți să o detectezi așa, nici în istorie, și pe care nu prea poți să o stimulezi, nu prea poți să o înțelegi. Are prost obicei să fie contraintuitivă, de multe ori în perioade grele, în perioade de prigoană, sau vorbesc ori la nivel de grup, ori la nivel individual, are tendința să sporească. Este cumva și un mod de funcționare a ființei umane, care își caută tot timpul compensații. Dacă primește rău din afară, caută să găsească ceva pozitiv în interior. Din punctul ăsta de vedere, este o veste bună în faptul că Dumnezeu a lucrat învierea deodată cu noi și noi deja trăim în ideea perspectivei paradisului. Eu încerc tot timpul, și aici vă rog să mă scuzați, sentimentul ăsta al învierii e frumos să fie trăit individual, eu încerc să nu devin patetic în discurs, tocmai de-aia îmi caut foarte bine cuvintele. Pe de altă parte, istoria și credința s-au împletit dintotdeauna. Adică există tot timpul sentimentul ăsta de așteptare. Inclusiv în ultimile sale cuvântări, Iisus a arătat semnele vremii, adică semnele sfârșitului lumii. Mai înainte să ajungă pe cruce, le-a spus ucenicilor că va veni o vreme când se vor preschimba cerul și pământul, și că asta este de fapt așteptarea noastră cea de pe urmă. De-aia trebuie să fim tot timpul vigilenți, să spunem, deși cuvântul vigilent implică de a sta de pază la ceva, să nu ne lăsăm toropiți, mai bine spus.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
2: Crezi în puterea de a trăi

0: Din nou în direct și avem o informație de ultimă oră la Digi24. O navă cargo franceză a fost lovită în Golful Persic de ceea ce pare a fi o rachetă de croazieră lansată de la sol. Mai mulți membri filipinezi ai echipajului au fost răniți, între timp evacuați și tratați. Sunt de asemenea avarii la bordul navei. Această navă vizată navighează sub pavilion maltez și este deținută de o companie maritimă din Franța. Atacul a avut loc aseară. Cargoul se afla în apropiere de Dubai în acel moment. Iar această informație vine și în contextul în care Statele Unite au pus pe pauză operațiunea militară proaspăt lansată de ajutoare a navelor care trec prin strâmtoarea Ormuz. Donald Trump spune că sunt progrese mari în negocierile cu Iranul și vrea să vadă dacă un acord poate fi în sfârșit încheiat. Spune că a luat decizia la rugămintea Pakistanului și a altor țări și că această pauză va fi una de scurtă durată. Așadar, vedem ce se va întâmpla și în Orientul Mijlociu. Știrile dimineții la final. Foarte scurtă pauză acum de la Fix. Vă așteaptă cu noi informații colega mea, Andreea Bratu. Noi ne revedem mâine dimineață de la 9. Rămâneți pe Digi24.
1: Digi24 FM.
2: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
3: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi, de la 23 la Digi24.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
6: Întrebarea numărul 8. Ce job din ecosistemul energetic nu va fi înlocuit niciodată de AI?
7: Cred că dispecerul. Dispecerul nu va fi niciodată înlocuit. Dispecerul care dispecerizează fluxurile de gaze sau fluxurile de energie electrică nu cred că va fi niciodată înlocuit de AI. Pentru că de foarte multe ori, chiar dacă dispecerul se bazează pe multe analize, prognoze, există o decizie care de multe ori este o decizie care se bazează pe experiență sau pe subiectivism.
6: A electricianul ăsta care se urcă pe...
7: Nici oamenii de jos, nici electricianul, să știți că nici omul care merge și bagă stixul într-o sondă nu va fi schimbat niciodată, nici cel care trebuie să meargă să manevreze.
6: Deci astea sunt robinet. Joburi sigure.
7: Deci tot ce înseamnă partea de execuție nu cred că vor fi schimbați, cel mult poate vor exista niște modalități și metode de a fi ajutați.
6: Întrebarea numărul 9. Ce resursă energetică este dramatic sub potențial exploatată în România?
7: Cred că toate resursele energetice sunt subexploatate din perspectiva eficienței lor. Adică, haideți să vă dau câteva exemple. Pe partea de distribuție energie electrică avem una dintre cele mai mari pierderi de energie electrică pe o rețea din Europa. Dacă ne uităm la gradul de utilizare pe toate rețelele pe care le avem și de distribuție și de transport gaze, suntem la nivelul cel mai jos din Europa. Avem acele rețele care sunt cel mai puțin utilizate. Fiind foarte puțin utilizate, asta înseamnă că sunt costuri mari, costuri unitare mari și în același timp asta determină prețurile mari. O modalitate sau un element care ar putea să schimbe prețurile în afară de concurență este reducerea acestor costuri și creșterea eficienței. Multe investiții care s-au
6: investiții.
7: Făcut în ultimii 20 de ani, din păcate, au fost investiții care nu și-au atins eficiența banilor care au fost băgați acolo.
6: Și întrebarea numărul 10. Unde se duc băieții deștepți din energie când se duc?
7: Probabil că în Dubai.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
6: Ați descris o imagine globală. Haideți să ne uităm puțin și la România.
7: Da, acum haideți să luăm România, haideți să ne uităm pe gaz.
6: La România, până la gaz, benzină și motorină, okay. În ultimele zile, la pompă, prețul a crescut.
7: Corect.
6: Nu era, domnule Chiseliță, regula aia pe care o știam cu toții, că în momentul în care se schimbă prețul, durează, teoretic, ar trebui să dureze săptămâni bune, că doar ce primim azi la pompă n-a fost cumpărat ieri.
7: există posibilitatea ca ceea ce se întâmplă în momentul de față să fie o speculație. Există posibilitatea ca anumiți distribuitori să înțeleagă situația, să se bazeze cumva pe faptul că, ok, e război, dacă este război, orice este posibil, și să vină cu astfel de creșteri. Dar trebuie să ne uităm un pic și pe statistică și să vedem că între 31 decembrie, adică finele anului trecut, și 28 februarie, țițelul Brent a crescut cu 19%, 18,5%. În aceeași perioadă, dacă ne uităm la motorină, motorina în România a crescut cu 1,5%, din care 3,75% a fost creșterea de acciză din data de 1 ianuarie 2026. Deci dacă extragem acest 3,45% cât a fost acciza, înseamnă că ne mai rămân 5%. Adică am avut o creștere de 19% pe țițeiul Brent, am avut doar 5% creștere pe motorină. Având în vedere că noi avem următoarele fluxe. Pe motorină, în general, dacă aducem motorina din zona europeană, și mă refer în special Turcia, o bună parte din motorina care ajunge în România vine din Turci. Am nevoie cam de 10 zile să-mi vină motorina din Turci. Dacă mă duc mai departe, inclusiv către zona Golfului, acolo merg către 2 săptămâni sau unele situații chiar 3 săptămâni. Deci să zicem că motorina care astăzi costă 83 de dolari, eu ar trebui să o văd în prețul benzinei peste 10 zile dacă motorina este din Turcia sau, mă rog, peste 2 săptămâni dacă motorina este din zona Golfului Persic. Dar în toate aceste 2 luni de zile au fost achiziționate cantități de motorină și țiței tot mai scumpe. Pentru că am plecat încă o dată de la 60 de dolari barilul și am ajuns la 73 de dolari barilul.
8: Ce ne spuneți dumneavoastră că noi acum la pompă e nici foarte măcar posibil nu vedem
7: să recuperăm
8: motorina aceea scumpă.
7: Deci e posibil să recuperăm de fapt acea diferență pe care am văzut-o în zona creșterii prețului la țițelui Brent. Încă o dată, este pur și simplu o teorie făcută pe analiză statistică.
9: În același timp, scumpirea asta nu vine de la Ormuz.
7: Nu, asta a venit de la modul în care traderii au apreciat în perioada asta de început de an diverse incidente. Venezuela.
1: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
10: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
11: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândește. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
3: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, bine v-am regăsit la știri. Este breaking news în continuare la Digi24 după ce ieri guvernul României a fost demis. Ce face executivul și mai ales cine va forma viitorul guvern? Aceasta este întrebarea momentului după ce PSD și AUR au dărâmat cabinetul Boloșan. În acest moment e blocaj total pe scena politică. După declarațiile liderilor partidelor, toate calculele arată că nicio majoritate nu este posibilă. Liberalii anunță intrarea în opoziție și atât ei, cât și cei din USR exclud o nouă colaborare cu PSD. Grindeanu spune că nu ar forma o coaliție cu AUR, dar nu ar susține niciun guvern minoritar de dreapta. Chiar și ecuația unui guvern pro-occidental dorită de Nicușor Dan este imposibilă acum, pentru că nicio alianță posibilă nu are în spate suficiente voturi pentru a trece de Parlament. Analizăm astăzi toate scenariile legate de guvernare, dar și efectele economice, imediat în jurnal. Jurnaliștii Digi24 sunt în toate punctele cheie. Urmărim ce se întâmplă la Cotroceni, unde Nicușor Dan va începe consultările. Între timp a anunțat că, din cauza crizei politice, anulează recepția de Ziua Europei, programată sâmbătă la Cotroceni. Este agitație și la partide, unde se fac ședințe și strategii de guvernare. Dar până când președintele va găsi un nou premier, Ilie Bolojan rămâne prim-ministru interimar. Într-un mesaj postat în urmă cu puțin timp, acesta le-a mulțumit pentru susținerea românilor, citez acum. A fost o onoare pentru mine să fiu 10 luni în serviciul țării noastre, în funcția de premier. Am făcut tot ce mi-a stat în putință pentru a aduce ordine în finanțele României. Vă mulțumesc, dragi români, pentru că ați suportat neajunsurile pe care le presupune îndreptarea finanțelor țării. Ele nu au fost un scop în sine sau o alegere, ci un preț pentru reconstrucție și bunăstare în viitor. Împreună am dovedit că se poate guverna cu reguli, fără să risipești banii publici și fără aroganță. După 10 luni s-a întâmplat inevitabilul. Când ataci privilegii și aprinzi lumina, reacțiile sunt pe măsură. Până în ultima zi, în această funcție, voi lucra pentru interesele României. Tot sprijinul pe care l-am primit, mai ales în ultima lună, mă motivează să merg mai departe, să lupt în continuare pentru România și viitorul ei. Se încheie o etapă, începe alta. Sunt doar câteva dintre fragmentele postate de Ilie Bolojan. Iar criza politică se mută acum la Palatul Cotroceni. Nicușor Dan spune că începe consultările în căutarea unui nou premier. Deocamdată informale, potrivit surselor Digi24, discuțiile ar începe chiar astăzi. Însă, luminița de la capătul tunelului este greu de zărit acum. Dacă ne uităm doar la declarațiile venite din partide, nicio majoritate nu e posibilă. Colega mea, Amalia Dobră, este la Palatul Cotroceni și vine cu mai multe detalii. Te ascultăm, Amalia.
1: Bun găsit! Deciziile luate de partide și anunțate seara trecută, chiar după ce moțiunea de cenzură a trecut, fac acum practic imposibilă crearea unei majorități. Au fost anunțate discuții informale aici la Palatul Cotroceni, însă să ne uităm un pic și la ce își dorește președintele Nicușor Dan, pentru că în această perioadă mingea este în terenul său și spunea președintele ieri că și-ar dori pentru România și va încerca să obțină o coaliție pro-occidentală, însă în acest moment este greu de imaginat, greu de intuit cum se va forma această coaliție pro-occidentală, pentru că am văzut partidele s-au poziționat pe traiectorii total opuse. De asemenea, să ne mai uităm la cerințele președintelui Nicușor Dan, spune că ar vrea să creeze acest nou guvern într-un timp și citez rezonabil. Ce înseamnă acest timp rezonabil? Cât de repede s-ar putea pune partidele și președintele la masă și să ajungă la o soluție? Din nou, este greu de intuit pentru că vedem că sunt tensiuni în continuare, iar tensiunile de pe scena politică sunt greu de minimalizat, dacă putem spune așa, în condițiile în care am văzut părerile total opuse și destul de ferme. În acest blocaj, pentru că vorbim de un blocaj pe scena politică, ar putea fi rezolvat de alegerile anticipate, însă tot președintele Nicușor Dan spunea că exclude acest scenariu. Ce știm este că după aceste discuții informale de la Palatul Cotroceni, ar urma să fie și niște discuții formale, după care președintele ar trebui să vină cu numele unui nou premier. Acest premier cu noul cabinet ar urma să ajungă la vot în Parlament și acolo este un semn de întrebare. Va reuși președintele să se pună de acord cu partidele să meargă la sigur cu numele unui premier în Parlament pentru a obține vot, sau vom vedea de asemenea alte jocuri care vor încreuna și care vor pune așadar accent pe această criză politică din România?
2: Nu e un moment fericit în nicio democrație. Este însă o decizie democratică a Parlamentului. Invit la calm. România e un stat stabil. Instituțiile statului funcționează. Și România are o direcție pe care și-o urmează. Voi începe cu consultări informale și când opțiunile se vor cristaliza, vom face consultările formale. Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil. Exclud, deci, scenariul alegerilor anticipate. Și subliniez, la capătul acestor proceduri vom avea un guvern pro-occidental. Cu calm vom trece prin asta.
0: Mergem mai departe și la culisele negocierilor pentru noua formulă de guvernare. Este blocaj total după ce liderii politici și-au anunțat planurile. PNL și USR nu vor guvernare cu PSD, PSD nu vrea guvern cu AUR și nici să susțină un guvern minoritar. Care sunt variantele totuși de ieșire din această criză? Ne spune colega mea Emma Stoica. Bună dimineața, Emma!
3: În momentul de față, toate variantele puse pe hârtie arată că nu există, cel puțin în momentul în care vorbim, o majoritate clară să se formeze în jurul unor formațiuni politice din Parlament. De ce spun acest lucru? Pentru că dacă ne uităm la cum sunt împărțite opiniile între formațiunile politice, vedem că Partidul Social Democrat, primul care a dorit să rupă această guvernare și să fie dat jos Ilie Bolojan, spune că este dispus să negocieze doar cu partidele pro-europene, adică cele care au fost și până acum în coaliția de guvernare și că nu-și dorește o guvernare cu AUR. Totuși, pentru a intra într-o guvernare pro-europeană, cum o dorește Partidul Social Democrat, înseamnă ca și celelalte formațiuni politice să fie de acord. La PNL, cel puțin deocamdată, avem o rezoluție votată și reafirmată aseară, care spune clar că partidul va trece în opoziție decât să negocieze în continuare cu Partidul Social Democrat, cel care a dat jos executivul. Același lucru se întâmplă și la USR. Formațiunea condusă de Dominic Friț a avut o ședință după moțiunea de aseară și a spus că nu va merge la Palatul Cotroceni cu varianta de reformare a actualei coaliții împreună cu Partidul Social Democrat. Cele mai rămân socialdemocraților o guvernare cu AUR, dar vă spuneam că au exclus, cel puțin până momentul de față, orice colaborare în afară de moțiunea de cenzură cu partidul condus de George Simion. Pe de altă parte, dacă ne uităm la AUR, care spune că este dispus să propună un premier, ne întoarcem spre Palatul Cotroceni, pentru că acolo președintele României a spus că nu va desemna niciun premier, dar niciun guvern care să conțină partidul condus de George Simion. Și întrebarea rămâne în momentul de față, cine își va asuma guvernarea după această moțiune de cenzură? Va reuși vreun partid să facă o majoritate parlamentară, adică să formeze o coaliție cu alte partide, și care va fi aceasta propusă către președintele României? Dacă nu se va întâmpla acest lucru, ce va face Nicu Șordan? Pentru că spunea că nu dorește anticipate, adică prim-ministrii trimise în Parlament care să nu aibă vot de încredere. Așteptăm să vedem în zilele și orele următoare cum vor sta negocierile aici în Parlament.
0: Iar Ilie Bolojan și liberalii merg în opoziție, cel puțin momentan. O ședință de peste 4 ore s-a încheiat cu o decizie categorică. 50 de liberali din conducerea centrală au votat pentru trecerea în opoziție și nicio formă de colaborare cu PSD. Doar 4 s-au abținut la ultimul vot. Nu a fost de asemenea nicio opțiune exprimată împotrivă. Rebecca Mane a urmărit subiectul și vine cu mai multe detalii. Te ascultăm, Rebecca.
4: Bun găsit, într-adevăr, liberalii au decis pentru moment să treacă în opoziție. A fost ieri o ședință la Partidul Național Liberal de aproape 5 ore, o ședință în care am revăzut aprinse taberele care îl susțin pe Ilie Bolojan, dar și cele care l-au criticat și nu îl susțin pe premierul României. Ei bine, am văzut critici de toate felurile. Cei care nu îl susțin pe Ilie Bolojan reproșau faptul că liberalii sunt totuși responsabili de guvernare, că nu trebuie să lase România în mâna AUR și PSD, ba chiar că este nevoie să meargă mai întâi la președintele României să facă o consultare, să vadă care trebuie să fie varianta de guvernare, trebuie să colaboreze așadar cu șeful statului. În partea cealaltă am văzut însă susținătorii lui Ilie Bolojan spun că nu sunt responsabili pentru această criză, că nu liberalii trebuie să-și asume acest moment critic în politică și aruncă vina pe cei din PSD și AUR pentru că au creat această criză politică, așadar trebuie să și găsească o variantă de guvernare pe mai departe. Foarte interesant este însă să vedem ce se va întâmpla de acum încolo cu Partidul Național Liberal, deși ieri au decis să treacă în opoziție și decizia a fost una unitară, pentru că 50 din 54 au decis să rămână în această formulă în opoziție. Este foarte interesant să vedem dacă nu vom ajunge în scenariul în care liberalii să se împartă în două tabere. Practic, reformiștii, susținătorii lui Ilie Bolojan să treacă în opoziție, poate chiar să facă acel pol de dreapta despre care s-a mai vorbit în spațiul public, cu partidele și cu formațiunile care îl susțin, iar ceilalți care își doresc totuși să revină la masa discuțiilor cu socialdemocrații, să rămână separați de Ilie Bolojan și să revină la guvernare. Foarte interesant ce se va întâmpla. Totul depinde însă și de negocierile pe care le vor purta partidele cu președintele Nicu Șordan și de soluția pe care vor găsi aceștia pentru o viitoare guvernare.
0: Iar liderul AUR, George Simion, a ieșit cu o reacție de ultimă oră. Vedem și noi ce a declarat.
5: Domnule George Simion, au mai trecut câteva ore, dacă ați mai purtat discuții între timp, cum a mai rămas în partid cu privire la consultările pe care le veți avea la domnul președinte?
6: Așteptăm să fim invitați la Palatul Cotroceni, așteptăm să se respecte Constituția. Înțeleg că nici celelalte partide nu au fost invitate. Vom vedea dacă Nicu Șordan alege să fie în continuare de partea călcării în picioare a Constituției sau să o respecte.
5: Guvernul de Uniune Națională este o variantă?
6: Noi am venit cu o propunere de guvern de reconciliere națională. Suntem dispuși să punem umărul pentru a scoate țara din criză, nu suntem dispuși să ne aliem cu partidele vechi care au distrus România în sensul unei coaliții de guvernare.
5: Reconcilierea în ceea ce privește partidele care vor fi implicate, vorbeați despre cele trei formațiuni mari, da, din Parlament pentru acest guvern de reconciliere?
6: Reconcilierea începe cu noi. Reconcilierea privește societatea românească în ansamblu, societatea este divizată, este timpul să încetăm să ne atacăm între noi, că nu facem decât să dăm satisfacție adversarilor României.
5: Cu ce mandat veți merge în fața președintelui?
6: Să vedem dacă ne cheamă.
5: Premier, cu ce nominalizare ați vrea să...
6: Să vedem dacă ne cheamă.
5: Până acum înțelegem că ar fi vorba despre niște discuții informale. Cu dumneavoastră nu au avut loc astfel de discuții?
6: Am spus în prima parte.
5: Mulțumesc frumos!
0: Iar dintre cele patru partide pro-europene, atenția este în aceste zile cu precădere pe liberali, deoarece, vă reaminte, seara trecută a fost o ședință lungă, am putea spune și tensionată, ce vor face mai departe? E marea întrebare. Multe formațiuni de pe scena politică spun că acum mingea este în careul lor și totul depinde de viitoarele hotărâri. Alături de mine în platou este domnul Florin Birta, vicepreședinte PNL, primarul municipiului Oradea. Vă mulțumesc foarte mult!
7: Vă mulțumesc pentru invitație.
0: Aș începe în primul rând cu guvernarea, apoi cu ședința, deoarece cred că este punctul esențial al României. Cine guvernează, domnule Birta? Toate declarațiile sunt nimeni cu nimeni, pare că nu avem șanse să avem un nou guvern.
7: Partidul Național Liberal și Ilie Bolojan și-a asumat guvernarea țării anul trecut, când nimeni și niciun partid și niciun lider politic nu dorea să guverneze această țară. Pentru că cu toții erau conștienți că trebuie luate anumite măsuri pentru redresarea țării, pentru că țara era într-o situație destul de dificilă. Ilie Bolojan și-a asumat această guvernare, a luat decizii, a ținut sub control cheltuirea banului public, a închis anumite robinete, a aprins lumina în anumite domenii și, bineînțeles, a deranjat. Am fost într-o coaliție pro-europeană, pro-occidentală, cu Partidul Social Democrat și cu celelalte partide. O coaliție în care Partidul Social Democrat a fost în opoziție încă de la început. Vreau să vă spun un lucru. Toate deciziile care au fost luate de către guvern au fost luate în urma unor ședințe de coaliție în care au fost aprobate. Ședințe de coaliție la care a participat și Partidul Social Democrat. Deci, din acest punct de vedere, Ilie Bolojan și Partidul Național Liberal și-a respectat angajamentele față de țară, față de coaliție și față de guvernare. Noi am atenționat încă dinainte de depunerea moțiunii de cenzură și de retragerea miniștrilor Partidului Social Democrat de la guvernare, că dacă se va întâmpla acest lucru și dacă Partidul Social Democrat va depune o moțiune de cenzură împotriva propriului guvern din care face parte, Partidul Național Liberal nu va mai face o alianță cu Partidul Social Democrat. Bineînțeles că nu e interesat acest lucru și probabil, cum erau obișnuiți, la un ordin să se schimbe majoritatea în Partidul Național Liberal. E, de data aceasta nu s-a mai întâmplat acest lucru, pentru că de data aceasta... De data aceasta, Partidul Național Liberal are un lider, are un lider corect, are un lider echilibrat și colegii mei, și le mulțumesc pe această cale, au ales să stea lângă Ilie Bolojan și să-l susțină în continuare. Și ce este și mai interesant... Deși cei care au depus moțiunea de cenzură au fost avertizați să nu depună această moțiune de cenzură, să nu dea guvernul jos și dacă vor face acest lucru să vină cu o soluție, nu i-au interesat, pentru că asta au făcut de 30 de ani, doar au demolat și n-au construit nimic. Și ce au făcut? Au votat această moțiune de cenzură, au dat guvernul jos și acum, bineînțeles, nu mai au cu ce să vină în loc. Și e de datoria Partidului Social Democrat, care trebuie să recunoaștem de faptul și de drept, și-a creat o majoritate în Parlament și e de datoria Partidului Social Democrat să-și asume această guvernare, să-și asume majoritatea parlamentară și să-și asume formarea unui nou guvern.
0: Legat de Partidul Social Democrat, se mai întrevede un scenariu pe care până acum formațiunile din Parlament nu s-au pronunțat. Un guvern minoritar de stânga, PSD plus UDMR plus minorități, PNL ar vota un astfel de guvern minoritar?
7: Partidul Național Liberal a votat să stea în opoziție, să nu mai facă alianță cu Partidul Social Democrat, dar, bineînțeles, să susțină proiectele prioritare pentru România, așa cum a făcut de fiecare dată. Dacă Partidul Social Democrat va veni cu o soluție de guvern minoritar în Parlament, nu cred că Partidul Național Liberal nu va susține acest lucru. Partidul Social Democrat trebuie să-și asume în acest moment guvernarea.
0: Deci este posibil să votați. Legat de ședința pe care ați avut-o seara trecută, mai bine de 4 ore a durat, dacă nu greșesc, ați fost prezent, ați avut emoții pentru ca partidul să rămână unit în jurul lui Ilie Bolojan?
7: Ca în fiecare partid, nu e ușor să mergi în opoziție. Și sunt colegi și sunt membri ai partidului care de fiecare dată își doresc să fie la guvernare. Acum, trebuie să vedem și cu ce cost poți să mergi la guvernare. Costul de a face reforme e un cost bun pe care ni l-am asumat. Costul de a lua anumite decizii e un cost pe care ni l-asumăm. Dar costul de a merge ca o anexă a Partidului Social Democrat la guvernare a costat scump de fiecare dată Partidul Național Liberal.
0: Din punct de vedere electoral.
7: Și din punct de vedere electoral și din punct de vedere al integrității Partidului Național Liberal. Adică să ne gândim ce s-a întâmplat la alegerile din 2024, când candidatul Partidului Național Liberal a obținut un scor de 8,5%. Cred că cel mai slab scor pe care l-a obținut un candidat la funcția de președinte al României din partea Partidului Național Liberal. Acest lucru s-a întâmplat pentru că Partidul Național Liberal a fost considerat o anexă a Partidului Social Democrat. Și așa cum am spus de fiecare dată și la ultima formare a guvernului și la ultima formare a coaliției, da, suntem de acord să mergem în continuare cu Partidul Social Democrat la formarea noului guvern, dar pentru a face reforme. Dar s-a demonstrat încă o dată că Partidul Social Democrat nu este în stare să facă aceste reforme și de fiecare dată va bloca orice reformă a statului român.
0: Decizia este clară. PNL intră în opoziție, nu revine la masa negocierilor cu Partidul Social Democrat. Însă, pe scena politică anterior au mai apărut răzgândiri. Nu spun că se întâmplă acum, dar în scenariul în care colegii de-ai dumneavoastră ar forma o majoritate ce ar împinge o răzgândire și PNL să revine la masa negocierilor, este posibil acel scenariu ca Ilie Bolojan să se rupă de partid și să formeze o altă formațiune de dreapta cu o parte din PNL?
7: Eu nu cred acest lucru pentru că, din ce am văzut aseară în ședința lungă a Partidului Național Liberal, colegii mei s-au exprimat ferm și concis împotriva Partidului Social Democrat, împotriva formării unei coaliții sau unei negocieri cu Partidul Social Democrat și pentru rămânerea în opoziție. E greu de crezut că, chiar dacă vor mai exista anumite intenții de a întoarce acest vot, e greu de crezut că votul covârșitor de 50 pentru opoziție și împotriva unei coaliții cu PSD va putea fi întors. Eu cred că atât Partidul Național Liberal, cât și USR, care și ei au declarat ieri și au luat o decizie că nu vor mai intra într-o coaliție și nu vor mai negocia cu Partidul Social Democrat. Nu pentru că noi avem ceva cu Partidul Social Democrat, ci pentru că s-a demonstrat în aceste 10 luni de guvernare că sunt un partid care este împotriva reformelor și cred că acest partid, Partidul Național Liberal și Partidul USR, trebuie să fie două partide care susțin aceste reforme atât de necesare pentru România.
0: Mai mulți din cei 10 colegi de dumneavoastră care la votul inițial s-au abținut, votul pentru a reitera decizia de a nu mai reveni la masa negocierilor cu PSD dat în primele 5 minute, dacă nu greșesc, ale ședinței, am remarcat că au avut în discurs următoarea idee din stenogramele obținute: de ce PNL s-a schimbat și nu-l mai consideră pe Nicușor Dan un partener și acum nu ne mai consultăm cu Nicușor Dan. Alina Gorghiu spunea, din informațiile obținute pe surse, dacă brusc Nicușor Dan a devenit dușmanul PNL, să spunem asta, să ne asumăm. Există o distanțare între PNL și președintele României?
7: Nu există nicio distanțare, dar trebuie să fim corecți și realiști. Și mie nu-mi plac anumite lucruri. Mi-aduc aminte că în campania electorală pentru prezidențiale, în turul 2, Ilie Bolojan a venit și a spus public că îl susține pe Nicușor Dan la funcția de președinte. Unii oameni din interiorul Partidului Național Liberal, care acum clamează relația bună pe care o au cu Nicușor Dan, să știți că la vremea respectivă nu susțineau Nicușor Dan.
0: Iar cei care îl susțineau acum îl critică, de exemplu domnul Ciucu?
7: Nu neapărat că îl critică, adică dacă îți pui punctul de vedere, nu înseamnă că îl critici. Da, într-adevăr, ceea ce s-a întâmplat și cum a procedat Partidul Social Democrat față de președintele României, mie mi se pare o lipsă de respect la adresa președintelui. Adică tu chem liderii partidelor la o discuție pe programele naționale, de importanță națională pentru țară,
0: și așa mai departe,
7: unde e nevoie de majoritate, îi chem la Cotroceni să te consulți cu ei, dar în același timp Partidul Social Democrat cu AUR anunță depunerea unei moțiuni de cenzură în Parlament, cred că este o lipsă de respect, în primul rând, față de președintele României, apoi față de toți ceilalți. Deci, relația aceasta instituțională pe care Ilie Bolojan o are cu președintele României, Partidul Național Liberal o are cu președintele României, este una normală, dar cred că niciun președinte de țară sau niciun alt partid nu se poate ocupa de schimbarea unui președinte a unui alt partid. Pentru că Partidul Social Democrat, asta a încercat să facă de la început, a încercat să pună presiune pe Partidul Național Liberal pentru schimbarea lui Bolojan din funcție.
0: Vă întrerup doar câteva secunde. Da. Ministrul interimar al economiei face declarații.
8: De lucruri operaționale de făcut, termene de respectat, rezultate de livrat. Cred că prioritatea zero, dincolo de politică, e să se încheie cu bine contractările pe programul SAFE, să se avanseze tot ce înseamnă plăți pe PNRR și închiderea jaloanelor. Într-un fel, nu avem timp de prea multe ezitări și prea mult zgomot, pentru că economia va pierde și mai mult. În rest, bineînțeles, este un proces democratic, trebuie să avem cât mai curând un nou guvern, ținând cont și de reprezentarea parlamentară, așa cum au ales-o românii.
9: Dumneavoastră, vă doriți să rămâneți în continuare la guvernare?
8: Eu, în primul rând, acum sunt în minister și fac treabă până la un nou guvern și, la nivel personal, bineînțeles că știu ce am de făcut la Ministerul Economiei. Ieri, în USR, știți că am avut o consultare, am fost foarte clari că în condițiile pe care le-am văzut în ultima perioadă nu mai putem construi alături de PSD, pentru că PSD practic...
0: Ați urmărit declarații susținute în direct de Irineu Darău, ministru interimar al economiei. Continuăm discuția cu domnul Florin Birta, vicepreședinte PNL, primarul municipiului Oradea. Domnule Birta, în ședința de ieri, de asemenea, colegi de dumneavoastră au invocat această punere în balanță. Pe de o parte, PNL să intre în opoziție pentru a răspunde așa cum se cuvine acțiunilor socialdemocraților, spuneau colegii dumneavoastră, au fost total greșite, dar să punem în balanță cu, în același timp, să lăsăm țara fără un guvern stabil, cu o criză economică și cu pericolul ca extremiștii să vină la putere. Sunteți de acord cu această comparație și ce ați alege?
7: Nu, trebuie să înțelegem un lucru. Nu Partidul Național Liberal a lăsat țara fără un guvern. Nu Partidul Național Liberal a deschis drumul extremiștilor să vină către guvernare. Partidul care a făcut acest lucru este Partidul Social-Democrat. Partidul Național Liberal, așa cum v-am spus, și-a asumat o guvernare într-o perioadă grea, cu un PSD în opoziție care era la guvernare, și Partidul Social-Democrat este vinovat și este responsabil pentru această situație creată. Deci nu a ieșit Partidul Național Liberal de la guvernare.
0: Adică deci nu a venit, după decizia PSD.
7: Nu a venit Ilie Bolojan să spună: îmi dau demisia din funcția de prim-ministru pentru că nu mai vreau să fiu la guvernare cu Partidul Național Liberal. Nu. Ilie Bolojan a fost dat afară de la Palatul Victoria din funcția de prim-ministru de către coaliția PSD-AUR din Parlamentul României, iar coaliția majoritară din Parlament, pentru că trebuie să recunoaștem realitatea, formată în jurul PSD, trebuie să-și asume guvernarea.
0: Am ajuns la finalul discuției și vă rog dacă puteți formula în 10-15 secunde câte un mesaj scurt, unul pentru socialdemocrați, unul pentru colegii dumneavoastră din PNL și unul pentru președintele României.
7: Colegilor mei din PNL vreau să le mulțumesc pentru că au dat dovadă de verticalitate și de coloană vertebrală când au luat această decizie ieri în PNL pentru a menține deciziile anterioare de nu a mai negocia cu PSD dacă PSD dă jos guvernul Bolojan. Colegilor din Partidul Social Democrat le transmit să-și asume această măsură pe care au luat-o și să formeze un nou guvern, să-și asume guvernarea, iar președintelui României, bineînțeles, să-și exercite rolul de mediator pe care îl are, astfel încât România să aibă cât mai curând un guvern funcțional și în deplinătatea puterilor pe care trebuie să-l aibă un guvern.
0: Vă mulțumesc foarte mult, Florin Birta, vicepreședinte PNL, primarul municipiului Oradea. Mergem acum mai departe. Fostul președinte PNL Ludovic Orban dă vina pe PSD pentru actuala criză politică. Spune că președintele Nicușor Dan greșește când afirmă că partidul ar fi unul pro-european și pro-democratic. Fostul premier și lider PNL adaugă că, în urma moțiunii de cenzură, PSD are responsabilitatea de a-și asuma guvernarea.
10: Criza politică provocată de PSD prin depunerea unei moțiuni de cenzură împreună cu AUR și cu ceilalți actori nefrecventabili din Parlament, practic a rupt orice punte între PSD pe de o parte și Partidul Național Liberal și USR. Președintele greșește grav. PSD nu este un partid pro-european, pro-occidental, pro-democratic. PSD este un partid retrograd de sorginte comunistă, corupt până măduva oaselor și care a blocat toate reformele în actuala coaliție, călcând în picioare protocolul și colaborând în secret în Parlament cu AUR și cu celelalte formațiuni. Care... PSD are posibilitatea să asocieze cu AUR, că au depus împreună moțiunea de cenzură și practic și-au asumat textul integral moțiunii de cenzură care a fost scris de AUR.
11: Au depus-o împreună, dar spun că nu vor împreună la guvernare, cel puțin PSD-ul nu.
10: Atunci de ce au depus moțiunea de cenzură împreună?
0: Iar în direct alături de noi, domnul Gabriel Zeta, vicepreședinte PSD și președintele Consiliului Județean Maramureș. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
12: Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație!
0: După votul de ieri din PNL, și-au reiterat liberalii decizia de a nu se întoarce la masa negocierilor cu dumneavoastră, cu colegii din Partidul Social Democrat. Iată că vin astăzi foarte multe critici pe scena politică la adresa PSD. Nu e o noutate, le-am auzit și înainte, dar poate că sunt și mai dure. Nu știu dacă l-ați auzit puțin mai devreme pe Ludovic Orban, vorbea despre, citez, un partid retrograd de surginte comunistă, corupt până în măduva oaselor, și se referea la PSD. Doriți să-i răspundeți fostului premier?
12: Dar nu-i vreo noutate că Ludovic Orban atacă Partidul Social Democrat, la fel ca și toți ceilalți care au făcut-o în această perioadă. Au o mentalitate fascistă, folosesc slogane fasciste la adresa Partidului Social Democrat, ciumă roșie, șobolanii roșii, exact asta este mentalitatea care îi caracterizează, înseamnă că n-au nici educație, nici educație despre democrație. În democrație totdeauna trebuie să încerci să asculți vocea inclusiv a adversarului tău, să încerci să stai la masă, să găsești un compromis. Asta înseamnă politică și nu să încerci să demolezi adversarul, nu să încerci să ștergi din existența în viața politică a unei țări, existența unui partid și a unei părți importante a populației. Totuși încă Partidul Social Democrat este cel mai mare partid din România, votat de cei mai mulți oameni. Iar faptul că ceilalți, unii dintre adversarii noștri folosesc astfel de cuvinte la adresa unei părți importante, inclusiv a societății, arată cât de retrograzi sunt ei și cât de puține cunoștințe despre democrație, despre istoria democrației, au chiar ei. Sunt lacune mari în educația lor.
0: Vă așteptați, domnule Zeta, la votul de ieri din ședința conducerii PNL să reitereze decizia de a nu se întoarce la masa negocierilor chiar și după ce moțiunea de cenzură a fost adoptată?
12: Da, cu siguranță. Este un lucru absolut normal ce au făcut cei de la Partidul Național Liberal. Au anunțat acest lucru dinainte. Ar fi fost o mare surpriză dacă s-ar fi sucit pe ultima sută de metri. Bun. Suceala în Partidul Național Liberal este caracteristică, că au făcut asta în ultimii ani de zile, în ultimii 5-6 ani de zile, adică în istoria recentă. Vă aduc aminte, l-au lăudat pe domnul Orban ca fiind cel mai bun prim-ministru, comandantul suprem, cum îi spuneau. Și a doua zi, după ce a fost dat jos, era cel mai prost. După care l-au pe domnul Câțu, au făcut Festivalul Democrației. L-au dat jos pe domnul Câțu, l-au pus pe domnul Ciucă. Domnul Câțu a fost cel mai prost conducător de oști peneliste. Apoi l-au dat pe jos pe domnul Ciucă. Acum e domnul Bolojan. Deci răzgândeala în Partidul Național Liberal le este caracteristică, iar acest lucru este de netăguit pentru că îl vedem în ultimii ani de zile desfășurându-se în toată splendoarea sa această răzgândeală.
0: Și credeți că urmează o nouă răzgândire?
12: Nu știu, asta este deja misiunea pe care o are președintele României, domnul Nicu Șordan, să încerce să pună la masă partidele pro-europene și să găsească o soluție să guverneze această țară, lăsând la o parte orgoliu. Eu înțeleg Partidul Național Liberal, care în acest moment orgoliu rănit. E și normal, până la urmă este o reacție firească, umană. Marele lor comandant din acest moment, domnul Bolojan, a fost dat jos cu cel mai mare vot dat împotriva unui premier în funcție din istoria României. Adică sunt atât de mulți parlamentari care au considerat că felul în care a condus domnul Bolojan este unul prost, încât dânsul chiar ar trebui să plece astăzi de la Palatul Victoria, dacă, sigur, ar exista bun simț și onoare. Dar nu avem astfel de așteptări. Așteptări, în schimb, avem de la președintele României, de la domnul Nicu Șordan, care va trebui să găsească o soluție, să le explice Partidului Național următorul lucru. Că dacă ei pun astăzi în balanță rezultatul electoral potențial viitor al Partidului Național Liberal prin 2028-2030 la alegerile prezidențiale, că e asta fac. Zic, nu, domnule, noi stăm în opoziție ca să avem ce să criticăm, nu ne băgăm la guvernarea țării acum să conducă alții. Deci, practic, Partidul Național Liberal spune ne interesează doar pe noi, interesul PNL, viitor potențial electoral, un scor mai bun și nu guvernarea din acest moment. Deci sacrifică interesul țării și un viitor pro-european al României în favoarea interesului propriu al PNL.
0: Liberalii nu sunt de acord cu această comparație. Chiar l-am întrebat puțin mai devreme pe domnul Birta, vicepreședinte PNL, și spunea că ei nu mai vor acum să repare din nou o greșeală, citesc, făcută de PSD, pentru că dumneavoastră ați împins țara către criza politică. Dacă totuși, domnule Zetea, liberalii își mențin decizia, useriștii își mențin decizia, nu se întorc la masa negocierilor cu PSD și ajunge România într-un real impas, întins pe mai multe luni în ceea ce privește guvernarea, PSD s-ar simți vinovat de generarea acestei crize politice?
12: Vă aduc aminte că în anul 2022, după o guvernare execrabilă a Partidului Național Liberal împreună cu USR, cu primul ministru Câțu, când 90% din români vreau să dea jos cu orice preț acel guvern, Partidul Social Democrat a avut tot o decizie grea de luat. Am stat, am făcut ședințe în interiorul PSD și mi s-a propus atunci să intrăm la guvernare. PSD putea să aibă răbdare, să stea 2 ani de zile până în 2024, să criticăm guvernarea proastă a PNL și a USR, în special cea din pandemie, și să ne așteptăm la un scor de 40% după o guvernare de acel fel.
0: Dar
12: de
0: dreapta. Dar nici nu făceați parte din guvernul dat jos.
12: Dar am ales. Nu am ales să intrăm la guvernare alături de Partidul Național Liberal și să sacrificăm scorul ăla de 40% pe care l-am fi putut face în 2024 pentru o guvernare de 2 ani de zile alături de Partidul Național Liberal. Deci am sacrificat interesul propriu al PSD pentru interesul țării, aceea de a avea un guvern. Partidul Național Liberal are de făcut în acest moment exact această alegere. Interesul țării de a da o majoritate în Parlament pentru un guvern fără Bolojan, da, un guvern pro-european care să gestioneze accesarea de fonduri europene. Sau, care e interesul mai important? Al domnului Bolojan, acela de a candida data viitoare alegerile prezidențiale împotriva domnului Nicușor Dan? Că asta pare în acest moment că face Partidul Național Liberal. Îl propulsează pe domnul Ilie Bolojan ca potențial adversar al lui Nicușor Dan, dar îi aduc aminte că alegerile sunt prin 2030, alegerile prezidențiale. Deci, 4 ani de zile de sacrificat interesul țării pentru interesul unui singur om, mi se pare cam mult.
0: O ultimă întrebare, domnule Zetea. Un guvern minoritar pro-european de stânga, format din PSD, UDMR, minoritățile naționale, cu sprijinul dreptei în Parlament, ar putea fi luat în calcul de Partidul Social Democrat?
12: Eu nu aș lua în calcul astfel de variantă. Nu există posibilitatea de guvern minoritar. Un guvern este votat sau nu este votat? Are majoritate sau nu are majoritate? Da, un asemenea guvern poate să fie dat jos mâine. Dacă încep să faci treabă... Poate să existe invidii, să fii dat jos, dacă nu faci treabă de asemenea, nu ți se mai dă timp să încerci să iei măsurile de corecție. Pentru că, indiferent ce va spune lumea, să știți că decizia asta a Partidului Social Democrat de a-l da jos pe Ilie Bolojan, n-are absolut nicio legătură cu politica. Sunt doar rezultatele economice foarte proaste acestei guvernări. 80% dintre români consideră că acest guvern a mers într-o direcție greșită, a luat măsuri inflaționiste, creșterea de taxe care a dus la dublare
0: inflației. Spune că și dumneavoastră a fost la masa discuției, argumentul
12: lor. În acest moment s-a dublat inflația în România, de la 5% la 10%. Puterea de cumpărare a românilor a crescut, producția industrială a scăzut, firmele plâng după bani, este un colaps financiar pentru că statul i-a investit în acest an mai puțin de 50% raportat la anul trecut. Mai puțin de 50%, adică mai puțin jumătate banii pe investiții. Deci astea nu sunt măsuri economice.
0: A scăzut deficitul, e argumentul liberalilor, să-l spunem și pe acesta.
12: Nu înțeles, dar deficitul, punem deficitul și în comparație punem toți ceilalți indicatori macroeconomici care cu toții sunt în cap, cu toții sunt pe roșu, cu toți sunt în scădere. Inflația, producția industrială, puterea de cumpărare a românilor, investițiile, toate sunt pe minus.
0: Mulțumesc foarte mult, Gabriel Zetea, vicepreședinte PSD și președintele Consiliului Județean Maramureș.
12: Mulțumesc mult, o zi bună tuturor.
0: Scurtă pauză acum, iar imediat după vedem semnalul de alarmă dat de Consiliul Fiscal.
13: Digi24 FM.
14: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
15: Ritmul tău nu stă pe loc.
16: Aia e
15: știți?
16: Se schimbă, accelerează, se reinventează.
15: Am schimbat planul de 3 ore azi.
16: De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine.
17: Pe configurare traseu.
16: Botează-te la Digi.
17: Eu m-am portat.
16: Și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună.
17: Atât costă?
16: Nelimitat e ritmul tău.
13: Digi 24 FM.
18: În fața ta, o emisiune Digi 24.
19: Invitatul de astăzi este vicepremierul Oana Gheorghiu.
20: Întrebarea numărul 8. Ce-ar fi dacă PSD ar pleca de la guvernare?
21: Probabil că această situație ar însemna că va pica guvernul. Și apoi va fi un alt guvern pe care PSD va decide cine îl face.
20: Deci PSD cu cineva va fi în următorul guvern.
21: Păi nu văd altă majoritate.
20: Cu cine?
21: Numai domniile lor pot să decidă. Eu nu pot să dau cu părerea în ceea ce privește acest partid, că nu mă pricep la asta și nici nu știu ce... Dacă vor rupe acest guvern, va rămâne să decidă cu cine va face. Și cu cine, bineînțeles, și ceilalți să vrea. Că...
20: Întrebarea numărul 9. Cum reacționați când auziți turul 2 înapoi?
21: Nu prea am mai auzit. Se mai cere turul 2 înapoi? N-am mai auzit asta, că nu am timp, după cum ați văzut nici pe Facebook, comunic foarte puțin pentru că nu am timp să fac asta. Cred că oamenii au înțeles până la urmă că a fost așa o himeră acest candidat și cred că s-a terminat treaba asta, sper, nu știu.
20: Și întrebarea numărul 10. Ce mai face Carmen?
21: Carmen face bine.
20: Ați mai vorbit cu ea?
21: Am vorbit săptămâna trecută.
20: Și totul este în regulă?
21: Din perspectiva mea, totul este în regulă. Așa cum știți, eu m-am retras din toate pozițiile executive, am renunțat la dreptul meu de vot în adunarea generală pentru a elimina orice suspiciune și orice problemă pe care ar putea acest lucru să o creeze. Asociația are tot ce-i trebuie să continue, are fonduri, strânge fonduri în continuare, proiectul, din câte știu, e în curs, dar alte informații nu.
18: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
13: Digi24 FM.
22: Noi suntem chimie, iar parfumul se manifestă în funcție de ingredientele pe care le alegem și cum le aplicăm pe piele. Dacă purtăm un parfum erotic în prima parte a zilei, în mai puțin de 2 ore vom avea stări de migrene, anxietate. Dacă ne gândim că mergem la sală și trebuie să ne concentrăm, să avem energie, ar trebui să alegem parfumul care să ne stimuleze. Și partea de birou ar trebui să fie într-o zonă extrem de neutră, astfel încât să nu fie un factor disturbant.
23: A ce miroase România?
22: A mușețel, a flori de soc, a lavandă, tuberoză.
13: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: Președintele Consiliului Fiscal atrage atenția că instabilitatea politică a dezechilibrat major economia României. Daniel Dăianu prevede reacția ale piețelor care vor penaliza țara noastră.
1: Și în economii mult mai așezate, sau în economie așezată, nu ca cea ca României, care are dezechilibre majore.

0: altă parte avem firmele care, exact cum spuneam mai înainte, sunt și ele foarte îndatorate, vreo 100 de miliarde de euro e datoria privată externă și ele trebuie să plătească rate în euro la tot ce au împrumutat pentru echipamente, utilaje și așa mai departe. Vă dați seama că ele încearcă acum cât de cât să mai securizeze din cursul de schimb, măcar până trece perioada asta tulbure, dacă trece perioada asta tulbure.
1: Dacă. La ce vedem, permiteți-mi să deschid o paranteză, pentru că e o altă informație nouă care vine peste noi și o putem comenta împreună, apropo de aceste fluctuații și cum ne afectează la buzunar toate discuțiile. Nu știu dacă este primul lider, dar cel puțin din informațiile pe care jurnaliștii Digi24 le-au obținut, este primul lider despre care știm că a fost deja la Palatul Cotroceni, Dominic Fritz, USR. Așadar, avem un prim mandat în fața președintelui, care așteaptă să găsească o soluție. Ne face un apel la calm, doar că Dominic Fritz îi transmite că USR are deja o decizie, fără Partidul Social Democrat, după ce a dat jos guvernul. Asta în contextul în care socialdemocrații, l-ați ascultat mai devreme pe Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, dar nu e singurul. Fac apel la PNL, USR, UDMR să revină în aceeași coaliție pro-europeană, o numesc ei.
0: Da, adică ei s-au aliat cu anti-europenii. N-au avut nicio problemă cu asta, au dat guvernul jos, n-au discutat cu nimeni un plan B și acum brusc e disperare în ochii lor că s-au trezit într-o fundătură izolată. Vă dați seama cum sună asta pentru perspectiva tuturor, de rezolvarea tuturor problemelor de care vorbeam mai înainte. Până la urmă, cel care va veni la Palatul Victoria va trebui să fie tot un bolojan, cu sau fără numele de bolojan, tot un bolojan, adică tot unul care să fie din ăsta încăpățânat pe reforme, care să țină o anumită linie de urmat pentru economia acestei țări. Deci, e clar că toată...
1: Nu știu, varianta tehnocratului, credeți în asta?
0: Varianta tehnocratului e cea mai proastă, având în vedere istoricul tehnocraților din România, dar e cea mai proastă pentru că tehnocratul e și mai minoritate decât un guvern minoritar. Ăla este minoritate în interiorul coaliției din start.
1: Nici dacă n-a reușit un premier care are totuși un partid în spate, chiar dacă nu o majoritate. Foarte scurt, pe final însă, că e important de văzut. De ce în Bulgaria au picat atâtea guverne? I-au aderat la zona euro și noi, că președintele face acest apel la calm și că e democrație ce se întâmplă, noi ar trebui să fim afectați economic.
0: Da, Bulgaria în momentul de față este sub o umbrelă mult mai puternică. Ea se află într-un grad de integrare mult mai mare decât suntem noi. Intrarea în zona euro a unei țări preia ratingul zonei euro, preia tot ceea ce înseamnă partea de credibilitate a zonei euro. Noi deocamdată avem doar credibilitatea Uniunii Europene și acolo parțial integrați în Uniunea Europeană, că nu facem parte din multe încă lucruri. Nu suntem în inima Uniunii Europene, suntem undeva la periferia ei. Dar deja Bulgaria a făcut un pas mult mai puternic și
1: a permis să aibă criză politică, mai pe scurt.
0: Nu numai aia, să știți că în Bulgaria sistemul politic e diferit. Noi aproape că suntem în imposibilitate de a declanșa alegeri anticipate. Ei nu. Sistemul lor e mai simplu.
1: Vă mulțumesc, domnule profesor. E o temă de dezbătut în perioada următoare. Efectele crizei politice, așadar. Mulțumesc, domnule profesor. Scurtă pauză.
2: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Alături de mine, domnul doctor Felix Dobrițoiu. Spuneam eu în introducere și aș vrea să accentuez această idee că sunteți unul dintre puținii medici din România cu această supra-specializare robotică în chirurgia toracică și vă rog să mergem și în această zonă, puțin la începuturile ei, atunci când a apărut chirurgia robotică, cum ați privit acest lucru? Cumva cu bucurie sau cu teamă, cu scepticism?
4: Cu teamă, trebuie să recunosc că am privit-o cu teamă și ăsta este motivul pentru care e îmbrățișată mai greu de către colegi chiar din întreaga lume. Adică nu se face chirurgie minim-invazivă, nu doar robotică, pe scară largă, worldwide vorbesc. Pentru că este teama asta de complicații majore, hemoragice, ca să vorbim serios, pentru că în chirurgia toracică cordul este în bătaie, lucrăm cu vasele mari ale plămânului care pleacă din cord, orice accident vascular poate fi dramatic. Și atunci e o teamă să introduci tehnici noi.

0: tehnici care cumva îți iau din controlul ăla pe care l-ai când chirurgia e deschisă. Pui mâna, bași degetul dacă e într-un vas care s-a rupt și e mult mai confortabil. Și atunci este această teamă. Când a venit chirurgia robotică, deja făceam chirurgie minim-invazivă, făceam chirurgia toracoscopică, am avut o teamă din nou, că cum voi face cu robotul, pentru că nu mai sunt acolo, mă obișnuisem cu chirurgia minim-invazivă, cu chirurgia toracoscopică și deja știam ce să fac în caz de complicații, a revenit teama aia, pe care sigur că am depășit-o destul de ușor, pentru că mi-am dat seama că e un mare avantaj. Chiar dacă nu ești acolo, ești mai acolo decât atunci când ai chirurgie deschisă.
1: Dar vă ușurează munca sau vă ajută practic să rezolvați cazuri mult mai complicate pe care altfel nu reușeați să le rezolvați sau reușeați, dar mult mai greu?
0: Ce mi se pare e că îți facilitează cumva intervențiile chirurgicale, adică fac lucrurile să pară mai simple, să pară mai ușoare. Cumva operații pe care înainte le făceau doar chirurgii foarte experimentați sunt accesibile pentru chirurgi mai tineri, cum sunt eu. Adică nu am avut nevoie de experiența de zeci de ani a profesorilor mei sau a colegilor mei, mai tare, ca să pot să fac niște intervenții pe care le făceau doar ei după ani de zile de experiență. Și aici o pun pe seama tehnologiei și pe seama acestor avantaje pe care ni le oferă robotul și tehnologia, de fapt.
1: Da. Înlocuiește sau completează chirurgia clasică?
0: O completează. De înlocuit nu o să o înlocuiască. Adică sunt trei abordări diferite ale aceleiași patologii. Facem, de fapt, aceeași operație, adică nu e nimic diferit. Noi trebuie să facem același lucru, să scoatem un lob sau să scoatem un plămân, depinde ce operație avem de făcut, sau o parte dintr-un plămân. La fel, da? Doar că abordul este un pic diferit și abordul ăsta diferit vine cu avantaje pentru pacient și cu avantaje pentru chirurg foarte mult.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Milano Design Week s-a încheiat, iar Casa Magazin îți arată ce merită să știi după cel mai important eveniment mondial de design. Idei pentru spații mai eficiente, materiale mai sănătoase, lumină, mobilier și tehnologie care ne simplifică viața. Fă-ți timp pentru tine și casa ta. Urmărește Casa Magazin în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24. Emisiune susținută de DeWalt România, Alumil, tâmplărie performantă, Aquatech Evolution, Cortina Elysium, descoperă senzaționalul.

0: Toți ochii sunt ațintiți înspre Palatul Cotroceni pentru că au început discuțiile informale cu președintele României, iar primul lider despre care știm să fie ajuns în fața lui Nicușor Dan, Dominic Fritz, care tocmai a refuzat să stea la masă cu Partidul Social Democrat. Mai exact, Dominic Fritz a spus așa: noi avem o decizie fără PSD după ce a dat jos guvernul. Imaginile sunt chiar de la Palatul Cotroceni, acolo unde ar urma să sosească toți liderii coaliției, cu excepția AUR, a spus Nicușor Dan. Președintele a spus că nu vom ajunge în alegeri anticipate. Suntem în regim de breaking news. Pe parcursul zilei veți vedea reacții, declarații și informații de culise. Cine va guverna țara după ce guvernul Bolojan a fost demis? De la Fix, Anca Orhean. Noi ne revedem la 16.
1: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
0: Ștefan Iancu este invitatul meu de astăzi la Scena deschisă. Hai să vorbim despre niște filme. Cursa, anul trecut, nu?
2: Da.
0: Cred că a fost unul dintre cele mai scumpe filme românești făcute în ultimii ani la noi.
2: Cred că
0: poate cel total, mai?
2: Da.
0: 4 milioane și ceva?
2: Da, cam 4 milioane, așa zic eu.
0: Un fel de Fast and Furious de România.
2: Da,
0: ce mai avem
2: da.
0: Anul trecut? Hai să le trecem în revistă.
2: Am avut Hoții de subiecte.
0: Ok.
2: Am mai avut...
0: Profil studențesc acolo, da?
2: Da.
0: Așa.
2: Da, da, da. Am avut Situationship.
0: Situationship, da.
2: Doamne, am un blank.
0: Au fost multe. Eu pot să vorbesc despre spectacolele de teatru. Două vreau să trec în revistă. Antiportret de familie, care este un spectacol cu atât mai special, dincolo de distribuția fenomenală, ce avem acolo. Avem Emilia Popescu, avem Marius Manole, ești tu,
2: Raluca Produ, Alin Florea și Cătălina Mihai.
0: Bun. Un scenariu scris de tine. La câți ani?
2: L-am scris acum 2 ani.
0: La 26 de ani,
2: da,
0: așa. Să fii scenarist la 26 de ani, mie mi se pare mare lucru. Și actor. Și se joacă și la... a avut reprezentație și la Teatrul Național, din
2: păi acolo
0: știu.
2: L-am jucat de cel mai multe ori, da, da.
0: Ok, și Club 27, un three-person show, tu, Cătălina Mihai și
2: Tudor
0: Aronistodor, un spectacol care e foarte... Cum să spun eu, nu de succes. Toată lumea vorbește despre spectacolul ăsta în București. E un spectacol de teatru la Metropolis. Toată lumea își dorește să vină să vadă spectacolul ăsta și e bătaie pe bilete. Asta pot să-ți spun pentru că vorbește lumea peste tot. Am aflat cu stupoare că scenele în teatru din spectacolul ăsta Club 27, în care pare că beți alcool, voi chiar aveți alcool acolo?
2: Ei, acum ne... Da, cred că a fost așa de tradiție. Alex Bogdan,
0: da,
2: regizorul,
0: regizorul
2: spectacolului,
0: da.
2: A zis, mă, dacă tot beți la un moment dat, să beți pe bune. Și acum, sincer, pentru că în spectacol vine înainte de un moment foarte important.
0: Un monolog,
2: de final. Da,
0: un moment extrem de profund și emoționant.
2: Da, da, un monolog al meu și un monolog al ei. Și acum, sincer, nici n-aș vrea să nu mai beau înainte, că mă gândesc că poate nu mai iese. Adică n-aș vrea să mă risc. Și atunci am zis, bă, nu, asta e la pachet.
1: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
0: Ștefan Iancu este invitatul meu de astăzi la Scena deschisă. Sunt 9 ani de când noi ne-am cunoscut, nici măcar nu erai student la actorie pe vremea respectivă și aveai rol principal într-unul dintre cele mai puternice filme de după 2000, filme românești, Curajoase, un film care s-a făcut greu și care pentru tine a fost rampă de lansare pentru noi, publicul larg. Dar hai să spunem, Ștefan, că tu joci de fapt în reclame și filme de pe la cât? 4 ani?
2: Cam așa, da, 4
0: deci,
2: ani.
0: La 28 de ani tu ai o carieră în spate de aproape 25 de ani.
2: Da, păi,
0: e o exagerare?
2: Nu, glumeam cu cineva că ar trebui să-mi dea primul pentru întreaga activitate. În curând. Da, 25 s-au făcut. Cam Aproape 25, da. Dacă am început la 4 ani, nu mai țin minte exact cum am început, adică știu sigur că a fost o reclamă și după aceea au venit așa, Tăvăluc, și acum sunt aici.
3: Ești aici, da. 6 filme în 2025, sunt actori, colegi de-ai tăi care visează să aibă atâtea filme lansate într-un an. Care-i rețeta, care-i secretul?
2: Bă, ideea e că și pe mine m-a surprins faptul că au ieșit toate odată, pentru că nu s-au filmat toate cu un an înainte, să zici că am filmat și a ieșit la anul următor. Deci cumva când am văzut că iese și ăla, și ăla, și ăla, și ăla, m-am surprins și eu. Da, s-a întâmplat. Acum, spre exemplu, n-am niciunul, deci poate să fie și așa, și așa.
3: Și ce faci în perioadele astea? Pentru că am vorbit cu foarte mulți actori care îmi spun că în perioadele de pauză au stări emoționale și au stări, în general, nu foarte plăcute. Tu cum îți umpli timpul în perioadele astea?
2: Am trecut și eu prin chestia asta de câteva
3: depresia
2: ori.
3: Depresia actorului?
2: Da, aș numi eu chiar depresie, dar cumva sentimentul ăla că nu muncești și că nu ține neapărat de tine, adică că tu-ți dorești să faci chestia asta. Și în momentele alea am încercat să găsesc să fac cumva altceva sau să încerc să lucrez la mine, nu știu, să lucrez la engleza mea, să încerc să scriu, să cumva să rămân în sosul ăla, știi? Dar acum nu prea mi s-a mai întâmplat atât de mult și am ajuns... Cred că, de fapt, ăsta e cel mai mare lux. Să ajungi în poziția în care să nu mai ai pauzele astea, știi? Să ai continuu de muncă. Și cred că ăsta e lucru care mă bucură cel mai mult acum.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
4: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
5: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu, în fiecare duminică, doar la Digi24.
6: Bună ziua, este ora 13. Urmăriți știrile amiezii, sunt Anca Orhean, bine v-am găsit. Suntem în plină criză politică. Așteptăm invitațiile de la Palatul Cotroceni pentru consultări informale. Deja a fost o discuție, vă spun imediat despre ce este vorba, cine a ajuns acolo la Nicu Șordan. Președintele trebuie să numească acum un nou premier. Nu se configurează nicio majoritate pe scena politică. Sunt multe voci care spun totuși că e nevoie de refacerea coaliției pro-europene, pro-occidentale. În tot acest timp, Ilie Bolojan e pregătit să meargă în opoziție acum, lăsând scena liberă pentru PSD și AUR, majoritatea care a dat jos executivul, să asigure și guvernarea. Așteptăm să vedem acum ce se întâmplă cu cursul leu-euro. Chiar în următoarele momente o să vină oficial cursul de la BNR. Vă spun că pe interbancar a ajuns deja la 5,24. Vedem ce se mai întâmplă în perioada următoare, în zilele următoare, pentru că este plină criză politică. Începem! Informația momentului acum, la această oră, liderii PSD intră într-o ședință. Haideți să vedem împreună imagini surprinse în urmă cu puțin timp la Parlament. Sorin Grindeanu spune că el nu a fost chemat încă la Cotroceni și nu vrea să divulge nimic despre planul PSD de acum înainte. Să-l ascultăm.
7: Ați fost chemat la Palatul Cotroceni?
8: Nu, dau declan.
7: N-ați fost chemat?
8: Ce modificări ar fi? Colegele de PSD a anunțat că nu mai duce mai trebuie să facă social-democrat.
9: Domnule Grindeanu,
8: vă asumați funcția de premier, domnule Grindeanu, așa cum vă cere domnul Bolojan? Atâta timp cât PSD a demonstrat că are o majoritate cu AUR, sunteți dispuși să intrați la guvernare?
9: Domnule Grindeanu, cât timp credeți că vom avea un nou guvern?
10: Suntem în aceeași legea. Nu dau de credeți. Am spus de dimineață. În momentul în care vor fi modificări, în momentul în care se vor face pași într-o anumită direcție sau nu, dar de care îți spune. Nu e nimic schimbat față de ei.
11: Este schimbat cursul euro. S-a schimbat cursul euro. E 5,24 pe interbancar în urma acestei crize politice. Cine este responsabil?
12: Dumneavoastră nu ați fost schimbat?
10: Nu, până acum nu. Numai dacă între timp...
11: Ce-i vă spune președintele Nicușor?
10: Asta.
11: Bănuiesc că... Aveți un plan.
6: Chiar acum au venit și datele de la BNR. Noul record pe care îl bate euro acum este 5,2688. Mai exact, 5 lei și 26 de bani. De la 5 lei și 21 de bani. Cât era un euro ieri. Vă spuneam că am bătut un nou record și asta pentru că suntem în plină criză politică cu un guvern care a căzut ieri în Parlament. Așteptăm consultările oficiale de la Palatul Cotroceni. Totul va începe cu niște discuții informale, așa cum ne-a anunțat chiar aseară președintele Nicușor Dan. În toată această perioadă se, pot să spun așa, crește factura pe care o plătim noi, factura economică, să zic așa, pentru criza politică, pentru că și euro bate record după record, zi de zi, desigur că o să urmărim ce se întâmplă și analizăm și aceste cifre. Acum toată criza politică se mută la Cotroceni. Nicușor Dan a început consultări în căutarea noului premier pe care îl vrea. O vedem deja pe Amalia Dobre în imagini. Ea este la Cotroceni și o să urmărească tot ce se întâmplă astăzi. Vă spuneam că e vorba de consultări informale. Dar un lucru foarte important. USR deja a fost la discuții. Surse politice spun că mesajul USR a fost, citez, fără alianțe cu PSD, după ce a dat jos guvernul ca bază de plecare a acestor negocieri. Și dacă ne uităm la declarațiile venite de la alte partide, nu e posibil acum nicio majoritate. Ce se întâmplă, la ce ne așteptăm, Amalia?
13: Bun găsit, potrivit surselor. Astăzi au început aceste discuții informale despre care vorbea chiar președintele Nicușor Dan seara trecută. Așadar, potrivit surselor, liderul USR Dominic Friț a ajuns astăzi la Palatul Cotroceni, a stat de vorbă cu președintele Nicușor Dan și a mers în fața președintelui cu același mandat, aceeași rezoluție pe care au anunțat-o cei de la USR seara trecută. Nu mai vor să negocieze niciun fel o majoritate cu PSD. Sunt destul de fermi, așadar va fi destul de greu să vedem cum va negocia în următoarea perioadă președintele Nicușor Dan aceste consultări, pentru că mingea este la el în teren și am văzut că în această perioadă fiecare partid și-a ales oarecum o poziționare, iar puse cap la cap pare că este imposibil de format o majoritate. Dacă vedem, ne uităm la declarațiile care vin din toate părțile. Așadar, au început consultările informale, vor urma și cele formale, însă să ne uităm un pic la ce a declarat președintele Nicușor Dan despre această viitoare coaliție, care însă stă cumva cu multe semne de întrebare pe lângă ea. Președintele Nicușor Dan spune că vrea ca viitoarea guvernare să fie una pro-occidentală, însă este greu de imaginat cum va fi aceasta, ținând cont de deciziile, rezoluțiile deja anunțate de partide. De asemenea, președintele Nicușor Dan mai spune că această criză va veni, așadar președintele cu o nouă guvernare într-un timp, citez, rezonabil. Ce înseamnă acest timp rezonabil? Din nou, este greu de spus, pentru că vedem că situația țării se clatină. Vorbeai și tu mai devreme și de cursul euro. De asemenea, ne uităm și către alegerile anticipate. În teorie, acest blocaj de pe scena politică ar putea fi oarecum deblocat, ajustat de alegerile anticipate, însă tot președintele Nicușor Dan spunea că exclude acest scenariu. Așadar, ne uităm în continuare către Palatul Cotroceni. Vor continua astăzi aceste discuții. Rămâne de văzut, însă ce știm până acum, potrivit surselor, Dominic Friț deja a stat față în față cu președintele Nicușor Dan.
6: O soluție ar veni de la UDMR. Soluția lor pentru noul guvern este refacerea coaliției PSD, PNL, USR, UDMR și minorități. Însă atenție cu un alt premier. Kelemen Hunor susține că este nevoie de o propunere de prim-ministru care să convingă toate partidele să se întoarcă la masa negocierilor, nu o variantă de balet. Liderul UDMR nu vede fezabil un guvern minoritar și nici organizarea de alegeri anticipate. 2-3 săptămâni este termenul dat de el pentru formarea unui nou executiv. Să ascultăm ce a spus puțin mai devreme în Parlament.
14: Opțiunea noastră, înainte de orice altă discuție, ar fi să refacem coaliția care a funcționat până acum o lună de zile, adică PSD, PNL, USR, UDMR, Grupul Minorităților Naționale, dacă se poate găsi un premier care poate fi acceptat de toate partidele și care nu ar fi rival niciunul dintre, mai ales vorbesc de partidele mari. Nu e vorba de premier de balet. O persoană care are capacitatea de a-l convinge pe premierul Bolojan în primul rând și pe cei din PNL că nu e o umilire, umilință de a întoarce, dar acest lucru sigur rămâne de văzut dacă președintele Dan are vreo soluție, dacă partidele vor avea vreo soluție. Sigur, deciziile PNL-ului sunt cunoscute, dar discuțiile trebuie continuate. Se poate gândi și la alte formule majoritare. Eu nu m-aș gândi acum la nicio formulă minoritară. Eu, de la bun început, am exclus o variantă care e legată de aur. Acolo unde e aur, nu suntem noi.
6: Acum să vedem mai în detaliu cum arată ecuația asta politică, foarte greu de rezolvat. PNL și USR nu vor guvernare cu PSD. PSD nu vrea guvern cu aur, nici nu vrea să susțină un guvern minoritar. Care sunt totuși variantele de ieșire din această criză? Ne spune chiar acum Ema Stoica. Te ascultăm, Ema.
15: Mai sunt câteva variante, Anca, dar nici acestea nu par să aibă succes pe scena politică. Dacă ne uităm la Partidul Social Democrat, pentru că el este primul care a ieșit de la guvernare, a spus că nu-l mai vrea pe Ilie Bolojan și cu toate acestea își dorește aceeași guvernare, cu aceleași formațiuni politice. Reușește să înstrângă în jurul său doar UDMR. Dar, atenție, UDMR spune că poate și își dorește o guvernare pro-europeană în continuare, că trebuie să se poarte discuții cu toate celelalte formațiuni politice, dar nu-și dorește un guvern minoritar. Ce ar însemna acest lucru? Ar însemna că cel puțin fie PNL, fie USR să intre în guvernarea cu UDMR și cu Partidul Social Democrat. Dar avem în acest moment, cel puțin deocamdată, semnate două rezoluții votate din nou ieri în PNL și în USR, că nu mai guvernează cu PSD după ce a votat o moțiune de cenzură împreună cu AUR. Și ajungem la cealaltă formațiune politică ce și-a dorit acest executiv plecat. AUR. AUR a spus că își asumă o guvernare și este dispus chiar să ofere funcția de premier. Întrebarea este cu cine ar putea să facă majoritate, dacă ar avea suficiente voturi să strângă în Parlamentul României pentru a trece un executiv. Și chiar dacă s-ar întâmpla acest lucru, ne întoarcem la Palatul Cotroceni, acolo unde președintele României spunea că nu va investi un guvern nici din care face parte AUR, nici susținut de formațiunea condusă de George Simion. Și rămâne întrebarea cine va guverna după această criză politică, pentru că pare destul de greu pe calculele din Parlament să se creeze o majoritate. Cert este că în momentul de față există discuții în toate formațiunile politice, sunt împărtășite aceste discuții și la Palatul Cotroceni, dar și cel mai probabil în zilele următoare vom vedea întâlniri între partidele pro-europene, chiar dacă aceste întâlniri nu vor fi neapărat oficiale.
6: Ema, îți mulțumesc! Nu suntem dispuși să ne aliem cu partidele vechi. Acesta este mesajul transmis de liderul AUR chiar astăzi, după ce moțiunea de ieri care a dat jos guvernul Bolojan a fost votată cot la cot cu parlamentarii PSD. George Simion își dorește, citez, un guvern de reconciliere națională. Întrebat ce forțe politice ar putea să conțină un astfel de guvern, George Simion n-a vrut să dea foarte multe explicații. Haideți să vedem chiar acum declarația făcută în exclusivitate pentru Digi24, acum puține minute.
16: Noi am venit cu o propunere de guvern de reconciliere națională. Suntem dispuși să punem umărul pentru a scoate țara din criză. Nu suntem dispuși să ne aliem cu partidele vechi care au distrus România în sensul unei coaliții de guvernare. Reconcilierea începe cu noi. Reconcilierea privește societatea românească în ansamblu. Societatea este divizată. Este timpul să încetăm să ne atacăm între noi, că nu facem decât să dăm satisfacție adversarilor României. Așteptăm să fim invitați la Palatul Cotroceni, așteptăm să se respecte Constituția.
6: Să vedem și ce se întâmplă în tabăra liberalilor. Ilie Bolojan împreună cu liberalii merg în opoziție, cel puțin momentan. O ședință de peste 4 ore s-a încheiat cu o decizie categorică. 50 de liberali din conducerea centrală au votat pentru trecerea în opoziție și nicio formă de colaborare cu PSD. Doar 4 s-au abținut, n-a fost niciun vot împotrivă. Rebecca Mane a urmărit acest subiect, vine chiar acum cu detalii. Concret, care e planul liberalilor, Rebecca?
15: Bun găsit, într-adevăr, liberalii trec pentru moment în opoziție. Decizia luată la cald de partidul lui Ilie Bolojan după moțiunea de cenzură de ieri. Așadar, vedem însă că în această ședință, care a durat aproape 5 ore, s-au reactivat acele tabere, cele care îl susțin pe Ilie Bolojan, dar și cele care îl critică și care nu ar fi deranjate să revină la masa negocierilor cu socialdemocrații. Așadar, din tabăra celor care îl critică pe premier, am văzut, aceștia spuneau că este responsabilitatea liberalilor să vină și să asigure o majoritate pro-europeană în guvern, ba chiar trebuie să meargă la președintele Nicuș Ordan și să facă consultări, pentru că acesta ar putea avea soluția câștigătoare pentru un guvern pro-occidental. De asemenea, din tabăra celor care îl susțin pe premierul Ilie Bolojan și care au fost de alături în toată această perioadă, spun că, din potrivă, liberalii nu sunt responsabili pentru această criză, ba chiar că PSD și AUR trebuie să vină acum cu o soluție, pentru că ei sunt cei care au dat această moțiune. Și mai spun aceștia, citez, Gilgel Știrbu spunea ieri în ședință: de 10 ani ne tot ascundem în sala asta după perdeluță să sunăm la Iohannis să luăm lumină și am ajuns la 8%. Mai spunea acesta că este responsabilitatea PNL să meargă către președintele Nicuș Ordan cu o variantă de premier și să nu aștepte de la acesta o propunere pentru Partidul Național Liberal. Este foarte interesant de văzut ce se va întâmpla. Cel puțin ieri Ilie Bolojan a reușit să vină cu această poziție de a intra în opoziție întreg partidul. 50 de liberali au votat pentru această poziționare, însă e interesant de văzut ce se va întâmpla, pentru că nu este exclus ca în viitor să vedem o rupere în Partidul Național Liberal, practic cei care își doresc la guvernare să meargă către direcția unui posibil nou guvern cu socialdemocrații, iar reformiștii, cei care vor să rămână cu Ilie Bolojan, să rămână în opoziție, ba chiar să se pregătească de o alianță de dreapta cu partidele de dreapta și cele care îl susțin pe Ilie Bolojan.
17: Da și nu.
18: Partidul Național Liberal confirmă că este un partid cu demnitate, un partid care va lucra în anii următori pentru a construi un pol de modernizare și a contribui la România modernă, la o Românie fără privilegii, fără sinecuri, la un stat care creează condiții de prosperitate pentru cetățenii țării noastre.
19: Partidul Național Liberal își menține deciziile adoptate de forurile statutare și va rămâne în opoziție.
6: Discutăm despre ce se întâmplă pe scena politică, ce soluții ar putea să fie puse pe masă acum, ce va fi la Palatul Cotroceni. Cioma Botond, liderul deputaților UDMR, alături de mine în platou. Bună ziua și mulțumesc!
20: Bună ziua și mulțumesc de invitație!
6: Vreau să plec de la această declarație a liberalilor, care sunt dispuși și au și votat asta, să meargă în opoziție în momentul acesta. UDMR face același pas? Ar rămâne în opoziție acum?
20: Avem toate variantele pe masă, încă n-am luat o decizie. Sigur, am spus-o de mai multe ori că un guvern minoritar nu credem că ar fi fezabil, de orice coloratură, nu mai vorbesc de eventualul sprijin al AUR-ului în Parlament pentru un guvern minoritar.
6: Aici am auzit nu clar de la UDMR.
20: Nu clar, deci, dar dincolo de AUR, un guvern minoritar în atare condiții, când totuși trebuie să iei niște decizii destul de impopulare, de nepopulare, atunci nu cred că am putea merge pe această variantă. Cel mai bine ar fi, cum a spus și domnul Kelemen Hunor, să refacem acea coaliție care nu mai există cu aceleași partide. Dar având în vedere că și Partidul Național Liberal și USR-ul au această rezoluție de a nu mai negocia și de a nu mai forma o majoritate cu Partidul Social Democrat, nu știu dacă se poate realiza aceeași majoritate și, sigur, fără domnul Bolojan.
6: Păi aici e întrebarea și cred că aici este blocajul, să spunem. L-am auzit astăzi pe Kelemen Hunor spunând exact asta și a fost și mai devreme în jurnal, spunând că cea mai bună soluție în momentul acesta e coaliția pro-occidentală să meargă mai departe. E de fapt și ce au cerut socialdemocrații de la început. Ei au vrut în mod evident să scape de Ilie Bolojan.
20: Absolut, dar în același timp, sigur că noi am spus că cel mai bine ar fi să avem aceeași coaliție. Deci vorbesc de partide acum, de formațiunile politice. Dar am spus-o de mai multe ori. Nu este ok ca un partid care este parte într-o coaliție să împună totuși altui partid cine să fie premier din partea acelui partid.
6: Da, principial sigur nu e.
20: Principial, dacă ajungem totuși la această situație, atunci în orice moment oricare partid poate să zică ok, tu dai premierul, dar noi spunem cine va fi premierul. Nu cred că ar trebui să mergem pe acest drum și această coaliție s-ar putea reface numai fără domnul Bolojan. Deci de asta zic că ar fi bine, dar nu știu dacă se poate poate face, mai ales că liberalii au votat deja de două ori această rezoluție, că nu mai vor să meargă în opoziție. Nu știu cum se poate debloca această situație.
6: Da, ar fi pohta ce a pohtit-o Sorin Grindeanu și PSD, dacă ar fi să spunem așa, dacă se întâmplă cumva Ilie Bolojan să fie dat la o parte. Dar mai sunt niște alte informații, pentru că acum sunt multe scenarii pe masă, știți bine.
20: Fiecare are scenariul lui.
6: Da, haideți să vedem altul. Un PSD și UDMR să facă o, nu știu dacă majoritate, că nu s-ar concretiza neapărat o majoritate, dar cu niște sprijin al neafiliaților din Parlament, să mergeți mai departe cu un guvern de genul acesta? Cum vi se pare varianta? Și dacă a fost pusă pe masă?
20: N-am discutat încă, sigur că vom discuta toate variantele, vom avea ședințe în aceste zile, dar vă spun personal, nu cred că ar fi fezabil o asemenea soluție cu Partidul Social Democrat și cu neafiliații care vin tot din zona extremistă, pentru că vin din SOS, POT, alte partide care au aceleași poziții ca și Aurul pe foarte multe subiecte, să spun așa. Deci nu cred că ar fi fezabil și problema principală e că Partidul Social Democrat s-a aliat cu Aurul la această moțiune de cenzură. Eu cred că puțin i-a și legitimat în sensul aliindu-se cu Partidul Aur la această moțiune, i-a legitimat. I-a dus puțin mai aproape, să zic așa, de mainstream-ul politicii românești. Cred că acest lucru a fost, în opinia mea, a fost o greșeală. Și cred că nici ei nu s-au gândit, colegii de la Partidul Social Democrat, ce va fi pasul următor. Ok, a trecut moțiunea, 281 de voturi, e un vot covârșitor, dar ce urmează după aceea?
6: Credeți că Nicușor Dan știe? Adică, măcar, are o strategie în minte acum, vede cam care ar putea să fie partidele politice care vor face parte din viitoarea guvernare, dincolo de ceea ce a devenit poate un clișeu acum, partide pro-occidentale. Am tot auzit asta, dar am demonstrat și noi aici că nu prea se poate pe deciziile pe care le-au luat. Sau măcar un nume de premier să aibă pe care să-l propună?
20: Eu vă spun sincer, data trecută, ultima dată, încă înainte de moțiune, când am fost la domnul Nicușor Dan și au avut loc acele discuții informale, că nu erau cu toate partidele, deci nu erau într-un cadru constituțional, să zic așa, erau discuții informale, eu am avut sentimentul atunci că nici domnul președinte Nicușor Dan nu are încă o soluție, nu știe, nu cred că are o soluție magică pentru situația asta. Așa mi s-a părut. Nu știu dacă de atunci s-a schimbat ceva. Vom vedea în aceste zile, vor urma consultări informale, formale. Nu știu dacă Nicușor Dan a găsit vreo soluție la această situație extrem de dificilă, dar eu atunci am avut sentimentul că nu prea are nici dânsul soluții, pentru că știm actorii din acest conflict, cunoaștem deciziile care s-au luat. Este foarte greu pentru domnul președinte să aibă o soluție magică.
6: Sau să răzgândească pe cineva, că aici mai e...
20: Sau să răzgândească pe cineva, să-i convingă pe liberali să nu mai aibă acea să nu mai respecte acea rezoluție pe care au votat-o. Nu știu dacă va reuși domnul Nicușor Dan.
6: Apropo de ce spuneați dumneavoastră, cei de acasă văd pe ecran, exact blocajul acesta putem să-l numim, fiecare ce vrea, ce nu vrea și parcă puse împreună nu iese sub nicio formă. Au mai fost niște voci în perioada aceasta care au zis așa: pare că merg în tandem PSD cu Nicușor Dan. Pare că s-au înțeles pe alocuri. Vi s-a părut că e așa?
20: Bine, această speculație a pornit de la faptul când domnul Nicușor Dan a numit procurorii șefi la propunerea Partidului Social Democrat, pentru că ministrul Justiției era din partea Partidului Social Democrat. Și de atunci a pornit această speculație că Nicușor Dan ar avea o înțelegere cu Partidul Social Democrat. Eu nu știu ce să zic. Sigur, au fost argumente pro și contra la numirea procurorilor, dar eu nu cred neapărat că domnul Nicușor Dan ar avea o înțelegere cu Partidul Social Democrat. Dânsul încearcă să aibă o poziție neutră. În multe ipostaze a și reușit să aibă o poziție neutră, dar eu mă gândeam că, ok, ai această poziție neutră în conformitate cu Constituția României, dar în același timp trebuie să ai totuși un plan. Și încă nu știu dacă domnul Nicușor Dan are acest plan sau nu-l are.
6: Nu pare să existe planul. Pentru că vorbeam și de opoziție la un moment dat, pentru că ați spus clar, nu Aur. Foarte mult, iarăși, voci din PNL, chiar din conducere, le spun: PSD, AUR, ați făcut majoritate, dați jos guvernul, asigurați guvernarea în momentul acesta. Ăla ar fi momentul în care UDMR se duce în opoziție, clar?
20: Clar. Deci cu AUR avem niște... Nu numai dacă AUR se duce să spun să facă parte din guvern. N-am acceptat să fim parte într-un guvern, să facem parte dintr-un guvern minoritar care să fie sprijinit de AUR în Parlament.
6: Dar pentru tot... Nu știu, pentru toată criza asta politică, să numesc frumos, să nu spunem circ, să nu spunem scandal, o numim criză politică, da?
20: Criză politică,
6: au generat-o cumva cei din PSD, nemulțumiți de deciziile lui Ilie Bolojan, dacă reducem totul la, de la cea
20: asta
6: pornit
20: e situația,
6: aici.
20: Situația de fapt, da.
6: Vi se pare că merge sau merită să faceți mai departe o coaliție cu PSD? Ar fi momentul în care să luați și dumneavoastră decizia pe care au luat-o liberalii și cei din USR, să vă rupeți total de socialdemocrați?
20: Eu cred că nu trebuie să judecăm toată această situație în acești termeni, pentru că dacă toți ajungem la această decizie, atunci va fi imposibil să avem o majoritate. Și prin acest impas, și dacă acest impas, dacă această criză se prelungește, numai AUR-ul va câștiga.
6: Da.
20: Deși liberale și USR-ul când au luat această decizie, eu pe de o parte pot să înțeleg că au luat această decizie. Dar trecând de această decizie, trebuie să ne gândim și la faptul că ok, rămânem în această situație, economia se duce în cap, am văzut că euro deja leu s-a depreciat, da, față de euro, cresc dobânzele la credite, ajunge toată economia și situația bugetară în cap. Eu cred că ar trebui să totuși să găsim o soluție, să lăsăm puțin la o parte din orgolii și să încercăm să ne concentrăm pe rezolvarea acestei situații. Și eu de aceea spun că nu e bine dacă toți zic că eu nu vreau cu X, eu nu vreau cu Y și până la urmă ce facem? Ajungem la Simion și la Dan Tanasă și la acești extremiști să conducă această țară.
6: Spuneți că înțelegeți parțial ce au făcut cei din PSD. Înțelegeți alianța cu AUR sau înțelegeți nemulțumirile față de Ilie Bolojan?
20: Nu, eu înțeleg parțial deciziile Partidului Național Liberal și decizia USR-ului după moțiune.
6: A, deci partea aceasta de a nu face mai departe cu PSD. Înțeles că înțelegeți PSD-ul, da, și vreau să văd în ce formă.
20: Nu. Deci am vrut să spun că am înțeles în parte, am înțeles rațiunea care a condus la această decizie în Partidul Național Liberal și sigur USR-ul s-a aliniat pe foarte multe subiecte cu Partidul Național Liberal și mai ales cu premierul.
6: Au fost niște acuzații, țineți minte, la un moment dat, că prea lipiți sunt.
20: Premierul Bolojan, deci eu n-am fost surprins deloc când am văzut că și USR-ul a adoptat aceeași rezoluție pe care o adoptase și PNL-ul anterior. Deci pot să înțeleg dintr-un anumit punct de vedere, dar trebuie să judecăm și big picture-ul și să vedem ce se întâmplă, da, cu această țară, pentru că dacă o lungim foarte mult în această criză, va veni AUR-ul, că nu va exista la un moment dat altă soluție și nu cred.
6: Cumva alegeri anticipate.
20: Putem să ajungem
6: posibil.
20: Și n-au fost
6: o criză
20: în România,
6: n-au
20: fost în România, dar o criză prelungită și dacă nu ajungem la alegeri anticipate, singurul beneficiar al acestei crize prelungite va fi Partidul Extremist Antimaghiar AUR.
6: Domnule Cioma Boton, mulțumesc tare mult pentru această analiză. Desigur că așteptăm și noi să vedem ce se întâmplă și invitațiile alea să vină o dată de la Palatul Cotroceni.
20: Da.
6: Mulțumesc.
20: Și eu vă mulțumesc.
6: Acum ne uităm în continuare la unul din subiectele despre care vorbeam noi adineauri, e despre cursul leu euro. Am bătut încă un record, chiar la ora 13, în momentul în care am început jurnalul. Este vorba de 5,26, 5 lei și 26 de bani. Atât este în momentul acesta un euro. Recordul de ieri, pentru că e cred că a treia sau a patra zi în care batem acest record, era 5,21. Pe interbancar deja m-am observat de dimineață că deja crescuse acest curs. Desigur, totul este efectul acestei crize politice, o criză care se prelungește, așa cum vedem acum. Claudiu Manda face declarații în Parlament, o să-l ascultăm imediat, pentru că e de văzut exact care este planul Partidului Social Democrat acum. Ați văzut mai devreme, Sorin Grindeanu n-a vrut să zică foarte mult. N-a fost chemat la Cotroceni, nu divulgă mai mult despre planul socialdemocraților pe mai departe. La ora 13 a început o ședință la socialdemocrați ca să vadă mandatul cu care vor merge la Palatul Cotroceni. Asta contează acum. Deja Nicușor Dan a spus clar, vrea să cheme partidele, e drept informal, nu oficial. până în momentul ăsta, dar și pentru această discuție informală, fiecare partid trebuie să meargă cu temele bine făcute. Contează tare mult cine cu cine se aliază, pentru că nu prea iese nimeni cu nimeni în momentul acesta. Haideți să-l ascultăm pe Claudiu Manda.
0: Ziua de astăzi este că bursa de valoare a crescut, deci știrile din acestea cu panică nu trebuie să le tratăm decât că a fost un moment emoțional. În ceea ce privește PSD, în momentul de față avem pe masă două opțiuni. Prima opțiune este să fim parte a soluției și anume să există o construcție pro-occidentală, pro-europeană din care PSD este dispus să facă parte. Cea de-a doua opțiune este să intrăm în opoziție dacă nu găsim astfel de opțiune. Toate celelalte lucruri pe care le-am spus și până acum rămân valabile, nu vorbim de un guvern PSD-aur. Așteptăm discuțiile informale de la Cotroceni ale domnului președinte și cu reprezentanții PSD și cu celelalte partide. Dacă de acolo se degaje un punct de vedere și o convergență, sigur că, așa cum spuneam și mai devreme, ne dorim să fim parte a soluției.
21: Totuși PNL a decis aseară că nu mai vrea să treacă în opoziție. Ce veți face?
0: Sunt mai multe întrebări.
21: PNL a decis aseară.
22: Nu vor mai guverna cu PSD, da. Nu vor mai negocia și se vor retrage în opoziție. V-au invitat aseară să preluați guvernarea alături de AUR, de vreme ce ați demonstrat că aveți o majoritate prin care ați demis guvernul. În acest caz, care e opțiunea PSD?
0: Le considerăm că sunt afirmații și decizii la cald. Așteptăm să se liniștească lucrurile. Partidul Național Liberal a mai declarat la un moment dat că nu va mai face nicio discuție cu Partidul Democrat până Roma a ajuns să fuzioneze. Și celelalte partide, nu știu, USR-ul spunea că...
22: votată în unanimitate.
0: E adevărat.
23: Deci așteptați ca PNL să-și trădeze președintele ca să puteți reforma coaliția.
0: Noi așteptăm ca, după această perioadă, unde a fost și emoție, clar, să se liniștească lucrurile și să înțelegem că singura soluție pro-europeană este ca toate aceste partide cu vocație pro-europeană...
24: Aveți un guvern minoritar în momentul de față?
0: N-am exclus niciodată o coaliție din care pe USR-ul să nu facă parte.
24: PSD va intra într-un guvern minoritar?
23: Sau ați putea lăsa liberalilor, poate chiar pentru 3 ani, această variantă de premier?
0: Există mai multe variante. Prima opțiune pe care o avem este ca Partidul Național Liberal pe restul de un an de zile să facă o astfel de propunere și să merge mai departe. Dacă o să fie o invitație către PSD să dea prim-ministru, nu fugind de această responsabilitate, și numele pe care PSD-ul va propune este Sorin Grindeanu.
24: Cătălin, în cazul unei crize politice, veți merge mai departe chiar și într-un guvern minoritar, Partidul Social Democrat?
0: Asta cred că trebuie să răspundă Partidul Național Liberal. Nu vrem
22: Dar PSD l-ar accepta? Ar fi o variantă agreată de PSD?
0: Nu vrem să răspundem noi înainte de a decide ei. Este decizia PNL în măsura în care există un prim-ministru de dialog care să înțeleagă și nevoile românilor, care să înțeleagă că într-un guvern în care există aproape jumătate susținere din partea unui partid de stânga, trebuie să existe și măsuri de stânga, care să aibă această capacitate de a asculta toate punctele de vedere. Indiferent cum îl cheamă, este o opțiune de construcție pro-europeană, așa cum spune și
21: o variantă de avarie ar putea fi un guvern cu UDMR și cu orfanii politici, așa cum îi numea Kelemen, unor din Parlament, pe cei din Parlament care nu fac parte din grupuri parlamentare?
0: Am spus mai devreme că există în momentul de față pentru PSD doar două opțiuni, și anume o construcție pro-europeană cu o majoritate în Parlament sau cealaltă de opoziție.
23: Variante de avarie, sunt 241 de voturi, ar fi majoritate. Ar fi majoritate PSD plus UDMR plus aceste partide, 241 de voturi și minorități.
0: V-am spus care sunt variantele sau scenariile. Nu.
23: Exact. Acele mici partide în categoria.
0: Scenariile pe care le-am spus mai devreme sunt o construcție asumată de partide pro-europene. Rămâne să vedem și alte lucruri după aceea, dar avem doar două scenarii.
22: Domnule Manda, cum justificați totuși că PSD se aliază cu AUR și alte grupuri suveraniste, dă jos un guvern pro-european, dar cere apoi refacerea coaliției și a negocierilor cu partidele pro-europene?
0: Cum justifică și USR-ul și PNL-ul că a încercat acest dialog cu partidele pe care le spuneam că frecventabile la momentul respectiv, să obțină de la ei nevotarea unei astfel de moțiuni. Discuții sunt, știți, am mai văzut declarații de genul partidul nu e bun, dar oamenii sunt buni.
24: Aici am spus mai devreme că am trecut de...
22: Când a sperat că PNL-ul va trăda pe Ilie Bolojan.
0: Doresc să continui. Noi am încercat din atunci când am introdus această moțiune mai degrabă să avem o discuție tehnică, să se alăture colegi parlamentari de la toate partidele care doresc să susțină această moțiune. A ajuns într-o chestiune în care pare că este doar PSD și AUR. Nu este doar PSD și AUR, că au fost și alte partide politice, partide de opoziție care probabil că asta era misiunea lor. Este instrumentul pe care l-am avut la dispoziție. Noi spunem de 6 luni de zile, 7 luni de zile că nu ne simțim reprezentați în această coaliție. și asta datorită sau din cauza unui singur om, am făcut toate gesturile pe care le știți, absolut responsabil. În momentul în care am spus că ne retragem din guvern, ne-am retras din guvern cu miniștri, cu secretari de stat, cu prefecți, nu văd acum la partidele care spun că nu mai vor să fie la guvernare același gest, motiv pentru care, acționând absolut responsabil, am ajuns și la acest instrument, care nu este lovitură de stat, apropo de ce spuneau unii dintre influencerii pe social media.
22: Dar e un instrument pentru Partidul Social Democrat.
24: De față, spuneați mai devreme că nu este că s-a trecut peste șocul de ieri.
0: Decide pentru Partidul Social Democrat. Am introdus o moțiune de cenzură, au fost și alte partide care au susținut această moțiune de cenzură. Cred că votul spune foarte mult.
24: Partidul Social Democrat. Spuneați mai devreme că s-a trecut peste șocul de ieri. Totuși, aș vrea să vă întreb, ce le transmite șocul economic de ieri? Ce le transmiteți românilor care au rate în euro? Și astăzi euro a ajuns la un nou prag istoric de 5,27, este ultima predicție venită dinspre VNR.
0: Și dacă mâine o să scadă? O să spunem altceva?
24: O să spunem că nu mai așteptăm până mâine, dar spuneți că știți că va scădea mâine?
0: Din partea PSD există această responsabilitate și această disponibilitate de a reveni la guvernare, de a avea un guvern cu o susținere cu majoritate în Parlament. Celelalte lucruri pe care le vedem în partea cealaltă sunt chestiuni interne pe care așteptăm să le depășească.
1: Domnule Mandan, dacă îmi permiteți o singură întrebare.
2: Cu negocierile de la Cotroceni veți începe?
22: Liberalii îl vor trăda pe Ilie Bolojan. Cum? Pare că în acest moment singurul plan pe care îl aveți este acela ca liberalii să-l trădeze pe Ilie Bolojan pentru a putea reface această coaliție. Ați mizat greșit atunci când ați sperat că vor fi liberali care îl vor debarca pe Ilie Bolojan?
0: PSD decide pentru PSD. Noi am spus și repet că nu ne mai simțim confortabili într-o coaliție în care asigurăm aproape jumătate din voturi și că publicul nostru și oamenii cu nevoi tot timpul sau în toată această perioadă s-au simțit afectați.
24: De la scăderea puterii de cumpărare.
22: Decideți și pentru PNL atâta timp cât le cereți să schimbe premierul.
0: Mai devreme am spus chestiunea asta. În momentul de față, Partidul Național Liberal nu poate să mai facă aceeași nominalizare de prim-ministru pentru că este o decizie a CCR.
22: Dar dacă PNL ar veni și ar spune refacem coaliția, dacă Sorin Grindeanu își dă demisia de la
2: PNL. În paralel cu negocierile de la Cotroceni, veți începe negocieri, să negociați parte în parte cu fiecare partid din această coaliție de guvernare care tocmai s-a încheiat?
0: În acest moment PSD-ul nu face acest lucru, pentru că noi considerăm că este corect ca domnul președinte al României să înceapă acest dialog cu partidele și mai târziu să vedem ce se întâmplă. Dar atât timp cât ați văzut declarația președintele de a invita la discuții informale, așteptăm concluzii acolo și după aceea vedem.
3: Am promis că e ultima întrebare.
4: Ultima, vă rugăm. USR vine la coaliție cu dumneavoastră dacă pleacă Sorin Grindeanu și actuala conducere?
0: Nu am văzut chestiunea asta.
22: Dar dacă ar spune Ilie Bolojan acest
0: lucru, am promis că ultima întrebare.
22: În coaliție fără Sorin Grindeanu.
6: L-am ascultat pe Claudiu Manda, a făcut declarații în Parlament. Socialdemocrații tot așteaptă ca liberalii să îl debarce pe Ilie Bolojan, să se întoarcă la masă cu ei. Asta este foarte clar din toate declarațiile pe care le vedem. Deci să refacă această coaliție pro-occidentală. Dacă în cadrul consultărilor de la Cotroceni li se cere un nume de premier, socialdemocrații vor spune clar Sorin Grindeanu. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem, rămâneți cu noi.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Muntanu. Un job, un salariu, o viață previzibilă. Acesta era modelul clasic. Astăzi însă tot mai mulți oameni aleg altceva. Mai multe surse de venit, mai multă flexibilitate și uneori mai mult risc. Așa apare economia gig, un nume mai mult pe buzele noilor generații. Economia gig este formată din activități independente, pe termen scurt sau proiecte punctuale, în locul unui job stabil pe termen lung. Cu alte cuvinte, nu mai ai un singur angajator, ai mai multe surse de venit. Exemplele sunt peste tot, livratori sau șoferi pe platforme digitale, freelancer în design, marketing sau IT, creatori de conținut care câștigă din social media. Avantajele sunt atractive, ai parte de flexibilitate, îți alegi programul, ai venituri multiple, nu depinzi de o singură sursă, posibilitatea de creștere rapidă, poți scala dacă ai cerere. Dar există și riscuri importante. Veniturile sunt instabile, nu ai garanții lunare. De aici te poți trezi cu limitarea accesului la un credit, de exemplu. Apoi, nu ai beneficiile unui salariat, precum concediu plătit sau pensie. Va trebui să te bazezi tot pe tine pentru un plan eficient de economisire. Nu în ultimul rând, vorbim despre responsabilitate fiscală, pentru că trebuie să-ți gestionezi singur taxele. Și în același timp, economia gig schimbă mentalitatea despre bani. Nu mai vorbim doar despre un salariu, vorbim despre un portofoliu de venituri. Totuși, un mix inteligent poate arăta așa. Venit principal stabil, venit secundar din freelancing, venit pasiv din investiții. Această diversificare poate oferi mai multă siguranță decât un singur salariu. În concluzie, economia gig nu este pentru toată lumea, dar este pentru o lume care se schimbă. O lume în care stabilitatea nu mai vine dintr-un singur loc, ci din capacitatea de a crea oportunități. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Misiune spațială spre lună. Nu știu dacă vă amintiți, dar prima oară când am fost pe lună, am amânat-o următoarea că nu a mai fost buget. Acum, acum ne-am gândit că dacă tot avem atât de mulți bani și stăm atât de bine pe economia mondială, am zis, nu există războaie, nu există inegalitate socială, perfect, hai să facem toată treaba asta, perfect timing. Da. Vă dați seama ce vremuri nebuni trăim dacă am ajuns, bă, să treacă știrea asta atât de ușor pe lângă noi? Data trecută a fost cea mai importantă știri posibilă. Acum suntem, da! Posibil să fii și extraterestri, mai vedem noi cu fața, nici măcar nu mergi pe lună, mergi pe lângă. Oh, ce public bun! Da, okay. Observarea și fotografierea lunii reprezintă parte esențială a antrenamentului echipajului Artemis 2. Principalul scop al misiunii este fotografierea planetei Pământ pentru a convinge bună parte din populație că Pământul nu-i place. Sigur o să funcționeze. Astronauții poartă niște costume portocalii și dacă vă întrebați de ce, ei bine... Da, domnul președinte al Americii, deloc narcisist, a zis, finanțez misiunea doar dacă o să fie culoarea mea. Dar bineînțeles că există și ceva probleme când vine vorba de astfel de misiuni și ce putea să meargă greșit, s-a stricat toaleta. Da, e pe bune. Întrebată de situația toaletei, Koch a declarat că este mândră să se numească instalator spațial. O zis, fix așa, o zis, îmi place să spun că e cea mai importantă piesă de la echipamentului din bord, ceea ce zice, bă, nici măcar un meseriaș bun nu mai găsești în ziua de azi, nici pe lună. Să-mi avem ceva. Pare... Okay. Pare totuși că seamănă așa... Voi vă dați seama că era mult mai bine dacă astronauții erau crescuți în România? Că oricum eram obișnuiți cu WC-ul în fundul curții. La noi distanța între casă și WC-ul e mai mare decât distanța între navă și lună, de multe ori. Da. Deci, dar cumva chiar și în spațiu vechea problemă rămâne. Adică cea mai importantă problemă oriunde duci e să nu faci pe tine. Lansarea a fost făcută pe 1 aprilie în Florida. Ca să aibă și ei o scuză în caz că misiunea este prost, bă, am făcut o glumă, nu a fost pe bune. Deci echipajul a fost îmbrăcat în portocaliu și, bineînțeles, dacă femeia era româncă, probabil ar fi fost judecată că nu e îmbrăcată corespunzător. Nu neapărat să aibă batic, dar ceva.
0: Scos din sărite,

0: Digi24 FM. O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Te simți tânăr, indiferent de vârstă. Motivat, pentru că ești un exemplu pentru alții.
1: La tinerețe fără bătrânețe învățăm să trăim după principiile unei vieți cu adevărat sănătoase.

0: Vreau să vă spun acum informațiile momentului. Dominic Fritz a fost la Palatul Cotroceni, a discutat cu președintele Nicu Șordan. E o perioadă în care președintele va avea discuții informale cu toate partidele să vadă spre ce soluție ne îndreptăm. Deocamdată nu pare că se formează nicio majoritate. Dacă ne uităm la PSD, ei sunt și acum în ședință. Spun că atunci când vor ajunge la Cotroceni, dacă li se cere un nume, vor spune Sorin Grindeanu, premier. Și așteaptă să se calmeze totul în PNL ca să se ia o decizie. De fapt, ce așteaptă ei? Așteaptă să fie debarcat Ilie Bolojan și de colegii de partid, astfel încât să refacă această coaliție pro-occidentală. Între timp, noi ne uităm la un nou record bătut de cursul leu-euro. Astăzi, 5 lei 26 de bani, atât a ajuns euro să coste. Totul este până la urmă din cauza acestei crize politice. Discutăm cu Adrian Cioroianu, fost ministru de externe. Bună ziua, domnule Cioroianu!
1: Bună ziua tuturor!
0: Pentru noi din ce în ce mai scump, pentru ei din ce în ce mai complicat, nu?
1: Nu, cred că e un lucru pe care toată lumea, toți cei care se uită la noi, îl înțeleg, faptul că efectiv ne-am pierdut vremea într-un demers cu totul artificial, un demers politic de care nimeni n-avea nevoie, mă rog, nimeni. Probabil câțiva oameni din PSD, din conducerea PSD-ului, și nu numai că ne pierdem timpul, ne pierdem și banii, adică tot ce se întâmplă ne afectează din punct de vedere economic. Creșterea euro în raport cu leu afectează orice român care primește un salariu în România și din acest punct de vedere cred că, din păcate, suntem la începutul unei aventuri al cărei capăt nu-l vedem, pentru că aceste negocieri, sincer, eu nu-mi dau seama unde vor duce. Adică, din punctul meu de vedere, ceea ce se întâmplă în momentul de față, dincolo de impasul în care demersul PSD-ului ne-a adus, reprezintă o amenințare pentru fiecare dintre români, indiferent dacă își dă seama sau nu își dă seama. Sunt mulți oameni care nu își dau seama de faptul că această moțiune de cenzură se va traduce într-o pierdere în portofelul fiecăruia, în câștigurile fiecăruia și în viața de zi cu zi.
0: Și vedeți că PSD pune în continuare condiții. Fie mergem mai departe, au două opțiuni pe masă, zic ei, deocamdată. Fie merg mai departe în coaliția pro-occidentală, fie în opoziție. Cumva forțează mâna liberalilor să-l debarce pe Ilie Bolojan. Cam asta se înțelege.
1: Da, surpriza zilei

0: față pare că nu sunt majoritare. În momentul de față, partidul și-a dat seama că singura ieșire spre credibilizare și spre oarecare demnitate politică o reprezintă totuși acest gest simplu de a spune PSD-ului că nu poți să alegi premierul unui partid din coaliție. Adică ce a făcut PSD-ul este să impună unui partid din coaliție pui premier pe cine vrem noi.
1: Până la capăt, cine credeți că face compromisul politic, domnule Cioroianu?
0: Cine îl va face? Nu-mi dau seama cine îl va face, nu-mi dau seama dacă îl vor face. Pentru că am văzut ieri reacția domnului Predoiu, care părea foarte dispus să-și asume sarcina de a conduce guvernul, în fine, după care se pare că a votat altfel, adică în interiorul Partidului Național Liberal există în egală măsură interese, oportuniștii, există oameni cu demnitate sau oameni care s-ar vinde pentru orice funcție. Asta, din păcate, se întâmplă cam în toate partidele noastre și nu vreau să individualizez, se întâmplă peste tot unde se face politică. Asta presupune democrația. Interesele sunt diverse. Dar ieri PNL-ul a oferit o surpriză spunând că nu va intra la guvernare. Mingea se află acum în curtea Cotroceniului. Se va juca între președinte și soluțiile pe care PSD-ul le poate oferi, pentru că la momentul la care vorbim, în după-amiaza acestei zile, singura soluție rezonabilă ar fi aceea unui guvern minoritar condus de Partidul Social-Democrat. Stau să mă întreb cu cine și dacă acesta ar mai fi un guvern, cum spunea președintele Nicuș Ordan, pro-occidental.
1: Asta
0: din punctul meu de vedere, n-ar avea nimic pro-occidental în el.
1: Cum se mai formează un guvern pro-occidental? Domnule Cioroianu, mulțumesc!
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este Mihur Răzeanu.
5: Sunt foarte curios cum îl evaluați pe Nicuș Ordan după, în ceea ce privește abordările de politică externă. A fost la Washington recent și cele de politică internă comunică des, mai ales cu electoratul suveranist în ultima vreme. Cum îl evaluați pe Nicuș Ordan în cele 9 luni de mandat?
6: Cred că președintele Dan evaluează lent, poate o face temeinic, nu am suficiente indicii. Știu că este înconjurat de consilieri competenți, știu că se bazează prin natura profesiei sale de matematician de performanță îndelungată. Se bazează pe raționamente calme și temporizatoare. După părerea mea, președintele totuși intră are o altă funcție unde rapiditatea, dinamica deciziilor și mai ales a comunicării a trebuit să-l facă să fie mai atent la când și ce comunică. Faptul că am așteptat o vizită în Polonia ca să aflăm că România nu e de acord cu intrarea sub umbrela nucleară a Franței, cred că a trebuit să ne dea de gândit. Meritam să știm cu câteva zile înainte, atunci când au aflat ceilalți, când au comunicat polonezii, grecii, toți ceilalți care au acceptat acest gen de colaborare cu Franța, noi fiind un partener strategic privilegiat al francezilor, cu o brigadă aici, avem în Franța unul dintre cei mai siguri apărători ai sistemului nostru, nu, de securitate, trebuia să știm mai repede în România să aflăm. Că vrem sau nu vrem, că ne gândim, că ne mai gândim, că nu ne mai gândim și nu vrem sau așa mai departe. Deci a spune că în comunicarea președintelui cu națiunea ar trebui să se recurgă mediul prezidențial să recurgă la un accelerator, mai atent la așteptări. Mai atent la așteptări, mai ales când e vorba de politică externă, pentru că acum, de exemplu, am observat că există dese convorbire ale doamnei ministru Țoiu cu liderii, cu omologii domniei sale, miniștrii de externe din țările Golfului.

0: n-am remarcat, de altfel nu numai în România se întâmplă asta, n-am remarcat o atitudine netă în privința intervenției americano-izraeliene în Iran. Despre asta n-am auzit să se vorbească.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
3: La ABC Financiar îți explicăm tot ce trebuie să știi despre bani, simplu și fără stres. Fie că vrei să economisești eficient, să investești inteligent sau poate pur și simplu să scapi mai repede de datorii, îți oferim sfaturi practice și soluții reale.
4: Dă valoare banilor. Folosește-i cu cap. ABC Financiar. Doar pe Digi24.

0: Cine a declanșat criza să-și o asume? Acesta este mesajul ministrului interimar al fondurilor europene. Dragoș Pâslaru a declarat la Digi24 că PSD trebuie să caute singur o soluție pentru formarea unui nou guvern, iar Sorin Grindeanu ar trebui să-și asume funcția de premier. Acesta a reiterat decizia PNL de a nu mai face alianță cu socialdemocrații. Să-l ascultăm.
1: Văd o singură soluție de ieșire. Este evident o interpretare subiectivă. Cel care a declanșat criza trebuie să-și o asume. Mandat de prim-ministru oferit domnului Grindeanu să formeze un nou guvern.
2: Un nou guvern cu cine?
1: Este problema domnului Grindeanu. Este problema domnului Grindeanu și al PSD-ului. Înțeleg din ce am văzut că sunt o mulțime de forțe extremiste prin Parlament care sunt gata să-l susțină pentru că au obținut până la urmă multe voturi ieri.
0: Aici încheiem jurnalul orei 13. De la 14 fix vă așteaptă Andreea Bratu cu Studio Politic. Rămâneți pe Digi24.
3: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
4: 6 mai 1994, capodoperă inginerească. Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii și președintele François Mitterrand al Franței inaugurează oficial tunelul de sub canalul Mânecii. Era o capodoperă inginerească. Trenurile de marfă au început să meargă prin tunel la câteva săptămâni de la inaugurare. Garniturile de pasageri au intrat în circulație în toamna lui 1994. După 8.000 de ani, Marea Britanie era legată din nou de restul continentului. Un număr echivalent cu populația României folosește anual tunelul de sub canalul Mânecii. 6 mai 1937, sfârșitul dirijabilului. Zeppelinul german Hindenburg, mândria Germaniei naziste, ia foc și este distrus complet în timp ce se pregătea de aterizare în SUA. După un zbor transatlantic, momentul în care giganticul aparat de zbor este cuprins de o minge de flăcări este surprins de camerele video. 35 din cei 97 de oameni aflați la bord sunt uciși. Din motive încă necunoscute, hidrogenul cu care era umplut Hindenburg ca să plutească se aprinde. Dezastrul a terminat era dirijabilului ca aeronavă comercială. 6 mai 2001. Un papă intră într-o moschee. În timpul unei călătorii în Siria, papa Ioan Paul al II-lea intră într-o moschee. Niciunul dintre predecesorii săi nu făcuse așa ceva. Momentul este unul istoric. Papa a intrat în Marea Moschee din Damasc, care fusese catedrală bizantină până în secolul 7. Și creștinii, dar și musulmanii cred că aici este capul Sfântului Ioan Botezătorul. Papa Ioan Paul al II-lea s-a rugat în moschee și a ținut un discurs prin care a cerut musulmanilor, creștinilor și evreilor să trăiască în armonie unii cu ceilalți.
3: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
5: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Lucrați într-un domeniu în dinamică. Cum a schimbat această ghidare computerizată care a apărut, felul în care operați dumneavoastră și ce ar trebui să înțeleagă pacienții atunci când aud despre chirurgie robotică asistată? Trebuie să le spunem telespectatorilor că dumneavoastră operați și clasic și cu ajutorul robotului Mako.
6: Da, am avut acces, am avut noroc că am putut să avem primul robot undeva în 2019, era chiar începutul pandemiei și el a fost destul de dificil pentru că nu știam dacă să ne gândim la pandemie, să ne gândim la toate restricțiile de atunci și unde să ne duce viața sau să continuăm pe acest drum să învățăm și să implementăm ceea ce ne oferea această nouă tehnologie. Au fost câțiva ani destul de dificili pentru că a trebuit să ne împărțim practic gândurile. Dar ulterior, văzând anumite beneficii ale chirurgiei robotice și stând de vorbă și cu cei din străinătate care deja o efectuau de câțiva ani de zile buni, am decis să mergem pe acest drum, să implementăm intervențiile chirurgicale asistate robotic și să mergem pe drumul asta pentru a oferi pacienților noștri o calitate și mai bună a actului chirurgical.
5: Partea aceasta este una complementară stilului clasic de operare?
6: Da, la ora actuală se vorbesc putem împărți tehnicile chirurgicale foarte clar în două variante, și anume implantarea manuală, o spunem noi, a protezelor, și implantarea asistată robotică. Implantarea asistată robotic presupune să folosim acest braț haptic, cu ajutorul căruia noi ne putem efectua secțiunile osoase, dar aceste secțiuni osoase se bazează pe un plan prechirurgical efectuat tot de către medicul ortoped. Practic, robotul este doar un instrument ajutător. Nu suntem nici de cum în acel scenariu în care chirurgul stă la o masă, bea o cafea și robotul funcționează singur și face ce vrea el. Mai mult, acest braț haptic, dacă nu urmărește planul nostru chirurgical sau noi nu efectuăm gestul corect, sistemul se oprește. Deci există un dublu control. Atât chirurgul cât și robotul trebuie să facă simultan același gest, fiindcă altfel nu este posibil. Sigur că implantarea aceasta robotică aduce mai multă precizie, ceea ce toată lumea așteaptă. Pe de altă parte, precizia, deși poate să sune ciudat, nu e totul în ortopedie. E nevoie de ea, e obligatoriu, dar mai e nevoie de ceva. Mai este nevoie să înțelegi articulația din punct de vedere tridimensional și să poți să reușești să personalizezi, aș putea spune, implantarea protezei în funcție de anatomia articulației, în funcție de nevoile pacientului. Și acest lucru creează o complexitate și mai mare actului chirurgical, de aceea aș spune eu că numai robotul singur nu-ți rezolvă în totalitate toate problemele pe care le ai.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie, indiferent de vreme. Te simți tânăr. Digi24 FM. Mesaj de interes public.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
3: Mesaj de interes public.
7: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai gândește. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci o dată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
8: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, bine v-am regăsit de la Studio Politic. Guvernul a picat, România este în criză politică, peste care se întrevede și riscul unei crize economice. Semnalele din piață dau fior și marea întrebare este când vom reveni la stabilitate și mai ales cum. Toate scenariile se lovesc de cel puțin un refuz pe scena politică, însă vă propun să le luăm pe rând și să vedem pe câte voturi s-ar baza fiecare executiv. Începem cu scenariul menționat cel mai des de președintele Nicușor Dan în declarații, și anume un guvern majoritar cu aceleași partide. PSD, PNL, USR și UDMR ar strânge 239 de voturi, doar că atât liberalii cât și cei din USR au decis că nu vor să mai guverneze alături de socialdemocrați. A doua variantă de guvern majoritar ar fi PSD plus AUR plus minoritățile naționale, 263 de voturi în acest caz, la care se pot adăuga și alte formațiuni din opoziție, precum SOS Pace Pot. Este chiar varianta pe care PNL și USR insistă ca cei care au dat jos guvernul să-și o asume, doar că Nicușor Dan a spus clar, nu acceptă guvern din care face parte AUR și inclusiv socialdemocrații au exclus varianta. Mai rămân scenariile de executiv minoritar. În primul rând, de dreapta, PNL, USR, UDMR și minoritățile naționale ar strânge 181 de voturi. De unde vin celelalte până la 233? N-ar fi mare întrebare, deoarece PSD a anunțat că nu votează. Ar mai putea veni voturi din rândurile AUR, SOS, Pot, Pace, însă președintele a declarat că nu e de acord nici cu un guvern minoritar cu susținere AUR. Sau guvern minoritar de stânga. Vedem acolo exemplu, PSD plus UDMR plus minorități egal 177 de voturi în Parlament. Dacă diferența ar veni de la AUR, ajungem din nou într-un scenariu respins de președinte. Însă, există varianta ca voturile să vină de la PNL și USR. Vicepreședintele liberal Florin Birta a declarat astăzi, puțin mai devreme, l-ați auzit la Digi24, că există posibilitatea ca PNL să susțină un guvern minoritar de stânga. Socialdemocrații nu par însă prea încântați de ideea unui astfel de executiv minoritar și insistă pe refacerea coaliției. Iar criza politică se mută la Palatul Cotroceni. Nicușor Dan a început consultări în căutarea unui nou premier, deocamdată informale. USR deja a fost la discuții. Surse politice spun că mesajul USR a fost, citez, fără alianțe cu PSD după ce a dat jos guvernul, ca bază a plecării de negociere. Și dacă ne uităm la declarațiile venite de la celelalte partide, nici maltă majoritate nu este posibilă. Amalia Dobre este la Palatul Cotroceni și vine cu detalii. Te ascultăm, Amalia.
1: Bun găsit, așadar, astăzi, la doar o zi după ce guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, vedem și primele consultări informale la Palatul Cotroceni. Potrivit surselor, președintele USR Dominic Friț a fost deja la discuții cu președintele Nicușor Dan. Am văzut că și-a menținut același mandat de care vorbea și seara trecută Dominic Friț, așadar, USR nu mai vrea să negocieze niciun fel o majoritate cu PSD. Asta după ce PSD împreună cu AUR au depus această moțiune de cenzură care am văzut că a și trecut. Însă să ne uităm și la ce va face președintele Nicușor Dan în următoarea perioadă, pentru că acum mingea este în terenul său, iar după ce partidele și-au anunțat fiecare traiectoriile dorite pe viitor, se pare că în acest moment este practic imposibil să creeze o majoritate, așa cum ar vedea-o Nicușor Dan. Însă, vă spuneam de ce vede președintele. A spus chiar ieri că va încerca să formeze o coaliție pro-occidentală, însă ce înseamnă această coaliție pro-occidentală este greu de spus acum, pentru că, așa cum vă spuneam, ceea ce vor partidele acum se cam bate cap în cap. Ce vrea PSD, ce vrea PNL, este greu de văzut acum soluția, luminița de la capătul tunelului. De asemenea, președintele Nicușor Dan spunea că va veni cu o soluție, cu un nou guvern și, citez, într-o perioadă rezonabilă. Din nou, ce înseamnă această perioadă rezonabilă rămâne de văzut, pentru că acum guvernul Bolojan este oarecum limitat, nu poate adopta ordonanțe de urgență, nu poate adopta proiecte de legi și știm că și PNRR-ul ne bate la ușă cu termen până în august și sunt în joc 10 miliarde de euro. Tot președintele Nicușor Dan exclude de asemenea și alegerile anticipate. Oarecum teoretic acest scenariu ar putea să ne scoată din acest blocaj pe scena politică, însă președintele a spus ferm că exclude acest scenariu al alegerilor anticipate.
0: Adresăm toate întrebările, analizăm toate scenariile într-un interviu exclusiv cu numărul 2 din PSD. Claudiu Manda, secretar general PSD și europarlamentar alături de mine, vă mulțumesc foarte mult.
2: Bună ziua, mulțumesc de invitație.
0: Domnule Manda, vă propun să începem cu întrebarea care îi frământă cel mai mult pe antreprenori, pe investitori, pe români în general, pentru că în joc este de asemenea și viața lor de zi cu zi, vedem ce se întâmplă pe plan economic. Ne puteți face o estimare în cât timp credeți că România va avea din nou un guvern investit?
2: Nu pot să fac o astfel de estimare. Eu pot să vorbesc doar în numele PSD. PSD este dispus, începând de astăzi, sau începând de aseară, am spus lucrul acesta, de a se așeza la masă cu partidele pro-europene, pro-occidentale, că vorbim și de Alianța NATO și de Parteneriatul Strategic, în așa fel încât să putem să formăm cât mai repede un guvern. Și PNRR-ul este unul dintre obiectivele noastre, la care ne-am angajat și la discuția de la Cotroceni, dar și celelalte angajamente, și e nevoie de un guvern cu puteri depline care să poată să ducă pașii mai departe. Ca un exemplu foarte scurt, cred că astăzi ne spunea ministrul muncii al nostru că cred că deja s-a ieșit din termenul pe legea salarizării și sunt câteva sute de milioane de euro pe care riscăm să le pierdem pentru că exista un scadențar în așa fel încât legea să ajungă fie în Parlament, fie să iasă din guvern, și din păcate nu avem nimic în acest moment de la actualul guvern în forma care este.
0: Dar ministrul muncii, pentru că a deschis acest subiect, nu pot să nu vă întreb, s-a preocupat să se grăbească cu legea salarizării? Înțelegem pe surse că a lăsat proiectul pe masa guvernului când a plecat, dar n-a făcut pașii să o trimită către Parlament cât încă era în mandat.
2: Corect. Proiectul de lege există, discuțiile au fost acolo, când a predat mandatul a prezentat situația în care este, era în grafic și probabil că dacă am fi rămas într-un guvern sau dacă ne mișcăm foarte repede, indiferent dacă PSD-ul asumă sau nu din nou Ministerul Muncii, lucrurile pot să meargă foarte repede mai departe.
0: Adică dacă reveniți la masa negocierilor și dacă celelalte partide acceptă decizia, în momentul de față este alta, sunteți dispuși și să renegociați ministerele?
2: Nu plecăm de la această discuție. Sigur că prima variantă ar fi să rămânem cu, sau să avem un guvern foarte repede, în sensul că așa cum sunt portofoliile, au fost împărțite, fiecare partid să-și păstreze responsabilitățile, să existe o altă propunere de prim-ministru și să putem să mergem foarte repede mai departe. Dacă se dorește o discuție mai largă despre, nu știu, alte
0: funcții
2: în cadrul guvernului, PSD-ul nu respinge astfel de discuție. Dar dacă am vrea să depășim foarte pe de această perioadă, lucrurile s-ar putea să se rezolve într-un termen foarte, foarte scurt. Avem un protocol, sau există un protocol de la care putem să pornim, avem un plan de guvernare pe care putem să ne mai uităm peste el, sunt lucruri pe care le putem trece foarte repede, din punctul meu de vedere, în interiorul unei coaliții și după aceea, bineînțeles, în Parlament, audieri plus vot.
0: Dumneavoastră, PSD, insistați pentru un guvern format din aceleași partide, PSD, PNL, USR, UDMR. Dacă totuși PNL și USR își mențin deciziile și nu revin la masa negocierii, ce se întâmplă atunci cu țara? Cine guvernează?
2: În primul rând trebuie să-i întrebați pe ei.
0: Dacă păi dumneavoastră ați dat jos guvern.
2: E adevărat. Dacă vrem să vorbim de responsabilitate, noi considerăm că Partidul Social Democrat s-a comportat absolut cu responsabilitate. Nu este prima dată când spunem că nu ne simțim confortabili într-un guvern în care avem aproape jumătate din susținerea din Parlament, și ați văzut și dumneavoastră, ați prezentat și mai devreme, cum este aritmetica parlamentară. Am spus din decembrie că lucrurile nu merg într-o direcție bună. Din decembrie trecuseră, nu știu, în septembrie am venit cu propuneri de măsuri de relansare economică, să dăm numai unul dintre exemple. Am spus că vom face o astfel de evaluare internă, am spus că nu vom face o astfel de evaluare internă înainte de dezbaterea bugetului. La buget n-am blocat lucrurile, după care am făcut această evaluare. Adică, dacă vreți, decizia noastră, dacă nu s-ar fi schimbat nimic în comportamentul domnului Bolojan, și nu s-a schimbat nimic în comportamentul domnului Bolojan, decizia noastră era previzibilă. Spunând de atunci, nu vorbim de toate partidele în totalitate, nu vorbim de toată lumea, ci vorbim doar de un singur om care l-ați văzut cum s-a comportat și ieri și aseară la ședința PNL și până ieri de fiecare dată. Un om intransigent care doar domnia sa știe că e bine, doar domnia sa știe ce are de făcut și, din păcate, indicatorii macroeconomici, situația din România, datele statistice prezintă situația ca fiind altfel. A scăzut puterea de cumpărare, românii nu trăiesc mai bine ca înainte, au scăzut investițiile, nu sunt măsuri de relansare economică, avem șomaj în mediul privat și acum o să plece și din spațiu public către zona privată sau către șomaj, dar nu există. Adică un astfel de comportament doar pe genul îmi asum eu și rămâne ca mine, nu este ce credem că ar trebui să existe într-o coaliție de partide, de stânga și de dreapta, care avem același obiectiv pro-occidental, pro-european, așa cum spuneam și mai devreme, motiv pentru care cred că lucrurile ar putea să fie depășite dacă ar exista un prim-ministru care să înțeleagă și să aibă deschidere către toate partidele care îi dau această susținere.
0: Însă, astăzi, lucrurile, cel puțin din punct de vedere economic, indicatorii, semnalele din piață, stau mai rău decât înainte ca guvernul să fie demis și decât înainte ca ministrii PSD să își dea demisia. În cazul în care nu se ajunge la o soluție și nu vom avea curând un guvern stabil, investit, cu majoritate în Parlament, iar situația economică se va înrăutăți, PSD se simte în vreun fel responsabil de aceste dificultăți la care sunt supuși românii economice?
2: Doamna Bratu, eu nu sunt de acord cu dumneavoastră.
0: Adică... Era doar o întrebare,
2: corect,
0: nu afirmație.
2: Corect. Adică noi vedem acești indicatori în scădere de 6 luni, de 8 luni de zile. Rămânând acolo, știam care este trendul. Pentru că, din păcate, nu am văzut, din partea domnului Bolojan, disponibilitate să schimbe trendul. Către creștere economică, către sprijinirea mediului de afaceri, către reluarea investițiilor.
0: Spuneți că am fi ajuns aici oricum și dacă rămâneam.
2: Spuneam că acești indicatori erau în scădere. Acum să ne spuneți că sunt în scădere, ceea ce spunem și noi de atâta timp. Adică, eu cred că replica... de spus în PSD că pe domnul Bolojan nu de jos PSD-ul, ci de jos INS-ul, spune tot. Pentru că toți indicatorii arată că deficitul comercial, scăderea producției industriale, scăderea, așa cum spuneam mai devreme, puterii de cumpărare, toți acești indicatori arată că direcția nu e una foarte bună. Mai mult decât atât, 80% dintre români spun că direcția nu este bună. Motiv pentru care, dacă am considerat sau considerând că până la urmă trebuie să guvernăm pentru oameni, trebuie ca la sfârșitul zilei oamenii să fie mulțumiți cu ce face guvernul pentru ei. Iar oamenii nu sunt mulțumiți. Aceasta a fost cumva decizia noastră de a asculta oamenii, de a spune că se poate guverna și mai bine și în interesul și în favoarea oamenilor, dar din păcate ne-am lovit de această rigiditate care vine și spune două subiecte simple, să ținem ținta de deficit și atât. Nu știu, a fost o discuție și acum două zile sau ieri, când din păcate guvernul nu a alocat bani pentru proiectele la sfârșitul anului trecut pentru PNRR ca să poată să fie plătite facturile pentru investiții de toate felurile și nu e vorba de investiții la PSD.
0: Avea de unde să dea?
2: Da.
0: De
2: da.
0: Unde?
2: Păi s-a lăudat că a depășit sau, mă rog, s-a încadrat în ținta de deficit cu 0,7 puncte procentuale doar pentru faptul că nu a făcut acele plăți. Deci avea
0: adică
2: plaje.
0: Adică să le facă, dar
2: avea
0: să crească
2: plajă,
0: puțin deficitul.
2: Nu, avea plaje în deficitul asumat pentru că deficitul acesta excesiv nu e venit de ieri, e venit de la guvernele PNL începând cu domnul Orban încoace. Domnul Orban a intrat la guvernare într-o țară. Și PSD a fost acolo. Nu, noi nu spunem că nu. Spuneam doar că atunci când a guvernat PSD-ul, deficitul era 31 pic. Când a venit domnul Orban, e adevărat că vorbim și de criza cu COVID-ul, s-a ajuns la deficite mult mai mari, de 8-9%, dar asumate în dialogul cu Comisia Europeană.
0: Și când asumate, a plecat domnul Ciolacu.
2: E adevărat. Este foarte adevărat. Dar și atunci, am mai spus, o spunem și acum, că investițiile publice în România erau mai multe, sau în quantum, decât deficitul efectiv. Deci, banii s-au dus către investiție și țara avea nevoie de investiții și de dezvoltare. Și eram toți acolo. Ministrul de Finanțe era de la PNL. Prim-ministri au fost de la PNL. Adică, nu trebuie să fugim de acest subiect. Spunem doar că nu trebuie să guvernăm doar pentru deficit și nu pentru oameni.
0: Puțin mai devreme am prezentat încă un scenariu, cel al unui guvern minoritar de stânga, format din PSD, UDMR și minoritățile naționale. Apare astăzi o declarație venită din partea PNL. Vicepreședintele partidului spune că liberalii ar putea susține prin vot un astfel de executiv. Vedem declarația lui Florin Birta și revenim. Un guvern minoritar de stânga. PSD plus UDMR plus minorități. PNL ar vota un astfel de guvern minoritar?
3: Partidul Național Liberal a votat să stea în opoziție, să nu mai facă alianță cu Partidul Social Democrat, dar, bineînțeles, să susțină proiectele prioritare pentru România, așa cum a făcut de fiecare dată. Dacă Partidul Social Democrat va veni cu o soluție de guvern minoritar în Parlament, nu cred că Partidul Național Liberal nu va susține acest lucru. Partidul Social Democrat trebuie să-și asume în acest moment guvernarea.
0: PNL ar putea susține un astfel de guvern. PSD ar accepta să facă parte dintr-un guvern minoritar de stânga?
2: Eu vreau să spun că declarația aceasta este un început. Înainte de moțiune spunea că nu va mai exista niciodată niciun dialog, între timp lucrurile le vedeți și dumneavoastră și cred că după ce trece această chestiune de emoții pe care o înțelegem, e normal, probabil că vom începe să gândim cu responsabilitatea de oameni, nu de oameni politici atât, ci de oameni de stat și de oameni care se gândesc totuși că țara aceasta trebuie guvernată, că e nevoie de predictibilitate și că e nevoie de o majoritate care să asigure guvernarea, nu de un guvern minoritar susținut sau nesusținut, declarativ sau mai puțin declarativ în Parlament. Eu pot să vă spun că declarațiile de ieri nu ne sperie. Noi am mai văzut declarații de la PNL care spune că
0: după
2: niciodată...
0: ședința PNL vă referiți?
2: Da, și nu, dinainte de ședință. Eu nu vreau să vorbesc despre ședința PNL, este o chestiune internă, e a lor, știu să și-o gestioneze sau și-o gestionează acolo. Dar am văzut declarații înainte de moțiune că niciodată, dar niciodată nu o să mai existe un dialog sau o majoritate cu, între PSD și PNL. Acum câțiva ani de zile spuneau că același lucru cu Partidul Democrat. PNL și cu Partidul Democrat niciodată au ajuns să aibă alianță, după care au fuzionat și acum sunt toți liberali, deși lucrurile erau altcumva atunci. La fel, nu știu, ne-am uitat la declarațiile USR. Niciodată nu discută cu PSD-ul dacă vine în Parlament și vine și AUR alături de PSD. Dar separat s-au dus să discute cu ei, cu liderul AUR și a recunoscut-o liderul AUR.
0: Și dumneavoastră spunea, ați discutat, că nu puteți ieși împreună dacă nu discutați.
2: Este adevărat, dar președintele PSD a asumat, ca și președintele AUR a asumat, spuneam că și ei au discutat cu AUR. PSD-ul, dacă s-ar întâlni cu AUR, e o problemă. Pentru ei nu e o problemă, pentru că atunci ar dovedi că sunt oameni de bună credință și se gândesc la țară și vor lăsa guvernul Bolojan și nu vor vota o moțiune.
0: Și PSD a zis înainte că nu face alianță cu AUR. Sigur, nu aveți o alianță parafată, dar ați ieșit împreună la declarații.
2: Nu avem o alianță și am mai spus-o și o mai spunem, am spus-o și noi și AUR. Este un demers parlamentar absolut legitim și legal, în niciun caz lovitură de stat, așa cum încercau unii din corul acesta de lăudători din zona domnului Bolojan să spună că o moțiune de cenzură este lovitură de stat. Eu cred că lovitura de stat este atunci când o moțiune de cenzură trece și te agăți să rămâi în continuare în guvern. Dar e un alt subiect. Revin și spuneam mai devreme că, deși era frecventabil, dacă AUR era frecventabil pentru ei, dacă făcea cumva, servea intereselor lor, în sensul că și-ar fi dorit poate o moțiune a PSD pe care să nu o voteze AUR, o moțiune AUR care să nu o voteze PSD și să rămână cu un guvern ilegitim, provizoriu și acesta pentru o perioadă nu știm cât, pentru că nici acolo nu am văzut soluția sau luminița de la capătul tunelului. Adică eu ce vreau să vă spun că este că noi tratăm cu responsabilitate, dar tratăm și cu calm situația pe care o vedem. Ați văzut că noi nu criticăm în ultima perioadă nici celelalte partide. Am exprimat clar poziția noastră față de un om și noi nu credem că toată democrația din România depinde doar de un singur om și că toate politicile publice din România depind doar de un singur om, pentru că în contextul ăsta s-ar putea să ne trezim cu un narativ să nu mai facem alegeri, că poate omul respectiv pierde și nu mai poate să rămână dânsul la guvernare.
0: Extrem. Cu responsabilitatea de care vorbiți, reiau întrebarea. Ați accepta să formați un guvern minoritar alături de UDMR și minorități dacă PNL și USR se angajează că vă vor susține la vot în Parlament la investire?
2: Nu este un scenariu pentru noi. Pentru noi primul scenariu este această coaliție de partide pro-europene care să aibă majoritate la guvernare, deci guvernul să se bazeze pe o coaliție de partide care au majoritate de peste 233 sau 32 de voturi în Parlament. Și a doua opțiune pentru PSD este să rămână în opoziție și să facă majoritate. Cei care astăzi doresc să rămână în guvern, se agață de guvernare, spun că vor să plece, dar văd că... Și aici e un lucru de spus. Deci v-am răspuns la întrebare. Noi când am spus că ne separăm cu guvernul, ne separăm de guvernul Bolojan, a doua zi sau a treia zi, toți miniștrii și-au dat demisia. Prima dată am declarat, am decis, am așteptat 2-3 zile, că rezum că domnul Bolojan se va manifesta, în sensul că va înțelege și își va da demisia, nu s-a întâmplat. Am mers mai departe și am retras miniștrii, am spus, am asumat, adică acest guvern nu mai are această susținere politică. Am mers mai departe să spunem că nu ne agățăm de putere și toți secretarii de stat și toți prefecții și-au dat demisia. În momentul de față avem niște declarații ale domnului Bolojan care spune că vrea în opoziție, dar în afară de acest lucru, domnia sa nu s-a retras din funcția de prim-ministru, deși dânsul este primul care vrea în opoziție.
0: Dar cineva ministrii trebuie să asigure guvernarea interimară, nu?
2: Am înțeles, dar poate să obțină și altcineva guvern interimară, funcția de prim-ministru, nu trebuie neapărat domnia sa. Secretarii de stat nu s-au retras, prefecții nu s-au retras. Și atunci mi se pare că putem să comparăm, sau oamenii care se uită, pot să compare diferența dintre două partide, cei care acționează cu responsabilitate, spunând ne retrage din acest guvern, suntem dispuși să revenim într-o guvernare de genul acesta și ce face astăzi.
0: Adică în viziunea dumneavoastră și PNL și PNL trebuiau să-și retragă toți oamenii din guvern și UDMR să asigure sigur guvernarea minoritară, interimară?
2: Dacă spun că, dacă spun că vor în opoziție, n-ar trebui să manifeste ca atare?
0: Trebuie să-i întrebați pe domnii lor, dar în momentul de
2: eu
0: față...
2: Eu vorbesc astăzi cu dumneavoastră și arăt ce înseamnă declarație și fapte. La noi a fost declarație urmată de fapte. În partea aceasta vedem declarații, și anume că vor să intre în opoziție, dar faptele rămân cât se poate de mult în continuare să rămânem într-un guvern
0: minoritar. Vă așteptați la... un alt rezultat de la ședința PNL de seara trecută?
2: Nu sunt eu în măsură și nimeni din PSD să discute ce se întâmplă în Partidul Național Liberal, deși am fost acuzați. Înțeleg, să știți, ați văzut și dumneavoastră în spațiu public, vor exista întâlniri informale între președintele României și partidele politice sau lideri politici de la toate partidele din acest sau fostul arc de guvernare. Am văzut dorința domnului președinte de a exista această coaliție pro-europeană și cu o majoritate. În ceea ce ne privește, pe noi am spus-o dinainte, disponibilitatea noastră. Repet, cred că am acționat cu absolut foarte multă responsabilitate, spunând că e nevoie de a schimba un singur om care duce și partidul domniei sale, dă-i treaba cu partidul, treaba dumnealor. Dar și această coaliție într-o situație în care se guvernează împotriva românilor și românii nu mai vor să mai tolereze chestiunea asta.
0: Și totuși au fost proteste de susținere pentru domnul Bolojan.
2: Am văzut.
0: Manifestații, nu proteste.
2: Da. Am văzut.
0: Deci sunt și români care îl susțin în acea funcție.
2: Este foarte adevărat. Atunci când se angajau pe Facebook erau 100.000 de oameni și când au venit ultima dată în piața universității au fost 5. Noi preferăm să-i ascultăm pe oameni.
0: Sute.
2: Eu am văzut, l-am dat imagini cu 5, probabil că am văzut mai la început sau mai la sfârșit, dar câteva sute. Noi preferăm să-i ascultăm pe oameni și eu vă spun ce ne spun oamenii pe stradă și nu odată și inclusiv ieri ce ne spuneau oamenii pe stradă. Și atunci, între un like pe Facebook și o întâlnire cu un om care vine și ți arată așa în ziua moțiunii, sau te oprește și spune sigur mergeți până la capăt, sigur că îl schimbați, sigur ne scăpați de el. Orice soluție pe care o propune PNL de prim-ministru este mai bună decât actuala soluție, pentru că efectiv nu înțelege nevoile oamenilor și guvernează împotriva oamenilor, preferăm lucrul acesta. Să știți că suntem vaccinați, am văzut și la mine pe contul de Facebook. Le dădeam colegilor exemplu, am avut astăzi ședință și de birou cu permanent național și cu toate grupurile reunite. Îmi scria ce ar trebui să facă PSD cineva cu niște termeni nu foarte...
0: Un limbaj pe care presupun că nu-l putem reproduce la televizor?
2: Absolut. Dar de curiozitate am intrat. Era o persoană care la poza de profil avea un cățel, avea 262 de prieteni și 14.000 de postări. Da, nu trebuie să ne decidă viitorul nostru a românilor, boții, roboții și tiriboții. Cred că viitorul românilor trebuie să-l decide românii și că este important să ne întâlnim cu ei, important să-i ascultăm, iar noi asta am făcut. Ne-am întâlnit cu colegii noștri, colegii noștri s-au întâlnit cu oamenii din comunități, că vorbim de primari, de președinți de consilii județene, că vorbim de membri de partid, că vorbim de parlamentari, că vorbim de cunoștințe, de prieteni, de oameni care ne transmit lucrul ăsta și nu de ieri de azi. Și poate că mulți au spus că deja că este prea târziu, dar că și acum e mai bine decât niciodată.
0: Dacă premierul României ar fi fost Sorin Grindeanu și liberalii depuneau o moțiune să dea jos guvernul pentru că ar fi dorit schimbarea premierului, nu neapărat schimbarea alianței cu dumneavoastră, câți oameni credeți că ar fi ieșit în spațiu public, în piață, să-l susțină pe Sorin Grindeanu?
2: Nu știu dacă exista din partea PSD o astfel de instrument de a arăta oamenii stradă care să-l susțină sau nu-l susțină. Cred că dacă Sorin Grindeanu ar fi fost premierul României, nu s-ar fi ajuns în această situație, pentru că Sorin Grindeanu și-ar fi dorit să guverneze pentru oameni, pentru că Sorin Grindeanu ar fi înțeles că este o coaliție de mai multe partide și că toate punctele de vedere acolo contează și că orice idee bună, indiferent de unde vine, dacă este în favoarea oamenilor, trebuie implementată. Nu un limbaj de genul și îl spunea Freddy de la Timișoara când mergea la început la coaliție, răspunsul domnului Bolojan era: stimați colegi, îmi asum, nu se face, nu se poate și nu facem, și asumă domnul Bolojan. Nu suntem într-o formulă, când suntem în coaliție suntem mai multe partide care venim reprezentând electorat diferit și care venim cu propuneri diferite pe care trebuie să le ascultăm și să vedem dacă sunt bune pentru români. Nu trebuie să-și asume cineva care este bună și care nu este bună dintre decizii și trebuie să se facă doar cum dorește domnia sa.
0: Mai este un partid cheie pe scena politică și anume UDMR. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a ieșit cu o reacție de ultimă oră, o vedem și noi și revenim.
4: Opțiunea noastră, înainte de orice altă discuție, ar fi să refacem coaliția care a funcționat până acum o lună de zile, adică PSD, PNL, USR, UDMR, Grupul Minorităților Naționale, dacă se poate găsi un premier care poate fi acceptat de toate partidele și care nu ar fi rival niciunul dintre, mai ales vorbesc de partidele mari. Nu e vorba de premier de balet. O persoană care are capacitatea de a convinge pe premierul Bolojan, în primul rând, și pe cei din PNL, că nu e o umilire, umilință de a întoarce, dar acest lucru, sigur, rămâne de văzut dacă președintele Dan are vreo soluție, dacă partidele vor avea vreo soluție. Sigur, deciziile PNL-ului sunt cunoscute, dar discuțiile trebuie continuate. Se poate gândi și la alte formule majoritare. Eu nu m-aș gândi acum la nicio formulă minoritară. Eu, de la bun început, am exclus o variantă care e legată de AUR. Acolo unde e AUR, nu suntem noi.
0: UDMR pare în momentul de față formațiunea dispusă să intre la guvernare în orice formulă, sigur, mai puțin cu cea alături de AUR sau susținută de AUR. De altfel, ei cred că au fost și singurii de pe scena politică care nu au ieșit la nicio declarație cu AUR, n-au discutat nici cu tot partidul, nici la bucată, cum este mai nou expresia în spațiu public. Dumneavoastră ați declarat astăzi inclusiv că v-ați putea asuma funcția de premier al României într-o nouă coaliție. Acest lucru este valabil doar pentru Sorin Grindeanu să preia această funcție sau luați în calcul și alte nume dacă negocierile vor duce într-acolo?
2: În primul rând, doresc să salut decizia sau, dacă vezi, declarația președintelei UDMR, care este o declarație de responsabilitate și care, dacă vă uitați, și Partidul Social Democrat are cumva același punct de vedere. Să refacem această coaliție într-un termen cât mai scurt, cu un prim-ministru care să înțeleagă că e pus acolo de toate partidele și care trebuie să guverneze alături de celelalte partide, bineînțeles, de guvern, pentru oameni. Eu am declarat astăzi că, în contextul în care se găsește o majoritate pro-europeană...
0: Majoritate, nu vă referiți și la varianta minoritară?
2: De majoritate am declarat. Dacă se găsește o majoritate pro-europeană și discuțiile ar fi ca Partidul Social Democrat să dea funcția de prim-ministru, pentru că, dacă ne uităm la vechiul protocol, peste un an de zile ar fi trebuit să dea PSD-ul. Nu știu, poate exista o discuție de genul PSD-ul să fie primul care vine cu această propunere de prim-ministru. Am spus că PSD nu respinge acest scenariu și că dacă se va întâmpla acest lucru, propunerea PSD este, pentru funcția de prim-ministru, este Sorin Grindeanu. Nu am ce să comentez în plus dacă ar fi o altă propunere. Este președintele partidului. Cam așa sunt lucrurile în PSD. Nu o spun doar eu ca secretar general. Sunt mulți colegi care văd lucrurile în acest sens. Este un lider politic care știe să-i asculte și pe ceilalți. Este un lider politic care a performat, măcar dacă vorbim de Ministerul Transporturilor. E clar că este un lider politic care rezonează și cu oamenii, așa că poate să fie o propunere în contextul în care PSD-ul ei se va cere să facă o astfel de propunere.
0: Vă întreb pentru că atunci când PSD insista ca Ilie Bolojan să-și dea demisia, au existat scenarii pe scena politică cum că ați fi acceptat inclusiv o altă variantă de propunere de premier dacă celelalte partide nu erau de acord cu denumirea lui Sorin Grindeanu, și anume un scenariu era Alexandru Rogobete, era un ministru cu foarte multă vizibilitate din rândul social-democraților. Alexandru Rogobete ar putea fi luat în calcul la negocieri?
2: Eu vă spun că în toată această perioadă a trebuit să răspundem sau să respingem foarte multe scenarii apărute în laboratoare.
0: N-au venit știm din rândurile care, dumneavoastră,
2: da,
0: spuneți.
2: Știm și care sunt laboratoarele, dar nu asta este subiectul acum, de toate felurile. Și despre conducerea PSD și despre propuneri de prim-ministru. Ieri veniseră cu propuneri să se schimbe la noi conducerile, detalii. Dar lucrurile sunt venite din laboratoare. În momentul de față, eu v-am spus care este părerea mea și nu numai a mea. Dacă trebuie să dăm prim-ministru noi și să asumăm această funcție, nu fugim de această responsabilitate și propunerea noastră este Sorin Grindeanu. Nu a existat nicio altă discuție în cadrul PSD, nici aceasta nu pot să spun că a fost o discuție formală, pentru că noi n-am decis acest lucru, ci a fost o discuție informală în contextul în care se va ajunge la un astfel de scenariu să se construiască această coaliție și PSD-ul să vină să-și asume. Pentru o perioadă de timp, în cei 3 ani de zile rămași până la alegeri, avem această propunere. Cum am mai spus-o și cu alte ocazii, ca să mai dăm un scenariu la o parte, alegerile anticipate nu este pentru noi un scenariu, lucru pe care l-am văzut și la alte partide politice, și atunci rămânem în cele două scenarii. Ne dorim să fim parte a soluției și cât mai repede dacă se poate, alături de celelalte partide pro-europene, chiar dacă, nu știu, doctrina de stânga sau de dreapta ne separă, totuși avem o cale pentru România comună, și dacă e nevoie sau dacă nu se poate lucra acesta, să mergem în opoziție și, repet, cine va fi prim-ministru, dacă va da PSD sau PNL, că despre cele două partide se vorbește, PNL poate pentru restul de un an de zile până la rotativă, PSD poate să înceapă el acum, sunt detalii pe care le putem discuta.
0: Vă bazați totuși pe ceva atunci când insistați cu reformarea, reorganizarea coaliției cu aceleași partide, deși PNL și USR spun clar că nu mai vin cu dumneavoastră la masa negocierii? Aveți promisiuni din rândurile PNL sau USR informale?
2: Nu aș vrea să intru în această zonă de speculație, pentru că nu este treaba PSD-ului. Noi spunem pentru noi cum vedem lucrurile, noi spunem pentru noi ce putem să acceptăm, noi spunem din partea noastră care este soluția pe care o punem pe masă, că atunci când vor fi consultări formale sau informale la Cotroceni, sau atunci când reprezentanții noștri ne întreabă sau mass media ne întreabă. Ne dorim să fim partea soluției, alături de alte partide care se gândesc că parcursul pro-european al României trebuie să continue și atunci nu există discuția unei alianțe de guvernare cu AUR. Există doar această variantă în care PSD-ul este dispus să intre, și nu în toate condițiile și în orice condiții, dar suntem dispuși să intrăm în această guvernare și v-am spus mai devreme.
0: V-a invitat președintele României până acum la consultări, formale sau informale?
2: Până să vin eu la dumneavoastră, nu știu ce s-a întâmplat. Dacă sunt chestiuni de spus în spațiu public, sigur că fie de la președinție, fie din partea președintelui PSD, o să primiți răspunsul. E clar că o să fie astfel de discuții, pentru că președintele României le-a anunțat, înțeleg de la dumneavoastră că nu știam, nu am fost atent la tot ce a fost în dimineața asta, că s-a și văzut cu USR, cum spuneați dumneavoastră, cu unul dintre partide. Rămâne să vedem cum a gândit domnul președinte calendarul și când va fi vreo discuție și cu reprezentanții PSD.
0: Președintele României a fost criticat de o parte din scena politică, deoarece nu l-a susținut public cu subiect și predicat în declarații pe Ilie Bolojan. Colegii de dumneavoastră din PSD au salutat declarațiile președintelui și au spus că într-adevăr este imparțial și joacă rolul de mediator, așa cum prevede Constituția. Dacă situația ar fi stat altfel, dacă un președinte, Nicu Șordan sau altul în funcție, ar fi câștigat acest mandat, vorbind înainte de alegeri în spațiu public, de un tandem cu un premier PSD, și astăzi ar fi avut acest rol și această poziție de imparțialitate, PSD ar mai fi apreciat atunci imparțialitatea președintelui?
2: Mă puneți într-o situație ipotetică să răspund cum ar fi fost dacă și ce s-ar fi întâmplat dacă.
0: Eu înțeleg că sunt declarații.
2: Eu înțeleg sensul întrebării dumneavoastră. Sferă. Nu suntem noi într-o situație în care să spunem de ce sau cum s-a poziționat domnul președinte al României. Dorește să fie mediator între partidele din cadrul puterii. ceea ce cred că este un lucru bun. Este mediator, conform Constituției, între puterile statului, motiv pentru care, dacă face parte din fișa postului, acesta este subiectul. Să știți că nu numai PNL-ul a votat pe domnul președinte, sau numai o persoană l-a votat să fie președinte, sunt totuși 6 milioane de români care au fost votanți al partidelor politice din toate părțile României. Nu știu, în județul Dolj a câștigat alegerile președinte României, așa că ce putem să spunem, că este președinte pentru județul Dolj, dar pentru județele celelalte nu este președinte? Adică n-aș intra într-o discuție de genul ăsta. Nu știu ce se așteptau celelalte partide de la președinte României. Noi am văzut președinți părtinitori cu astfel de reflexe. Că a fost bine, că a fost rău, România au văzut, motiv pentru care suntem totuși într-o altă situație. Suntem în situația în care România are nevoie de guvern. Dacă ne dorim în continuare un guvern pro-european, nu se poate decât aceste patru partide, sau măcar trei dintre ele, să facă o astfel de majoritate guvernamentală, de guvernare, inclusiv minoritățile sau plus minoritățile. Și rămâne să vedem în perioada următoare, după ce se detensionează situația, când toți colegii politicieni, ca să zic așa, va trebui să analizeze cu maturitate și cu echilibru situația, să vedem către ce ne îndreptăm. La cald, sigur, le putem vedea. Dar noi nu credem că democrația din România depinde de un singur om.
0: Ne apropiem de final. Ultimele două puncte de la interviul de astăzi. Au existat aceste speculații, informații pe surse, punctez neconfirmate oficial, că ar fi primari, lideri din teritoriu, și știu că PSD se consultă cu baza partidului, care ar fi sugerat sau poate chiar ar fi cerut o guvernare alături de AUR. V-au cerut vreodată primari din PSD să intrați la guvernare cu AUR?
2: Nu.
0: Și în încheiere, vă rog, am adresat aceeași invitație și unui lider PNL, să formulați în 10-15 secunde câte un mesaj scurt, dacă veți dori acest lucru, pentru colegii din PSD, pentru foștii colegi din PNL și pentru președintele României.
2: Nu vreau să formulez niciun astfel de mesaj. Dacă am ceva de spus colegilor din PSD, o fac în interiorul partidului și sunt în poziția de secretar general mai degrabă să-i ascult pe colegi și să știm cum definim pașii și strategiile. Către cei de la PNL, nu știu dacă ar fi poate o situație în care ar putea să deranjeze sau să irite un mesaj din partea PSD, dar sigur că așteptăm să se liniștească acolo apele și să trateze cu maturitate pentru România și pentru parcursul european a României situația aceasta, iar la fel, domnului președinte, nu pot să-i adresez un astfel de mesaj în spațiu public. Dacă am ceva de spus, o pot spune dacă sau atunci când vor fi consultările.
0: Vă mulțumesc foarte mult, Claudiu Manda, secretar general al PSD și europarlamentar. Scurtă pauză, revenim.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Muntanu. Un job, un salariu, o viață previzibilă. Acesta era modelul clasic. Astăzi însă tot mai mulți oameni aleg altceva. Mai multe surse de venit, mai multă flexibilitate și uneori mai mult risc. Așa apare economia gig, un nume mai mult pe buzele noilor generații. Economia gig este formată din activități independente, pe termen scurt sau proiecte punctuale, în locul unui job stabil pe termen lung. Cu alte cuvinte, nu mai ai un singur angajator, ai mai multe surse de venit. Exemplele sunt peste tot. Livratori sau șoferi pe platforme digitale, freelancer în design, marketing sau IT, creatori de conținut care câștigă din social media. Avantajele sunt atractive. Ai parte de flexibilitate, îți alegi programul. Ai venituri multiple, nu depinzi de o singură sursă. Posibilitatea de creștere rapidă, poți scala dacă ai cerere. Dar există și riscuri importante. Veniturile sunt instabile, nu ai garanții lunare. De aici te poți trezi cu limitarea accesului la un credit, de exemplu. Apoi, nu ai beneficiile unui salariat, precum concediu plătit sau pensie. Va trebui să te bazezi tot pe tine pentru un plan eficient de economisire. Nu în ultimul rând, vorbim despre responsabilitate fiscală, pentru că trebuie să-ți gestionezi singur taxele. Și în același timp, economia gig schimbă mentalitatea despre bani. Nu mai vorbim doar despre un salariu, vorbim despre un portofoliu de venituri. Totuși, un mix inteligent poate arăta așa. Venit principal stabil, venit secundar din freelancing, venit pasiv din investiții. Această diversificare poate oferi mai multă siguranță decât un singur salariu. În concluzie, economia gig nu este pentru toată lumea, dar este pentru o lume care se schimbă. O lume în care stabilitatea nu mai vine dintr-un singur loc, ci din capacitatea de a crea oportunități. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
1: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu, și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you.
2: Ritmul tău nu stă pe loc. Se schimbă, accelerează, se reinventează.
3: Am schimbat planul de 3 ore azi.
2: De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine.
4: Pe configurare traseu.
2: Potează-te la Digi.
4: Eu m-am portat.
2: Și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună.
4: Atât costă?
2: Nelimitat e ritmul tău.
0: Digi 24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi 24.
6: Invitatul de astăzi este Ștefan Vaida, restaurator.
7: Întrebarea numărul 5. Prin sate mai găsești case la un leu sau este doar un mit urban?
8: Este un mit urban.
7: Nu mai există sate nedescoperite cu case care merită să fie.
8: Mai degrabă iubite. Găsești pe cineva să-ți doneze o casă. Și pe mine deja m-au întrebat 3 oameni, vrei să îți donezi casa mea? Și am zis, nu, că eu am destul de case, nu-mi văd capul, dar un voluntar care m-a auzit zice, da, nu mi-o dă mie. Eu dai? Da. Și i-a dat-o lui, o ruină, și acum el o reface.
7: Întrebarea numărul 6. De ce ești cel mai mândru?
8: De faptul că am văzut acum 20 de ani un potențial în sat și în zona rurală și s-a adeverit.
7: Întrebarea numărul 7. Patriot ești atunci când?
8: Patriot ești atunci când îți pasă de cei în jurul tău fără să ai o motivație politică. Efectiv, ceea ce vezi în jurul tău și îți pasă de ceea ce se strică.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
9: Ați pornit cu ideea să faceți...
10: Nu puteam să fac ceva simplu.
9: Vrei să faci primul milion până la 30 de ani?
10: Aveam nevoie așa de un obiectiv.
9: Făcusești un milion de euro datorie.
10: Păi simplu, n-aveam deloc experiență.
9: Dacă ai fi să o iei de la capăt, mai face la fel?
10: Da, face fix la fel.
11: Într-o România în care oamenii consideră că nu se poate, temerarii sunt cei care ne arată că se poate, pentru că visurile se îndeplinesc când le dai aripi.
0: Emisiune inspirată de Aqua Carpatica, partenerii Kaufland și BRD Grup Societe Generale. Temerarii. Povești despre curaj și succes cu Marta Ușurelu la Digi24.

0: Președintele Consiliului Fiscal atrage atenția că instabilitatea politică a dezechilibrat major economia României. Daniel Dăianu prevede reacții ale piețelor care vor penaliza România. Locuitorii țării noastre decontează din plin criza politică din Parlament. Euro pare că nu se mai oprește din creștere. Astăzi a depășit un nou record. BNR a anunțat un curs de 5,26 de lei.
1: Și în economii mult mai așezate sau în economie așezată, nu ca cea ca a României, care are dezechilibre majore. Deficitul bugetar și deficitul extern, mă refer la deficitul de concurent. Deci nu este surprinzător că avem această situație pe piața valutară. Piața valutară contează pentru că o volatilitate către deprecierea leului vizibilă afectează prețul importurilor, se vede și în alte repere care influențează viața cetățenilor români, dar riscul cel mai mare

0: jucăm, să facem experimente. Vedeți, ați vorbit acum despre impasul politic. Pentru că s-a ajuns într-un impas politic. Chiar dacă, finalmente, țara va avea un guvern.
1: Ilie Bolojan și liberalii merg în opoziție, cel puțin momentan. O ședință de peste 4 ore s-a încheiat cu o decizie categorică. 50 de liberali din conducerea centrală au votat pentru trecerea în opoziție și nicio formă de colaborare cu PSD. Doar 4 s-au obținut și niciun vot împotrivă. Rebecca Mai ne-a urmărit subiectul și vine cu mai multe detalii.
2: Bun găsit tuturor, într-adevăr, strategia liberalilor după moțiunea de cenzură este să rămână în opoziție. A fost totuși o ședință care a durat mai bine de 4 ore și în care am văzut reacții critice. Am putea spune că s-au reactivat acele tabere care nu l-au susținut de la început pe Ilie Bolojan. Așadar, mai mulți liberali au susținut în ședință că nu pot să treacă în opoziție, că ar trebui chiar să se consulte cu președintele Nicu Jordan înainte de a lua această decizie și că sunt totodată responsabili de direcția pro-europeană a României. Am văzut și susținătorii lui Ilie Bolojan care spuneau că din contră PSD și AUR sunt cei responsabili pentru criza politică în care a ajuns România și trebuie să vină și cu o soluție în acest sens. Ba mai mult, spunea Gigel Știrbu în ședința de aseară de la Partidul Național Liberal și vă citez: am mers 10 ani de zile, ne-am tot ascuns în sală după perdeluță să sunăm la Iohannis, să luăm lumină și am ajuns la 8%. Așadar, spunea practic liberalul că ar trebui să rămână de partea lui Ilie Bolojan și chiar să-și impună punctul de vedere, chiar și la Palatul Cotroceni. De asemenea, e interesant să vedem ce se va întâmpla, pentru că aceste nemulțumiri interne ale Partidului Național Liberal, chiar dacă acum se poziționează în spatele lui Ilie Bolojan în opoziție, ar putea duce chiar la o împărțire în partid. Practic, cei care își doresc în continuare la guvernare să ajungă, să vină din nou cu cei din Partidul Social Democrat într-o eventuală guvernare împreună, iar cei reformiști, cei care sunt alături de Ilie Bolojan, chiar să rămână în opoziție și să formeze pe viitor un pol de dreapta cu celelalte partide care sunt de acord cu Ilie Bolojan și îl susțin. De asemenea, foarte important este să vedem și ce se va întâmpla la viitoarele consultări cu președintele Nicu Jordan, pentru că și președintele va putea da o direcție sau va putea sugera liberalilor să vină cu un premier, chiar dacă acesta nu este Ilie Bolojan.
1: Mulțumesc, Rebecca Manea! Între timp, un lider PSD face apel la calm și susține că liderii partidelor ar trebui să lase orgoliile și să negocieze viitorul guvern. Alfred Simonis afirmă că cel mai probabil PSD va merge la consultări cu varianta unui premier din partea PNL, altul decât Ilie Bolojan. De asemenea, exclude o majoritate cu AUR.
3: Nu poate veni o soluție din cer. Nimeni nu vrea AUR la guvernare, PSD-ul nu vrea pe Bolojan, USR și PNL nu mai vor cu PSD, dar nimeni nu vrea anticipate. Ori o altă cale nu există. E ori o guvernare pro-europeană, ori una extremistă, ori anticipate. Dacă toți luăm decizii că nu mai vorbim cu ceilalți, o să mai rămânem fără guvern, nu știu câte luni de acum înainte. Cred că Partidul Social Democrat, și vă voi spune mai multe după această ședință, va propune sau va veni cu această soluție de guvern pro-european, eventual cu un premier liberal, altul decât Ilie Bolojan, care poate fi acceptat de către PSD, exclud o majoritate cu AUR și Simion, ca să fie clar, dar pentru că această majoritate să nu existe niciodată, pentru că eu exclud, și o excludem cred și ca partid, trebuie să găsim o formulă de guvern pro-european.
1: Aveți un nume de premier din interiorul PSD?
3: Evident că avem un nume, a fost menționat și anterior, președintele Pacu.
1: Și își asumă guvernarea?
3: Am văzut declarații publice în sensul acesta.
4: Digi24 FM.
5: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
6: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.
7: O oră de oprire în business? Câte costă? Construiești, produci, dezvolți? Ai nevoie de echipamente pe măsură? Gelda și Tehmag îți oferă soluții complete, de la utilaje pentru

0: crearea metalului la stivuitoare, excavatoare și generatoare de curent. Un singur partener. Toate soluțiile pentru ca afacerea ta să nu se oprească niciodată. Bielda and Techmag. Intră pe bielda.ro sau techmag.ro.
1: Digi24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Mai aveți visuri în ceea ce privește domeniul profesional?
4: Da, mai am câteva planuri.
3: Mai aveți? Mai nu am te câteva. Conspirăm ca să se
4: mai
3: întâmple?
4: Mai am câteva planuri. În primul rând, primul este să fiu mai bun. Fiindcă o dată ce vezi ce se poate face în acest domeniu și vezi că medicina este o poveste fără sfârșit și e suficient de, aș putea spune, umil ca să înțelegi că oricât de mult ai face, oricât de bun ai fi, tot mai este loc să inovezi și să improvizezi, atunci îți dai seama că ai ce face în acest domeniu, indiferent unde crezi tu că ești. Și cu toții trăim acum într-o lume extrem de rapidă, în care toată lumea așteaptă să se întâmple peste noapte orice, în sens pozitiv, desigur, să ne îmbogățim peste noapte, să fim experți peste noapte. Medicina nu este despre asta. Este despre a face bine, este despre simți util, de a fi bucuros că poți să-ți ajuți semenii și rezultatele tale îi fac pe oameni să fie fericiți și să poată să vezi că poți să îi ajuți să se vindece. Și ca să ai toate aceste rezultate, trebuie să ai răbdare și să-ți urmărești visul. Fiindcă visul este, poate nu-l atingi niciodată, dar dacă îl urmărești, întotdeauna vei atinge o versiune mai bună a ta.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: Creatorii Untold Universe prezintă Capital Festival între 3 și 5 iulie pe Arena Națională din București. 3 zile de vară, muzică și nopți lungi cu prietenii, chiar în inima orașului. E weekendul în care nu mai pleci nicăieri, pentru că totul se întâmplă aici, la Festivalul Bucureștiului. Artiști live, DJ seturi, oameni ca tine și vibe-ul pe care îl știi. Pregătește-ți vara! Capital Festival, 3-5 iulie, Arena Națională. Biletele sunt disponibile acum pe capitalfestival.com.

0: Doamnelor și domnilor, de la Fix vă așteaptă colega mea Anca Orhean cu cele mai noi informații. Eu sunt Andreea Bratu, vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem mâine la Studio Politic de la ora 14 și la știri de la 11. Zi frumoasă vă doresc!
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Expertul în securitate, George Scutaru.
4: Noi ne-am fi așteptat ca la câți analiști are America și la câte think tank-uri, câte modalități de a anticipa mișcările rusești există în America, tipul ăsta de înțelegere a amenințării rusești să existe ca o constantă la Washington.
5: Eu cred că în acest moment leadership-ul american, mai ales cel de la Casa Albă, nu mă refer la zona Congresului neapărat, este marcat de un profund pragmatism, uneori vecin cu cinism. Fiindcă, și asta explică de ce în relația cu negocierea directă cu președintele Putin avem emisari precum Steve Witkoff, care totuși poate avea calități, dar nu cred că totuși diplomația, calitățile diplomatice îl califică pentru asemenea misiune deosebit de dificilă. Nu că Statele Unite nu ar avea oameni experimentați, dar la fel, ceea ce propune Statele Unite în negocierile cu Rusia nu arată nici pe deplin o bună cunoaștere a Federației Ruse și haideți să comparăm echipele de negociatori și ce înseamnă oameni cu o veche tradiție diplomatică caghebistă, precum Ușakov sau Dimitriev sau Lavrov sau Patrușev, cu echipa pe care o propune de multe ori Statele Unite. Și sunt și semnale, cum să spun, deloc încurajatoare. Generalul Kellogg, care a afirmat foarte clar că el din ianuarie se va retrage din calitatea de emisar pentru Ucraina din acest post. Deci Ucraina pierde o persoană importantă în establishmentul american care știa să-i pledeze cauza. Deci, repet, e un pragmatism care de multe ori e vecin cu cinismul și cu care trebuie să ne obișnim, inclusiv noi în România, mai ales atunci când va trebui să pregătim vizita președintelui Nicușor Dan la Washington.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Expertul în securitate, George Scutaru.
4: Ați fost la Kiev recent. Spuneți-mi, e gravă situația? Ucraina pierde războiul ăsta?
5: Ucraina rezistă într-un mod admirabil și moralul este bun, deși se confruntă, de exemplu, cu întrerupuri de curent care sunt de la câteva ore până în zonele de front pot să dureze și zile întregi. Dar Ucraina depinde în bună măsură de ajutorul occidental.
4: Cât poate să ducă rezistența asta? Cât poate să o mai ducă?
5: Atâta timp cât noi o ajutăm.
4: Adică în lipsa Ucraina, ajutorului american, poate să reziste
5: ajutorului
4: Ucraina?
5: American, Ucraina ar putea să reziste.
4: Cât?
5: E greu de spus, probabil cu pierderi mai mari, dar Ucraina va rezista. În lipsa ajutorului combinat, dacă ar... Ceea ce vrea să facă și Rusia și toată presiunea aceasta cu partide extremiste, cu alegerile care au fost la noi, Rusia dorește să facă ca să existe guverne care se pronunțe împotriva ajutorului pentru Ucraina. Ucraina depinde foarte mult și militar și financiar de sprijinul Europei, Statelor Unite.
4: Dacă acest ajutor ăsta, fără ajutor occidental, Ucraina ar mai fi existat astăzi?
5: Nu. Fără ajutor occidental, repet, Europa și Statele Unite, Ucraina nu putea să ducă această luptă.
4: Fără și ajutor american, niște... spuneți că Ucraina mai poate să reziste.
5: Mai poate să reziste cu pierderi mult mai mari, fiindcă asta nu îi va da posibilitatea să detecteze. Există o aplicație, o să vă arăt după emisiune, cu date foarte precise privind atacurile balistice cu drone. Această, informațiile lor, mai ales în privința atacurilor cu rachete balistice și de croazieră, se bazează pe partea asta de sateliți, alte sisteme de supraveghere care sunt americane, în bună măsură. Dacă acestea ar dispărea, probabil că atacurile cu rachete balistice de croazieră rusești ar fi mult mai eficiente și apărarea interioană ar avea probleme. De asemenea, loviturile în adâncime pe care Ucraina le face în momentul de față ar fi mult mai greu dacă s-ar baza exclusiv pe zona satelitară europeană. Se încearcă ca lucrurile acestea. Și vă mai spun lucru, știți ce mai nu poate fi suplinit? Muniția pentru sistemele Patriot, care sunt rachetele PAC-3, sunt americane. Și Patriotul, dacă vrei să dai jos un chingeal, rachetele hipersonice rusești nu poți face decât cu rachete, cu sisteme Patriot. Deci v-am dat un exemplu cât se poate de clar. Dar trebuie să înțelegem și să vedem scara. Ministrul apărării ucrainean spunea că pentru a face față invaziei Rusiei, Ucraina, bugetul apărării are nevoie de 120 de miliarde de dolari. 60 de miliarde pune la bătaie Ucraina. 60 de miliarde este nevoie de un ajutor extern. Dar trebuie să înțelegem că chiar dacă aceste cifre, și mai putem adăuga cred că vreo 40,5 miliarde pentru echilibrarea bugetului. O spui că 100 de miliarde, o să spuneți că 100 de miliarde este mult, dar este mult mai mult să gestionezi o Rusie victorioasă și o Ucraina aflată în derivă.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.

0: Bună ziua, este ora 15. Încep chiar acum știrile zilei, bine v-am regăsit. Sunt acum la Palatul Cotroceni mai multe scenarii pe masă. Unul dintre ele va trebui să asigure guvernarea României de acum înainte. Deocamdată pare că nimic nu se leagă, că partidele sunt în impas. O să vedem puțin mai târziu care sunt toate aceste variante. Până acum, Dominic Fritz este liderul de partid care deja a discutat cu președintele Nicușor Dan. Mingea este în curtea Cotroceniului acum. Între timp, factura de plată a crizei politice crește, noi o plătim. Euro a ajuns la un nou maxim istoric, e al patrulea în mai puțin de o săptămână, 5,26 de lei. Deja îi vedeți pe colegii mei, sunt pregătiți să ne dea toate datele importante, toate datele momentului. Ema Stoica, Sebastian Boldea, Amalia Dobre și Rebecca Manea ne vor spune care este exact situația și ce ne așteaptă. Criza politică îi costă scump pe românii de pretutindeni. Euro este foarte aproape de 5 lei și 30 de bani. Un nou record istoric. În nicio altă criză politică nu s-a mai întâmplat ca prăbușirea monedei naționale să fie așa abruptă. Acest lucru duce la creșteri de rate, chirii și, într-un final, la o inflație mai mare. Sebastian Boldea e acum la o casă de schimb valutar. Cât a ajuns acolo să se vândă un euro acum, Sebastian?
1: Bun găsit la casele de schimb valutar din capitală. Un euro a ajuns să se vândă cu aproape 5 lei și 30 de bani după ce Banca Națională a făcut marele anunț și a urcat cursul prezent la aproape 5 lei și 27 de bani. Vorbim de altfel despre o creștere de aproape 18 bani în mai puțin de o săptămână. Poate că nu pare mult, însă să vă dau câteva exemple pentru a vă da seama exact cât îi costă pe români această creștere a cursului valutar și această devalorizare a monedei naționale. În cazul unei chirii sau a unei rate lunare plătită în euro, mai exact în 400 de euro, diferența de la o săptămână la alta este în prezent mai mare de 70 de lei. Iar în momentul în care discutăm și despre o achiziție, cum este un apartament cu o valoare de 100.000 de euro, în cazul în care mai adăugăm și TVA-ul pe care îl cunoaștem de 21%, în prezent viitorul proprietar ar trebui să plătească în plus față de săptămâna trecută, cu tot cu acea taxă pe valoare adăugată, aproape 20.000 de lei.
0: Sebastian, îți mulțumesc. Haideți să vedem dincolo de cursul euro cum ne afectează această criză politică pe toți, pentru că asta se întâmplă de fapt. Noi plătim nota de plată. Bun, vedem leul care se prăbușește, 5,2688, vă spuneam, e al patrulea record în mai puțin de o săptămână. E interesant de văzut ce se va întâmpla mâine, pentru că pe interbancar încă mai crește valoarea euro. Cresc prețurile în această perioadă. Inflația, deja suntem în a șaptea, opta lună, cred, când avem o inflație aproape 10%, posibil să trecem de acest prag psihologic, cum îl numim în ultima perioadă, chiar în luna următoare pe care o va contori INS-ul, și asta pentru că prețurile tot au crescut în ultima perioadă. Credite mai scumpe, și acesta este un lucru care ne afectează, desigur, dobânda aceasta politică, de politică monetară este 6,5% pe an. Este așa de ceva timp. Însă, ceea ce așteptam să se întâmple, ne spunea BNR-ul la începutul acestui an, că e posibil să scadă în a doua jumătate a lui 2026, e sigur că nu se va mai întâmpla acest lucru, deci vor rămâne creditele scumpe. Fondurile europene sunt în pericol. Noi tot vorbim de Planul Național de Redresare și Reziliență, mai sunt doar 4 luni până când se încheie pur și simplu. Aici avem câteva miliarde de euro importante, mai sunt fonduri de coeziune, în total cam 15 miliarde de euro putem să pierdem în momentul acesta dacă va continua criza politică. Și ratingul de țară. Ni s-a mai spus, chiar de curând, acum câteva luni, că e posibil să ajungem la junk. Așa se numește acel rating în care investitorii nu sunt sfătuiți să intre. O țară în care nu vrei să investești. De fapt, despre asta este vorba. Nu este exclus să ajungem acolo. Ministrul Finanțelor spunea că există îngrijorări, dar totuși el asigură agențiile de rating că România își va continua parcursul de până acum. Dacă se întâmplă așa, o să vedem. Acum vreau să vedem cum arată ecuația asta politică greu de rezolvat. De pe scena politică o criză din care nu știm cum vom ieși, dar spuneam că mingea este în curtea Palatului Cotroceni. PNL și USR nu vor la guvernare cu PSD, au votat acest lucru. PSD nu vrea guvern cu aur, nu vrea nici să susțină un guvern minoritar, din ce spune ei deocamdată, care sunt până la urmă variantele de ieșire din criză. Ne explică Ema Stoica. Te ascultăm, Ema.
2: Pentru a înțelege mai bine cum va arăta sau ce va fi pentru viitorul guvernului nostru, ne uităm puțin la ultimele declarații pe care le-a făcut președintele. Acesta spunea că nu-și dorește un guvern minoritar, că nu-și dorește un guvern care să facă parte AUR și că își dorește un guvern care să fie investit într-un timp rezonabil. Acum, care sunt variantele pentru a ajunge la un executiv să fie investit în perioada următoare? Aici lucrurile se complică. De ce? Pentru că ne uităm la partidul condus de către Sorin Grindeanu. Acesta a fost primul care a decis să plece din guvernarea condusă de Ilie Bolojan, însă spune că dorește mai departe o guvernare tot cu partidele pro-europene, adică cele pe care le-a lăsat deoparte și a depus o moțiune de cenzură cu AUR. Ce înseamnă acest lucru? Ca cel puțin două dintre aceste formațiuni politice să decidă să intre la guvernare cu PSD pentru a face un guvern majoritar. În momentul de față avem UDMR, partidul condus de Kelemen Hunor, care spune că este dispus să negocieze și să se așeze la masa discuțiilor pentru un nou guvern cu partidele din care a făcut parte UDMR până acum. Problema este însă la PNL și la USR, care au două rezoluții care spun clar: vrem opoziție, nu mai vrem cu Partidul Social Democrat. Și atunci rămâne varianta unui guvern minoritar, dar aici apare problema pe care a ridicat-o și președintele României, pe care o ridică și liderii din formațiunile politice, inclusiv din UDMR, care spun că nu vor un guvern care să nu aibă o majoritate politică. Ar mai fi varianta în care AUR, al doilea partid care a susținut această moțiune de cenzură și cu un număr mare de parlamentari, să vină în fața președintelui și să propună o majoritate politică. Întrebarea este cu cine ar putea să facă această majoritate și chiar dacă ar face, dacă președintele este dispus să treacă peste cuvântul pe care dumnealui l-a dat în a nu numi un guvern condus sau din care face parte AUR sau chiar susținut în Parlament de către AUR. Deci sunt foarte, foarte multe cerințe de care trebuie să țină cont viitorul executiv. Vom vedea cu siguranță în zilele următoare, pentru că deja au început discuțiile și în partide și negocierii în spatele ușilor închise.
0: Și liberalii și Ilie Bolojan merg în opoziție, cel puțin momentan. O ședință de peste 4 ore s-a încheiat cu o decizie categorică acolo la liberali. 50 dintre ei, din conducerea centrală, desigur, au votat pentru trecerea în opoziție și nicio formă de colaborare cu PSD. Doar 4 s-au obținut, n-a fost niciun vot împotrivă. Colega mea, Rebecca Manea, a urmărit subiectul. Vine chiar acum cu mai multe detalii despre planul liberalilor în acest moment tare complicat. Te ascultăm, Rebecca.
3: Bun găsit tuturor, într-adevăr, pentru moment liberalii aleg să rămână în opoziție. Asta a fost decizia pe care au luat-o ieri în biroul politic național. O decizie care a venit totuși cu 50 de voturi pentru, au fost doar 4 abțineri, dar au fost discuții tensionate în ședința liberalilor. Am văzut o reaprindere a celor două tabere, cea care îl susține pe Ilie Bolojan, dar și cea care l-a criticat de-a lungul timpului. Cei care l-au criticat au spus în ședință că ar fi nevoie ca liberalii să rămână la guvernare, să se întoarcă la masa negocierilor cu socialdemocrații, pentru că sunt responsabili de direcția pro-europeană a României. Ba mai mult, este nevoie să se consulte cu președintele Nicu Șordan înainte de a lua această decizie de a merge în opoziție. De partea cealaltă însă, susținătorii lui Ilie Bolojan au spus că nu sunt deloc responsabili de ceea ce s-a întâmplat după moțiunea de cenzură, de faptul că PSD și AUR au creat această criză politică, sunt așadar nevoiți să găsească o soluție de guvernare împreună, pentru că au demis guvernul Bolojan și ba mai mult au fost liberali care în ședință le-au amintit colegilor că la momentul la care Ilie Bolojan a venit în partid, scorul electoral de la alegerile parlamentare era de 8%, așadar erau cotați la 8%, așadar le cereau practic liberalilor să îl susțină pe Ilie Bolojan pentru că este un om cu mare încredere acum și o imagine bună și mai mult decât atât, chiar dacă această decizie a liberalilor a fost de a rămâne în opoziție și un vot covârșitor pentru această decizie, sunt și riscuri ca pe mai departe să vedem o ruptură în Partidul Național Liberal și chiar să vedem ca cei care susțin pe Ilie Bolojan să rămână în opoziție, iar cei care vor la guvernare să meargă poate chiar într-un guvern cu cei din PSD. Toate aceste lucruri vor fi însă tranșate în următoarea perioadă și vom vedea și ce efecte vor avea negocierile pe care partidele le vor purta cu președintele Nicu Șordan.
0: Dar e posibil cheia să fie la Nicușor Dan. Până atunci vreau să vă arăt o variantă. PSD să-și asume guvernarea, au spus-o mai mulți liberali. Însă liberalii chiar ar putea sprijini acest demers printr-o susținere în Parlament. E vorba de un guvern minoritar în care să fie PSD, pentru care Florin Birta spune că PNL ar putea să voteze chiar, să vedem.
4: Un guvern minoritar de stânga, PSD plus UDMR plus minorități, PNL ar vota un astfel de guvern minoritar?
5: Partidul Național Liberal a votat să stea în opoziție, să nu mai facă alianță cu Partidul Social Democrat, dar bineînțeles să susțină proiectele prioritare pentru România, așa cum a făcut de fiecare dată. Dacă Partidul Social Democrat va veni cu o soluție de guvern minoritar în Parlament, nu cred că Partidul Național Liberal nu va susține acest lucru. Partidul Social Democrat trebuie să-și asume în acest moment guvernarea.
0: Și să vedem pe cineva din tabăra socialdemocraților, un lider mai ales, e vorba de Olguța Vasilescu, spune acum PSD nu exclude nicio posibilitate cu privire la această nouă formulă de guvernare. Să vedem și declarația ei.
6: Cum comentați declarațiile celor de la PNL că vor trece în opoziție?
7: Cum noi nu putem să obligăm pe nimeni să vină cu forța la guvernare, în mod normal noi am spus-o, n-am avut o problemă cu Partidul Național Liberal, cu care am colaborat foarte bine în mai multe etape politice, noi am avut o problemă cu domnul Ilie Bolojan, cu care efectiv nu s-a putut discuta în această perioadă, o persoană obtuză care nu a înțeles că și Partidul Social Democrat are un electorat al său propriu. Și, din păcate, cel mai mult cred că a lovit chiar în acesta. Dar în ceea ce privește Partidul Național Liberal, noi nu avem niciun fel de probleme de colaborare cu ei. Și chiar vreau să vă spun că eu nu cred că primarii lor vor accepta să intre în opoziție. Este părerea mea. Am spus-o, ne dorim o majoritate europeană cu partide pro-europene. Dar rămâne de văzut cum vor fi și negocierile în perioada imediat următoare, pentru că nici noi nu putem să stabilim ce vor face celelalte partide politice. Dacă decizia lor este să se retragă în opoziție, așa cum a anunțat domnul Ilie Bolojan aseară, atunci chiar trebuie să se retragă în opoziție, pentru că nu poți să fii prim-ministru cu miniștri, cu secretari de stat și cu prefecți și să fii în continuare la guvernare. Eu n-aș vrea să-mi dau...
8: PSD-UDMR, minorități și... parlamentarii
7: neafiliați? Poate să fie orice fel de posibilitate. Nu ne dăm în lături să preluăm guvernarea cu funcția de prim-ministru. Poziția noastră pentru prim-ministru cred că este foarte clară. Domnul Sorin Grindeanu este candidatul nostru la această funcție.
0: Discutăm acum cu Constantin Toma, primarul PSD de la Buzău. Domnule Toma, bună ziua și mulțumesc!
9: Să vă mulțumesc!
0: Vreau să vă întreb despre această variantă, mai nouă acum, să spun, acest guvern minoritar din care să facă parte PSD, UDMR, minoritățile și să fie susținut de liberal doar din Parlament. Cum vi se pare varianta?
9: Va fi susținut de aur. Liberalii au ales deja, nu vor să sprijine niciun caz sau să fie împreună cu PNL-ul.
0: PSD. Da, ați văzut ce spune deja... Florin Birta, domnule Toma. Spune că nu este exclus să-l susțină acest guvern. De ce? Pentru că UDMR nu vrea să aibă susținerea aur în Parlament și n-ar face parte dintr-o astfel de construcție.
9: De acord, probabil ar fi o susținere pe niște proiecte care se continuă, eu știu, existența noastră în Uniunea Europeană, cu respectarea regulilor și, în sfârșit, angajamentelor luate, pentru că suntem într-o situație foarte, foarte proastă. S-a făcut o greșeală, PSD-ul a mizat foarte mult pe un grup din PNL care trebuia să existe un grup suficient, ar trebui să fie suficient de mare, să există masă critică, să arăte să fie debarcat și Ilie Bolojan.
0: Ăsta era planul? Aveau... Domnule Toma, aveau șefii dumneavoastră de partid planul ăsta făcut cu o aripă a PNL?
9: Cu siguranță, înțelegerea cu aur este de mult timp făcută, credeți-mă. Și știu ce vorbesc. Deci nu s-a făcut decât să se pună în practică un proiect care era domnul Marcel Ciolacu și a zis să voteze fiecare PSD și simpatizant PSD să voteze așa cum îl îl duce conștiința legat de George Simion. Adică trebuia atunci, și am fost foarte revoltat la acea vreme, trebuia să alegem între democrație și fascism și am zis, nu este în regulă treaba și atunci am, bineînțeles, am spus tuturor că eu îl susțin pe Nicu Ciorban.
0: Deci, Aur e aliatul din umbră al PSD în momentul acesta. O aripă din PNL...
9: Nu știu ce înainte, este și acum la vedere.
0: Bun, o aripă din PNL alături de PSD. Aripa de altfel care a spus trebuie să mergem la negocieri din nou cu socialdemocrații, n-ai rost să ne rupem.
9: Eu aripă de trădători, din păcate, au mizat foarte mult pe ei, dar nu a existat masa critică care să facă ca PNL-ul să rămână în continuare, să plece doar Ilie Bolojan.
0: Exact, nu suficient de mulți, astfel încât să dea la o parte pe Ilie Bolojan și să rămâne ei cu partidul.
9: Din 44, da. Până la urmă au rămas 4.
0: Credeți că se mai schimbă ceva aici, dacă se mai pune problema, sau partidul rămâne bloc alături de Ilie Bolojan de acum înainte?
9: Eu cred că va rămâne bloc alături de Ilie Bolojan, pentru că altfel ar trebui să desfințeze. Nu poate să numească un alt partid, nici prim-ministru, nici președintele. Atunci nu există ca partid. Ei au mai făcut greșeala asta în trecut și erau să dispară la fel ca și PNCCD-ul.
0: Domnule Toma, după ziua de ieri, PSD a câștigat, a fost un vot covârșitor, aș spune, împotriva lui Ilie Bolojan, sau a pierdut?
9: PSD-ul a pierdut, cel care a câștigat de altfel singurul este Ilie Bolojan și cu PNL-ul sau cu peneliștii care sunt lângă el, nu cu ceilalți.
0: V-ați gândi la vreun moment că nu sunteți neapărat în relații foarte bune cu liderii partidului, vi s-a și transmis la un moment dat că poate dacă vreți să candidați pe alte liste ale altui partid, v-ați gândit să vă mutați la PNL?
9: Nu mi s-a făcut propunerea, nu m-am autopropus. Eu sper să rămân în PSD, dar nu cu Sorin Grindeanu și cu gașca de lângă el la conducerea partidului. Pentru că, iată, ne-au dus țara într-o situație foarte proastă și partidul într-o situație și mai proastă. Și plătim cu toții această decizii proaste. A crescut cursul, au crescut dobânzile la creditele pe care le ia România, crește, eu știu, prețul la pompă și nu ne așteaptă nimic bun.
0: Mulțumesc, domnule Toma!
9: Și eu vă mulțumesc!
0: Acum criza politică se mută la Cotroceni. Nicu Ciordan a început consultările în căutarea unui nou premier. Deocamdată sunt consultări informale. USR a fost la discuții, iar surse politice spun că mesajul USR a fost, vă citez acum, fără alianțe cu PSD după ce a dat guvernul jos. Asta este o bază de plecare a negocierilor, de fapt. Și dacă ne uităm la declarațiile venite de la alte partide, nicio majoritate n-ar fi posibilă în momentul acesta, neapărat. Amalia Dobre, de la Cotroceni, cu toate detaliile, ce calcule se mai fac, Amalia?
10: Bun găsit, ne așteptăm ca în următoarele ore, de ce nu, și în următoarele zile mai ales, și ceilalți lideri politici să ajungă aici, la Palatul Cotroceni, pentru discuții informale. Cel puțin în primă fază, așa anunța președintele Nicu Ciordan. Astăzi, primul care a ajuns față în față cu președintele este chiar liderul USR, Dominic Fritz, care a mers cu același mandat în fața președintelui, pe care îl spunea și ieri, după o ședință care a durat mai bine de 3 ore. USR nu mai vrea să negocieze sub nicio formă cu PSD o coaliție. Și am văzut că partidele s-au poziționat cumva fiecare, însă cu toții sunt pe traiectorii total diferite, așa cum spuneai și tu. În momentul de față, calculele matematice arată că este practic imposibil să se formeze o nouă majoritate așa cum își dorește Nicu Ciordan, pentru că spunea președintele chiar seara trecută că își dorește ca noul guvern să fie unul pro-occidental, însă vedem aceste tensiuni și calcule care nu ies până la urmă. Luminița de la capătul tunelului în această perioadă pare să nu răsară chiar atât de ușor. Ne uităm la ce și-ar mai dori președintele Nicu Ciordan. Spune acesta că ar vrea să vină cu acest guvern pro-occidental într-o perioadă de timp cât mai scurtă, într-un timp rezonabil, spunea președintele României. Totuși, și aici sunt din nou semne de întrebare, cât de rapid se va întâmpla acest lucru, ținând cont de scena politică care acum putem spune că este ușor pe un butoi de pulbere. Am văzut toate declarațiile, toate atacurile din ultima perioadă și poziționările cumva diferite. Un ultim lucru aș mai aduce în atenție. Nicu Ciordan exclude scenariul alegerilor anticipate, cu toate că am putea spune că teoretic acest scenariu ar putea să ne scoată din acest blocaj pe scena politică, însă rămâne de văzut cum vor decurge aceste consultări informale. În primă fază, liderii partidelor vor veni aici la Palatul Cotroceni, discuții cu președintele pentru a obține un nume pentru noul premier, apoi urmează și discuțiile acelea formale, ca într-un final președintele să vină cu numele noului premier.
0: Nu suntem dispuși să ne aliem cu partidele vechi. Acesta este mesajul transmis de liderul AUR. Chiar astăzi, după ce moțiunea de ieri care a dat jos guvernul Bolojan a fost votată cot la cot cu parlamentarii PSD. George Simion își dorește, vă citez, un guvern de reconciliere națională. Întrebat ce forțe politice ar putea să conțină un astfel de guvern, George Simion n-a vrut să dea mai multe explicații. Chiar acum să vedem declarația făcută în exclusivitate pentru Digi24.
11: Noi am venit cu o propunere de guvern de reconciliere națională. Suntem dispuși să punem umărul pentru a scoate țara din criză. Nu suntem dispuși să ne aliem cu partidele vechi care au distrus România în sensul unei coaliții de guvernare. Reconcilierea începe cu noi. Reconcilierea privește societatea românească în ansamblu. Societatea este divizată. Este timpul să încetăm să ne atacăm între noi, că nu facem decât să dăm satisfacție adversarilor României. Așteptăm să fim invitați la Palatul Cotroceni, așteptăm să se respecte Constituția.
0: Soluția UDMR pentru noul guvern este refacerea coaliției PSD, PNL, USR, UDMR și minorități. Însă atenție cu un alt premier. Kelemen Hunor susține că e nevoie de o propunere de prim-ministru care să convingă toate partidele să se întoarcă la masa negocierilor, nu o variantă de balet, cum o numea el. Liderul UDMR nu vede fezabil un guvern minoritar, ci nici organizarea de alegeri anticipate. Cam 2-3 săptămâni este termenul dat de el pentru formarea unui nou executiv. Asta, desigur, include negocierile, consultările de la Palatul Cotroceni. Să-l ascultăm.
12: Opțiunea noastră, înainte de orice altă discuție, ar fi să refacem coaliția care a funcționat până acum o lună de zile, adică PSD, PNL, USR, UDMR, Grupul Minorităților Naționale. Dacă se poate găsi un premier care poate fi acceptat de toate partidele și care nu ar fi rival niciunul dintre, mai ales vorbesc de partidele mari. Nu e vorba de premier de balet. O persoană care are capacitatea de a convinge pe premierul Bolojan în primul rând și pe cei din PNL că nu e o umilință de a întoarce, dar acest lucru sigur rămâne de văzut dacă președintele Dan are vreo soluție, dacă partidele vor avea vreo soluție. Sigur, deciziile PNL-ului sunt cunoscute, dar discuțiile trebuie continuate. Se poate gândi și la alte formule majoritare. Eu nu m-aș gândi acum la nicio formulă minoritară. Eu, de la bun început, am exclus o variantă care e legată de AUR. Acolo unde e AUR, nu suntem noi.
0: Acum, haideți să vedem exact cum se poziționează fiecare formațiune. Am văzut toate declarațiile ce au fost făcute chiar astăzi. Ce variante ar fi pe masă, ce va decide Nicușor, dar nu știm exact. Dar știm exact cum se poziționează fiecare dintre ei. Ilie Bolojan, PNL-ul, ce spune el? Clar, România fără sinecuri, fără privilegii, este cumva un motto al mandatului său, putem să-l numim așa, care e decizia PNL să intre în opoziție. Au spus foarte clar asta, au dat și un vot în ședința care a avut loc ieri. O ședință cu tensiune, aș putea să spun. La USR nu refacem majoritatea cu PSD, este decizia lor foarte clară, asta au spus. Se coordonează cu Ilie Bolojan, chiar Dominic Fritz este cel care este mandatat să negocieze, să discute cu Ilie Bolojan pașii de urmat. Dominic Fritz este și liderul care astăzi a discutat la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan și acolo a transmis la fel, nu se mai poate cu PSD de acum înainte. Acum ne uităm la Partidul Social Democrat, desigur vrea la guvernare, desigur spune Sorin Grindeanu, toate opțiunile sunt deschise, a zis-o și astăzi. Are toate variantele pe masă. Acum să vedem ce se va întâmpla. Ce-și doresc ei foarte mult? Să refacă acea coaliție pro-occidentală cu PNL, dacă va fi dat jos Ilie Bolojan, desigur. Acum să ne uităm mai departe la AUR. Am văzut această idee, guvern de reconciliere națională, spune George Simion, dar își arată disponibilitatea cei din AUR să ajungă la guvernare. Interesant de văzut cu cine. De ce? Pentru că președintele Nicușor Dan spune foarte clar, nu vrea să vadă nici premier susținut sau propus de AUR, n-ar vrea nicio coaliție sau o majoritate formată cu AUR la Palatul Victoria. Deci nu prea sunt șanse să se întâmple acest lucru. Și, de asemenea, dacă ne uităm la UDMR, într-o nouă criză politică suntem, o spune Danțoș Barna, într-o postare pe care a făcut-o ieri, și cumva arată că din timp în timp România tot ajunge în situații de genul acesta, de impas. A spus Kelemen Hunor astăzi, refacerea coaliției este o variantă, desigur, cu un alt premier, nu cu Ilie Bolojan, și nu se știe nici dacă ar putea să rămână în scenariul acesta Ilie Bolojan la conducerea PNL. Discutăm subiectul. Lili Ruse, colega mea, este în direct cu noi. Bună ziua, Lili!
13: Bună ziua!
0: Ai văzut toate poziționările astea? Le-ai tot auzit? Pentru că toată lumea vrea să-și arate clar acum poziția, ce vrea să facă mai departe. Mulți dintre ei vor guvernarea. Vedem că PNL chiar alege opoziția. O să crească în opoziție, crezi? Ce o să se întâmple și o să reușească până la urmă Ilie Bolojan să-și convingă colegii să se ducă acolo? Și mă uit și la primari, care vor fi greu de convins să treacă în opoziție.
13: Așa este, Anca, și văd că și președintele tergiversează, pentru că aseară ne-a spus să așteptăm cu calm, vom trece prin această criză. N-a început consultările oficiale cum ar fi fost normal. Președintele discută informal cu liderii politici. E clar că și domnia sa așteaptă ceva. Ce e în desfășurare în acest moment? Puciul din Partidul Național Liberal. Putem să-i spunem puci, chiar dacă taberele nu sunt egale. Ilie Bolojan are o majoritate confortabilă, însă știm asta pentru că ne-am uitat la politică în atâția ani, faptul că oamenii se răzgândesc foarte repede când e vorba de păstrarea puterii. Nu e încă războiul câștigat de Bolojan, e o victorie de prima etapă, o să vedem mai departe. Însă ce mi se pare cu adevărat caragios este faptul că Partidul Social Democrat așteaptă o soluție de la președintele Nicușor Dan. Partidul Social Democrat a declanșat această criză politică denițând guvernul Bolojan. De ce să vină soluția de la Nicușor Dan? PSD trebuie să meargă la Cotroceni și să spună foarte clar dacă are sau nu o majoritate pentru a forma un guvern. Nu să vină președintele și să spună se întâmplă X sau se întâmplă Y sau desemnește Y. Iarăși o chestiune pe care am remarcat-o aseară la președinte. Președintele a expus din start două variante care rămân țin de domnia sa și de Parlament. Alegerile anticipate, pentru că Parlamentul poate accepta în cele urmă să ajungă la anticipate respingând două guverne și faptul că nu vrea un guvern minoritar. Ori aceasta iară și o decizie a Parlamentului. Că așa cum spuneați mai devreme și voi, este foarte posibil ca PNL să zică ok, noi intrăm la guvernare, rămânem în opoziție, dar susținem investirea unui guvern minoritar.
0: Exact. Lucrurile despre scenariul ăsta voiam să te întreb, Lili, pentru că pare că se conturează așa ideea asta. PSD-ul de mere minorități, un guvern minoritar despre care și Sorin Grindeanu spune că e un guvern vulnerabil, să spunem așa. Na, fiind un guvern minoritar, poate să se caute o altă soluție imediat și asta chiar crede șeful PSD. În toamnă, eventual, se poate căuta o altă soluție, dar sprijinit de PNL cu voturi din Parlament.
13: Sprijinit, să ne înțelegem, doar pentru investire.
0: Pentru investire, desigur.
13: Ca să treacă această perioadă de criză politică. E posibil ca Bolojan să spună colegilor de partid, haide să trecem peste asta repede, pentru că ne paște riscul de junk, un lucru asupra căruia Bolojan a insistat foarte mult cât a fost prim-ministru, să existe acest vot de încredere și mai departe guvernul minoritar să funcționeze așa cum știm că funcționează în România un guvern minoritar. Practic, doar să fie acolo, doar formal la Palatul Victoria, fără puterea de a face ceva. Însă aruncarea României în criză, fără un plan rapid de pus în aplicare, este cea mai gravă dovadă de irresponsabilitate. Și aici nu mă refer doar la PSD, mă refer și la președintele Nicușor Dan. Pentru că nu e momentul ca România să-și permită să spună să stăm și să analizăm, să ne uităm din toate unghiurile și vedem noi până la urmă. Mai rămâne Bolojan încă 45 de zile, ba mai rămâne până în toamnă până găsim o variantă politică. Nu ne permitem acest lux. Și PSD și președintele Nicușor Dan trebuie să găsească extrem de rapid o soluție. Care este aceea? Vom vedea că până la urmă ei au insistat foarte tare pentru demite, mă rog, președintele mai puțin public, dar discret din privat, au insistat foarte tare pentru demiterea guvernului. Era atunci să vină cu o variantă de nou guvern.
0: Exact asta le spun și liberalii, veniți voi cu majoritatea că ați avut ca să răsturnați guvernul. Îți mulțumesc mult, Lili. Vedem că Putin e cu ochii pe România. Guvernul României s-a prăbușit. Va fi înlocuit de un politician pro-rus? Este întrebarea. Asta se întreabă principala publicație de la Moscova. Analiza făcută de jurnaliștii Kremlinului se concentrează asupra lui George Simion. Vorbesc ei acolo despre înfrângerea Uniunii Europene în Europa de Est. Propagandiștii ruși mai scriu că după înfrângerea lui Victor Orban în Ungaria, în doar o lună a fost ales un politician pro-rus la Sofia, iar la București a fost demis guvernul pro-european. Toată presa internațională a tratat de altfel pe larg căderea guvernului Bolojan. Firewall-ul extremei drepte din Europa se topește după ce socialiștii l-au răsturnat pe premierul român. Asta scrie Financial Times. Deutsche Welle subliniază că România tocmai a lăsat în urmă două alegeri prezidențiale dificile. Cele din noiembrie 2024, anulate pe motiv de interferență străină, și al doilea tur de alegeri din mai 2025, în care George Simion a pierdut la limită. Iar această criză politică de la noi, de la București, are efecte și la nivel european. Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, nu mai vine în România de 9 mai, pe ziua Europei. Trebuie să știți că nu e neapărat decizia ei. Aceasta este, de fapt, o reacție la anularea recepției de la Palatul Cotroceni. Aflăm asta într-un răspuns pentru Digi24 de la purtătorul de cuvânt al președintei Parlamentului. Și vă citez. Autoritățile de la București au informat biroul președintei Metsola. Potrivit comunicatului de la Cotroceni, recepția de ziua Europei a fost anulată în considerarea contextului politic actual și a evoluțiilor recente care impun concentrarea totală a eforturilor instituționale către identificarea unor soluții pentru gestionarea actualei situații. Discutăm subiectul cu Andrei Negusiu, colegul meu care este alături de mine.
14: Bun găsit.
0: Mulțumesc, Andrei, că ai venit. Ce înseamnă practic sau ce ar putea să însemne gestul acesta?
14: Este un semnal foarte prost. Foarte prost în contextul geopolitic actual, în condițiile în care administrația MAGA atacă Europa. Rusia are interesele sale anti-europene foarte clar. Înăuntrul Europei sunt forțe care vor să afecteze structura europeană în momentul ăsta. Vor să pună piedic oricărei tendințe de integrare superioară și așa mai departe. E un moment foarte prost, pentru că tu te confrunți cu intern, cu posibilitatea de a aduce totuși extrema dreaptă la guvernare, nu?
0: Da.
14: Sau cu un guvern care să aibă și susținere și de acolo. Și în acest context renunț la un atu de imagine, la un atu instituțional extraordinar. Pentru că ziua Europei este a noastră a tuturor. Ea trebuie să se țină indiferent de ceea ce se întâmplă într-un anumit context, nu? Și o ai invitată pe președinta Parlamentului European. Ce puteai să ai mai bun? Puteai să mai ai și pe Ursula von der Leyen, dar ai o instituție fundamentală a Uniunii Europene reprezentată la cel mai înalt nivel, a acceptat din răspunsul pentru Digi24 dat de purtătorul de cuvânt, să vede clar că decizia de amânare, atenție, nu de anulare completă, deci Roberta Metsola tot vrea să vină la București, dar decizia
0: dar
14: de amânare
0: asta că
14: are legătură strict cu anunțul cotrocenilor, nu mai facem recepția. Dar e un semnal foarte prost pentru că indiferent de ceea ce se întâmplă aici, de negocieri și așa mai departe, aveai de ziua Europei un reprezentant al Uniunii aici. Lucrul ăsta trebuia să conteze. Ca imagine, tu, președinte, alături de președinta Parlamentului European, era un atu extraordinar. Eu nu înțeleg decizia cotrocenilor.
0: Era un lucru care ține de diplomație până la urmă, Andrei.
14: Exact,
0: neapărat mai departe.
14: Absolut.
0: De dată, nu?
14: Iar Roberta Metsola era dispusă să vină tocmai pentru că înțelege miza. Pentru că mai devreme, ai văzut, e întrebarea din presa rusă, care evident că nu e doar o întrebare, nu? Uh-huh. Știm foarte bine cum acționează Rusia prin războiul hibrid și de când au fost alegerile din Ungaria, exact asta am spus, să ne uităm la această triadă, Ungaria, România, Bulgaria, și vedem ce se întâmplă. Au pierdut Ungaria, acum există foarte mult interes pentru Rusia să obțină oficiali mai maleabili și mai înclinați către Moscova decât către Bruxelles. Și mai avem un lucru. E acea întrebare pe care o regăsim pe rețelele sociale. De ce președintele vorbește de pro-occidental și nu pro-european? Și acea temere că ne poate duce mai mult spre MAGA decât în siajul Europei. Ceea ce iarăși este greșit, pentru că una e să păstrezi, să cultivi relația cu Statele Unite, știm cu toții de ce avem nevoie de această
0: și
14: relație.
0: Și cât e de importantă, da, e
14: absolut,
0: incontestabil.
14: Nimeni nu contestă, uh-huh. Exact, dar nu trebuie să te depărtezi de Europa, că noi suntem în Europa, suntem în Uniunea Europeană. Tot ce am făcut economic, administrativ și așa mai departe, am făcut grație faptului că suntem în Uniunea Europeană, iar semnalul pe care îl dai acum nu e deloc unul bun.
0: Da, așa e, și cum explicai tu, dincolo de criza de la noi, contextul acesta din jurul nostru, presiunile care se fac acum, ochii care sunt exact pe România, poate că era un moment în care noi să fi dat un semnal, suntem aici, suntem
14: Europa.
0: Exact, și
14: aveai cum să-l dai, aveai cum să-l dai și aveai concursul de plin al președintei Parlamentului European. Și tu îi spui, nu mai veni. Nu este ok.
0: Da, îi spui nu mai veni pentru că nu știm cât de greu este la Palatul Cotroceni sau cât de greu se...
14: Oricât de greu e la Palatul Cotroceni, tot nu trebuia făcut așa,
0: așa
14: ceva.
0: Așa e, da, nu, ziceam așa ca
14: că
0: idee...
14: Că nimeni nu spune că e ușor.
0: Nu, dar oricum și consultările acestea nu cred că vor fi ala long 24-7 exact. De acum înainte. Îți mulțumesc tare mult,
14: Mulțumesc și eu.
0: O scurtă pauză, ne întoarcem.
15: Program oferit de Digi.

0: Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre cum putem să călătorim sustenabil, să ne bucurăm de vacanță, dar în același timp să avem grijă și de mediu. În primul rând, trebuie să luăm în calcul un mijloc de transport cât mai puțin poluant. Tren în loc de avion, dacă vorbim despre distanțe scurte, mașini electrice pe care le puteți închiria în sistem ride-sharing, iar când ajungeți la destinație, mergeți pe jos pe cât posibil, cu bicicleta sau cu transportul în comun. Și locul unde vă cazați are un impact ecologic, alegeți un hotel eco-friendly, care gestionează eficient apa și deșeurile, folosește panouri solare și nu face risipă de mâncare. Fiți blânzi cu natura și când mergeți în drumeții, nu lăsați gunoaie în urmă, nu rupeți flori, iar dacă mergeți într-o destinație unde puteți face scufundări sau snorkeling, ar fi bine să fiți atenți ca în program să nu fie activități care sunt prea invazive și care perturbă viața marină. Și nu în ultimul rând, susțineți brandurile locale. Banii rămân în comunitate și astfel se păstrează autenticitatea locului. Mâncați în restaurante unde vin și localnici și nu mai cumpărați suveniruri din plastic, ci alegeți produse artizanale. Sigur vă vor mulțumi și prietenii și planeta. Atât pentru azi și nu uitați, orice gest cât de mic are un impact ecologic mare.
1: Un program oferit de Digi.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
5: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne continuarea, nu dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de Est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe participări, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate. Da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România o orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce-mi aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. Și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost trei foști prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

0: Avem acum o reacție de ultimă oră a unui lider PNL. Este de fapt un răspuns la socialdemocrați și vă explic, pentru socialdemocrați, vă explic imediat. E vorba de Alexandru Muraru, care zice așa: îi transmit lui Manda și olguților din PSD că puciul la care spera în interiorul PNL a eșuat, iar criza guvernamentală pe care socialdemocrații au provocat-o este strict problema lor, să-și caute parteneri de guvernare la AUR. Dacă la demolare se pricep, vor vedea cum e cu extremiștii la guvernare. Totul este în contextul în care am auzit declarațiile de la PSD. Ei încă vor să mai aștepte să vadă dacă nu cumva liberalii o să-l dea deoparte pe Ilie Bolojan și vor reveni la masa discuțiilor cu Partidul Social Democrat în vederea reformării acestei coaliții pro-occidentale. Ei bine, un răspuns de la PNL: nu se va întâmpla acest lucru. Și acum aș vrea să vedem care sunt toate scenariile posibile, pe calcule, pentru că am văzut, au calculat cei din PSD și AUR că pot să dea jos guvernul, au reușit să o facă chiar foarte ușor, cu mult mai multe voturi peste. Surpriza, cred că au fost minoritățile care au votat pentru. Bun, dar acum, variantele de guvern care ar putea să fie pe masa președintelui în momentul acesta. PSD, PNL, USR, UDMR, fără Bolojan, este speranța socialdemocraților, de altfel, exact acest scenariu, ar aduna 293 de voturi, însă avem deciziile PSD, PNL, iertați-mă, și USR, care ne arată că nu se poate. Sunt deciziile luate ieri, nu vor să meargă mai departe cu socialdemocrații. În teorie, varianta aceasta poate să pice foarte ușor. Mai vedem o alta. La ce ne mai putem aștepta? Ce mai poate face? Sau la ce ne putem aștepta de la Palatul Cotroceni? PSD, AUR și minorități, 236 de voturi ar putea să fie strânse în varianta aceasta, cu tot cu SOS, Pace, Pot și neafiliați, pentru că e o variantă să intre și ei, sunt încă 65 de voturi, fără probleme, majoritate, da? Dacă ar fi așa, de ce nu se poate? Este o variantă care a fost respinsă de președintele Nicușor Dan, a spus cu AUR, cu ajutorul AUR, nu se va face nimic, el nu va gira pentru un astfel de executiv. Ar mai fi o posibilitate de guvern minoritar, pentru că tot vorbim despre acest lucru. Știm că socialdemocrații au zis de la început că nu-și doresc un guvern minoritar, însă nu este exclus în momentul acesta să ajungem la o variantă de genul acesta. Un guvern minoritar de dreapta ar fi o variantă. PNL, USR, UDMR și minorități, practic cei care sunt acum în coaliția de guvernare, fără PSD. Ar fi 181 de voturi. 233, ne-am văzut, este majoritatea. Doar dacă au un alt sprijin din Parlament ar putea să treacă varianta asta. Sau acest scenariu care pare să se concretizeze, un guvern minoritar de stânga, PSD, UDMR, minorități, 177 de voturi. Dacă reușesc să primească susținere, poate din partea liberalilor, atunci această variantă ar putea să treacă. Să vedem ce spune fostul președinte PNL Ludovic Orban. El dă vina pe PSD pentru actuala criză politică. Spune că președintele Nicușor Dan greșește atunci când afirmă că partidul ar fi unul pro-european sau pro-democratic. Și adaugă Orban că în urma moțiunii de cenzură, PSD are responsabilitatea de a-și asuma guvernarea.
1: Criza politică provocată de PSD prin depunerea unei moțiuni de cenzură împreună cu AUR și cu ceilalți actori nefrecventabili din Parlament, practic a rupt orice punte între PSD pe de o parte și Partidul Național Liberal și USR. Președinte

0: moțiunea de cenzură și practic și-au asumat textul integral moțiunii de cenzură care a fost scris de aur.
1: Au depus-o împreună, dar spun că nu vor împreună la guvernare, cel puțin PSD-ul nu.
0: Atunci de ce au depus moțiunea de cenzură împreună?
2: Dar nu-i vreo noutate că Ludovic Orban atacă Partidul Social Democrat, la fel ca și toți ceilalți care au făcut-o în această perioadă. Au o mentalitate fascistă, folosesc slogane fasciste la adresa Partidului Social Democrat, ciumă roșie, șobolanii roșii, exact asta este mentalitatea care îi caracterizează, înseamnă că n-au nici educație, nici educație despre democrație. În democrație întotdeauna trebuie să încerci să asculți vocea inclusiv a adversarului tău. Arată cât de retrograzi sunt ei și cât de puține cunoștințe despre democrație, despre istoria democrației au chiar ei. Sunt lacune mari în educația lor.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Serghei este invitatul zilei de astăzi.
6: Întrebarea numărul 1. Cum vindecăm ura din România?
7: Cu iubire.
6: Întrebarea numărul 2. Ce legătură este între umor și matematică?
7: În cazul meu, niciuna. Depinde de la om la om. Cred că în cazul lui Nicușor există acolo. Prea multă matematică creează un umor involuntar uneori.
6: Întrebarea numărul 3. Ce politician îți face cea mai mare concurență?
7: Da, e. Și tu acum.
6: Hai, îndrăznește un răspuns.
7: Am o listă, cred că în capul listei Călin Georgescu, clar.
6: Întrebarea numărul 4. Care este cel mai bun serial de comedie al tuturor timpurilor?
7: Cred că obiectiv vorbind de Seinfeld, mie mi-au plăcut altele mai mult, că nu l-am prins chiar în vremurile lui bune, l-am prins mai târziu când nu mai era atât de... mi-au plăcut foarte mult How I Met Your Mother mie, dar cred că Seinfeld, obiectiv vorbind, o depăși niște bariere convenționale mult peste ce se putea
6: și cred că și generaționale, și astăzi da. Seinfeld este la fel de amuzant.
7: Da. Este.
6: Și pentru generația tânără.
7: Da, are totuși niște...
6: Chiar dacă nu sunt telefoane mobile.
7: Am văzut niște bucăți din Seinfeld în care era problema fix că nu puteau să dea unii de alții și în mintea mea eram, dar de ce nu sun?
6: Da. Întrebarea numărul 5, Mircea Badea sau Radu Banciu?
7: Noi am în doi cumva, fiecare are partea lui de umor. Îmi place mai mult Radu Banciu că e mai nebun așa în sensul bun al cuvântului, un pic mai... Faceți-vă în cracului pe toți, sunteți proști, adică are o durere pe care nu mulți poate să aibă.
6: Da. Întrebarea numărul 6. Cum îți învingi tracul de scenă?
7: Urci, până nu mai...
6: Deci desensibilizare.
7: Da.
6: În repetare.
7: Din păcate. Da. Dar și eu vorbești unul care a avut un trac absolut enorm. Nu știu cât de mulți oameni au avut tracul.
6: Dar cât ți-a luat până când ai reușit să te urci cu... fără să-ți mai fie frică?
7: Probabil vreo 10 ani, nu știu.
6: 10 ani?
7: Da, frica există, dar e o frică, după un timp, e o frică cunoscută. Și frica o să ai tot timpul... N-ai frică când ai un set nou de care ești foarte sigur. Când ai un set vechi, ai un set nou pe care nu îl stăpânești bine, iar începi emoții, cuvântul ăla să-l zic cum trebuie, să așa. Deci, dar e sănătoasă frica. Pentru că sunt pe minimă cam ținii activ și foarte ascuțit.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.

0: Oana Zanfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții la DGFM Music Radio.
1: În plină criză politică în țara noastră, Comisia Europeană adoptă astăzi

0: prima strategie antisărăcie. România e vizată direct. Documentul aflat pe ordinea de zi a Comisiei prevede măsuri care vizează reducerea dramatică a sărăciei la nivelul întregii Uniuni, însă fără să ofere bani, arată Politico. Practic ne întrebăm acum ce poate conține strategia. Ne explică Iulia Gurguță. Te ascultăm, Iulia.
1: Bine v-am găsit. Noua strategie de combatere a sărăciei cere statelor membre UE să facă mai mult cu resursele pe care le au deja. Așadar, Uniunea nu alocă fonduri suplimentare pentru acest lucru. Ce prevede astfel noua strategie? Îndeamnă guvernele să își coordoneze mai bine politicile naționale, să sprijine tinerii să se integreze pe piața muncii și să sprijine persoanele care trăiesc de la un salariu la altul. Totodată, statele ar trebui să revizuiască măsurile de protecție pentru persoanele în vârstă și alte persoane vulnerabile. Însă strategia e deja criticată pentru lipsa finanțării. Potrivit experților, planul nu va reuși decât dacă Uniunea îl va susține cu finanțare. Potrivit celor mai noi date Eurostat, România e pe locul 3 în Uniune la riscul de sărăcie. Adică 27% dintre români au probleme în a-și acoperi cheltuielile de bază. Unul din patru români trăiește cu teama că nu poate face față cheltuielilor de zi cu zi. Iar la nivelul Uniunii Europene, unul din 5 europeni este în risc de sărăcie. Vorbim astfel de 93 de milioane de persoane. 17% dintre oameni trăiesc în locuințe supraaglomerate, iar aproximativ 1 milion de persoane nu au un adăpost.
0: Iulia, îți mulțumesc. Aici încheiem jurnalul orei 15. Anca Suciu vă așteaptă de la 16 fix cu toate informațiile noi. Noi ne revedem la ora 17. Rămâneți pe Digi24.
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
3: 6 mai 1994, capodoperă inginerească. Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii și președintele François Mitterrand al Franței inaugurează oficial tunelul de sub canalul Mânecii. Era o capodoperă inginerească. Trenurile de marfă au început să meargă prin tunel la câteva săptămâni de la inaugurare. Garniturile de pasageri au intrat în circulație în toamna lui 1994. După 8.000 de ani, Marea Britanie era legată din nou de restul continentului. Un număr echivalent cu populația României folosește anual tunelul de sub canalul Mânecii. 6 mai 1937, sfârșitul dirijabilului. Zeppelinul german Hindenburg, mândria Germaniei naziste, ia foc și este distrus complet în timp ce se pregătea de aterizare în SUA. După un zbor transatlantic, momentul în care giganticul aparat de zbor este cuprins de o minge de flăcări este surprins de camerele video. 35 din cei 97 de oameni aflați la bord sunt uciși. Din motive încă necunoscute, hidrogenul cu care era umplut Hindenburg ca să plutească se aprinde. Dezastrul a terminat era dirijabilului ca aeronavă comercială. 6 mai 2001. Un papă intră într-o moschee. În timpul unei călătorii în Siria, papa Ioan Paul al II-lea intră într-o moschee. Niciunul dintre predecesorii săi nu făcuse așa ceva. Momentul este unul istoric. Papa a intrat în Marea Moschee din Damasc, care fusese catedrală bizantină până în secolul 7. Și creștinii, dar și musulmanii cred că aici este capul Sfântului Ioan Botezătorul. Papa Ioan Paul al II-lea s-a rugat în moschee și a ținut un discurs prin care a cerut musulmanilor, creștinilor și evreilor să trăiască în armonie unii cu ceilalți.
2: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
4: În fața ta, o emisiune Digi 24.
5: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
6: În ceea ce vedem acum la nivel internațional, România unde este, domnule Licea?
7: Când am înșirat cauzele nevrozelor noastre, mergând în trepte de la noi înșine, cu problemele noastre zilnice, cu depresiile noastre, cu firea noastră mai mult sau mai puțin fericită, și mai facem câțiva pași, noi, românii, ajungem imediat la problemele României. Vă dați seama cum arată ele proiectate pe ce v-am spus înainte. Pentru ceilalți, criza noastră nu contează. Înăuntru crizei planetare nu se ocupă nimeni de criza României. Dar noi trăim aici și avem de discutat asta. Dacă vreți, ne oprim asupra României. Și aici aș spune că singura problemă care se pune, văzând seară de seară discuțiile despre coaliție în sus și în jos, despre taxe și netaxe, măcinate de dumneavoastră la nesfârșit, având senzația că s-a spus tot ce era de spus și că nu mai e nimic de spus, eu cred că esențialul e mereu scăpat din vedere. Pentru că întrebarea numărul 1 este: când au fost alegerile anulate și a ajuns Nicușor Dan președinte și Ilie Bolojan prim-ministru. Întrebarea care se pune este: ce țară au primit acești oameni după alegerile anulate sub forma unei tentative de lovitură de stat? Ce țară au primit acești doi oameni în brațe? În speță, dacă discuțiile de zi cu zi se fac înăuntru coaliției și al reglării guvernării României, ce țară a primit în brațe Ilie Bolojan? A primit o țară extrem de interesantă. Începând din 2016, după Băsescu, a urmat 10 ani. Acest deceniu e fascinant. În acești 10 ani, PIB-ul României a crescut de 3 ori. A fost un moment de bogăție. Evident, bogăția asta n-au creat-o companiile de stat. A creat-o sectorul privat. În același timp, împrumuturile care s-au făcut înăuntru acestei bunăstări au fost de 5 ori mai mari. Nu știu dacă lumea ne înțelege. Pe de o parte, economia României a înflorit în acești 10 ani spectaculos. Se pare că a avut una dintre cele mai frumoase creșteri ale PIB-ului în acest deceniu. Și în același timp am avut un USL, adică o partide politice la putere formate din PSD și PNL, care au făcut în paralel cu creșterea de 3 ori a PIB-ului o șefuire a bugetului fără precedent.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Suntem conectați non-stop la toate aplicațiile care ne fac viața mai ușoară. Informația de pe orice meridian e la un click distanță. Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul sunt astăzi Digi24 FM. Mesaj de interes public.
8: Pentru o mamă, cel mai de preț lucru este să își poată îmbrățișa bebelușul și să-l știe în siguranță. Însă, pentru un nou născut prematur, prima îmbrățișare vine mult mai târziu. Salvați Copiii luptă pentru ca și bebelușii născuți prematur să aibă dreptul la prima îmbrățișare. Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit și ajută organizația Salvați Copiii să doteze spitalele cu echipamente medicale vitale.
2: Mesaj de interes public.
9: Chiar dacă au intrat recent pe piața din Europa, constructorii chinezi simt că pot să se impună în fața unor nume cu greutate. Bogdan a testat un SUV chinezesc ajuns recent în România. Tibi ne-a pregătit o întâlnire cu o motocicletă japoneză sportivă cu performanțe de top și un sunet inconfundabil. La volan. Sâmbătă, de la 12:30.

0: Ora 16, bine v-am regăsit la jurnal. Continuăm știrile. Singurul lider al coaliției care a stat astăzi față în față cu președintele României este Dominic Fritz, liderul USR. Între timp, leul s-a depreciat în continuare, iar singura incertitudine este că nimeni nu se înțelege cu nimeni. Toată lumea merge până în punctul în care nu avem cu cine să formăm un guvern. Le vedeți acum în imagini pe colegele mele, Emma Stoica, Amalia Dobre, Rebecca Manea, încerc să strângă declarații și cum ajungem la acea majoritate care ar putea să ne ducă cu gândul că această criză va trece ușor, așa cum a făcut apel președintele la calm. Emma Stoica are calculele, ce scenarii, care ar putea fi majoritățile în acest moment. Partidul Social Democrat spune că e dispus chiar să ofere premierul și, foarte interesant, a trimis bezele mai nou celor de la AUR. Vom discuta cu Dan Dungaciu imediat în jurnal. Dintr-o dată, AUR nu mai este un partid antioccidental. Amalia Dobre urmărește ce se întâmplă la Palatul Cotroceni, care sunt liderii care ajung acolo în discuțiile cu președintele, care a anunțat discuții informale întâi și fără AUR exclude președintele și alegerile anticipate. Și o vedeți pe Rebecca Manea, e tulbure situația în interiorul PNL. Mulți dintre cei care îl contestă pe Ilie Bolojan se așteptau ca acesta să își dea demisia. Au pierdut covârșitor la votul de ieri din partid și apar detalii interesante din interior. Numărul 2 în PNL amenință, să le spunem, tabăra puciștilor, că vor ajunge în ritmul acesta în fața unui congres extraordinar în care PNL să decidă odată pentru totdeauna dacă mai vrea cu PSD sau se rup de PSD și vor vota moțiunea Bolojan. Asta ar însemna opoziție. Strângem declarațiile, analizăm toate datele, începem. Mai multe scenarii sunt acum pe masa președintelui Nicu Șordan. Toate scenariile sunt pe masă. Ați tot auzit declarația asta, nu? Și deocamdată pare că nimic nu se leagă în același timp. Partidele sunt în impas. Se conturează ideea însă unui guvern minoritar. Ridicăm acest semn de întrebare, dar să vedem cum arată ecuația asta politică greu de rezolvat. PNL și USR nu vor guvernare cu PSD, PSD nu vrea guvern cu AUR, nici să susțină un guvern minoritar. Care sunt totuși variantele de ieșire din această criză? Emma Stoica.
1: Cheia ar putea să fie inclusiv la Palatul Cotroceni. De ce? Pentru că președintele României, deși spune că este în continuare mediator în această criză politică, a dat câteva direcții pentru viitoarea guvernare. Nu vrea un guvern care să fie pus de către AUR, chiar dacă asta înseamnă din opoziție și cu atât mai puțin un guvern din care să facă parte AUR. Nu vrea un guvern minoritar și ar dori ca toată această criză să se întindă pe o perioadă rezonabilă și să închidă cât mai rapid. Acum, care ar putea fi șansa unei majorități parlamentare? Ne uităm în primul rând la AUR, partidul care a plecat prima oară de la masa discuțiilor din coaliția de guvernare și care spune acum că vrea în continuare cu aceleași formațiuni politice, dar desigur, cum a arătat și moțiunea, fără Ilie Bolojan. Până în momentul de față, două dintre partidele din fosta guvernare par să se înțeleagă. Vorbim despre PSD și UDMR. Însă, cele două formațiuni cu siguranță nu au o majoritate politică. Atunci ar trebui să ne uităm spre PNL și USR, care au în momentul de față acele rezoluții despre care tot vorbim. Adică rezoluții care spun că nu mai vor cu Partidul Social Democrat, care a votat o moțiune de cenzură împotriva guvernului din care a făcut parte. Ce înseamnă acest lucru? Că fie ne îndreptăm spre un guvern minoritar, fie nu avem acest scenariu pe masă și ne uităm spre o altă majoritate. O altă majoritate ar putea să se creeze în jurul partidului 2 din acea moțiune de cenzură votată ieri și anume AUR. AUR a spus că este dispus să vină cu un premier, să meargă la Palatul Cotroceni cu acesta și să îl propună președintelui Nicu Șordan. Aici apare problema pe care am spus-o puțin mai devreme și anume că președintele României nu ar vrea un guvern din care să facă parte AUR. Însă, dacă se ajunge la un compromis pe acest subiect, cu cine ar putea să facă AUR un executiv? În momentul de față, singura soluție pare să fie mai degrabă PSD și AUR, dar care vedem că este exclusă din ambele părți, și din partea PSD și din partea președintelui. Ceea ce înseamnă că pare destul de greu să ajungem la o guvernare rapidă în perioada următoare. Cu siguranță se vor purta discuții, se vor purta negocieri și acele consultări de la Palatul Cotroceni.
0: Mulțumim, Ema. Sorin Grindeanu le transmite un mesaj liberalilor în acest timp. E chiar la o zi după ce a reușit să îl demită pe Ilie Bolojan alături de AUR. Liderul PSD susține că liberalii nu mai pot veni cu aceeași propunere de premier și invocă în acest sens un articol din Constituție.
2: Cum poate să mai fie Ilie Bolojan premier dacă a plecat ieri printr-o moțiune de cenzură? Conform CCR, acest lucru nu se mai poate. N-ai voie dacă un guvern a picat, a fost demis, cum s-a întâmplat ieri, să vii cu aceeași propunere de prim-ministru. Este exclus.
0: Nu e un articol din Constituție, o decizie a Curții Constituționale, pentru că a mai fost în această situație. Dar, Lia Olguța Vasilescu, ne uităm în continuare la tabăra PSD, spune că partidul nu exclude nicio posibilitate cu privire la noua formulă de guvernare. Inclusiv scenariul PSD, UDMR, minorități și parlamentarii neafiliați. Atenție! Socialdemocrații se vor duce la Cotroceni, însă cu propunerea Grindeanu premier.
3: Am spus-o, ne dorim o majoritate europeană cu partide pro-europene, dar rămâne de văzut cum vor fi și negocierile în perioada imediat următoare, pentru că nici noi nu putem să stabilim ce vor face celelalte partide politice. Dacă decizia lor este să se retragă în opoziție, așa cum a anunțat domnul Ilie Bolojan aseară, atunci chiar trebuie să se retragă în opoziție, pentru că nu poți să fii prim-ministru cu miniștri, cu secretari de stat și cu prefecți și să fii în continuare la guvernare.
4: Acele eu n-aș vrea să-mi dau... PSD-ul de mere minorități și parlamentarii neafiliați.
3: Poate să fie orice fel de posibilitate. Nu ne dăm în lături să preluăm guvernarea cu funcția de prim-ministru. Poziția noastră pentru prim-ministru cred că este foarte clară. Domnul Sorin Grindeanu este candidatul nostru la această funcție.
0: Foarte interesant, însă Sorin Grindeanu nu a exclus nici varianta unui tehnocrat în fruntea viitorului guvern. Între timp, liberalii merg în opoziție, cel puțin momentan. O ședință de mai bine de 4 ore s-a încheiat cu o decizie categorică. 50 de liberali din conducerea centrală au votat pentru trecerea în opoziție, nicio formă de colaborare cu PSD așadar. Doar 4 liberali s-au abținut, nu a fost niciun vot împotrivă, vă propun să mergem la Rebecca Manea. Haideți să ne uităm și la stenogramele care au ieșit din această ședință. Care e atmosfera în interiorul Partidului Național Liberal? De unde știm că partidul e fragmentat în tabere? Care e cea care pare învingătoare acum, Rebecca?
5: Bun găsit tuturor! Având în vedere decizia pe care liberalii au luat-o aseară, pare că tabăra care îl susține pe Ilie Bolojan a câștigat. 50 din 54 de liberali care au fost aseară în ședință au decis să meargă în opoziție, practic să excludă, cel puțin pentru acest moment, o viitoare colaborare cu socialdemocrații. Spun momentan pentru că aseară în ședință au fost critici legate de faptul că unii liberali consideră că sunt responsabili să rămână la guvernare, să păstreze direcția pro-europeană a României, chiar dacă asta înseamnă să se întoarcă la masa discuțiilor cu socialdemocrații, cu cei care practic l-au dat jos pe premierul Ilie Bolojan. Tot cei care susțin această variantă, mai departe liberalii să rămână într-o guvernare cu PSD, sunt cei care spun că n-ar trebui ca decizia de a rămâne în opoziție să fie luată de PNL fără consultările cu președintele Nicu Șordan. De cealaltă parte însă vedem susținătorii premierului Ilie Bolojan spun că dimpotrivă, nu sunt responsabili de această criză. PNL și AUR, PSD și AUR sunt responsabili să rezolve această criză, practic să intre la guvernare și să vină mai departe cu un guvern care să suplinească coaliția, practic, care s-a rupt după decizia de a iniția această moțiune de cenzură. Sunt foarte multe critici, chiar dacă s-a luat această decizie, nu s-a terminat războiul în PNL, am putea spune. Nu este exclus ca în următoarea perioadă sau în viitorul apropiat să vedem o fragmentare fragmentare a liberalilor, unii care vor să meargă la guvernare, care s-ar întoarce cu socialdemocrații la masă, dar și ceilalți care vor să rămână cu Ilie Bolojan, practic să rămână în opoziție și, de ce nu, să facă un pol de dreapta pentru viitoarele alegeri, să se alieze cu toate partidele care susțin reforma și măsurile inițiate de Ilie Bolojan. Este interesant de văzut ce se va întâmpla și în ce măsură negocierile de la Cotroceni vor influența într-o direcție sau alta Partidul Național Liberal.
0: Mulțumim, Rebecca. Ne uităm și la ce face UDMR. Crede în continuare că soluția rămâne refacerea coaliției PSD-PNL-USR, UDMR și minorități. Atenție însă, Kelemen Hunor vorbește de un alt premier. Susține că este nevoie de o propunere de prim-ministru care să convingă toate partidele să se întoarcă la masa negocierilor, nu o variantă de balet. Asta a fost exprimarea pe care a folosit-o liderul UDMR, care nu vede fezabil un guvern minoritar și nici organizarea de alegeri anticipate. 2-3 săptămâni e termenul dat de Kelemen Hunor pentru formarea unui nou executiv.
6: Opțiunea noastră, înainte de orice altă discuție, ar fi să refacem coaliția care a funcționat până acum o lună de zile, adică PSD, PNL, USR, UDMR, Grupul Minorităților Naționale. Dacă se poate găsi un premier care poate fi acceptat de toate partidele și care nu ar fi rival niciunului dintre, mai ales vorbesc de partidele mari. Nu e vorba de premier de balet. O persoană care are capacitatea de a convinge pe premierul Bolojan, în primul rând, și pe cei din PNL, că nu e o umilință de a întoarce, dar acest lucru, sigur, rămâne de văzut dacă președintele Dan are vreo soluție, dacă partidele vor avea vreo soluție. Sigur, deciziile PNL-ului sunt cunoscute, dar discuțiile trebuie continuate. Se poate gândi și la alte formule majoritare. Eu nu m-aș gândi acum la nicio formulă minoritară. Eu, de la bun început, am exclus o variantă care e legată de aur. Acolo unde e aur, nu suntem noi.
0: Ce se întâmplă în interiorul PNL? Unul dintre liderii influenți în partid, Emil Boc, este în direct cu noi. Bună ziua, vă mulțumesc!
7: Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație.
0: Pe ecran, cei de acasă văd o reacție a lui Dan Motreanu, secretar general al partidului, numărul 2 în PNL, și un om apropiat sau care a stat cel puțin în această perioadă alături de Ilie Bolojan și care amenință...
7: Nu se aude?
0: Da, noi vă auzim, să știți.
7: Nu se aude?
0: Noi vă auzim. Dumneavoastră mă auziți pe mine?
7: Da. Eu vă aud foarte bine. Bună ziua.
0: Perfect. Ce citesc? Ultima informație pe care am remarcat-o din ședința de aseară, în care ați votat opoziție și nu aceeași coaliție. Știu că o să mai încercați să faceți coaliție cu Grindeanu, asta ar fi spus Dan Motreanu taberei anti-Bolojan. Este a treia oară când votăm să nu mai facem nicio coaliție cu PSD. Putem să convocăm un congres extraordinar în care să candidăm pe moțiuni, moțiunea pro-PSD și moțiunea Bolojan, adică anti-PSD. Este Partidul Național Liberal în fața unui congres în care să o spunem pe românește, va rupe pisica în două și își decide viitorul?
7: Un partid care a luat o decizie aproape în unanimitate nu poate fi în fața unui congres. Lucrurile sunt foarte clare din această perspectivă. Avem o decizie cu 54 la 50, adică, mai bine spus, doar 4 voturi în afara direcției originare, direcției de bază, și nu cred că Partidul Național Liberal trebuie în fiecare zi să vină să justifice de ce ziua este zi și noaptea este noapte. Noi am spus și înainte de moțiunea de cenzură, am spus așa cum, că vă spune și în continuare. Partidul Național Liberal rămâne consecvent cu ceea ce a spus. Cei care au introdus bilele în urnă atunci când au demis guvernul prin moțiunea de cenzură, au introdus bilele și pentru o nouă majoritate și pentru un nou guvern. Deci ei trebuie întrebați, în consecință, cum se formează guvernul și când fac acest guvern. Partidul Național Liberal a rămas un partid responsabil față de țară și a asumat responsabilitatea atâta vreme cât a putut. alții nu l-au dorit, este treaba lor și responsabilitatea lor politică să ducă guvernarea pe mai departe. Repet, în momentul conștient pe care l-au făcut și au introdus bilele în urnă, cei care l-au introdus și au demis guvernul, în acel moment trebuie să știe că au format un nou guvern și o nouă majoritate politică.
0: PSD spune că trebuie să treacă câteva zile pentru a trece această emoție pe care o aveți și se așteaptă la refacerea coaliției. Sunt dispuși la orice variantă. Sorin Grindeanu a vorbit de Alexandru Nazare, a vorbit de Cătălin Predoiu, alți socialdemocrați precum Claudiu Manda și Lia Olguța Vasilescu au vorbit despre Sorin Grindeanu premier. S-a mai vorbit de varianta unui premier tehnocrat. Sorin Grindeanu a menționat acest scenariu. Reveniți la masa negocierilor în aceeași coaliție, în ce condiții?
7: Lucrurile din nou sunt foarte clare și noi, repet, nu mai trebuie în fiecare zi să venim să ne justificăm votul sau să mai votăm pentru a nu știu câtea oară. Am spus, ziua este zi, noaptea este noapte. Cei care au dat jos guvernul trebuie să-l pună la loc. Și în consecință le urăm succes. Nu avem altceva de discutat, le respectăm opțiunea politică pe care au avut-o. I-am rugat, le-am cerut, le-am atenționat, am atenționat cu riscurile care sunt asupra țării și asupra stabilității politice. N-au ținut cont de nimic din ce am spus. În consecință este obligația lor politică și morală și în primul rând constituțională să ducă majoritatea care a dat guvernul la majoritatea care
0: formează guvernul. Dar v-am dat câteva variante pe care le-au menționat socialdemocrații prin care să reveniți în aceeași coaliție. Niciuna dintre variante nu credeți că e posibilă?
7: Nu există, repet, în acest moment și nici în viitorul apropiat, niciun fel de perspectivă de a întoarce votul din PNL. Lucrurile au fost foarte clare, atât de precise, atât de... Fie foarte bine înțeles.
0: Îmi cer scuze că vă întrerup, dar...
7: pentru președintele partidului, a fost un vot pentru demnitatea Partidului Național Liberal. Așa trebuie să înțeleagă lumea.
0: Dar e la fel de adevărat că declarațiile din interior și votul de la final au arătat totuși diferit lucrurile. Adică declarațiile pe care noi presa le-am obținut prin stenograme, am auzit și înregistrări audio din ședința pe care ați avut-o, a fost pentru a rămâne în guvernare cu PSD. N-au fost puțini și lideri importanți.
7: Că fi bine înțeleși, PNL nu este un partid stat. În Partidul Național Liberal, libertatea de exprimare este încurajată în forurile partidului pentru a fi expusă acolo. E normal ca fiecare membru de partid care are o funcție de conducere să-și exprime punctul de vedere. Dar după ce dezbatem, luăm o decizie, iar după decizie urmează disciplina în implementarea ei. Adică cei trei idei despre care tot vorbim, dezbatere cât este necesar, decizie luată prin vot, și după aceea disciplină în implementare. Altfel, este un partid politic, este doar, știu eu, niște oameni care se adună la o masă. Asta e diferența dintre niște oameni care se adună la o masă, care pot schimba oricând punctul de vedere, și un partid politic care, repet, este consistent cu decizia pe care o ia, repet, respectiv demnitatea acelui partid, pentru că altfel nu s-ar mai putea justifica să se numească partid politic dacă își schimbă părerea de pe oră pe alta. Și vă mai spun încă ceva. Este semnător și pentru PNL, dar și pentru PSD. Că aceste ape să se separe odată între PNL și PSD. Am pierdut enorm că am stat prea mult împreună. Trebuie să recunoaștem asta. Și atunci oamenii și-au căutat alte alternative în stânga și dreapta politicii. PNL trebuie să rămână PNL, PSD trebuie să rămână PSD. Iar apele s-au despărțit și din acest punct de vedere cred că trebuie să ne respectăm fiecare drumul pe care l-am ales.
0: Dumneavoastră sunteți dovada unui premier care a fost demis prin moțiune și care nu și-a încheiat cariera politică acolo. Care e viitorul lui Ilie Bolojan acum? El va conduce Partidul Național Liberal de aici înainte până la alegeri, poate chiar într-un proiect prezidențial? Se tot vorbește despre două variante, cel puțin știm, sau trei, că am zis, varianta unui plan prezidențial, unui proiect prezidențial, varianta unui guvern minoritar cu USR, de asemenea, și, de asemenea, ruperea unei bucăți din PNL pentru a construi un pol progresist de dreapta.
7: Aici, iarăși, toate aceste idei le respingi și toate aceste propuneri în nouă consistență în momentul de față. Când doar patru oameni din 54 la vot au avut altă opțiune, cum să vorbim de o altă orientare a Partidului Național Liberal? Este foarte clară și foarte fermă. Iar în al doilea rând, sunt un om care l-a susținut și susține pe premierul și președintele partidului Ilie Bolojan. Dar decizia de ieri, să știe toată lumea, nu este doar o decizie de susținere a președintelui partidului, este o decizie de demnitate a PNL-ului. Pentru că dacă PNL nu are demnitate, oamenii cum pot să se uite la acel partid care să mai inspire încredere în viitor? Deci, Partidul Național Liberal, evident, e condus de lider, are un președinte pe care îl respectă, dar în același timp să respecte și el ca partid în deciziile pe care le ia. Și asta e important ca oamenii să înțeleagă, iar viitorul politic al omului sau omului politic, Ilie Bolojan, sunt convins că îl va proceda domnia sa, deocamdată este președintele partidului, va fi congres în 2027 la PNL potrivit statutului.
0: Deci nu mai devreme un congres extraordinar.
7: Dar ce motiv? Adică 4 din
0: pentru
7: din 54...
0: a separa apele, cum ați spus dumneavoastră.
7: Păi s-au separat prin atâtea voturi. Iarăși repet încă o dată ce am spus. Să spunem în fiecare zi că ziua este zi și noapte este noapte. Am spus odată acest lucru. Acest guvern, din punct de vedere constituțional, va
0: dar
7: sta la Palatul Victoria
0: presa,
7: până când un guvern se formează.
0: Domnule primar, nu doar noi presa, în interiorul partidului, că am văzut stenogramele, ați vorbit despre faptul că există o grupare care se întoarce, tot se întoarce înspre Grindeanu. Și de aceea și-a apărut varianta asta a Congresului. Dacă tot dăm atâtea, după 3 voturi, că nu mai vrem cu PSD, dacă depun moțiune, vom ajunge și la acest Congres.
7: E cum să ajungem la Congres când 4 din 54 doar au fost împotriva, să spunem, a opțiunii majoritare? Ca să provoci un congres, să trebuie minim 25% și după aceea o voință majoritare să schimbă opinie. Adică discutăm de non-subiecte în PNL, pentru că nu este cazul de...
0: Cu ce mandat va merge PNL la Cotroceni? Haideți să încheiem și cu o concluzie.
7: Va merge cu cel care a rezultat din votul de ieri al Partidului Național Liberal, cu rezoluția pe care v-am prezentat-o public. Nimic mai mult, nimic mai puțin. Transparență ca întotdeauna și clar. Iar noi, din opoziție, așa cum am spus, vom susține tot ceea ce ține de PNRR, de SAFE, de păstrarea echilibrelor bugetare, de menținerea traiectului pro-european al României. Acest lucru, indiferent că suntem la putere sau în opoziție, noi îl facem.
0: Deci nu mai propuneți nume de premier.
7: Evident că dacă am spus că suntem în opoziție, n-am auzit să se numească premier din umbră la Cotroceni.
0: Dar Sorin Grindeanu, să știți, tot lansează ideea, Constituția face referință la decizia CCR din 2020, nu mai lasă PNL să vină în fața președintelui cu numele Ilie Bolojan premier.
7: Pentru că de aceea invităm să meargă cu propunerea PSD, domnul Grindeanu premier. Are cale liberă, deschisă, n-am solicitat, nu solicităm acest lucru. Nu știu care ar fi problema.
0: Guvern minoritar, PNL, USR?
7: Noi, în opoziție. Cum adică, nu înțeleg asta, cum adică un guvern din opoziție să fie minoritar? Cei care au dat jos guvernul trebuie să pună guvernul în loc. Este simplu ca bună ziua. N-are rost să tot facem alte scenarii. Această pisică trebuie să îi se taie coada. Și cei care au pus bilele în urmă trebuie să formeze guvernul. Colo încolo, totul e poveste.
0: Guvern de Uniune Națională, proiectul lansat de AUR.
7: Repet, n-am participat, nu participăm la un asemenea demers. Opțiunea guvernamentală aparține celor care au dat jos guvernul și, evident, sub coordonarea și bagheta președintelui României, care are atributul constituțional de a găsi formula de guvernare bazându-se pe ceea ce s-a votat în Parlament ieri.
0: Se ajunge la anticipate? Toată lumea pare încăpățânată în noul său.
7: Știți că pentru asta e nevoie de 2 factori. Să cadă 2 guverne, cel puțin, care se încearcă să se forma, și de decizia președintelui. Că președintele nu este obligat să dizolve Parlamentul după 2 încercări nereușite de formarea guvernului. Iar domnul președinte Nicu Șordan a spus ieri că exclude alegerile anticipate. Deci, nu vor fi alegeri anticipate, dacă domnia sa își păstrează în continuare punctul de vedere.
0: Vă mulțumesc frumos!
7: Și eu vă mulțumesc! Zi bună!
0: Criza politică se mută la Cotroceni, așadar Nicu Șordan a început consultările în căutarea unui nou premier. Deocamdată informale sunt discuțiile. USR deja a fost acolo, la Palatul Cotroceni. Sunt surse politice care spun că mesajul lui Dominic Fritz, pentru că el s-a întâlnit cu președintele, a fost, citez, fără alianțe cu PSD. Haideți să mergem la Amalia Dobre. Are mai multe detalii despre ce s-a întâmplat acolo. Amalia, te urmărim.
8: Bun găsit! Primul lider politic care a ajuns în fața președintelui Nicușor Dan la aceste consultări informale este liderul USR, Dominic Fritz, și am văzut că, potrivit surselor, acesta a mers în fața președintelui cu mandatul pe care USR l-a stabilit ieri după acea ședință a comitetului politic, și anume USR nu va mai negocia un guvern cu PSD. Au fost destul de fermi, mai ales președintele USR, Dominic Fritz, a fost destul de vehement în ceea ce privește această decizie. Acum, ne uităm că fiecare partid s-a poziționat, însă pare că sunt decizii pe traiectorii total opuse, așadar este oarecum imposibil ca acum să se facă o majoritate. Însă să ne uităm și la ce a spus ieri președintele Nicușor Dan. A spus acesta că și-ar dori să facă un nou guvern pro-occidental, însă vedem tensiunile din prezent. Este greu de intuit care va fi acea luminiță de la capătul tunelului, și tot președintele Nicușor Dan mai spunea că ar vrea să vină cu acest nou guvern într-un timp, citez, rezonabil. Ce înseamnă acest timp rezonabil? O soluție rapidă, cel mai probabil. Însă vedem din nou acest blocaj de pe scena politică. Nu ne încurajează și nu îl încurajează nici pe președinte până la urmă să vină cu această soluție, pentru că deocamdată au fost, așa cum spuneai și tu, discuții informale. După ce toți liderii vor ajunge în fața președintelui Nicușor Dan, urmează și acele discuții formale. Iar mai apoi președintele Nicușor Dan ar urma să vină cu numele noului premier, care și el trebuie din nou să ajungă în fața Parlamentului la vot. Mai avem încă o dorință, dacă îi putem spune așa, președintelui Nicușor Dan, și anume acesta a exclus din start alegerile anticipate. În teorie am putea spune că acest scenariu ar putea debloca situația de pe scena politică, însă dacă președintele a spus că elimină acest scenariu, așadar este puțin probabil. Vorbeai și tu mai devreme despre încăpățânarea partidelor. Rămâne de văzut cum vor decurge aceste discuții, consultări informale în primă fază, și cât de repede se va găsi o soluție aici, la Palatul Cotroceni.
0: După ce în ultimele zile George Simion s-a ferit să atace Partidul Social Democrat, acum i-a venit rândul lui Sorin Grindeanu, care pare că a abordat aceeași tactică, sau cel puțin abordează de fapt acum aceeași tactică. Ba mai mult, a subliniat că se ferește să catalogheze AUR drept un partid extremist sau antioccidental, și pe lângă lucrurile care îi despart sau care despart cele două formațiuni, liderul social-democrat s-a arătat într-un interviu pentru Gândul politicile comune dintre PSD și AUR.
9: Eu n-am spus că AUR e anti-occidental sau pro-occidental. AUR a primit 1,6 milioane de voturi de la români.
10: Așa.
9: La alegerile din, cred că 1 decembrie 2024 a fost. Eu nu i-aș cataloga pe cei care i-au votat pe cei de la AUR ca fiind extremiști și altcumva. Sigur că există multe puncte care ne despart. Pe noi, cei de la PSD, cu cei de la AUR. Sigur că există, de asemenea, anumite lucruri care poți să spui că sunt comune. De exemplu, o politică economică mai naționalistă, dacă pot să spun așa.
0: Prim vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, este alături de noi. Bună ziua!
11: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: Este începutul unei frumoase colaborări PSD-AUR?
11: Este începutul unei normalizări, sper, a discursului public din România. Adică faptul că cineva vorbește într-o tonalitate absolut firească, inclusiv despre, aproape jumătate din electoratul României, a trebuit să ne stăvească foarte multe semne de întrebare, a trebuit să sugereze că poate se instaurează echilibru și în societatea românească. Pentru că acest echilibru este departe de a fi atins, mai ales când constatăm astăzi, i-ați prezentat și dumneavoastră, că deja o majoritate sau un de majoritate s-a constituit. Majoritatea președintelui Nicușor Dan, care discută doar cu o parte a Parlamentului și nu invită ceea ce se numește opoziția la negocieri. Deci o majoritate s-a constituit și, bazându-se pe niște etichete absolut ridicole și fără nicio substanță, președintele refuză, de pildă, să invite Partidul AUR la negocieri. Deci ce spunea domnul Grindeanu este din zona normalității, nu din zona transmiterii unui mesaj.
0: De obicei, când politicienii își schimbă tonul, înseamnă că în culise se întâmplă ceva. Iar Partidul Social Democrat, oricât a vorbit în aceste ore despre faptul că vrea refacerea coaliției, nu a primit nicio lumină, niciun crâmpei de speranță din partea partenerilor, în afară de Kelemen Cunor, care a spus că da, refacerea coaliției ar fi o variantă. Și atunci rămâne varianta PSD AUR, majoritatea care a dat jos acest guvern. Și n-ai cum să nu te întrebi când se schimbă discursul dacă nu asta se pregătește.
11: Sigur, dar eu cred că dacă te uiți un pic din afară la discursurile politicienilor formulate în această criză politică, dacă oamenii ăștia sunt pe jumătate atât de serioși pe cât pretind, ei nu mai pot face o coaliție, ei nu mai pot pune cap la cap o majoritate și rezultatul trebuie să fie alegerile anticipate. N-am spus-o noi, sunt declarațiile lor, care nu se pot amenaja în niciun fel ca să fie evitate alegerile anticipate. De fapt, despre asta este vorba. Faptul că cineva schimbă tonalitatea, spuneți dumneavoastră, dar probabil că ar fi întrebat acel cineva care schimbă tonalitatea. Pe noi nu ne privește, noi am făcut deja declarațiile
0: politice din momentul
11: în care
0: împreună ați dat jos un guvern. Vă privește pentru că tot înspre dumneavoastră ne uităm atunci, ok, există această posibilitate, e un stat democratic, moțiunea de cenzură, de acord. Dar ce puneți în locul unui guvern demis? Care e propunerea pe care o faceți? Trei propuneri pe care le faceți și sunt variante mai bune dacă ajungeți la guvernare pentru România. N-am auzit asta, nici numele de premier, în afară de Călin Georgescu, care e cercetat, merge în instanță. N-are o decizie, e adevărat. Dar mai avem un...
11: Despre Călin Georgescu unde ați auzit?
0: Poftim?
11: Despre Călin Georgescu unde ați auzit?
0: Ce să aud? Numele de premier?
11: Da, de unde l-ați auzit?
0: Păi, uitați-vă la câteva interviuri ale lui George Simion, că acolo îl regăsiți.
11: În timpul crizei actuale nu s-a rostit niciun nume de premier, nici cel pe care ați invocat dumneavoastră.
0: George
11: Pentru
0: Simion.
11: Pentru că, din punctul ăsta de vedere, n-am luat nicio decizie.
0: Asta ați spus și ultima dată când am vorbit. Însă George Simion, în momentul în care a fost întrebat, în repetate rânduri, nu s-a dezis de Călin Georgescu și a spus că e o variantă.
11: Dați un pic.
0: Deci nu e.
11: Nu e Călin
0: Georgescu.
11: Sunt lucruri diferite. Nu s-a luat o decizie să mergem unde, că nu ne-a chemat nimeni, cu vreo decizie de premier.
0: Dar lăsați Cotroceni.
11: Problema este că nu avem nicio invitație să mergem la Cotroceni. Nu suntem invitați la această conversație despre viitorul politic al României. Dacă Partidul AUR a devenit atât de important, cum se face că președintele României, încălcând grav spiritul și litera Constituției, nu discută cu Partidul AUR? Noi nu facem politica doar la televizor sau răspunzând la întrebările dumneavoastră. Faptul că un partid de opoziție, care acum în sondaj are vreo 40%, deci practic jumătate din electorat, nu este invitat într-o criză politică să discute cu președintele României, sună de nenumărate ori mai scandalos decât faptul că președintele AUR, George Simion, a rostit sau a rostit un nume de premier. Asta e de fapt
0: problema. Dar nu despre asta vorbeam, că încercam să obțin de la dumneavoastră soluția pe care o propuneți pentru că ați dat jos guvernul. Rămân
11: soluția
0: la...
11: Soluția noastră...
0: Anticipate le-ați spus. Asta
11: soluția
0: vedeți.
11: Noastră prezentată, el aprobă de măsuri. Ieri a fost o lungă conferință de presă în care am discutat despre cum vedem noi guvernarea din mai multe puncte de vedere. Începând de la taxare, fiscalitate, viziune de politică externă, viziune de securitate și așa mai departe.
0: Adică ce ați face? Ați reduce TVA-ul?
11: Indiscutabil. Problema a României acum...
0: Și de unde ați acoperit deficitul?
11: Din reformele pe care acest guvern nu le-a făcut, deși a aclamat că le va face. Statul a rămas la fel de mare. Noi avem astăzi un stat care este mai mare decât statul din 90.
0: Dar de ce vă încrede pe dumneavoastră? Sunteți în opoziție, nu sunteți la guvernare. Când cei de la guvernare n-au reușit să facă aceste reforme și tocmai în reformele care urmau să se întâmple, că erau negocieri în curs, acum, în funcție de partid, pe cine întrebe, are o viziune diferită, dar premierul Bolojan doamne, și coaliția începem să pună în mișcare o serie de reforme.
11: Eu înțeleg, vă înțeleg simpatiile politice și nu vreau să le comentez. Dumneavoastră m-ați întrebat pe mine despre măsurile mele, adică ale partidului AUR. Din punctul acesta de vedere, nu puteți să-mi spuneți, eu nu vă cred pe dumneavoastră că Bolojan a fost în stare
0: să facă. Întrebarea a fost de ce vă crede pe dumneavoastră?
11: Se termină cu domnul Bolojan. E problema dumneavoastră dacă ne credeți sau nu.
0: Să știți
11: eu v-am răspuns la întrebare. Noi constatăm că avem un guvern mai mare decât cel din 90, românii sunt cu 10 milioane mai puțini și s-a inventat și digitalizarea. De ce e nevoie de un stat așa de mare și de ce nu încep reformele tăind grăsimea de pe acest stat, nu punând toată sarcina de fapt pe contribuabil.
0: Domnule Dugace, să știți că dacă vă doriți să ajungeți la guvernare, exact asta trebuie să faceți, să fiți transparent cu planurile dumneavoastră, să aveți răspuns atunci când sunteți întrebat banal care e soluția cu care veniți. Nu este un afront, nu e un motiv să vă supărați, ori să mă atacați, să spuneți că am vreo simpatie politică sau alta. Sunt întrebări, cred că, pe buzele oricărui om astăzi care se uită, vede cum îi crește rata, se scumpesc toate și încearcă să vadă, ok, și de aici înainte, pentru că mă cheamă la vot apoi, că vreți alegeri anticipate. Și eu din ce aleg? Am pe cine să aleg? Am pe cine să pun votul? Că oricare e întrebat de un program, s-a recars.
11: Eu cred că electoratul sau telespectatorii dumneavoastră ar fi putut să afle asta mult mai simplu dacă ați fi preluat ceea ce am spus noi în conferința de presă.
0: Era conferința de presă este...
11: O conferință de presă
0: cred
11: lungă,
0: că puteți agrea și dumneavoastră că și comunicarea are multe părți. Interviuri, acord, conferințe de presă, dialogul pe care îl avem acum.
11: Sigur
0: și
11: da.
0: Probabil îl vom continua, vom vedea și ce se va întâmpla apropo de Cotroceni. Vă mulțumesc, domnule Dungaciu. O scurtă pauză, revenim cu mai multe informații.
10: Digi24 FM.
12: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
13: Astăzi, Corvinul Hunedoara întâlnește Fece Voluntari de la 18.30, live pe Digisport 1 și tot pe Digisport 1, Bayern și PSG ne încântă din nou în semifinalele UEFA Champions League, live de la ora 22. Spectacolul campionilor e în direct la Digisport 1.
14: Ritmul tău nu stă pe loc.
15: Aici.
14: Se schimbă, accelerează, se reinventează.
15: A schimbat planul de 3 ore azi.
14: De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine.
16: Pe configurare traseu.
14: Botează-te la Digi.
16: Eu m-am portat.
14: Și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună.
16: Atât costă?
14: Nelimitat e ritmul tău.
10: Digi 24 FM.
17: Scos din sărite. O emisiune Digi 24.
18: Ministrul Culturii, Demeter Ișvan Andreas, cred că am zis bine, a declarat următoarele, că avem și o declarație, hai să vedem.
19: Trăsările sunt intacte, coiful a suferit mici, dar reparabile atingeri, probabil din cauza manevrării absolut improprii.
18: Mici, dar reparabile atingeri. Asta sună foarte românești, ca și cum ar zice, bă, ies la poliș. Hai că știu eu un băiat, reparăm. La cum să fac treburi în România, mă aștept ca reparabile atingeri să fie un băiat care dă cu un spray auriu piste. Declarația cu Coifu a suferit mici, dar reparabile atingeri sună de parcă vrea să-l pună pe OLX. După ce au găsit comora dacică, Arthur Brand, care este ca un detectiv al artefactelor astea vechi, un fel de Indiana Jones, dacă îmi permiteți. N-am zis-o eu, o zis-o ei. După ce o găsit asta, urmează să ajute și cu găsirea celor 200 de mașini pierdute de ANAF. Nu știu dacă ați văzut. Imediat ce am aflat că trebuie să dăm bani înapoi, am găsit tot felul de motive de negociere. Ați văzut, o brățară lipsește, niște atingeri. Hai că suntem chit, mai dăm noi niște cutii de bani și suntem ok.
17: Scos din sărite.

0: Digi24 FM.
1: Vrei să slăbești, vrei să te menții, vrei să fii mai puternic?
2: Astăzi eu am de mers la sală, mi-e greu, am multe de făcut. Ok, mi-am propus, mă duc.
3: Motivația nu se pogoară asupra noastră în vreun fel.
1: Câte genuflexiuni șterg o felie de pizza?

0: Reacție din partea Comisiei Europene la criza politică din România. Executivul de la Bruxelles ne cere să nu renunțăm la politica de reducere a deficitului public. Ne asigură că e în legătură permanentă cu Bucureștiul și chiar se oferă să ajute cum implementarea PNRR va avea loc în perioada următoare. Andrei Negusiu e în direct acum cu noi cu mai multe detalii. Te ascultăm, Andrei.
1: Bun găsit, într-adevăr, în comunicatul pe care l-am primit de la Comisia Europeană din partea purtătorului de cuvânt, se spune pe de-o parte că executivul de la Bruxelles ia de rezultatul votului din Parlament, deci clar urmărește cu atenție ce se întâmplă aici, dar ca de fiecare dată Comisia Europeană accentează că nu comentează politica internă din statele membre, asta în contextul în care știm că atât pe plan intern cât și extern au fost acuzați că Bruxelles s-ar amesteca în alegeri sau alte evenimente politice din statele membre. Foarte important pentru noi este că executivul de la Bruxelles ne transmite că rămâne angajat în favoarea unui dialog constructiv cu autoritățile române. Adică, în continuare, Comisia Europeană vrea să discute foarte aplicat cu guvernul la București, indiferent care va fi acesta. Și aici vine și fraza următoare, un sprijin deplin pentru implementarea de succes a programului de redresare și reziliență. De ce e foarte important? Este pentru că termenul limită se apropie, știm foarte bine anul acesta, dacă nu cheltuim fondurile alocate, nici nu le vom mai avea la dispoziție. De aceea Comisia spune în același comunicat, încurajăm autoritățile române să continue implementarea politicilor bugetare. Foarte important, în același comunicat, Comisia Europeană spune foarte clar, amploarea și natura măsurilor luate pentru reducerea deficitului bugetar sunt adecvate. Este clar că e, practic, o notă bună pentru tot ceea ce a însemnat politica guvernului Bolojan. Este important acest lucru pentru că evident că executivul de la Bruxelles se așteaptă ca în continuare să ducem aceste măsuri până unde va fi nevoie ca să ajungem la media europeană de 3% deficit bugetar. Noi încă suntem departe de ea.
0: Mulțumim, Andrei! Și Putin este cu ochii pe România. Guvernul României s-a prăbușit, va fi înlocuit de un politician pro-rus? Asta se întreabă principala publicație de la Moscova. Analiza făcută de jurnaliștii Kremlinului se concentrează asupra lui George Simion și vorbesc despre înfrângerea Uniunii Europene în Europa de Est. Am încheiat citatul. Propagandiștii ruși mai scriu că după înfrângerea lui Victor Orban, în doar o lună a fost ales un politician pro-rus la Sofia, iar la București a fost demis guvernul pro-european. Toată presa internațională a tratat pe larg căderea guvernului Bolojan. Firewall-ul extremei drepte din Europa se topește după ce socialiștii l-au răsturnat pe premierul român, asta scrie Financial Times. Deutsche Welle sublinează că România tocmai a lăsat în urmă două alegeri prezidențiale dificile. Cel din noiembrie 2024 anulat pe motive de interferență străină și al doilea din mai 2025 în care George Simion a pierdut la limită. Criza politică de la București are efecte și la nivel european. Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, nu mai vine în România de 9 mai, ziua Europei. Trebuie să știți că nu este decizia ei, ci o reacție la anularea recepției de la Palatul Cotroceni. Aflăm asta într-un răspuns pentru Digi24 de la purtătorul de cuvânt al președintei Parlamentului. Am să citez acum. Autoritățile de la București au informat biroul președintei Metsola. Potrivit comunicatului de la Cotroceni, recepția de ziua Europei a fost anulată în considerarea contextului politic actual și a evoluțiilor recente, care impun concentrarea totală a eforturilor instituționale către identificarea unor soluții pentru gestionarea actualei situații.
2: Un program oferit de Digi. Mausoleul a fost ridicat pentru comemorarea luptelor intense desfășurate în 16 aprilie 1919 în localitatea Hodod, astăzi județul Satu Mare. Aici au fost uciși 18 militari români din Moldova, îngropați apoi lângă biserica reformată din sat. După război, trupurile lor au fost depuse în cavoul monumentului. a fost sfințit în 29 mai 1931 de vicarul Bisericii Greco-Catolice, dr. Gheorghe Bob, la slujbă participând și rudele eroilor proveniți din Basarabia, Moldova și Muntenia. Monumentul a fost realizat sub forma unui obelisc. Soclul este înalt, rotunjit, fiind prevăzut cu 4 stâlpi masivi legați între ei prin lanțuri groase din fier. Edificiul a fost recent restaurat. Pentru neam este inscripția săpată în piatră, pentru eroi ce odihnesc în liniștea hododului, amintind pentru ce s-au jertfit.

0: 24.
1: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
2: Întrebarea numărul 8. Ce i-ar spune unui nostalgic despre rația de benzină din comunism?
3: Eu mi-amintesc că nu numai de rația de benzină din vremea aceea, când eu nu aveam mașină. Și nici nu puneam problema să am mașină din cauza că eram suficient de sărac încât să abia să ne ducem zilele eu și familia mea, copiii mici. Deci nu puneam problema mașinii oricum. Dar îmi aduc aminte de vremurile când într-o zi a nins în București, în aceeași noapte a fost interzisă circulația în toată țara pentru că a nins în noaptea respectivă în București și cred că 3 săptămâni sau o lună circulația a fost oprită complet în toată țara, iar cred că de a doua sau de a treia zi a ieșit soarele și a fost o vreme absolut splendidă câteva săptămâni la rând, dar noi nu puteam circula din cauza că vremea era nefavorabilă. Dar regimul comunist își permitea absolut orice vroia. Inclusiv asta.
2: Întrebarea numărul 9. Scade consumul. Cu ce îl înlocuim?
3: Consumul scade și este normal să scadă. Este important ca să fim în stare să facem investițiile despre care vorbim în acest an, inclusiv să fructificăm toate sumele care au mai rămas de recuperat din PNRR. Și acum, cu această ocazie, aș putea să revin la întrebarea cealaltă pe care mi-a spus-o. Cred că mai important ar fi să anul acesta să nu cumva să ratăm ocazia de a primi toate sumele, de a încasa toate sumele care sunt din PNRR, în așa fel încât să putem avea o dezvoltare pe investiții. Dar să știți că în afară de asta, înlocuirea consumului va fi făcută prin creșterea exportului net. Pentru că în momentul în care nu mai ai impulsul acesta bugetar pentru a cheltui foarte mulți bani pe consumul intern, se degajează resurse care merg inclusiv către export. Și de ce se întâmplă
2: ceea
3: asta?
2: Ceea ce ar trebui să fie un semn de însănătoșire.
3: Care este un semn de însănătoșire, într-adevăr.
2: Și întrebarea numărul 10. Cine a câștigat din războiul din Iran?
3: După părerea mea, nimeni.
0: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM. O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Te simți tânăr, indiferent de vârstă. Motivat, pentru că ești un exemplu pentru alții.
5: La tinerețe fără bătrânețe învățăm să trăim după principiile unei vieți cu adevărat sănătoase.

0: Nu suntem dispuși să ne aliem cu partidele vechi. Acesta a fost mesajul transmis de liderul AUR astăzi, după ce moțiunea de ieri, care a dat jos guvernul Bolojan, a fost votată cot la cot cu parlamentarii PSD. George Simion își dorește, și am să citez acum, un guvern de reconciliere națională. Întrebat ce forțe politice ar putea conține un astfel de guvern, George Simion nu a vrut să dea explicații. Urmărim acum declarația făcută în exclusivitate pentru Digi24.
1: Noi am venit cu o propunere de guvern de reconciliere națională. Suntem dispuși să punem umărul pentru a scoate țara din criză. Nu suntem dispuși să ne aliem cu partidele vechi care au distrus România în sensul unei coaliții de guvernare. Reconcilierea începe cu noi. Reconcilierea privește societatea românească în ansamblu. Societatea este divizată. Este timpul să

0: Încetăm să ne atacăm între noi, că nu facem decât să dăm satisfacție adversarilor României. Așteptăm să fim invitați la Palatul Cotroceni, așteptăm să se respecte Constituția.
1: Este ziua în care am început negocierile cu președintele României, consultările informale, de fapt, cu președintele României și le urmărim aici la Digi24. Transmitem în continuare în regim de breaking news. Eu vă mulțumesc pentru atenție. De la Fix vă așteaptă Anca Orhean.
2: Digi24 FM.
3: Crezi în puterea de a trăi frumos?

0: meriți. Grija la maximum. Duminică de la 16:30, doar la Digi24.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
3: Întrebarea numărul 9. România de azi seamănă mai mult cu visul din 1989 sau cu temerile de atunci?
4: Cu visul n-are cum să semene, pentru că am stabilit că ce s-a întâmplat în acești 35 de ani, cu o excepție, a fost prea urât în raport cu ce-mi visam. Adică ideea de a fi călăriți de aceiași oameni care ne-au călărit înainte de 90 sub altă, cu altă haină pusă pe ei, nu este o reușită.
3: Deci mai mult cu temerile.
4: Da.
3: De atunci.
4: Da. Dumnezeule, Călin Nemeș s-a sinucis de scârba că acești oameni și că cei care au făcut revoluția au fost absolut dezamăgiți de ce s-a întâmplat. Iar el a fost o formă a dezamăgirii noastre, spânzurându-se. Era silă să trăiască într-o lume care s-a reașezat în forma asta.
3: Și întrebarea numărul 10. Ce relație aveți cu inteligența artificială?
4: Vedeți, nu mă citiți. Cea mai mare suferință a unui intelectual e când știe cuvintele lui, n-ating pe nimeni. Într-o carte, ultima carte publicată sub numele meu se numește În singurătatea minții mele și acolo în dialog cu dialogul Belze. Belze e numele pe care îl dau eu lui inteligenței artificiale. Și când pun o întrebare, îi spun salut Belze, spune-mi te rog tare lucru. Și concluzia mea...
3: Am citit dialogul.
4: Îl știți?
3: Spuneți-l...
4: După ce dialogul a fost încheiat și l-am tras către teme speculative, l-am prins. Se întâmplă ceva groasnic.
3: Îl testați des?
4: Mi-am jurat, dar am scris acolo. După această discuție, vă spun ce concluzii trag despre utilizarea inteligenței. Sunt puse cele 3 puncte, 4, nu mai țin minte, în care spun, nu aveți voie niciodată să confundați viul cu mecanicul. Viul cu artificialul. Ori asta se întâmplă, asta e greșeala pe care o fac cei care iau în brațe și îl pun să răspundă la întrebări de genul ce e libertatea. Nu poate să răspundă la asemenea întrebări. Nu se intră în discuție pe teme existențiale ultime. Este un formidabil instrument de informație. Verificabil și ăla uneori. Dar e ca și exemplul care vi-l dădeam, cuțitul. El a fost făcut de niște oameni geniali, dar ca o sculă pe care nu el va ajunge să stabilească cum o folosește și nu autorii lui.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Radio Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
3: Întrebarea numărul 7. Dacă ați putea retrage o idee pe care ați susținut-o public, ar exista una?
4: Eu n-am susținut idei publice decât după ce puteam susține public idei. Adică după 90.
3: După 90.
4: Înainte aveam așa un bandaj la gură. Nu știu să spun. Da, am greșit în anul cu tare. Regret că am spus. Ajutați-mă, nu știu ce să regret. A să știți că am un spirit autocritic uriaș. Deci îmi cunosc defectele cum nu le recunoaște nimeni. Dar am avut o asemenea spaimă de a nu spune lucruri neadevărate în public, încât a fost principala mea obsesie să cad alături de adevăr. Pentru un intelectual, cea mai mare grozăvie este să nu rostească adevărul în public. În privat, să știți că există posibilitatea de a minți. Există adevărul, minciuna în privat și minciuna în public. În privat mințim toți. când ești om politic sau intelectual care te pronunță, n-ai voie să minți în public pentru nimic în lume.
3: Întrebarea numărul 8. Donald Trump este un accident al democrației sau o oglindă a societății care l-a ales?
4: E un accident al democrației, încât eu cred că America va reuși să se refacă după acest accident, așa după cum s-a refăcut din amenințarea mafiilor newyorkeze din anii 50, așa după cum a făcut față de la ieșirile din războaiele civile și faptul că a reușit să trăiască.
5: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
6: Mulți mă compătimesc pentru că nu văd. Nu văd ce văd eu. Cu fiecare priză în plus, văd podiumul. Cu fiecare cădere, văd o ocazie de a fi mai bună. Vezi acum și tu, nu? Trimite un SMS cu textul VEZI la 8835 pentru o donație lunară de 5 euro.
5: Mesaj de interes public.
7: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai, gândește! Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
0: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
8: Bună ziua, e ora 17, urmăriți știrile zilei, bine v-am regăsit. Suntem cu ochii acum spre Palatul Cotroceni. Consultările trebuie să ne aducă în fața unui scenariu care să treacă de Parlament cu un nume de premier care să poată aduna o majoritate de 233 de voturi. PNL se așează în opoziție, USR la fel, AUR și PSD vor la guvernare, însă nu împreună. Deci, este complicat. Se deschide totuși și perspectiva unui guvern minoritar. Haideți să vedem cine ar putea să fie premier până la urmă, cine ar putea să ia locul lui Ilie Bolojan la Palatul Victoria. Avem o posibilitate, Sorin Grindeanu. O spune astăzi Claudiu Manda, de asemenea Olguța Vasilescu a spus asta. Dacă li se cere un nume de premier atunci când ajung la Palatul Cotroceni, în fața lui Nicu Șordan, socialdemocrații spun Sorin Grindeanu. Apropo de această variantă, există o posibilitate a unui guvern minoritar, o să vedem și scenariile acestea imediat. Cătălin Predoiu. Iarăși, dacă ar fi să se împace PSD cu PNL, ceea ce-și doresc acum socialdemocrații, ar vrea să fie dat la o parte cumva Ilie Bolojan și să rămână partidul cu ei la guvernare împreună cu USR, împreună cu UDMR, desigur, o variantă ar putea să fie Cătălin Predoiu. De asemenea, AUR s-a anunțat că își dorește să preia guvernarea, ba chiar să dea și un premier, nu au spus un nume până în momentul acesta, dar este o variantă care poate să fie luată în calcul, dar ar primi sau ar ajunge la un blocaj la Palatul Cotroceni. Nicu Șordan a zis deja, nu. Și varianta unui premier tehnocrat, s-a vorbit despre ea, nu este neapărat una dorită în momentul acesta, dar nu putem să o excludem. Cam așa arată în momentul acesta variantele care sunt pe masa lui Nicu Șordan. Asta dacă nu cumva are o variantă de rezervă despre care nu știm. Dar haideți să vedem cum arată ecuația asta politică foarte greu de rezolvat. PNL și USR nu vor guvernare cu PSD. PSD nu vrea guvern cu AUR, nu vrea să susțină un guvern minoritar. Până la urmă, care sunt variantele de ieșire din această criză? Ne spune chiar acum Ema Stoica. Te ascultăm, Ema.
9: Ar putea fi în momentul de față la Palatul Cotroceni. De ce? Pentru că deși președintele spune că vrea să rămână un mediator în tot acest scandal politic, sunt câteva lucruri la care trebuie să ne uităm. Președintele spune că nu vrea un guvern minoritar, că nu vrea un guvern din care să facă parte AUR, chiar dacă acest lucru s-ar întâmpla din opoziție, nu să intre partidul propriu-zis la guvernare și că nu își dorește alegeri anticipate. Pornind de la aceste premise, ne uităm care sunt șansele aici în Parlamentul României să se creeze o majoritate. Primul partid la care ne uităm este PSD, pentru că este cel care a plecat de la masa discuțiilor și a spus că nu mai dorește o guvernare împreună cu Ilie Bolojan. Pentru o majoritate, spunea că vrea să stea de vorbă tot cu partidele cu care a guvernat până acum, Partidul Social Democrat, și până în acest moment pare să fie pe aceeași lungime de undă doar cu UDMR. Însă PSD plus UDMR nu au majoritate în Parlamentul României, ceea ce ar însemna un guvern minoritar, pe care însă președintele nu pare să îl dorească. Sau să schimbe rezoluțiile pe care le vedem în momentul acesta la PNL și la USR și să le convingă pe cele două formațiuni politice să intre într-o guvernare pro-europeană. Însă există și un alt scenariu. Dacă ne uităm la cum arată lucrurile, trebuie să vorbim și despre AUR. Este al doilea partid care a depus această moțiune de cenzură împreună cu PSD și care ar putea să creeze o majoritate în jurul numele lui George Simion. Cum se poate face acest lucru? Ar putea să fie o guvernare formată din PSD și din AUR. Aici însă apare problema pe care am văzut-o la Palatul Cotroceni. Președintele României nu își dorește un guvern din care să facă parte AUR în momentul de față. Și acum se deschide această întrebare: cine va guverna totuși odată ce acest guvern, care este interimar și care are puteri limitate, va ajunge în fața președintelui, pentru că urmează mai multe discuții în zilele următoare și informale și oficiale cu liderii partidelor pentru a vedea care ar putea să fie majoritatea parlamentară. Acum vreau să vedem exact cum se poziționează fiecare partid în parte. Ne uităm la PNL cu Ilie Bolojan. Au rămas alături de Ilie Bolojan, liderii PNL, chiar dacă o parte dintre ei și-ar fi dorit să se întoarcă la masa discuțiilor cu PSD. România fără sinecuri, fără privilegii, spune Ilie Bolojan, și vrea în opoziție cu formațiunea lui. Nu vrea să mai rămână la guvernare pentru că au decis liberalii nu mai fac o majoritate cu PSD. Nu facem majoritate cu PSD, spun și cei din USR. Dominic Friț este, de altfel, cel care se va coordona cu Ilie Bolojan, va negocia pentru următorii pași. El este și cel care astăzi a fost la Palatul Cotroceni și a discutat cu președintele Nicu Șordan. Acum, dacă ne uităm la Partidul Social Democrat, desigur că ei vor la guvernare, spun că toate opțiunile sunt deschise, am văzut chiar vor să preia funcția de premier și o coaliție pro-occidentală. Dacă mai au cu cine, nu știm deocamdată, vom vedea. AUR, la fel, a anunțat că își dorește să meargă la guvernare. Nu neapărat au spus un nume de premier, ba chiar și ei și-ar dori să dea viitorul premier. Dar mai vin cu o idee. Guvern de reconciliere națională, spune George Simion acum. O să vedem. De la UDMR, ei spun așa, vor să rămână și la guvernare, au pe masă și varianta să meargă în opoziție. Sunt în acest scenariu posibil, să spunem, un guvern minoritar cu PSD, împreună cu UDMR și minorități. Vorbea Tanțoș Barna de o nouă criză politică în care am ajuns în România cumva. De asemenea, Kelemen Hunor zice astăzi, e o variantă foarte bună, ar trebui să mergem înspre refacerea coaliției de guvernare. Problema este că ar trebui să fie făcută fără Ilie Bolojan.
10: După ce l-a dat jos premierul, PSD vrea să aducă înapoi liberalii la masa guvernării. Principala variantă dorită de socialdemocrații rămâne formarea unui nou guvern cu aceeași coaliție, dar cu alt premier. Fie propus de PNL, fie de PSD sau chiar un prim-ministru tehnocrat. Socialdemocrații exclud însă intrarea într-un guvern minoritar sau alături de AUR.
11: E nevoie de o majoritate care să asigure guvernarea, nu de un guvern minoritar. Pentru noi primul scenariu este această coaliție de partide pro-europene. Și a doua opțiune pentru PSD este să rămână în opoziție și nu există discuția unei alianțe de guvernare cu AUR. Există doar această variantă în care PSD-ul este dispus să intre și nu în toate condițiile.
10: Pe cealaltă parte, PNL rămâne ferm cu decizia internă și le transmite socialdemocraților să-și asume guvernarea. Iar la USR, președintele Dominic Friț a fost mandatat să înceapă discuțiile cu Ilie Bolojan pentru o soluție comună.
12: Partidul Național Liberal a votat să stea în opoziție, să nu mai facă alianță cu Partidul Social Democrat, dar bineînțeles să susțină proiectele prioritare pentru România, așa cum a făcut de fiecare dată. Dacă Partidul Social Democrat va veni cu o soluție de guvern minoritar în Parlament, nu cred că Partidul Național Liberal nu va susține acest lucru. Partidul Social Democrat trebuie să-și asume în acest moment guvernarea.
13: Au aceeași viciu de judecată, considerând că parcă nimic nu s-a întâmplat și acum trebuie să ne întoarcem, suntem obligați să ne întoarcem să discutăm cu ei. Răspunsul este nu.
10: Surse din interiorul UDMR susțin că nu și-ar dori intrarea într-un guvern minoritar cu PSD și cred că o astfel de construcție nu e de dorit în acest moment. Opțiunea e refacerea coaliției.
14: Se poate găsi un premier care poate fi acceptat de toate partidele și care nu ar fi rival niciunul dintre, mai ales vorbesc de partidele mari. Nu e vorba de premier de balet. O persoană care are capacitatea de a convinge pe premierul Bolojan în primul rând și pe cei din PNL că nu e o umilire, umilință de a întoarce. Nu cred că nu există în România un astfel de om.
10: În rândul celor din AUR, declarativ, colaborarea cu partidele fostei coaliții este exclusă. Ei readuc în prim plan propunerea de guvernare a fostului candidat la prezidențiale Călin Georgescu.
15: Noi am venit cu o propunere de guvern de reconciliere națională. Nu suntem dispuși să ne aliem cu partidele vechi care au distrus România în sensul unei coaliții de guvernare.
10: Între timp, la Cotroceni, Nicușor Dan a început consultările informale cu liderii partidelor. USR a fost deja la Palatul Cotroceni. Nicușor Dan a mai luat o decizie. Recepția oficială de Ziua Europei a fost anulată din cauza crizei politice.
8: Acum Sorin Grindeanu le transmite un mesaj liberalilor la doar o zi după ce au reușit să-l demită alături de AUR pe Ilie Bolojan, premierul lor. Liderul PSD susține că liberalii nu mai pot veni cu aceeași propunere de premier și invocă în acest sens o decizie a CCR.
16: Cum poate să mai fie Ilie Bolojan premier dacă a plecat ieri printr-o moțiune de cenzură? Conform CCR, acest lucru nu se mai poate. N-ai voie dacă un guvern a picat, a fost demis, cum s-a întâmplat ieri, să vii cu aceeași propunere de prim-ministru. Este exclus.
8: Acum, legat de planurile PSD, Olguța Vasilescu spune că PSD nu exclude nicio posibilitate cu privire la această nouă formulă de guvernare. Inclusiv scenariul PSD, UDMR, minorități și parlamentarii neafiliați. Socialdemocrații se vor duce la Cotroceni cu propunerea Grindeanu premier.
17: Am spus-o, ne dorim o majoritate europeană cu partide pro-europene, dar rămâne de văzut cum vor fi și negocierile în perioada imediat următoare, pentru că nici noi nu putem să stabilim ce vor face celelalte partide politice. Dacă decizia lor este să se retragă în opoziție, așa cum a anunțat domnul Ilie Bolojan aseară, atunci chiar trebuie să se retragă în opoziție, pentru că nu poți să fii prim-ministru cu miniștri, cu secretari de stat și cu prefecți și să fii în continuare la guvernare. Acele eu n-aș vrea să-mi dau...
18: PSD-ul de mere minorități și parlamentarii neafiliați.
17: Poate să fie orice fel de posibilitate. Nu ne dăm în lături să preluăm guvernarea cu funcția de prim-ministru. Poziția noastră pentru prim-ministru cred că este foarte clară. Domnul Sorin Grindeanu este candidatul nostru la această funcție.
8: În momentul acesta, tot mai mulți liberali resping revenirea la discuții alături de PSD pentru o refacere a coaliției. Spun că cei care au votat moțiunea de cenzură trebuie să formeze noul guvern. Emil Boc a explicat la noi la Digi24 că e mai bine atât pentru PNL cât și pentru PSD ca apele să se separe acum.
19: Cei care au introdus bilele în urnă atunci când au demis guvernul prin moțiunea de cenzură, au introdus bilele și pentru o nouă majoritate și pentru un nou guvern. Deci ei trebuie întrebați, în consecință, cum se formează guvernul și când fac acest guvern. Este simplu ca bună ziua. N-are rost să tot facem alte scenarii. Această pisică trebuie să îi se taie coada. Este semnător și pentru PNL, dar și pentru PSD. Că aceste ape să se separe odată între PNL și PSD. Am pierdut enorm că am stat prea mult împreună.
20: Sorin Grindeanu, să știți, tot lansează ideea, Constituția face referință la decizia CCR din 2020, nu mai lasă PNL să vină cu în fața președintelui cu numele Ilie Bolojan premier.
19: De aceea îl invităm să meargă cu propunerea PSD, domnul Grindeanu premier. Are cale liberă, deschisă, n-am solicitat, nu solicităm acest lucru.
8: La liberal decizia este clară, ei merg în opoziție cel puțin momentan. O ședință de peste 4 ore s-a încheiat cu această decizie categorică. 50 de liberali din conducerea centrală au votat pentru trecerea în opoziție și nicio formă de colaborare cu PSD. Doar 4 s-au obținut, n-a fost niciun vot împotrivă. Rebecca Mane a urmărit subiectul, ne dă chiar acum toate detaliile, te ascultăm, Rebecca.
1: Bun găsit tuturor! Liberalii merg în opoziție. Cel puțin asta au decis aseară liberalii după moțiunea de cenzură. Doar 4 abțineri au fost și a fost o ședință totodată care a durat aproape 5 ore și care nu a fost lipsită de critici. După moțiunea de cenzură putem spune că s-au reaprins acele voci critice din Partidul Național Liberal, cele care l-au criticat de-a lungul timpului pe premierul Ilie Bolojan. Conform surselor noastre, aceștia susțin că liberalii ar trebui să rămână la guvernare, să se întoarcă la masa discuțiilor cu socialdemocrații, chiar dacă aceștia au depus moțiunea de cenzură, pentru că sunt responsabili de direcția pro-europeană a României, ba mai mult, ar trebui să se consulte cu președintele Nicu Șordan și nu să aleagă să meargă în opoziție înainte de a merge la o consultare la Palatul Cotroceni. De partea cealaltă am văzut vocile critice, susținătorii lui Ilie Bolojan, care spun că, din contră, Partidul Național Liberal nu este responsabil de criza provocată de PSD și AUR. Cele două partide trebuie acum să găsească o formulă de guvernare și să vină așadar cu un guvern care să asigure stabilitatea România. Și mai mult de atât, am văzut critici în Partidul Național Liberal. Practic au fost persoane care le-au reamintit colegilor care îl critică pe Ilie Bolojan că acesta a ridicat partidul de la 8%, practic un președinte care reușește să mențină partidul sus și atunci trebuie să rămână alături de acesta, ba mai mult să nu lase la aprecierea președintelui Nicu Șordan cine ar trebui să fie premierul din partea Partidului Național Liberal și să meargă chiar ei cu propunere pe care să o facă în cazul în care vor merge la aceste negocieri. Și este totodată interesant ce se va întâmpla în Partidul Național Liberal, pentru că chiar și cu această decizie de a merge în opoziție, nu este exclus ca pe viitor liberalii, o parte dintre aceștia, să-și dorească să revină la guvernare, iar atunci, pentru că vor fi divergențe, aceștia să decidă să rupă partidul, să se împartă în două tabere, cea care își dorește la guvernare, chiar și cu socialdemocrații, dar și partea cei care îl susțin pe Ilie Bolojan și care vor rămâne în opoziție cu acesta, chiar să formeze pe mai departe un pol de dreapta cu celelalte formațiuni politice care susțin reformele și viziunile lui Ilie Bolojan. Toate aceste lucruri însă vom vedea dacă vor fi influențate și în ce măsură de consultările care vor avea loc la Palatul Cotroceni cu președintele Nicu Șordan.
8: Da, mingea este în, practic în curtea Palatului Cotroceni. Acum o să vedem ce mișcare va face președintele, ce decizie ia, cât de mult ascultă ce îi spun partidele și dacă vreo variantă de premier care vine de la PSD poate, cum avem această variantă, Sorin Grindeanu, va fi luată în seamă. Discutăm viitoarele scenarii. Gheorghe Șoldan, președintele Consiliului Județean Suceava, de la PSD, alături de noi. Bună ziua, domnule Șoldan!
21: Bună ziua!
8: De asemenea, Daniel Fenechiu, liderul senatorilor PNL, alături de noi și el. Bună ziua, domnule Fenechiu, vă spun și dumneavoastră!
21: Bună!
8: Aș vrea să încep cu domnul Șoldan și să-l întreb cât de probabilă este varianta aceasta cu Sorin Grindeanu, premier, cu care e posibil să mergeți la Cotroceni, să formeze un guvern minoritar cu UDMR, minorități, susținut poate chiar de PNL în Parlament. O să aflăm imediat părerea domnului Fenechiu.
21: Sunt mai multe variante în momentul ăsta. Mă aud de două, să știți, o să fie foarte greu să vorbesc.
8: Da, nu știu de ce, dacă ascultați cumva emisia aceasta undeva...
21: Nu, sunt pe telefon.
8: Nu? Aveți un ecou, un telefon? Atunci haideți să încercăm să rezolvăm această situație. Încep cu domnul Fenechiu cât încercăm rezolvarea ca să vă auziți dumneavoastră bine. Astfel că, domnule Fenechiu, vreau să vă întreb despre acest scenariu despre care Florin Birta ne spunea în această dimineață că e posibil. Posibil ca liberalii să susțină un guvern minoritar din care face parte PSD, adică să voteze pentru învestire. E posibil?
22: Sigur că da. Dacă veți vedea rezoluția Partidului Național Liberal de aseară, veți observa că la punctul 4 noi avem o prevedere în care arătăm foarte clar că susținem toate măsurile necesare pentru finalizarea PNRR-ului, pentru SAVE, pentru accederea în OECD și pentru reducerea deficitului bugetar și înstrățirea finanțelor României. Deci în ipoteza în care Partidul Social Democrat, domnul Grindeanu și cine vor să susțină acest guvern al Partidului Social Democrat vin cu un program de guvernare care să fie reformit și care să aibă prin plan PNRR-ul, SAVE-ul, reducerea deficitului bugetar, accederea la OECD, pe toate aceste măsuri, Partidul Național Liberal le va susține. Pentru că e vorba de interesul României, e vorba de lucruri pe care noi le-am făcut în guvernarea Bolojan timp de 8 luni de zile. Și aici e o chestiune care, repet, nu ține de orgolii, nu ține de răutăți, ține pur și simplu de respectarea unor principii elementare de politică internă și externă.
2: Domnule Șoldan, ne auzim bine acum?
3: Eu mă aud foarte bine.
2: Acum este în regulă. Bun, aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră astfel. Sorin Grindeanu îmi spunea că nu e neapărat fan al acestui guvern minoritar, pentru că are vulnerabilitățile lui, sunt anumite probleme, dar totuși se concretizează parcă scenariul acesta. Este luat în seamă serios de socialdemocrații acum?
4: Noi am spus încă de ieri. În primul și în primul rând ne dorim în continuare o coaliție pro-europeană, pro-occidentală, cum se spune mai nou, pentru a face un guvern stabil în România cu număr mare de voturi în Parlament. Noi nu am avut nimic cu PNL-ul, nu am avut nimic cu USR-ul, pur și simplu am avut ce am avut. Am avut cu măsurile luate de fostul premier Ilie Bolojan, care a luat guvernarea pe persoană fizică, iar în deciziile pe care le-a luat în mare parte de unul singur, nu au făcut bine Românie și nu ne îndreptam în direcția corectă. Am spus-o încă de ieri, am spus-o și în timpul moțiunii, am spus-o și după moțiune. Vom merge la Cotroceni, vom vedea consultările, în urma consultărilor pe care vom avea cu președintele, ce majoritate se preconfigurează și vom vedea cum reușim să punem un guvern cât mai repede pentru o stabilitate în România.
2: Dar vedeți că liberalii deja au transmis mesajul clar, rămân alături de Ilie Bolojan, aleg opoziția, nu vor. Practic să facă un guvern cu dumneavoastră în continuare, domnule Șoldan. Liberalii înseamnă să-și trădeze președintele de partid.
4: Eu nu vreau să comentez ce fac colegii noștri liberali. Sunt sigur că va mai trece puțin așa temperatura, s-a ridicat puțin temperatura în ultimele zile. Probabil vor lua o decizie, a fost o decizie la caldă seara. Au fost și unele voci din PNL care au spus anumite lucruri. Eu sunt curios ce vor spune cei din teritoriu de la PNL. Am vorbit și eu cu unii alții colegi liberali din administrație, care nu neapărat facem politică, facem administrație. Nu prea am auzit pe niciunul dintre dumnealor spunând că vor opoziție. Dar acum, până la urmă, este decizia dumnealor. E clar că PSD-ul nu se dă la o parte. PSD-ul vrea stabilitate. PSD-ul vrea să vină cu un program de guvernare și cu un proiect și cu reforme, dar reforme făcute pe bune, nu așa cum au fost făcute până acum. Și vă dau un exemplu, să știți, că tot am auzit la televizor când am opus reformele. Uite, vă dau un exemplu de la mine, din administrație, de la Consiliul Județean Suceava.
2: Așa, vă rog.
4: În urma reformei administrative care a fost făcută de către fosta guvernare, premierul Ilie Bolojan, eu la Consiliul Județean mai am voie să angajez 222 de oameni. Vă dau un exemplu clar, concret, pe cârtie, vă pot trimite și
2: da, înseamnă că dumneavoastră erați dintre puținii care nu au angajat excesiv.
4: Da, nu, dar, nu, eu asta încercam să spun, nu e vorba că sunt printre primii care nu am angajat.
2: Puțini.
4: Eu atunci când am venit la Consiliul Județean și am promis în campanie, am promis că voi face reformă, nu trebuie să batem tobele. Am găsit 222 de angajați doar în aparatul propriu, astăzi mai am 170, am găsit formula fără să facem scandal și fără să afectăm economic județul Suceava. Repet, toate măsurile și reformele care pot fi făcute, pot fi făcute cu adevărat. Uitați-vă la inflație, de exemplu. Este dublă inflație astăzi. Haideți să vorbim de deficit. Că vorbeam, toată lumea aude în ultima perioadă, au rezolvat o parte din deficit anul trecut când au mutat din împrumuturi pe granturi anumite proiecte cu PNRR și acum au dus bugetul foarte târziu. În luna mai a fost votat. Sunt unele administrații care încă n-au votat bugetul. Și atunci, lucrând pe 1 pe 12, nu s-au putut face investiții în România, neputând să facă investiții, automat nu mai se iese nici un...
2: Dar sunteți de acord că s-a dat peste cap totul și din cauza acestei moțiuni de cenzură? Care schimbă total condițiile.
4: Ascultați-mă puțin. Această moțiune de cenzură, am spus-o încă de la început. Pe 20 am avut un vot intern. Au fost undeva la 98% din interiorul partidului care au spus că nu mai vor să continue cu actualul premier. Ama, dacă un om este atât de încăpățânat, care nu ține cont de părerea unui partener, e ca acasă, dacă nu te poți înțelege. Până la urmă, noi ne-am luptat. L-am susținut pe Ilie Bolojan la început. Am fost lângă el, am asigurat majoritatea lui Ilie Bolojan. Am crezut și noi în el. Dar nimeni nu s-a așteptat să fie atât de încăpățânat. Și pus ultime declarații ale dumnealui, tot timpul caut alt vinovat, tot timpul este de vină cineva.
2: Deci se ajunge la divorț, să spunem.
4: Puțin. Încearcă tot timpul să identifice vinovat. Aduceți-vă aminte când s-a luptat cu ospătarii de la guvern. Cu acei 10 ospătari care sunt astăzi tot acolo.
2: Dar haideți să vedem și opinia domnului Fenechiu legat de tot ce se întâmplă.
4: Dacă îmi permiteți, noi nu avem nimic cu PNL-ul, sunt colegi de bună credință în PNL, credeți-mă, îi cunosc pe marea majoritatea lor, am guvernat împreună, vom guverna probabil împreună, dar în același timp și mare parte a dumnealor sunt nemulțumiți în interior, deși poate nu o spun public.
2: Da, haideți să vedem ce spune domnul Fenechiu.
4: Au fost perioade când am funcționat ok și țara a mers bine.
2: Domnule Fenechiu,
4: țara nu era corect.
2: Veți guverna împreună cu PSD? Veți mai guverna împreună cu PSD?
22: Vedeți, dumneavoastră, eu am o părere foarte bună de domnul Șoldan, care este un lider tânăr, un om care a câștigat în mod democratic niște alegeri și care cu siguranță poate să însemne un alt suflu în Partidul Social Democrat. Însă, faptul că îl apreciez nu înseamnă că trebuie să fiu de acord cu tot ce spune domnia sa. Pentru că domnia sa îmi spune că 98% din Partidul Social Democrat a considerat că nu putem merge mai departe cu Ilie Bolojan. Eu vreau să vă spun că în Partidul Național Liberal nimeni nu a votat împotrivă sau nu s-a abținut la decizia de a nu face un guvern cu PSD-ul. Deci, întotdeauna managementul politic își pune amprenta asupra votului organizației și totul merge până la un anumit tip de încredere.
2: Se mai poate răsturna votul, domnule Fenechiu?
22: Eu cred că votul Partidului Național Liberal este un vot de demnitate în momentul de față. Pentru că spune domnul Șoldan că noi n-am avut nimic decât cu Bolojan. Nu, domnule Șoldan, ați avut o problemă cu USR-ul. Ați votat toate moțiunile simple împotriva miniștrilor USR sau majoritatea. Deci principala problemă și prima ați avut-o cu USR-ul. Ulterior ați mutat totul asupra lui Ilie Bolojan. Povestea este că dumneavoastră spuneți că vreți să refacem coaliția pro-europeană. Păi în momentul în care faci o moțiune cu AURU, pe care mulți îl consideră un partid anti-european și multe voci din PSD, e greu să spui că vrei un guvern pro-european în contextul în care faci o moțiune cu un partid considerat anti-european. Eu sunt unul din cei care am spus că în AUR există și oameni de bună calitate. Și am fost criticat pentru că am încercat să reabilitez AUR-ul. Dar eu am avut în vedere faptul că care până acum 2-3-5 ani au activat în PNL, în PSD, în USR sau alundeva. Și mi-e greu să cred că un om care a fost pro-european până acum 2-3-5 ani, dintr-o dată a devenit anti-european. Eu asta am vrut să spun. Și am fost atacat că reabilitez AUR-ul. Deci una peste alta a fost o problemă în Partidul Social Democrat legată de faptul că reformele pe care le vrea Ilie Bolojan au afectat anumite interese ale unora din leadership-ul PSD-ului. Nu mă refer la domnul Șoldan, care cu siguranță, fiind un om nou, tânăr în politică, nu avea interese pe zona respectivă. Ne spune domnul Șoldan, domne, la noi în Suceava, pe reforma lui Bolojan, puteam angaja 200 de oameni. Eu vreau să-l întreb pe domnul Șoldan, la varianta la care s-a ajuns, nu s-a ajuns pentru că PSD-ul s-a opus la un anumit tip de disponibilizări și a mers pe ideea reducerii cheltuielilor cu 10%. Vreau să-l întreb pe domnul Șoldan, domnia sa, nu a moștenit un aparat de Consiliul Județean pe care l-a condus două mandate domnul Flutur? Că aș putea să vin să spun, domne, Flutur a făcut reforma de acum mandat sau două. Ceea ce nu înseamnă că domnul Șoldan nu poate fi un bun președinte de Consiliul Județean.
2: Da, dacă cu siguranță.
5: Dacă îmi permiteți, vă dau replică.
2: Vă rog foarte scurt o replică, domnule Șoldan.
5: Deci în momentul în care am preluat Consiliul Județean, 60 de milioane doar pentru funcționare în primul an de mandat al meu, poate de administrație făcută de Flutur. Dar nu despre asta e vorba, că eu n-am criticat niciodată vechea administrație. Repet, l-am găsit cu 222 de angajați, am mai rămas 170. Deci, repet, 60 de milioane care au plecat în investiții, da. 1 miliard de euro adus într-un an jumate. Dar nu despre asta e vorba. Domnul Fenechiu are mai multă experiență decât mine.
2: Și da, aduce aminte
5: dumnealui. Atunci când un ministru greșește, că a spus de moțiuni împotriva USR-ului, unor miniștri din USR.
2: Da, și atunci...
5: Ministru greșește. N-a fost pentru prima dată remanierea unui ministru. Da, dacă a greșit doamna, de exemplu, de la mediu. Dom'le, sunt unii care au făcut un pas în lateral de bună voie, din onoare, în multe alte guverne de-a lungul anilor.
2: Da, vedeți, domnule Șoldan, acum partidul deocamdată a decis să rămână cu Ilie Bolojan, acum scenariul acesta de împăcare nu e pe masă deocamdată, ne așteptăm să vedem ce veți decide după ce mergeți la Cotroceni. Domnilor, vă mulțumesc amândurora. Acum, criza aceasta politică, desigur că se mută la Palatul Cotroceni, cum spuneam. Nicu Șoldan a început consultările în căutarea acestui nou premier pe care nu-l cunoaștem deocamdată. Informale vor fi consultările. USR a fost la discuții și surse politice spun că mesajul USR a fost, citez, fără alianță cu PSD după ce a dat jos guvernul. Asta este cumva baza de plecare a negocierilor. Dacă ne uităm la declarațiile venite de la alte partide, nicio majoritate nu ar fi posibilă acum, așa cum vedem. Amalia Dobre, de la Cotroceni, cu toate detaliile.
0: Bun găsit! Primul lider politic care deja a stat față în față cu președintele Nicușor Dan este liderul USR, Dominic Fritz. Potrivit surselor, acesta s-a prezentat cu mandatul pe care partidul l-a ales după o ședință a Comitetului Politic. Așadar, Dominic Fritz i-a spus clar președintelui că USR nu va mai vrea să negocieze o majoritate cu PSD. Așadar, deciziile anunțate acum de fiecare partid în parte pare că fac imposibil de creat o majoritate pentru a se merge mai departe. Deocamdată sunt aceste consultări informale și ceilalți lideri urmează să ajungă aici la Palatul Cotroceni. Însă să ne uităm puțin la ce a spus și președintele Nicușor Dan. Vrea un guvern pro-occidental, însă ce înseamnă acest lucru și cât de repede se poate o găsi o soluție? Din nou sunt multe semne de întrebare, ținând cont de tensiunile de pe scena politică. Mai spunea tot președintele Nicușor Dan că ar vrea să vadă un nou guvern într-un tip, citesc, rezonabil. Cât de repede se poate face acest lucru ținând cont de traiectoriile total opuse ale partidelor deja anunțate? Din nou, sunt multe semne de întrebare. Și dacă vorbim în mod teoretic, practic, alegerile anticipate ar putea să ne scape de acest blocaj de pe scena politică, însă știm că președintele Nicușor Dan a anunțat că exclude acest scenariu. Așadar, continuă discuțiile în format informal deocamdată, după care, după acestea, președintele Nicușor Dan va chema partidele și la discuții oficiale, formale, iar mai apoi ar urma să vină cu un nou nume de premier.
2: Mulțumesc, Amalia. Discutăm acum cu Nicu Ștefănuță, vicepreședinte al Parlamentului European. Domnule Ștefănuță, bună ziua, mulțumesc.
6: Bună ziua.
2: Eu vreau să vă întreb cum se vede ce se întâmplă aici la noi, de la Bruxelles.
6: Se vede destul de rău, să știți. Au fost și vizite anulate, întâlniri cu înalți oficiali europeni care nu mai au loc. Și se vede și că nu prea este poftă de formare de guvern, pentru că mai mult auzim de la partide cu cine nu vor să facă alianțe și alianțe de guvernare decât cu cine vor să facă. Și devine din ce în ce mai greu pentru cetățean să înțeleagă, pentru că cetățenii așteaptă rezolvări la criza economică, socială, energetică. Deci va fi complicat dacă partidele nu arate totuși disponibilitate să lucreze unele cu altele într-un mod inteligent.
2: Domnule Ștefănuță, dacă va fi prelungită această criză, pentru că nu știm, un termen l-a dat Kelemen Hunor, spre exemplu, astăzi, 2-3 săptămâni în care e posibil să avem guvern, dar nu avem nicio garanție că se întâmplă. Poate să fie prelungită criza și până la toamnă. Cu mandat interimar, tot cu câte 45 de zile pentru Ilie Bolojan să rămână acolo la Palatul Victoria. Ce se va întâmpla atunci, ce putem să pierdem în scenariul acesta?
6: Odată, toate cererile de plată care sunt încă în așteptare, nu? Pentru reforme care nu se vor putea face pentru că un guvern interimar nu poate da nici ordonanță de urgență și nici nu va avea reforme serioase în plan. Un guvern interimar face doar lucruri de urgență. Asta odată. Pe mine mă doare sufletul pentru că riscăm să pierdem chiar două treimi din PNRR. Deja am pierdut o treime. Și mă doare sufletul pentru că banii ăștia nu se mai întorc în România niciodată. În plus, mai este suspiciunea în privința României, suspiciune care datează din 2024. Nu au mai fost anulate alegeri, știți, în toată lumea. E foarte rar să se întâmple așa ceva. Și atunci, încă un episod de criză nu mai adâncește suspiciunea asta, mai ales că țara noastră a făcut un efort foarte mare să explice europenilor ce s-a întâmplat, serviciile de informații, procuratura, etc. Și pare că nici publicul nu e convins încă și nici toți liderii europeni. Mai este și o ambiguitate pe zona de externe. Ați văzut că o parte din liderii internaționali l-au felicitat pe Simion. O parte au zis, auleu, nu e bine. Deci, cumva pare că suntem teritoriu de luptă în acest moment. Nu știu, dincolo de luptele intrapartid, suntem mai mult de atâta. Suntem ca Ungaria acum o lună, numai că Ungaria a ieșit cu bine.
2: Da, la noi mai vedeți posibilă o această majoritate despre care se vorbește, pro-occidentală, pro-europeană, că practic singura variantă în care s-ar putea ar fi fără Ilie Bolojan. Dacă ar fi să ne uităm la ce cer social-democrații acum și PNL nu renunță la Ilie Bolojan. Mai putem noi să mergem cu această majoritate?
6: Va depinde foarte mult de ce reușește președintele să pună împreună. Eu evident că îmi doresc o majoritate pro-europeană și nu alta. Pentru că odată venit extrema dreapta la putere, greu mai se lasă dusă. Uitați, în Ungaria asta 16 ani și de-abia au reușit să scape.
2: Da, așa e, ar fi un scenariu complicat. Vreau să vă întreb pentru final de această strategie antisărăcie. Aui, ați văzut, e un demers, se votează, ne privește și pe noi, din păcate, pentru că și noi suntem în aceste statistici și nu stăm foarte bine. Cum ne poate ajuta, domnule Ștefănuță?
6: Ne poate ajuta cu multe aspecte, mai ales în ceea ce privește locurile de muncă, știți? Avem o criză foarte mare și nu se vorbește despre asta. Eu primesc în mesageria mea foarte multe anunțuri de concedieri, pentru că mai ales tinerii care lucrează în software, în IT, sunt înlocuiți cu inteligența artificială. Este un fenomen care se întâmplă sub radar și numai criză guvernamentală nu ne mai trebuie. Și nu vreau să ne adâncim, știți că 25% din tinerii României sunt sub pragul de sărăcie. Cu cât ne adâncim în povestea asta, cu cât nu adăugăm fonduri europene, strategii europene, aducem investiții, cu atât pierdem. Noi aveam o ocazie fenomenală. Uitați, s-a stabilizat Ungaria. Păi, aveam un coridor de aici până în Germania și puteam să atragem investiții în momentul ăsta, în loc să ne ocupăm de partide politice.
2: Da, să ne ocupăm de această criză din curtea noastră proprie. Vedem ce va fi, într-adevăr. Până la urmă, Nicu Șordan are ultimul cuvânt. Nicu Ștefănuță, mulțumesc!
6: Mulțumesc tare mult!
2: Această criză politică ne costă scump, pe noi, pe toți românii. Euro e foarte aproape de 5 lei și 30 de bani. Un nou record istoric. Nici o altă criză politică nu s-a mai întâmplat ca prăbușirea monedei naționale să fie atât de abruptă. Acest lucru duce la creșteri de rate, la chirii crescute și, într-un final, la creșterea inflației per total.
10: Leul este pentru a patra zi consecutivă într-o cădere liberă. Ultimul curs al Băncii Naționale indică 5 lei și aproape 27 de bani.
7: În doar ultima săptămână, euro a crescut cu 18 bani. Asta înseamnă că un chiriaș care plătește 400 de euro pe lună ar trebui în prezent să scoată în plus din buzunar, comparativ cu săptămâna trecută, cu mai bine de 70 de lei.
9: Vreau să schimb, dar când văd ce...
11: E posibil să mai crească.
23: Da. Că nu-i bine pentru România, e rău. Deci banul destabilizat nu-i în ordine.
10: Această creștere a cursului valutar aduce însă la pachet scumpiri în lanț, de la servicii, la bunuri și până la mâncare.
24: Este o îngrijorare reală, adică o să vedem toți în buzunarele noastre ce se întâmplă în perioada următoare.
25: E îngrijorează. Sunt rate, sunt chirii, sunt atâtea și atâtea. În funcție de euro crește și... valoarea, la orice.
10: Președintele Consiliului Fiscal atrage atenția că instabilitatea politică a dezechilibrat major economia României.
26: Vom asista imediat la reacția de piețelor care vor penaliza România. Ne plac, nu ne plac aceste piețe, ele asigură finanțarea și refinanțarea economiei românești. Spre deosebire de alte țări, unde vin și pleacă guverne, noi avem mari vulnerabilități economice. Și nu ne permitem să ne jucăm, să facem experimente. Vedeți, ați vorbit acum despre impasul politic. Pentru că s-a ajuns într-un impas politic. Chiar dacă, finalmente, țara va avea un guvern.
10: Pentru calmarea situației, susțin economiștii, este nevoie de intervenția urgentă a Băncii Naționale, instituție cu care Ministerul Finanțelor este în strânsă legătură în această perioadă.
27: Am fost în toată această perioadă în strânsă legătură cu Banca Națională. Am avut în această perioadă mai multe convorbiri cu domnul guvernator. Sunt convins că Banca Națională face tot ce-i stă în putință în acest moment pentru a ține lucrurile sub control, având în vedere situația dată.
10: Pe interbancar, euro a avut momente în care a depășit și pragul de 5 lei și 30 de bani.
2: În fiecare zi ne uităm la ce se întâmplă cu cursul leu euro. Am văzut astăzi depășim un nou record, 5,2688, cum vedeți acolo e a patra oară într-o săptămână când depășim un record la acest curs. De văzut ce se întâmplă mâine, desigur. Ce se mai întâmplă? Cum ne mai afectează criza aceasta? Cresc prețurile, inflația este mare de mai bine de jumătate de an, rămâne aici dacă nu o să fie și mai și în lunile următoare, pentru că e contextul extrem de complicat. Creditele mai scumpe, dobânda de politică monetară este 6%. 6,5% pe an în momentul acesta. Aveam și noi o speranță că o să scadă în a doua jumătate a lui 2026. Am pierdut-o. Banca Națională nu mai are de gând să facă asta, motiv pentru care am înțeles ratele acestea cu dobânzile rămân în continuare mari. Fondurile europene sunt în pericol, chiar mai devreme vorbeam despre acest lucru. 15 miliarde de euro putem să pierdem și planul ăsta național de redresare și reziliență. Ani în șir ne-am chinuit să facem rost de acești bani europeni, să facem niște reforme. Acum putem să pierdem foarte mult. Și poate cel mai mult, ratingul de țară. Dacă ajungem la junk, niciun investitor nu mai vine în România, nu mai primim bani de nicăieri, practic, și cumva acest lucru ne duce în brațele femeii. Noi am mai fost acolo, știm ce se întâmplă, desigur că nu ne dorim.
12: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
13: Astăzi, Corvinul Hunedoara întâlnește FC Voluntari de la 18.30, live pe Digisport 1. Și tot pe Digisport 1, Bayern și PSG ne încântă din nou în semifinalele UEFA Champions League, live de la ora 22. Spectacolul campionilor e în direct la Digisport 1.
12: Digi24 FM.
14: În fața ta, o emisiune Digi24.
15: Invitatul de astăzi este Mihur Răzeanu.
16: NATO nu are o poziție unitară. Uniunea Europeană, acum cu atacurile împotriva Ciprului de acum o săptămână și cu intervenția foarte, cum să spun, cutezătoare a președintelui Macron, cu vizite, cu portavionul Charles de Gaulle în preajma Ciprului și așa mai departe. Se pare că există o atitudine europeană, dar în afară de atitudinea Franței, parțial a Marii Britanii, a Poloniei, faptul că mai multe țări europene au anunțat negocieri pentru acoperire cu arma atomică de origine franceză, nu ne lasă să uităm că Spania, de exemplu, se opune în mod evident și aproape neașteptat. Știam că n-a acuzat prea mult Hamasul pentru ce s-a întâmplat în octombrie 2023. Știam că de-a lungul conflictului din Gaza sau războiului de răzbunare al Israelului împotriva Hamasului, Spania a avut mereu rezerve pro-palestiniene și critici repetate anti-israeliene. Dar acum faptul că Spania critică în mod deschis, cu baze americane fiind, și le interzice americanilor accesul, guvernul spaniol, la bazele proprii pentru lupte în Orientul apropiat, este un semn că Europa nu e unitară, ceea ce bănuiam, știam, chiar și în privința războiului din Ucraina.
14: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
12: Digi24 FM.
17: Noi suntem chimie, iar parfumul se manifestă în funcție de ingredientele pe care le alegem și cum le aplicăm pe piele. Dacă purtăm un parfum erotic în prima parte a zilei, în mai puțin de două ore vom avea stări de migrene, anxietate. Dacă ne gândim că mergem la sală și trebuie să ne concentrăm, să avem energie, ar trebui să alegem parfumul care să ne stimuleze. Și partea de birou ar trebui să fie într-o zonă extrem de neutră, astfel încât să nu fie un factor disturbant.
18: A ce miroase România?
17: A mușețel, a flori de soc, a lavandă, tuberoză.
12: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: suntem dispuși să ne aliem cu partidele vechi. Acesta este mesajul transmis de liderul AUR. Chiar astăzi, după ce moțiunea de ieri, care a dat jos guvernul Bolojan, a fost votată cot la cot cu parlamentarii PSD. George Simion își dorește, vă citez acum, un guvern de reconciliere națională. Întrebat ce forțe politice ar putea conține un astfel de guvern, George Simion n-a vrut să dea mai multe explicații. Chiar acum urmărim declarația făcută în exclusivitate pentru Digi24.
1: Noi am venit cu o propunere de guvern de reconciliere națională. Suntem dispuși să punem umărul pentru a scoate țara din criză. Nu suntem dispuși să ne aliem cu partidele vechi care au distrus România în sensul unei coaliții de guvernământ. Reconcilierea începe cu noi. Reconcilierea privește societatea românească în ansamblu. Societatea este divizată. Este timpul să încetăm să ne atacăm între noi, că nu facem decât să dăm satisfacție adversarilor României. Așteptăm să fim invitați la Palatul Cotroceni, așteptăm să se respecte Constituția.
0: O altă opinie. Cine a declanșat criza să și-o asume? Acesta este mesajul ministrului interimar al fondurilor europene. Dragoș Pâslaru a declarat la noi că PSD trebuie să caute singur o soluție pentru formarea unui nou guvern, iar Sorin Grindeanu ar trebui să își asume funcția de premier. Acesta a reiterat și decizia PNL de a nu mai face alianță cu socialdemocrații. Să-l ascultăm.
2: Văd o singură soluție de ieșire. Este evident o interpretare subiectivă. Cel care a declanșat criza trebuie să și-o asume mandat de prim-ministru oferit domnului Grindeanu să formeze un nou guvern.
3: Un nou guvern cu cine?
2: Este problema domnului Grindeanu. Este problema domnului Grindeanu și al PSD-ului. Înțeleg din ce am văzut că sunt o mulțime de forțe extremiste prin Parlament care sunt gata să-l susțină pentru că au obținut până la urmă multe voturi ieri.
0: Putin este cu ochii pe România. Guvernul României s-a prăbușit, va fi înlocuit de un politician pro-rus? Asta se întreabă principala publicație de la Moscova. Analiza făcută de jurnaliștii Kremlinului se concentrează asupra lui George Simion. Ei vorbesc acolo despre înfrângerea Uniunii Europene în Europa de Est. Propagandiștii ruși mai scriu că după înfrângerea lui Victor Orban, în doar o lună a fost ales un politician pro-rus la Sofia, iar la București a fost demis guvernul pro-european. Toată presa internațională, de altfel, a tratat pe larg căderea guvernului Bolojan. Firewall-ul extremei drepte în Europa se topește după ce socialiștii l-au răsturnat pe premierul român, scrie Financial Times. Deutsche Welle subliniază că România tocmai a lăsat în urmă două alegeri prezidențiale dificile. Turul din noiembrie 2024, anulat pe motiv de interferență străină, și al doilea tur din mai 2025, în care George Simion a pierdut la limită. Donald Trump amenință din nou. Dacă Iranul respinge ultima variantă de acord, va fi bombardat la un nivel fără precedent. Această postare de pe Truth Social vine după ce oficialul american și mai mulți oficiali au declarat pentru Axios că Statele Unite și Iranul sunt foarte aproape de a semna un memorandum privind încheierea războiului. Acordul acesta ar presupune ca ambele părți să ridice restricțiile privind tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz, cu americanii dispuși să renunțe la sancțiuni și să deblocheze miliarde de dolari din fondurile iraniene înghețate acum. Negocierile sunt în curs privind durata înghețării îmbogățirii uraniului. Potrivit unor surse, Iranul chiar ar accepta să transfere, în afara țării, uraniul îmbogățit la nivel înalt. Totul în contextul în care Statele Unite au pus pe pauză operațiunea de ajutare a navelor să treacă prin Ormuz. Și între timp, secretarul de stat Marco Rubio susține că armistițiul e încă valabil, deși conflictul nu este rezolvat.
4: The operation is over. Epic Fury is a president notified Congress. We're done with that stage of it. Okay, we're now on to this project of freedom. We achieved the objectives of that operation. We would prefer the path of peace. What the president would prefer is a deal. He would prefer to sit down, work.

0: Unde credeți că se întâlnesc credința și istoria? În oameni, în ritualuri, în comunități, în instituții? Care ar fi punctul tangențial care le leagă?
1: Credința ar trebui să meargă într-un timp care este an istoric. E greu să spui în trecut dacă un om a fost într-adevăr credincios, adică în afară de sfinți care și-au luat eticheta ca atare, la restul va fi o dezbatere permanent deschisă, pentru că una este ceea ce au făcut oamenii și este obiect de cunoaștere publică, alta este ce au făcut oamenii în forul lor. Era la un moment dat o nuvelă, cred că era, despre, sau o istorisire în orice caz, despre cât de corect era preotul care știa că nu mai crede, dar continua să facă slujbă și să aibă grijă de oameni. Și socoteala în istorioara aia era că mai bine face, că deși și-a pierdut credința, continuă și așteaptă să-i revină. Credința e o chestiune pe care nu prea poți să o detectezi așa, nici în istorie, și pe care nu prea poți să o stimulezi, nu prea poți să o înțelegi. Are prostul obicei să fie contraintuitivă, de multe ori în perioade grele, în perioade de prigoană, sau vorbesc ori la nivel de grup, ori la nivel individual, are tendința să sporească. Este cumva și un mod de funcționare a ființei umane care își caută tot timpul compensații. Dacă primește rău din afară, caută să găsească ceva pozitiv în interior. Din punctul ăsta de vedere, este o veste bună în faptul că Dumnezeu a lucrat învierea deodată cu noi și noi deja trăim în ideea perspectivei paradisului. Eu încerc tot timpul, și aici vă rog să mă scuzați, sentimentul ăsta al învierii e frumos să fie trăit individual. Eu încerc să nu devin patetic în discurs, tocmai de-aia îmi caut foarte bine cuvintele. Pe de altă parte, istoria și credința s-au împletit dintotdeauna. Adică există tot timpul sentimentul ăsta de așteptare. Inclusiv în ultimile sale cuvântări, Iisus a arătat semnele vremii, adică semnele sfârșitului lumii. Mai înainte să ajungă pe cruce, le-a spus ucenicilor că va veni o vreme când se vor preschimba cerul și pământul și că asta este, de fapt, așteptarea noastră cea de pe urmă. De-aia trebuie să fim tot timpul vigilenți, să spunem, deși cuvântul vigilent implică de a sta de pază la ceva, să nu ne lăsăm toropiți, mai bine spus.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Un festival și orice eveniment care e cu oameni mulți și cu spectacol te dezbracă un pic de regulile pe care ți le-ai construit zi de zi. Asta este scopul tuturor festivalurilor, de a rămâne memorabile, de a avea ceva la sfârșitul zilei de povestit.

0: Este o îngrijorare mare legată de soarta celor 150 de pasageri de pe nava de croazieră, unde sunt mai multe cazuri de hantavirus. Madridul, presat de Organizația Mondială a Sănătății și Uniunea Europeană, a luat decizia ca embarcațiunea să arunce ancora în insulele Canare. Aflăm exact care este situația de la Alin Petrică. Te ascultăm, Alin.
1: Coșmarul celor de la bordul navei de croazieră este departe de a se fi încheiat, pentru că chiar dacă Madridul, la presiunea Bruselului și OMS-ului, a acceptat ca nava să ancoreze într-unul dintre porturile din insulele Canare, autoritățile locale refuză să facă acest lucru. Chiar au cerut premierului o întâlnire de urgență în care să îl convingă să nu-i oblige să primească nava pe teritoriul ei. Spun că nu sunt pregătiți pentru o astfel de situație de criză. Madridul insistă totuși că există un protocol internațional, mai ales după pandemie, care gestionează astfel de criză și că nu este un pericol evident pentru populația de acolo. Sunt multe negocieri în spate. Deja Madridul a obținut, după discuțiile de ieri, ca cei cu

0: simptome să fie preluați de alte țări. Se știe că doi dintre cei bolnavi mor vege în Olanda, iar unul va merge în Germania. Este vorba și despre un bolnav, medicul de pe vas, care este în stare gravă și care, într-adevăr, la insistențele OMS-ului, a fost preluat de autoritățile spaniole și a dus cu un avion în insulele Canare cu tot protocolul de rigoare pentru a fi tratat.
1: Centrul orașului Praga a devenit pistă de jogging pentru președinți. În prim plan, liderii Cehiei și Finlandei. Petre Pavel și Alexander Stubb și-au început ziua cu o alergare ușoară, în timpul căreia au fost însoțiți de doi sportivi profesioniști.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 6 mai 1994, capodoperă inginerească. Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii și președintele François Mitterrand al Franței inaugurează oficial tunelul de sub canalul Mânecii. Era o capodoperă inginerească. Trenurile de marfă au început să meargă prin tunel la câteva săptămâni de la inaugurare. Garniturile de pasageri au intrat în circulație în toamna lui 1994. După 8.000 de ani, Marea Britanie era legată din nou de restul continentului. Un număr echivalent cu populația României folosește anual tunelul de sub canalul Mânecii. 6 mai 1937, sfârșitul dirijabilului. Zeppelinul german Hindenburg, mândria Germaniei naziste, ia foc și este distrus complet în timp ce se pregătea de aterizare în SUA. După un zbor transatlantic, momentul în care giganticul aparat de zbor este cuprins de o minge de flăcări este surprins de camerele video. 35 din cei 97 de oameni aflați la bord sunt uciși. Din motive încă necunoscute, hidrogenul cu care era umplut Hindenburg ca să plutească se aprinde. Dezastrul a terminat era dirijabilului ca aeronavă comercială. 6 mai 2001. Un papă intră într-o moschee. În timpul unei călătorii în Siria, papa Ioan Paul al II-lea intră într-o moschee. Niciunul dintre predecesorii săi nu făcuse așa ceva. Momentul este unul istoric. Papa a intrat în Marea Moschee din Damasc, care fusese catedrală bizantină până în secolul 7. Și creștinii, dar și musulmanii, cred că aici este capul Sfântului Ioan Botezătorul. Papa Ioan Paul al II-lea s-a rugat în moschee și a ținut un discurs prin care a cerut musulmanilor, creștinilor și evreilor să trăiască în armonie unii cu ceilalți.
0: Ați ascultat Digistoria. Radio Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș. Faceți parte dintr-o comisie, Consiliu Național, care lucrează la elaborarea noii programe școlare pentru informatică. Sunteți dumneavoastră colegi specialiști din alte universități din toată țara și lucrați la noua programă. Am văzut dispute aprinse în jurul celei de la limba română. La informatică lucrurile merg cum?
4: Sunt tot foarte aprinse. Acum este greu de pus în balanță. Fără îndoială, tehnologia se schimbă. Există un limbaj al tuturor profesorilor, pentru că dacă ieșim din zona de tehnologie și mergem spre biologie, unde AI creează foarte multe valoare, sau spre științele sociale, vom regăsi ca limbaj comun Python-ul. Și, într-adevăr, cred că învățământul românesc trebuie să îmbrățișeze o mai mare greutate pentru acest limbaj, mult mai ofertant. Reușești să execuți, să faci lucruri mult mai rapid decât în SIU pe care îl predăm astăzi în licee. Și este o viziune pe care toată lumea împărtășește ca la clasa nouă să încercăm să deschidem Python-ul. Toată dezbaterea este mai degrabă de la clasa 10-a, în care există o tabără ce crede că SIU-ul este un limbaj prea abstract, prea dificil pentru tinerii de astăzi și că o continuare doar pe Python ar putea să creeze pentru domeniul informaticii o atractivitate mai mare. Acum, eu aparțin taberei care crede că există, și nu doar olimpici, există tineri ce își doresc să înțeleagă în mod profund lumea. Python-ul este un limbaj de nivel înalt, care ascunde foarte mult din complexitatea lumii. Este un limbaj nestandardizat, care poate peste 3 ani să sufere schimbări dramatice. SIU-ul, așa cum este el, a fost standardizat în 1968. Este una dintre constantele tehnologiei. Este în continuare unul dintre primele 3 limbaje ale lumii.
3: Sunt absolut sigur că dezbaterea în interiorul comisiei este mai mult decât captivantă. Vreau să vă întreb însă altceva. Indiferent care dintre tabere câștigă, Python, C sau eliminarea SIU-ului, cine le predă copiilor?
4: Asta cred că este cea mai importantă întrebare pe care trebuie să ne punem ca și țară.
3: Că putem să avem cea mai bună programă de informatică din lume dacă n-avem cu cine să îi învățăm pe copii.
4: Aici vă împărtășesc îngrijorarea, pentru că idei mărețe România a avut tot timpul, mai puțină răbdare să le pună în practică. Există comunități în zona academică, în zona privată, care încearcă să sprijine, mai ales în zone defavorizate. Am avut săptămâna trecută o întâlnire cu Florin Talpeș, directorul Bitdefender, care menționa că are caravane de programatori din Bitdefender care merg în zone defavorizate în România, în care există, nici măcar nu există un titular de informatică, și încearcă să aducă informatica mai aproape de acești elevi. Da, evident, ne-am dorit ca statul să fie unul puternic, capabil și să formeze acești profesori și să-i mențină motivați, dar realitatea este că vom mai aștepta și până atunci încercăm să găsim soluții ori prin sprijinul universităților, ori prin diverse organizații din zona privată.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Ziua s-a încheiat, întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus?

0: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Sunt Roxana Lăzărescu, iată cele mai importante informații ale zilei. Suntem în prima zi de după debarcarea premierului Bolojan, iar tensiunea se mută acum din Parlament către partide. Guvernul a căzut, nu știm însă cine vine în loc. Ambele tabere, învinși și învingătorii, au analizat astăzi toate alianțele posibile pentru o viitoare guvernare. Discuțiile se poartă cu toate variantele în față, de la guvern minoritar sau majoritate cu populiștii, până chiar la refacerea coaliției, fostei coaliții proaspăt picată prin moțiune, dar cu alt premier. Însă niciunei formațiuni nu prea pare să iasă toate aceste calcule. Deocamdată nu se conturează nicio viitoare coaliție. Soluția este așteptată acum de la președintele României, care urmează să programeze consultări cu partidele. Până atunci, liderii politici lansează ipoteze. Ce au declarat astăzi Sorin Grindeanu și George Simion, care au inițiat moțiunea de cenzură. Ce decizii au luat liberalii, pe toate le aflați imediat. Ziua scenariilor de tot felul pe scena politică. Cine va prelua guvernarea și în ce formă, după ce guvernul Bolojan tocmai a fost dat jos de moțiunea PSD Aur? Răspunsul final ar trebui să vină de la Cotroceni. Până atunci, partidele fac calcule și analizează toate combinațiile posibile, doar că cifrele nu prea dau rezultatul dorit de fiecare. Pare o ecuație imposibilă, de vreme ce PNL și USR nu mai vor să se alieze cu PSD, iar PSD nu vrea împreună cu Aur, însă nici nu susține varianta unui guvern minoritar din care să nu facă parte. Care este soluția pentru această criză? A aflat colega noastră Emma Stoica.
1: Ar putea fi în momentul de față la Palatul Cotroceni. De ce? Pentru că, deși președintele spune că vrea să rămână un mediator în tot acest scandal politic, sunt câteva lucruri la care trebuie să ne uităm. Președintele spune că nu vrea un guvern minoritar, că nu vrea un guvern din care să facă parte Aur, chiar dacă acest lucru s-ar întâmpla din opoziție, nu să intre partidul propriu-zis la guvernare și că nu își dorește alegeri anticipate. Pornind de la aceste premise, ne uităm care sunt șansele aici în Parlamentul României să se creeze o majoritate. Primul partid la care ne uităm este PSD, pentru că este cel care a plecat de la masa discuțiilor și a spus că nu mai dorește o guvernare împreună cu Ilie Bolojan. Pentru o majoritate, spunea că vrea să stea de vorbă tot cu partidele cu care a guvernat până acum, Partidul Social Democrat, și până în acest moment pare să fie pe aceeași lungime de undă doar cu UDMR, însă PSD plus UDMR nu au majoritate în Parlamentul României, ceea ce ar însemna un guvern minoritar pe care însă președintele nu pare să îl dorească sau să schimbe rezoluțiile pe care le vedem în momentul acesta la PNL și la USR și să le convingă pe cele două formațiuni politice să intre într-o guvernare pro-europeană. Însă există și un alt scenariu. Dacă ne uităm la cum arată lucrurile, trebuie să vorbim și despre Aur. Este al doilea partid care a depus această moțiune de cenzură împreună cu PSD și care ar putea să creeze o majoritate în jurul numele lui George Simion. Cum se poate face acest lucru? Ar putea să fie o guvernare formată din PSD și din Aur. Aici însă apare problema pe care am văzut-o la Palatul Cotroceni. Președintele României nu își dorește un guvern din care să facă parte Aur în momentul de față. Și acum se deschide această întrebare: cine va guverna totuși odată ce acest guvern, care este interimar și care are puteri limitate, va ajunge în fața președintelui, pentru că urmează mai multe discuții în zilele următoare și informale și oficiale cu liderii partidelor pentru a vedea care ar putea să fie majoritatea parlamentară.
0: Deci, PSD și Aur au dat jos ieri guvernul Bolojan. Între timp, președintele PSD și-a schimbat strategia de comunicare, cel puțin, în ceea ce îi privește pe cei de la Aur. Nu doar că se ferește să catalogueze formațiunea așa cum a făcut-o până acum, drept extremistă sau antioccidentală, a găsit până și câteva puncte în comun. Sorin Grindeanu a declarat pentru publicația Gândul că PSD și Aur au, de exemplu, cam aceeași viziune economică.
2: Eu n-am spus că AUR e anti-occidental sau pro-occidental. AUR a primit 1,6 milioane de voturi de la români.
3: Așa.
2: La alegerile din, cred că 1 decembrie 2024 au fost. Eu nu i-aș cataloga pe cei care i-au votat pe cei de la AUR ca fiind extremiști și altcumva. Sigur că există multe puncte care ne despart. Pe noi cei de la PSD cu cei de la AUR. Sigur că există de asemenea anumite lucruri care poți să spui că sunt comune. De exemplu, o politică economică mai naționalistă, dacă pot să spun așa.
0: Ce spun cei de la AUR? Adâncesc un pic impasul viitoarei guvernări și ei la rândul lor. Președintele AUR a spus că nu-și dorește o alianță cu partidele vechi, așa cum l-a numit. Și în exclusivitate pentru Digi24, George Simion a spus că vrea, citez, un guvern de reconciliere națională. N-a spus însă cine ar putea să intre în acest model de executiv.
4: Noi am venit cu o propunere de guvern de reconciliere națională. Suntem dispuși să punem umărul pentru a scoate țara din criză. Nu suntem dispuși să ne aliem cu partidele vechi care au distrus România în sensul unei coaliții de guvernământ. Reconcilierea începe cu noi. Reconcilierea privește societatea românească în ansamblu. Societatea este divizată. Este timpul să încetăm să ne atacăm între noi, că nu facem decât să dăm satisfacție adversarilor României. Așteptăm să fim invitați la Palatul Cotroceni, așteptăm să se respecte Constituția.
0: Partidul lui Ilie Bolojan a luat oficial decizia să se rupă complet de PSD și să treacă în opoziție. A fost o ședință maraton și iar soluția a fost votată de vreo 50 de liberali din conducerea centrală. Au fost și 4 voturi împotrivă și nicio abținere. Are toate informațiile Rebecca Manea.
1: Bun găsit tuturor, liberalii merg în opoziție. Cel puțin asta au decis aseară liberalii după moțiunea de cenzură. Doar 4 abțineri au fost și a fost o ședință totodată care a durat aproape 5 ore și care nu a fost lipsită de critici. După moțiunea de cenzură putem spune că s-au reaprins acele voci critice din Partidul Național Liberal, cele care l-au criticat de-a lungul timpului pe premierul Ilie Bolojan. Conform surselor noastre, aceștia susțin că liberalii ar trebui să rămână la guvernare, să se întoarcă la masa discuțiilor cu socialdemocrații, chiar dacă aceștia au depus moțiunea de cenzură, pentru că sunt responsabili de direcția pro-europeană a României, ba mai mult ar trebui să se consulte cu președintele Nicu Șordan și nu să aleagă să meargă în opoziție înainte de a merge la o consultare la Palatul Cotroceni. De partea cealaltă am văzut vocile critice susținătorii lui Ilie Bolojan, care spun că din contră, Partidul Național Liberal nu este responsabil de criza provocată de PSD și AUR. Cele două partide trebuie acum să găsească o formulă de guvernare și să vină așadar cu un guvern care să asigure stabilitatea România. Și mai mult de atât, am văzut critici în Partidul Național Liberal. Practic au fost persoane care le-au reamintit colegilor care îl critică pe Ilie Bolojan că acesta a ridicat partidul de la 8%, practic un președinte care reușește să mențină partidul sus și atunci trebuie să rămână alături de acesta, ba mai mult să nu lase la aprecierea președintelui Nicu Șordan cine ar trebui să fie premierul din partea Partidului Național Liberal și să meargă chiar ei cu propunere pe care să o facă în cazul în care vor merge la aceste negocieri. Și este totodată interesant ce se va întâmpla în Partidul Național Liberal, pentru că chiar și cu această decizie de a merge în opoziție, nu este exclus ca pe viitor liberalii, o parte dintre aceștia, să-și dorească să revină la guvernare, iar atunci, pentru că vor fi divergențe, aceștia să decidă să rupă partidul, să se împartă în două tabere, cea care își dorește la guvernare, chiar și cu socialdemocrații, dar și partea cei care îl susțin pe Ilie Bolojan și care vor rămâne în opoziție cu acesta, chiar să formeze pe mai departe un pol de dreapta cu celelalte formațiuni politice care susțin reformele și viziunile lui Ilie Bolojan. Toate aceste lucruri însă vom vedea dacă vor fi influențate și în ce măsură de consultările care vor avea loc la Palatul Cotroceni cu președintele Nicu Șordan.
5: Cei care au introdus bilele în urnă atunci când au demis guvernul prin moțiunea de cenzură, au introdus bilele și pentru o nouă majoritate și pentru un nou guvern. Deci ei trebuie întrebați în consecință cum se formează guvernul și când fac acest guvern. Este simplu ca bună ziua. N-are rost să tot facem alte scenarii. Această pisică, trebuie să îi se taie coada. Este semnător și pentru PNL, dar și pentru PSD. Că aceste ape să se separe odată între PNL și PSD. Am pierdut enorm, că am stat prea mult împreună.
1: Sorin Grindeanu, să știți, tot lansează ideea, Constituția face referință la decizia CCR din 2020, nu mai lasă PNL să vină cu în fața președintelui cu numele Ilie Bolojan premier.
5: De aceea îl invităm să meargă cu propunerea PSD, domnul Grindeanu premier. Are cale liberă, deschisă, n-am solicitat, nu solicităm acest lucru.
0: Așadar, PNL vrea în opoziție, nu mai vrea cu PSD, USR nu mai vrea cu PSD și vrea să se coordoneze cu PNL. Ce vrea UDMR? Refacerea coaliției cu, atenție, PSD, adică și cu PNL și USR, însă cu un alt premier. Kelemen Hunor susține că ar fi nevoie de o propunere de prim-ministru care să convingă toate partidele să se întoarcă la negocieri, nu o variantă, citez, de balet. Liderul UDMR nu vede fezabil un guvern minoritar și nici organizarea de alegeri anticipate, așa cum spunea de altfel și președintele României. În plus, dă și un termen de 2-3 săptămâni pentru formarea unui nou executiv.
3: Opțiunea noastră, înainte de orice altă discuție, ar fi să refacem coaliția care a funcționat până acum o lună de zile, adică PSD, PNL, USR, UDMR, Grupul Minorităților Naționale. Dacă se poate găsi un premier care poate fi acceptat de toate partidele și care nu ar fi rival niciunul dintre, mai ales vorbesc de partidele mari. Nu e vorba de premier de balet. O persoană care are capacitatea de a convinge pe premierul Bolojan în primul rând și pe cei din PNL că nu e o umilință de a întoarce, dar acest lucru sigur rămâne de văzut dacă președintele Dan are vreo soluție, dacă partidele vor avea vreo soluție. Sigur, deciziile PNL-ului sunt cunoscute, dar discuțiile trebuie continuate. Se poate gândi și la alte formule majoritare. Eu nu m-aș gândi acum la nicio formulă minoritară. Eu, de la bun început, am exclus o variantă care e legată de AUR. Acolo unde e AUR, nu suntem noi.
0: Vă invit să ne uităm acum și la costuri. Toată această criză politică devine foarte costisitoare. Euro a atins un nou record istoric, e foarte aproape de 5,30 lei, ceea ce duce la creșteri de rate de chirii și, desigur, la scumpiri în lanț într-un final. Este la o casă de schimb valutar și ne dă mai multe informații, Sebastian Boldea.
6: Bun găsit! În prezent, la casele de schimb valutar, un euro a ajuns să se vândă cu aproape 5,30 lei, după ce Banca Națională a anunțat noul curs euro-leu la aproape 5,27 lei. Vorbim despre a patra creștere consecutivă, în total de aproape 18 bani, dar o diferență care se simte în buzunarele românilor dacă vorbim, spre exemplu, de o chirie sau de o rată lunară de 400 de euro. Diferența față de săptămâna trecută este în prezent de peste 70 de lei. Dar dacă vorbim și despre o achiziție, cum este o locuință în valoare de 100 de mii de euro, în momentul în care punem și taxa pe valoarea adăugată, viitorul proprietar ar trebui să plătească în plus față de săptămâna trecută cu aproape 20 de mii de lei.
0: Situația este și mai dificilă, mai ales că România s-a confruntat cu cea mai mare creștere a prețurilor la energie dintre toate statele Uniunii Europene, și asta după expirarea schemei aceea de plafonare. Datele de la Eurostat arată o creștere de aproape 60% a facturilor în a doua parte a anului trecut. Iar specialiștii în energie spun că e foarte probabil ca pe viitor costurile pentru energie să rămână ridicate.
7: Energia electrică în România s-a scumpit la finalul anului trecut cu aproape 60%. Potrivit Eurostat, este cea mai mare creștere de preț din Uniunea Europeană, iar asta se vede și în facturi.
8: Iluminarea unui apartament de două camere, în care avem 8 becuri LED și le aprindem circa 5 ore pe zi, ne costă 17 lei în România, cu 9 lei mai mult decât în Bulgaria. Pentru un televizor smart plătim cu 11 lei mai mult lunar. Dacă luăm în calcul și alte aparate precum mașina de spălat, frigiderul sau laptopul, factura noastră este cu peste 100 de lei mai mare lunar față de cea a vecinilor noștri bulgari.
7: Raportat la puterea de cumpărare, România are cea mai scumpă energie din Uniunea Europeană, aproape 50 de euro pentru 100 de kWh.
9: La electricitate 264 cu aproximație și eu nu am consumat atât. O mașină de spălat și un frigider.
10: Câte camere?
9: Două camere.
11: Indiferent la ce furnizor te duci, aceeași problemă. Dacă să ne gândim, țările europene au luat măsuri pentru populație, iar ei nu au luat nicio măsură, numai pentru ei atât. O să ajung la panouri solare.
12: Am ales un furnizor mai cu un preț mai bun.
10: Încercați și în alte moduri să economisiți?
12: Absolut. Becuri economice, nu stau cu lumina aprinsă aiurea, televizor, aparate, nu.
7: Experții în energie spun că de vină pentru tarifele ridicate au fost pregătirea slabă a liberalizării pieței și creșterea taxelor.
13: Ulterior, acestor prețuri foarte mari care le-am văzut în piața de energie electrică, au apărut oferte cu prețuri care erau cu 30, 40, 45% mai mici. Asta arată că, de fapt, la acel moment, datorită lipsei pregătirii pieței, furnizorii au profitat de această situație. Deci, vreau, nu înțelegem care sunt cauzele și să eliminăm aceste cauze. Din păcate, da, există această șansă să fim în continuare campion negativ în ceea ce privește prețul raportat la puterea de cumpărat.
7: România ocupă locul 8 în Uniunea Europeană la tarifele pentru consumatorii casnici, cu un preț al energiei electrice de aproape 0,3 euro pe kilowattoră.
0: Am văzut costurile crizei economice. Ce se întâmplă însă mai departe? Președintele României a început consultările informale, le-a numit, pentru formarea viitorului guvern. Iar primii care au fost la discuții au fost cei de la USR și ar fi intrat cu mesajul foarte clar, fără alianțe cu PSD, după ce guvernul a fost dat jos. Iar dacă ne uităm și la declarațiile venite din alte partide, nicio majoritate nu pare posibilă în acest moment. Este la Palatul Cotroceni și ne dă mai multe detalii Amalia Dobre.
14: Bun găsit, primul lider politic care deja a stat față în față cu președintele Nicușor Dan este liderul USR, Dominic Fritz. Potrivit surselor, acesta s-a prezentat cu mandatul pe care partidul l-a ales după o ședință a comitetului politic. Așadar, Dominic Fritz i-a spus clar președintelui că USR nu va mai vrea să negocieze o majoritate cu PSD. Așadar, deciziile anunțate acum de fiecare partid în parte pare că fac imposibil de creat o majoritate pentru a se merge mai departe. Deocamdată sunt aceste consultări informale și ceilalți lideri urmează să ajungă aici la Palatul Cotroceni. Însă să ne uităm puțin la ce a spus și președintele Nicu Șordan. Vrea un guvern pro-occidental, însă ce înseamnă acest lucru și cât de repede se poate o găsi o soluție? Din nou sunt multe semne de întrebare, ținând cont de tensiunile de pe scena politică. Mai spunea tot președintele Nicu Șordan că ar vrea să vadă un nou guvern într-un tip, citesc, rezonabil. Cât de repede se poate face acest lucru ținând cont de traiectoriile total opuse ale partidelor deja anunțate? Din nou, sunt multe semne de întrebare. Și dacă vorbim în mod teoretic, practic, alegerile anticipate ar putea să ne scape de acest blocaj de pe scena politică, însă știm că președintele Nicu Șordan a anunțat că exclude acest scenariu. Așadar, continuă discuțiile în format informal deocamdată, după care, după acestea, președintele Nicu Șordan va chema partidele și la discuții oficiale, formale, iar mai apoi ar urma să vină cu un nou nume de premier.
0: Acum, dincolo de declarațiile politice, toate partidele se vor lovi de numărul de mandate din Parlament, pentru că Parlamentul este cel care votează un viitor guvern. Și există în acest moment scenarii pe calcule pentru variantele de coaliții, pentru desemnarea următorului premier al României și al viitorului cabinet, desigur. Ni le prezintă acum Anca Orhean.
15: Acum, variantele de guvern care ar putea să fie pe masa președintelui în momentul acesta. PSD, PNL, USR, UDMR, fără Bolojan, este speranța socialdemocraților de altfel, exact acest scenariu, ar aduna 293 de voturi, însă avem deciziile PSD, PNL, iertați-mă, și USR, care ne arată că nu se poate. Sunt deciziile luate ieri, nu vor să meargă mai departe cu socialdemocrații. În teorie, varianta aceasta poate să pice foarte ușor. Mai vedem o alta. La ce ne mai putem aștepta? Ce mai poate face? Sau la ce ne putem aștepta de la Palatul Cotroceni? PSD, AUR și minorități, 236 de voturi ar putea să fie strânse în varianta aceasta, cu tot cu SOS, Pace, Pot și neafiliați, pentru că e o variantă să intre și ei, sunt încă 65 de voturi, fără probleme, majoritate, da? Dacă ar fi așa, de ce nu se poate? Este o variantă care a fost respinsă de președintele Nicușor Dan. A spus cu aur, cu ajutorul aur, nu se va face nimic, el nu va gira pentru un astfel de executiv. Ar mai fi o posibilitate de guvern minoritar, pentru că tot vorbim despre acest lucru. Știm că socialdemocrații au zis de la început că nu-și doresc un guvern minoritar, însă nu este exclus în momentul acesta să ajungem la o variantă de genul acesta. Un guvern minoritar de dreapta ar fi o variantă, PNL, USR, UDMR și minorități, practic cei care sunt acum în coaliția de guvernare, fără PSD. Ar fi 181 de voturi, 233 ne-am văzut, este majoritatea, doar dacă au un alt sprijin din Parlament ar putea să treacă varianta asta, sau acest scenariu care pare să se concretizeze, un guvern minoritar de stânga, PSD, UDMR, minorități, 177 de voturi, dacă reușesc să primească susținere poate din partea liberalilor, atunci această variantă ar putea să treacă.
0: Între timp, Putin stă cu ochii pe România, guvernul României s-a prăbușit, va fi înlocuit de un politician pro-rus? Asta se întreabă principala publicație de la Moscova. Analiza făcută de jurnaliștii Kremlinului se concentrează asupra lui George Simion și vorbesc despre, citez, înfrângerea Uniunii Europene în Europa de Est. Propagandiștii ruși mai scriu că după înfrângerea lui Viktor Orban în Ungaria, în doar o lună a fost ales un politician pro-rus la Sofia, iar la București a fost demis, iată, guvernul pro-european. Prețul petrolului a scăzut puternic după apariția unor informații potrivit cărora Statele Unite și Iranul ar fi foarte aproape de un acord. Detaliile, desigur, la Business Club. Ligia alături de noi și ne dă amănunte. Bine venit, Ligia. Deocamdată la benzinării, motorina standard e aproape de 10 lei în București.
16: E aproape, sperăm că va scădea și a trebuit să scadă, pentru că prețul petrolului Brent s-a dus în jos cu 11% până la 96 de dolari. Este frumos. Foarte, foarte bine. Așteptăm să vedem și la pompă chiar ieftiniri majore. Acum, mă rog, Donald Trump a mai scris un alt azi, ceva mâine altceva, așa cum este lui obiceiul. Foarte interesant este că acordul între Teheran și Washington ar avea o pagină. Da, destul de consistentă, să spunem așa. Vă aștept la Business Club cu detalii.
0: Rămâneți alături de noi așadar, Business Club în doar câteva momente cu Ligia Munteanu și ne revedem la ora 19. Vă aștept!
17: Găsit în această noapte, norii se vor aduna în regiunile vestice, unde izolat vor apărea și câțiva strop de ploaie. Pe arii restrânse se va forma ceață cu precădere în sud-est și în depresiuni. Minimele se vor încadra între 4 grade Celsius în estul Transilvaniei și până la 15 grade în nord-vest. Pe parcursul zilei, vremea va deveni instabilă în jumătatea nord-vestică a teritoriului, unde vor fi ploi, fenomene electrice și posibil grindină. Atmosfera se va menține capricioasă și în zilele următoare, când furtunile vor traversa toată țara. În plus, temperaturile vor marca o ușoară scădere, iar sâmbătă nu vor mai trece de 25 de grade Celsius. Duminica, versele cu tunete și fulgere se vor concentra în sud, est și centru. Și la munte, ploile vor cuprinde treptat toate masivele, iar ploile vor aduce cantități însemnate de apă. Vremea se va menține caldă, dar manifestările ale instabilității atmosferice vor fi până la sfârșitul săptămânii. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
18: Digi24 FM.
19: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.
20: O oră de oprire în business? Cât te costă? Construiești, produci, dezvolți? Ai nevoie de echipamente pe măsură? Bielda și Tehmag îți oferă soluții complete, de la utilaje pentru prelucrarea metalului, la stivuitoare, excavatoare și generatoare de curent. Un singur partener, toate soluțiile, pentru ca afacerea ta să nu se oprească niciodată. Bielda and Tehmag. Intră pe bielda.ro sau tehmag.ro.
2: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
18: Digi24 FM.
21: În fața ta, o emisiune Digi24.
22: Serghei este invitatul zilei de astăzi.
23: În România s-a încercat formatul ăsta de late night show de mai multe ori în ultimii 20 de ani. De ce ar merge acum?
24: Păi cred că s-a încercat foarte puțin, de fapt, în ultimii, da? Ultimii 20 de ani. Cred că până în ultimii 20 de ani.
23: Eu am auzit asta de multe ori. Dom'le, în România nu merge. Nu merge formatul ăla de late night show american, pentru că românii fie nu sunt pregătiți pentru tipul ăsta de show, fie că au altfel de, nu știu, așteptări, au altfel de, e un altfel de consum, plus că un late night show costă mult.
24: Da, încă lucrăm la asta. Partea cu costurile, nu știu, vedem, n-ar trebui să ne preocupăm de treaba asta, cel puțin acum. Cred că dacă îi să meargă vreodată, acum ar trebui să meargă un late night, pentru că acum e cea mai ancorată lumea în ce se întâmplă în știri, în toate chestiile astea. Până acum 2 ani nu exista atât de mult interes pe partea asta, da, de politică și de ce se întâmplă. Exista un interes, dar era o zonă nișată. Acum e clar mult mai interesată lumea de asta și... Da.
21: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
0: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș. Mă uitam pe statistici chiar zilele trecute. Din păcate, România, spun din păcate, dumneavoastră să ne spuneți dacă e din păcate sau din fericire. România este una dintre țările din Uniunea Europeană care în industrie, în economie, folosește puțin inteligența artificială pentru a crește productivitatea sau a crește performanța unor procese. Din păcate sau din fericire? Asta ar fi prima întrebare.
5: Sunt aceste studii de percepție pe care și Edge Institute le face, această organizație care își propune să susțină procesele de digitalizare ca o cale de creștere a prosperității întregii societăți. Și aceste studii de percepție țin și de ceea ce înțelegem sau nu prin AI. De multe ori termenul s-a expandat, orice mică digitalizare, fac un program în doi pași, poartă termenul de AI. Că, într-adevăr, România este enormă, este adevărat. Aceste studii, totuși, nu cred că reflectă întreaga realitate. Din fericire, există un apetit, și asta vedem și la evenimentele publice, pentru promovarea tehnologiei, la summitul pentru guvernanță digitală 25 noiembrie de la Cotroceni, am avut peste 500 de participanți, mai ales din zona privată, în care am putut să găsim acele dialoguri alături și de mari giganți ai tehnologiei globale, de la Google, dar și actori locali, cum este Magu, care vin cu niște răspunsuri un pic diferite față de această percepție globală, folosești sau nu AI, un chestionar aplicat fără un eșantion la nivelul țării. Deci, percepția mea este că, într-adevăr, de multe ori sub umbrela AI nu este neapărat AI și aici ar trebui să vedem în ce măsură valoarea economică va fi justificată, dar, într-adevăr, este și o oportunitate.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Bună seara și bine v-am găsit la Business Club. Sunt Ligia Muntanu. Cursul a ajuns astăzi pe piața valutară la 0,01 bani de 5,3 lei. Sunt bani, nu lei. Practic o diferență insignifiantă. Cotațiile au urcat după ce PNL și USR au decis intrarea în opoziție. Rheinmetall și gigantul italian MSC se asociază pentru a aduce pe linia de plutire falimentarul șantier Mangalia. Intervenția statului a dus compania în groapă. Acum privații îi dau o șansă. Petrolul a intrat astăzi sub 100 de dolari la Londra. Statele Unite și Iran ar fi aproape de semnarea unui memorandum. Pacea nu pare a fi totuși aproape, dar piața se agață disperată de orice veste care pare bună. După moțiune, calculele guvernării se complică mai mult decât s-a estimat. Decizia PNL de a trece în opoziție, fără a exista o aripă puternică în favoarea continuării guvernării în aceeași coaliție, face aproape imposibilă o formulă guvernamentală solidă. Efectul este perspectiva unei instabilități politice de durată. Cu puțin timp în urmă, formule de guvernare minoritare erau excluse, acum dintr-o dată nu mai par soluții extreme. Instabilitatea aceasta ne costă scump. Riscul major este de a avea un blocaj total pe reforme și să luăm drumul scurt către scăderea de rating. Pericolul de a pierde sume semnificative din PNRR crește, chiar dacă s-a discutat și negociat un consens pentru finanțarea din planul de redresare și din programul de apărare SAFE. Orice criză guvernamentală, fie ea și mică, lasă urme. Nu suntem o democrație consolidată, cu instituții puternice care să permită funcționarea statului așa cum se întâmplă în Olanda sau Belgia, țări care au avut guverne interimare sute de zile. La noi, criza politică are deja o victimă, cursul. Astăzi a fost un nou maxim istoric la cotațiile afișate de BNR, aproape 5,27 lei, însă în piață am avut ordine executată aproape de 5,3. Cotațiile au spart extrem de ușor niveluri considerate de rezistență și cumulat acest episod de depreciere este mai grav decât cel din urmă cu un an, atunci când exista pericolul ascensiunii extremiștilor. Atunci am avut o depreciere maximă de 2,8%, corectată apoi la 2%, după ce cursul a revenit sub 5,1 lei. Acum avem o depreciere față de miercurea trecută de 3,4%. În urmă cu un an a început deprecierea, BNR a cheltuit până la 8 miliarde de euro pentru a domoli căderea. Acum intervențiile au fost mult mai mici, poate fi un semnal că e lăsat. Pe măsură ce criza politică se adâncește, și așa pare să se întâmple, presiunea va fi mai mare. Deprecierea de astăzi a venit după ce PNL a anunțat trecerea în opoziție, ceea ce va complica extrem de mult formarea unui cabinet. USR a luat aceeași decizie de a nu mai face guvern cu PSD. Avem unul dintre cele mai abrupte episoade de depreciere a leului, comparabile cu cele din criza financiară sau de la suspendarea președintelui Băsescu în 2012. Experiența ne arată că revenirea, dacă se întâmplă, e doar parțială, cursul recuperează doar puțin. Deprecierea este favorizată și de faptul repetat intens în cadrul acestei emisiuni că avem un leu supraevaluat. Din cauza deficitelor mari, bugetar, de cont curent, moneda noastră ar trebui să fie mai slabă decât ne-am obișnuit în ultima vreme la 5,1 lei. Până și Banca Națională, prin vocea guvernatorului, recunoaște că leul este supraevaluat. Care ar fi valoarea corectă? Aici opiniile diferă. Cei din BNR spuneau că valoarea corectă ar fi 5,35 de lei. Analiștii din piață, pe baza modelelor de calcul, consideră că nivelul ar fi mai apropiat de 5,45 de lei. Aceste valori nu trebuie privite ca praguri maxime. În condiții de volatilitate, iar criza politică este mediul perfect pentru așa ceva, se poate trece și peste. Noi am avut mereu o flotare controlată a cursului, iar BNR intervine când consideră că este oportun. E foarte greu de intuit unde va spune Banca Centrală stop.
2: Și în economii mult mai așezate, sau în economie așezată, nu ca cea ca României, care are dezechilibre majore. Deficitul bugetar și deficitul extern, mă refer la deficitul de cont curent. Deci nu este surprinzător că avem această situație pe piața valutară. Este mai nervoasă decât piața bursieră, pentru că acolo există jucători, mulți dintre ei cu experiență, care lucrează cu orizont de timp mai lung. adică nu vând și cumpără în mod speculativ. Piața valutară operează altfel. Piața valutară contează pentru că o volatilitate către deprecierea leului vizibilă afectează prețul importurilor, se vede și în alte repere care influențează viața cetățenilor români. Dar riscul cel mai mare este să asistăm la o stopare a procesului de corecție, pentru că sunt declarații care, pe care eu le consider nesăbuite.
1: BNR a insistat pe mai multe voci pe nevoia de consolidare fiscală, de corecție a deficitului. Criza politică pune în pericol tot acest proces. Deprecierea leului are însă câteva efecte majore în economie. Ajută exporturile. Producția industrială orientată către piețele externe va primi un sprijin. În același timp scumpește importurile și ajută la corecțiile macroeconomice. Se pot face ajustări și prin curs. Mai este un aspect asupra căruia vrem să vă atragem atenția. Ne place să ne comparăm cu Polonia. Am ajuns la un nivel similar al PIB-ului per capita, la puterea de cumpărare. Avem chiar și o datorie publică similară, doar că la noi a fost făcută prost. În urmă cu 10-15 ani, modelele erau relativ la paritate, monedele celor două state. Un zlot egal cu un leu. Acum un euro este aproape de 5,3 lei. Un euro e 4,23 de zloți. În urmă cu 10 ani eram împreună la 4,44, 4,45. Avem un grafic pe 10 ani care arată această evoluție. Vedem însă cum la noi, în ultimii ani, moneda s-a depreciat major față de zlot. Din evoluția aceasta trebuie să excludem mișcările monedei poloneze în 2022, atunci când a existat o politică deliberată de a slăbi zlotul. Autoritățile doreau o monedă slabă, iar Banca Centrală a intervenit agresiv pentru a o deprecia cu scopul de a ajuta exporturile. În afară de acel episod, vedem cum leul a tot pierdut. Perioada coincide cu cea în care la noi au explodat deficitele bugetare. Datoria publică a urcat, inflația a fost scăpată de sub control. Inflația alimentată mult de cheltuielile publice, să nu uităm acest aspect. Este încă un tablou al slăbiciunilor din toată economia noastră. Și a trecut puțin timp de la votarea moțiunii, dar deja avertismentele de la agențiile de rating au apărut. S&P atrage atenția că angajamentul României de a reduce deficitul implică măsuri suplimentare de consolidare fiscală. Trebuie citită și în cheia unui avertisment.
0: Căderea guvernului de coaliție condus de Ilie Bolojan ar putea complica discuțiile privind reducerea deficitului bugetar pentru 2027, a avertizat astăzi agenția S&P într-un raport citat de Reuters. Contextul este destul de delicat. Programul de corecție a cuprins doar măsuri pentru 2025 și 2026. Pentru anul viitor, când deficitul trebuie redus în continuare, nu există propuneri care să ducă la ajustare bugetară suplimentară. În plus, după 2 ani de înghețare a pensiilor și salariilor din sistemul public, va fi nevoie de câteva concesii în această direcție. Altfel, partidul sau partidele de guvernare vor deconta electoral. România are ultima treaptă de rating recomandat investițiilor, însă cu o perspectivă negativă după an consecutiv de deficite bugetare mari. Corecția peste așteptări de la jumătatea anului trecut a fost apreciată de agenții, însă acestea nu au modificat nici măcar perspectiva de la negativă la stabilă din cauza unor posibile devieri. Chiar faptul că vechiul program de guvernare prevedea o rotativă cu intrarea unui premier social-democrat la butoane a fost interpretată ca o vulnerabilitate. Nici agențiile de rating, nici autoritățile de la Bruxelles nu mai iau de bune angajamentele de la București, pentru că de prea multe ori promisiunile au fost încălcate. Situația este complicată acum și de contextul internațional. Analistul S&P pentru Europa susține că perspectivele negative ale ratingurilor României și Ungariei reflectă riscul fiscal cu care se confruntă cele două țări. Recent, S&P a retrogradat calificativul Slovaciei. Impactul stagflaționist al șocului prețurilor globale la energie împreună cu măsurile de sprijin legate de energie vor adăuga probabil presiune asupra pozițiilor fiscale deja tensionate de cheltuielile mari pentru apărare și de asistența socială consistentă ca pondere în buget. Deficitul bugetar ar trebui să scadă în acest an la 6,2% din PIB. Ministrul interimar al finanțelor Alexandru Nazare a anunțat că a discutat recent cu reprezentanții agenției Fitch. Ar exista unele îngrijorări potrivit ministrului.
1: Romgaz a ajuns la un acord pentru preluarea combinatului de îngrășăminte Azomureș, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București. Este un acord de principiu care prevede încheierea unei tranzacții până la finalul acestei luni. Prețul tranzacției încă nu a fost anunțat. Combinatul este deținut de grupul elvețian Ameropa, iar activitatea este dată peste cap de prețul mare al gazelor, în condițiile în care acestea reprezintă 90% din costul de producție al îngrășămintelor. Cele două companii au intrat în negocieri anul trecut, iar prețul pare să fi fost una dintre cele mai spinoase probleme. Combinatul Azomureș a fost închis în decembrie 2021 și de atunci instalațiile au mai fost pornite sporadic. Anul trecut, doar pentru câteva luni înainte de lucrările agricole de toamnă, angajații au fost însă păstrați și ținuți în șomaj tehnic până la finalul anului trecut. Peste 800 de oameni au părăsit combinatul la început de 2026, iar planul acționarului elvețian era de a mai concedia 2500 în luna mai. Încep concedierile colective și la șantierul naval Mangalia. După intrarea în faliment, sunt vizați tot cei 1011 angajați ai șantierului. Lichidatorul judiciar anunță că procesul se va derula în două etape. Pe 25 iunie vor fi disponibilizați 740 de angajați, urmând ca restul să-și piardă locul de muncă de pe 16 iulie. Vor beneficia însă de compensații în funcție de vechime. Acestea pornesc de la două salarii medii brute pentru cei cu o vechime de cel mult 5 ani în companie și ajung la 9 salarii medii brute pentru angajații cu peste 21 de ani vechime. Mai există însă o speranță, giganții Rheinmetall și MSC sunt interesați să preia șantierul din Mangalia. Pentru Rheinmetall, pasul este oarecum firesc. Grupul german trebuie să livreze mai multe nave pentru forțele navale, iar acestea trebuie făcute în totalitate în România.
0: Rheinmetall și MSC analizează posibilitatea de a realiza investiții ample în șantierul naval Mangalia și de a-l transforma într-un centru pentru construcția navală, militară și civilă, potrivit unui comunicat comun al celor două companii. Acestea arată că revitalizarea șantierului are o importanță strategică și se așteaptă ca reluarea activității să aibă efecte pozitive semnificative asupra județului Constanța și orașului Mangalia, contribuind la stabilitatea și dezvoltarea mediului de afaceri local. Pe termen lung, șantierul naval ar putea angaja câteva mii de persoane, iar dezvoltarea unui sistem dual de formare profesională pentru calificarea forței de muncă și înființarea unui centru de excelență și cercetare ar putea transforma regiunea într-un pol de competență. Decizia vine în contextul în care Rheinmetall a primit un contract de circa 920 de milioane de euro pentru a construi 4 nave prin programul SAFE. Este vorba de 2 nave de intervenții pentru scafandri în valoare de 87 de milioane de euro și 2 nave de patrulare de 836 de milioane de euro, iar acestea trebuie făcute în România. Însă planul celor două companii prevede ca reluarea activității șantierului să depășească construirea celor 4 nave. Acestea vor să atragă în țară și alte programe europene și globale din industria de apărare și construcții navale și să transforme România într-un important centru european de producție în domeniul naval. Rheinmetall este cel mai mare producător de armament din Europa, iar până de curând nu a fost activat în domeniul construcției de nave. În toamna anului trecut a anunțat preluarea constructorului Lürssen Group pentru circa 1,6 miliarde de euro. La rândul său, MSC, un grup italian cu sediu în Elveția, este cel mai mare transportator de containere din lume. Controlează 20% din această piață uriașă. Reprezentanții companiei s-au arătat interesați de preluarea șantierului încă de acum un an. În ceea ce privește șantierul naval Mangalia, acesta a intrat în faliment în urmă cu o lună după respingerea planului de reorganizare. Șantierul se află pe lista obiectivelor de interes strategic de la sfârșitul lunii martie. Fiind o companie care poate produce și pentru industria de apărare, statul român poate prelua activele funcționale, plătind cel mult prețul stabilit prin raportul de evaluare pentru lichidare al acestora. Olandezii de la Damen au administrat șantierul naval între 2018 și 2023 și sunt cei care au cerut insolvența. Ei s-au opus planului de reorganizare pentru că nu le era recunoscută datoria estimată la 160 de milioane de euro provenită din împrumuturi și investiții. În insolvență au fost reclamate datorii de aproape 2 miliarde de lei, din care au fost recunoscute creanțe de puțin peste 1 miliard de lei. Activele șantierului sunt evaluate la aproape 185 de milioane de euro, iar valoarea de lichidare este de 84 de milioane de euro. Divorțul dintre stat și Damen a fost cu scandal. Olandezii au preluat un pachet majoritar de 51% din șantier de la DU. În intervalul 2019-2023, 2009-2016, șantierul adunase 2,7 miliarde de lei pierderi. În 2018, după negocieri intense, olandezii au cedat gratuit 2% celuilalt acționar al șantierului, statul român. Astfel, statul a devenit acționar majoritar, însă înțelegerea prevedea clar că managementul șantierului revenea Damen, care aducea comenzi și dădea de lucru angajaților. În 2023, guvernul a schimbat legea guvernanței corporatiste și a eliminat managementul olandez de la șantierul din Mangalia. Damen a reziliat acordul din 2018 și a ieșit din acționariat. Grupul olandez a dat statul în judecată la Curtea de Arbitraj de la Viena și cere despăgubiri de jumătate de miliard de euro.
1: Consiliul Concurenței a declanșat o investigație pe piața serviciilor de pază. Autoritatea suspectează 4 companii că și-ar fi împărțit piața și și-ar fi coordonat politicile comerciale în ceea ce privește prețul de achiziție. În același timp, investigația vizează și eventuale înțelegeri privind modul de folosire a subvențiilor primite pentru angajarea de personal. Concurența analizează dacă astfel de practici au condus la manipularea procedurilor de atribuire a contractelor publice pe piața serviciilor de pază. Sunt vizate proceduri de atribuire organizate din 2020 și până în prezent de diverse entități, precum Transgaz, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Universitatea din București și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Pentru a strânge probe, inspectorii Consiliului Concurenței au efectuat și inspecții inopinate la sediile celor 4 companii. În cazul în care va constata încălcarea normelor de concurență, companiile implicate riscă amenzi de până la 10% din cifra de afaceri. Reprezentanții autorității atrag atenția că achizițiile publice reprezintă un domeniu prioritar, iar de-a lungul timpului, companii din diverse sectoare au fost amendate pentru

0: dosarul nuclear. Există însă un detaliu surprinzător, înțelegerea va avea o pagină. Un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe iranian a declarat pentru Agenția Națională de Știri că propunerea americană este în curs de examinare. Scăderile s-au mai temperat însă după ce președintele Donald Trump a declarat într-un interviu pentru New York Post că este prea devreme pentru a se pregăti pentru semnarea unui acord de pace. Asta după ce anterior, într-o postare, a amenințat că Teheranul trebuie să accepte termenii sau bombardamentele vor începe. După acele declarații, cotația petrolului a revenit peste pragul de $100 pe baril. Samsung Electronics a intrat în clubul select al companiilor de peste 1000 de miliarde de dolari. Este a doua companie asiatică care atinge acest prag. Gigantul sud-corean, care este cel mai mare producător de chipuri de memorie, a beneficiat de explozia inteligenței artificiale.
1: Acțiunile Samsung Electronics au crescut cu peste 14% în ședința de miercuri a bursei din Seul, pe fondul interesului tot mai mare al investitorilor pentru companiile din sectorul inteligenței artificiale. Valoarea companiei a ajuns astfel la peste 1100 de miliarde de dolari, potrivit CNBC. Samsung a devenit a doua companie asiatică ce depășește pragul de 1000 de miliarde de dolari după producătorul de chipuri TSMC din Taiwan. Creșterea puternică a acțiunilor a venit după un raport Bloomberg, potrivit căruia Apple poartă discuții cu Samsung și Intel pentru producția de chipuri destinate dispozitivelor sale, ceea ce a reduce dependența de furnizorul tradițional TSMC. Au contribuit însă din plin și rezultatele record din primul trimestru publicate la sfârșitul săptămânii trecute. Compania a înregistrat venituri record de 97 de miliarde de dolari, în timp ce profitul operațional a crescut de 8 ori la 39 de miliarde de dolari, depășind profitul total al companiei pentru întreg anul 2025. Vânzările de chipuri de memorie cu lățime mare de bandă au susținut profitabilitatea Samsung, fiind prima companie care a produs și livrat a patra generație de chipuri de memorie cu lățime de bandă mare concepute pentru AI și centre de date. Analiștii spun că avansul puternic al acțiunilor Samsung Electronics este alimentat de creșterea explozivă a cererii pentru memorii destinate inteligenței artificiale, de restrângerea ofertei și de îmbunătățirea competitivității companiei pe segmentul chipurilor de memorie. Chiar dacă producătorii de memorie încearcă să extindă capacitățile de producție, specialiștii arată că noile facilități necesită de regulă 2-3 ani pentru a deveni operaționale, ceea ce înseamnă că oferta va rămâne limitată pe termen mediu. Acest lucru alimentează așteptările privind creșterea profitului în următorii 2 ani.
0: Statul american va face degustare de inteligență artificială. Marile grupuri vor permite administrației de la Washington acces timpuriu la modele dezvoltate pentru teste de securitate. În ultima perioadă, inteligența artificială a fost folosită intens în atacuri cibernetice. Acum ideea este de a imuniza sistemele de la început.
1: Inițiativa este coordonată de Departamentul Comerțului, care va analiza modelele și va dezvolta metode standardizate de testare. Acordul permite autorităților să testeze capacitățile acestor sisteme și să identifice vulnerabilități potențiale, inclusiv riscuri legate de atacuri cibernetice sau utilizări militare, într-un context de îngrijorare tot mai mare privind puterea noilor tehnologii AI. Microsoft, Google și XAI au convenit să ofere Guvernului Statelor Unite acces anticipat la noile lor modele de inteligență artificială pentru evaluarea riscurilor de securitate înainte de lansarea publică, relatează Reuters. Microsoft a precizat că va colabora cu cercetători guvernamentali pentru a testa comportamente neprevăzute ale sistemelor AI, inclusiv prin utilizarea unor seturi de date comune și proceduri de evaluare riguroase. Decizia vine pe fondul îngrijorărilor generate de apariția unor modele avansate, precum Mythos, dezvoltat de Anthropic, despre care oficialii americani cred că ar putea amplifica capacitățile hackerilor. Acordul extinde colaborările anterioare dintre guvern și companii precum OpenAI și Anthropic, inițiate încă din perioada administrației precedente. În paralel, Pentagonul a anunțat recent parteneriate cu mai multe companii pentru integrarea inteligenței artificiale în rețelele sale clasificate, semnalând o accelerare a utilizării AI în domeniul apărării. Măsura reflectă preocuparea administrației legată de impactul tehnologiilor asupra securității naționale și necesitatea unor mecanisme de control înainte ca acestea să fie implementate la scară largă.
0: Urmează ediție specială. Roxana este lângă mine cu detalii. Ce vedem la 19? Pentru că pe scena politică este un haos total.
2: Vă invit să aveți foarte multă răbdare. Avem în exclusivitate, în doar câteva momente, informații.

0: noi de la Cotroceni, unde, știți, l-ați auzit pe președinte, face un apel la calm, e foarte important calm în această perioadă, a început ceea ce a numit discuții informale, motiv, desigur, de tensiune absolută pentru unul dintre inițiatorii moțiunii, care spune cine a inventat aceste consultări informale și mai ales noi de ce nu facem parte dintre cei invitați la Cotroceni. E foarte adevărat că de-abia au început, deci poate s-a grăbit un pic George Simion de la AUR. Ce este clar în acest moment este că niciun partid nu spune ce vrea, spune însă ce nu vrea, iar lista este foarte mare și toate aceste nu vrem să facem se bat foarte tare cap în cap. Ce face președintele? Vă invit să rămâneți cu noi, aflăm la ora 19.
1: Ce face mâine cursul? Mâine te urmărim, Roxana, mulțumim! Business Club ajunge acum la final, eu sunt Ligia Muntanu, vă mulțumesc pentru atenție, o seară frumoasă și rămâneți pe Digi24.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 6 mai 1994, capodoperă inginerească. Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii și președintele François Mitterrand al Franței inaugurează oficial tunelul de sub canalul Mânecii. Era o capodoperă inginerească. Trenurile de marfă au început să meargă prin tunel la câteva săptămâni de la inaugurare. Garniturile de pasageri au intrat în circulație în toamna lui 1994. După 8.000 de ani, Marea Britanie era legată din nou de restul continentului. Un număr echivalent cu populația României folosește anual tunelul de sub canalul Mânecii. 6 mai 1937, sfârșitul dirijabilului. Zeppelinul german Hindenburg, mândria Germaniei naziste, ia foc și este distrus complet în timp ce se pregătea de aterizare în SUA. După un zbor transatlantic, momentul în care giganticul aparat de zbor este cuprins de o minge de flăcări este surprins de camerele video. 35 din cei 97 de oameni aflați la bord sunt uciși. Din motive încă necunoscute, hidrogenul cu care era umplut Hindenburg ca să plutească se aprinde. Dezastrul a terminat era dirijabilului ca aeronavă comercială. 6 mai 2001. Un papă intră într-o moschee. În timpul unei călătorii în Siria, papa Ioan Paul al II-lea intră într-o moschee. Niciunul dintre predecesorii săi nu făcuse așa ceva. Momentul este unul istoric. Papa a intrat în Marea Moschee din Damasc, care fusese catedrală bizantină până în secolul 7. Și creștinii, dar și musulmanii cred că aici este capul Sfântului Ioan Botezătorul. Papa Ioan Paul al II-lea s-a rugat în moschee și a ținut un discurs prin care a cerut musulmanilor, creștinilor și evreilor să trăiască în armonie unii cu ceilalți.
0: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
3: Alături de mine, domnul doctor Felix Dobrițoiu. Aș dori să vorbim despre pacienți și despre feedback-ul pe care ei îl oferă. Să vă întreb cât de tare vă motivează acest feedback. Nu întreb degeaba, pentru că în documentarea pe care eu am făcut-o, am intrat și pe paginile dumneavoastră de socializare, și pe forumurile pe care intrăm cu toții, și pe multe alte link-uri, și acolo pacienții scriau. Am rămas plăcut, impresionată și surprinsă, de altfel, de cuvintele frumoase și de laudă pe care le aveau la adresa dumneavoastră. Toți v-au fost pacienți, toți cei care au scris acolo pe internet, și știu, din domeniul din care fac eu parte, că oamenii de obicei scriu atunci când au nemulțumiri. La dumneavoastră nu era așa. Erau numai cuvinte de laudă. Mi se pare fascinant și vă felicit pentru asta. Nu cred că sunt doar cuvinte acolo simple. Mulțumesc. Și vă întreb, cum primiți acest feedback? Nu doar cel scris, și faptul că vedeți peste un timp un pacient tratat de dumneavoastră care are o viață normală.
4: Tot timpul cu emoție. Tot timpul cu emoție și
3: mai au medici emoții?
4: E o plăcere. Da, sigur că da. Da, sigur că da. Iar feedback-ul cred că este de departe cel mai emoționant moment. Sunt pacienți care vin și te au în brațe și este o plăcere. Că simți că ai făcut un lucru bun, nu neapărat în operația pe care ai făcut-o sau în tratamentul pe care l-ai oferit, ci în legătura cu omul cu care ai stat de vorbă un pic. Și atunci contează foarte mult. Cât despre feedback-urile astea bune, așa, poate că țin din, nu știu, zice, sinceritatea cu care colaborez cu pacienții. Adică e foarte, foarte simplu și comod să fii sincer.
3: Simplu vi se pare dumneavoastră.
4: E de departe mult mai simplu. Da? Adică să încerci să sucești lucrurile, mai bine ești direct cu oamenii, le explici foarte clar ce se poate face, îți pui limitele în fața lor, explici și lucrurile astea, îți pui temerile în fața lor vis-a-vis de operații, posibilele complicații, posibilele lucruri care pot să meargă rău. Și atunci, dintr-o dată, nu știu, pare că relația este alta. E foarte adevărat că foarte mulți oameni vin la consultație ușor pe un picior de conflict inițial. E societatea noastră care e în conflictul ăsta. Și o știm cu toții. Și ei vin cumva distanți. Și atunci trebuie să le oferi ceva. Să le oferi ceva. Singurul lucru bun pe care poți să-l oferi este sinceritate. Dom'le, asta putem face, asta nu putem face, asta se poate întâmpla. Deciziile sunt tot timpul la tine. Vreau să înțelegi foarte bine ce vom face de aici încolo. Și e foarte comod să faci așa lucrurile, pentru că în situația în care într-adevăr apare o complicație, complicația deja este înțeleasă de la prima consultație și asumată cumva de pacient și te vede că ești la fel de sincer și când îi spui, domne, nu este chiar așa o problemă, este o complicație minoră care pare gravă pentru tine, dar de fapt e o chestie foarte mică, îți spun că trecem ușor peste. Și lucrurile merg la fel de comod mai departe. Adică e... Mi se pare că dacă te limitezi la conflictul ăla la început și nu vrei să rupi această relație, acest fel de relație, lucrurile vor merge prost mai departe. Și atunci probabil că de acolo... Și mi se pare că am o relație bună cu marea majoritatea pacienților, sigur că nu cu toți, n-ai cum. Na, suntem oameni, toți suntem diferiți în felul nostru, nu poți să fii pe același calapot cu
5: nici
4: toată lumea.
5: Nici cu prietenii
4: lumea.
5: Nu avem aceeași relație.
4: Și atunci firesc. Nu toate sunt perfecte.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Bun găsit din nou la ediție specială și este informația momentului. Vine dinspre Palatul Cotroceni, are legătură cu culisele negocierilor pentru viitorul guvern. Potrivit surselor Digi24, interimatul cabinetului Bolojan urmează să fie lung. Președintele României se concentrează în aceste zile asupra summitului B9, care urmează să aibă loc săptămâna viitoare la București. Poartă pe de altă parte președintele în paralel discuții cu liderii de partide. Nu ne așteptăm însă la vreo decizie crucială în perioada următoare. Are mai multe informații colega noastră Andreea Dumitrescu. Ce ai mai aflat, Andreea?
1: Bun găsit, Roxana, bun găsit tuturor. În aceste zile, potrivit informațiilor noastre, președintele Nicușor Dan se va întâlni nu doar cu președinții partidelor, ci și cu alți lideri din partidele care compun, sau mai bine zis, compuneau coaliția de guvernare până nu de mult. Caută o soluție pentru viitorul guvern, dar nu crede că se poate forma acesta în zilele următoare. Vom avea un interimat lung, cel mai probabil, poate chiar mai mult de o lună să dureze acest interimat al guvernului Bolojan, timp în care însă președintele nu-și dorește, așa cum a spus-o și public, ca tensiunea între partide să crească, își dorește în continuare să mențină, citez, dezescaladarea de care vorbea, chiar și după această moțiune de cenzură, iar în perioada următoare își concentrează mai mult atenția pe summitul B9, a cărui gazdă va fi aici la București, la care inițial era așteptat și Marco Rubio, dar din ultimele informații înțelegem că nu va veni secretarul de stat american, așa că atenția președintelui în perioada următoare, dincolo de consultări, va fi îndreptată mai degrabă pe problemele internaționale, pe agenda internațională, iar criza internă va reintra în atenția domniei sale pe deplin după data de 13 mai.
0: Mulțumim, Andreea! De altfel, această primă zi de după căderea guvernului Bolojan a fost plină de scenarii legate de cine va prelua guvernarea, dar și în ce formă. Toate partidele fac calcule, desigur, numai că rezultatul nu prea se potrivește de la unul la altul. Pare mai degrabă o ecuație imposibilă, dacă tot vorbeam de președinte mai devreme. De vreme ce PNL și USR nu mai vor alianțe sau coaliții de guvernare cu PSD, PSD n-ar vrea să fie la guvernare cu AUR, însă n-ar vrea niciun guvern minoritar din care să nu facă parte în cele din urmă. Care este soluția în aceste momente de criză? A încercat să afle Ema Stoica.
2: Ar putea fi în momentul de față la Palatul Cotroceni. De ce? Pentru că, deși președintele spune că vrea să rămână un mediator în tot acest scandal politic, sunt câteva lucruri la care trebuie să ne uităm. Președintele spune că nu vrea un guvern minoritar, că nu vrea un guvern din care să facă parte AUR, chiar dacă acest lucru s-ar întâmpla din opoziție, nu să intre partidul propriu-zis la guvernare și că nu își dorește alegeri anticipate. Pornind de la aceste premise, ne uităm care sunt șansele aici în Parlamentul României să se creeze o majoritate. Primul partid la care ne uităm este PSD, pentru că este cel care a plecat de la masa discuțiilor și a spus că nu mai dorește o guvernare împreună cu Ilie Bolojan. Pentru o majoritate, spunea că vrea să stea de vorbă tot cu partidele cu care a guvernat până acum, Partidul Social Democrat, și până în acest moment pare să fie pe aceeași lungime de undă doar cu UDMR. Însă PSD plus UDMR nu au majoritate în Parlamentul României, ceea ce ar însemna un guvern minoritar, pe care însă președintele nu pare să îl dorească. Sau să schimbe rezoluțiile pe care le vedem în momentul acesta la PNL și la USR și să le convingă pe cele două formațiuni politice să intre într-o guvernare pro-europeană. Însă există și un alt scenariu. Dacă ne uităm la cum arată lucrurile, trebuie să vorbim și despre AUR. Este al doilea partid care a depus această moțiune de cenzură împreună cu PSD și care ar putea să creeze o majoritate în jurul numele lui George Simion. Cum se poate face acest lucru? ar putea să fie o guvernare formată din PSD și din AUR. Aici însă apare problema pe care am văzut-o la Palatul Cotroceni. Președintele României nu își dorește un guvern în care să facă parte AUR în momentul de față. Și acum se deschide această întrebare, cine va guverna totuși, odată ce acest guvern, care este interimar și care are puteri limitate, va ajunge în fața președintelui, pentru că urmează mai multe discuții în zilele următoare, și informale și oficiale, cu liderii partidelor, pentru a vedea care ar putea să fie majoritatea parlamentară.
0: De altfel, președintele PSD pare să-și fi schimbat strategia de comunicare, nu cea politică, în legătură cu cei de la AUR. Nu doar că nu-i mai cataloguează drept extremiști sau antioccidentali, cum a făcut-o în trecut, găsește chiar și câteva puncte în comun. Sorin Grindeanu a declarat astăzi pentru publicația Gândul că PSD și AUR ar avea, de exemplu, cam aceeași viziune economică.
3: Eu n-am spus că AUR e anti-occidental sau pro-occidental. AUR a primit 1,6 milioane de voturi de la români.
4: Așa.
3: La alegerile din, cred că 1 decembrie 2024 au fost. Eu nu i-aș cataloga pe cei care i-au votat pe cei de la AUR ca fiind extremiști și altcumva. Sigur că există multe puncte care ne despart. Pe noi, cei de la PSD, cu cei de la AUR. Sigur că există, de asemenea, anumite lucruri care poți să spui că sunt comune. De exemplu, o politică economică mai naționalistă, dacă pot să spun așa.
0: Ce vrea în aceste condiții celălalt co-inițiator al moțiunii de cenzură care a dat jos guvernul Bolojan? Președintele AUR spune că nu își dorește o alianță cu partidele vechi. Și în exclusivitate pentru Digi24, George Simion a spus că vrea, citez, un guvern de reconciliere națională, fără să spună însă cine ar putea să facă parte din viitorul executiv de conciliere națională.
5: Noi am venit cu o propunere de guvern de reconciliere națională. Suntem dispuși să punem umărul pentru a scoate țara din criză. Nu suntem dispuși să ne aliem cu partidele vechi care au distrus România în sensul unei coaliții de guvernământ. Reconcilierea începe cu noi. Reconcilierea privește societatea românească în ansamblu. Societatea este divizată. Este timpul să încetăm să ne atacăm între noi, că nu facem decât să dăm satisfacție adversarilor României. Așteptăm să fim invitați la Palatul Cotroceni, așteptăm să se respecte Constituția.
0: Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumesc că ne-au acceptat invitația. Andrei Țăranu, Gabriel Biriu și iar de la distanță ni se alătură și Sergiu Mișcoiu. Bun găsit tuturor! Domnule profesor Țăranu, suntem în prima zi de după celebra moțiune de cenzură, moțiune foarte clară, a căzut guvernul Bolojan. Ce nu e tocmai clar este ce au vrut cei doi inițiatori cu această moțiune de cenzură. De fapt, dumneavoastră vi se pare clar ce au vrut PSD și AUR cu moțiunea de cenzură?
6: Eu am o altă lectură și anume faptul că, de fapt, cei doi au fost mai degrabă unealtă și nu au fost neapărat au fost inițiatori, fără gândoială, dar nu au știut sau nu au avut o voință. Ei mai degrabă și mai mult PSD-ul a chesat-o la o dorință a președintelui Nicușor Dan, care își construise deja un fel de model, s-a văzut deci, acest lucru, de a-l elimina pe domnul Bolojan.
0: Problema era
6: evident domnul Bolojan și asta pentru că deja începuseră o mulțime de vectori. Din momentul în care președintele a acceptat nominalizarea celor din justiție, au început, cum știți foarte bine, o mulțime de vectori secundari de imagine, atât din PSD, din PNL, cât și din USR, să îl atace pe Nicușor Dan. Lucru care probabil l-a cam deranjat pe președinte, mai ales că se știa și era evident că în spate există o, să-i spunem, o mișcare politică mai amplă. Și atunci a căutat, a găsit o formulă prin care să încerce să rezolve problema. Nu-mi dau seama dacă a rezolvat-o. Adică,
0: era cel următoarea puțin, chestiune, da,
6: problema de a-l da jos pe domnul Bolojan, iată, i-a reușit. Și mai mult decât că i-a reușit, a făcut-o cu o cifră impresionantă. 281 este aproape de o majoritate guvernamentală.
0: Exact. Este aceasta o nouă majoritate, de fapt, consfințită prin numărul acesta de voturi obținut la moțiune?
6: Ar putea fi, doar că așa cum este ea construită, este mai degrabă o majoritate fulgurantă. Este o majoritate care s-a construit ad hoc și nu cred că ea ar putea să funcționeze și ca o structură guvernamentală. De ce spun asta? Pentru că AUR nu are niciun interes să vină la guvernare în acest moment. AUR își dă seama că are mari posibilități de creștere în opoziție, mai ales dacă va fi singur în opoziție, și asta și-ar dori, și el poate să adune voturi aproape din toate părțile. Aici cred că este marea problemă a partidelor mainstream, pentru că AUR, așa cum a arătat, a început să crească cât a fost singur în opoziție. Când PSD-ul a început să facă și el opoziție în interiorul guvernului, o parte din electoratul radicalizat și anti-guvernare a început să se miște înapoi înspre PSD. Ați văzut, a fost un moment în care AUR ajunsese pe la 42-44%, pentru că apoi să scadă la 32-36% în anumite sondaje. Deci acea masă fluctuantă reprezintă, de fapt, un electorat, care nu este încă electorat, sunt doar cei care sunt sondați, care fluctuează mai degrabă emoțional și împotriva guvernului. Aici a simțit AUR că ar putea din nou să își revină și chiar să construiască. Spunea ieri domnul Negruțiu că în anumite județe din sudul României, AUR a început deja să sară peste 52%, în special în județele în care șefi sunt cei de la PSD.
0: Sunt deja sondaje începuseră să circule. Domnule profesor Mișcoiu, la cum arată partidele în acest moment? La cum a arătat votul de ieri de la moțiunea de cenzură? La cum sunt împărțite mandatele în Parlament în acest moment? Poate exista o majoritate care să dea un guvern relativ stabil? Pentru că am văzut, guvernul Bolojan a avut 10 luni. Nu este mult sub media guvernelor din ultima perioadă, e bine să o precizăm.
4: Este posibil să existe o majoritate. Această majoritate poate să vină pe același fond care a existat în perioada 2021-2024, și anume o majoritate formată în jurul PSD și PNL, cu sau fără USR, probabil mai degrabă fără USR, dacă ne uităm la dinamicile care există acolo. Problema majoră este aceea că între aceste partide nu mai există niciun fel de încredere și, de asemenea, că în Partidul Național Liberal e foarte greu acum să încerci dislocarea domnului Bolojan și anularea deciziilor care au fost luate legate de trecerea partidului în opoziție. Asta fiindcă domnul Bolojan a reușit să surfeze pe această zonă de admirație din partea clasei medii, din partea electoratului urban, din partea celor care în general votează PNL, USR și l-au votat în mare măsură și pe Nicu Șordan. A devenit portavocea României Oneste, ca să reluăm expresia prezidențială, și e foarte dificil când ai totuși o presă pozitivă în publicul tău propriu să ceri ca membru PNL, pus sau nu pe puciuri în interiorul partidului, demisia lui Bolojan și înlocuirea acestuia, tocmai pentru ca partidul să rămână la guvernare. Și acum observăm aceste linii de forță care se mișcă în continuare. Dinspre PSD vin mesaje peste mesaje în teritoriu pentru primarii de la PNL, împingându-i pe aceștia să facă presiuni pentru ca partidul să-și schimbe decizia, arătându-le că vor pierde foarte mult dacă nu vor mai fi la guvernare. Deci un mesaj de acest tip care circulă în mod frenetic în ultimele 24 de ore și care ar putea să ducă la anumite, să spunem, semne în interiorul partidului, cum că acea gașcă numită gașcă de puciști de către adversarii săi și sprijinitorii domnului Bolojan, această gașcă ar putea să se reactiveze într-o formă sau alta. Dar în secvența actuală, singura formă de coaliție care ar fi ceva mai stabilă pe termen lung este cea între aceste două mari partide ale fostei coaliții guvernamentale plus UDMR, care se raliază aproape mecanic la asemenea coaliții. Însă pentru asta trebuie să se întâmple mai multe lucruri care deocamdată nu se întâmplă și trebuie îndeplinite o serie de condiții în PNL în special, care deocamdată cred că nu sunt bifate.
0: Văd telespectatorii noștri în aceste momente, sunt două postări pe care le-au văzut pe ecran. Acum o postare a vicepremierului Oana Gheorghiu, care vine cu argumente în legătură cu felul în care au fost listate de-a lungul vremii companiile de stat. Vă aduceți aminte această chestiune? E printre cele care au stat la baza nemulțumirilor și la baza moțiunii de cenzură care a trecut ieri prin Parlament. Un mesaj de ultimă oră și din partea premierului demis, Ilie Bolojan, care are legătură cu un acord de principiu semnat între Azomureș și Romgaz. Ați văzut ceva mai devreme la Business Club o analiză ceva mai complexă în legătură și cu această chestiune. Domnule Gabriel Biriș, ne spuneați înainte, până să intrăm în direct, vă aduceați aminte de declarații făcute de președintele României, de poziționări ale domniei sale în ultimele săptămâni. Face suficient Nicu Șordan în criza actuală?
7: Atunci sunt dezamăgit. Atunci am zis că sunt dezamăgit pentru că lipsa de implicare în momentul respectiv am zis că va face ca această criză să chiar să devină realitate. Și a devenit. Acum sunt încă, mă simt așa un pic și înșelat. Pentru că dacă ce a spus domnul Țăranu mai devreme este adevărat, și anume că debarcarea domnului Bolojan a plecat de la Cotroceni, că e vorba de jocul de putere, mă simt înșelat pentru că eu sunt unul din cei care l-au votat pe domnul președinte pentru că ne-a promis că îl aduce pe domnul Bolojan prim-ministru, că îl susține pe domnul Bolojan prim-ministru. N-am avut alt motiv. O spun așa un pic din suflet. Nu am avut alt motiv. Ori acum, dacă vedem jocurile astea politicianiste care sunt doar în interes personal, dacă așa sunt, în contra interesului țării, mă simt înșelat. Iar genul acesta de abordare în condițiile în care ți se depreciază moneda națională cu 1% pe zi, în ultimele zile, că să stăm calm, să nu ne grăbim, că acum avem altă treabă, a mai discutăm, o mai rezolvăm. Exact așa au făcut și înainte să îl numească pe Bolojan. Au pierdut o lună de zile extrem de prețioasă în niște discuții absolut sterile. Ba, la un moment dat mai vehiculau și nume de alți premieri. Ca să ce? Au pierdut o lună, l-au pus pe Bolojan și s-au apucat de treabă. Acum, luna aia, de luna aia a depins poate 1% din creșterea de TVA. Pentru că noi aveam sabia lui Damocles deasupra capului. Riscul era iminent anul trecut de downgrade, în junk. Și de suspendarea fondurilor europene. Noi, la începutul la analiza execuției bugetare la T1, trimestrul 1-2025, noi însemnând echipa de Tax Institute, am atras atenția și pe baza e făcut comparație cu evoluțiile trimestriale de după pandemie și am atras atenția că în niciun caz nu poate să fie deficitul mai mic de 9,1 și poate să ajungă chiar la 13. Până la urmă s-a terminat la 7,9. De ce? Pentru că Bolojan. Și pentru că poporul român a suportat niște costuri. Ce s-a întâmplat acum, și atunci spuneam că-s dezamăgit, acum spun că mă simt înșelat. Ce s-a întâmplat acum a fost să se șteargă cu buretele toate suferințele din ultima perioadă și să vină niște suferințe mult mai mari.
0: Nu credeți că o altă formulă ar putea să funcționeze mai bine decât a făcut-o cabinetul Bolojan?
7: Haideți să facem un lucru clar. Nu, eu cred și am făcut eforturi și împreună cu colegii de breaslă să punem umărul să facem lucrurile altfel.
0: Ați spus lucrurile nu odată, erau multe politici care puteau fi aplicate altfel măsuri.
7: Lucrurile puteau fi făcute mult mai bine. Însă, având în, luând în considerare contextul, cred că asta atât s-a putut. Dar ce s-a făcut? Ne-a dus în situația în care am recâștigat încrederea piețelor financiare. Cursul a fost stabil. Dobânzile începuseră să scadă. Acum?
0: Care e pericolul imediat a acestei crize politice?
7: Deci cel mai imediat? Mare pericol, așa, dintre toate pericolele imediate, că avem și creșterea de curs și creșterea de dobânzi, cel mai mare pericol pentru România în momentul de față e downgrade-ul la geancă. Poate că e un concept mai puțin cunoscut oamenilor care nu sunt implicați în zona asta financiară. Să ne închipuim că avem un catalog cu note. Sunt niște agenții de rating în lumea asta care dau note. AAA e nota 10. 10 cu felicitări. BBB minus e nota 4,5, se rotunjește la 5. O treaptă mai jos se rotunjește la 4. Deci nivelul la care suntem noi acum pe piețele financiare este diferența dintre 5 și 4. Cu 5 treci clasa, cu 4 nu. În momentul în care nu ai investment grade și ești în junk, fondurile mai low-medium risk, cele care investesc în titluri semi-riscante sau titluri sigure, nu vor mai putea cumpăra. Că nu le lasă reglementările interne. Adică cumpăra datorie românească. Adică nu vor mai putea finanța statul român. Că le interzic regulile lor. Și atunci vor veni fondurile speculative, care, în primul rând, nici n-au atâția bani. Ca aici, la investitorii instituționali, includem fondurile mari de pensii, fondurile mari de investiții, care au, la rândul lor, ratinguri AAA, adică au nota 10. Și atunci vom intra într-o vrie similară cu ce s-a întâmplat în 2010. Când nu aveam investment grade și când a trebuit peste noapte, țineți minte, acord femeii 24%, TVA, toate salariile auto-tăiate cu 25%, ani de recesiune. Noi acum am avut posibilitatea și încă o mai avem dacă se rezolvă săptămâna viitoare criza asta.
0: Atât e termenul.
7: Până asta este fereastra de timp, că nu sunt Mafalda. Dar asta e fereastra de timp pe care o văd rezonabilă. Noi ne vom întoarce în situația de atunci, fără opțiuni. Și ce va urma? Nu știm. Au creat criza asta. Acum, sincer, eu cred că ar trebui interzise orice moțiune fără alternativa pe masă. Adică în momentul în care vrei să dai jos guvernul, să spui, îl dau jos, dar îl dau jos cu ăsta. Că uite, ne-am înțeles și ne apucăm de treabă. Nu s-o... să facem ping-pong după aia încă vreo câteva săptămâni, să pierdem timpul care ce se întâmplă. Cred că mai bine ar fi fost ca această nenorocită de criză să fie înainte de aprobarea legii bugetului. Că atunci funcționam pe 1 pe 12 din cheltuielile de anul trecut.
0: Da? Vă invit să ne continuăm discuția în doar câteva momente. Ce este clar așadar în acest moment este că PSD nu are foarte clar o propunere de premier. Ar putea fi Sorin Grindeanu, nu? Spuneau voci ceva mai devreme pe parcursul zilei de astăzi. PNL nu mai vrea cu PSD și ar vrea să treacă în opoziție. USR ar vrea să se coordoneze cu cei de la PNL. Ce se întâmplă mai departe? cât de mult contează ce va face președintele. Pe toate le discutăm, doar câteva momente, rămâneți cu noi, ne întoarcem.
8: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
9: Coifu de la Coțofenești a fost recuperat. Coifu de la Coțofenești și două brățări din cele trei au fost recuperate. Încă lipsește a treia brățară, care probabil se află la piciorul unuia dintre suspecți. Oficialii au declarat că coiful de la Coțofenești a fost purtat deoarece s-a constatat că prezintă uzură de mătreaț. Oficialii ruși declară că ăsta e motivul pentru care nu ne înapoiază tezaurul. România nu e pregătită să-și apere singură tezaurul. Ne ocupăm noi personal. România a încasat anul trecut 5,7 milioane de euro după furtul artefactelor. Bani care între timp au fost furați de politicienii noștri. Da, acum mai glumă, mai serios, poate nu au fost furați, dar mi-e clar că banii ăștia s-au cheltuit și acum sigur cineva caută pe la guvern, pe undeva pe Google caută preț coif aur aproximativ un kilogram. Cumva acum România încearcă să afle cine a comandat furtul și cam ce buget avea. Pentru a putea înapoia banii pe care i-a primit, guvernul României anunță creșterea accizei la motorină cu încă 50 de bani pe litru. Sună ceva ce am putea să... Exact. Așa. În încercarea de a diminua suma de bani pe care trebuie să o returnăm, guvernul României a punctat câteva aspecte importante despre starea coifului. Ei mai vechi 10 ani, asigurarea e scumpă, are tabla îndoită, posibil să fie furat, pragurile făcute, mulți kilometri, nu uit la bătrânica. Da. Din toată suma asta de 5,7 milioane de euro, noi trebuie într-adevăr să dăm niște bani înapoi și nu știm cât. Și noi am propus înapoierea a 2 milioane de euro plus 2 cutii de pantofi. După ce va ajunge în țară, siguranța coifului va fi mult mai luată în serios. Există... A existat chiar propunerea ca coiful să fie sfințit de însuși patriarhul Daniel, care care îl va găzdui la el acasă. Acesta a refuzat spunând că el nu se încurcă cu aur de așa proastă calitate. Ilie Bolojan este bucuros că s-a recuperat coiful, pentru că acum putem să-l băgăm la manet, poate mai scoate niște bani pentru...
8: Scos din sărite,

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Haideți să-l cunoaștem împreună pe Alex Calancea. Aveți așa un dar de a aduna un pic oamenii și în această idee vă întreb cum pot să simtă peste 300 de oameni cu același suflet.
2: A fost o experiență interesantă și pentru mine. Eu am făcut multe fuziuni, multe cu orchestre simfonice, cu Lăutarii lui Bodgros, cu frații Advahov, cu Baletul Național Joc, cu surorile Ugosoianu, dar să-i unesc într-un puzzle mare a fost pentru prima oară, mai ales că noi am avut scena doar într-o singură zi și am avut șansa de a filma filmul concert e experiență nouă și pentru mine și pentru piața din România, un film concert, pentru că e, de ce film? Că e acțiune și e filmat în stil de film și cu camere anume pentru film. Am avut șansa și ocazia să o facem doar dintr-un singură dublă cu spectatorii în sală, ne oprindu-ne nici la Doamne ferește, o gafă sau ceva. Și atunci am simțit, mie îmi plac asemenea experimente, ceea ce spuneam și la început, am început cu jazz-ul și mie îmi place improvizația, dacă n-ai o bază foarte bună, improvizația poți să te ducă și pe niște aripi extraordinare, atunci să simți într-adevăr că tu creezi. Și când am făcut această conexiune, timp de 2 ore, toată haita, artiștii, sala, oamenii care filmau, oamenii din spate, pentru 2 ore noi am fost în corul în trecut, în acea poveste. Apoi când s-a terminat totul, după aplauze, după am ieșit și toată lumea pur și simplu a tăcut. Toți am rămas, a fost o chestie de s-a înțeles totul și nu mai ai ce spune. Eu cu băieții mei nu am discutat după spectacol vreo 2 săptămâni despre spectacol nimic. Abia când le-am arătat materialul, filmul, care apropo este pe YouTube, când noi tot discutăm, mm-hmm. puteți să-l urmăriți pe canalul Lupilor, Lupii lui Calancea.
1: Da, deci pentru cei de acasă, Lupii lui Calancea pe YouTube văd acest spectacol despre care vorbim
2: și
1: noi.
2: Și abia acum, când le-am arătat, era în seara de Revelion, noi am avut un concert la Timișoara și am discutat la vreo 10 minute. Pentru că tăcerea câteodată spune cu mult mai mult decât vorbim.
1: Ați consumat acolo tot ce era de consumat.
2: Corect, corect. Ai spus totul și la un moment dat apele să se liniștească.
1: La fel și cei din sală s-au conectat?
2: Da, s-au conectat foarte bine.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Președintele PSD le transmite acum un mesaj celor de la PNL în perspectiva consultărilor de la Cotroceni pentru formarea viitorului guvern. Le spune că nu mai pot veni, de exemplu, cu aceeași propunere de premier pentru că ar încălca Constituția.
2: Cum poate să mai fie Ilie Bolojan premier dacă a picat ieri printr-o moțiune de cenzură? Conform CCR, acest lucru nu se mai poate. N-ai voie dacă un guvern a picat, a fost demis, cum s-a întâmplat ieri, să vii cu aceeași propunere de prim-ministru. Este exclus.
1: La rândul său, un fost președinte al PNL, Ludovic Orman, susține că această variantă în care Ilie Bolojan ar putea reveni ca propunere în fruntea guvernului nu este chiar imposibilă. El ar putea fi nominalizat din nou pentru funcția de premier într-o coaliție PNL-USR-UDMR, în cazul în care PSD nu reușește să formeze o majoritate și să treacă un nou guvern prin Parlamentul României. Declarație făcută la emisiunea În fața ta, realizată de Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu, vă invit să vedeți interviul integral duminică de la ora 14.
3: Ce ar trebui să facă președintele Nicuși Ordan acum?
4: Deci, eu v-am spus, logica politică este foarte simplă. PSD cu Aur au depus moțiune de cenzură, ei au strâns o majoritate pentru a da jos guvernul, ei trebuie să vină cu o soluție de guvernare. Sau PSD-ul, că PSD-ul a inițiat moțiune. În locul președintelui, i-aș da mandat PSD. Iar dacă nu reușește să formeze o majoritate, cum este foarte posibil, în punctul meu de vedere, probabilitatea ca PSD să formeze o majoritate parlamentară pentru investirea guvernului nu e foarte mare. Iar dacă nu reușește, să dea mandat lui Ilie Bolojan a doua oară pentru o coaliție PNL-UDMR, PNL-USR-UDMR. Pentru că va trece în Parlament ca prin brânz. Singur, cu o singură condiție. Să nu mai spună vreodată președintele că nu dizolvă Parlamentul. Pentru că Parlamentul, dacă e o criză guvernamentală și nu se reușesc două investiri de guvern, trebuie dizolvat și trebuie organizată alegerile anticipate. Pentru că la ora actuală nimeni, nici din AUR, nici din PSD, nici din SOS-POT, nici cei aproape 50 de parlamentari care și-au părăsit partidele pe listele cărora au fost aleși, așa zis parlamentari, nu vor anticipa, deci vor vota un guvern. Chiar m-aș bucura să văd aceiași oameni care au votat dărâmarea guvernului Bolojan, cum a doua oară de frică anticipată, da, votează reinvestirea guvernului Bolojan.
1: De altfel, dacă e o discuție, domnule profesor Țăranu, care a început să dispară un pic din spațiul public în ultimele ore, tocmai aceasta e. Alegerile anticipate, nu prea, în afară de AUR și nici ei nu tocmai convinși.
5: Astăzi am văzut pe domnul Ghinea, care spunea că el personal și partidul pe care îl păstorește și-ar dori alegerile anticipate pentru că tocmai au început să crească. Acum, mi-e foarte greu să-mi dau seama în ce măsură sunt posibile alegerile anticipate în România, având în vedere că noi n-am avut această instituție niciodată și niciodată nu am reușit să facem alegerile anticipate. E adevărat că a intervenit și hazardul chiar la domnul Orban. El s-a dat singur afară prin moțiune în ideea că va face alegeri anticipate, PSD-ul câștigase alegerile în 2020 și vroiau să facă alegeri anticipate și n-au mai făcut, că a venit pandemia. Aici e tot, toată povestea. În genere, așa cum e construită Constituția din România, ea nu permite atât de ușor alegerea anticipată.
1: Trebuie să cadă două guverne în Parlament.
5: Trebuie să cadă două guverne în Parlament și președintele să dizolve legislativul. Nu există date și nu există numărul de nominalizări. Adică președintele poate să nominalizeze și avem exemplu președintelui Băsescu, care în criza, aia a fost o criză constituțională gravă, cea din 2008-2009, a fost una care a pus și a ridicat foarte multe întrebări. Vă aduceți aminte, președintele a tot nominalizat și la un moment dat ar fi trebuit să apară niște alegeri legislative în paralel cu alegerile prezidențiale. Asta își dorea acea cabală condusă atunci tot de PSD. Însă, până la urmă, lucrurile n-au mers așa. Dar atunci erau niște alegeri în buză, erau alegerile prezidențiale și până la urmă, odată cu sfârșitul alegerilor prezidențiale, lucrurile s-au calmat aproape complet. A apărut un UNPR în Parlament scos din pălărie de PDL, de la PSD, de la PNL, cine mai erau pe acolo, și toată lumea a fost fericită până când s-a ales praful.
1: Ar fi o soluție apariția unei astfel de formațiuni acum pentru ieșirea din acest... E blocaj, da. De fapt?
5: Da, atunci la fel. A fost blocaj evident și până la urmă lucrurile au fost rezolvate tocmai prin apariția unui asemenea partid bidon. Avem această experiență din nefericire. 2005, 2004, 2005, Partidul Conservator, apoi UNPR-ul, apoi ALDE, apoi Pro-România. Adică avem un lung șir de partide de genul ăsta care au fost partide intraparlamentare, care au susținut un guvern. Și unele dintre ele au supraviețuit, ALDE și Pro-România, unui ciclu de alegeri, altele au dispărut pur și simplu, cum e cazul UNPR.
1: Domnule profesor Mișcoiu, vreo șansă ca în cele din urmă tot PNL să dea premierul unui eventual viitor guvern?
0: Șanse teoretice există în măsura în care PNL va veni cu o propunere agreată de Partidul Social Democrat. Nu cred că există o altă variantă. Al pune din nou pe domnul Bolojan, în ciuda entuziasmului domnului Orban, nu cred că va funcționa, mai ales fiindcă Curtea Constituțională a spus atunci un lucru și mai clar, a spus că președintele nu poate să numească un candidat la funcția de premier care nu, în sensul pierderii votului de investitură, deci despre care știe că va pierde votul de investitură, și asta nu înseamnă doar un premier care a fost demis prin funcție, prin votul moțiunii, prin moțiune de cenzură, ci înseamnă poate chiar într-o interpretare a Curții Constituționale mai largă, orice persoană care nu are șanse în urma consultărilor de a forma guvernul. Vedeți, noi cerem foarte mult încă o dată de la președinte ca și sursă de putere politică, dar din păcate președintele are foarte puțină capacitate instituțională și este ținut în niște cingi instituționale foarte strânse. Revenind la întrebarea legată de Partidul Național Liberal, sigur că acolo, dacă se produce o schimbare, acest lucru poate să determine constituirea unei coaliții împreună cu Partidul Social Democrat. La fel, însă, acest scenariu pare mai puțin probabil, o sciziune în interiorul Partidului Social Democrat sau o debarcare a domnului Grindeanu ar putea să ducă la o apropiere de Partidul Național Liberal, care va vedea cu alți ochi brusc Partidul Social Democrat. Însă aceste două condiții, din păcate, logica vectorială actuală nu pare să le ducă la un punct de întâlnire. Și președintele va avea mari dificultăți în a găsi acea cheie, acea soluție care să ducă la o coaliție majoritară, cu adevărat majoritară. Președintele Băsescu a avut o atitudine proactivă, a scindat Partidul Social Democrat, a inventat un EPR-ul, l-a găsit pe Gabriel Oprea, a făcut reconfigurare parlamentară, un lucru care, desigur, ridica mari semne de constituționalitate atunci și i-a atras de altfel ulterior și a doua încercare de demitere. Însă președintele Încușor Dan nu cred că va încerca în mod direct, în orice caz, un asemenea scenariu, știind de altfel că, spre deosebire de ceea ce făcea Traian Băsescu, înseamnă să lucrezi pe partea cealaltă, adică să încerci să dezmembrezi polul de dreapta în folosul Partidului Social Democrat. Dacă lui Băsescu i s-a tolerat ceea ce a făcut, A fost și fiindcă în spatele său existau acele forțe care considerau că este cumva moral și necesar ca PSD să fie scindat. Rămâne în continuare această adversiune față de Partidul Social Democrat în societatea românească, în special într-o zonă largă a elitei socioeconomice, intelectuale și așa mai departe, și acest lucru trebuie luat în considerare atunci când ne gândim că e mai simplu, poate chiar și să găsești un guvern, chiar către un guvern minoritar, PNL, USR, UDMR, decât să permiți Partidului Social Democrat împreună eventual cu UDMR să rămână la guvernare într-o formă minoritară.
1: Domnule Bireș, pentru că ați avut ocazia să cunoașteți scena politică și din interiorul ei și știți un pic și cum funcționează, ca tehnocrat, așa cum funcționează guvernele, cât de mare este această amenințare cu recesiune economică, nevoia de stabilitate, faptul că trecem prin tensiunile prin care trecem acum cu cursul de schimb. Cât vor rezista partidele, așa cum arată ele acum, la această situație incertă? Pentru că argumentul este foarte puternic.
6: Haideți să vă spun o poveste. În 2008 eram într-un alt studio de televiziune, discutat atunci de guvern tehnocrat și eram cu un ministru de la PDL și cu un ministru de la UDMR. Și mă întreabă moderatorul: domnul Viri, ce credeți de un guvern tehnocrat? Zic, domnule, aruncați, băgați bățul la gard, păi cu doi miniștri politici în platou să spun că avem nevoie de guvern tehnocrat. La pauză, ministrul de la UDMR, după care a avut o sfadă cu ministrul de la PDL, încearcă să-mi zică: nu asta e problema, adică problema pe care o dezbătuseră dânsii. Și zic: domnul ministru, știți de fapt care e problema? Lăsați asta. Care, domnul Biriș? Problema e că problemele dumneavoastră nu mai sunt problemele țării. Dumneavoastră aveți niște probleme acolo în politică și economia oamenii au alte probleme.
1: De asta ați avut o carieră foarte scurtă.
6: Și zice, da, păi, și mi-a rămas așa în minte: domnul Biriș, ce alternativă aveți la partide? Că doar nu o să propovăduiți haosul. Deci, ei știu că nu avem alternativă. Că tot între ei se joacă și își fac jocurile lor. Până la un moment dat, când poate o să apară o alternativă.
1: Pentru că vorbeați de alternative, iată cum se vede situația din partea unora dintre inițiatorii moțiunii de cenzură care a dus la căderea guvernului Bolojan. Vicepreședinta PSD, Lia Olguța Vasilescu, spune că PSD nu exclude nicio posibilitate legată de viitoarea formulă de guvernare și asta înseamnă nici măcar scenariul PSD împreună cu UDMR, minorități și alți parlamentari neafiliați. Iar în privința propunerii de premier, socialdemocrații spun că merg spre Cotroceni la negocieri cu varianta Sorin Grindeanu.
7: Am spus-o, ne dorim o majoritate europeană cu partide pro-europene, dar rămâne de văzut cum vor fi și negocierile în perioada imediat următoare, pentru că nici noi nu putem să stabilim ce vor face celelalte partide politice. Dacă decizia lor este să se retragă în opoziție, așa cum a anunțat domnul Ilie Bolojan aseară, atunci chiar trebuie să se retragă în opoziție, pentru că nu poți să fii prim-ministru cu miniștri, cu secretari de stat și cu prefecți și să fii în continuare la guvernare.
8: Acele eu n-aș vrea să-mi dau... PSD-ul de mere minorități și parlamentarii neafiliați?
7: Poate să fie orice fel de posibilitate. Nu ne dăm în lături să preluăm guvernarea cu funcția de prim-ministru. Poziția noastră pentru prim-ministru cred că este foarte clară. Domnul Sorin Grindeanu este candidatul nostru la această funcție.
1: Ultimele minute de concluzii cu invitații noștri. Nu părea tocmai convinsă Lia Olguța Vasilescu, de altfel nici domnul Grindeanu nu este tocmai convins. Este însă una dintre variantele care s-ar putea dovedi puternice, date fiind numărul de mandate din Parlament, domnule profesor Țăran.
5: Asta este jocul democratic. Democrația Absolut. Se joacă în Parlament, pentru că Parlamentul reprezintă, conform Constituției, suveranitatea națională. Și asta se întâmplă, toate aceste declarații de pe margine, iată, ale primarilor sau sunt niște declarații care au iz partidic. În coaliția, partidele sunt niște structuri informale. Structurile formale sunt partidele din interiorul Parlamentului, adică grupurile parlamentare, executivul, legislativul, judecătorescul și așa mai departe. Deci în condițiile astea, toate soluțiile vor fi la nivelul președintelui, care va trebui să conlucreze cu Parlamentul și cu partidele parlamentare. Aici e marea discuție.

0: tranziție aproape.
1: Cred că mai mult decât ne-am putea aștepta, în sensul în care, așa cum ne spunea președintele, lucrurile sunt temporizate, avem o situație de interimat, o situație care nu e chiar atât de neconvenabilă Partidului Social Democrat, care vedem acum este într-un fel de atac pe de o parte la putere, pe de o parte la opoziție, nu este atât de inconfortabilă nici pentru miniștrii care continuă să-și ducă la îndeplinire atât cât pot în condițiile acestea de guvern interimat programul și nici pentru Ilie Bolojan, care continuă să capitalizeze electoral în zona sa de electorat din funcția de prim-ministru și desigur nu cred că este o situație rea nici pentru AUR, pentru că are pe cine ataca în mod copios, a arătat că contează politic, a subordonat într-un fel Partidul Social Democrat și poate să continue rafalele din opoziție. Și nu este o situație care să nu se prelungească foarte mult, cred că nu convine într-adevăr investitorilor internaționali, nu convine de fapt lumii acesteia de afaceri care desigur că dorește predictibilitate, stabilitate și continuarea unor măsuri care oricum nu mai pot fi luate în aceeași manieră în care au fost luate până acum. Deci ne-am putea aștepta la prelungirea acestei situații și eu cred că la final vom avea mai degrabă un premier tehnocrat care va veni într-un moment în care piețele financiare vor da niște semne extrem de negative pentru România.
0: Un minut de concluzie, domnule Biriș. Dacă negocierea este și să cedeți ceva, cine va ceda primul dintre partide?
2: Nu-mi dau seama în momentul de față. Oricum, decizia de ieri a BPN-ului PNL pare că a cam dat șah celor care s-au gândit că scapă de Bolojan și rămân cu PNL-ul. Pare că nu e chiar așa de simplu și îmi doresc să nu fie simplu. Acum, eu aș spune că nu cred într-un prim-ministru sau un guvern tehnocrat, dar am mai spus odată și am ajuns secretar de stat într-un guvern tehnocrat. Deci nu mai spun încă. Ce trebuie să înțelegem cu toții e că avem o fereastră foarte scurtă de a ne pune lucrurile în ordine. Adică ei au o fereastră foarte scurtă de a ne pune lucrurile în ordine, de a stinge focul ăsta pe care l-au creat și că riscăm foarte mult dacă nu se potolesc.
0: Domnilor, vă mulțumesc tare mult pentru analiza din această seară. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați, știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Rămâneți alături de noi. Vă așteaptă Cosmin Prelipceanu la jurnalul de seară în doar câteva momente. Noi vă așteptăm la ediție specială și mâine începând cu ora 18. Să aveți o seară liniștită.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
6: Întrebarea numărul 7. Dacă ați putea retrage o idee pe care ați susținut-o public, ar exista una?
7: Eu n-am susținut idei publice decât după ce puteam susține public idei. Adică după 90.
6: După 90.
7: Înainte aveam așa un bandaj la gură. Nu știu să spun. Da, am greșit în anul cu tare. Regret că am spus. Ajutați-mă, nu știu ce să regret. Am să știți că am un spirit autocritic uriaș. Deci îmi cunosc defectele cum nu le cunoaște nimeni. Dar am avut o asemenea spaimă de a nu spune lucruri neadevărate în public, încât a fost principala mea obsesie să cad alături de adevăr. Pentru un intelectual, cea mai mare grozăvie este să nu rostească adevărul în public. În privat, să știți că există posibilitatea de a minți. Există adevărul, minciuna în privat și minciuna în public. În privat mințim toți. Când ești om politic sau intelectual care te pronunță, n-ai voie să minți în public pentru nimic în lume.
6: Întrebarea numărul 8. Donald Trump este un accident al democrației sau o oglindă a societății care l-a ales?
7: E un accident al democrației, încât eu cred că America va reuși să se refacă.

0: după acest accident, așa după cum s-a refăcut din amenințarea mafiilor newyorkeze din anii 50, așa după cum a făcut față de la ieșirile din războaiele civile și faptul că a reușit să trăiască 3 secole, rămânând o campioană a democrației pe lume, eu nu cred că ceea ce s-a construit în 3 secole poate fi anulată de un om neclasabil.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Radio Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Gabriel Liceanu.
4: Domnule Liceanu, credeți că președintelui îi este frică?
0: Eu nu pot să fac diagnostice psihice și psihiatrice.
4: Este prea lent sau se teme de ceva? Se teme spargă această coaliție, să creeze instabilitate.
0: E un om pe care, cum vă spuneam, l-am ales cu două mâini. Am făcut împreună manifestațiuni în Cotroceni când s-au ridicat blocuri care distrugeau un cartier rezidențial. Îl țin ca pe un om superstimabil, dar asta n-are nicio legătură cu lentoarea pe care o are, cu incapacitatea de a fi la nivelul nevoii de a crea noul. Știți despre ce vorbim noi? Tot ce am spus până acum vine din... Țara asta nu se va lecui câtă vreme nu va face confruntarea cu trecutul. Tot ce am vorbit despre ce a moștenit Bolojan ca țară e datorată unor oameni care sunt aceiași care au adus țara în teroare maximă în vremea comunismului, care au folosit cele mai malefice instituții ale unui stat totalitar, ca securitatea, criminale, care au trecut pe cel al mare al istoriei cu toți oamenii ăia, Iliescu i-a adus pe toți, i-a făcut pe vechii securiști Sireiu, a făcut cu ei tot ce știau să facă, au trecut cu noi. S-a confruntat cineva cu ce am trăit noi în vremea lui Gheorghiu Deși și Ceaușescu? Habar n-au tinerii ce am trăit. Iar noi avem în mijlocul nostru în continuare și ne conduc tot cei care au fost atunci sau urmașilor. Ce discutăm noi de fapt? Ce discutați dumneavoastră la telejurnale? O chestie care n-are ieșire câtă vreme nu se face confruntarea cu trecutul. O țară care trece prin teroare și care are responsabil pentru crime făcute, iar criminalii se absorb și reînvie în altă formă, e o țară care nu iese la mal. Germania a fost obligată să facă confruntarea cu trecutul. Rusia n-a fost, pentru că era alături de aliați. Germania a fost cea care, fiind învinsă, a fost obligată să facă moral și penal confruntarea cu trecutul. Rușii nu puteau. Comunismul n-a fost condamnat. Băsescu, să știți că e singurul om din lume care a condamnat comunismul pentru prima oară de la nivel oficial al unui președinte de stat și parlament. Ce s-a întâmplat? Nimic. Absolut nimic. Au continuat să vină.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
5: Noi suntem chimie, iar parfumul se manifestă în funcție de ingredientele pe care le alegem și cum le aplicăm pe piele. Dacă purtăm un parfum erotic în prima parte a zilei, în mai puțin de 2 ore vom avea stări de migrene, anxietate. Dacă ne gândim că mergem la sală și trebuie să ne concentrăm, să avem energie, ar trebui să alegem parfumul care să ne stimuleze. Și partea de birou ar trebui să fie într-o zonă extrem de neutră, astfel încât să nu fie un factor disturbant.
6: A ce miroase România?
5: A mușețel, a flor de soc, a lavandă, tuberoză.
2: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland.
6: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândește. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, se întoarce odată în plus ca să te amuze. În weekend merit să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
7: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.

0: Ar fi soluția ca PNL să renunță la Ilie Bolojan, să propună un alt premier?
1: Doar să nu-l cunoașteți pe Ilie Bolojan încă. Am impresia că încă nu-l cunoașteți. Nu va ceda, credeți-mă, eu o știu pe Ilie Bolojan.
2: Blocajul este complet, perfect. Dacă pui cap la cap condițiile puse de partide, toate variantele de guvern sunt imposibile, e nevoie de mediere, toate negocierile se reiau de la zero, este așteptată intervenția salvatoare a președintelui, care pare că va mai întârzia. Aflăm că discuții informale au început deja la Cotroceni, primul invitat a fost Dominic Frit, șeful USR, care i-ar fi spus lui Nicușor Dan exact ce nu voia să audă, că nu e cale de întoarcere, USR vrea să treacă în opoziție. Și încă o informație pe care tocmai am primit-o, ritmul discuțiilor pentru formarea viitorului guvern se va tempera. Săptămâna viitoare, pe 13 mai, Cotrocenii organizează un important summit european, formatul București 9. Nicușor Dan ar vrea să se concentreze mai întâi pe această conferință și abia apoi pe coagularea unei formule de guvernare. Moțiunea care a dărâmat guvernul Bolojan a trecut cu un număr record de voturi, dar victoria este amară pentru PSD. Toată lumea îi cere să facă un guvern în locul celui dărâmat și pare că PSD nu vrea. Ar prefera o formulă în care România să treacă prin ape tulburi cu altcineva la timonă, eventual cu cineva care să-și asume măsuri necesare, dar impopulare. Liderii PSD-iști au reluat astăzi semnalele de împăcare către PNL. Liberalii nu se lasă, vor opoziție și nimic altceva. La cald, liderii au votat covârșitor pentru despărțirea de PSD. Gigel Știrbu, deputat al partidului, mulțumește astăzi PSD nu pentru colaborare, ci pentru că l-a transformat pe Ilie Bolojan în cel mai puternic personaj politic al momentului. A vrut să-l dărâme, dar Ilie nu a căzut cum trebuie, a căzut în sus. Și o lovitură de teatru în această seară, Oana Gheorghiu, vicepremier al guvernului demis, publică în această seară un document care arată negru pe alb că pe vremea când era ministru al transporturilor, Sorin Grindeanu a semnat listarea la bursă a celor mai importante companii ale statului din domeniul transporturilor. Tarom, compania Aeroporturi București, Portul Constanța, este dovada că Sorin Grindeanu a mințit la moțiune, conchide Oana Gheorghiu. Sunt informațiile noastre în această seară, începem jurnalul. Ziua scenariilor imposibile. Cine va prelua guvernarea și în ce formă după ce guvernul Bolojan a fost dat jos de moțiunea PSD Aur? Răspunsul final va veni evident de la Cotroceni. Până atunci partidele fac calcule, analizează toate combinațiile posibile, doar că cifrele nu ajung la 50%. PNL și USR nu mai vor să se alieze cu PSD. Socialdemocrații nu vor împreună cu AUR. Ce-ar putea să iasă de aici? Emma Stoica explică.
3: Ar putea fi în momentul de față la Palatul Cotroceni. De ce? Pentru că, deși președintele spune că vrea să rămână un mediator în tot acest scandal politic, sunt câteva lucruri la care trebuie să ne uităm. Președintele spune că nu vrea un guvern minoritar, că nu vrea un guvern din care să facă parte AUR, chiar dacă acest lucru s-ar întâmpla din opoziție, nu să intre partidul propriu-zis la guvernare și că nu își dorește alegeri anticipate. Pornind de la aceste premise, ne uităm care sunt șansele aici în Parlamentul României să se creeze o majoritate. Primul partid la care ne uităm este PSD, pentru că este cel care a plecat de la masa discuțiilor și a spus că nu mai dorește o guvernare împreună cu Ilie Bolojan. Pentru o majoritate, spunea că vrea să stea de vorbă tot cu partidele cu care a guvernat până acum, Partidul Social Democrat, și până în acest moment pare să fie pe aceeași lungime de undă, doar cu UDMR. Însă PSD plus UDMR nu au majoritate în Parlamentul României, ceea ce ar însemna un guvern minoritar, pe care însă președintele nu pare să îl dorească. Sau să schimbe rezoluțiile pe care le vedem în momentul acesta la PNL și la USR și să le convingă pe cele două formațiuni politice să intre într-o guvernare pro-europeană. Însă există și un alt scenariu. Dacă ne uităm la cum arată lucrurile, trebuie să vorbim vorbim și despre AUR. Este al doilea partid care a depus această moțiune de cenzură împreună cu PSD și care ar putea să creeze o majoritate în jurul numelui lui George Simion. Cum se poate face acest lucru? Ar putea să fie o guvernare formată din PSD și din AUR. Aici însă apare problema pe care am văzut-o la Palatul Cotroceni. Președintele României nu își dorește un guvern din care să facă parte AUR în momentul de față. Și acum se deschide această întrebare, cine va guverna totuși odată ce acest guvern, care este interimar și care are puteri limitate, va ajunge în fața președintelui, pentru că urmează mai multe discuții în zilele următoare și informale și oficiale cu liderii partidelor pentru a vedea care ar putea să fie majoritatea parlamentară.
2: Partidul lui Ilie Bolojan a luat oficial decizia să se rupă complet de PSD și să treacă în opoziție. În urma unor ședințe maraton, soluția a fost votată de 50 de liberali din conducerea centrală, doar 4 au fost împotrivă, nicio abținere. Rebecca Mane a urmărit subiectul, ce se întâmplă la PNL. Rebecca.
4: Bun găsit tuturor, liberalii merg în opoziție. Cel puțin asta au decis aseară liberalii după moțiunea de cenzură. Doar 4 abțineri au fost și a fost o ședință totodată care a durat aproape 5 ore și care nu a fost lipsită de critici. După moțiunea de cenzură putem spune că s-au reaprins acele voci critice din Partidul Național Liberal, cele care l-au criticat de-a lungul timpului pe premierul Ilie Bolojan. Conform surselor noastre, aceștia susțin că liberalii ar trebui să rămână la guvernare, să se întoarcă la masa discuțiilor cu socialdemocrații, chiar dacă aceștia au depus moțiunea de cenzură, pentru că sunt responsabili de direcția pro-europeană a României, ba mai mult, ar trebui să se consulte cu președintele Nicu Șordan și nu să aleagă să meargă în opoziție înainte de a merge la o consultare la Palatul Cotroceni. De partea cealaltă am văzut vocile critice susținătorii lui Ilie Bolojan, care spun că din contră, Partidul Național Liberal nu este responsabil de criza provocată de PSD și AUR. Cele două partide trebuie acum să găsească o formulă de guvernare și să vină așadar cu un guvern care să asigure stabilitatea România. Și mai mult de atât, am văzut critici în Partidul Național Liberal. Practic au fost persoane care le-au reamintit colegilor care îl critică pe Ilie Bolojan că acesta a ridicat partidul de la 8%, practic un președinte care reușește să mențină partidul sus și atunci trebuie să rămână alături de acesta, ba mai mult să nu lase la aprecierea președintelui Nicu Șordan cine ar trebui să fie premierul din partea Partidului Național Liberal și să meargă chiar ei cu propunere pe care să o facă în cazul în care vor merge la aceste negocieri. Și este totodată interesant ce se va întâmpla în Partidul Național Liberal, pentru că chiar și cu această decizie de a merge în opoziție, nu este exclus ca pe viitor liberalii, o parte dintre aceștia, să-și dorească să revină la guvernare, iar atunci, pentru că vor fi divergențe, aceștia să decidă să rupă partidul, să se împartă în două tabere, cea care își dorește la guvernare, chiar și cu socialdemocrații, dar și partea cei care îl susțin pe Ilie Bolojan și care vor rămâne în opoziție cu acesta, chiar să formeze pe mai departe un pol de dreapta cu celelalte formațiuni politice care susțin reformele și viziunile lui Ilie Bolojan. Toate aceste lucruri însă vom vedea dacă vor fi influențate și în ce măsură de consultările care vor avea loc la Palatul Cotroceni cu președintele Nicu Șordan.
2: Președintele României a început deja consultările informale pentru formarea viitorului guvern. Primii care au fost la discuții, cei de la USR, au intrat cu un mesaj clar, care nu surprinde pe nimeni: fără alianțe cu PSD după ce PSD a dărâmat guvernul. Dacă ne uităm la declarațiile venite de la alte partide, nicio majoritate nu este posibilă în acest moment. Amalia Dobre cu informații de la Cotroceni.
5: Bun găsit! Primul lider politic care deja a stat față în față cu președintele Nicu Șordan este liderul USR, Dominic Fritz. Potrivit surselor, acesta s-a prezentat cu mandatul pe care partidul l-a ales după o ședință a Comitetului Politic. Așadar, Dominic Fritz i-a spus clar președintelui că USR nu va mai vrea să negocieze o majoritate cu PSD. Așadar, deciziile anunțate acum de fiecare partid în parte pare că fac imposibil de creat o majoritate pentru a se merge mai mai departe. Deocamdată sunt aceste consultări informale și ceilalți lideri urmează să ajungă aici la Palatul Cotroceni. Însă să ne uităm puțin la ce a spus și președintele Nicu Șordan. Vrea un guvern pro-occidental, însă ce înseamnă acest lucru și cât de repede se poate o găsi o soluție? Din nou, sunt multe semne de întrebare, ținând cont de tensiunile de pe scena politică. Mai spunea tot președintele Nicu Șordan că ar vrea să vadă un nou guvern într-un tip, citesc, rezonabil. Cât de repede se poate face acest lucru, ținând cont de traiectoriile total opuse ale partidelor deja anunțate? Din nou, sunt multe semne de întrebare. Și dacă vorbim în mod teoretic, practic, alegerile anticipate ar putea să ne scape de acest blocaj de pe scena politică, însă știm că președintele Nicu Șordan a anunțat că exclude acest scenariu. Așadar, continuă discuțiile în format informal deocamdată, după care, după acestea, președintele Nicu Șordan va chema partidele și la discuții oficiale, formale, iar mai apoi ar urma să vină cu un nou nume de premier.
2: Există surse care susțin că astăzi ar fi fost la Cotroceni și o discuție între Sorin Grindeanu și președintele Nicu Șordan. Și aceleași surse susțin că mâine ar fi posibil ca această suită a discuțiilor informale să se încheie, evident, cu UDMR și Ilie Bolojan. S-ar întâmpla mâine până în prânz. Urmează să confirmăm pentru dumneavoastră aceste informații. Știrea serii vizează contextul în care au loc negocierile pentru viitorul guvern. Potrivit surselor noastre, interimatul cabinetului Bolojan va fi lung. Președintele României se concentrează zilele acestea pe summitul București 9, care va avea loc săptămâna viitoare. În paralel, poartă discuții cu liderii partidelor, dar nu ne așteptăm la nicio decizie în perioada următoare. Andreea Dumitrescu explică.
6: Potrivit informațiilor noastre, președintele Nicu Șordan se va întâlni nu doar cu președinții partidelor, ci și cu alți lideri din partidele care compun sau mai bine zis compuneau coaliția de guvernare până nu de mult. Caută o soluție pentru viitorul guvern, dar nu crede că se poate forma acesta în zilele următoare. Vom avea un interimat lung, cel mai probabil, poate chiar mai mult de o lună să dureze acest interimat al guvernului Bolojan, timp în care însă președintele nu-și dorește, așa cum a spus-o și public, ca tensiunea între partide să crească, își dorește în continuare să mențină, citez, dezescaladarea de care vorbea, chiar și după această moțiune de cenzură. În perioada următoare își concentrează mai mult atenția pe summitul B9, a cărui gazdă va fi aici la București, la care inițial era așteptat și Marco Rubio, dar din ultimele informații înțelegem că nu va veni secretarul de stat american, așa că atenția președintelui în perioada următoare, dincolo de consultări, va fi îndreptată mai degrabă pe problemele internaționale, pe agenda internațională, iar criza internă va reintra în atenția domniei sale pe deplin după data de 13 mai.
2: UDMR speră la refacerea coaliției. PSD, PNL, USR, UDMR, aceasta ar fi forma ideală. Însă cu un alt prim-ministru, Kelemen Hunor susține că e nevoie de o propunere de prim-ministru care să convingă toate partidele să se întoarcă la masa negocierilor, nu o variantă de balet. Liderul UDMR nu vede posibil un guvern minoritar și nici organizarea de anticipate. 2-3 săptămâni este termenul dat de Kelemen Hunor pentru formarea noului guvern.
1: Opțiunea noastră, înainte de orice altă discuția, ar fi să refacem coaliția care a funcționat până acum o lună de zile, adică PSD, PNL, USR, UDMR, Grupul Minorităților Naționale, dacă se poate găsi un premier care poate fi acceptat de toate partidele și care nu ar fi rival niciunul dintre, mai ales vorbesc de partidele mari. Nu e vorba de premier de balet. O persoană care are capacitatea de a-l convinge pe premierul Bolojan în primul rând și pe cei din PNL că nu e o umilință de a întoarce, dar Acest lucru, sigur, rămâne de văzut dacă președintele Dan are vreo soluție, dacă partidele vor avea vreo soluție. Sigur, deciziile PNL-ului sunt cunoscute, dar discuțiile trebuie continuate. Se poate gândi și la alte formule, alte formule majoritare. Eu nu m-aș gândi acum la nicio formulă minoritară. Eu, de la bun început, am exclus o variantă care e legat de AUR. Acolo unde e AUR, nu suntem noi.
2: Tot mai mulți liberali resping revenirea la discuții alături de PSD pentru refacerea coaliției și spun că cei care au votat moțiunea de cenzură trebuie să formeze noul guvern. Primarul Clujului, Emil Boc, a explicat la Digi24 că e mai bine atât pentru PNL cât și pentru PSD ca apele să se separe.
7: Cei care au introdus bilele în urnă atunci când au demis guvernul prin moțiunea de cenzură au introdus bilele și pentru o nouă majoritate și pentru un nou guvern. Deci ei trebuie întrebați, în consecință, cum se formează guvernul și când fac acest guvern. Este simplu ca bună ziua. N-are rost să tot facem alte scenarii. Această pisică trebuie să îi se taie coada. Este semnător și pentru PNL, dar și pentru PSD. Că aceste ape să se separe odată între PNL și PSD. Am pierdut enorm că am stat prea mult împreună.
8: Sorin Grindeanu, să știți, tot lansează ideea, Constituția face referință la decizia CCR din 2020, nu mai lasă PNL să vină cu în fața președintelui cu numele Ilie Bolojan premier.
7: De aceea îl invităm să meargă cu propunerea PSD, domnul Grindeanu premier. Are cale liberă, deschisă, n-am solicitat, nu solicităm acest lucru.
2: Liorguța Vasilescu spune că PSD nu exclude nicio variantă apropo de noua formulă de guvernare, inclusiv scenariul PSD-UDMR, minorități și parlamentarii neafiliați. Socialdemocrații se vor duce la Cotroceni cu propunerea de prim-ministru Sorin Grindeanu.
9: Am spus-o, ne dorim o majoritate europeană cu partide pro-europene, dar rămâne de văzut cum vor fi și negocierile în perioada imediat următoare, pentru că nici noi nu putem să stabilim ce vor face celelalte partide politice. Dacă decizia lor este să se retragă în opoziție, așa cum a anunțat domnul Ilie Bolojan aseară, atunci chiar trebuie să se retragă în opoziție, pentru că nu poți să fii prim-ministru cu miniștri, cu secretari de stat și cu prefecți și să fii în continuare la guvernare. Eu n-aș vrea să-mi dau...
10: PSD-ul de mere minorități și... parlamentarii
9: neafiliați? Poate să fie orice fel de posibilitate. Nu ne dăm în lături să preluăm guvernarea cu funcția de prim-ministru. Poziția noastră pentru prim-ministru cred că este foarte clară. Domnul Sorin Grindeanu este candidatul nostru la această funcție.
2: Între timp, președintele PSD pare să-și fi schimbat strategia în privința AUR. Nu doar că se ferește să mai catalogueze formațiunea drept extremistă sau antioccidentală, ci a găsit până și câteva lucruri pe care PSD și AUR le-ar avea în comun. Sorin Grindeanu a declarat pentru Gândul că PSD și AUR au aceeași viziune economică naționalistă.
11: Eu n-am spus că AUR e anti-occidental sau pro-occidental. AUR a primit 1,6 milioane de voturi de la români.
12: Așa.
11: La alegerile din, cred că 1 decembrie 2024 a fost. Eu nu i-aș cataloga pe cei care i-au votat pe cei de la AUR ca fiind extremiști și altcumva. Sigur că există multe puncte care ne despart. Pe noi cei de la PSD cu cei de la AUR. Sigur că există de asemenea anumite lucruri care poți să spui că sunt comune. De exemplu, o politică economică mai naționalistă, dacă pot să spun așa.
2: Nu suntem dispuși să ne aliem cu partidele vechi, e mesajul pe care îl transmite astăzi liderul AUR, după ce partidul lui a votat cot la cot moțiunea care a dat jos guvernul Bolojan. George Simion își dorește un guvern de reconciliere națională. Întrebat ce forțe politice ar putea conține un astfel de guvern, George Simion a refuzat să dea explicații. Iată chiar acum declarația făcută în exclusivitate de George Simion pentru Digi24.
13: Am venit cu o propunere de guvern de reconciliere națională.
12: Suntem dispuși să punem umărul pentru a scoate țara din criză, nu suntem dispuși să ne aliem cu partidele vechi care au distrus România în sensul unei coaliții de guvernământ. Reconcilierea începe cu noi. Reconcilierea privește societatea românească în ansamblu. Societatea este divizată. Este timpul să încetăm să ne atacăm între noi, că nu facem decât să dăm satisfacție adversarilor României. Așteptăm să fim invitați la Palatul Cotroceni, așteptăm să se respecte Constituția.
2: Fostul lider PNL, Ludovic Orban, susține că varianta în care Ilie Bolojan ar putea reveni în fruntea guvernului nu este imposibilă, adică este posibilă. Aceasta ar putea fi nominalizat din nou pentru funcția de premier într-o coaliție PNL-USR-UDMR în cazul în care PSD nu reușește să formeze o majoritate și să treacă un nou guvern prin Parlament. Declarația a fost făcută la emisiunea În fața ta, la Digi24. Emisiunea va fi pe postul nostru de televiziune duminică de la ora 14.
13: Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan acum?
14: Deci, eu v-am spus, logica politică este foarte simplă. PSD cu AUR au depus moțiune de cenzură, ei au strâns o majoritate pentru a da jos guvernul, ei trebuie să vină cu o soluție de guvernare. Sau PSD-ul, că PSD-ul a inițiat moțiune. În locul președintelui, i-aș da mandat PSD. Iar dacă nu reușește să formeze o majoritate, cum este foarte posibil, în punctul meu de vedere, probabilitatea ca PSD să formeze o majoritate parlamentară pentru investirea guvernului nu e foarte mare. Iar dacă nu reușește, să dea mandat lui Ilie Bolojan a doua oară pentru o coaliție PNL-UDMR, PNL-USR-UDMR. Pentru că va trece în Parlament ca prin brânz. Singur, cu o singură condiție. Să nu mai spună vreodată președintele că nu dizolvă Parlamentul. Pentru că Parlamentul, dacă e o criză guvernamentală și nu se reușesc două investiri de guvern, trebuie dizolvat și trebuie organizată alegerea anticipată. Pentru că la ora actuală nimeni, nici din AUR, nici din PSD, nici din SOS-POT, nici cei aproape 50 de parlamentari care și-au părăsit partidele pe listele cărora au fost aleși, așa zis parlamentari, nu vor anticipa, deci vor vota un guvern. Chiar m-aș bucura să văd aceiași oameni care au votat dărâmarea guvernului Bolojan, cum a doua oară de frică anticipată, da, votează reinvestirea guvernului Bolojan.
2: Euro a înregistrat astăzi un nou record istoric, un curs de 5 lei și 26 de bani. În nicio altă criză politică nu s-a mai întâmplat ca prăbușirea monedei naționale să fie atât de abruptă. Haideți să vedem.
15: Leul este pentru a patra zi consecutivă într-o cădere liberă. Ultimul curs al Băncii Naționale indică 5 lei și aproape 27 de bani.
16: În doar ultima săptămână, euro a crescut cu 18 bani. Asta înseamnă că un chiriaș care plătește 400 de euro pe lună ar trebui în prezent să scoată în plus din buzunar, comparativ cu săptămâna trecută, cu mai bine de 70 de lei.
17: Vreau să schimb, dar când văd ce...
18: E posibil să mai crească.
19: Dacă nu-i bine pentru România, e rău. Deci banul destabilizat nu-i în ordine.
15: Această creștere a cursului valutar aduce însă la pachet scumpiri în lanț, de la servicii, la bunuri și până la mâncare.
20: Este o îngrijorare reală, adică o să vedem toți în buzunarele noastre ce se întâmplă în perioada următoare.
21: Îngrijorează. Sunt rate, sunt chirim, sunt atâtea și atâtea. În funcție de euro crește și valoarea, la orice.
15: Președintele Consiliului Fiscal atrage atenția că instabilitatea politică a dezechilibrat major economia României.
22: Vom asista imediat la reacția ale piețelor care vor penaliza România. Ne plac, nu ne plac aceste piețe, ele asigură finanțarea și refinanțarea economiei românești. Spre deosebire de alte țări, unde vin și pleacă guverne, noi avem mari vulnerabilități economice. Și nu ne permitem să ne jucăm, să facem experimente. Vedeți, ați vorbit acum despre impasul politic. Pentru că s-a ajuns într-un impas politic. Chiar dacă, finalmente, țara va avea un guvern.
15: Pentru calmarea situației, susțin economiștii, este nevoie de intervenția urgentă a Băncii Naționale, instituție cu care Ministerul Finanțelor este în strânsă legătură în această perioadă.
0: Am fost în toată această perioadă în strânsă legătură cu Banca Națională. Am avut în această perioadă mai multe convorbiri cu domnul guvernator. Sunt convins că Banca Națională face tot ce-i stă în putință în acest moment pentru a ține lucrurile sub control, având în vedere situația dată.
15: Pe interbancar, euro a avut momente în care a depășit și pragul de 5 lei și 30 de bani.
2: Într-o statistică europeană, România are cel mai mare preț al electricității. Este vorba despre prețul plătit de consumatorii casnici. Datele Eurostat arată că facturile s-au mărit cu aproape 60% în a doua parte a lui 2025.
3: Energia electrică în România s-a scumpit la finalul anului trecut cu aproape 60%. Potrivit Eurostat, este cea mai mare creștere de preț din Uniunea Europeană, iar asta se vede și în facturi.
4: Iluminarea unui apartament de două camere, în care avem 8 becuri LED și le aprindem circa 5 ore pe zi, ne costă 17 lei în România, cu 9 lei mai mult decât în Bulgaria. Pentru un televizor smart plătim cu 11 lei mai mult lunar. Dacă luăm în calcul și alte aparate precum mașina de spălat, frigiderul sau laptopul, factura noastră este cu peste 100 de lei mai mare lunar față de cea a vecinilor noștri bulgari.
3: Raportat la puterea de cumpărare, România are cea mai scumpă energie din Uniunea Europeană, aproape 50 de euro pentru 100 de kWh.
23: La electricitate 264 cu aproximație și eu nu am consumat atât. O mașină de spălat și un frigider.
4: Câte camere?
23: Două camere.
24: Indiferent la ce furnizor te duci, aceeași problemă. Dacă să ne gândim, țările europene au luat măsuri pentru populație, iar ei nu au luat nicio măsură, numai pentru ei atât. O să ajung la panoul solare.
25: Am ales un furnizor cu un preț mai bun.
4: Încercați și în alte moduri să economisiți?
25: Absolut. Becuri economice... Nu stau cu lumina aprinsă aiurea, televizor, aparate, nu.
3: Experții în energie spun că de vină pentru tarifele ridicate au fost pregătirea slabă a liberalizării pieței și creșterea taxelor.
26: Ulterior, acestor prețuri foarte mari care le-am văzut în piața de energie electrică, au apărut oferte cu prețuri care erau cu 30, 40, 45% mai mici. Asta arată că, de fapt, la acel moment, datorită lipsei de pregătirii pieței, furnizorii au profitat de această situație. Deci, până nu înțelegem care sunt cauzele și să eliminăm aceste cauze, din păcate, da, există această șansă să fim în continuare campion negativ în ceea ce privește prețul raportat la puterea de cumpărare.
3: România ocupă locul 8 în Uniunea Europeană la tarifele pentru consumatorii casnici, cu un preț al energiei electrice de aproape 0,3 euro pe kilowattoră.
2: Toată Europa este cu ochii pe România. Marile publicații europene scriu astăzi despre criza politică de la București, scriu despre faptul că, de exemplu, titlul din Corriere de la Sera, socialiștii și extrema dreaptă din România s-au unit pentru a da jos guvernul. Linia roșie a fost depășită, linia roșie în privința partidelor extremiste a fost depășită și efectele vor exista și în Europa. Putin însuși, așa se justifică ce vedeți acum pe ecran, Putin însuși stă cu ochii pe criza din România. Guvernul României s-a prăbușit, va fi înlocuit cu un politician prorus? Se întreabă principala publicație de la Moscova. Analiza făcută de jurnaliștii Kremlinului se concentrează asupra lui George Simion. Vorbesc jurnaliștii despre înfrângerea Uniunii Europene în Europa de Est. Propagandiștii ruși scriu că după înfrângerea lui Orban în Ungaria, în doar o lună, a fost ales un politician prorus la Sofia, iar la București a fost demis guvernul pro-european. Avertisment din partea unui europarlamentar român, criza de la București riscă să transforme țara într-un câmp de luptă între diferite forțe europene. Într-o intervenție la Digi24, Nicu Ștefănuță a explicat că deja mai mulți înalți oficiali europeni au anulat vizitele pe care le aveau programate în România. El atrage atenția că în perspectiva unui guvern din care ar face parte AUR, odată venită la putere extrema dreaptă, nu se mai lasă dusă, spune el, exact așa cum s-a întâmplat și în Ungaria.
1: Cum se vede ce se întâmplă aici la noi, de la Bruxelles?
5: Se vede destul de rău, să știți. Au fost și vizite anulate, întâlniri cu înalți oficiali europeni care nu mai au loc și se vede și că nu prea este poftă de formare de guvern, pentru că mai mult auzim de la partide cu cine nu vor să facă alianțe și alianțe de guvernare decât cu cine vor să facă. Mai este și o ambiguitate pe zona de externe. Ați văzut că o parte din liderii internaționali l-au felicitat pe Simion. O parte au zis, auleu, nu e bine. Deci, cumva pare că suntem teritoriu de luptă în acest moment. Nu știu, dincolo de luptele intrapartid, suntem mai mult de atâta. Suntem ca Ungaria acum o lună, numai că Ungaria a ieșit cu bine. Eu, evident, că îmi doresc o majoritate pro-europeană și nu alta, pentru că odată venit extrema dreapta la putere, greu mai se lasă dusă. Uitați, în Ungaria sta 16 ani și de-abia au reușit să scapă.
2: Discuțiile informale la Cotroceni au început deja. Informațiile noastre spun că astăzi președintele s-a întâlnit cu Dominic Fritz și este posibil să se fi văzut și cu Sorin Grindeanu. Și-ar dori Nicușor Dan, președintele României, să termine această primă serie de discuții informale mâine. Până la prânz ar urma să stea de vorbă cu liderii UDMR și PNL. Ce șansă are România să obțină un guvern într-un termen rezonabil este întrebarea serii. În urma poziționărilor din ultimele 24 de ore, soluția pare imposibilă. În acest moment, nimeni nu vrea să colaboreze cu nimeni, cu excepție notabilă. AUR vrea oricum să-și asume guvernarea cu prim-ministru de la AUR, iar PSD transmite intens semnale către Partidul Național Liberal să se reîmpace și să guverneze împreună, probabil în virtutea fostului protocol al coaliției, adică PNL să dea prim-ministrul pentru următorul an. PNL însă a decis intrarea în opoziție, aceeași decizie și la USR. Care să fie soluția? Întoarcem problema pe toate părțile. După pauză, rămâneți cu noi.
6: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
7: Invitatul meu, Damian Anfile, se păstrează mai bine tradițiile în continuare în mediul rural?
8: Mediul rural e, prin definiție, mai conservator. Acum, nu înseamnă că, de dragul tradiției, trebuie să devii osificat, să refuzi orice înțelegere mai actualizată a evenimentului și să accepți și explicații. Sunt mulți pentru care pare că există așa o fragilitate a concepțiilor, încât dacă vii cu ceva în afara sferei lui de cunoaștere, îi dărâni toată construcția aia pe care se bazează el. Ori nu o să te oprească nimeni. În multe situații mi se pare că reacționăm disproporționat. Ne atacă credința. Nimeni nu poate să-ți atace credința. Credința, așa ca fenomen global, a supraviețuit persecuțiilor, regimurilor atee. Faptul că cineva spune nu e adevărat, este o simplă părere. Poți să o discuți cu el, dacă simți că omul vrea să discute, poți să-l ignori. Sau poți să spui și tu semne de întrebare. Nu e nimic nesănătos în asta. Dacă ai o credință bazată așa numai pe chestii exterioare și fără să aibă vreun fundament interior, poate că e mai bine să te scuture cineva din când în când și să vezi dacă într-adevăr crezi în lucrurile alea sau e mai bine să te mai gândești odată.
6: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
7: Scena deschisă. O emisiune Digi24. Invitatul meu, Damian Anfile, ați menționat puțin mai devreme momente de prigoană cu referire la istorie. A existat oare un moment în istoria noastră, sau mai multe, în care religia, în care credința a ținut cumva comunitățile împreună?
8: Păi, cel mai recent în istoria noastră este perioada comunistă, în care, indiferent cât s-a încercat programatic de către stat să se îndepărteze populația de biserică, de credință, se organizau evenimente la căminul cultural, se dădeau fel de facilități, numai să nu se mai ducă oamenii la biserică. Oamenii și-au urmat cursul lor firesc, ba chiar din potrivă, simțind că sunt îndepărtați, s-au dus cu mai multă dorință către biserică. Asta a fost efectul prigoanei și s-au întâmplat recurent de-a lungul timpului. Sunt cazuri de martiri care au preferat să își dea viața decât să renunțe la credința lor, aici ținând cont și de o anumită verticalitate a omului vis-a-vis de a nu renunța la propriile convingeri. Adică, din punctul ăsta de vedere, se pot găsi și în istoria mai veche și în istoria mai recentă. Și putem să întâlnim și situații în afara granițelor noastre. Îmi vin în minte creștinii din Orientul apropiat, siro-iacobiții, asirienii, cei care au avut de înfruntat în ultima perioadă ISIS-ul, tot conflictul din Irak, din Siria, și totuși n-au renunțat la credință. Au preferat unii dintre ei la fel să devină martiri ai zilelor noastre.
7: Dar care credeți că a fost cel mai greu Paște? Cel din 1916, 1946, 1848?
8: E greu de spus și iarăși la nivel de comunitate sunt mai multe momente. La nivel individual au fost multe Paști grele. Din punctul ăsta de vedere trebuie ținut cont că și dacă istoria notează o perioadă dificilă, nu e dificilă pentru toți. Adică și când e război, nu e război pretutindeni. Însăși chiar cazul României.
7: Bun, dar efectele, dacă vorbim despre război în momentul de față, sunt resimțite de toți, chiar dacă războiul nu este în da proximitate.
8: Și nu. Da și nu. Adică să ne imaginăm așa, în 1939 a început al doilea război mondial, dar una era să fim Polonia în momentul ăla, alta era să fim România. În România se auzea despre război, a venit peste noi în 40 când ni s-au smuls teritoriile. Dar, în general, Paștele eu nu-l văd ca fiind greu raportat la momentul istoric, pentru că Paștele este eminament un moment de speranță. E, din potrivă, faptul că Dumnezeu a făcut tot lucrul ăsta, nu l-a făcut, cum apare de multe ori, ca la un tribunal, încercând să preia el o pedeapsă sau o amendă, să plătească el în locul nostru, ce a făcut-o tocmai pentru că ne iubește și pentru că vrea să ne aducă împreună cu el și mai degrabă modelul lui perfect. Nu trebuie să urmăm întocmai, nu avem cum să urmăm întocmai, dar este modelul oferit oamenilor de a se iubi și de a se tolera între ei. Adică, din punctul ăsta de vedere, nu cred să fi fost totuși un Paști greu, ci din potrivă, Paștele își arată semnificația cu atât mai limpede în momente dificile din istorie.
6: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Te simți tânăr, indiferent de vârstă. Motivat, pentru că ești un exemplu pentru alții.
1: La tinerețe fără bătrânețe învățăm să trăim după principiile unei vieți cu adevărat sănătoase.

0: La mine în bucătărie este mult mai relaxant. Nu stă nimeni pe capul meu.
1: Bine, vrei să ne întoarcem cu spatele? Ne facem că da,
2: uite așa.
1: Ok, bine, no, bine.
0: Dar cuțitele astea la ce ne trebuie?
2: Eu am plecat. Vă sun eu mai târziu. La revedere, ne-a vorbit.

0: Informație nouă la Digi24. Administrația Trump și-a desemnat reprezentantul la summitul B9 de la București. Este vorba despre Thomas Dinano. Îl vedeți pe ecran. Thomas Dinano este subsecretar de stat pentru controlul armelor și securitate internațională la Departamentul de Stat al Statelor Unite. Pe 13 mai va fi la București, în persoană, reprezentant al președintelui Donald Trump la summitul București 9, summitul care mai întârzie planurile de a obține un guvern în România, pentru că, așa cum vă spuneam mai devreme, sursele noastre spun că președintele și-ar dori ca mâine să încheie prima rundă a discuțiilor informale cu liderii partidelor din fosta coaliție, în așa fel încât până pe 13 să se concentreze pe acest summit, după 13 să reia în forță șantierul obținerii unui nou guvern. Probabil că perioada asta ar fi și suficientă, oricum necesară, pentru ca spiritele să se mai calmeze. Pe ce soluții mizează Nicușor Dan? Este una dintre întrebările căreia vom încerca să-i dăm răspuns, să-i oferim un răspuns în această seară, împreună cu invitații jurnalului. În acest moment în studio, Valeriu Turcan, Emma Stoica, ni se va alătura imediat Cristian Andrei, de la distanță Adrian Cioroianu și Radu Albu Comănescu. Bună seara tuturor, mulțumesc că sunteți cu noi. Încă o dată, informația momentului pentru telespectatorii noștri. Departamentul de Stat și-a desemnat un reprezentant pentru summitul B9 de la București. Este vorba despre subsecretarul de stat Thomas Dinano. Este subsecretar de stat pentru controlul armelor și securitate internațională în Departamentul de Stat SUA. Este practic omul pe care Donald Trump îl trimite la București pentru ca Statele Unite să fie reprezentate la acest summit, summitul B9 București 9, care se va desfășura la București pe data de 13 mai. Până atunci, ce știm despre formarea noului guvern? Ce știm despre felul în care ce se întâmplă la București este digerat în capitalele europene? Marile gazete de pe continent au scris astăzi despre cum în România socialiștii s-au aliat cu extrema dreaptă pentru a dărâma guvernul pro-european de la București. Și ce ni s-a părut foarte interesant, vă reamintesc, este felul în care Komsomolskaya Pravda de la Moscova scrie astăzi despre cum Uniunea Europeană înregistrează un eșec în Europa de Est prin căderea guvernului pro-european din România. Jurnaliștii de la Komsomolskaya Pravda își pun și întrebarea dacă va fi urmat acest guvern pro-european de un guvern pro-rus. E o bună întrebare. Ne vom pune și noi aici în studio. Sunt foarte curios ce vor spune invitații noștri. Începem însă cu Ilie Bolojan. Pentru că e foarte important. Prim-ministrul demis spune într-un interviu la Antena 1 în această seară că ar exista o condiție sub care PNL să-și asume guvernarea. Știți, ieri PNL, aseară, PNL a decis să treacă în opoziție și nimic altceva. Astăzi Ilie Bolojan spune așa. PNL și-ar putea asuma guvernarea dacă PSD recunoaște că nu e capabil să guverneze. Dacă PSD recunoaște că nu e capabil să guverneze, atunci da, PNL își asumă această responsabilitate și va căuta toate soluțiile posibile pentru a obține un guvern. Sunt foarte curios ce credeți despre asta. Haideți să-l vedem pe Ilie Bolojan și începem discuțiile.
1: Partidul Național Liberal a luat ieri o decizie.
2: Corect.
1: Și este răspunderea Partidului Social-Democrat să vină cu o propunere pentru criza pe care a creat-o. Dacă nu sunt în stare să vină cu o soluție, trebuie să recunoască asta, măcar e o chestiune de bun simț, da? Să facă acest lucru. În această situație avem o responsabilitate în guvernare și trebuie să vedem care vor fi soluțiile în această situație pentru a merge mai departe.
2: Bun.
1: Pentru că România nu poate să rămână fără un guvern funcțional, pentru că indiferent cine pleacă și cine ar veni, problemele grave rămân și nu pot fi rezolvate de pe zi pe alta, dar asta înseamnă, știți, să-ți asumi răspunderea. Măsurile pe care le-am luat au generat unele neajunsuri. Acesta este realitatea, le-am luat
2: știți
1: cu toții.
2: Asta, o simțiți.
1: O simt și am toată înțelegerea pentru această situație. Erau inevitabile, se știa acest lucru, de-aia n-a vrut nimeni să fie premier în vara anului trecut, că altfel s-ar fi înghesuit și alții. Și de-aia PSD nu și-a asumat această funcție și a stat la tura a doua, sperând că altcineva va fi cu nota de plată.
0: Încă o dată, pentru telespectatorii noștri, Ilie Bolojan spune, dacă PSD nu poate veni cu o soluție, trebuie să-și asume asta, nu poate guverna. Și atunci Partidul Național Liberal își asumă să formeze un guvern, pentru că țara trebuie să fie condusă, trebuie să fie administrată. Cum e, Ema Stoica?
3: Ilie Bolojan, în tot acest interviu, nu a spus cu subiect și predicat, sau cel puțin eu nu am înțeles asta, poate a lăsat de înțeles, PNL va intra la guvernare, va intra în guvern. De ce spun acest lucru? Pentru că mi se pare că în acest moment, în punctul în care suntem, în modul în care s-au desfășurat lucrurile și ieri în ședința Partidului Național Liberal, se creează o nouă strategie sau o nouă imagine în care ne aflăm. Un guvern în care Partidul Social Democrat să recunoască acest eșec al moțiunii de cenzură, să vină cu un executiv, iar PNL să-l susțină. Întrebarea se pune să-l susțină din guvern sau să-l susțină doar din Parlament? Pentru că spunea Ilie Bolojan la începutul acestui interviu faptul că trebuie să mergem până la capăt cu proiectele importante. Așa este. Și în momentul în care se depunea moțiunea de cenzură la Palatul Cotroceni, se discuta despre SAFE, se discuta despre PNRR. Deci pot negocia partidele pro-europene considerate de președintele României, nu? Pot discuta. Și atunci, întrebarea pe care eu mi-o pun acum și din discuțiile pe care le-am avut, va renunța PNL la acele rezoluții pe care le-a votat? Chiar dacă PSD va recunoaște, să zicem, într-un scenariu în care PSD recunoaște că a greșit, va renunța la acele rezoluții și vor intra liberalii la guvernare? Sau mai degrabă vor spune, aha, recunoașteți că ați greșit, foarte bine, vă susținem în acest executiv, dar noi vă susținem doar din opoziție pe anumite proiecte importante.
0: La mine în cartier, domnule profesor Cioroianu, se spune că acum Ilie Bolojan se așteaptă ca Sorin Grindeanu să-și toarne cenușă în cap.
4: Nu cred că își va turna cenușă în cap, nu e genul și nu lasă ceilalți din partid, dar recunoaște că a greșit. Ar fi pe jumătate o înfrângere în raport cu ce a obținut ieri. Ei tocmai se bucurau că au obținut un număr de voturi mai mare decât s-ar fi așteptat. Nu cred că își va pune cenușe în cap, nu cred că își va cere scuze, cred că pur și simplu a pasat responsabilitatea. A pasat responsabilitatea asupra arbitrului întregii situații, cel care ne asigura că vom avea un guvern pro-occidental. Nu știu care va fi acela, nimeni nu știe cum ar putea fi înlocuit. Și cel care va recunoaște că nu e posibil, să știți că va trebui să fie tot arbitru jocului. Adică, mă refer evident la președintele Nicu Șordan. Nu, de la domnul Grindeanu, nu cred că este cineva, în afara celor care îl simpatizează, nu cred că este cineva care să aibă așteptări. Așteptări plăcute, așteptări de remușcare, așteptări de vină, de recunoaștere a greșelii. Nici pe departe. Ne-am făcut de râsul lumii, pentru că despre asta vorbeam, presa internațională, presa europeană măcar, ne arată la capitolul ciudățeniile politicii în care un partid presupus social-democrat se aliază cu, al domnului Grindeanu, să ne înțelegem, se aliază cu extremiștii și dau jos un guvern pro-european și pro-democratic, în fine, cu toate acreditivele unei liberal-democrații pe care ne dorim de 30 de ani. Asta a făcut domnul Grindeanu. Cum vă așteptați că va recunoaște că a greșit? Va merge mai departe și cel care va, într-un final, dacă într-adevăr nu vor reuși să spargă această frumoasă surpriză care a fost comportamentul PNL-ului, cred că asta a fost vestea bună de ieri. De ieri seară. Am avut și vești proaste. Am avut și o veste bună aseară prin acest comportament destul de demn, aș spune, al conducerii liberale care a decis să stea deoparte. Va pasa responsabilitatea domnului Grindeanu asupra președintelui Nicu Șordan.
0: Valeriu Turcan. Deci, Ilie Bolojan face o ofertă, e o ofertă reală, este un soi de deschidere.

0: Că nimic bun nu se întâmplă ca rezultat al acțiunii guvernului Borojan. Și atunci electoratul PSD se uită și așteaptă să fie înlocuit cabinetul Bolojan cu un cabinet PSD. Și cred că este destul de limpede că PSD-ul bâșbâie, că evită să-și asume această responsabilitate. Din mai multe puncte de vedere. În primul rând, pentru că ar fi preferat ca altcineva să curețe grajdul, ca să spun așa, înainte ca ei să vină la guvernare, să găsească o altă situație mult mai bună din punct de vedere financiar, deci consideră că strategic s-ar putea să fie prea devreme. Și în al doilea rând, cred că un cabinet PSD, cu un prim-ministru PSD, n-ar putea să-și ia votul fără cei de la AUR. Și atunci toată argumentația celor de la PSD ar fi de râsul întregii planete, pentru că au spus că vor un guvern pro-european, că sunt pro-europeni, că sunt pro-occidentali, că n-au nicio treabă cu extrema dreaptă, deși am văzut cum un partid calificat ca fiind, putem să discutăm dacă AUR este cu adevărat extremă dreapta sau nu, și o astfel de variantă, practic, i-ar duce într-o zonă de expunere publică. Ei până acum au fost la adăpost. Adică au făcut parte din guvernare, au beneficiat de toate fructele guvernării, au criticat guvernarea în permanență, încercând să capitalizeze electoral. Este o situație senzațională, de nesperat pentru un partid și în cele din urmă au și prăbușit propriul guvern. Acum vine un moment de responsabilitate și faptul că se merge pe consultări informale, mie mi-arată că se preferă varianta evitării rușinii publice, care rezultă din faptul că au dat jos guvernul, dar n-a existat niciun plan pentru următorul pas. De aceea cred că Ilie Bolojan, anticipând faptul că cei de la PSD vor refuza să-și asume această responsabilitate față de țară, încearcă să creeze și o explicație. Vor refuza pentru că nu sunt în stare. Nici nu trebuie ca PSD-ul să spună, și evident că nu va spune niciodată, că n-ar fi în stare. Vor căuta alte explicații. Dar oamenii vor înțelege, dacă nu își vor asuma responsabilitatea, că nu sunt în stare și că nu au avut un plan pentru această variantă.
1: Un minut și revenim la discuție, dar în minutul ăsta sunt foarte curios, Cristian Andrei, dacă se potrivește ce spune acum Ilie Bolojan cu decizia de aseară. Opoziție, dar dacă PSD spune că nu e în stare, atunci noi ne asumăm. Trecem la putere.
2: Recunosc că am văzut declarația din mers, eu am o altă lectură. Este de tipul PSD, dacă nu poate, să ne lase pe noi și o să facem noi o guvernare. Mie așa mi se pare că am stat și am recitit-o.
1: Adică da, să nu, se dea la o parte.
2: Da. Pentru că, și am spus-o și astăzi, în momentul de față toată lumea joacă de fapt să rămână la guvernare într-o formulă, dar nu în formula veche. Deci și există un proiect, probabil, gândit, nu spun că cu succes sau nu spun că este posibil sau nu spun că este ușor, și pentru acest pol care e la guvernare astăzi, da, PNL, USR, UDMR, cu o altă, nu știu, susținere parlamentară, pentru a rămâne acolo. Mie mi se pare că lectura este de tipul ăsta. Da, v-ați făcut de rușine, dar plecați acasă dacă nu vă faceți guvern, nu veniți la noi și lăsați-ne pe noi să facem această guvernare. Și cumva este o întărire a ceea ce a fost aseară, adică este o dublare a deciziei de aseară în care se spune, noi nu ne asociem cu voi și rămânem noi să facem guvernarea dacă voi nu sunteți în stare.
1: Luăm pauză scurtă, ne întoarcem la discuția noastră. Nu uitați, președintele a început deja discuțiile informale cu liderii partidelor din fosta coaliție. Cel mai probabil mâine ar putea fi o discuție cu liderii UDMR și PNL. Ce știm după pauză, rămâneți cu noi.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
6: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam,

0: diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne continuarea, nu dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe pașini, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România o orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ți-am aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. Și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost 3 fost prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă să fie probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Serghei este invitatul zilei de astăzi.
3: Întrebarea numărul 1. Cum vindecăm ura din România?
4: Cu iubire.
3: Întrebarea numărul 2. Ce legătură este între umor și matematică?
4: În cazul meu, niciuna. Depinde de la om la om. Cred că în cazul lui Nicușor există acolo. Prea multă matematică creează un umor involuntar uneori.
3: Întrebarea numărul 3. Ce politician îți face cea mai mare concurență?
4: Da, și tu acum.
3: Hai, îndrăznește un răspuns.
4: Am o listă, dar cred că în capul listei Călin Georgescu, clar.
3: Întrebarea numărul 4. Care este cel mai bun serial de comedie al tuturor timpurilor?
4: Cred că obiectiv vorbind de Seinfeld. Mie mi-au plăcut altele mai mult, că nu l-am prins chiar în vremurile lui bune. L-am prins mai târziu, când nu mai era atât de... mi-a plăcut foarte mult How I Met Your Mother mie. Dar cred că Seinfeld, obiectiv vorbind, depășește niște bariere convenționale mult peste ce se putea.
3: Și cred că și generaționale. Și astăzi da. Seinfeld este la fel de amuzant.
4: Da. Este.
3: Și pentru generația tânără.
4: Da, are totuși niște...
3: Chiar dacă nu sunt telefoane mobile.
4: Am văzut niște bucăți din Seinfeld în care era problema fix că nu puteau să dea unii de alții și în mintea mea eram, dar de ce nu sun?
3: Da. Întrebarea numărul 5. Mircea Badea sau Radu Banciu?
4: Mai am doi cumva, fiecare are partea lui de umor. Îmi place mai mult Radu Banciu, că e mai nebun așa, în sensul bun al cuvântului. Un pic mai... Făceți bani acului pe toți, trebuie să te poști. Adică are o durere pe care nu mulți poate să aibă.
3: Da. Întrebarea numărul 6. Cum îți învingi tracul de scenă?
4: Urgi și iară urgi și iară urgi până nu mai...
3: Deci desensibilizare.
4: Da.
3: Prin repetare.
4: Din păcate, da. Dar și eu vorbești unul care a avut un trac absolut enorm. Nu știu cât de mulți oameni au avut tracul.
3: Dar cât ți-a luat până când ai reușit să te urci cu... fără să-ți mai fie frică?
4: Probabil vreo 10 ani, nu știu.
3: 10 ani?
4: Da, frica există, dar e o frică după un timp, e o frică cunoscută. Și frica o să ai tot timpul... N-ai frică când ai un set nou de care ești foarte sigur. Când ai un set vechi, un set nou pe care nu-l stăpânești bine, iar începi emoții, cuvântul ăla să-l zic cum trebuie, să așa. Deci, dai sănătoasă frica. Sunt pe minimă cam ținii activ și foarte...
0: Digi24 FM.
5: Și declarația care ne lămurește. Mai devreme am comentat aici în studio faptul că în ultimul interviu pe care l-a acordat Ilie Bolojan, într-un interviu la Antena 1, a spus că dacă PSD își asumă că nu poate forma o coaliție de guvernare, că nu poate guverna, atunci PNL își asumă și va căuta cele mai bune soluții pentru a guverna. Își asumă această responsabilitate. Care este declarația care ne lămurește? În același interviu, Ilie Bolojan a spus: nu mai putem lucra cu astfel de oameni. Asta înseamnă, exact cum ne explica Cristian Andrei mai devreme, că Ilie Bolojan spune că dacă PSD recunoaște că nu e în stare, trebuie să se dea la o parte și atunci PNL va căuta o soluție pentru a guverna. Vrem și comentariul dumneavoastră, domnule profesor Albu Comănescu.
6: Greu de comentat, dar în mod normal ceea ce aș crede este că Ilie Bolojan consideră că a venit momentul să pună PSD-ul la punct. Un PSD din partea căruia a suportat 10-11 luni de agresivitate continuă, cea mai îndelungată campanie de denigrare împotriva și printr-un plan și proiect de guvernare la care a consimțit și PSD-ul. În acest moment PSD-ul este expus ca partid irresponsabil și nota de plată vine și cu eticheta de incapabil. Pentru că în măsura în care PSD-ul nu va fi capabil să încropească un guvern, rămâne evident într-o poziție care e discreditat și pe care vedem că cumva este presimțită, cel puțin de o anumită grupare reprezentată de Olguța Vasilescu și domnul Manda. Domnul Manda, am înțeles că acum câteva ore era prezent în mass media românească, discutând pe larg care a fost strategia la care PSD-ul s-a dedat, cea de a forța limitele presiunii împotriva lui Ilie Bolojan, până la punctul în care PNL-ul ar fi trebuit să pleznească. PNL-ul nu a pleznit. Și acolo a fost principala greșeală de calcul a celor care au avut această inițiativă. Și, din păcate, pe undeva, această inițiativă a fost, nu i-aș spune girată, dar tolerată și de Palatul Cotroceni, care se află exact în aceeași poziție de a nu găsi un partener credibil de discuție, credibil în sensul în care să găsească pe cineva capabil și dornic să intre într-o combinație care păstrează ceea ce până mai ieri se numea un guvern pro-european. Ceea ce am observat astăzi în comunicatele venite din zonele care se presupun că trebuie să ne asigure, este schimbarea sintagmei cu guvern pro-occidental. Și este o nuanță care nu e, bun, n-aș vrea să forțez scenarii, dar este o nuanță care începe să fie mai inclusivă decât au fost declarațiile date până ieri alaltăieri și s-ar putea ca, sub o formă sau alta, să ne trezim, așa cum, dacă nu mă înșel, cu câteva ore l-am auzit înainte pe domnul Grindeanu vorbind despre posibilitatea unei direcționări comune cu AUR, să vedem această inspirație nouă intrată pe o filieră și PSD-ul cu AUR să intre într-un ceea ce numeam anterior modus operandi, chiar dacă nu este un parteneriat sau alianță bine stabilită, este o modalitate de lucru. Dacă AUR se ține mai departe de poziția de a nu dori să lucreze cu partidele vechi, ei, decât într-un soi de guvern de Uniune Națională, vom vedea. Tentația puterii este mult prea mare, AUR este și mai incapabil de guvernare, există și acolo o ruptură între ceea ce declară domnul Simion și ceea ce declară domnul Dungaciu a doua oară cu o anumită insistență, deci nici în AUR lucrurile nu sunt neapărat bine așezate. Ceea ce este în schimb cert este că PNL-ul a avut capacitatea să se reconstruiască, cel puțin în acest moment de impact, mult mai bine decât ce doreau adversarii și probabil că are, dacă are și strategia așteptării pe termen scurt, câteva luni, două, trei, probabil că vom vedea partidul readus la guvernare într-o formulă pe care și-o dorește Ilie Bolojan.
5: Asta nu îi oprește pe cei de la PSD, chiar pe cei care au fost la baza acestui proiect, la baza acestei construcții, da? Hai să-l forțăm pe Ilie Bolojan să-și dea demisia. Nu îi oprește să lanseze semnale, invitații, hai să ne împăcăm, hai să ne calmăm. Semn că probabil cei de la PSD se bazează pe ceva, sunt foarte curios pe ce, imediat îl vom vedea pe Claudiu Manda lansând un astfel de semnal. Se întâmplă de ieri încoace, din momentul în care a trecut moțiunea, a căzut guvernul Bolojan, liderii PSD nu contenesc să facă o cheade, da, celor de la Partidul Național Liberal. Hai să ne calmăm, hai să trecem peste momentul ăsta, hai să ne împăcăm, hai să guvernăm împreună. Probabil interesul PSD aici, fiind ca cel puțin încă un an PNL-ul să-și asume funcția de prim-ministru. Pe ce se bazează PSD, dacă aveți aici un răspuns?
7: Bine, pot să am doar interpretarea pe care o vedem toți. S-au bazat exact pe o implozie a PNL. N-a venit, au căzut între scaune toată lumea, sau în fine, mulți le-am spus chestiunea asta, că vor ajunge exact aici, la o imposibilitatea de a face un guvern. S-au bazat pe faptul că PNL nu are instinct de conservare sau de supraviețuire, spuneți-i cum vreți. PNL și-a regăsit acest instinct. A zis, dom'le, ok, nu putem să fim ceea ce vrea PSD, nu putem să fim anexă. Mă rog, nu contează, ții sau nu ții cu PNL, susții PSD. Asta este realitatea. Partidele astea au o identitate, au o emoție internă, nu poți să o calci în picioare așa doar pentru că faci și desfaci guverne.
5: Știți care e pariul PSD-ului? Că odată cu calmarea lucrurilor, s-ar putea ca spiritele să se calmeze la PNL și tabăra anti-Bolojan pro-PSD să devină mai mare și să facă schimbarea, să basculeze.
7: Într-adevăr, și cred că am mai discutat aici, ideea că ajungem în criză a fost un calcul în sine. Faptul că va exista o presiune A fost un calcul. Faptul că va exista amenințarea AUR sau extremismului a fost și acesta un calcul. Dar nu țin lucrurile astea pentru că au devenit străvezii. Adică atunci când faci petrecere, vă aduceți aminte, am discutat din nou, faci petrecere de demolare a guvernului atunci când a fost celebrul vot și faci toate aceste gesturi, nu mai sunt credibile și nu ai cum să-ți convingi nici măcar partenerii de alianță, nici nu cum
8: fostă,
7: să-i spun.
8: De fostă coaliție.
7: Da, deci astea sunt, lucrurile au fost, sunt la vedere, nu e nimic ascuns aici, nu e niciun mare plan secret, pur și simplu au încercat cu forță, așa, cu levierul și nu a mers.
5: E foarte interesant tema Stoica și faptul că la PNL pare că liderii care îl susțin pe Ilie Bolojan dezvoltă foarte repede anticorpi la manevra asta pro-PSD, pentru că par să aibă soluții la tot. Mă gândesc acum brusc la Dan Motreanu și cum i-a amenințat pe pro-PSD-iștii din PNL că se poate face un congres. Repede facem un congres și o să vedem atunci cum se confruntă tabăra anti-PSD cu tabăra PSD. Și vă pierdeți funcțiile, le-a zis Dan Motreanu, celor care probabil ar fi tentați să meargă în continuare pe o colaborare cu PSD.
9: Tentația nu cred că va dispărea în perioada următoare la Partidul Social Democrat din tabăra pe care am văzut-o ieri la 3 minute după ce se votase moțiunea de cenzură pe domnul Cătălin Predoiu ieșind și asumându-și până la urmă primul glas în această tabără și spunând că ar trebui să ne așezăm iar la masa discuțiilor și a fost pripită acea rezoluție votată. Tabăra aceasta cu siguranță în perioada asta discută cu Partidul Social Democrat. Asta mi se spune și dinspre PSD, asta mi se spune și dintr-o parte a Partidului Național Liberal. Acele discuții sunt cu atât mai accentuate cu cât, într-adevăr, Partidul Social Democrat a mizat destul de mult și mizează în momentul de față pe cine clipește primul. Clipește PNL primul și reușește să-i schimbe conducerea, să-și schimbe conducerea și să se întoarcă cu o altă conducere la masa negocierilor? Sau va fi nevoit Partidul Social Democrat să clipească primul și să facă cumva un pas în spate, să recunoască că acest plan pe care l-a avut a fost greșit?
5: Sau să facă guvern cu AUR? Varianta asta
9: eu în momentul de față sunt un pic sceptică la acest guvern cu AUR din mai multe puncte de vedere. În primul rând, PSD cred că ar avea mai mult de pierdut să intre acum la guvernare cu AUR decât ar avea de pierdut să intre într-o guvernare minoritară. Guvernarea cu AUR nu înseamnă doar ce se întâmplă la centru, înseamnă ce se întâmplă și în țară. Frica cea mai mare a Partidului Social Democrat în privința AUR reprezintă alegerile locale. Pentru că sunt foarte mulți primari care de-a lungul ultimelor luni, când au fost nemulțumiți, au amenințat că o să plece la AUR. O apropiere între aceste două formațiuni politice, în momentul de față, nu ar ajuta PSD, nu pentru că sunt prea pro-europeni și se gândesc la binele țării, ci se gândesc la supraviețuirea politică din 2028. Iar acum spun mai mulți lideri din partid că ar fi prea devreme. Deci, există această posibilitate. Întotdeauna în politică există orice posibilitate.
5: PSD-ul ar vrea însă să o lase la urma
9: listei. Dar asta este cam ultima sau aproape ultima variantă la care se gândesc. Există însă celelalte variante și așteaptă într-adevăr, nu-mi dau seama care au fost discuțiile atât de importante de la Palatul Cotroceni de-a lungul timpului, însă, din informațiile mele, socialdemocrații așteaptă de la Nicușor Dan un semnal. Ce semnal, ținând cont de declarația publică a președintelui, poate, în discuțiile informale, nu este mediatorul pe care îl vedem, sau poate rămâne mediator și atunci semnalul nu va veni niciodată.
5: Haideți să-l vedem pe Claudiu Manda, dacă putem, pentru că eu asta am înțeles de la domnul Manda. Hai să ne calmăm, hai să treacă niște zile. Ăsta e semnalul pe care îl transmite celor de la PNL.
10: Mi s-a părut că cei de la PNL au fost extrem de calmi dacă au dat rezoluția respectivă cu 99% din voturi. Plus că în filiale, am explicat și ieri seară, s-au dat voturi de asemenea în unanimitate. Deci cei de la PNL sunt foarte calmi, mi se pare mie, sau cu fiecare zi care trece în care PSD-ul nu are o soluție, se ascund cuțitele inclusiv la ei acolo în interior, pentru că această grupare, Grindeanu, Manda, etc., le-au spus celorlalți că au un plan, că planul este 100% sigur și că îl vor da jos pe Bolojan și se va reface guvernarea, eventual cu Cătălin Predoiu. pe care Grindeanu și Manda l-ar dori prim-ministru. Ei, uite că n-a fost în conformitate cu acest plan și era o iluzie din punctul meu de vedere. Ei s-au agitat foarte mult unii pe alții, au investit resurse considerabile, au făcut o întreagă scenografie a pregătirii dărâmării lui Ilie Bolojan ca să le vină texte extrem de concise, rezoluții adoptate cu majoritate. Eu parcă aș merge mai degrabă. Am văzut că au fost 50, sunt unele relatări care spun de 50 de voturi pentru rezoluție și pentru rămânerea în opoziție.
5: Da? Și 4 abțineri.
10: Și 4 abțineri.
5: Atât.
10: Mai știu și de perspectiva, rămâne să verificăm dacă este aceasta cea adevărată, că votul a fost unanim. Dar nu contează așa de mult. Oricum, nu există în acest moment
5: 50 pentru 4 abțineri.
10: Nu există o masă critică în interiorul PNL-ului pentru a scăpa de Ilie Bolojan din funcția de președinte, pentru că acesta era jocul de fapt. Era un prim moment dărâmarea cabinetului și înlăturarea lui Ilie Bolojan din funcția de prim-ministru, urmând ca, și aici cred că i-au indus în eroare reprezentanții grupării anti-Bolojan pe cei de la PSD, le-au spus că e un sentiment anti-Bolojan. Dar e un sentiment anti-Bolojan, poate exista unul, pentru că Ilie Bolojan nu este întotdeauna omul compromisului. Dar când ai dat jos un guvern condus de un prim-ministru PNL, anticorpii s-au activat într-o asemenea măsură încât gruparea anti-Bolojan s-a văzut izolată și cei de la PSD nu știu cum să scoată cămașa în această situație, relatarea? Pentru că ei le-au spus ca un plan.
5: Știți relatarea cu Cătălin Predoiu și surpriza pe care a produs-o în tabăra anti-Bolojan, sau mai bine zis în tabăra pro-PSD, atunci când a votat pentru rămânerea, pentru trecerea în opoziție. A apărut reacția.
10: Pot să vă mai spun ceva. Cătălin Predoiu, cu toată funcția lui de ministru de interne și vicepremier, nu? A fost în America, s-a întâlnit cu o grămadă de oficialități, a fost la Atena, la un summit pe energie, deși el era ministru de interne. Dacă eu văd lucrurile astea din comunicarea lui publică, credeți că Ilie Bolojan, Dan Motreanu, oamenii cu experiență, nu văd și ei
5: știți
10: încercarea de a-și construi un profil mai mare decât funcția
5: știau
10: de ministru
5: de interne?
10: Asta vreți
5: să ne spuneți.
10: Absolut.
5: Eu relatez această mică întâmplare din timpul votului pentru că mă gândesc că așa se poate explica de ce au fost 50 de voturi pentru în condițiile în care, dumneavoastră a zis foarte bine cum s-au dezvoltat anticorpii, cum au făcut corp comun atunci când s-au simțit atacați și ești normal să se întâmple așa, da? Și apare și această relatare care ne poate spune de ce un om care era pentru varianta cu PSD a fost de acord cu trecerea în opoziție. Nu uităm însă că poate exista și explicația că pentru moment, că în timp lucrurile se mai pot schimba atunci când li se va oferi atracția funcțiilor. Mai am câteva indicii despre starea de spirit de la Partidul Național Liberal. Mă gândesc la postarea, foarte interesantă postarea domnului Gigel Știrbu. Dar înainte îl vedem pe Claudiu Manda ca să înțelegem cât de asidu PSD invită PNL la putere.
8: Către cei de la PNL, nu știu dacă ar fi poate o situație în care ar putea să deranjeze sau să irite, wow, un mesaj din partea PSD, dar sigur că așteptăm să se liniștească acolo apele și să trateze cu maturitate pentru România și pentru parcursul european al României situația aceasta, iar la fel, domnului președinte, nu pot să-i adresez un astfel de mesaj în spațiu public. Dacă am ceva de spus, o pot spune dacă, sau atunci când vor fi consultările.
5: Imediat îl vom vedea pe Kelemen Hunor. Astăzi, Kelemen Hunor spune cel puțin două lucruri foarte interesante. Unul dintre ele este o definiție, aproape ca o ghicitoare. Pentru că în mintea lui Kelemen Hunor ar exista totuși o soluție pentru ca vechea coaliție să se recompună, în așa fel încât toată lumea să fie mulțumită. Și o să vedeți care e ghicitoarea lui Kelemen Hunor. Și sunt foarte curios ce veți crede despre ea. Tot Kelemen Hunor îi întreabă pe jurnaliști dacă l-au cunoscut vreodată totuși pe Ilie Bolojan. Pentru că în felul ăsta răspundeau întrebării și totuși Ilie Bolojan nu se poate răzgândi. Înseamnă că nu-l cunoașteți pe Ilie Bolojan, zice Chelemen Cunor. Chiar nu-l cunoașteți. Eu îl cunosc. Ilie Bolojan nu se va răzgândi niciodată. Asta spune președintele UDMR. Dar până la Chelemen Cunor, Gigel Știrbu. Gigel Știrbu, deputat al Partidului Național Liberal. O lungă postare astăzi pe rețelele de socializare, din care păstrăm ideea, domnule profesor Cioroianu, cu care începe postarea, și anume că Bolojan n-a căzut cum trebuia, a căzut în sus. Asta este problema când încerci să dobori un om care începuse să devină simbol, nu-l scoți din joc, îl scoți din birou și îl pui pe afiș. Îl dai jos din guvern și descoperi că partidul se strânge în jurul lui. În PNL, asta mi se pare cel mai interesant, în PNL, zice Gigel Știrbu, există oameni care, când aud nu mai facem alianță cu PSD, simt o durere vagă în zona funcțiilor. Nu pot vota împotrivă că bate vântul reformator din partid. Dar nici pentru nu pot vota că au amintiri, contracte, prietenii, stabilitate, stabilitatea aceea caldă în care PSD conducea, iar PNL explica, mulțumim PSD, zice Gigel Știrbu, campania se scrie singură. Vă rog, domnule profesor Cioroianu.
11: Păi adevărul e că are dreptate, domnul Gigel Știrbu. Cred că așa stau lucrurile și după informațiile pe care le aud, după informațiile pe care le am eu însumi, e limpede că tot acest plan a plecat de la premiza unei scindări în interiorul PNL-ului. Mă tem că și domnul președinte Nicușor Dan, cred că și în bună parte UDMR-ul credea că acest lucru se va întâmpla, și de aici siguranța mai multora în faptul că vom avea un guvern european, pro-occidental, numiți-l cum vreți, care să conserve în linii mari aceeași structură, dar să țină în afară Partidul Aur și, vă rog, celelalte grupări. Deci, cred că tot ce a dat peste cap acest calcul a fost, într-adevăr, capacitatea lui Ilie Bolojan, surprinzătoare pe undeva, dat fiind tipul și prototipul de partid care este PNL, capacitatea lui Bolojan de a-și mobiliza conducerea de acum fără să fie avut alegeri în care să pună o echipă. Discutam acest lucru la începutul săptămânii alături de dumneavoastră. El în ultimele alegeri, venind ca președinte al partidului, el nu și-a adus propriu zis o echipă, ceea ce a creat oarecare stare de instabilitate pe care cred că PSD-ul a citit-o greșit. De aici apelurile domnului Manta, domne, să-și revină liberali ăștia, că ceva se întâmplă cu ei, să mai treacă timpul, să calmeze și totuși să-și dea seama că numai împreună putem face un guvern pro-european. Evident că așa ar sta lucrurile, numai că experiența, din păcate, la guvernare, ascultați, dacă ar fi fost una bună, cred că nimeni nu ar mai fi ironizat ideea de USL, dacă am fi trecut, nu știu, în maniera în care creștini democrații din Germania uneori colaborează cu socialiștii. S-a întâmplat. Inclusiv sub Angela Merkel au colaborat foarte bine, dar probabil au avut alte rezultate. În cazul nostru, colaborarea dintre PNL-ul domnului Ciucă și PSD-ul domnului Ciolacu a dus unde a dus. Înainte, între domnul Antonescu și domnul Ponta. A dus la, mă rog, la un scandal și la o ruptură și tot ce a urmat. Deci noi nu avem, cum să spun, dincolo de coteriile astea despre care vorbește domnul Gigel Știrbu și de care unii PSD-iști și PNL-iști sunt foarte bine informați, că într-adevăr au avut, mă rog, tot felul de legături de tot soiul, dar dincolo de ele, rezultatele în planul guvernării, hai să recunoaștem că au fost modeste. Ori acum a venit acest personaj incomod, care a învățat să vorbească târziu la București. Adică i-au trebuit 10 luni de zile domnului Bolojan ca să apară să vorbească. Înainte mai apărea la Digi, trebuie să o spunem, că mai venea invitat la Digi și, mă rog, dădea mesajele necesare. Dar în ultima vreme a fost foarte prezent. PNL-ul și-a dat seama nu numai cum bate vântul în societate, că de fapt votanții PNL-ului acum îl susțin pe Bolojan și cei care îl susțin pe Bolojan sunt mult mai mulți, mult mai numeroși procentual decât cei care susțin PNL-ul. Deci, cred că e un pur instinct de conservare din partea PNL-ului, care altfel este cel mai puțin disciplina partid, e mult mai puțin disciplina decât PSD-ul sau decât altele. Nu mai vorbim de UDMR, chiar și USR-ul e mult mai disciplinat decât PNL-ul. Dar în momentul de față și-au dat seama de fapt că, ce să vezi, omul ăsta stă mai bine în sondaje decât partidul în ansamblu, iar cei care l-ar afecta ar putea suferi consecințe din planul electoral. Să vedem, în fine, ce se va întâmpla cu cei care deja se pronunțaseră, cum ar fi domnul Predoiu, dar domnul Predoiu s-a realiniat imediat, adică a intrat imediat în front, a făcut pasul înapoi și a votat comme il faut, a votat cum a trebuit. Asta cred că a fost premiza greșită de la care a plecat PSD-ul și domnul Grindeanu, că în PNL va fi o ruptură.
5: Îi rog pe colegi să ne ajute cu Kelemen Hunor, cu declarația lui Kelemen Hunor, în care ne spune cam cum ar arăta soluția. Emma, până să-l vedem pe Kelemen Hunor, PSD nu ia deloc în calcul varianta unui guvern minoritar. PSD, nu știu ce alte variante să existe.
9: PSD-UDMR.
5: PSD-UDMR. Deci, ia în calcul această variantă?
9: Ar fi o guvernare pro-europeană, nu?
5: Dar ar avea nevoie de o susținere care ar veni de la...
9: Nu ne spunea domnul Bolojan, de exemplu, că va susține poate proiectele pro-europene? Ar putea fi o variantă. Ar putea fi varianta celelalte grupuri din Parlament pe care le avem în momentul de față. Ar putea fi varianta AUR, dar nu asta cu UDMR la guvernare.
5: Nu.
9: Dar, chiar dacă l-am auzit pe Claudiu Manda astăzi în declarații spunând că PSD nu ia în calcul în momentul de față guvernarea minoritară, am auzit-o și pe Lia Olguța Vasilescu, care spunea că toate variantele sunt pe masă. Pare că există mai multe scenarii în Partidul Social Democrat, asta doar din declarații. Uh-huh. În spatele ușilor închise se discută. Se discută și despre acest scenariu, deși cel mai favorabil ar fi cel în care Partidul Social Democrat își dă mâna din nou cu Partidul Național Liberal, își dă mâna înapoi cu Partidul Social Democrat și toată lumea este fericită în PSD. Pe asta încă mizează PSD în acest moment, sau cel puțin liderii de rând, de care spunea domnul Turcan că au fost informați că există un plan, clar. Da, au fost foarte mulți lideri, îmi spun, există un plan. Știu că există un plan, știe domnul Grindeanu, știe sigur că este un plan. Nu ni-l spune nouă până la capăt, dar este un plan acolo.
5: Deci sigur va exista o soluție.
9: Asta spun socialdemocrații sau asta li se transmită de la centru.
5: Sau asta le place să creadă.
9: Sau asta le place să creadă. Da, da, în momentul de față se analizează și scenariul unui guvern minoritar. Pentru că PSD și-a mai dat seama de un lucru.
5: Care ar fi condus de Sorin Grindeanu?
9: Nu prea vrea în opoziție Partidul Social Democrat. Nu prea îi priește în opoziție în momentul ăsta. Primarii nu prea doresc în
5: opoziție.
9: Foarte
5: interesant. Ar fi Sorin Grindeanu? Mai există vreo variantă de prim-ministru la PSD? Alta decât Sorin Grindeanu?
9: Cătălin Predoiu.
5: Cătălin Predoiu în varianta prietenirii cu o parte din Partidul Național Liberal.
10: Da. Dar aici obiectivul nu este fericirea conducerii PSD. Obiectivul este...
5: Păi da, tot șantierul ăsta pentru ce a fost?
10: Creați așa proiecția unui șantier laborios. Deocamdată s-a ocupat doar de demolări. Știți, înainte de a construi ceva, s-ar putea să trebuiască să demoleze. Au demolat foarte bine, le-a ieșit demolarea, nimic de zis, legitim și democratic, dar cred că trebuie să vedem și mă surprinde că, desigur, poate puțin prea devreme, dar n-am văzut enunțate de cei de la PSD și de la AUR care au dat jos guvernul două idei de politici publice care ar trebui să fie implementate în România mai bine sau diferit de ceea ce a reușit să facă Ilie Bolojan.
5: De exemplu, cu toții vrem să știm dacă măsurile proaste ale lui Ilie Bolojan vor fi inversate.
10: Exact. Noi discutăm doar de
5: scade TVA-ul?
10: Ilie Bolojan și gașca care i-a manipulat pe PSD și de-au făcut toată acea regie ca la Teatrul Național, să-l dea jos pe Bolojan și ne trezim cu realitatea că nu au niciun fel de cărți. Trăiesc doar cu speranțe și cu iluzii. Se roagă la televizor de cei de la PNL să provoace o răzmeriță. o revoltă. Ieri au dat o decizie, zic eu, covârșitoare, da, cei de la PNL. Astăzi a ieșit domnul Manda și a spus nu, poate totuși se schimbă, poate reveni la sentimente mai bune. Păi, stați puțin.
5: Adică să repete votul. Și cum spune Emil Boc la Digi24, câte voturi, câte ședințe să facem ca să constatăm că ziua e zi și noaptea e noapte? De câte ședințe ar fi nevoie?
10: Și că o chestiune, apropo de ce spunea colega dumneavoastră mai devreme, Emma, că le stă foarte bine la guvernare și ca oroare, cumva le face rău opoziția. Am ajuns să considerăm în România opoziția ca fiind un soi de...
5: Daură negră.
10: Boală incurabilă.
5: Da.
10: Toate, ferească Dumnezeu, toate partidele trebuie să treacă prin opoziție atunci când vor să clarifice ceva. Noi uităm că eram în punctul să anulăm democrația, cumva au dreptate și cei care spun că în bună măsură am anulat-o cu decizia Curții Constituționale. Nu e un fapt obișnuit în Uniunea Europeană.
5: Decizia aia nu este inventată, este în litera și spiritul Constituției.
10: Dar nu e chiar un lucru comun. În Uniunea Europeană,
5: sigur,
10: oamenii să voteze și să vină o instanță
5: dar
10: să anuleze.
5: Dar nici evenimentele n-au fost comune.
10: Da, dar eram pe punctul, acelea sunt niște aberații democratice. Am fost într-o situație foarte proastă și dacă ar fi să ne uităm la o grămadă de evenimente, nu vedeți că ne evită la B9, de exemplu, n-ar fi putut să vină domnul Rubio. Nu vine domnul Rubio.
5: Vine un subsecretar de stat.
10: Vine o persoană de asemenea importantă care se ocupă cu controlul armamentelor și securitatea internațională. Dar, atenție, noi am ajuns de râsul Europei și al întregii lumi civilizate și nu facem prea mari eforturi să ne recredibilizăm, dacă vreți. Ar trebui să avem măcar o discuție serioasă astăzi de o variantă de guvern și lumea bâșbuie. E trist.
5: România a călcat o linie roșie, fusese stabilită la nivelul Uniunii Europene, și anume că partidele de extremă dreaptă, asta spun gazetele care relatează despre ce s-a întâmplat la București, ar fi trebuit să fie înconjurate de un cordon sanitar, în așa fel încât partidele mainstream să nu colaboreze cu extremiștii și să încerce să facă ce pot sau ce vor, fără niciun fel de susținere. La București însă se întâmplă această colaborare neobișnuită între un partid mainstream social-democrat și AUR, care este colaborare comentată de multe ziare din Uniunea Europeană. Este comentată această colaborare inclusiv de o gazetă de la Moscova și o să vă spunem cum, dar înainte de a lua publicitatea și ne întoarcem, să vedem ghicitoarea lui Kelemen Hunor. Deci Kelemen Hunor se gândește la o soluție. Ar exista o soluție. Haideți să vedem.
12: Opțiunea noastră, înainte de orice altă discuție, ar fi să refacem coaliția care a funcționat până acum o lună de zile, adică PSD, PNL, USR, UDMR, Grupul Minorităților Naționale. Dacă se poate găsi un premier care poate fi acceptat de toate partidele și care nu ar fi rival niciunul dintre, mai ales vorbesc de partidele mari. Nu e vorba de premier de balet. O persoană care are capacitatea de a convinge pe premierul Bolojan în primul rând și pe cei din PNL că nu e o umilință de a întoarce, dar acest lucru, sigur, rămâne de văzut dacă președintele Dan are vreo soluție, dacă partidele vor avea vreo soluție. Sigur, deciziile PNL-ului sunt cunoscute, dar discuțiile trebuie continuate. Se poate gândi și la alte formule majoritare. Eu nu m-aș gândi acum la nicio formulă minoritară. Eu, de la bun început, am exclus o variantă care e legată de AUR. Acolo unde e AUR, nu suntem noi.
13: Ar fi soluția ca PNL să renunță la Ilie Bolojan și să propună un alt premier?
12: Doar să nu-l cunoașteți pe Ilie Bolojan încă. Am impresia că încă nu-l cunoașteți. Nu va ceda. Credeți-mă, eu știu pe Ilie Bolojan.
0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 6 mai 1994, capodoperă inginerească. Regina Elisabeta a II a Marii Britanii și președintele François Mitterrand al Franței inaugurează oficial tunelul de sub canalul Mânecii. Era o capodoperă inginerească. Trenurile de marfă au început să meargă prin tunel la câteva săptămâni de la inaugurare. Garniturile de pasageri au intrat în circulație în toamna lui 1994. După 8.000 de ani, Marea Britanie era legată din nou de restul continentului. Un număr echivalent cu populația României folosește anual tunelul de sub canalul Mânecii. 6 mai 1937, sfârșitul dirijabilului. Zeppelinul german Hindenburg, mândria Germaniei naziste, ia foc și este distrus complet în timp ce se pregătea de aterizare în SUA. După un zbor transatlantic, momentul în care giganticul aparat de zbor este cuprins de o minge de flăcări este surprins de camerele video. 35 din cei 97 de oameni aflați la bord sunt uciși. Din motive încă necunoscute, hidrogenul cu care era umplut Hindenburg ca să plutească se aprinde. Dezastrul a terminat era dirijabilului ca aeronavă comercială. 6 mai 2001. Un papă intră într-o moschee. În timpul unei călătorii în Siria, papa Ioan Paul al II-lea intră într-o moschee. Niciunul dintre predecesorii săi nu făcuse așa ceva. Momentul este unul istoric. Papa a intrat în Marea Moschee din Damasc, care fusese catedrală bizantină până în secolul 7. Și creștinii, dar și musulmanii cred că aici este capul Sfântului Ioan Botezătorul. Papa Ioan Paul al II-lea s-a rugat în moschee și a ținut un discurs prin care a cerut musulmanilor, creștinilor și evreilor să trăiască în armonie unii cu ceilalți.
14: Ați ascultat Digistoria.
0: Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere. Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
15: Alături de mine, domnul doctor Felix Dobrițoiu. Aș dori să vorbim despre pacienți și despre feedback-ul pe care ei îl oferă. Să vă întreb cât de tare vă motivează acest feedback. Nu întreb degeaba, pentru că în documentarea pe care eu am făcut-o, am intrat și pe paginile dumneavoastră de socializare, și pe forumurile pe care intrăm cu toții și pe multe alte link-uri și acolo pacienții scriau. Am rămas plăcut, impresionată și surprinsă de altfel de cuvintele frumoase și de laudă pe care le aveau la adresa dumneavoastră. Toți v-au fost pacienți, toți cei care au scris acolo pe internet și știu, din domeniul din care fac eu parte, că oamenii de obicei scriu atunci când au nemulțumiri. La dumneavoastră nu era așa. Erau numai cuvinte de laudă. Mi se pare fascinant și vă felicit pentru asta. Nu cred că sunt doar cuvinte acolo simple. Mulțumesc. Și vă întreb, cum primiți acest feedback? Nu doar cel scris și faptul că vedeți peste un timp un pacient tratat de dumneavoastră care are o viață normală.
16: Tot timpul cu emoție. Tot timpul cu emoție și
15: e
16: o plăcere. Da, sigur că da. Da, sigur că da. Iar feedback-ul cred că este de departe cel mai emoționant moment. Sunt pacienți care vin și te-au în brațe și este o plăcere. Că simți că ai făcut un lucru bun, nu neapărat în operația pe care ai făcut-o sau în tratamentul pe care l-ai oferit, ci în legătura cu omul cu care ai stat de vorbă un pic. Și atunci contează foarte mult. Cât despre feedback-urile astea bune, așa, poate că țin din, nu știu, zice, sinceritatea cu care colaborez cu pacienții. Adică e foarte, foarte simplu și comod să fii sincer.
15: Simplu vi se pare dumneavoastră.
16: E de departe mult mai simplu. Da? Adică să încerci să sucești lucrurile, mai bine ești direct cu oamenii, le explici foarte clar ce se poate face, îți pui limitele în fața lor, explici și lucrurile astea, îți pui temerile în fața lor vis-a-vis de operații, posibilele complicații, posibilele lucruri care pot să meargă rău. Și atunci, dintr-o dată, nu știu, pare că relația este alta. E foarte adevărat că foarte mulți oameni vin la consultație ușor pe un picior de conflict inițial. E societatea noastră care e în conflictul ăsta. Și o știm cu toții. Și ei vin cumva distanți. Și atunci trebuie să le oferi ceva. Să le oferi ceva. Singurul lucru bun pe care poți să-l oferi este sinceritate. Dom'le, asta putem face, asta nu putem face, asta se poate întâmpla. Deciziile sunt tot timpul la tine. Vreau să înțelegi foarte bine ce vom face de aici încolo. Și e foarte comod să faci așa lucrurile, pentru că în situația în care într-adevăr apare o complicație, complicația deja este înțeleasă de la prima consultație și asumată cumva de pacient și te vede că ești la fel de sincer și când îi spui, dom'le, nu este chiar așa o problemă, este o complicație minoră care pare gravă pentru tine, dar de fapt e o chestie foarte mică, îți spun că trecem ușor peste. Și lucrurile merg la fel de comod mai departe. Adică e... Mi se pare că dacă te limitezi la conflictul ăla la început și nu vrei să rupi această relație, acest fel de relație, lucrurile vor merge prost mai departe. Și atunci probabil că de acolo... Nu știu, mi se pare că am o relație bună cu marea majoritate a pacienților, sigur că nu cu toți, n-ai cum. Na, suntem oameni, toți suntem diferiți în felul nostru, nu poți să fii pe același calapod
17: nici cu
16: toată lumea. Nici cu
17: prietenii
16: lumea.
17: Nu avem aceeași relație. Na,
16: atunci nu toate sunt perfecte.
14: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
18: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
19: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
18: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
19: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
14: Next Gen cu Nicolas Manafu. În fiecare vineri, de la ora 23:30 la Digi24. Emisiune inspirată de Aqua Carpatica Flavors.
20: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură, tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Se spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
21: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare.
22: Emisiune realizată cu sprijinul Penny.
21: Agrojurnal, în fiecare duminică la Digi24.
5: Vă reamintesc ghicitoarea lui Kelemen Hunor. El spune că ar fi posibil să avem încă o dată coaliția PSD, PNL, UDMR, atenție, fără USR, da? E important, o să comentăm. Dacă e găsit un premier responsabil care să nu fie un rival, Cristian Andrei. Ce, cum adică? Toată lumea a zis, adică el. El, adică Kelemen Hunor. Nu se poate să avem prim-ministru de la UDMR. La ce v-ați gândit? Vă rog, Cristian Andrei.
7: Nu e nicio ghicitoare, după părerea mea, aici. Este doar idealul domnului Hunor, așa, de a avea un premier care să le facă această...
5: Care să nu fi avut vreun clinci, da, cu unul dintre liderii partidelor mari?
7: Nu ai cum. Și, știți, a vorbit foarte mult și despre împăcare, despre umilință, se vorbește de la PSD despre emoții. În politică e un pic mai complicat. Nu suntem la clasa a patra. Sunt partide, ok, poți să vorbești eventual de orgolii, dar orgoliile astea vin dintr-o identitate, vin din felul în care oamenii ăștia se definesc pe termen lung, adică nu sunt niște chestii așa pe care le cumperi la piață și cu care faci coaliții. Și s-au trecut prea multe linii roșii, probabil, în politică, în momentul, în politica de la noi, ca să se poată face ce spune domnul Hunor. Domnul Hunor exprimă doar o dorință generală. Iar dincolo, în partea cealaltă, vreau să spun și să adaug că PSD este mai puțin monolit decât pare. A fost așa și înainte de aceste gesturi. Am comentat aici cum o anumită tabără a împins să se întâmple acea ruptură, despre cum au împins să se facă acel festival al căderii guvernului. Cred că și acum sunt partituri un pic diferite, chiar dacă ei vorbesc despre un plan și așa mai departe. Este probabil o idee cu aur, este probabil o idee de minoritar, dar de guvern minoritar, dar cred că ceea ce va prinde prin natura lucrurilor va fi acest interimat prelungit, care, dacă vă uitați, îl ajută și pe domnul Grindeanu, a scăpat de presiunea de a se dezlipi de Bolojan, acum poate să-l critique liber pe Bolojan. Bolojan este la guvern cu un, cabinet de miniștri PNL și USR care controlează lucrurile, mă rog, într-o limită. Nu poate iniția legi. Există un consens în Parlament să treacă toate acele legi care țin de PNRR sau de SAFE sau de alte naturi. Cred că situația asta e cumva mai convenabilă, inclusiv pentru domnul Grindeanu, decât orice altă alternativă în care trebuie să se ducă... Da, cu care, de ce să se ducă să negocieze cu AUR? De ce să se ducă să facă, să se ploconească la PNL? Cred că perioada asta, cel puțin de o lună, două, o să treacă în felul acesta, tocmai pentru că, și plec de la chestiunea asta, în PSD nu cred că există o mare strategie sau nu mai există în momentul de față, în afară de ceea ce vedem, dorința asta de a imploda PNL-ul. Na, deci nu vă așteptați neapărat la un forcing al PSD-ului în perioada următoare.
5: Domnule profesor Albu Comănescu, apropo de Kelemen Hunor și ghicitoarea lui, vi se pare că e într-adevăr o soluție, ar putea fi o soluție găsirea unui om? Bine, aici mai există un dacă și l-am uitat, îmi cer scuze, nu trebuia să-l uit. Următorul dacă era ca PNL-ul să înțeleagă că nu e nicio umilință să se întoarcă din drum și să intre totuși la guvernare. Vă rog, domnule profesor.
6: Da, sună atât de bine propunerea încât, evident, prima dată ca toată lumea m-am gândit că domnia sa vorbește despre domnia sa. Și atunci ar fi fost un autoportret ideal, pentru că totuși domnul Kelemen Hunor are câteva calități politice și le-am văzut în timpul campaniei electorale când a fost mult apreciat de altfel. Dar cred că în acest context, pentru că tot domnul Hunor și-a revăzut la final poziția vorbind despre cum nu se răzgândește domnul Bolojan, trebuie să înțelegem, deci, că a renunțat, să spunem așa, la autopropunere. În schimb, ce am putea înțelege din mesajul domniei sale este un semnal de oarecare vibrații comune, ca să spun așa, cu PSD-ul. În ce sens? Nu neapărat pe filiera pe care a îmbrățișat-o PSD-ul în irresponsabilitatea politică de care de dovadă, dimpotrivă, gestul ar fi un soi de întindere de mână, pentru că pentru UDMR ceea ce contează până la urmă fundamental, și acest lucru s-a mai văzut în alte combinații politice, este să fie la putere, să poată exercita puterea în numele comunității etnice pe care o reprezintă. Și atunci, dacă există posibilitatea unui parteneriat extins cu PSD-ul, el ar putea fi înțeles ca o opțiune. Mai mult de atât, am văzut că USR-ul a fost scos din listă, probabil poate a fost o scăpare, poate nu a fost o scăpare, dar dacă nu a fost o scăpare, să nu uităm că la un moment dat PSD-ul nu dorea să fie în aceeași coaliție cu USR-ul și probabil domnul Kelemen Hunor valida această opțiune în alianța subtil propusă astfel. Dar întrebarea este, majoritatea cu cine ar fi fost dobândită? Pe de o parte. Pentru că oricât nu ne place, un guvern minoritar rămâne un guvern fragil. Un guvern fragil într-o perioadă extrem de sensibilă pentru ceea ce înseamnă economia națională. Și partea a doua este, totuși, dincolo de toate aceste combinații pe care le vedem dorite, căutate, expuse, mesajele subliminale care ne sunt distribuite, cine mai are încredere în PSD? Acolo e întrebarea pentru mine fundamentală. Cum poți să mai crezi că poți lucra cu cineva care 10 luni de zile s-a dovedit a fi un partener odios împotriva intereselor naționale pe care trebuia să le prezinte într-un moment critic și un partener care a ajuns atât de departe cu interesul de partid încât a preferat să distrugă un guvern și să afecteze prin aceasta inclusiv economia țării, mă uit încă o dată la cursul leu-euro ca să-mi dau seama unde duc lucrurile, cine se mai poate asocia cu cineva care are o reputație la fel de proastă pe cât are AUR? Deci e o chestiune care, oricât o sucim, PSD-ul și-a subminat orice posibilitate de a mai lucra la modul onest și credibil cu cineva. Plângerile și jeluirile domnului Manda sau alte mesaje de sirenă trimise de alți membri ai partidului n-au decât să cadă pe pământ plat, pentru că nu avem până la urmă nici cel mai mic dram de încredere că acest partid se înhamă la ceea ce înseamnă o reformă serioasă, activă, structurată și de bună credință. Și din moment ce am scos buna credință din elementele care sunt de încredere într-un parteneriat politic, atunci nu mai avem despre ce discuta pur și simplu.
5: Imediat vom vorbi despre cum vede lucrurile George Simion, despre cum George Simion într-o declarație pentru Digi24 ne reamintește că AUR e gata să preia guvernarea numai dacă prim-ministru va fi de la AUR. Acolo există o dispută în privința numelui, dacă să fie Călin Georgescu sau altcineva. George Simion vede posibilă varianta Călin Georgescu. Dan Dungaciu spune a mai multă oară pentru Digi24 că nu s-au luat în calcul niciun fel de nume la Partidul AUR pentru eventualitatea în care AUR ar intra la guvernare și ar deține funcția de prim-ministru, dar nu dăm filmul pe repede înainte. M-aș întoarce puțin la informația serii, pentru că e o nuanță care cred că merită să fie explorată, Emma. Și anume, Ilie Bolojan spune așa: dacă PSD recunoaște că nu are soluție, noi nu abandonăm. Noi, adică Partidul Național Liberal. PNL a decis să intre în opoziție, PSD îi transmite invitații insistente, hai totuși, că poate vă trece, hai că mai trece timpul și vă mai calmați, hai să refacem noi coaliția și să luați voi funcția de prim-ministru și evident să nu fie Ilie Bolojan în așa fel încât victoria PSD să fie definitivă, să fie totală. Probabil că ăsta este gândul celor de la PSD. Iar Ilie Bolojan le face o ofertă otrăvită. Practic, le oferă o ieșire din situație, nu? Spune Ilie Bolojan încă o dată, dacă PSD recunoaște că nu are soluție, că nu poate guverna, că nu poate obține o soluție de guvernare, atunci noi nu abandonăm și Partidul Național Liberal va căuta cea mai bună soluție, evident, fără Partidul Social Democrat. Să fie asta, cum zic, oferta otrăvită pe care la un moment dat PSD-ul să o acceseze dacă va fi într-o fundătură?
9: Poate fi una dintre variante. Pe de altă parte,
5: dar am recunoaște că a pierdut.
9: Ilie Bolojan, în această replică pe care o are, răspunde și celor din partid care l-au criticat încă de ieri. Pentru că principala critică venită din partea domnului Tuma, din partea domnului Predoiu, doamna Pauliuc, a fost tocmai acest lucru. Noi trebuie să fim responsabili. Noi nu fugim de la masa discuțiilor. Noi trebuie să rămânem acolo. Foarte bine, spune Ilie Bolojan, rămânem aici, dar nu cu orice scop să ne încălcăm toate principiile. Rămânem

0: În momentul acesta, și dacă rămâne PNL, USR, UDMR la guvernare, tot au nevoie de voturi din Parlament. Fie negociez la bucată voturile și am văzut ce înseamnă negocierea la bucată.
1: Că nu le-a ieșit.
0: Și am văzut că nu le-a ieșit. Fie cer ajutorul AUR și nu cred că este scopul pe care îl are Ilie Bolojan în momentul de față.
1: PSD.
0: Fie susținerea PSD. Deci cumva tot trebuie să negociez cu PSD până la capăt, dar negociez din postura în care recunoașteți că ați greșit, mă lăsați pe mine în continuare, poate chiar pe mine Ilie Bolojan premier, și voi vă dați la o parte că ați făcut doar rău cu această moțiune de cenzură. Eu nu cred însă că se va ajunge acolo.
1: Adrian Cioroianu, mă gândesc că în felul ăsta Ilie Bolojan încearcă să dea un răspuns și celor care acuză PNL că e irresponsabil și că lasă țara baltă la greu.
2: Bun, până la urmă să acceptăm că e un joc al nervilor. Eu bănuiesc că în măsura în care sondajul care a apărut luni pe piață este adevărat, cu o majoritate care ar fi dorit ca Ilie Bolojan să cedeze, dar nu să cedeze politic, să cedeze ca acest circ, pentru că așa îl percepe lumea, un circ menit să ne disturbe viața, menit să ne mărească euro în raport cu leul și să ne diminueze salariile. Oamenii se gândesc mult mai simplist și cred că cei care acuzau fie pe Bolojan de faptul că se încăpățânează, fie PSD-ul de faptul că a introdus această moțiune de cenzură, nu vor să trăiască în această stare de nervozitate și de de conflict, pentru că până la urmă a fost un conflict într-un an neelectoral. Noi am avut o campanie într-un an neelectoral. Ce vrea să facă Ilie Bolojan? Ilie Bolojan este într-o situație totuși bună, în condițiile în care, haide să recunoaștem că vine după o succesiune de lideri ai Partidului Național Liberal, care fiecare în felul lui, mă rog, poate a încercat să facă ceva, dar una peste alta, gândiți-vă la domnul Câțu, la domnul Ludovic Orban, la domnul Ciucă. Ilie Bolojan pare a fi un, hai, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar pare a fi o treaptă mai sus, atât în ochii unor liberali, multor liberali, cât și în ochii multora dintre cei care au renunțat la un moment dat să mai voteze pe liberali, deși, mă rog, preferințele lor ar fi mers în direcția asta. Stau să mă întreb cum stă domnul Grindeanu din acest punct de vedere, pentru că dacă ne gândim la succesiunea de lideri pe care i-a avut PSD-ul, nu știu unde l-aș plasa pe domnul Grindeanu, dar nu mi se pare pe o scară evolutivă, adică nu mi se pare pe o scară în creștere. Bun, dacă îl compar cu Liviu Dragnea, pare mai european, pare mai european. Am văzut cât de european este la această moțiune de cenzură, care, așa cum spunea Corriere de la Sera, ziarul italian, reprezintă o premieră europeană, extrema cu social-democrații. Cei care teoretic n-ar trebui să fie parte din guvernare, iată-i aduși în primul plan al politicii de către domnul Sorin Grindeanu. Nu i-au ieșit calculele. Ce calcule ar avea pe de cealaltă parte Ilie Bolojan? Întrebarea noastră ar pleca de la ideea că într-un fel el vrea să salveze imaginea unui partid de care unii se îndoiau. Bun, foarte bine, eu cred că inclusiv domnul Ilie Bolojan se îndoia de anumite persoane din partid, e de la sine înțeles. Ce s-a întâmplat ieri? Cum a reușit să le dea acest sentiment că dacă votează pentru rămânerea la guvernare, mai mult pierd decât câștigă? Și atenție, e vorba de o pierdere pe plan personal.
1: Ne-ntoarcem.
2: Adică acele persoane care ar fi votat pentru rămânerea la guvernare și-au dat seama că, mă rog, viitorul lor e pus sub semnul întrebării. N-au făcut-o neapărat.
1: Ne-ntoarcem cu Nicușor Dan. După o scurtă pauză, rămâneți cu noi.
3: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
0: Ștefan Iancu este invitatul meu de astăzi la Scena deschisă. Sunt 9 ani de când noi ne-am cunoscut, nici măcar nu erai student la actorie pe vremea respectivă și aveai rol principal într-unul dintre cele mai puternice filme de după 2000, filme românești, Curajoase, un film care s-a făcut greu și care pentru tine a fost rampă de lansare pentru

0: noi, publicul larg, dar hai să spunem, Ștefan, că tu joci de fapt în reclame și filme de pe la cât? 4 ani?
1: Cam așa, da, 4
0: deci
1: ani.
0: La 28 de ani tu ai o carieră în spate de aproape 25 de ani.
1: Da, păi,
0: e o exagerare?
1: Nu, glumeam cu cineva că trebuie să-mi dea primul pentru întreaga activitate. În curând. Da, 25 s-au făcut. Cam aproape 25, da. Dacă am început la 4 ani, nu mai țin minte exact cum am început, adică știu sigur că a fost o reclamă și după aceea au venit așa, Tăvălug, și acum sunt aici.
0: Ești aici, da. 6 filme în 2025, sunt actori, colegi de-ai tăi care visează să aibă atâtea filme lansate într-un an. Care-i rețeta, care-i secretul?
1: Bă, ideea e că și pe mine m-a surprins faptul că au ieșit toate odată, pentru că nu s-au filmat toate cu un an înainte, să zici că am filmat și a ieșit la anul următor. Deci cumva când am văzut că iese și ăla, și ăla, și ăla, și ăla, m-am surprins și eu. Da, s-a întâmplat. Acum, spre exemplu, n-am niciunul, deci poate să fie și așa, și așa.
0: Și ce faci în perioadele astea? Pentru că am vorbit cu foarte mulți actori care îmi spun că în perioadele de pauză au stări emoționale și au stări, în general, nu foarte plăcute. Tu cum îți umpli timpul în perioadele astea?
1: Am trecut și eu prin chestia asta de câteva
0: depresia
1: ori.
0: Depresia actorului?
1: Da, nu e chiar depresie, dar cumva sentimentul ăla că nu muncești și că nu ține neapărat de tine, adică că tu-ți dorești să faci chestia asta. Și în momentele alea am încercat să găsesc să fac cumva altceva sau să încerc să lucrez la mine, nu știu, să lucrez la engleza mea, să încerc să scriu, să cumva să rămân în sosul ăla, știi? Dar acum nu prea mi s-a mai întâmplat atât de mult și am ajuns... Cred că, de fapt, ăsta e cel mai mare lux. Să ajungi în poziția în care să nu mai ai pauzele astea, știi? Să ai continuu de muncă. Și cred că ăsta e lucru care mă bucură cel mai mult acum.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi e teologul Damian Hanfile. Ne-ați spus în felul următor că mulți dintre concetățenii noștri nu sunt atenți cum își construiesc acea scară de valori, cum se raportează la informații.
3: Nu investesc timp, atenție în construirea unei scări de valori, preferă să preia și de multe ori incomplet de la alții.
2: Ar trebui să facă școala asta?
3: Să-ți dea o serie de valori? Nu neapărat. Să te învețe cum să recunoști o valoare, da. Nu cred că există rețete complete. Ați adus vorba mai devreme și de religie. Religia în formă instituționalizată nu poate să dea răspunsuri valabile pentru toată lumea. Răspunsurile sunt eminamente personale în anumite chestiuni ale religiei. Ne-a spus-o Dostoievski foarte frumos în Crimă și Pedeapsă, Doamne, dar crima e păcat în orice situație? E un răspuns eminamente personal. La fel ar trebui să fie și în predarea valorilor. Eu nu-mi permit să dau rețetare de cum, pentru că nu am experiență didactică, nu am pregătire în direcția asta și de regulă mă zbârlesc când mi se spune, vai ce frumos dacă erați dumneavoastră profesor de istorie. Dacă eram profesor de istorie condiționat de o programă și de un interval oral, nu cred că mă mai plăcea atât de mult. Eu am avantajul de a vorbi liber.
4: Aș vrea să vă întreb așa, dacă aș fi, nu știu, aș avea 18-20 de ani și aș veni la dumneavoastră și v-aș zice, uite, am aflat că au fost niște tipi foarte tari, pentru că i-am văzut și astăzi pe străzi pe unii, se numeau legionari, credeau în Dumnezeu, mergeau la biserică, erau organizați, se îmbrăcau frumos. Este ceva neregulă cu oamenii ăștia? De ce să nu reîncălzim această mișcare și în zilele noastre?
3: Cu partea pe care aș citat-o dumneavoastră, nu-i nimic în neregulă. Nici te duci la biserică, nici te îmbraci frumos. Dar nimeni nu contestă că extremismele de dreapta au avut cel mai mult stil la uniforme. Să nu uităm până la urmă că Hugo Boss făcea uniformele în Germania. Dar asta înseamnă să confunzi niște trăsături exterioare și nici de cum definitorii cu ansamblu. Nu justificăm că ceva este bun pentru că are câteva elemente bune. Judecăm tot timpul un ansamblu. E o vorbă foarte frumoasă, e spusă de 200 de ani de un tip Alexis de Tocqueville, care îți sublinia, atenție să nu confunzi, de exemplu, dragostea de ordine cu dragostea pentru tiranie, și la fel să nu confunzi cultul libertății cu anarhia, cu nerespectarea legilor, că nu-s tot aia. Niciuna dintre ele. Adică în momentul în care discursul începe bine, mergi și la fundamente. Pasul 1, să demaști un discurs fals, n-are fundamente. Bun. În cazul ăsta, la revedere. Nu avem ce să discutăm mai departe. Nu încânți ceva frumos și morala nu-i niciuna. Iar apoi, fundamentele trebuie în primul rând cineva care să le poată susține și să vezi că există un sistem pe care să poți discuta.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta
0: Digi24 FM.
5: Nicușor Dan, președintele României a început deja discuții informale cu liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare. Astăzi a fost la Cotroceni Dominic Friț, președintele USR, și unele surse spun că ar fi fost la o discuție cu președintele Nicușor Dan și Sorin Grindeanu. Președintele și-ar dori ca mâine să termine această primă rundă de discuții informale cu președinții UDMR și Partidului Național Liberal, în așa fel încât după aceea să se dedice summitului București 9, care va avea loc în România, la București, pe 13 mai, și după 13 mai să se dedice formării unei coaliții de guvernare, formării unui guvern care să conducă România după ce guvernul Ilie Bolojan a căzut prin moțiune de cenzură. Foarte interesant că în seara asta aflăm și care este trimisul Statelor Unite, trimisul lui Donald Trump la summitul B9 de la București. Este vorba despre un subsecretar de stat din Departamentul de Stat, un subsecretar de stat, Thomas DiNano se numește, este acum pe ecran, care se ocupă cu controlul armamentelor și securitatea internațională. Va veni în persoană la București, va participa la lucrările summitului București 9. Despre această formulă a președintelui Nicușor Dan de a chema partidele la discuții informale despre începutul discuțiilor cu USR, facem un tur de studio, sunt curios care este părerea invitaților noștri. Aș le reaminti și că astăzi George Simion îl acuză din nou pe președintele Nicu Șordan, îl acuză de încălcarea Constituției. Îl acuză de încălcarea Constituției Valeriu Turcan, pentru că, spune George Simion, cheamă pe cine vrea și de unde știm noi cine merge acolo la Cotroceni? Ar fi trebuit să fie consultări în litera Constituției. Cum vi se pare?
6: În primul rând, nu sunt specialist în drept constituțional, un specialist ne-ar clarifica mai bine dacă președinte Nicu Șordan încalcă textul constituțional sau nu, dar mai ales într-un asemenea context, cred că cei de la Aur ar trebui să fie chemați. Pentru că nu poți nega la nesfârșit existența lor ca partid parlamentar, al doilea partid parlamentar, pe primul loc în sondajele de opinie, sunt invitați de către corpul diplomatic la recepții, sunt participanți la unele reuniuni internaționale politice, este drept, și ce să vezi, au dat jos guvernul României. Ei trebuie întrebați în primul rând, ca urmare a faptului că au făcut parte dintr-o majoritate parlamentară care a prăbușit guvernul Bolojan, dacă vor să-și asume alături de PSD această înaltă responsabilitate față de țară. Este întrebarea care eu cred că ar trebui să le fie adresată de această dată. Deci nu știu de ce pot să dea jos guverne, ar putea să voteze guverne, pot să voteze legi, sunt partii parlamentari, de ce nu ar putea să fie chemați la Palatul Cotroceni?
5: Eu văd de ce, aș putea înțelege de ce președintele alege varianta unei discuții întâi cu liderii fostei coaliții. Ne putem gândi la dorința președintelui, pe care și exprimat-o, ca întâi să vadă în ce ape se scaldă partidele din fosta coaliție, ca să vadă dacă se poate obține un guvern pro-occidental, pentru că asta a zis că își dorește, ca România să-și păstreze traiectoria pro-occidentală și să obțină un guvern care să aibă această linie, această traiectorie.
7: Cred că sunt două puncte de plecare aici. Unul este că avem un președinte atipic, care nu are mijloacele unui președinte obișnuit cu un partid puternic în coaliție cu care să poată să facă jocuri și nu are în piață, în teren, ca un antrenor, nu are acolo pe cineva cu care să ghideze jocurile astea în Parlament. Și doi la mână, el știe și știm cu toții că există un deadlock, că există un blocaj pe care nu va rezolva prin niște consultări. Și nu vrea să pună și mai multă presiune probabil pe partide, pe, știți cum e la consultări, vii, dai declarații, îți anunți mandatul, te înfoiezi, trebuie să vii cu un premier, trebuie să
5: zici
7: spui
5: înainte,
7: dacă ai,
5: zici
7: ai nume, da, adică ce faci acolo, vine presa pe tine și te întreabă, ok, nu pe tine președinte, pe tine partid, dom'le, ce faci? Și aia poate, genul ăla de, scuze, de presiune poate să facă partidele să fie și mai în tranșe, să se baricadeze și mai mult. Și este o, da, strategie, scuzați-mă că folosesc cuvântul ăsta, știu că a făcut carieră, de dezescaladare. Este chiar asta reprezintă, repet, în condițiile în care nu are în teren un jucător, nu are un partid cu care să facă negocierile respective în Parlament, prin intermediul cuiva, înainte de a veni la Cotroceni acele partide. Cred că e mai simplu din nou decât pare, dar ce este de notat, într-adevăr, este cumva perioada de tranziție care se lungește deja.
5: Ce am
7: vorbit și înainte, perspectiva dată și prin acel hai să fim calmi cumva către piețe, va dura, nu vă așteptați la ceva exploziv și imediat, trebuie să treacă niște timp înainte de...
5: Asta, la asta ne-am gândit, domnule profesor Albu Comănescu, atunci când am primit aceste informații, ne-am gândit ce se alege de termenul rezonabil în care vom obține un guvern. Asta spunea ieri președintele Nicu Șordan, cât de rezonabil va fi termenul acesta, câtă vreme știm că șantierul va începe abia după 13 mai. Ce credeți dumneavoastră?
8: Încă o dată depinde de definiția cuvântului rezonabil în lexicul domnului președinte, pentru că, evident, presiunea cea mai mare care este pusă este de natură economică și în acest moment cursul leu-euro e un semnal de alarmă care arată cât de puțină încredere au cei care tranzacționează pe piețele financiare în legătură cu situația din România. Dar stau să mă gândesc dacă într-adevăr domnul președinte are un spațiu real de manevră. Pentru că va exista întotdeauna o ezitare și a fost frontal emisă și de către PNL și de către USR de a mai conlucra sub o formă sau alta cu PSD-ul. Deci cred că principala discuție va trebui să aibă loc între președintele Nicușor Dan și același PSD căruia i s-a creat mult spațiu de manevră, față de care s-au manifestat o serie de concesii și căruia i s-a permis practic să continue o conduită pe care am văzut-o încoronată de evenimentele de ieri. Nu știu în aceeași măsură ce înțelege domnul președinte prin, sau dacă a fost un sinonim pro-occidental cu pro-european, pentru că nu mai sunt sinonime pro-occidental cu pro-european, în măsura în care Occidentul larg, incluzând Statele Unite, dacă integrăm în această definiție prezența unor elemente la guvernare care să fie apropiate de cercurile MAGA și să fie în ton cu aceste cercuri, atunci ecuația se schimbă în întregime. Este Cotroceniul gata să asume o asemenea imagine, care înseamnă totodată o schimbare de direcție, care uneori nu știm cât este de bine semnalată. Au fost și rămân o serie de întrebări cu privire la punctul sau poziția corpului de idei politice care îl animă și pe care le asumă Nicușor Dan în acest moment la Cotroceni ca președinte al României. Și atunci există pentru mine cel puțin posibilitatea să avem niște surprize care s-ar putea...
5: Avem o problemă de transmisiune, dar o rezolvă colegii mei în așa fel încât să îl vedem în continuare pe domnul profesor Albu Comănescu. În seara asta, Ilie Bolojan spune când a stat de vorbă ultima oară cu Nicușor Dan, înaintea moțiunii de cenzură. După ce moțiunea de cenzură a trecut, cei doi n-au mai stat de vorbă, dar se așteaptă, spunea în interviul de la Antena 1 Ilie Bolojan, că se așteaptă să meargă la Palatul Cotroceni, la consultări și atunci vor sta de vorbă fostul prim-ministrul demis și președintele în funcție al României. Mi se mai pare interesant că Ilie Bolojan în seara asta a spus că atunci când a citit moțiunea de cenzură a avut senzația că autorii nu au fost la Palatul Victoria, ci mai degrabă au fost în concediu prin țările calde. Și dacă l-avem pregătit, vedem și semnalul pe care Ilie Bolojan l-a transmis colegilor din Partidul Național Liberal, care ar fi foarte tentați să facă pactul cu PSD, să intre din nou la guvernare împreună cu Partidul Social Democrat, dacă e gata Ilie Bolojan, îl vedem acum.
9: Am înțeles că acest partid și-a recâștigat pofta de a face ceea ce trebuie pentru români, a înțeles care e menirea lui, a înțeles că demnitatea, respectul față de români, e o condiție necesară pentru ca oamenii să te trateze în mod serios.
10: Credeți că s-a încheiat cu încercarea de a prelua de către o grupare care spune că vrea la guvernare cu PSD, cu domnul Hubert Tuma, cu Nicoleta Pauliuc, chiar și Alina...
9: Întotdeauna, într-o discuție dintr-un partid, într-o situație dificilă, nu este ușor să fii într-o intersecție și să nu te prostituezi neapărat ca să fii la putere.
10: Asta le spuneți lor,
9: colegilor ușor, dumneavoastră? Nu este ușor să faci asta, da? Pentru că știți că întotdeauna există o atracție a funcțiilor. Dar ca să fii la putere nu este pentru a avea beneficii, ci pentru a folosi funcția aia să faci ceva pentru comunitatea ta sau pentru țara ta. Când nu mai poți face, când trebuie să te asociezi cu parteneri care nu-și respectă înțelegerile, cu care nu poți lucra, care storpilează proiectele, mai bine ce faci? Stai în opoziție, te comporți cu demnitate, pentru că niciun partid nu crapă dacă este în opoziție.
5: Nu este ușor să fii într-o intersecție și să nu te prostituezi, domnule profesor Cioroianu, spune Ilie Bolojan, despre colegii din partid care ar fi tentat să facă pactul cu PSD.
11: Păi, mă rog, are dreptate această idee a colaborării unor liberali cu ideea unui guvern post-Bolojan, ne frământă analizele de săptămâni de zile. Ori dacă am ajuns noi să le discutăm, era limpede că ele erau și de notorietate în partid, le cunoștea și domnul Bolojan, evident că îi cunoaște și pe cei pe care îi bănuiește că ar fi vorbit cu PSD-ul. Pe de altă parte, evident că toată această retorică pe care domnul Bolojan o folosește, dincolo de faptul că e adevărată în sine, dar nu se adresează numai membrilor de partid. În egală măsură, ea se adresează publicului. Vorbim totuși de un premier care, din păcate, a spune eu, dar în fine, nu asta contează. Din păcate a fost demis printr-un vot al Parlamentului. Acum, ce spune domnul Bolojan, eu cred că deja o spune cu fața spre viitor oarecum. Nu mai privește o analiză a ce s-a întâmplat. Înțelegem că nu a comunicat în ultimele zile cu președintele Nicușor Dan. Mă rog, înțelegem că n-a comunicat, nu înțelegem de ce nu au comunicat. Asta ar fi la fel de interesant de știut. Ce Dumnezeu s-a întâmplat între acești oameni care în mintea multora dintre români, acum 10 luni de zile, acum un an de zile, simbolizau împreună ideea de reformă. Ce s-a întâmplat între ei? Cum trebuie să citim în ce cheie ce spunea Kelemen Hunor? Exact ce îl citați dumneavoastră puțin mai înainte, înainte de pauză. Spunea Kelemen Hunor să fie cineva, un făt frumos care să nu aibă, să nu-și creeze rivali sau, mă rog, să nu fie un rival sau ceva în genul ăsta.
5: Să nu aibă rivali.
11: Da, la ce se referea? Adică se refera la relația dintre Bolojan și Nicușor Dan. Oamenii ăștia după un an de zile împreună au ajuns să-și pună problema care pe care ar fi păcat. Ar fi păcat. Mă rog, ar fi păcat din perspectiva faptului că bănuim că această rivalitate mai curând de percepută de la Cotroceni și nu, chiar nu înțelegem de ce. Dar în fine, trecând peste toate astea, Bolojan acum are o șansă reală de a se profila politic. Adică, dincolo de înfrângere, votul de ieri din Parlament a fost evident o lovitură, dar dincolo de această înfrângere, are șansa de a se profila politic pentru un viitor și să-și aroge partea bună a liberalismului românesc. Cine se duce în altă parte? Ok, dar partea bună a liberalismului românesc sunt eu, care am rezistat PSD-ului, care aliat cu AURU m-au trântit în Parlament. E o poziție destul de interesantă în care se plasează și având fler politic și având și alături de el oamenii buni din, vreau să spun, buni comunicatori din Partidul Național Liberal, cred că vom mai vorbi despre Ilie Bolojan în lunile și anii următori.
5: De ce credeți, domnule profesor Cioroianu, că președintele a început seria discuțiilor informale cu USR?
11: Păi știm deja, e cam camera aia miraculoasă în care să-l atrage pe domnul Dominic Friț. Nu știm de ce, dar nu asta contează. În fine, admitem ideea că Nicușor Dan vine din aceeași zonă, deși eu îl consider în continuare a fi un lider absolut conservator pe Nicușor Dan, mult diferit de mulți din USR, dar nu contează. USR-ul preferă să se lipească de imaginea președintelui, s-au pozat cu el de câte ori a fost nevoie, e validarea lor într-un fel, chiar dacă nu sunt partidul prezidențial. De ce a început cu ei? Foarte bine, pentru că știți de fapt de ce? Votul USR-ului și participarea USR-ului în viitoarea configurație guvernamentală, am impresia că nu e foarte clară domnului Nicușor Dan. Adică aici se poate să fi fost o mică diferență între el și Dominic Friț. Nicușor Dan nu vrea să excludă USR-ul din guvernul său pro-occidental, nu vrea să excludă, ori USR-ul s-a antepronunțat spunând că nu va participa cu un PSD care nu-și respectă promisiunile. Deci în momentul de față, cred că aici e principala diferență de opinie. Nu neapărat între liberal și președintele Nicușor Dan, că acolo lucrurile sunt clare. Știm deja de la domnul Ciucu, știm de o lună de zile că unii liberali îl bănuiesc de anumite lucruri pe președinte. Dar președintele nu s-a lămurit cum e cu USR-ul. Nu vrea să-i dea afară, dar USR-ul a spus că nu vor să rămână alături de un PSD care trișează regulile jocului. Cred că asta e explicația. De altfel, au stat și cel mai mult de vorbă și înainte de moțiune, nu numai astăzi.
5: Nu am uitat că le-am promis telespectatorilor noștri că vom vorbi despre George Simion, despre cum joacă AUR șansa oferită de această moțiune de cenzură, șansa oferită de această moțiune de cenzură care a trecut cu un scor foarte mare, istoric, 281 de voturi pentru, și cu riscul de a mă bănui că am idei fixe, o să vorbim puțin despre Gigel Știrbu. Din nou, de ce? Pentru că deputatul Partidului Național Liberal a rămas celebru pentru o replică de aseară din ședința PNL în care le-a adus aminte colegilor cu o imagine foarte, o fotogramă dintr-un film pe care înțeleg că l-au jucat 10 ani. Nu vă e mărușine 10 ani să vă ascundeți după perdeluță la ședințele din camera asta și vă luați lumină de la Iohannis, spune Gigel Știrbu. Dar, înainte, sunt foarte curios ce veți spune despre cum evenimentul de la București trece prin toată presa europeană. Vă dau câteva importante gazete europene care au scris astăzi despre cum guvernul pro-european de la București a căzut. Corriere de la Sera, Le Monde, Liberation, presa germană, Tageszeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Unele dintre aceste ziare intră foarte mult în analiză. De exemplu, Frankfurter Allgemeine Zeitung scrie că Partidul Social Democrat din România reprezintă mai mult decât orice altă formațiune politică din țară un sistem bazat pe corupție și clientelism, model respins de Ilie Bolojan în explicarea evenimentului. Pentru toate aceste ziare este surprinzător că PSD, partid mainstream, s-a aliat cu extrema dreaptă. S-a aliat cu extrema dreaptă pentru a dărâma un guvern pro-european. În felul acesta, spune Corriere de la Sera, a căzut zidul de protecție pe care țările din Uniunea Europeană încercau să-l construiască în jurul partidelor extremiste. Dar ce vă rog să comentați, domnule profesor Albu Comănescu, este felul în care se vede povestea asta la Moscova. E o victorie. Pentru Kremlin este o victorie. Komsomolskaya Pravda scrie că la București guvernul pro-european a căzut, ceea ce înseamnă că Uniunea Europeană are încă o înfrângere în Europa de Est. Ziariștii de la Moscova pun căderea guvernului pro-european din România lângă alegerile de acum o săptămână, două, din Bulgaria și titlul articolului este Guvernul României s-a prăbușit. Va fi înlocuit de un guvern condus de un politician pro-rus? Cum vi se pare?
8: Le-ar face o mare plăcere. Dar înainte aș începe cu o mică corectură pentru Corriere de la Sera, care probabil uită o serie de episoade din istoria politică din anii 2010 încoace, în care extrema dreaptă și-a dat mâna cu partidele de opțiune stângă, socialistă și mai departe, și în Portugalia, și în Franța, și în Austria. Au fost asemenea cazuri în care au colaborat. Probabil că este mai bătător la ochi acum pentru ce care au scris articolul, cu cât Ungaria vecină și-a rezolvat această problemă a dilemei în relația cu Bruxelles, în timp ce România o creează pe a ei. Și atunci avem exact acest tip de răspuns de la Moscova. Nu cred că nu le-ar face o mare plăcere să vadă pe cineva și probabil, fără să nominalizeze, s-ar gândi la o soluție strict matematică în care AUR cu PSD ar guverna și atunci acele părți din AUR care sunt favorabile ideii de asociere cu AUR-ul ar construi un guvern, evident, pe o filieră care nu ar fi neapărat ostilă intereselor rusești. Pro-rus, nu știu dacă domniile lor de la Moscova pot să identifice decât, mă rog, la noi, în spectrul politic, decât pe cei care și-au asumat eticheta sau, mă rog, desfășoară campanii de propagandă în spațiul public românesc, folosind discursul și metodele Kremlinului. Dar nimeni nu, în acest moment, în spectrul politic românesc, nimeni nu are o identitate politică pro-rusă cu un tip de valori care să spună trebuie să privim la Moscova Moscova sau, cel puțin așa cum făcea Victor Orban la un moment dat, să includem Moscova ca și partener egal de discuție în raporturile noastre din politica externă. Atunci calculele Moscovei nu doar sunt greșite, dar sunt iluzorii, pentru că până în acest moment ei nu au înțeles un lucru, că Moscova nu este neapărat folosită ca instrument în spațiul public românesc de dragul simpatiei pentru marea cultură rusă sau pentru ideile tovarășului Putin, ci este pur și simplu o expresie a unei nemulțumiri profunde care, negăsind un factor de coagulare într-o zonă de opoziție legitimă, s-a dus la o extremă care este încarnată de Moscova și de ostilitatea pe care Moscova o profesează la adresa Occidentului. Dar, nu știu, așa cum și domnul ambasador al Rusiei, de altfel, inovează mult în ceea ce privește dorințele României de a putea relua legăturile cu Rusia, și presa de la Moscova continuă pe aceeași filieră, care este absolut imaginară.
5: Valeriu Turcan.
6: Cred că este...
5: Jubilează. Moscova jubilează.
6: Da, jubilează, dar suntem tot într-un teren al propagandei. De ce spun acest lucru? Respectiva publicație este o publicație care a împlinit anul trecut 100 de ani și este publicația Tineretului Sovietic. Acum încerc să mă gândesc că este o publicație apropiată de Kremlin, prin care Kremlinul transmite mesaje, într-adevăr. Dar m-aș putea gândi la două perspective. Unu, și-ar dori oare pe cineva tânăr, cei de la Komsomolskaya Pravda,
5: da,
6: sau și-ar dori pe cineva care a făcut parte din tineretul
5: sovietic,
6: comunist, să-i spunem. Deci nu cred că mai sunt în România astăzi, și cu toate excesele unor lideri politici, eu nu cred.
5: Sunteți optimist, Valeriu?
6: Nu, sunt un optimism informat, să spunem. Eu nu cred că în România astăzi, la vârful partidelor...
5: Călin Georgescu nu este tânăr, sau la ce v-ați gândit?
6: Nu cred că domnul Călin Georgescu apare în vreun joc real făcut de cei de la AUR sau de PSD sau de Nicușor Dan. În mod clar, nu face parte. Călin Georgescu, din momentul în care a vrut să scoată România din NATO și din Uniunea Europeană, s-a autoexclus. Dovadă că sunt foarte puțini cei care îi mai repetă numele. Iar în ceea ce îl privește pe George Simion, îl repetă pentru că are un interes electoral. N-am sesizat la George Simion realmente vreo dragoste oarbă față de Călin Georgescu. Dar acestea sunt problemele lor. Acum, în România ai putea să ai, de exemplu, un politician eurosceptic care să conducă, să-i spunem, cabinetul de la București, dar în niciun caz cred
5: pro-rus.
6: Un politician pro-rus, pentru că dacă ne-am uitat pe toată secvența, ar însemna să aibă o majoritate parlamentară pro-rusă, ceea ce nu este cazul, ar însemna ca președintele României să prefere un astfel de candidat. Deci singura valoare a enunțului din respectiva publicație de la Moscova, singura valoare este cea propagandistică. Nu există nicio șansă. Desigur, ei și-ar dori. Ce să vezi? Cam toate statele europene încearcă să izoleze partidele care au o perspectivă pro-rusă. Și cred că pe unele le-au sancționat la vot. Să ne uităm ce s-a întâmplat în Ungaria. Acolo a fost o mobilizare internațională, inclusiv la nivel european, ca Victor Orban să nu mai rămână prim-ministru. Pentru că și Victor Orban a depășit o graniță, o linie roșie. Nu te duci să te coordonezi cu Lavrov, nu blochezi marile proiecte politice ale Uniunii Europene și nu pui Ministerul de Externe de la Budapesta la dispoziția lui Lavrov, să-l sune Lavrov pe Siarto, să-l folosească ca un soi de fixer. Când au eu o problemă, Siarto să execute pe la vreun Consiliu European.
5: Se ridice niște sancțiuni.
6: Și cred că a fost o lecție administrată multora care ar putea să aibă astfel de tendințe.
5: O poveste foarte interesantă. Un pic de context pentru telespectatorii noștri. Suntem în ședința Partidului Național Liberal. Urmează să se dea votul, în urma căruia Partidul Național Liberal a decis să treacă în opoziție, da? Încă o dată, 50 de voturi, 50 de lideri PNL decid ca partidul să treacă în opoziție, 4 lideri se abțin, niciun vot împotrivă. Decizia a fost luată aseară, este în operă, am discutat declarațiile făcute de Ilie Bolojan. În plină dezbatere, Alina Gorghiu zice: cu președintele v-ați consultat? Cum să luăm o decizie de trecere în opoziție fără să ne consultăm cu președintele? Gigel Știrbu intervine și zice: nu vă e mă rușine? De 10 ani ne tot ascundem în sala asta după perdeluță să sunăm la Iohannis ca să luăm lumină și am ajuns la 8%. Mergem la președinte cu soluția noastră, nu să cerem de la el variante. Cristian Andrei, vă rog. Imediat Valeriu Turcan. Sunt curios și care e părerea domnului profesor Cioreanu. Cristian Andrei.
7: Opinia mea este un pic mai generală și ține de faptul că PNL este încă într-un fel de criză post-prezidențială. Este, a fost acolo și își caută drumul. Ce face domnul Bolojan acum este să încerce să pună PNL pe un drum. Altul decât a fost în ultimii acești 10 ani de zile, când, atenție, PNL a avut și momente pline, în care a ajuns sus de tot, chiar în anumite momente în sondaje, cel puțin peste 40%. Dar acum nu se dezobișnuiește de această idee și de această, că este în altă postură. A pierdut, adică ce spune domnul Știrbu, este finalul, da? A ajuns în situația în care a pierdut rău de tot și o parte din lideri nu se dezobișnuiesc de ideea asta, că nu mai sunt partid prezidențial și încearcă să construiască, bănuiesc, o astfel de relație, dar nu e cazul. Au ajuns ultimii acolo sau, mă rog, destul de târziu alături de Nicu Șordan, l-au contestat ani de zile, aduceți-vă aminte că Partidul Național Liberal a fost în contra lui Nicu Șordan la primărie în București și foarte târziu și tot datorită domnului Bolojan s-a dus către Nicu Șordan, nu este acea relație, nu este acea chimie și cine își mai imaginează de acolo că poate să folosească perdeluța în același sens sau să se autopropună, nu cred că mai are ingredientele să o facă. În cazul în care revenim la chestiunea cu Simion, vreau doar să vă confirm că în presa internațională, pentru că am avut genul ăsta de întrebări dinspre presa internațională, chiar în ziarele pe care le-ați citat.
5: Într-unul dintre articole sunteți citat.
7: Da, în Le Monde, probabil. Vreau să spun asta. Prima întrebare care vine de acolo este: va fi o alianță PSD-AUR? Deci, odată ce s-a scăpat din acest cordon sanitar, odată ce a dispărut această idee, primul lucru care vine în mintea tuturor este această problemă care cumva ne frământă și pe noi.
5: Da, toată lumea vrea să știe care e construcția. Au dat jos guvernul pro-european pentru că vor să facă unul anti-european.
7: Adică așa se uită cineva de la 2000 de kilometri, să spunem, la România în momentul ăsta.
5: Și ăsta este riscul perceput acolo. Adrian Cioroianu, ce credeți despre domnul Gigel Știrbu și imaginea, foarte bună imagine, cu ascunsul după perdeluță, ca să-și ia lumină de la Iohannis?
11: După 10 ani de zile, când PNL-ul a fost un partid prezidențial, evident că există anumite reflexe și vreau să vă spun ceva, este și starea de disconfort atunci când un partid este la putere într-o perioadă dificilă. Într-o astfel de perioadă e mult mai comod să fii în opoziție. Vezi ce se întâmplă cu Aurul, care practic nu face nimic, dar, mă rog, în sondaje pare a pluti mulțumitor. Pentru un partid aflat la guvernare, într-o perioadă dificilă, care are o imagine neclară asupra relației cu președintele, asta cred că îi confuzează pe mulți dintre liderii PNL-ului, de aici și întrebarea doamnei Gorghiu, dacă am înțeles bine, cea care spunea: v-ați consultat? Știți care este explicația? În opinia mea este convingerea foarte multor liberali că această moțiune de cenzură nu ar fi apărut fără știrea și poate fără acordul președintelui Nicu Șordan. Asta este, cum să spun, e detaliul cel mai delicat din toată afacerea despre care lumea nu vorbește cu plăcere, pentru că nu știm, de fapt, în economia acestui demers, care a fost președintele surprins de gestul PSD, a știut de el, și-a dat acordul, nu și-a dat acordul, când a devenit clar că PSD-ul pregătește o moțiune, pe urmă ne-a fost limpede că va fi alături de AUR. Deci cred că este nelămurirea unei bune părți dintre liberali, căreia Ilie Bolojan îi răspunde cu rectitudinea unei poziții, nu, mergem în opoziție pentru că ăștia nu-și respectă cuvântul, indiferent de ce spune președintele. Cel care nu rostește deloc numele președintelui Nicușor Dan în actualul context este tocmai Ilie Bolojan. De ce am aflat noi că n-au vorbit după moțiune este doar bomboana pe tort. E limpede că nu vorbește despre el, probabil are o părere formată, nu ne-o spune pentru a respecta regula jocului, dar ne-o spun alții, cum a fost domnul Kelemen Honor.
5: Un minut, Valeriu.
6: Mă distrează că tocmai oamenii care îl înjurau pe Nicușor Dan sau care au făcut campanie lui George Simion anul trecut, acum au devenit fanii lui Nicușor Dan. Este o metamorfoză tipică României, nu vom găsi în prea multe țări. Acum e o diferență importantă. Klaus Iohannis fusese președinte al PNL-ului, și a făcut tot posibilul ca să-i țină pe liberal la guvernare 5 ani dintr-un mandat cumulat de 10 ani de zile. Deci, domnul președinte Klaus Iohannis a făcut foarte mult bine Partidului Național Liberal, măcar din această perspectivă. Adică, administrațiile locale au fost conectate la banul public, au putut să-și facă proiecte, liberalii au fost la guvernare. De aceea eu cred că există și o nevoie la PNL să-i fie recunoscător unui fost președinte de partid, dar Nicușor Dan n-a fost președinte de partid la PNL. Și atunci situația este...
5: Trebuie să se adapteze puțin, noi situații.
6: Puțin diferită.
5: Ne luăm pauza, sigur, care va fi scurtă, și când ne întoarcem avem o declarație în exclusivitate pentru Digi24. George Simion, rămâneți aici.
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
12: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
13: Vorbim de cei care au pierdut, pentru că mulți s-au pierdut în perioada asta. A câștigat cineva?
14: Eu aș fi foarte prudent în a spune că chiar a câștigat cineva. Sunt unii care spun că Rusia ar fi câștigat. Alții spun că...
13: petrol mai scump.
14: Vânzând petrol mai scump. Alții spun că China e cea care a câștigat din cauza că este o țară unde resursele alternative de energie se dezvoltă cu o viteză uluitoare. Iar ei sunt cei care țin standardul în materie de energie solară, energie eoliană și multe altele. Și atunci par să fie într-o anumită măsură câștigători. Dar, după părerea mea, niciun război vreodată nu aduce câștigători adevărați. Aduce pe unii care pierd mai mult și pe alții care pierd mai puțin.
13: America a pierdut?
14: O, categoric.
13: Și atunci ce a fost aici? O proastă judecată? Sau un calcul inițial greșit al administrației Trump?
14: Mi-e foarte greu să știu de la ce a pornit ideea de a ataca Iranul acum. Pentru că riscurile erau evidente. Probabil că nici israelienii și nici americanii nu au crezut că gardienii Revoluției au mai multe valuri din acestea de oameni care să preia puterea din mers, în așa fel încât regimul să reziste și a rezistat, totuși să nu pierdem din vedere faptul că în ianuarie au asasinat vreo 30, poate 40 de mii de concetățeni de-ai lor care vroiau o schimbare de regim. Iar schimbarea de regim nu s-a produs nici atunci.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Chiar dacă au intrat recent pe piața din Europa, constructorii chinezi simt că pot să se impună în fața unor nume cu greutate. Bogdan a testat un SUV chinezesc ajuns recent în România. Tibi ne-a pregătit o întâlnire cu motocicletă japoneză sportivă cu performanțe de top și un sunet inconfundabil. La volan, sâmbătă, de la 12:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
3: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe pașini, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România o orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce mă aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. Și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la Congresul de anul trecut au fost 3 foști prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Imediat îl vedem pe George Simion și comentăm cum joacă AUR criza de după, sau criza care conține și moțiunea de cenzură pe care au inițiat-o cei de la AUR împreună cu PSD, au dat jos guvernul Bolojan. Ce urmează, care va fi soluția, care sunt planurile AUR, vedem împreună imediat. Dar vrem și părerea domnului profesor Albu Comănescu despre perdeluța de la PNL. Vă rog, domnule profesor. Microfonul și vă auzim.
2: Da. Gata. Sunt în asentimentul opiniilor exprimate anterior legat de această conexiune care era cumva moștenită și devenită undeva o parte din inerția politică a PNL-ului, legătura cu Cotroceniul. Doar că s-ar putea, aș mai adăuga eventual un aspect, ideea doamnei Gorghiu era probabil de a nu da dimensiuni suplimentare unei crize politice prin atragerea unei imagini negative pe care poate să o aibă, PNL-ul odată ce intră în opoziție. Și probabil că această grijă de a nu intra în conflict cu Cotroceniul, de a nu vedea șansele PNL-ului reduse, poate pornind de la ideea că nu sunt cele mai bune relații între domnul Nicu Jordan și PNL, să fi fost ceea ce a preocupat efectiv mintea doamnei Gorghiu în momentul în care s-a exprimat în acest fel.
1: Cristian Andrei ne spunea mai devreme că atunci când cineva de la o redacție din vestul Europei sună la București, prima întrebare este, ok, PSD și AUR au dat jos guvernul pro-european, asta înseamnă că pregătesc un guvern PSD-AUR. Noi am tot vorbit aici despre interesul fiecăruia dintre cele două partide, despre cât de greu posibil ar fi această guvernare împreună. Dar tot aici în studio, iată, cred că se fac două ore și ceva de când am stabilit împreună că acum nu se arată nicio altă variantă, nicio altă soluție. Haideți să-l vedem pe George Simion, în exclusivitate la Digi24, după care facem un tur de studio să vedem dacă e sau nu pe radar varianta unui guvern PSD-AUR. George Simion.
3: Noi am venit cu o propunere de guvern de reconciliere națională. Suntem dispuși să punem umărul pentru a scoate țara din criză. Nu suntem dispuși să ne aliem cu partidele vechi care au distrus România în sensul unei coaliții de guvernare. Reconcilierea începe cu noi. Reconcilierea privește societatea românească în ansamblu. Societatea este divizată. Este timpul să încetăm să ne atacăm între noi, că nu facem decât să dăm satisfacție adversarilor României. Așteptăm să fim invitați la Palatul Cotroceni, așteptăm să se respecte Constituția.
1: Sunt curios. Ce înțelegeți? Cristian Andrei.
4: Domnul Simion are în fiecare zi alt punctaj, care diferă substanțial de cel din ziua anterioară. Și așa o ține de o săptămână și ceva de când a dat mâna cu domnul Neacșu. Acum, nu știu dacă și le scrie singur sau nu. Mă rog, sper pentru dumnealui. Se pare că nici la partid nu le dă, pentru că cei de la partid spun și ei,
1: altceva.
4: La rândor, altceva.
1: Da.
4: Și toată chestiunea asta a făcut ca AUR să pară un enabler, un facilitator al PSD-ului, de fapt. Și în continuare dă sentimentul acesta. Dă sentimentul că odată vrea să ajute PSD-ul să devină mare din nou, cum am spuneam acum câteva săptămâni, și acum îi oferă potențial de coaliție, îi oferă potențialul acesta în negocieri să spună PSD-ul, iată, noi la o adică, așa, prin gesturi ne mai facem cu ochiul, ne mai dăm niște declarații pe aici, pe acolo, chiar poate am putea să ne gândim la chestia asta, așa că nu e așa, domnule președinte, dați-ne premierul pe care noi o să vi-l cerem, nu vă gândiți la altă soluție. Acum, despre strig limbajul domnului Simion, e amuzant într-un fel, pentru că îl vedem așa că are porniri să-l copieze pe Călin Georgescu, cu pacea asta între români și, mă rog, e o formă de asta nedistilată de Călin Georgescu, să-i spunem, probabil scrisă pe o hârtie și interpretată prost. Dar pentru AUR, care merge împotriva propriei strategii și împotriva propriului brand, împotriva propriului public cu toate aceste măsuri, mai este doar un pas dacă greșește în aceste negocieri, să înceapă să piardă din acest public. Poate nu o să-l piardă mâine sau poi mâine.
1: În favoarea PSD-ului?
4: Nu, nu, în niciun caz în favoarea PSD-ului, ci probabil în favoarea unor noi concurenți sau unor lideri care se vor profila în următorii 2 ani pe această parte, mă rog, populistă, radicală. Ceea ce face AUR este total împotriva zilele acestea, împotriva a ceea ce predică AUR, pe scurt.
1: Domnule profesor Cioroianu.
5: Bună, ascultați, în opinia mea, domnul Simion vorbind despre reconciliere, adică este exact același personaj care acum vreo 10 zile îl făcea paraplegic pe un alt personaj politic de la noi, fără absolut niciun motiv. Deci, cum să spun, o aducere în discuție total inadecvată a unui termen pe care ar fi bine ca politicienii să-l evite. Este același personaj care acum vrea ca maghiarii să intre în AUR și acum câțiva ani el mergea fluierând prin cimitire în care se aflau soldați maghiari. În fine, e o poveste care ține de un populism într-atât de grosier încât eu nu fac probleme cu ce spune George Simion. Eu fac probleme cu cei care îl cred pe George Simion un om serios. Adică noi ar trebui să ne preocupăm de acești oameni totuși care îl iau în serios pe acest om care din pur populism acum vorbește de reconciliere. Inutil să vă aduc aminte că dacă am face o recapitulare a tuturor invectivelor, certurilor pe care le-a provocat, unde am ajunge? Cine vorbește acum de reconciliere? Și în fine, ultima idee, cred că vreți să vă spun sincer că eu mi-aș dori un guvern PSD-AUR, măcar să se separe apele. Adică e mult mai bine să avem totuși o imagine clară a ceea ce înseamnă în momentul de față PSD. Noi avem un partid de stânga social-democrat în România. E o întrebare foarte, foarte grea la care eu nu m-aș încumeta să răspund arătând spre partidul domnului Grindeanu. Asta este partea proastă a stângii românești.
1: Valeriu Turcan.
6: În primul rând, cred că o fi primit niște semnale că această acțiune politică comună cu cei de la PSD n-a fost pe placul propriului electorat și încearcă cumva să se spere de contaminarea negativă pe care asocierea cu PSD-ul a

0: Recvent, probabil că astăzi ar fi fost și credibil. Dar în niciun caz nu pare să-l prindă, pentru că George Simion a câștigat capital politic fiind virulent, fiind agresiv. Probabil că în analiza lor, în matematica acestui moment, trebuie cumva să se spele de asocierea negativă cu PSD-ul, pentru că, repet, ei și-au transferat electoral masiv din cauza sau ca urmare a rateurilor PSD. I-au ajutat pe cei de la PSD astăzi, e un bagaj negativ și pe care speră să-l dilueze cumva cu această nouă haină a păcii sociale.
1: Foarte interesant, colegii s-au uitat la postarea pe care a făcut-o Lia Olguța Vasilescu cu conferința de presă de la Craiova, din care am văzut și noi un fragment mai devreme. În această conferință de presă, Lia Olguța Vasilescu a spus, printre altele, că este nestatutară decizia PNL de a intra în opoziție. Pentru cine crede că n-a auzit bine, repet, Lia Olguța Vasilescu, în conferința de presă astăzi, a spus că este nestatutară decizia PNL
0: câtă preocupare
1: de a intra în opoziție.
0: Afacerile interne de la PNL.
1: Câtă preocupare de a citi statutul Partidului Național Liberal și de a analiza detaliile întâlnirii, ședinței în care a fost luată decizia de a trece în opoziție. Domnule profesor Albu Comănescu, vă rog.
2: Eu mă tem că doamna Olguța Vasilescu a primit un telefon din partea cuiva.
1: Din partea statutului PNL.
2: Exact, care a început să explice cam cum ar sta în realitate lucrurile, ceea ce ne arată foarte clar că există o zonă în PNL profund nemulțumită de această decizie, dar care încă nu are curajul să-și arate colțișorii. E o chestiune dificilă, pentru că dacă în acest moment, care este critic și pentru PNL, aripile disidente sau cu apetențe pentru o disidență nu și-au dat seama că riscă să compromită viitorul întregului partid printr-o sciziune, atunci nu știm cât ne putem baza realmente pe cei care doresc să contribuie la o consolidare a partidului și dacă într-adevăr ei sunt sinceri în acest lucru sau dacă folosesc partidul doar ca o carcasă și ce se întâmplă acum e doar un pretext pe care el consideră favorabil de a-și menține interesele la fel de bine hrănite printr-o asociere cu PSD. Dacă este opera intelectuală a doamnei Olguța Vasilescu și ea a petrecut timpul citind statutele, comentând, probabil întrebând un chat GPT și așa mai departe, atunci este un semn de disperare absolută. Pentru că nu există invitație mai mare în acest moment decât a spune PNL-ului ce a trebuit să facă pentru a ajuta PSD-ul să iasă din groapa în care s-au azvârlit singuri.
1: Urmărim în continuare, pentru că povestea asta va continua cel puțin până după 13 mai. Ce ați găsit?
0: Am găsit
1: repede
0: lucruri nestatutare la PNL.
1: La PNL-ul. După pauză vă așteaptă Andreea Georgescu. Mulțumesc mult, domnilor. Seară frumoasă.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile.
6: Este România altfel?
7: Decât ce este România altfel? Fiecare țară e diferită.
6: Corect.
7: Sentimentul ăsta al unicității românești, de regulă luat în negativ, eu nu sunt de acord cu el. Eu sunt perfect convins și încerc să opresc chestia asta că ni se dictează așa. E o melodie de la Pontaș, că de prea mulți ani noi repetăm doar un sincron. Un pas înainte, apoi doar înapoi. Nu, ni se repetă sincronul ăsta, nu-l repetăm noi.
6: Ce înseamnă ni se repetă?
7: Există, nu sunt adeptul teoriilor conspirații. Undeva se tot iterează fraza asta, că la noi nu merge. Te lasă ca la noi, la nimeni, nu ne mai facem bine. E un tip de discurs.
6: Poate asta este un specific românesc.
7: Nu e. Asta e ceva care pare impus de afară. Se pretează foarte bine pe caracterul nostru de improvizație. Da. Sună, e o scuză perfectă. Dom'le, trebuie să facem, da, până nu se creează un sistem, n-avem ce să facem.
6: Și cu toate astea, progresul pe care l-a făcut societatea asta în ultimii 30 de ani este fantastic.
7: Sunt
6: trăim cea mai
7: acord.
6: Bună perioadă a istoriei noastre, pentru că nu este foarte lungă istoria României.
7: De
6: este
7: acord.
6: Cea mai la bună fel. Perioadă a istoriei noastre, asta pe care o trăim acum?
7: Fără nicio discuție.
6: Unii au nostalgia perioadei interbelice.
7: Doar, mi-am dat seama că trebuie.

0: o raportăm la nivel individual. Că individual, unii pot să o ducă mai prost.
1: Decât?
0: Decât alții. Și atâta tot.
1: A, mai prost decât alții, dar decât au dus-o ei într-o altă perioadă.
0: Aia, când te gândești la Belle Époque, atenție, că te gândești la aia care o duceau bine, care era undeva la vreo 10% sau mai...
1: Da.
0: Am luat și burghezia și... Mm-hmm. Da, aia, era un procentaj mic. Te gândești la anul maxim 1938 în interbelic, citește Moromeții, să vezi ce bine se simțea prosperitatea economică la țară. Te gândești la comunism, că era bine, că aveai liniște, că aveai cutare, vezi că s-ar putea să confunzi la un moment dat anumite trăiri, care oricum devin subiective în timp, fără să am mari cunoștințe de psihologie. Noi amintirea ne-o amintim o singură dată. După aia avem amintirea stării generate de amintirea aia, care reluată de atâtea ori, în general se decantează.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile. Cea mai bună perioadă așa din istoria României moderne. Care este numele?
0: Cea mai productivă perioadă este cea a lui Carol I. Fără discuție. Atunci s-au întâmplat cele mai multe lucruri eminamente pozitive. Interbelicul în multe aspecte a cules roadele formării de atunci. Generațiile alea care au plecat, cu excepție de la Tudor Vladimirescu, dar în majoritate de la Pași 8 încoace, vreo 3 generații de oameni care au fost convinși că e nevoie de constanță și e nevoie să se tot construiască așa, pas cu pas. Conservatorismul românesc, din punctul meu de vedere, a fost între cele mai corecte ideologii politice în perioada în care mai conta să ai un program politic, într-adevăr, tocmai că mergând pe ideea reformă, dar fără pripeală. Cum a spus-o unul care n-a fost oficial conservator, Cogălnicianu. Oamenii ăia au avut răbdare să construiască și sunt printre puținii care au mers cu o viziune de termen lung. E ceea ce face diferența, o spun des la tururi, între oameni politici și oameni de stat. Oamenii de stat sunt și oameni politici, dar au, la un moment dat, grandoarea, orizontul, cum vreți, să privească dincolo de imaginea lor imediată și să știe în ce măsură afectează decizia lor viitorul țării. E o perioadă aia, de la 1866 până la 1914. Bineînțeles, cu un preambul și cu o continuare. Dar pe aia o văd normativă. E adevărat, prestigiul multora din perioada aia e dat pentru că au fost primii în domeniul lor și asta tot timpul te aureolează. Nu înseamnă că erau perfecți. Și e singura manieră în care pot să o judec. Că să sondezi cât de fericit era cineva din perioada aia, păi în primul rând că spectrul e imens, de la țăranul încă șerb, aproape, chid că se desfințase șerbia, ăia de la 1907 nu s-au răsculat de bucurie. Și până la vechiul aristocrat sau persoana aflată în vârful elitei intelectuale. Greu de spus. Domnul Andrei Pleșu are, la un moment dat, tot așa o intrare. Suntem țara în care Caragiale, exasperat, și-a luat câmpii, a plecat. Țara în care Eminescu a murit nebun într-un azil. Țara care și-a omorât programat elitele când a schimbat regimul politic. Care a refuzat moștenirea oferită de Brâncuș la bătrânețe. Sau în care au refuzat să se întoarcă, hai să nu-l citesc pe Eliade, că acolo sunt controverse, dar Cioran sau Ionesco. Cei care au prins revoluția și totuși n-au mai vrut să revină în țară. Dar asta este o viziune. Există cu siguranță și o altă viziune acolo, că lucrurile n-au cum să meargă, sunt contra tezelor istorice, cea mai cunoscută e lui Edward Gibbon, care reprezintă tot Bizanțul 1000 de ani ca un declin al Imperiului Român. Mă, dă-l în polo. Dar cât ai avut declinul ăla? Nu există un declin continuu în istorie. Există perioade bune și perioade proaste. Depinde pe ce te concentrezi, de la om individual până la societate.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
5: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Criza politică se mută la Cotroceni, iar interimatul guvernului Bolojan ar putea fi unul lung. Explicăm imediat motivele. Surse politice spun pentru Digi24 că miza lui Nicu Șordan este să țină situația departe de implozie încă o săptămână până trece summitul B9, adică reuniunea de la București a liderilor europeni. Vin la noi oficiali de rang înalt internaționali. Până atunci, președintele discută informal și cu liderii politici, dar nu ar trebui să ne așteptăm la o soluție prea curând. Șeful USR a fost primul chemat, iar Dominic Fritz i-a transmis lui Nicu Șordan că partidul său nu mai face alianță cu PSD după ce a dat guvernul jos. Ne explică strategia lui Nicu Șordan, Amalia Dobre.
1: Bun găsit, primul lider politic care deja a stat față în față cu președintele Nicu Șordan este liderul USR, Dominic Fritz. Potrivit surselor, acesta s-a prezentat cu mandatul pe care partidul l-a ales după o ședință a comitetului politic. Așadar, Dominic Fritz i-a spus clar președintelui că USR nu va mai vrea să negocieze o majoritate cu PSD. Așadar, deciziile anunțate acum de fiecare partid în parte pare că fac imposibil de creat o majoritate pentru a se merge mai departe. Deocamdată sunt aceste consultări informale și ceilalți lideri urmează să ajungă aici la Palatul Cotroceni. Însă să ne uităm puțin la ce a spus și președintele Nicu Șordan. Vrea un guvern pro-occidental, însă ce înseamnă acest lucru și cât de repede se poate o găsi o soluție? Din nou sunt multe semne de întrebare, ținând cont de tensiunile de pe scena politică. Mai spunea tot președintele Nicu Șordan că ar vrea să vadă un nou guvern într-un tip, citesc, rezonabil. Cât de repede se poate face acest lucru, ținând cont de traiectoriile total opuse ale partidelor deja anunțate? Din nou, sunt multe semne de întrebare. Și dacă vorbim în mod teoretic, practic, alegerile anticipate ar putea să ne scape de acest blocaj de pe scena politică, însă știm că președintele Nicu Șordan a anunțat că exclude acest scenariu. Așadar, continuă discuțiile în format informal deocamdată, după care, după acestea, președintele Nicu Șordan va chema partidele și la discuții oficiale, formale, iar mai apoi ar urma să vină cu un nou nume de premier.
0: Să vedem cum arată ecuația asta politică greu de rezolvat. USR nu vrea guvernare cu PSD. PNL a votat să meargă în opoziție. Socialdemocrații spun că nu fac guvern cu AUR și nici scenariul unui guvern minoritar nu e de dorit. Care sunt variantele de ieșire din această criză, ne explică Emma Stoica.
2: Ar putea fi în momentul de față la Palatul Cotroceni. De ce? Pentru că, deși președintele spune că vrea să rămână un mediator în tot acest scandal politic, sunt câteva lucruri la care trebuie să ne uităm. Președintele spune că nu vrea un guvern minoritar, că nu vrea un guvern din care să facă parte AUR, chiar dacă acest lucru s-ar întâmpla din opoziție, nu să intre partidul propriu-zis la guvernare și că nu își dorește alegeri anticipate. Pornind de la aceste premise, ne uităm care sunt șansele aici în Parlamentul României să se creeze o majoritate. Primul partid la care ne uităm este PSD, pentru că este cel care a plecat de la masa discuțiilor și a spus că nu mai dorește o guvernare împreună cu Ilie Bolojan. Pentru o majoritate, spunea că vrea să stea de vorbă tot cu partidele cu care a guvernat până acum, Partidul Social Democrat, și până în acest moment pare să fie pe aceeași lungime de undă doar cu UDMR. Însă PSD plus UDMR nu au majoritate în Parlamentul României, ceea ce ar însemna un guvern minoritar, pe care însă președintele nu pare să îl dorească. Sau să schimbe rezoluțiile pe care le vedem în momentul acesta la PNL și la USR și să le convingă pe cele două formațiuni politice să intre într-o guvernare pro-europeană. Însă există și un alt scenariu. Dacă ne uităm la cum arată lucrurile, trebuie să vorbim și despre AUR. Este al doilea partid care a depus această moțiune de cenzură împreună cu PSD și care ar putea să creeze o majoritate în jurul numelui lui George Simion. Cum se poate face acest lucru? Ar putea să fie o guvernare formată din PSD și din AUR. Aici însă apare problema pe care am văzut-o la Palatul Cotroceni. Președintele României nu își dorește un guvern din care să facă parte AUR în momentul de față. Și acum se deschide această întrebare, cine va guverna totuși odată ce acest guvern, care este interimar și care are puteri limitate, va ajunge în fața președintelui, pentru că urmează mai multe discuții în zilele următoare și informale și oficiale cu liderii partidelor pentru a vedea care ar putea să fie majoritatea parlamentară.
0: Iar premierul interimar Ilie Bolojan a oferit în această seară detalii despre variantele pentru viitoarea guvernare, care sunt pe masă în acest moment. Îi invită pe socialdemocrați să-și asume răspunderea pentru criza politică, să vină ei cu soluții dacă tot au demis propriul guvern prin moțiune de cenzură alături de AUR. Dacă nu au nicio soluție, spune președintele PNL, ar trebui să recunoască acest lucru și să îi lase, citez, pe alții să guverneze.
3: Partidul Național Liberal a luat ieri o decizie.
4: Corect.
3: Și este răspunderea Partidului Social-Democrat să vină cu o propunere pentru criza pe care a creat-o. Dacă nu sunt în stare să vină cu o soluție, trebuie să recunoască asta, măcar e o chestiune de bun simț, da? Să facă acest lucru. În această situație avem o responsabilitate în guvernare și trebuie să vedem care vor fi soluțiile în această situație pentru a merge mai departe.
4: Bun.
3: Pentru că România nu poate să rămână fără un guvern funcțional, pentru că indiferent cine pleacă și cine ar veni, problemele grave rămân și nu pot fi rezolvate de pe zi pe alta, dar asta înseamnă, știți, să-ți asumi răspunderea.
0: Și la o zi după ce PSD a reușit să dea jos guvernul cu ajutorul AUR, Sorin Grindeanu le transmite un mesaj liberalilor: orice ar face, nu mai pot veni cu aceeași propunere de premier.
5: Cum poate să mai fie Ilie Bolojan premier dacă a picat ieri printr-o moțiune de cenzură? Conform CCR, acest lucru nu se mai poate. N-ai voie, dacă un guvern a picat, a fost demis, cum s-a întâmplat ieri, să vii cu aceeași propunere de prim-ministru. Este exclus.
0: Și pentru că fiecare din scenariile pentru viitoarea guvernare are momentan piedici, liderul social-democrat lasă ușa întredeschisă și spre AUR, deși spune că nu vrea să guverneze cu partidul lui George Simion. Sorin Grindeanu a declarat azi la gândul că se ferește să catalogheze AUR drept un partid extremist sau antioccidental. Ba, chiar a găsit și câteva puncte comune între partidul său și cel al lui George Simion.
6: Eu n-am spus că AUR e anti-occidental sau pro-occidental. AUR a primit 1,6 milioane de voturi de la români.
4: Așa.
6: La alegerile din, cred că 1 decembrie 2024 a fost. Eu nu i-aș cataloga pe cei care i-au votat pe cei de la AUR ca fiind extremiști și altcumva. Sigur că există multe puncte care ne despart. Pe noi cei de la PSD cu cei de la AUR. Sigur că există de asemenea anumite lucruri care poți să spui că sunt comune. De exemplu, o politică economică mai naționalistă, dacă pot să spun așa.
0: La rândul său, AUR spune că nu ar da mâna cu PSD, deși partidul său a votat cot la cot cu socialdemocrații debarcarea executivului. George Simion spune acum că AUR nu e dispus să se alieze cu partidele vechi. Insistă George Simion cu varianta guvernului de reconciliere națională, fără să explice însă cine ar putea face parte dintr-o astfel de formulă.
7: Noi am venit cu o propunere de guvern de reconciliere națională. Suntem dispuși să punem umărul pentru a scoate țara din criză. Nu suntem dispuși să ne aliem cu partidele vechi care au distrus România în sensul unei coaliții de guvernare. Reconcilierea începe cu noi. Reconcilierea privește societatea românească în ansamblu. Societatea este divizată. Este timpul să încetăm să ne atacăm între noi, că nu facem decât să dăm satisfacție adversarilor României. Așteptăm să fim invitați la Palatul Cotroceni, așteptăm să se respecte Constituția.
0: Și Ilie Olguța Vasilescu, poate unul dintre cei mai vizibili lideri social-democrați care au promovat schimbarea guvernului, vine și spune că PSD nu exclude nicio posibilitate cu privire la viitoarea guvernare și formula ei, inclusiv un guvern minoritar, PSD-UDMR Minorități Naționale, susținut eventual și de neafiliați. Un lucru e cert, propunerea PSD de prim-ministru trebuie să fie Sorin Grindeanu.
8: Am spus-o, ne dorim o majoritate europeană cu partide pro-europene, dar rămâne de văzut cum vor fi și negocierile în perioada imediat următoare, pentru că Nici noi nu putem să stabilim ce vor face celelalte partide politice. Dacă decizia lor este să se retragă în opoziție, așa cum a anunțat domnul Ilie Bolojan aseară, atunci chiar trebuie să se retragă în opoziție, pentru că nu poți să fii prim-ministru cu miniștri, cu secretari de stat și cu prefecți și să fii în continuare la guvernare. Acelea eu n-aș vrea să-mi dau...
4: PSD-ul, DMR, minorități și parlamentarii neafiliați.
8: Poate să fie orice fel de posibilitate. Nu ne dăm în lături să preluăm guvernarea cu funcția de prim-ministru. Poziția noastră pentru prim-ministru cred că este foarte clară. Domnul Sorin Grindeanu este candidatul nostru la această funcție.
0: Între timp, UDMR speră la refacerea coaliției PSD-PNL-USR-UDMR. Însă, atenție, cu alt premier, Kelemen Cunor susține că e nevoie de un nume care să convingă toate partidele să se întoarcă la masa negocierilor și nu de o variantă de balet. Președintele UDMR nu vede posibil un guvern minoritar și nici organizarea de alegeri anticipate.
9: Opțiunea noastră, înainte de orice altă discuția, ar fi să refacem coaliția care a funcționat până acum o lună de zile, adică PSD, PNL, USR, UDMR, Grupul Minorităților Naționale, dacă se poate găsi un premier care poate fi acceptat de toate partidele și care nu ar fi rival niciunul dintre, mai ales vorbesc de partidele mari. Nu e vorba de premier de balet. O persoană care are capacitatea de a convinge pe premierul Bolojan în primul rând și pe cei din PNL că nu e o umilință de a întoarce, dar acest lucru sigur rămâne de văzut dacă președintele Dan are vreo soluție, dacă partidele vor avea vreo soluție. Sigur, deciziile PNL-ului sunt cunoscute, dar discuțiile trebuie continuate. Se poate gândi și la alte formule majoritare. Eu nu m-aș gândi acum la nicio formulă minoritară. Eu, de la bun început, am exclus o variantă care e legată de aur. Acolo unde e aur, nu suntem noi.
0: Iar după victoria obținută în propriul partid de Ilie Bolojan, adică susținerea liderilor de la centru pentru a trece în opoziție, niciun liberal nu mai vorbește public despre revenirea în coaliție cu PSD. Emil Boc, primarul din Cluj-Napoca, a explicat la Digi24 că separarea celor care timp de 10 luni au făcut coaliție e mai mult decât necesară.
10: Cei care au introdus bilele în urnă atunci când au demis guvernul prin moțiunea de cenzură, au introdus bilele și pentru o nouă majoritate și pentru un nou guvern. Deci ei trebuie întrebați, în consecință, cum se formează guvernul și când fac acest guvern. Este simplu ca bună ziua. N-are rost să tot facem alte scenarii. Această pisică trebuie să îi se taie coada. Este semnător și pentru PNL, dar și pentru PSD. Că aceste ape să se separe odată între PNL și PSD. Am pierdut enorm, că am stat prea mult împreună.
11: Sorin Grindeanu, să știți, tot lansează ideea, Constituția face referință la decizia CCR din 2020, nu mai lasă PNL să vină cu în fața președintelui cu numele Ilie Bolojan premier.
10: De aceea îl invităm să meargă cu propunerea PSD, domnul Grindeanu premier. Are cale liberă, deschisă, n-am solicitat, nu solicităm acest lucru.
0: Calcule, scenarii, negocieri, se pleacă de la poziții complet diferite în acest moment. Am văzut care sunt punctele de start pentru marile partide parlamentare și par foarte greu, dacă nu imposibil, de împăcat condițiile pe care PNL, PSD, UDMR, USR, AUR le pun în acest moment, astfel încât să fie întrunit acel număr minim de voturi pentru obținerea susținerii pentru un guvern plin, exact același număr care era necesar pentru a da jos un executiv, 233. Practic, în aproape orice formulă actuală, nu ajungem la acel număr minim cu actualele premise. Greu de împăcat aceste opinii. Va fi misiunea președintelui României, care, știm, informațiile Digi24 sunt că le-a cerut liderilor politici să încerce să țină situația cât de cât sub control, să nu escaladeze, un cuvânt folosit des de șeful statului de când a început această criză politică internă, o săptămână până trece întrunirea importantă programată peste exact 7 zile, 13 mai la București, summitul București 9, la care vin lideri europeni, reprezentanți din Statele Unite, dar și de la NATO. De aici plecăm discuția. Lucian Mândruță, colegul meu de la DGFM, mulțumesc că ești în audiență națională.
12: Mulțumesc și eu că m-ați invitat.
0: Se împacă partidele astea? E un fel de cine clipește primul? Sau cine cedează primul?
12: Da, e bancul ăla din tinerețea mea cu găina fugărită de cocoș și procesul ei mental. Dom'le, dacă mă opresc, o să zică cocoșul că sunt o găină de moravuri ușoare. Dacă alerg prea tare, păi poate nu mă prinde și ce-am făcut. Așa că mai bine mă împiedic. Sunt situații, așteptăm să se împiedice unul dintre partide. Pariul meu este că se va împiedica AURU. Cred că e nevoie să încerce și puterea. Simt și ei.
0: Sorin Grindeanu a făcut așa cu ochiul către AUR, da, în interviul de la ochiul? Gândul astăzi.
12: Deci acum își dau inimioare. E cu like, inimioare, e cu... să lăsăm, l-ai auzit pe Simion puțin mai devreme, aici, la noi, în emisiune, să lăsăm atacurile împotriva unii, împotriva altora, nu e momentul acum. Eu cred că ăsta e momentul de foreplay, ca să spunem așa, de preludiu al poveștii. Pentru că nu îi văd... Acum, cea mai mare greșeală pe care ar putea să o facă PNL-ul ar fi să se întoarcă la guvernare, inclusiv cu vreunii dintre, să zicem, așa zis și dizidenți din PNL. Ar fi automat catalogați pentru restul vieților politice drept aia care au rupt frontul în 2026. Dar o să-ți dau și o veste bună, că m-am documentat un pic până am venit aici, fiindcă mi-am adus aminte de o poveste, sunt de atâta vreme jurnalist, încât mi-am adus aminte de o poveste din 2006, când Cehia a trecut printr-o perioadă de 7 luni fără guvern. Nu știu dacă mai ții minte.
0: Nu chiar.
12: Nu era așa important.
0: S-a mai întâmplat și la case mai mari, asta e cert.
12: Fără guvern, adică au fost niște guverne din astea de...
0: interimari, s-au schimbat
12: așa,
0: de des.
12: Slabe, nu îi băga nimeni în seamă. Deci 6-7 luni au fost fără, de fapt, fără o putere executivă reală. Produsul intern brut a crescut cu 6% în această perioadă. Investițiile străine au crescut. Nu exista nicio tulburare de vreun fel de stradă. A existat, în schimb, o mare creștere în rândul antreprenoriatului. Deci țările pot să meargă și asta e o veste extraordinară și cred că, de fapt, asta e cel mai mare pericol acum. Țările pot să meargă și fără un guvern funcțional. Ba chiar, gândește-te puțin, avem o lună de interimat Bolojan. Deci o lună în care un partid experimentat poate să fure până la 6-7% din PIB, să zicem, dacă se descurcă bine. Hai, nu din PIB, dar poate mai puțin. În sensul de nu să fure, dar să dea contracte prietenilor politici, firmelor de casă, să mai cumpere una alta de pe unde s-au discutat la telefon niște detalii.
0: În limita puterilor restrânse pe care le are un guvern interimat.
12: Da, nu, zic la un guvern adevărat, la un guvern...
0: un guvern plin.
12: Deci, faptul că stăm fără un guvern plin, s-ar putea să fie un avantaj și pentru bugetul țării. Pentru că, pur și simplu, n-are cine să bage mâna în el. Da. Știi? Am închis casa de bani, o dăm cheia următorului când vine, peste o lună și jumătate. Dar ca să mă întorc, e momentul probabil pentru un guvern PSD-AUR. Și acum,
0: e
12: misiunea...
0: demnul care vine de la înfrânții din Parlament, de la PNL, de la USR. Da. Cine a făcut criza, s-o strângă.
12: Cine a nins. Da. Și acum, cred că cel mai mare efort va fi să convingă partenerii noștri străini că AUR este un partid pro-occidental. Pro-occidental. Și de asta l-am și auzit și știi că se discută foarte mult, Nicușor, dar nu mai zice pro-european. Zice pro-occidental.
0: Am
12: pentru
0: sesizat
12: că teoria,
0: mulți comentatori care au observat această diferență. Aici? Da, pro-occidentalul nu include pro-europeanul?
12: Include, dar trece și Atlanticul. Pro-occidental, poate să... America e occidentală? Este.
0: Evident.
12: Bun. Deci poate să fie pro-american. Ori cine este mai pro-american, mai magaiot dintre partidele noastre care s-a dus să taie harta Groenlandei?
0: Asta,
12: Domnul
0: să pozeze
12: George Simion. Deci, AUR are conexiuni destul de bune în MAGA, în sensul că unele dintre deliriurile MAGA și AUR sunt comune, fiindcă izvorăsc în esență din suveranismul global, care e o creație artificială care, după părerea mea, are multe puncte de origine în Rusia. O să mă urâți că iarăși încep cu Rusia, dar teoriile astea suveraniste, dar acolo
2: Rusia pare destul de atentă la ce se întâmplă în România, vedem imediat.
12: Da, hai să zic un lucru, acum două nopți, când s-a întâmplat, na, sau o noapte, nu mai știu, noaptea trecută.
2: După moțiune, imediat.
12: Exact după moțiune, o rețea pe care o monitorizez de ceva vreme, de site-uri globale suveraniste, patriotarde din asta, magaiote, dar toate, de fapt, sunt probabil construite ori în laboratoarele MAGA, ori în laboratoarele Rusiei, sau poate chiar e un joint venture pe undeva. Au început să pună mesaje cu: în România a căzut guvernul globalist. Nenorociții care sugeau sângele României au fost în sfârșit învinși de Arhanghelul Mihai, care era AUR. Deci, site-uri, vorbim despre site-uri pro-AFD în Germania, vorbim despre site-uri din Franța, adică, cum să spun, site-uri care, în mod normal, nu atingeau România ca subiect, pentru că publicul lor nu era deloc interesat. Nu-ți imaginezi că AFD-ul are vreo grijă în Germania față de ce se întâmplă în România. E clar că a fost o campanie, site-urile astea se coordonează între ele, au un stăpân undeva. A fost o campanie, cineva a considerat necesar să injecteze informația asta în oculta globală suveranistă.
2: Să facă o imagine bună, da, pentru AUR în afara României.
12: Nu, nu neapărat să facă o imagine bună pentru AUR, pentru că ăștia deja, publicul lor și ei sunt suveraniști, sunt ca AUR, sunt cuprinși de isteria ideilor ăstora izvorâtă din Rusia. Nu, să livreze informația că în sfârșit undeva a câștigat un suveranist, că undeva s-a făcut dreptate cu patrioții noștri, dăștia fervenți, așa, dăștia foarte hotărâți pe cai albi, inorogi chiar, nu cai normali, cai cu de la în frunte, știi? Cu țeapă în frunte. Țeapă o să și ia până la urmă toată lumea cu ei. Deci a existat o coordonare a unui mesaj global în care AUR a fost prezentat ca fiind victoriosul în această poveste și victoria a fost prezentată ca fiind o victorie globală a ideilor suveraniste. Și asta s-a întâmplat la 3-4 ore după moțiune. În site-uri în care, cum spuneam, nu exista subiectul România, nu numai AUR. Dintr-o dată a apărut mesajul ăsta. Deci, va fi foarte greu, dar nu imposibil, să convingă lumea că acest partid este cu adevărat un partid, cum să spun, atașat ideilor occidentale. Dar în același timp, pentru că Occidentul acum este și el contaminat de ciuma asta a propagandei ruse, s-ar putea ca să putem considera, să începem să considerăm un partid suveranist anti tot ce înseamnă valori ale Europei și ale Americii pe care le știam din copilăria noastră, cu domnia legii, cu libertatea de expresie, cu drepturi egale pentru toți cetățenii, cu democrație, cu da, inamicul nostru sunt dictaturile, toate astea s-ar putea să fie undeva în trecut și să ne uităm, de fapt, la un nou Occident la care și noi ne-am conectat într-un fel. Occidentul ăsta magaiot.
2: Uite, o astfel de înțelegere, colucrare politică, chiar dacă să zicem că PSD ar renunța la ideea noi nu facem guvern cu AUR, AUR ar spune bine, hai că intrăm la guvernare, nu putem să lăsăm țara în nesiguranță, nu fugim de responsabilitate, ajung la Palatul Cotroceni. Și Nicușor Dan a spus că este exclus să propună un prim-ministru de la PSD, să zicem că va fi această situație, având în vedere că în prezent PSD are mai mulți parlamentari
12: tocmai
2: decât
12: de aceea,
2: AUR, susținut de AUR.
12: Acum spunem tu, care sunt șansele acum să se răzgândească unul dintre cei doi, Nicușor Dan și Bolojan? Care sunt șansele ca Nicușor să explice, știți, de fapt i-am reevaluat pe AUR? Și care sunt șansele ca Bolojan să explice, știți, de fapt, eu plec din fruntea PNL și las pe Predoiu sau cine vrea să facă guvern cu PSD-iștii pentru binele țării. Cine crezi că se poate răzgândi în povestea asta? Eu îl bănuiesc pe Nicușor că se poate răzgândi mai degrabă.
13: nu știu, pare destul de consecvent și Nicușor Dan, știi? Un om politic care a insistat să candideze pentru aceeași funcție de 3 ori la rând, de 3 ori a candidat la primăria Capitalei, deci câți, 12 ani, da? A insistat pentru aceeași funcție până când a reușit până la urmă, pare destul de încăpățânat așa politicianul Nicușor Dan. Nu mai e aceeași situație, primăria Capitalei nu e Palatul Cotroceni, dar uite, parcă și dinspre PNL a început să bată așa un vânt de...
12: Hai să guvernăm totuși.
13: Hai să guvernăm totuși, dar cred că va rămâne cu siguranță Ilie Bolojan consecvent ideii fără PSD. Da. Mai ales la discursul de un politic pe care l-a lansat în Parlament.
12: Să guverneze PNL cu aur.
13: Nu știu ce să zic nici de această
12: dar
13: variantă.
12: Dar nu se poate, pentru că nu sunt destule voturi. Nici combinația PNL-AUR, nici combinația PSD-AUR nu are voturi.
13: Nu are suficiente voturi. Tot trebuie să mai atragă
12: nevoie,
13: partide mici.
12: Și s-ar putea să nu fie PNL cu AUR, s-ar putea să nu fie suficient nici măcar cu partidele astea, cu SOSPOT și alții. S-ar putea să nu fie. AUR s-ar putea să reușească, dar doar cu PSD și cu SOSPOT. PNL nu, pentru că nu are atâta mandat.
13: Are mai puține mandate.
12: E adevărat.
13: Da, uite, m-aș uita puțin la o declarație făcută de Ilie Bolojan în seara aceasta, pentru că Ilie Bolojan a fost înfrânt în Parlament. Un prim-ministru interimar acum, demis printr-un vot al Parlamentului, un număr important de parlamentari, s-a vorbit de un record, practic a egalat un număr de voturi pentru demitere obținut în urmă cu 5 ani, cred, de la demiterea lui Florin Câțu din fruntea guvernului. A obținut însă o victorie cu greutate în Partidul Național Liberal, unde a reușit să-i convingă pe liderii de la vârf, liderii locali, să îl urmeze în opoziție cu PSD, până la urmă, nu mai facem niciodată guvernare cu PSD, mergem în opoziție, deși au fost discuții aprinse, au fost voci foarte vizibile și în spațiul public care s-au exprimat în ședința internă, cum fugim de responsabilitate, erau acele guverne, erau acele argumente, un alt argument, ce relație aveți cu președintele Nicușor Dan, cred că liderul de la Ilfov a insistat să-l întrebe pe Ilie Bolojan lucrul ăsta și a avut Ilie Bolojan un mesaj public și public pentru colegii săi răzvrătiți, mulți întorși la la opinii mai bune.
12: Care s-a răzvrătit.
13: Domnul Predoiu, care a criticat, a vorbit și public, după care a votat cu Ilie Bolojan în votul intern.
12: Ca orice român imparțial.
13: Uite, poate l-au răzgândit, l-au convins argumentele interne, cine știe. Dar critici dure a avut Ilie Bolojan la adresa colegilor, unor colegi din partid. Spunea într-un interviu la Antena 1 în această seară și citez acum: întotdeauna există o atracție a funcțiilor în politică. Haideți să vedem declarația și ne întoarcem să o comentăm.
3: Am înțeles că acest partid și-a recâștigat pofta de a face ceea ce trebuie pentru români, a înțeles care e menirea lui, a înțeles că demnitatea, respectul față de români, e o condiție necesară pentru ca oamenii să te trateze în mod serios.
14: Credeți că s-a încheiat cu încercarea de a prelua de către o grupare care spune că vrea la guvernare cu PSD, cu domnul Hubert Tuma, cu Nicoleta Pauliuc, chiar și Alina...
3: Întotdeauna, într-o discuție dintr-un partid, într-o situație dificilă, nu este ușor să fii într-o intersecție și să nu te prostituezi neapărat ca să fii la putere.
14: Asta le spuneți lor, colegilor
3: ușor,
14: dumneavoastră?
3: Nu este ușor să faci asta, da? Pentru că știți că întotdeauna există o atracție a funcțiilor. Dar ca să fii la putere nu este pentru a avea beneficii, ci pentru a folosi funcția aia să faci ceva pentru comunitatea ta sau pentru țara ta. Când nu mai poți face, când trebuie să te asociezi cu parteneri care nu-și respectă înțelegerile, cu care nu poți lucra, care storpilează proiectele, mai bine ce faci? Stai în opoziție, te comporți cu demnitate, pentru că niciun partid nu crapă dacă este în opoziție.
13: Da, foarte interesant acest mesaj dur, pe un ton dur, poate un pic mai mult decât prevede așa normele de politețe, dar nici liberalii între ei acolo în ședință
12: n-au
13: fost foarte politicoși.
12: Nu mi-imaginez că sunt niște băieți foarte simpatici la ședințele astea. Nu cred că e ca la curtea regelui Franței. Dar mie mi s-a părut că mesajul ăsta nu vine neapărat de la Bolojan. Să știi că Bolojan cred că citește ce scrie lumea pe rețelele sociale. Pentru că dincolo de supărarea lui că l-au dat jos, există supărarea câtorva milioane de oameni care aveau alte așteptări de la, și de la președinte și de la guvern. Să rămână să facă reforme, să intre și în aparatul de stat, că nouă ne-a luat banii, da? Nouă întreprinzătorilor, eu sunt un întreprinzător, sunt colaborator peste tot și sunt freelancer, cum ar veni. Practic, eu plătesc și impozit pe dividende și pe profit, TVA-uri și așa mai departe. La noi s-a simțit. La ei, la stat, nu s-a simțit nimic. N-a scăzut nimic, în niciun fel. Ok, s-au mai dus niște sporuri, dar foarte delicat, foarte discret. Ori, așteptam ca lucrurile astea să se întâmple și odată cu pierderea acestui mandat, lumea care își dorea reformă a avut sentimentul că Bolojan a încercat să o facă, dar nu l-au lăsat ăștia, gen PSD.
13: Și de-aia a fost dat jos.
12: Și de-aia a fost mazilit.
13: Și e exact discursul pe care
12: ei îl susțin acum,
13: rămâne acum, da, Ilie Bolojan.
12: Cuvântul prostituție este printre cele mai discrete și simpatice pe care le găsești în online la adresa politicienilor care le-au dat jos pe Bolojan. Sau la adresa politicienilor care ar dori acum în PNL să trădeze încă o dată și să meargă să facă guvernul. Sigur că ei vor spune, e conștiință, e țara mea, am nevoie să am grijă de ea, dar toată lumea știe că nu e vorba despre asta. Toată lumea știe că unii ori sunt în misiune, ori pur și simplu simt eu misiune divină să rămână în niște funcții, că nu le place să nu aibă putere. Și atunci suntem în situația foarte tristă în care poporul are nevoie și pare că și-a găsit un partid. Poporul ăsta, reformator, urban, educație medie spre înaltă și venituri medii spre înaltă, da? Cât este, să zicem, elita României, clasa mijlocie. Poporul ăsta și-a găsit în sfârșit un partid la care să se uite cu încredere și un lider de partid la care să se uite cu admirație.
13: Și ce să vezi? Asta este și motivul pentru care liberalii până la urmă i-au dat votul ăsta de susținere.
12: S-au prins și ei, da.
13: Pentru că au înțeles că stai puțin că avem nevoie de o locomotivă pentru partid.
12: Da. Și liberalii
13: deci,
12: nu
13: tot
12: sunt
13: pe interes politic.
12: Da, bineînțeles. Ei știu că această locomotivă poate să-i ducă în continuare peste 2-3-4 ani și la Bruxelles, și în Parlament, și în funcții de miniștri. Trebuie doar să aibă răbdare. Și între timp le merge leafa în Parlament, nicio problemă. Le merge pensia care o avea pensie. Așa că eu cred că liberalii riscul de defecțiune în tabăra liberalilor este doar la aceia care știu sigur că Bolojanul îi urăște. Și știu sigur că n-au viitor politic, pentru că un Bolojan puternic în PNL o să scape de unii dintre ei, pe care nici noi nu-i prea simpatizăm și știi la cine mă refer. Sunt ăștia, așa zici, liberali, așa zici unii dintre ei jurnaliști care trăiau din contracte cu statul pe la primării până...
13: S-a
12: domnul Boc știe mai multe despre astea, poate ne povestește.
13: S-a vorbit în partid despre congres intern, despre congres extraordinar.
12: Să se facă și congres...
13: Să se limpezească apele, știi, un fel de anticipate așa.
12: Când începe congresul extraordinar e mai delicat, pentru că acolo intră primarii. Și primarii, în esență, în România sunt prea mulți, ei știu că sunt prea mulți și știu că la o adică orice reformă trebuie să înceapă sau să continue cu ei. Trebuie comasare, trebuie reduse personal din primării, trebuie să nu mai tragem...
13: Ilie Bolojan când va trebui să livreze
12: exact
13: în ipoteza în care rămâne în opoziție o promisiune pentru public, pentru electorat versus primarii, mulți pe care îi are PNL, nu la fel de mulți ca PSD, dar...
12: Nu, dar și ei primesc bani din Angel Salini. Da? Primesc bani pentru tot felul de aberații pe la țară, să fac parcuri pe la țară, se betonează șanțurile cu iarbă, ce nevoie avem, nu știu. La mine la țară, în Argeș, se betonează pe zeci de kilometri, se pune beton în locul ierbii prin șanț, unde stătea lumea cu fundul pe iarbă, ca să spun așa, și mai bârfea un pic. Acum ne trage beton, încasetează pe unde să curgă apa, sunt convins că se va bloca mult mai repede. Adică e o muncă titanică absolut inutilă, care e clar că e făcută ca să dea de lucru unor firme de casă. Și treaba asta trebuie să se oprească. Și cred că Bolojan Nu știu dacă știi că unul dintre lucrurile pe care le-a făcut la începutul anului a fost că n-a mai plătit facturi din astea. Unul dintre secretele reducerii deficitului este că nu s-au mai plătit facturi pentru astfel de operațiuni.
13: Aveți foarte mult lista lucrărilor, da, exact, în plan local și a proiectelor finanțate.
12: Au explodat oamenii ăștia, că ei aveau depus pavaje și depus lumină pe câmp.
13: Contracte promise.
12: Da. Chiar am văzut un sat din Transilvania care avea 1,5 km de lumină publică pe câmp.
13: Poate treceau mulți oameni pe acolo,
12: leduri.
13: Lucian.
12: Sigur, treceau mulți oameni.
13: Uite, îți propun, Lucian, să luăm o foarte, foarte scurtă pauză. Ne întoarcem însă imediat în audiența națională când ne uităm puțin la un schimb de replici și de documente între unul dintre vicepremierii rămași alături de Ilie Bolojan, interimar în executiv, și șeful PSD, Sorin Grindeanu. Rămâneți pe Digi24, ne întoarcem imediat.
15: Un program oferit de Digi.

0: Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre cum putem să călătorim sustenabil, să ne bucurăm de vacanță, dar în același timp să avem grijă și de mediu. În primul rând, trebuie să luăm în calcul un mijloc de transport cât mai puțin poluant. Tren în loc de avion, dacă vorbim despre distanțe scurte, mașini electrice pe care le puteți închiria în sistem ride-sharing, iar când ajungeți la destinație, mergeți pe jos pe cât posibil, cu bicicleta sau cu transportul în comun. Și locul unde vă cazați are un impact ecologic, alegeți un hotel eco-friendly, care gestionează eficient apa și deșeurile, folosește panouri solare și nu face risipă de mâncare. Fiți blânzi cu natura și când mergeți în drumeții, nu lăsați gunoaie în urmă, nu rupeți flori, iar dacă mergeți într-o destinație unde puteți face scufundări sau snorkeling, ar fi bine să fiți atenți ca în program să nu fie activități care sunt prea invazive și care perturbă viața marină. Și nu în ultimul rând, susțineți brandurile locale. Banii rămân în comunitate și astfel se păstrează autenticitatea locului. Mâncați în restaurante unde vin și localnici și nu mai cumpărați suveniruri din plastic, ci alegeți produse artizanale. Sigur vă vor mulțumi și prietenii și planeta. Atât pentru azi și nu uitați, orice gest cât de mic are un impact ecologic mare.
1: Un program oferit de Digi.
2: Digi 24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi 24.
4: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș.
5: Întrebarea numărul 4, care este prima meserie respectabilă care va dispărea fără să ne dăm seama?
6: Mi-e greu să fac aceste presupuneri. Teama mea cea mai mare este că ChatGPT-ul trebuie să găsească un loc alături de profesiile artistice. Teama mea cea mai mare este că mai afectați decât programatorii sunt artiștii, creatorii de muzică, creatorii de conținut. Dacă noi ca societate nu ne avem o repoziționare față de artă, s-ar putea ca artiștii să fie primii afectați.
5: Întrebarea numărul 5, de ce mulți tineri au nostalgia unei dictaturi comuniste pe care nu au trăit-o?
6: Datorită supraexpunerii la tehnologie, care face lucrurile complexe să pară simple, dictatura pare o soluție de simplificare a unei realități prea complexe. Noi trebuie să-i sprijinim să aibă o înțelegere mai profundă a realității și să nu se lase atrași de această supra-simplificare cu costuri incredibil de mari pentru ei înșiși, nu mai vorbim despre societate.
5: Întrebarea numărul 6, dacă AI începe să scrie mai bine decât oamenii, ce mai este un autor?
6: Autoratul este o altă profesie care va trebui redefinită în societate. Și artiștii nu mai scot single-uri, fac concerte. Există alte metode prin care noi, ca oameni, putem extrage valoare din aceste interacțiuni directe cu autorii, pentru că, până la urmă, chiar și pus în un robot, inteligența artificială, nu va avea o experiență de viață care să ne facă să rezonăm cu o persoană din spatele unei cărți, din spatele unui tablou.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie, indiferent de vreme. Te simți tânăr, indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat, pentru că ești un exemplu pentru alții.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Andrei Diaconescu, bine ați venit! Ați menționat sportul și știu că aveți valențe în această zonă. Cum vă găsiți timp să practicați șah, să fiți membru în campionatele de șah din România? Și aș vrea să știu și ce v-a învățat acest sport și poate și altele pe care le practicați pentru business.
2: Doar să menționez, practic șahul, am fost jucător de șah, mi-a plăcut foarte mult șahul, acum sunt implicat în partea administrativă, în sensul în care sunt vicepreședintele Federației Române de Șah, în general ajut cu zona de finanțare.
1: Pentru tineri?
2: Pentru tineri. Am reușit să avem peste 1000 de profesori care în momentul de față învață șahul în școli, în toată România. Am crescut bugetul de aproape 10 ori de când am preluat mandatul de vicepreședinte, de aproximativ 5 ani. Dacă ar fi să facem paralelă între șah și business, pot să spun că sunt lucruri care se aseamănă și sunt lucruri care sunt dramatic diferite. Zona care se aseamănă ține mai degrabă de anticipare, de a-ți face lecțiile și de pregătire. Dacă mergi pregătit într-o partidă de șah, șansele sunt să câștigi. Dacă te concentrezi suficient și ești anticipativ, șansele sunt de asemenea să apeși niște butoane care să-ți permite să câștigi. Însă zona în care șahul este dramatic diferit față de business este că șahul este despre agresivitate și despre un singur câștigător. Pe când business-ul nu este sau nu ar trebui să fie. În business am în două părțile sau toate părțile ar trebui cumva să iasă câștigătoare, astfel încât să mai poată face business și în continuare.
1: Asta mi se pare foarte interesant.
2: N-ar trebui să se termine un business cu un singur câștigător. Deci, da, sunt elemente care sunt comune celor două lucruri, dar în același timp pot fi dramatic diferite.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Ne-am întors în audiență națională. Criza politică de la București are efecte și la nivel european. Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, nu mai vine în România de Ziua Europei, pe 9 mai. Trebuie să știți că nu e decizia ei, e o reacție la anularea recepției programate atunci la Palatul Cotroceni. Aflăm asta într-un răspuns pentru Digi24 de la purtătorul de cuvânt al președintei Parlamentului. Citez acum: autoritățile de la București au informat biroul președintei Metsola și, potrivit unui comunicat de la Cotroceni, recepția de Ziua Europei a fost anulată, având în vedere contextul politic actual, dar și evoluțiile recente care, spune administrația prezidențială, impun ca toate eforturile să fie concentrate pe găsirea unor soluții, gestionarea actualei situații politice interne. Un răspuns diplomatic.
2: Da.
1: Nu cred că i-a picat bine lui Nicușor Dan, pentru că Nicușor Dan este și ar și trebui să fie, pentru că este președintele României și este reprezentantul României în plan extern, foarte preocupat de imaginea pe care o proiectează el personal, ca lider al României și România în plan extern.
2: Dar e adevărat. Și pe de altă parte însă, probabil că Nicușor Dan sau sfătuitorii lui ar fi înțeles ce ar însemna 1000 de oameni invitați sâmbătă seara la Palatul Cotroceni, la Garden Party, doamnele elegante, domnii la cravată, toți făcându-și selfie și punând în rețele de socializare, ce titlu pui acolo? Țara arde și baba se piaptănă și Nicușor dă petrecere, nu-i pasă de guvern, românii sunt cu leul în bălării, euro s-a cățărat pe toate gardurile și iată-i pe ăștia că mănâncă iarăși sarmale. Ceea ce sigur că eu așteptam să mă duc să mănânc, recunosc cinstit, o sarma gratis întotdeauna, dragi suveraniști, e binevenită, deși nu e gratis întrucât plătesc mai multă taxă decât voi, dar trecem peste. Să mă întorc la povestea asta. Eu cred pe de altă parte că există un motiv foarte serios, dincolo de problema de imagine. Și anume, nu cred că Nicușor Dan avea chef să se vadă cu invitații lui. Pentru că eu, după vreo câteva astfel de recepții la Palatul Cotroceni, s-ar putea să fost ultimele, am remarcat că oamenii ăștia sunt oameni educați, de bună calitate, nu toți nicușoriști, dar în general sunt oameni care reprezintă straturi sociale interesante din perspectivă, cum să spun, a inteligenței și a bunului simț și așa mai departe. Oameni care, din ce vorbesc cu ei, că unii sunt, sunt conectați, sunt dezamăgiți de Nicușor. Și mă aștept că dacă s-ar fi ținut petrecerea asta, ar fi fost o lungă ocazie ca oamenii să se perinde pe la Nicușor și în loc să-și dea mâna și să facă selfie cu el, să-l întrebe: dar cu Bolojan ce ai avut? Dar cu criza asta de ce nu te-ai implicat? De ce ne cer să fie calm când toată lumea în România este pur și simplu agasată, panicată, nervoasă? Cum poți să ne ceri să fim
1: calm? Cumva s-ar fi transferat în viața reală,
2: exact,
1: comentariile acelea critice
2: el cred
1: pe care
2: nu vrea
1: le-am văzut
2: să dea
1: zilele
2: ochii
1: astea pe Facebook.
2: Cu ce a reușit în primul an de mandat. Nu vrea să dea ochii cu părerea oamenilor despre primului an de mandat și părerea celor oameni care l-au ajutat să ajungă președinte. Pentru că mulți dintre ei sunt acum dezamăgiți. Și chiar am făcut astăzi o glumă, nu sunt stand-up comedian, dar totuși nu pot să nu remarc avansul tehnologic. Pentru că primul robot, Klaus Iohannis, a avut nevoie de 4-5 ani să ne dezamăgească. Modelul ăsta nou s-a descurcat în sub un an.
1: Acum,
2: sunt rău,
1: știu, dezamăgirea sau nedezamăgirea se vede la urne. Nicușor Dan cred că a spus deja că își dorește să obțină al doilea mandat. Mai e mult până la prezidențiale.
2: Cred că se grăbește cu al doilea mandat. Deocamdată, hai să vedem dacă face al doilea guvern. Dacă prinde al doilea guvern.
1: La un moment dat, o decizie va trebui să fie luată.
2: Da, văd că...
1: Și cineva va clipi.
2: Probabil. Și până una alta am fost informați că va fi un interimat lung. Ceea ce cred că nu convine nimănui. În continuare, liniile de comunicare ale pesediștilor și auriștilor sunt să-și dea Bolojan demisia. Păi l-am învins, de ce nu pleacă? De ce nu-și dă demisia? De ce nu mai vedem acolo?
1: Ok, dar rămâne altcineva, dar tot interimar rămâne.
2: Da, ei cred că sunt mulți de nervi când îl văd pe ăsta în continuare la Palatul Victoria. Știi, asta da, e uite, amuzant.
1: Și a continuat așa, mai avem două minuțele, dar a continuat războiul care a precedat moțiunea, care a fost piatra de temelie a moțiunii, a argumentelor aduse în fața aleșilor țării până la urmă. Treaba asta cu listarea companiilor de stat, totul a plecat de la o postare făcută de Oana Gheorghiu, vicepremier interimar la rândul său, cu un memorandum de acum vreun an și puțin, semnat la vremea respectivă de Sorin Grindeanu în calitate de ministru al transporturilor, apropo de listarea, intenția de listare a unor companii de stat, și practic îl acuză Oana Gheorghiu pe Sorin Grindeanu că ai mințit public, în urmă cu un an propune

0: că toate argumentele cu care au venit de la inflație și până la asta cu noi ne vindem țara, sunt niște prostii, sunt niște... țin doar la un public needucat.
1: Cred că nici nu mai contează, de nici fapt, nu mai pentru contează. Că moțiunea a trecut. Dar, și să avem guvern interimar.
0: Luăm câteva exemple de companii, apropo, de ce ne uităm pe companiile astea, de ce ne uităm pe listele astea? Foarte simplu, fiindcă la cele mai multe trebuie să aducem bani de acasă. Și întrebarea este de ce o facem? De ce statul concepe că multe dintre companiile lui sunt, de fapt, entități care fac protecție socială, ținându-i pe oamenii ăia în joburi, doar ca să nu-i pună pe piața muncii șomeri. În momentul ăsta sunt joburi extraordinar de prost gândite și la care plătim nu salariul lor, plătim salariul lor și pierderea companiei.
1: Din păcate, deși da. În unele domenii cele mai mari companii de pe piață care ar putea foarte lejer să facă profit. Lucian Mândruță, îți mulțumesc frumos pentru prezență, pentru analiză. Audiența Națională se oprește aici. Ne reauzim însă mâine la Digi FM, imediat după știrile de la prânz, și ne revedem la Digi 24 de la ora 23. Dar rămâneți alături de noi, sinteza știrilor de azi imediat la Jurnalul de la miezul nopții.
2: Un program oferit de Digi. Mausoleul a fost ridicat pentru comemorarea luptelor intense desfășurate în 16 aprilie 1919 în localitatea Hodod, astăzi județul Satu Mare. Aici au fost uciși 18 militari români din Moldova, îngropați apoi lângă biserica reformată din sat. După război, trupurile lor au fost depuse în cavoul monumentului. A fost sfințit în 29 mai 1931 de vicarul Bisericii Greco-Catolice, dr. Gheorghe Bob, la slujbă participând și rudele eroilor proveniți din Basarabia, Moldova și Muntenia. Monumentul a fost realizat sub forma unui obelisc. Soclul este înalt, rotunjit, fiind prevăzut cu 4 stâlpi masivi legați între ei prin lanțuri groase din fier. Edificiul a fost recent restaurat. Pentru neam este inscripția săpată în piatră, pentru eroii ce odihnesc în liniștea Hododului, amintind pentru ce s-au jertfit. Anual, în 19 aprilie, aici se comemorează eroii căzuți în luptele duse de armata română în nord-vestul Transilvaniei, la finalul Primului Război Mondial. Un program oferit de Digi.
3: Digi 24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi 24.
5: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
6: Dacă intrăm pe datele INS-ului din luna februarie, o să vedem că în perioada 1 iulie 2025-31 decembrie 2025 am avut undeva la 6% consumatori care și-au schimbat contractul de energie electrică. În această perioadă, prețul a scăzut, prețul real în contract, tot conform datelor INS-ului, a scăzut cu 5%. Deci, nu a scăzut nici că a venit guvernul, nu a scăzut nici că a venit parlamentul, nu, a scăzut pentru că o mică masă a pus o presiune. Înțelegeți, dacă în loc de 5% ar fi fost 30% sau ar fi fost 50% sau ar fi fost 90%, ce s-ar fi întâmplat?
7: Deci îi sfătuiți pe oameni să facă ce, domnule Chiseliță?
6: Deci, în primul rând, oamenii trebuie să se gândească la ei. Pentru că și nu concret, putem să așteptăm să vină altcineva să ne rezolve problemele, că nu vine.
7: Să uite la emisiunea asta ce să facă. După ce se termine emisiunea, ce să facă oamenii?
6: Să pună mâna pe un telefon sau pe un calculator, să tasteze www.anr.ro. Acolo sunt două mari afișe, comparator preț gaze, comparator preț energie electrică. Să dea click pe comparator preț energie electrică. Apare un tabel. În tabelul trebuie să introducă județul, orașul. După ce a introdus județul, orașul, li apare o listă cu toți furnizorii care furnizează energie electrică în acel oraș și să îl iei în ordinea descrescătoare pe cel mai bun. Recomandarea mea este să meargă întotdeauna la cel mai bun, pentru că dacă, nu știu, se
7: dovedește ca preț.
6: Ca preț. Pentru că dacă se dovedește, nu știu, că nu se trimite factura la timp, că întârzie, poți să-l schimbi în teoretic 24 de ore, în realitate în câteva zile. Adică faptul că am făcut
7: fără să ți se întrerupă furnizarea,
6: fără să plătești factura, fără să se

0: întâmple absolut nimic. Deci, încă o dată, legea în România, chiar dacă nu ți-ai plătit factura, îți permite să schimbi furnizorul. Nu ești condiționat, trebuie să plătești factura și mai trebuie să-l schimbi.
1: Temerea de a schimba furnizorul, că rămâi prins între doi, că nu va funcționa ceva, trebuie să o înlăture.
0: Nu există așa ceva. Există o perioadă de întârziere, care au fost situații, cazul hidroelectrica de acum câțiva ani, care au însemnat chiar luni de zile.
1: Șase luni.
0: Dar tot s-a rezolvat. Adică tot s-a rezolvat problema. Adică nu înseamnă că ajunge în situația să rămâi fără energie electrică sau în viitor fără gaz natural. A durat, mecanisme, softuri n-au funcționat, nu s-au împăcat, oamenii n-au trimis, au greșit, etc. Dar lucrurile s-au rezolvat. În momentul de față, cel puțin la momentul ăsta, nu mai există astfel de sincope. Cu atât mai mult e foarte important ca să aibă, să existe această presiune, pentru că fără această presiune nu o să vedem prețuri mai mici.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Profesor Dr. Horia Barbu. Numărul 3% în top în ceea ce privește experții mondiali, da? Am spus bine. Ce înseamnă mai exact asta?
2: Adică noi facem niște studii, publicăm niște articole pe baza operațiilor și cercetărilor făcute de noi și aceste articole au impact.
1: Da.
2: Și de, în funcție de impactul lor, ești clasificat din ce în ce mai sus. Adică dacă alți doctori învață de la tine și spun, au citat acest articol și spun, acest articol este foarte util pentru noi și noi am implementat tehnicile prezentate de Horia Barbu, atunci acest articol începe să urce din ce în ce mai mult. Adică ești vizibil în lumea, vorbesc în lumea academică. Adică în acești 3% sunt în lumea academică, în articolele publicate de toți oamenii din lume, toți cercetătorii, toți profesorii.
1: Pentru că vorbim despre lumea largă, există, circulă, nu neapărat în materie de sănătate orală, circulă acest mit că poate e mai bine la alții. În clinici din Turcia, din Austria și așa mai departe. În domeniul dumneavoastră, în stomatologie, există ceva în momentul ăsta ce nu poate fi făcut în România?
2: Nu există. La cele mai înalte standarde? Nu. Și diferența este foarte mare, foarte mare între noi, între doctorii din România, stomatologii din România și din Europa.
1: Să mă conectez
2: cu Europa. Pentru că le e frică. Le e frică. Doctorilor din alte țări, tuturor, le e frică. Sunt câțiva foarte buni. Dar marea majoritate n-are curaj să lucreze, să-i lucreze pace. Vorbesc de Anglia, în primul rând, să spunem de Anglia, pentru că merg acolo și văd.
1: Da.
2: Le e frică să își asume niște lucruri, niște tratamente. Și atunci pacienții vin în România cu niște planuri de tratament care presupuneau extracții și proteze, pentru că au spus că nu se poate face nimic, se putea face ceva. Bineînțeles că se puteau pune implanturi. Dar nu aveau curaj să-și asume adițiile osoase sau dinți într-o zi și nu le făceau așa ceva. Și pacienții veneau la noi și era un tratament care dura, aveam nevoie de 3-4 zile. Pregăteam operația, analizele erau în regulă, operația, lucrările veneau cât puteam de repede, în unele zile, lucrarea era provizorie, vine imediat sau a doua zi, și pacienții plecau înapoi și erau mirați, șocați.
0: Digi24 FM.
3: Tensiunea după debarcarea premierului Bolojan s-a mutat din Parlament la partide. Se fac ultimele scenarii și calcule pentru rezolvarea crizei politice, însă deocamdată nu se conturează o viitoare coaliție. Ba chiar se vorbește despre resuscitarea celei destrămate. Interimatul la Palatul Victoria se anunță în aceste condiții unul lung, pentru că niciunui partid nu pare să iasă calculele. Se așteaptă o soluție de la Cotroceni. Ne explică strategia președintelui Amalia Dobre.
4: Bun găsit, primul lider politic care deja a stat față în față cu președintele Nicușor Dan este liderul USR, Dominic Fritz. Potrivit surselor, acesta s-a prezentat cu mandatul pe care partidul l-a ales după o ședință a comitetului politic. Așadar, Dominic Fritz i-a spus clar președintelui că USR nu va mai vrea să negocieze o majoritate cu PSD. Așadar, deciziile anunțate acum de fiecare partid în parte pare că fac imposibil de creat o majoritate pentru a se merge mai departe. Deocamdată sunt aceste consultări informale și ceilalți lideri urmează să ajungă aici la Palatul Cotroceni. Însă să ne uităm puțin la ce a spus și președintele Nicușor Dan. Vrea un guvern pro-occidental, însă ce înseamnă acest lucru și cât de repede se poate o găsi o soluție? Din nou sunt multe semne de întrebare, ținând cont de tensiunile de pe scena politică. Mai spunea tot președintele Nicușor Dan că ar vrea să vadă un nou guvern într-un tip, citesc, rezonabil. Cât de repede se poate face acest lucru ținând cont de traiectoriile total opuse ale partidelor deja anunțate? Din nou, sunt multe semne de întrebare. Și dacă vorbim în mod teoretic, practic, alegerile anticipate ar putea să ne scape de acest blocaj de pe scena politică. politică, însă știm că președintele Nicușor Dan a anunțat că exclude acest scenariu. Așadar, continuă discuțiile în format informal deocamdată, după care, după acestea, președintele Nicușor Dan va chema partidele și la discuții oficiale, formale, iar mai apoi ar urma să vină cu un nou nume de premier.
3: Găsirea unui nou guvern pare o ecuație imposibilă în acest moment. PNL și USR nu mai vor să se alieze cu socialdemocrații, iar PSD anunță că nu vrea guvern cu aur, chiar dacă nu își arde podurile cu acesta. Cum arată calculele de ieșire din această criză, ne spune Emma Stoica.
5: Ar putea fi în momentul de față la Palatul Cotroceni. De ce? Pentru că, deși președintele spune că vrea să rămână un mediator în tot acest scandal politic, sunt câteva lucruri la care trebuie să ne uităm. Președintele spune că nu vrea un guvern minoritar, că nu vrea un guvern din care să facă parte aur, chiar dacă acest lucru s-ar întâmpla din opoziție, nu se intre partidul propriu-zis la guvernare, și că nu își dorește alegeri anticipate. Pornind de la aceste premise, ne uităm care sunt șansele aici în Parlamentul României să se creeze o majoritate. Primul partid la care ne uităm este PSD, pentru că este cel care a plecat de la masa discuțiilor și a spus că nu mai dorește o guvernare împreună cu Ilie Bolojan. Pentru o majoritate, spunea că vrea să stea de vorbă tot cu partidele cu care a guvernat până acum, Partidul Social Democrat, și până în acest moment pare să fie pe aceeași lungime de undă doar cu UDMR. Însă PSD plus UDMR nu au majoritate în Parlamentul României, ceea ce ar însemna un guvern minoritar, pe care însă președintele nu pare să îl dorească. Sau să schimbe rezoluțiile pe care le vedem în momentul acesta la PNL și la USR și să le convingă pe cele două formațiuni politice să intre într-o guvernare pro-europeană. Însă există și un alt scenariu. Dacă ne uităm la cum arată lucrurile, trebuie să vorbim și despre aur. Este al doilea partid care a depus această moțiune de cenzură împreună cu PSD și care ar putea să creeze o majoritate în jurul numelui lui George Simion. Cum se poate face acest lucru? Ar putea să fie o guvernare formată din PSD și din aur. Aici însă apare problema pe care am văzut-o la Palatul Cotroceni. Președintele României nu își dorește un guvern din care să facă parte aur în momentul de față. Și acum se deschide această întrebare: cine va guverna totuși, odată ce acest guvern, care este interimar și care are puteri limitate, va ajunge în fața președintelui, pentru că urmează mai multe discuții în zilele următoare, și informale și oficiale, cu liderii partidelor, pentru a vedea care ar putea să fie majoritatea parlamentară.
3: PSD a declanșat criza, PSD să o rezolve. Dacă tot și-a demis propriul guvern cu la largul concurs al aur, să vină și cu soluții pentru preluarea guvernării, spune Ilie Bolojan. Premierul interimar cere socialdemocraților să facă un pas în spate dacă nu știu cum să îndrepte haosul pe care

0: l-au creat.
1: Partidul Național Liberal a luat ieri o decizie.
0: Corect.
1: Și este răspunderea Partidului Social Democrat să vină cu o propunere pentru criza pe care a creat-o. Dacă nu sunt în stare să vină cu o soluție, trebuie să recunoască asta, măcar e o chestiune de bun simț, da? Să facă acest lucru. În această situație avem o responsabilitate în guvernare și trebuie să vedem care vor fi soluțiile în această situație pentru a merge mai departe.
0: Bun.
1: Pentru că România nu poate să rămână fără un guvern funcțional, pentru că indiferent cine pleacă și cine ar veni, problemele grave rămân și nu pot fi rezolvate de pe zi pe alta, dar asta înseamnă, știți, să-ți asumi răspunderea.
0: Și în prima zi de după debarcarea premierului Bolojan, liderul PSD a venit cu un mesaj pentru liberali. Spune Sorin Grindeanu că nu au cum să-l susțină tot pe Ilie Bolojan pentru Palatul Victoria.
2: Cum poate să mai fie Ilie Bolojan premier dacă a picat ieri printr-o moțiune de cenzură? Conform CCR, acest lucru nu se mai poate. N-ai voie dacă un guvern a picat, a fost demis, cum s-a întâmplat ieri, să vii cu aceeași propunere de prim-ministru. Este exclus.
0: Șeful PSD pare că a reevaluat AUR. Nu mai este extremist, nici antioccidental, ba chiar ar împărtăși viziuni comune, cel puțin din punct de vedere economic.
3: Eu n-am spus că AUR e anti-occidental sau pro-occidental. AUR a primit 1,6 milioane de voturi de la România.
4: Așa.
3: La alegerile din, cred că 1 decembrie 2024 au fost. Eu nu i-aș cataloga pe cei care i-au votat pe cei de la AUR ca fiind extremiști și altcumva. Sigur că există multe puncte care ne despart. Pe noi cei de la PSD cu cei de la AUR. Sigur că există de asemenea anumite lucruri care poți să spui că sunt comune. De exemplu, o politică economică mai naționalistă, dacă pot să spun așa.
0: Nici AUR n-ar prea vrea să bată palma cu PSD, dar nici nu ar rata șansa de a prelua frâiele puterii. Cum s-ar putea întâmpla asta, nici George Simion nu a putut explica.
5: O propunere de guvern de reconciliere națională. Suntem dispuși să punem umărul pentru a scoate țara din criză. Nu suntem dispuși să ne aliem cu partidele vechi care au distrus România în sensul unei coaliții de guvernământ. Reconcilierea începe cu noi. Reconcilierea privește societatea românească în ansamblu. Societatea este divizată. Este timpul să încetăm să ne atacăm între noi, că nu facem decât să dăm satisfacție adversarilor României. Așteptăm să fim invitați la Palatul Cotroceni, așteptăm să se respecte Constituția.
0: Între timp, UDMR speră la refacerea coaliției PSD-PNL-USR-UDMR, însă, atenție, cu un alt premier. Chelemen Hunor susține că e nevoie de un nume care să convingă toate partidele să se întoarcă la masa negocierilor și nu de o variantă de balet. Liderul UDMR nu vede posibil un guvern minoritar și nici organizarea de alegeri anticipate.
6: Opțiunea noastră, înainte de orice altă discuție, ar fi să refacem coaliția care a funcționat până acum o lună de zile, adică PSD, PNL, USR, UDMR, Grupul Minorităților Naționale, dacă se poate găsi un premier care poate fi acceptat de toate partidele și care nu ar fi rival niciunul dintre, mai ales vorbesc de partidele mari. Nu e vorba de premier de balet. O persoană care are capacitatea de a convinge pe premierul Bolojan în primul rând și pe cei din PNL că nu e o umilință de a întoarce, dar acest lucru sigur rămâne de văzut dacă președintele Dan are vreo soluție, dacă partidele vor avea vreo soluție. Sigur, deciziile PNL-ului sunt cunoscute, dar discuțiile trebuie continuate. Se poate gândi și la alte formule majoritare. Eu nu m-aș gândi acum la nicio formulă minoritară. Eu, de la bun început, am exclus o variantă care e legată de AUR. Acolo unde e AUR, nu suntem noi.
0: Prin anunțul trecerii în opoziție, PNL a ținut piept încercărilor PSD de a rupe partidul în două, spune Ilie Bolojan. În același timp, a criticat în cuvinte dure vocile liberale critice, despre care spune că au încercat să aleagă funcțiile în detrimentul principiilor.
1: Am înțeles că acest partid și-a recâștigat pofta de a face ceea ce trebuie pentru români, a înțeles care e menirea lui, a înțeles că demnitatea, respectul față de români, e o condiție necesară pentru ca oamenii să te trateze în mod serios.
4: Credeți că s-a încheiat cu încercarea de a prelua de către o grupare care spune că vrea la guvernare cu PSD, cu domnul Hubert Tuma, cu Nicoleta Pauliuc, chiar și Alina...
1: Întotdeauna, într-o discuție dintr-un partid, într-o situație dificilă, nu este ușor să fii într-o intersecție și să nu te prostituezi neapărat ca să fii la putere.
4: Asta le spuneți lor,
1: colegilor dumneavoastră? Nu este ușor să faci asta, da? Pentru că știți că întotdeauna există o atracție a funcțiilor. Dar ca să fii la putere nu este pentru a avea beneficii, ci pentru a folosi funcția aia să faci ceva pentru comunitatea ta sau pentru țara ta. Când nu mai poți face, când trebuie să te asociezi cu parteneri care nu-și respectă înțelegerile, cu care nu poți lucra, care storpilează proiectele, mai bine ce faci? Stai în opoziție, te comporți cu demnitate, pentru că niciun partid nu crapă dacă este în opoziție.
0: Și în acest timp, Vladimir Putin e cu ochii pe România. O analiză făcută de jurnaliștii Kremlinului vorbește despre succesul lui George Simion și eșecul Uniunii Europene în Europa de Est. Principala publicație de la Moscova agită apele cu ipoteza că, după prăbușirea guvernului Bolojan, va urma în România unul condus de un politician prorus. De altfel, toată presa internațională a tratat pe larg demiterea lui Ilie Bolojan. Firewall-ul extremei drepte din Europa se topește după ce socialiștii l-au răsturnat pe premierul român, scrie Financial Times, în timp ce Deutsche Welle subliniază că țara noastră tocmai a lăsat în urmă două alegeri prezidențiale dificile, scrutinul din noiembrie 2024 anulat din motive de interferență străină și al doilea din mai 2025 pierdut de George Simion la limită. Criza politică riscă să transforme țara noastră într-un câmp de luptă între diferite forțe europene. E avertismentul europarlamentarului Nicu Ștefănuță, vicepreședinte al Parlamentului European, care a explicat aici la Digi24 că deja mai mulți înalți oficiali europeni a anulat vizitele pe care le aveau programate în țara noastră.
7: Cum se vede ce se întâmplă aici la noi, de la Bruxelles?
8: Se vede destul de rău, să știți. Au fost și vizite anulate, întâlniri cu înalți oficiali europeni care nu mai au loc. Și se vede și că nu prea este poftă de formare de guvern, pentru că mai mult auzim de la partide cu cine nu vor să facă alianțe și alianțe de guvernare decât cu cine vor să facă. Mai este și o ambiguitate pe zona de externe. Ați văzut că o parte din liderii internaționali l-au felicitat pe Simion. O parte au zis, auleu, nu e bine. Deci, cumva pare că suntem teritoriu de luptă în acest moment. Nu știu, dincolo de luptele intrapartid, suntem mai mult de atâta. Suntem ca Ungaria acum o lună, numai că Ungaria a ieșit cu bine. Eu, evident, că îmi doresc o majoritate pro-europeană și nu alta, pentru că odată venit extrema dreapta la putere, greu mai se lasă dusă. Uitați, în Ungaria stă 16 ani și de-abia au reușit să scapă.
0: Și vedem deja și anunțul anulării recepției de la Cotroceni, programată pe 9 mai de Ziua Europei. Din această cauză, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, nu mai vine în România atunci. Potrivit comunicatului de la Cotroceni, evenimentul organizat anual de Ziua Europei a fost anulat din cauza contextului politic și a evoluțiilor recente care transmite administrația prezidențială, impun concentrarea totală a eforturilor către găsirea unor soluții. Iar criza politică îi costă scump pe toți românii. Euro e tot mai aproape de 5,30 lei, un nou record istoric a atins azi. În nicio altă criză politică nu s-a mai întâmplat ca prăbușirea monedei naționale să fie atât de abruptă. Iar acest lucru duce la creșteri de rate, chirii și, într-un final, la creșterea inflației.
9: Leul este pentru a patra zi consecutivă într-o cădere liberă. Ultimul curs al Băncii Naționale indică 5 lei și aproape 27 de bani.
10: În doar ultima săptămână, euro a crescut cu 18 bani. Asta înseamnă că un chiriaș care plătește 400 de euro pe lună ar trebui în prezent să scoată în plus din buzunar, comparativ cu săptămâna trecută, cu mai bine de 70 de lei.
9: Această creștere a cursului valutar aduce însă la pachet scumpiri în lanț, de la servicii, la bunuri și până la mâncare.
11: Ne îngrijorează. Sunt rate, sunt chirii, sunt atâtea și atâtea. În funcție de euro crește și valoarea, la orice.
9: Președintele Consiliului Fiscal atrage atenția că instabilitatea politică a dezechilibrat major economia României.
12: El asigură finanțarea și refinanțarea economiei românești, spre deosebire de alte țări, unde vin și pleacă guverne, noi avem mari vulnerabilități economice. Și nu ne permitem să ne jucăm, să facem experimente. Vedeți, ați vorbit acum despre impasul politic, pentru că s-a ajuns într-un impas politic. Chiar dacă, finalmente, țara va avea un guvern.
9: Pentru calmarea situației, susțin economiștii, este nevoie de intervenția urgentă a Băncii Naționale.
13: Am avut în această perioadă mai multe convorbiri cu domnul guvernator. Sunt convins că Banca Națională face tot ce-i stă în putință în acest moment pentru a ține lucrurile sub control, având în vedere situația dată.
9: Pe interbancar, euro a avut momente în care a depășit și pragul de 5 lei și 30 de bani.
0: În plină criză politică și cu finanțele țării sub presiune, un primar a găsit de cuvință să dea 10.000 de euro pe un cotez de găini. Cum explică investiția, vedeți imediat la știri. Romgaz a ajuns la un acord pentru preluarea combinatului de îngrășăminte Azomureș, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București. E un acord de principiu care prevede încheierea unei tranzacții până la finalul acestei luni. Prețul nu a fost încă anunțat. Combinatul e deținut de grupul elvețian Ameropa, iar activitatea e dată peste cap de prețul mare al gazelor, în condițiile în care acestea reprezintă 90% din costul de producție al îngrășămintelor. Combinatul Azomureș a fost închis în decembrie 2021 și de atunci instalațiile au mai fost pornite doar sporadic. Angajații au fost însă păstrați, ținuți în șomaj tehnic până la finalul anului trecut. Mai bine de 800 de oameni au părăsit combinatul de la începutul acestui an, iar planul acționarului arvețian era de a mai concedia încă 2500 pe parcursul acestei luni. Românii s-au confruntat cu cea mai mare scumpire a energiei dintre țările Uniunii Europene după expirarea schemei de plafonare. Datele Eurostat arată o creștere medie de aproape 60% a facturilor în a doua parte a anului trecut.
14: Energia electrică în România s-a scumpit la finalul anului trecut cu aproape 60%. Potrivit Eurostat, este cea mai mare creștere de preț din Uniunea Europeană, iar asta se vede și în facturi.
15: Iluminarea unui apartament de două camere, în care avem 8 becuri LED și le aprindem circa 5 ore pe zi, ne costă 17 lei în România, cu 9 lei mai mult decât în Bulgaria. Pentru un televizor smart plătim cu 11 lei mai mult lunar. Dacă luăm în calcul și alte aparate, precum mașina de spălat, frigiderul sau laptopul, factura noastră este cu peste 100 de lei mai mare lunar față de cea a vecinilor noștri bulgari.
14: Raportat la puterea de cumpărare, România are cea mai scumpă energie din Uniunea Europeană, aproape 50 de euro pentru 100 de kWh.
16: La electricitate 264 cu aproximație și eu nu am consumat atât. O mașină de spălat și un frigider.
15: Câte camere?
16: Două camere.
17: Indiferent la ce furnizor te duci, aceeași problemă. Dacă să ne gândim, țările europene au luat măsuri pentru populație, iar ei nu au luat nicio măsură, numai pentru ei atât. O să ajung la panouri solare.
18: Am ales un furnizor mai cu un preț mai bun.
15: Încercați și în alte moduri să economisiți?
18: Absolut. Becuri economice, nu stau cu lumina aprinsă aiurea, televizor, aparate, nu.
14: Experții în energie spun că de vină pentru tarifele ridicate au fost pregătirea slabă a liberalizării pieței și creșterea taxelor.
19: Ulterior, acestor prețuri foarte mari care le-am văzut în în piața de energie electrică, au apărut oferte cu prețuri care erau cu 30, 40, 45% mai mici. Asta arată că, de fapt, la acel moment, datorită lipsei pregătirii pieței, furnizorii au profitat de această situație. Deci, până nu înțelegem care sunt cauzele și să eliminăm aceste cauze, din păcate, da, există această șansă să fim în continuare campion negativ în ceea ce privește prețul raportat la puterea de cumpărare.
14: România ocupă locul 8 în Uniunea Europeană la tarifele pentru consumatorii casnici, cu un preț al energiei electrice de aproape 0,3 euro pe kilowattoră.
0: În vreme ce majoritatea edililor nu mai știu cum să strângă cureaua după ce guvernul a tăiat din fonduri, primăria din Buzău vrea să dea 30.000 de euro pe un coteț mobil pentru găini. Edilul admite că investiția e mare, dar spune că se va amortiza din vânzarea ouălor.
14: Apariția cotețului de 10.000 de euro în proiectul de buget al municipiului a generat discuții aprinse la Buzău. Opoziția îl acuză pe primar că irosește banii municipalității pe lucruri inutile. Edilul se apără și spune însă că investiția își va scoate rapid banii.
20: Suma vehiculată este mare, dar este sub 30.000 de euro, sumă care va fi amortizată prin producția de ouă. E un sistem care a început să prindă și în România.
21: Noi la Buzău suntem obișnuiți cu astfel de cheltuieli, pentru că în fiecare an domnul primar a alocat sume de bani foarte mari pentru achiziții exotice.
14: Cotețul mobil ar trebui să învețe pe elevi ce înseamnă hrana sănătoasă. Va fi amplasat pe un teren aflat la ieșirea din municipiul Buzău și va găzdui 250 de găini.
22: Îl vom lăsa atâtea zile cât este necesar, astfel încât să incorporăm și să fie solul îngrășat. Aceste păsări, să știți că pot ajuta prin faptul că pot să ne ajute în combaterea inclusiv a unor dăunători.
23: E bine pentru, da, bineînțeles, pentru copii foarte, foarte, chiar foarte bine, care nu au unde să ducă la țară.
24: Cotez de găini?
23: Bă,
24: dracu, ghem, numai asta nu trebuie.
14: Potrivit proiectului, ouăle bio vor fi folosite pentru hrana copiilor din creșe și grădinițe, dar vor ajunge și la centrul de vârstnici din Buzău.
0: 150 de oameni așteaptă cu sufletul la gură să fie salvați din croaziera de groază. De ce nu intervin autoritățile, vă spun imediat, rămâneți pe Digi24.
25: Digi24 FM.
26: În fața ta, o emisiune Digi24.
27: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș. Moldova acum este în fața României din punct de vedere al digitalizării?
28: Mult, din 2022.
27: Dați-ne niște exemple concret.
28: Din 2022, statul nu are voie să solicite niciun act tipărit. Este ceea ce încercăm și noi astăzi cu Carta Electronică de Identitate, ce a fost lansată în primăvară, dar care a avut niște costi extraordinar de mari. Am avut studenți care din București s-au dus până la Galați și s-au întors pentru că nu au prins programare pentru Carta Electronică de Identitate din București. Au făcut 500 de kilometri. La 20 de ani pare un road trip, e frumos. Dar l-au făcut de două ori. Au făcut 1000 de kilometri ca să-și poată emite Carta Electronică de Identitate, o bază peste care după aia să construim aceste servicii digitale. Ca cetățean al Republicii Moldova, începând în 2022, da, toate actele solicitate de autoritate a statului pot să fie prezentate digital. Dacă te oprește poliția oriunde pe teritoriul Moldovei, scoți telefonul mobil, arăți carnetul în mod vizibil. Dacă polițistul dorește să verifice validitatea carnetului, apeși tu un buton, el nu-ți atinge telefonul și îți apare un cod QR cu propriul telefon, nu cu dispozitive foarte sofisticate pe care cine știe ce antreprenor a luat o marge, cu propriul telefon mobil. Polițistul scanează codul QR, se duce cererea către serverul Ministerului de Interne, se întoarce validarea carnetului, a talonului. Ca student, eu sunt parte dintr-o instituție, Politehnica București, în care ghidul de admitere are 188 de pagini. Da? Avem părinți care vin aproape în lacrimi și spun, domnule prodecan, am terminat facultatea acum 30 de ani, eu nu pot să citesc 188 de pagini. Băiatul meu de 19 ani cu atât mai puțin o să citească. Unde? Spuneți-mi ce să fac. Da? Dacă ești cetățean adult al Moldovei și vrei să candidezi pentru o facultate, într-un într-o secțiune de învățământ pe care ai în această singură aplicație, în care ai și carnetul de conducere, ai impozitele pe care le-ai plătit, ai toate detaliile. Ai lista universităților pe care îți selectezi universitatea, îți selectezi programul de studiu, plătești taxa, este totul legat la un card și din acel moment, pentru 3 zile, universitatea poate să extragă din Ministerul Învățământului toate informațiile școlare. Ai participat la olimpiade, ai avut vreo distinție, media ta de la matematică din clasa 9. Ți se dă un verdict, semnezi contractul din telefonul mobil. Astăzi, dacă o să duceți în orice universitate din România, o să găsiți cozi de 100 de persoane care stau să primească un contract pe hârtie pe care să-și pună semnătura holografă.
26: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
25: Digi24 FM.
1: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândești. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci o dată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
2: Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
3: Gata, înapoi la ale noastre.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Muntanu. Un job, un salariu, o viață previzibilă. Acesta era modelul clasic. Astăzi însă tot mai mulți oameni aleg altceva. Mai multe surse de venit, mai multă flexibilitate și uneori mai mult risc. Așa apare economia gig, un nume mai mult pe buzele noilor generații. Economia gig este formată din activități independente, pe termen scurt sau proiecte punctuale, în locul unui job stabil pe termen lung. Cu alte cuvinte, nu mai ai un singur angajator, ai mai multe surse de venit. Exemplele sunt peste tot. Livratori sau șoferi pe platforme digitale, freelancer în design, marketing sau IT, creatori de conținut care câștigă din social media. Avantajele sunt atractive. Ai parte de flexibilitate, îți alegi programul. Ai venituri multiple, nu depinzi de o singură sursă. Posibilitatea de creștere rapidă, poți scala dacă ai cerere. Dar există și riscuri importante. Veniturile sunt instabile, nu ai garanții lunare. De aici te poți trezi cu limitarea accesului la un credit, de exemplu. Apoi, nu ai beneficiile unui salariat, precum concediu plătit sau pensie. Va trebui să te bazezi tot pe tine pentru un plan eficient de economisire. Nu în ultimul rând, vorbim despre responsabilitate fiscală, pentru că trebuie să-ți gestionezi singur taxele. Și în același timp, economia gig schimbă mentalitatea despre bani. Nu mai vorbim doar despre un salariu, vorbim despre un portofoliu de venituri. Totuși, un mix inteligent poate arăta așa. Venit principal stabil, venit secundar din freelancing, venit pasiv din investiții. Această diversificare poate oferi mai multă siguranță decât un singur salariu. În concluzie, economia gig nu este pentru toată lumea, dar este pentru o lume care se schimbă. O lume în care stabilitatea nu mai vine dintr-un singur loc, ci din capacitatea de a crea oportunități. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Ne-am întors în direct. Crește îngrijorarea despre soarta celor 150 de pasageri aflați la bordul navei de croazieră Hondius, unde au fost confirmate mai multe cazuri de hantavirus. Sub presiunea Organizației Mondiale a Sănătății și a Uniunii Europene, vasul a primit aprobare să ancoreze în insulele Canare, însă operațiunile de intervenție întârzie, din cauza temerilor că s-ar putea declanșa o nouă pandemie.
1: أنا حالياً على السفينة الموبوءة اللي توفى فيها ثلاث أشخاص بسبب فيروس خطير منتشر عليها. القنوات الإخبارية العالمية كلها غطت الموضوع على إنه وباء قادم للبشرية. ولكن شو حقيقة الموضوع؟ شو اللي صار معنا؟ خليني أحكي لكم القصة.
2: Autoritățile din insulele Canare ezită să permită vasului Hondius să acosteze de teamă că cei peste 150 de oameni de la bord ar putea aduce la mal virusul periculos.
3: Desconocemos cuál es la magnitud de los contagios. Ya parece que no son 7, ahora son 8. Parece que ese contagio puede haber sido por contacto entre humanos.
2: Trei pasageri au fost preluați de două elicoptere medicale din Capul Verde și duși în Olanda, unde primesc tratament. Doi dintre ei sunt în stare gravă, al treilea, un cetățean german, este deocamdată asimptomatic, dar este testat în continuare pentru că a fost în contact cu una dintre victimele care au decedat. Cel mai probabil, nava de croazieră va acosta sâmbătă în portul Granadilla din Tenerife.
0: Una dintre cele mai cunoscute legende grecești capătă viață pe marile ecrane din România, când va avea premiera pelicula Odiseea și mai multe imagini spectaculoase din film, imediat la știrile serii. Putin una spune și alta face, cu două zile înainte armistițiului de două zile pentru celebrarea zilei victoriei din al doilea război mondial, armata rusă a bombardat o grădiniță din Ucraina. Mai multe drone au fost lansate asupra unui oraș din nordul țării. Două dintre ele au lovit o grădiniță, iar o femeie a murit, alte două au fost rănite. Din fericire, în clădire nu erau copii în momentul atacului. Totodată au fost bombardate și câteva zone rezidențiale. Propaganda rusă își scuză atacul prin faptul că acolo s-ar fi ascuns militari ucraineni și logistica lor. Moscova transmite că și dronele Kievului au ucis 5 oameni în Crimea ocupată. Între timp, la Moscova continuă pregătirile pentru defilarea de 9 mai, una modestă anul acesta. Oficial, rușii se tem de atacuri cu drone ucrainene, dar neoficial, toate forțele sunt pe front. Pentru prima dată în mulți ani, parada din Piața Roșie, una dintre ocaziile în care Moscova își proiecta măreția militară, se va desfășura fără tancuri blindate ori alte echipamente militare. În așteptarea paradei, rușii mută sisteme antiaeriene pentru a proteja Moscova, iar asta creează oportunități pentru atacurile ucrainene cu rază lungă, spune președintele ucrainean. Potrivit celor mai recente date, 1 milion de soldați ruși au murit sau au fost răniți pe front. În cei mai bine de 4 ani de lupte, Moscova ar fi pierdut peste 11.000 de tancuri, 10.000 de vehicule militare și sisteme de artilerie. Cifrele vin de la ucraineni, dar nu au fost confirmate de ruși. Furia Chinei mocnește după vizita surpriză a președintelui taiwanez în sudul Africii. Zilele independenței Taiwanului sunt numărate, amenință Beijingul, care acuză Taipeiul că a organizat deplasarea pe ascuns. Săptămâna trecută, ministerul chinez de externe l-a numit șobolan pe liderul țării insulare. Insultă lansată în condițiile în care Taiwanul acuză China că a încercat să oprească vizita.
4: 台独行径末日穷途去日无多赖清德越折腾越寸步难行世界上只有一个中国台湾是中国领土不可分割的一部分.
0: Fostul președinte american Barack Obama îl critică pe Donald Trump, dar fără să-i rostească numele. Obama a fost invitat special al lui Stephen Colbert la emisiunea The Late Show, care se apropie de final după 11 ani de emisie. Obama a fost la fel de carismatic ca întotdeauna. A criticat voalat modul în care actuala administrație de la Casa Albă s-a folosit de Departamentul de Justiție, dar și de relațiile lui Trump cu anumite companii. Interviul a fost și prilej de glume pe seama viitorului candidat la prezidențiale în Statele Unite.
4: And a lot of people tell me I should run for president.
5: Oh, you certainly have the look.
4: Thank you very much.
5: You have the hair.
4: Well, for the record, I think it's a stupid idea. How dumb do you think it is for people to say that I should run for president?
5: Well, the bar has changed.
4: That is true. At times, subterranean.
5: So,
4: I don't have to limbo so low.
5: Let me put it this way. I think that you could perform significantly better than some folks that we've seen.
4: All right.
5: Yeah. I have great confidence in that.
4: Thank you very much. Yeah. Is that an endorsement?
5: It was not. The White House shouldn't be able to direct the Attorney General to go around prosecuting whoever the president wants prosecuted. Second thing is the military. Don't politicize our military. As president, you are commander in chief. You are responsible for directing our military. But there had been a whole series of norms that were in place to ensure that you weren't trying to make that military loyal to you as opposed to the Constitution and the people of the United States.
0: Cea mai așteptată peliculă din acest an, filmul epopee Odiseea, care prezintă sfârșitul războiului Troian, va ajunge în cinematografele din România în această vară.
6: No one could stand between me and home. Not even the gods.
0: Eroul filmului Ulise este interpretat magistral de actorul american Matt Damon, iar personajul negativ e jucat de Robert Pattinson. Lista celebrităților continuă cu Anne Hathaway în rolul soției lui Ulise, Tom Holland, fiul celor doi, și Charlize Theron. E primul lungmetraj din istorie realizat integral cu camere IMAX. Pelicula regizată de Christopher Nolan va fi lansată în România pe 17 iulie, odată cu premiera internațională. A fost spectacol tehnologic pe cerul Chinei. Mii de drone au desenat un tablou impresionant. Vedem momentul chiar acum.

0: Despre vremea de la noi acum, săptămâna a început bine, din păcate nu se termină la fel. Vin aversele, sunt așteptate cantități mari de apă, care vor fi cele mai afectate zone și dacă scad și temperaturile, foarte important, ne spune Greta Gavrilă.
1: Bun găsit! În această noapte, norii se vor aduna în regiunile vestice, unde izolat vor apărea și câțiva strop de ploaie. Pe arii restrânse se va forma ceață cu precădere în sud-est și în depresiuni. Minimele se vor încadra între 4 grade Celsius în estul Transilvaniei și până la 15 grade în nord-vest. Pe parcursul zilei, vremea va deveni instabilă în jumătatea nord-vestică a teritoriului, unde vor fi ploi, fenomene electrice și posibil grindină. Atmosfera se va menține capricioasă și în zilele următoare, când furtul unile vor traversa toată țara. În plus, temperaturile vor marca o ușoară scădere, iar sâmbătă nu vor mai trece de 25 de grade Celsius. Duminica, aversele cu tunete și fulgere se vor concentra în sud, est și centru. Și la munte, ploile vor cuprinde treptat toate masivele, iar ploile vor aduce cantități însemnate de apă. Vremea se va menține caldă, dar manifestările ale instabilității atmosferice vor fi până la sfârșitul săptămânii. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
0: Cine critică noua imagine a câinilor roșii, dar și ce le-au cerut parlamentarilor fotbaliștii care au adus acasă Cupa Europeană de la Sevilla în 86, aflați la Sport imediat. Până atunci, știrile seriei au ajuns la final. Să aveți o noapte liniștită. Pe curând!
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Fostul președinte al României, Traian Băsescu, este invitatul zilei de astăzi. V-aș invita să discutăm puțin și de ce se întâmplă la nivel internațional. Donald Trump a ordonat o intervenție spectaculoasă în Venezuela, a fost ridicat de acolo președintele Maduro, e judecat acum și reținut în Statele Unite. Au intensificat din nou americanii discuțiile despre Groenlanda, preluarea, cumpărarea, invadarea Groenlandei și europenii au și răspuns. În Iran, iarăși, Donald Trump anunță că s-ar putea implica. Ce să înțelegem din toate lucrurile astea, domnule președinte?
5: Eu am înțeles până la urmă un lucru care trebuie clarificat pentru lume, pentru America, chiar de președintele Trump. Declarația lui că nu-mi pasă de dreptul internațional. Președintele Trump trebuie să gândească bine ce fel de lume lasă în urma lui. Că l-avem pe dânsul care spune că nu-i pasă de dreptul internațional, și l-avem pe Putin, căruia nici lui nu-i pasă de dreptul internațional. Aproape că avem a ne pune întrebarea care-i deosebirea între ei. Sigur, avem marea deosebire că unul e criminal de război, adică Putin. Este un criminal. Trump n-a ajuns la această definiție. Dar ce mă îngrijorează dincolo de spectacolul din Venezuela. Mă îngrijorează faptul că n-am mai auzit de convocarea Consiliului de Securitate pentru ceva de luni bune decât când se mai agită câte un șef de stat pe aici, pe acolo, dar n-am văzut o decizie a Consiliului de Securitate vis-a-vis de Groenlanda, vis-a-vis de Venezuela, vis-a-vis de Canada, pentru că domnul președinte Trump a vorbit intens despre Canada, care trebuie anexată. Deci mă îngrijorează toate astea.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
6: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? mai gândește. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, se întoarce odată în plus ca să te amuze. În weekend merit să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
7: Scos din sărite, sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
8: Gata, înapoi la ale noastre.

0: Noua siglă pe care conducerea lui Dinamo vrea să o folosească din sezonul viitor, în ciuda opoziției ferme a suporterilor, e contestată și de jucătorii care au îmbrăcat tricoul alb-roșu. Printre cei mai vehemenți se numără Florin Prunea. Mutu și Zicu ar fi preferat-o pe cea actuală.
1: Parcă văd o pisică așa prima acolo. Ai mijloc e pisică, mă? Pisică, cred că e.
2: Dău, clasa punea.
1: Suporterii n-aveau nimic de comentat.
2: Lasă impresia că până la ei, Dinamo n-a reprezentat nimic. Și de acum acolo începe o nouă era. Eu cred că asta a deranjat foarte multă lume. Și a deranjat în primul rând suporterii.
3: Sigla actuală e foarte frumoasă. M-am uitat și în trecut la sigla la toate. Nu, cealaltă. Sigla actuală, cu care am și eu am prins-o, la început din anii 2000, care am fost, mi se pare că am cea mai reușită din asta.
4: Asta, da. În momentul în care o vezi prima dată, fiind obișnuința de ani de zile din spate cu cealaltă sigla, clar că pare mai frumoasă cea veche. O să fie mai frumoasă cu două stele.
5: Componenții echipei Steaua 1986 au mers la Comisia pentru Tineret și Sport din Camera Deputaților, unde au solicitat să beneficieze cu toții de indemnizații de merit pentru câștigarea Cupei Campionilor.
6: În 1986 nu au fost doar niște jucători pe teren, au fost o echipă. Nu existau nume mari, importante sau mai puțin importante. Exista o singură echipă, un singur club și o singură victorie. Astăzi, după 4 decenii, această victorie continuă să fie respectată și apreciată.
7: Acești băieți au dominat fotbalul european în 4 ani de zile.
5: În prezent, doar Ștefan Iovan, Adrian Bumbescu și Mihail Majaru au parte de indemnizațiile de la stat. Dintre protagoniștii succesului din 1986 au dispărut, între timp, antrenorul Emery Kenney și jucătorii Helmut Ducadam, Ilie Bărbulescu și Lucian Bălan.
8: Au fost colegi de-ai noștri care s-au și stins din cauza situației financiare. Știți proverbul?
9: Niciodată nu-i prea târziu.
8: Numai faptul că se fac eforturi pentru acest lucru, zic eu, contează.
5: Cu câteva zile înainte să împlinească 70 de ani, Victor Pițurcă a vorbit despre plusurile echipei care a cucerit Cupa Campionilor Europeni.
8: Citeam că Guardiola a înființat și a pressing-ul și nu, Steaua a făcut acest lucru.
9: Steaua 86.
8: Jocul stelei era direct perpendicular pe poarta adversării. E Barcelona care plimbă mingea foarte mult. La un moment dat a fost și Liverpool, mai e și Inter, echipa lui Cristi Chivu, e și Bayern München care are un joc ofensiv bine pus la punct.
5: Pițurcă e convins că Steaua de acum 40 de ani ar fi fost și mai bună în fotbalul din zilele noastre.
8: După ce am câștigat Cupa Campionilor, Anderlecht a vrut să mă cumpere, 4 milioane de dolari atunci, era o sumă fantastic de mare. Un Iovan cred că ar costa peste 100 de milioane. Belo a câștigat două Champions League, da, și n-a jucat la o echipă pe măsura valorilor. Belo trebuia să joace la Real Madrid, la Barcelona.
9: Ați merita statui în fața stadionului Ghencea?
8: Păi eu cred că am meritat. Eu cred că am meritat, fiindcă în această performanță nu știu dacă va mai fi atinsă.
10: Fostul mare atacant Thierry Henry are numai cuvinte de laudă la adresa lui Lamine Yamal. Francezul consideră că decarul Barcelonei demonstrează o inteligență în joc și o maturitate mult peste vârsta sa.
11: When I see him play, he plays like he plays when he's in his neighborhood. World Cup or not, intensity is the same. He's trying to play, he's trying to dribble, he takes risks. That's the type of player you want to see. You know what I like with Lamine? I saw something at the Euro that I really saw at that age. I'll explain. You guys will not remember. It was against France. I think you guys were 2-1 up, I think, against us. And I think he received the ball on the side. He could have gone on the counter. He told the whole team, calm down. Who does that at 16 years old?
10: Lamine Yamal ar putea fi decisiv în lupta pentru titlul chiar în El Clasico. Meci programat duminică de la ora 22 în direct la Digi Sport 1.
0: Arteta a construit o echipă de neînvins la Arsenal. Tunarii n-au pierdut niciun meci din cele 14 disputate în actuala campanie din UEFA Champions League. Returul semifinalei cu Atletico a fost al 9-lea meci în care londonezii nu au primit gol.
12: It's an incredible group of players and staff. And yeah, in elite sports, in football in particular, you can live a really difficult day. But if you can work in, maybe you get rewarded. And we certainly done in the last few weeks.
13: Incredible feeling, honestly. You know, something that you dream of as a kid, to be honest with you, reaching a final, especially a Champions League final. Get ready, because it's going to be an amazing day, amazing night.
0: Declan Rice a fost desemnat omul meciului, însă Saka a marcat golul calificării în finală. Extrema în vârstă de 24 de ani este singurul jucător care a evoluat la primul meci din mandatul lui Arteta în decembrie 2019.
12: He certainly is someone very special with me for the boys and for everybody attached to this club. So if you had to be somewhere scoring that goal, probably you had to be him.

0: Bine v-am găsit la un episod Pet Story. Eu sunt Andreea Bratu, iar astăzi vă prezint pe Eli. Eli și-a așteptat foarte mult timp omul, dar el nu s-a mai întors vreodată după ea.
1: Semnul de la branulă de pe picior a fost indiciul că Eli a avut o familie și că a fost abandonată recent. Este puțin probabil să se fi pierdut, pentru că Eli nu și-a aștepta singură stăpânul.

0: oferit toată încrederea și loialitatea, dar el nu s-a mai întors vreodată.
1: Eu și Eli vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să o adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarond@digi24.ro. Precizați un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
0: Vestea bună de la final este despre Linda, cățelușa până nu de mult maltratată și folosită de un bărbat pentru a cerși. Linda a fost adoptată de o familie minunată din Franța și se bucură acum de o viață așa cum ar merita fiecare cățel din lume.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
6: Întrebarea numărul 9. De ce vedem mereu partea goală a paharului?
7: Vedem? Noi întotdeauna partea goală?
6: Nu vedem?
7: Cred că este și un scepticist sănătos la un moment dat, care e bine să testezi idei înainte să le adopți. Dar, evident, și partea cealaltă de a extrapola totul, da, frumusețea pe care o vedem în anumit discurs, da, este păgubitoare. Nu știu, nu-mi dau seama dacă este o lipsă. Era o discuție despre capitalul social prin anii 90, că nu avem încredere în noi, că lipsește această conexiune. Întâlnești cu 2-3 români la aeroport, vrei să stai de vorbă cu ei sau nu vrei să stai de vorbă cu ei? Această reținere oarecum, că nu avem încredere, lipsa de capital social, are anumite trăsături și poate pleacă și de aici. Suntem puțin mai suspicioși. Poate nu e neapărat un lucru bun dacă nu este exagerat. Să fim mai sceptici față de orice
6: idee. Și întrebarea
7: idee.
6: Numărul 10. Ce le lipsește românilor să fie fericiți?
7: Cred că și aici poate vin cu un anumit bias. Cred că se simtă parte din ceva mare. Aici este o vulnerabilitate. Da? Întotdeauna noi am fost undeva ca stat de periferie. Ne-am comportat ca stat de periferie. Că asta a fost oarecum datul istoric la undeva la Pontul Euxin. Chiar pe vremea romană, Pontul Euxin. Trimiteai undeva la capătul pământului. Au venit multe și mentalitatea asta de periferie, că suntem la periferie, ne indispune, ne frustrează. Vrem mai mult, vrem să fim parte din ceva. Și a venit această oportunitate să ne reacordăm înapoi la această familie europeană. Eu mă simt acasă în Europa, că sunt în Praga, că sunt în Budapesta. Eu mă simt acasă.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM. Informația la putere.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
6: Noi construim o bază mare la Cugălnicianu, iar este în expansiune în momentul ăsta. Credeți că s-ar putea să vedem relocate trupe din Europa de Vest, din Germania, înspre România, trupe americane?
7: Bun, semnalul care a fost trimis pentru România în ultima perioadă era vorba de circa 500 de soldați, dacă nu mă înșel, în contextul războiului din Iran. O reversare la acea retragere din noiembrie.
6: Deci adică nu este 500 în plus.
7: Da, față de ce. Deci nu este ceva semnificativ. Întotdeauna, iarăși, când analizăm genul acesta de declarații, trebuie să ne uităm, să înțelegem și care ar fi obiectivul strategic. Eu nu am văzut până acum în documentele administrației Trump menționa cuvântul Marea Neagră. Asta e un element. Al doilea, n-am auzit, chiar în contextul Ucrainei, cuvântul garanții militare. Sunt două elemente care erau importante de, și atunci contextualizai diferit. Pentru că garanțiile, cum le vede administrația Trump în momentul de față, sunt mai mult de investiții și economice. Deci nu cu trupe într-o zonă pe care nu le consideră neapărat importante. De ce nu

0: Marea Neagră important, deși sunt oameni în Heritage Foundation care au susținut. Aici sunt niște coridoare energetice, sunt niște coridoare importante, dar probabil, iarăși, gândirea este foarte bine că sunt. Dar noi vrem, din punctul de vedere, să avem prezență în plan economic, energetic, nu neapărat militar. Deci nu văd un semnal puternic în momentul de față ca multe trupe din Europa de vest să facă rocada spre est, pentru că nu văd obiectivul strategic enunțat de administrația americană, cuvintele cheie, garanții militare, Marea Neagră, care să... Este o mică luminiță, să spunem, din punctul de vedere, că s-ar putea construi ceva legat de vizita lui G.T. Vance în Armenia și Baku. Pentru că aici este coridorul energetic, dar care are mai puțină legătură cu Rusia, are mai multă legătură cu China. De acolo, după războiul din Ucraina, a început o mare parte din comerțul transmis pentru Europa de către China venea prin acea zonă. Bun, în ce măsură aceasta se va concretiza mai mult de prezență militară, rămâne de văzut. Și nu uităm, să nu uităm, da? Strategia de apărare americană a spus foarte clar, deci asta este ghidul în care te orientezi când să înțelegi, dincolo de retorică, să înțelegi politica. Numărul 1 de apărare înseamnă Statele Unite Continentale din zona vestică. Numărul 2, da? Când plan de zonă, trebuie să se referă la China. Europa e undeva în plan secundar în momentul de față.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
3: De fapt, totul pornește de la o minciună scrisă în Constituția României. Articolul 32. Învățământul de stat este gratuit. Este adevărat. Părinții plătesc pentru învățământul de stat. În mare parte. Meditați. Și atunci, despre ce România educată vorbim?

0: Ați fi soluția ca PNL să renunță la Ilie Bolojan, să propună un alt premier?
1: Doar să nu-l cunoașteți pe Ilie Bolojan încă. Am impresia că încă nu-l cunoașteți. Nu va ceda, credeți-mă, eu știu pe Ilie Bolojan.
2: Blocajul este complet, perfect. Dacă pui cap la cap condițiile puse de partide, toate variantele de guvern sunt imposibile, e nevoie de mediere, toate negocierile se reiau de la zero, este așteptată intervenția salvatoare a președintelui, care pare că va mai întârzia. Aflăm că discuții informale au început deja la Cotroceni. Primul invitat a fost Dominic Fritz, șeful USR, care i-ar fi spus lui Nicușor Dan exact ce nu voia să audă, că nu e cale de întoarcere, USR vrea să treacă în opoziție. Și încă o informație pe care tocmai am primit-o, ritmul discuțiilor pentru formarea viitorului guvern se va tempera. Săptămâna viitoare, pe 13 mai, Cotrocenii organizează un important summit european, formatul București 9. Nicușor Dan ar vrea să se concentreze mai întâi pe această conferință și abia apoi pe coagularea unei formule de guvernare. Moțiunea care a dărâmat guvernul Bolojan a trecut cu număr record de voturi, dar victoria este amară pentru PSD. Toată lumea îi cere să facă un guvern în locul celui dărâmat și pare că PSD nu vrea. Ar prefera o formulă în care România să treacă prin ape tulburi cu altcineva la timonă, eventual cu cineva care să-și asume măsuri necesare, dar impopulare. Liderii PSD-iști au reluat astăzi semnalele de împăcare către PNL. Liberalii nu se lasă, vor opoziție și nimic altceva. La cald, liderii au votat covârșitor pentru despărțirea de PSD. Gigel Știrbu, deputat al partidului, mulțumește astăzi PSD nu pentru colaborare, ci pentru că l-a transformat pe Ilie Bolojan în cel mai puternic personaj politic al momentului. Au vrut să-l dărâme, dar Ilie nu a căzut cum trebuie, a căzut în sus. Și o lovitură de teatru în această seară, Oana Gheorghiu, vicepremier al guvernului demis, publică în această seară un document care arată negru pe alb că pe vremea când era ministru al transporturilor, Sorin Grindeanu a semnat listarea la bursă a celor mai importante companii ale statului din domeniul transporturilor. Tarom, compania Aeroporturi București, Portul Constanța, este dovada că Sorin Grindeanu a mințit la moțiune, conchide Oana Gheorghiu. Sunt informațiile noastre în această seară, începem jurnalul. Ziua scenariilor imposibile. Cine va prelua guvernarea și în ce formă după ce guvernul Bolojan a fost dat jos de moțiunea PSD Aur? Răspunsul final va veni evident de la Cotroceni. Până atunci partidele fac calcule, analizează toate combinațiile posibile, doar că cifrele nu ajung la 50%. PNL și USR nu mai vor să se alieze cu PSD. Socialdemocrații nu vor împreună cu AUR. Ce-ar putea să iasă de aici? Emma Stoica explică.
3: Ar putea fi în momentul de față la Palatul Cotroceni. De ce? Pentru că, deși președintele spune că vrea să rămână un mediator în tot acest scandal politic, sunt câteva lucruri la care trebuie să ne uităm. Președintele spune că nu vrea un guvern minoritar, că nu vrea un guvern din care să facă parte AUR, chiar dacă acest lucru s-ar întâmpla din opoziție, nu se intre partidul propriu-zis la guvernare și că nu își dorește alegeri anticipate. Pornind de la aceste premise, ne uităm care sunt șansele aici în Parlamentul României să se creeze o majoritate. Primul partid la care ne uităm este PSD, pentru că este cel care a plecat de la masa discuțiilor și a spus că nu mai dorește o guvernare împreună cu Ilie Bolojan. Pentru o majoritate, spunea că vrea să stea de vorbă tot cu partidele cu care a guvernat până acum, Partidul Social Democrat, și până în acest moment pare să fie pe aceeași lungime de undă doar cu UDMR. Însă PSD plus UDMR nu au majoritate în Parlamentul României, ceea ce ar însemna un guvern minoritar, pe care însă președintele nu pare să îl dorească. Sau să schimbe rezoluțiile pe care le vedem în momentul acesta la PNL și la USR și să le convingă pe cele două formațiuni politice să intre într-o guvernare pro-europeană. Însă există și un alt scenariu. Dacă ne uităm la cum arată lucrurile, trebuie să vorbim și despre aur. Este al doilea partid care a depus această moțiune de cenzură împreună cu PSD și care ar putea să creeze o majoritate în jurul numelui lui George Simion. Cum se poate face acest lucru? Ar putea să fie o guvernare formată din PSD și din AUR. Aici însă apare problema pe care am văzut-o la Palatul Cotroceni. Președintele României nu își dorește un guvern în care să facă parte AUR în momentul de față. Și acum se deschide această întrebare, cine va guverna totuși, odată ce acest guvern, care este interimar și care are puteri limitate, va ajunge în fața președintelui, pentru că urmează mai multe discuții în zilele următoare și informale și oficiale cu liderii partidelor pentru a vedea care ar putea să fie majoritatea parlamentară.
2: Partidul lui Ilie Bolojan a luat oficial decizia să se rupă complet de PSD și să treacă în opoziție. În urma unor ședințe maraton, soluția a fost votată de 50 de liberali din conducerea centrală, doar 4 au fost împotrivă, nicio abținere. Rebecca Mane a urmărit subiectul, ce se întâmplă la PNL. Rebecca.
4: Bun găsit tuturor, liberalii merg în opoziție. Cel puțin asta au decis aseară liberalii după moțiunea de cenzură. Doar 4 abțineri au fost și a fost o ședință totodată care a durat aproape 5 ore și care nu a fost lipsită de critici. După moțiunea de cenzură putem spune că s-au reaprins acele voci critice din Partidul Național Liberal, cele care l-au criticat de-a lungul timpului pe premierul Ilie Bolojan. Conform surselor noastre, aceștia susțin că liberalii ar trebui să rămână la guvernare, să se întoarcă la masa discuțiilor cu socialdemocrații, chiar dacă aceștia au depus moțiunea de cenzură, pentru că sunt responsabili de direcția pro-europeană a României, ba mai mult, ar trebui să se consulte cu președintele Nicu Șordan și nu să aleagă să meargă în opoziție înainte de a merge la o consultare la Palatul Cotroceni. De partea cealaltă am văzut vocile critice susținătorii lui Ilie Bolojan, care spun că din contră, Partidul Național Liberal nu este responsabil de criza provocată de PSD și AUR. Cele două partide trebuie acum să găsească o formulă de guvernare și să vină așadar cu un guvern care să asigure stabilitatea România. Și mai mult de atât, am văzut critici în Partidul Național Liberal. Practic au fost persoane care le-au reamintit colegilor care îl critică pe Ilie Bolojan că acesta a ridicat partidul de la 8%, practic un președinte care reușește să mențină partidul sus și atunci trebuie să rămână alături de acesta, ba mai mult să nu lase la aprecierea președintelui Nicu Șordan cine ar trebui să fie premierul din partea Partidului Național Liberal și să meargă chiar ei cu propunere pe care să o facă în cazul în care vor merge la aceste negocieri. Și este totodată interesant ce se va întâmpla în Partidul Național Liberal, pentru că chiar și cu această decizie de a merge în opoziție, nu este exclus ca pe viitor liberalii, o parte dintre aceștia, să-și dorească să revină la guvernare, iar atunci, pentru că vor fi divergențe, aceștia să decidă să rupă partidul, să se împartă în două tabere, cea care își dorește la guvernare, chiar și cu socialdemocrații, dar și partea cei care îl susțin pe Ilie Bolojan și care vor rămâne în opoziție cu acesta, chiar să formeze pe mai departe un pol de dreapta cu celelalte formațiuni politice care susțin reformele și viziunile lui Ilie Bolojan. Toate aceste lucruri însă vom vedea dacă vor fi influențate și în ce măsură de consultările care vor avea loc la Palatul Cotroceni cu președintele Nicu Șordan.
2: Președintele României a început deja consultările informale pentru formarea viitorului guvern. Primii care au fost la discuții, cei de la USR, au intrat cu un mesaj clar, care nu surprinde pe nimeni: fără alianțe cu PSD după ce PSD a dărâmat guvernul. Dacă ne uităm la declarațiile venite de la alte partide, nicio majoritate nu este posibilă în acest moment. Amalia Dobre cu informații de la Cotroceni.
5: Bun găsit! Primul lider politic care deja a stat față în față cu președintele Nicu Șordan este liderul USR, Dominic Fritz. Potrivit surselor, acesta s-a prezentat cu mandatul pe care partidul l-a ales după o ședință a comitetului politic. Așadar, Dominic Fritz i-a spus clar președintelui că USR nu va mai vrea să negocieze o majoritate cu PSD. Așadar, deciziile anunțate acum de fiecare partid în parte pare că fac imposibil de creat o majoritate pentru a se merge mai mai departe. Deocamdată sunt aceste consultări informale și ceilalți lideri urmează să ajungă aici la Palatul Cotroceni. Însă să ne uităm puțin la ce a spus și președintele Nicu Șordan. Vrea un guvern pro-occidental, însă ce înseamnă acest lucru și cât de repede se poate o găsi o soluție? Din nou, sunt multe semne de întrebare, ținând cont de tensiunile de pe scena politică. Mai spunea tot președintele Nicu Șordan că ar vrea să vadă un nou guvern într-un tip, citesc, rezonabil. Cât de repede se poate face acest lucru, ținând cont de traiectoriile total opuse ale partidelor deja anunțate? Din nou, sunt multe semne de întrebare. Și dacă vorbim în mod teoretic, practic, alegerile anticipate ar putea să ne scape de acest blocaj de pe scena politică, însă știm că președintele Nicu Șordan a anunțat că exclude acest scenariu. Așadar, continuă discuțiile în format informal deocamdată, după care, după acestea, președintele Nicu Șordan va chema partidele și la discuții oficiale, formale, iar mai apoi ar urma să vină cu un nou nume de premier.
2: Există surse care susțin că astăzi ar fi fost la Cotroceni și o discuție între Sorin Grindeanu și președintele Nicu Șordan. Și aceleași surse susțin că mâine ar fi posibil ca această suită a discuțiilor informale să se încheie, evident, cu UDMR și Ilie Bolojan. S-ar întâmpla mâine până în prânz. Urmează să confirmăm pentru dumneavoastră aceste informații. Știrea serii vizează contextul în care au loc negocierile pentru viitorul guvern. Potrivit surselor noastre, interimatul cabinetului Bolojan va fi lung. Președintele României se concentrează zilele acestea pe summitul București 9, care va avea loc săptămâna viitoare. În paralel, poartă discuții cu liderii partidelor, dar nu ne așteptăm la nicio decizie în perioada următoare. Andreea Dumitrescu explică.
6: Potrivit informațiilor noastre, președintele Nicu Șordan se va întâlni nu doar cu președinții partidelor, ci și cu alți lideri din partidele care compun, sau mai bine zis, compuneau coaliția de guvernare până nu de mult. Caută o soluție pentru viitorul guvern, dar nu crede că se poate forma acesta în zilele următoare. Vom avea un interimat lung, cel mai probabil, poate chiar mai mult de o lună să dureze acest interimat al guvernului Bolojan. Timp în care însă președintele nu-și dorește, așa cum a spus-o și public, ca tensiunea între partide să crească, își dorește în continuare să mențină, citez, dezescaladarea de care vorbea, chiar și după această moțiune de cenzură. În perioada următoare își concentrează mai mult atenția pe summitul B9, a cărui gazdă va fi aici la București, la care inițial era așteptat și Marco Rubio, dar din ultimele informații înțelegem că nu va veni secretarul de stat american, așa că atenția președintelui în perioada următoare, dincolo de consultări, va fi îndreptată mai degrabă pe problemele internaționale, pe agenda internațională, iar criza internă va reintra în atenția domniei sale pe deplin după data de 13 mai.
2: UDMR speră la refacerea coaliției. PSD, PNL, USR, UDMR, aceasta ar fi forma ideală. Însă cu un alt prim-ministru, Kelemen Hunor susține că e nevoie de o propunere de prim-ministru care să convingă toate partidele să se întoarcă la masa negocierilor, nu o variantă de balet. Liderul UDMR nu vede posibil un guvern minoritar și nici organizarea de anticipate. 2-3 săptămâni este termenul dat de Kelemen Hunor pentru formarea noului guvern.
1: Opțiunea noastră, înainte de orice altă discuția, ar fi să refacem coaliția care a funcționat până acum o lună de zile, adică PSD, PNL, USR, UDMR, Grupul Minorităților Naționale. Dacă se poate găsi un premier care poate fi acceptat de toate partidele și care nu ar fi rival niciunul dintre, mai ales vorbesc de partidele mari. Nu e vorba de premier de balet. O persoană care are capacitatea de a convinge pe premierul Bolojan în primul rând și pe cei din PNL că nu e o umilință de a întoarce, dar acest lucru sigur Rămâne de văzut dacă președintele Dan are vreo soluție, dacă partidele vor avea vreo soluție. Sigur, deciziile PNL-ului sunt cunoscute, dar discuțiile trebuie continuate. Se poate gândi și la alte formule, alte formule majoritare. Eu nu m-aș gândi acum la nicio formulă minoritară. Eu, de la bun început, am exclus o variantă care e legată de AUR. Acolo unde e AUR, nu suntem noi.
2: Tot mai mulți liberali resping revenirea la discuții alături de PSD pentru refacerea coaliției și spun că cei care au votat moțiunea de cenzură trebuie să formeze noul guvern. Primarul Clujului, Emil Boc, a explicat la Digi24 că e mai bine atât pentru PNL cât și pentru PSD ca apele să se separe.
7: Cei care au introdus bilele în urnă atunci când au demis guvernul prin moțiunea de cenzură au introdus bilele și pentru o nouă majoritate și pentru un nou guvern. Deci ei trebuie întrebați, în consecință, cum se formează guvernul și când fac acest guvern. Este simplu ca bună ziua. N-are rost să tot facem alte scenarii. Această pisică trebuie să îi se taie coada. Este semnător și pentru PNL, dar și pentru PSD. Că aceste ape să se separe odată între PNL și PSD. Am pierdut enorm că am stat prea mult împreună.
8: Sorin Grindeanu, să știți, tot lansează ideea, Constituția face referință la decizia CCR din 2020, nu mai lasă PNL să vină cu în fața președintelui cu numele Ilie Bolojan premier.
7: De aceea îl invităm să meargă cu propunerea PSD, domnul Grindeanu premier. Are cale liberă, deschisă, n-am solicitat, nu solicităm acest lucru.
2: Liorguța Vasilescu spune că PSD nu exclude nicio variantă apropo de noua formulă de guvernare, inclusiv scenariul PSD-UDMR, minorități și parlamentarii neafiliați. Socialdemocrații se vor duce la Cotroceni cu propunerea de prim-ministru Sorin Grindeanu.
9: Am spus-o, ne dorim o majoritate europeană cu partide pro-europene, dar rămâne de văzut cum vor fi și negocierile în perioada imediat următoare, pentru că nici noi nu putem să stabilim ce vor face celelalte partide politice. Dacă decizia lor este să se retragă în opoziție, așa cum a anunțat domnul Ilie Bolojan aseară, atunci chiar trebuie să se retragă în opoziție, pentru că nu poți să fii prim-ministru cu miniștri, cu secretari de stat și cu prefecți și să fii în continuare la guvernare. Eu n-aș vrea să-mi dau...
10: Parlamentarii neafiliați?
9: Poate să fie orice fel de posibilitate. Nu ne dăm înlături să preluăm guvernarea cu funcția de prim-ministru. Poziția noastră pentru prim-ministru cred că este foarte clară. Domnul Sorin Grindeanu este candidatul nostru la această funcție.
2: Între timp, președintele PSD pare să-și fi schimbat strategia în privința AUR. Nu doar că se ferește să mai catalogueze formațiunea drept extremistă sau antioccidentală, ci a găsit până și câteva lucruri pe care PSD și AUR le-ar avea în comun. Sorin Grindeanu a declarat pentru Gândul că PSD și AUR au aceeași viziune economică naționalistă.
11: Eu n-am spus că AUR e anti-occidental sau pro-occidental. AUR a primit 1,6 milioane de voturi de la români.
12: Așa.
11: La alegerile din, cred că 1 decembrie 2024 au fost. Eu nu i-aș cataloga pe cei care i-au votat pe cei de la AUR ca fiind extremiști și altcumva. Sigur că există multe puncte care ne despart. Pe noi cei de la PSD cu cei de la AUR. Sigur că există de asemenea anumite lucruri care poți să spui că sunt comune. De exemplu, o politică economică mai naționalistă, dacă pot să spun așa.
2: Nu suntem dispuși să ne aliem cu partidele vechi, e mesajul pe care îl transmite astăzi liderul AUR, după ce partidul lui a votat cot la cot moțiunea care a dat jos guvernul Bolojan. George Simion își dorește un guvern de reconciliere națională. Întrebat ce forțe politice ar putea conține un astfel de guvern, George Simion a refuzat să dea explicații. Iată chiar acum declarația făcută în exclusivitate de George Simion pentru Digi24.
13: Am venit cu o propunere de guvern de reconciliere națională.
12: suntem dispuși să punem umărul pentru a scoate țara din criză, nu suntem dispuși să ne aliem cu partidele vechi care au distrus România în sensul unei coaliții de guvernământ. Reconcilierea începe cu noi. Reconcilierea privește societatea românească în ansamblu. Societatea este divizată. Este timpul să încetăm să ne atacăm între noi, că nu facem decât să dăm satisfacție adversarilor României. Așteptăm să fim invitați la Palatul Cotroceni, așteptăm să se respecte Constituția.
2: Fostul lider PNL, Ludovic Orban, susține că varianta în care Ilie Bolojan ar putea reveni în fruntea guvernului nu este imposibilă, adică este posibilă. Aceasta ar putea fi nominalizat din nou pentru funcția de premier într-o coaliție PNL-USR-UDMR în cazul în care PSD nu reușește să formeze o majoritate și să treacă un nou guvern prin Parlament. Declarația a fost făcută la emisiunea În fața ta, la Digi24. Emisiunea va fi pe postul nostru de televiziune duminică de la ora 14.
13: Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan acum?
14: Deci eu v-am spus, logica politică este foarte simplă. PSD cu AUR au depus moțiune de cenzură, ei au strâns o majoritate pentru a da jos guvernul, ei trebuie să vină cu o soluție de guvernare. Sau PSD-ul, că PSD-ul a inițiat moțiune. În locul președintelui i-aș da mandat PSD. Iar dacă nu reușește să formeze o majoritate, cum este foarte posibil, în punctul meu de vedere, probabilitatea ca PSD să formeze o majoritate parlamentară pentru investirea guvernului nu e foarte mare. Iar dacă nu reușește, să dea mandat lui Ilie Bolojan a doua oară pentru o coaliție PNL-UDMR, PNL-USR-UDMR. Pentru că va trece în Parlament ca prin brânz. Singur, cu o singură condiție. Să nu mai spună vreodată președintele că nu dizolvă Parlamentul. Pentru că Parlamentul, dacă e o criză guvernamentală și nu se reușesc două investiri de guvern, trebuie dizolvat și trebuie organizată alegeri anticipate. Pentru că la ora actuală nimeni, nici din AUR, nici din PSD, nici din SOS POT, nici cei aproape 50 de parlamentari care și-au părăsit partidele pe listele cărora au fost aleși, așa zis parlamentari, nu vor anticipate și vor vota un guvern. Chiar m-aș bucura să văd aceiași oameni care au votat dărâmarea guvernului Bolojan, cum a doua oară de frică anticipată, da, votează reinvestirea guvernului Bolojan.
2: Euro a înregistrat astăzi un nou record istoric, un curs de 5 lei și 26 de bani. În nicio altă criză politică nu s-a mai întâmplat ca prăbușirea monedei naționale să fie atât de abruptă. Haideți să vedem.
15: Leul este pentru a patra zi consecutivă într-o cădere liberă. Ultimul curs al Băncii Naționale indică 5 lei și aproape 27 de bani.
16: În doar ultima săptămână, euro a crescut cu 18 bani. Asta înseamnă că un chiriaș care plătește 400 de euro pe lună ar trebui în prezent să scoată în plus din buzunar, comparativ cu săptămâna trecută, cu mai bine de 70 de lei.
17: Vreau să schimb, dar când văd ce...
18: E posibil să mai crească.
19: Da, că nu-i bine pentru România, e rău. Deci banul destabilizat nu e în ordine.
15: Această creștere a cursului valutar aduce însă la pachet scumpiri în lanț, de la servicii, la bunuri și până la mâncare.
20: Este o îngrijorare reală, adică o să vedem toți în buzunarele noastre ce se întâmplă în perioada următoare.
21: Îngrijorează. Sunt rate, sunt chirim, sunt atâtea și atâtea. În funcție de euro crește și valoarea, la orice.
15: Președintele Consiliului Fiscal atrage atenția că instabilitatea politică a dezechilibrat major economia României.
22: Vom asista imediat la reacția ale piețelor care vor penaliza România. Ne plac, nu ne plac aceste piețe, ele asigură finanțarea și refinanțarea economiei românești. Spre deosebire de alte țări, unde vin și pleacă guverne, noi avem mari vulnerabilități economice. Și nu ne permitem să ne jucăm, să facem experimente. Vedeți, ați vorbit acum despre impasul politic. Pentru că s-a ajuns într-un impas politic. Chiar dacă, finalmente, țara va avea un guvern.
15: Pentru calmarea situației, susțin economiștii, este nevoie de intervenția urgentă a Băncii Naționale, instituție cu care Ministerul Finanțelor este în strânsă legătură în această perioadă.
0: Am fost în toată această perioadă în strânsă legătură cu Banca Națională. Am avut în această perioadă mai multe convorbiri cu domnul guvernator. Sunt convins că Banca Națională face tot ce-i stă în putință în acest moment pentru a ține lucrurile sub control, având în vedere situația dată.
15: Pe interbancar, euro a avut momente în care a depășit și pragul de 5 lei și 30 de bani.
2: Într-o statistică europeană, România are cel mai mare preț al electricității. Este vorba despre prețul plătit de consumatorii casnici. Datele Eurostat arată că facturile s-au mărit cu aproape 60% în a doua parte a lui 2025.
3: Energia electrică în România s-a scumpit la finalul anului trecut cu aproape 60%. Potrivit Eurostat, este cea mai mare creștere de preț din Uniunea Europeană, iar asta se vede și în facturi.
4: Iluminarea unui apartament de două camere, în care avem 8 becuri LED și le aprindem circa 5 ore pe zi, ne costă 17 lei în România, cu 9 lei mai mult decât în Bulgaria. Pentru un televizor smart plătim cu 11 lei mai mult lunar. Dacă luăm în calcul și alte aparate precum mașina de spălat, frigiderul sau laptopul, factura noastră este cu peste 100 de lei mai mare lunar față de cea a vecinilor noștri bulgari.
3: Raportat la puterea de cumpărare, România are cea mai scumpă energie din Uniunea Europeană, aproape 50 de euro pentru 100 de kWh.
23: La electricitate 264 cu aproximație. Și eu nu am consumat atât. O mașină de spălat și un frigider.
4: Câte camere?
23: Două camere.
24: Indiferent la ce furnizor te duci, aceeași problemă. Dacă sunt să ne gândim, țările europene au luat măsuri pentru populație, iar ei nu au luat nicio măsură. Numai pentru ei atâta. O să ajung la panouri solare.
25: Am ales un furnizor mai cu un preț mai bun.
4: Cercați și în alte moduri să economisiți?
25: Absolut. Becuri economice... Nu stau cu lumina aprinsă aiurea, televizor, aparate, nu.
3: Experții în energie spun că de vină pentru tarifele ridicate au fost pregătirea slabă a liberalizării pieței și creșterea taxelor.
26: Ulterior, acestor prețuri foarte mari care le-am văzut în piața de energie electrică, au apărut oferte cu prețuri care erau cu 30, 40, 45% mai mici. Asta arată că, de fapt, la acel moment, datorită lipsei pregătirii pieței, furnizorii au profitat de această situație. Deci, până nu înțelegem care sunt cauzele și să eliminăm aceste cauze, din păcate, da, există această șansă să fim în continuare campion negativ în ceea ce privește prețul raportat la puterea de cumpărare.
3: România ocupă locul 8 în Uniunea Europeană la tarifele pentru consumatorii casnici, cu un preț al energiei electrice de aproape 0,3 euro pe kilowattoră.
2: Toată Europa este cu ochii pe România. Marile publicații europene scriu astăzi despre criza politică de la București, scriu despre faptul că, de exemplu, titlul din Corriere de la Sera, socialiștii și extrema dreaptă din România s-au unit pentru a da jos guvernul. Linia roșie a fost depășită, linia roșie în privința partidelor extremiste a fost depășită și efectele vor exista și în Europa. Putin însuși, așa se justifică ce vedeți acum pe ecran, Putin însuși stă cu ochii pe criza din România. Guvernul României s-a prăbușit, va fi înlocuit cu un politician prorus? Se întreabă principala publicație de la Moscova. Analiza făcută de jurnaliștii Kremlinului se concentrează asupra lui George Simion. Vorbesc jurnaliștii despre înfrângerea Uniunii Europene în Europa de Est. Propagandiștii ruși scriu că după înfrângerea lui Orban în Ungaria, în doar o lună, a fost ales un politician prorus la Sofia, iar la București a fost demis guvernul pro-european. Avertisment din partea unui europarlamentar român, criza de la București riscă să transforme țara într-un câmp de luptă între diferite forțe europene. Într-o intervenție la Digi24, Nicu Ștefănuță a explicat că deja mai mulți înalți oficiali europeni au anulat vizitele pe care le aveau programate în România. El atrage atenția că în perspectiva unui guvern din care ar face parte AUR, odată venită la putere, extrema dreaptă nu se mai lasă dusă, spune el, exact așa cum s-a întâmplat și în Ungaria.
1: Cum se vede ce se întâmplă aici la noi, de la Bruxelles?
5: Se vede destul de rău, să știți. Au fost și vizite anulate, întâlniri cu înalți oficiali europeni care nu mai au loc și se vede și că nu prea este poftă de formare de guvern, pentru că mai mult auzim de la partide cu cine nu vor să facă alianțe și alianțe de guvernare decât cu cine vor să facă. Mai este și o ambiguitate pe zona de externe. Ați văzut că o parte din liderii internaționali l-au felicitat pe Simion. O parte au zis, auleu, nu e bine. Deci, cumva pare că suntem teritoriu de luptă în acest moment. Nu știu, dincolo de luptele intrapartid, suntem mai mult de atâta. Suntem ca Ungaria acum o lună, numai că Ungaria a ieșit cu bine. Eu, evident, că îmi doresc o majoritate pro-europeană și nu alta, pentru că odată venit extrema dreapta la putere, greu mai se lasă dusă. Uitați, în Ungaria stă 16 ani și de-abia au reușit să scapă.
2: Discuțiile informale la Cotroceni au început deja. Informațiile noastre spun că astăzi președintele s-a întâlnit cu Dominic Fritz și este posibil să se fi văzut și cu Sorin Grindeanu. Și-ar dori Nicușor Dan, președintele României, să termine această primă serie de discuții informale mâine. Până la prânz ar urma să stea de vorbă cu liderii UDMR și PNL. Ce șansă are România să obțină un guvern într-un termen rezonabil este întrebarea serii. În urma poziționărilor din ultimele 24 de ore, soluția pare imposibilă. În acest moment, nimeni nu vrea să colaboreze cu nimeni, cu excepție notabilă. AUR vrea oricum să-și asume guvernarea cu prim-ministru de la AUR, iar PSD transmite intens semnale către Partidul Național Liberal să se reîmpace și să guverneze împreună, probabil în virtutea fostului protocol al coaliției, adică PNL să dea prim-ministrul pentru următorul an. PNL însă a decis intrarea în opoziție, aceeași decizie și la USR. Care să fie soluția? Întoarcem problema pe toate părțile, după pauză rămâneți cu noi.
6: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
7: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu. Veste bună pentru pacienții cu diabet. Pot atinge aceeași speranță de viață precum oamenii sănătoși dacă au un control eficient al bolii prin monitorizarea regulată a glicemiei și reglarea nivelului de glucoză din sânge. Există mai multe tehnici de monitorizare, măsurătorile la domiciliu cu ajutorul glucometrelor sau sistemele continue de monitorizare a glucozei, care transmit informații detaliate despre variațiile glicemiei pe parcursul întregii zile și nopți. Aceste instrumente permit ajustarea alimentației, a tratamentului cu insulină sau alte medicamente și planificarea activității fizice, astfel încât glicemia să rămână stabilă. Monitorizarea constantă previne episoadele de hipoglicemie sau de hiperglicemie, sprijină menținerea unei greutăți optime, reduce riscul de complicații cardiovasculare și asigură protecția rinichilor. Controlul glicemiei, mișcarea regulată, renunțarea la fumat și o dietă echilibrată reduc stresul oxidativ și protejează funcția organelor. De ce monitorizarea glicemiei este mai mult decât o măsurătoare și cum putem crea o strategie de longevitate pentru persoanele cu diabet zaharat, vă spunem duminică în emisiunea Grija la Maximum.
6: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, domnul Valeriu Stoica. 2026 va fi un an interesant, pentru că în primul și în primul rând, în primele luni ale acestui an, guvernul României are o misiune extrem de grea: să taie cheltuieli de la bugetul de stat, să reducă costuri pentru a echilibra bugetul. Sigur, sunt calcule economice, doar că la finalul zilei scandalul este unul politic. Va reuși, domnule Stoica, Ilie Bolojan să rămână în funcție și în același timp să și facă acele cheltuieli, acele reduceri de cheltuieli?
3: Adică să fie două rezultate cumulative, că ar putea să nu rămână în funcție pentru că nu sunt de acord unii să facă reduceri de cheltuieli, sau ar putea să nu facă reduceri de cheltuieli ca să rămână în funcție. Nu. Ilie Bolojan este, înainte de membru al unui partid, este un administrator responsabil. Și mai este și un bun negociator, deși eu am observat în ultimul timp că îi se reproșează că n-ar fi bun negociator, pentru că în coaliție sunt certuri și scandaluri. Dar eu vă întreb, în care coaliție politică a existat pace și armonie? Eu nu știu, nu cunosc nicio coaliție politică în care să fie existat altceva decât scandal, din 90 și până astăzi. Și nu mă gândesc doar la România. Condiția de existență a unei coaliții este tensiunea internă permanentă. Nu asta este anormal. Ceea ce este anormal este faptul că, a spus mai devreme că anul 2026 este un an interesant, nu cred că e calificarea cea mai potrivită. Este un an dificil, dramatic, ca așa ani interesanți am avut tot timpul. Din 90 până astăzi am avut an foarte interesanți. Dar anul 2026 va fi un an dramatic. Și într-un asemenea an dramatic, această stare de conflict permanent dintre partidele din coaliție nu e deloc benefică pentru a obține rezultate. Iar dumneavoastră v-ați referit în mod special la echilibru bugetar, la reducerea deficitului, dar mai e vorba și de dezvoltarea economică în același timp. Deficitul bugetar e foarte important și reducerea lui este o misiune crucială a acestui guvern, dar nu e un scop în sine.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Ne uităm puțin și la imaginea și fotografia economiei românești, pentru că chiar și până la începutul acestui război, economia românească gâfâia. Taxele de anul trecut, climatul internațional și multe alte cauze ne-au adus în punctul în care producția industrială, spre exemplu, a scăzut de la începutul anului. Creșterea prețului combustibilului, cu siguranță o să vedem în cifre, dacă nu, dumneavoastră știți deja parte din aceste cifre, e limpede, vor duce la o încetinire a economiei.
3: Da, din păcate nu avem, aici nu există un răspuns care poate fi dat. La noi știu că există acest foarte bun obicei de vină sunt cei dinainte. Noi, de fapt, am intrat într-o situație practic fără ieșire ca urmare a unor politici imprudente, să folosesc cuvântul acesta foarte blând, începând din 2017. Am avut din 2017 politici care nu au mai respectat echilibrele bugetare. Am trecut și prin două crize importante. A fost întâi pandemia. După pandemie am avut criza energetică indusă intenționat de Rusia, care a atacat Ucraina și care, mă rog, după cum știm ce s-a întâmplat în 2022, dar noi, în loc să ne oprim puțin cu avântul cheltuielor bugetare, de fapt el a ajuns la paroxism în 2024, când deficitul bugetar a ajuns la 9,3% din PIB. Este un deficit uluitor de mare, pentru că s-a produs într-un an fără niciun fel de criză. Tot fondul de rezervă al guvernului a fost tocat pe nimic. Fondul de rezervă trebuie cheltuit numai și numai pentru crize. Acum trebuia să avem bani în fondul de rezervă ca să putem să atenuăm criza din Golf. Ne-am trezit că nu avem niciun glonț. Nu mai avem nicio resursă bugetară.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare.
0: Digi24 FM.
4: Informație nouă la Digi24. Administrația Trump și-a desemnat reprezentantul la summitul B9 de la București. Este vorba despre Thomas Dinano. Îl vedeți pe ecran. Thomas Dinano este subsecretar de stat pentru controlul armelor și securitate internațională la Departamentul de Stat al Statelor Unite. Pe 13 mai va fi la București, în persoană, reprezentant al președintelui Donald Trump la summitul București 9, summitul care mai întârzie planurile de a obține un guvern în România, pentru că, așa cum vă spuneam mai devreme, sursele noastre spun că președintele și-ar dori ca mâine să încheie prima rundă a discuțiilor informale cu liderii partidelor din fosta coaliție, în așa fel încât până pe 13 să se concentreze pe acest summit, după 13 să reia în forță șantierul obținerii unui nou guvern. Probabil că perioada asta ar fi și suficientă, oricum necesară, pentru ca spiritele să se mai calmeze. Pe ce soluții mizează Nicușor Dan? Este una dintre întrebările căreia vom încerca să-i dăm răspuns, să-i oferim un răspuns în această seară, împreună cu invitații jurnalului. În acest moment în studio, Valeriu Turcan, Emma Stoica, ni se va alătura imediat Cristian Andrei, de la distanță Adrian Cioroianu și Radu Albu Comănescu. Bună seara tuturor, mulțumesc că sunteți cu noi. Încă o dată, informația momentului pentru telespectatorii noștri. Departamentul de Stat și-a desemnat un reprezentant pentru summitul B9 de la București. Este vorba despre subsecretarul de stat Thomas Dinano. Este subsecretar de stat pentru controlul armelor și securitatea internațională. în Departamentul de Stat SUA. Este practic omul pe care Donald Trump îl trimite la București pentru ca Statele Unite să fie reprezentate la acest summit, summitul B9 București 9, care se va desfășura la București pe data de 13 mai. Până atunci, ce știm despre formarea noului guvern? Ce știm despre felul în care ce se întâmplă la București este digerat în capitalele europene, marile gazete de pe continent au scris astăzi despre cum în România socialiștii s-au aliat cu extrema dreaptă pentru a dărâma guvernul pro-european de la București. Și ce ni s-a părut foarte interesant, vă reamintesc, este felul în care Komsomolskaya Pravda de la Moscova scrie astăzi despre cum Uniunea Europeană înregistrează un eșec în Europa de Est prin căderea guvernului pro-european din România. Jurnaliștii de la Komsomolskaya Pravda își pun și întrebarea dacă va fi urmat acest guvern pro-european de un guvern pro-rus. E o bună întrebare. Ne vom pune și noi aici în studio. Sunt foarte curios ce vor spune invitații noștri. Începem însă cu Ilie Bolojan. Pentru că e foarte important. Prim-ministrul demis spune într-un interviu la Antena 1 în această seară că ar exista o condiție sub care PNL să-și asume guvernarea. Știți, ieri PNL, aseară, PNL a decis să treacă în opoziție și nimic altceva. Astăzi Ilie Bolojan spune așa. PNL și-ar putea asuma guvernarea dacă PSD recunoaște că nu e capabil să guverneze. Dacă PSD recunoaște că nu e capabil să guverneze, atunci da, PNL își asumă această responsabilitate și va căuta toate soluțiile posibile pentru a obține un guvern. Sunt foarte curios ce credeți despre asta. Haideți să-l vedem pe Ilie Bolojan și începem discuțiile.
5: Partidul Național Liberal a luat ieri o decizie.
6: Corect.
5: Și este răspunderea Partidului Social Democrat să vină cu o propunere pentru criza pe care a creat-o. Dacă nu sunt în stare să vină cu o soluție, trebuie să recunoască asta, măcar e o chestiune de bun simț, da? Să facă acest lucru. În această situație avem o responsabilitate în guvernare și trebuie să vedem care vor fi soluțiile în această situație pentru a merge mai departe.
6: Bun.
5: Pentru că România nu poate să rămână fără un guvern funcțional, pentru că indiferent cine pleacă și cine ar veni, problemele grave rămân și nu pot fi rezolvate de pe zi pe alta, dar asta înseamnă, știți, să-ți asumi răspunderea. Măsurile pe care le-am luat au generat unele neajunsuri. Aceasta este realitatea, le-am luat
6: știți
5: cu toții.
6: Știți asta, o simțiți.
5: O simt și am toată înțelegerea pentru această situație. Erau inevitabile, se știa acest lucru, de-aia n-a vrut nimeni să fie premier în vara anului trecut, că altfel s-ar fi înghesuit și alții. Și de-aia PSD nu și-a asumat această funcție și a stat la tura a doua, sperând că altcineva va fi cu nota de plată.
4: Încă o dată, pentru telespectatorii noștri, Ilie Bolojan spune, dacă PSD nu poate veni cu o soluție, trebuie să-și asume asta, nu poate guverna. Și atunci Partidul Național Liberal își asumă să formeze un guvern, pentru că țara trebuie să fie condusă, trebuie să fie administrată. Cum e Emma Stoica?
7: Ilie Bolojan, în tot acest interviu, nu a spus cu subiect și predicat, sau cel puțin eu nu am înțeles asta, poate a lăsat de înțeles, PNL va intra la guvernare, va intra în guvern. De ce spun acest lucru? Pentru că mi se pare că în acest moment, în punctul în care suntem, în modul în care s-au desfășurat lucrurile și ieri în ședința Partidului Național Liberal, se creează o nouă strategie sau o nouă imagine în care ne aflăm. Un guvern în care Partidul Social Democrat să recunoască acest eșec al moțiunii de cenzură, să vină cu un executiv, iar PNL să-l susțină. Întrebarea se pune să-l susțină din guvern sau să-l susțină doar din Parlament? Pentru că spunea Ilie Bolojan la începutul acestui interviu faptul că trebuie să mergem până la capăt cu proiectele importante. Așa este. Și în momentul în care se depunea moțiunea de cenzură la Palatul Cotroceni, se discuta despre SAFE, se discuta despre PNRR. Deci pot negocia partidele pro-europene considerate de președintele României, nu? Pot discuta. Și atunci, întrebarea pe care eu mi-o pun acum și din discuțiile pe care le-am avut va renunța PNL la acele rezoluții pe care le-a votat? Chiar dacă PSD va recunoaște, să zicem, într-un scenariu în care PSD recunoaște că a greșit, va renunța la acele rezoluții și vor intra liberalii la guvernare? Sau mai degrabă vor spune, aha, recunoașteți că ați greșit, foarte bine, vă susținem în acest executiv, dar noi vă susținem doar din opoziție pe anumite proiecte importante?
4: La mine în cartier, domnule profesor Cioroianu, se spune că acum Ilie Bălăjan se așteaptă ca Sorin Grindeanu să-și toarne cenușă în cap.
6: Nu cred că își va turna cenușă în cap, nu e genul și nu lasă ceilalți din partid, dar recunoaște că a greșit. Ar fi pe jumătate o înfrângere în raport cu ce a obținut ieri. Ei tocmai se bucurau că au obținut un număr de voturi mai mare decât s-ar fi așteptat. Nu cred că își va pune cenușe în cap, nu cred că își va cere scuze, cred că pur și simplu a pasat responsabilitatea. A pasat responsabilitatea asupra arbitrului întregii situații, cel care ne asigura că vom avea un guvern pro-occidental. Nu știu care va fi acela, nimeni nu știe cum ar putea fi înlocuit. Și cel care va recunoaște că nu e posibil, să știți că va trebui să fie tot arbitru jocului. Adică, mă refer evident la președintele Nicu Șordan. Nu, de la domnul Grindeanu, nu cred că este cineva, în afara celor care îl simpatizează, nu cred că este cineva care să aibă așteptări. Așteptări plăcute, așteptări de remușcare, așteptări de vină, de recunoașterea greșelii. Nici pe departe. Ne-am făcut de râsul lumii. Pentru că despre asta vorbeam, presa internațională, presa europeană măcar, ne arată la capitolul ciudățeniile politici în care un partid presupus social-democrat se aliază cu, al domnului Grindeanu, să ne înțelegem, se aliază cu extremiștii și dau jos un guvern pro-european și pro-democratic, în fine, cu toate acreditivele unei liberal-democrații pe care ne-o dorim de 30 de ani. Asta a făcut domnul Grindeanu. Cum vă așteptați că va recunoaște că a greșit? Va merge mai departe și cel care va, într-un final, dacă într-adevăr nu vor reuși să spargă această frumoasă surpriză care a fost comportamentul PNL-ului, cred că asta a fost vestea bună de ieri. De ieri seară. Am avut și vești proaste. Am avut și o veste bună aseară prin acest comportament destul de demn, aș spune, al conducerii liberale care a decis să stea deoparte. Va pasa responsabilitatea domnului Grindeanu asupra președintelui Nicu Șordan.
4: Valeriu Turcan, deci, Ilie Bălăjan face o ofertă, e o ofertă reală, este un soi de deschis, o fereastră de oportunitate pentru cei de la PSD sau această ofertă nu e una care să stea în picioare? E ceva ce PSD-iștii nu pot accepta?
8: În primul rând, cred că este o mișcare din punct de vedere politic foarte interesantă, pentru că așteptarea tuturor astăzi este ca aceia care au dat jos guvernul să-și asume guvernarea, nu? Inclusiv sau plecând de la electoratul PSD, care a fost intoxicat în toate aceste 10 luni de către liderii PSD care erau la guvernare, că nimic bun nu se întâmplă ca rezultat al acțiunii guvernului Bălăjan. Și atunci electoratul PSD se uită și așteaptă să fie înlocuit cabinetul Bălăjan cu un cabinet PSD. Și cred că este destul de limpede că PSD-ul bâșbâie, că evită să-și asume această responsabilitate. Din mai multe puncte de vedere. În primul rând, pentru că ar fi preferat ca altcineva să curețe grajdul, ca să spun așa, înainte ca ei să vină la guvernare, să găsească o altă situație mult mai bună din punct de vedere financiar. Deci consideră că strategic s-ar putea să fie prea devreme. Și în al doilea rând, cred că un cabinet PSD, cu un prim-ministru PSD, n-ar putea să-și ia votul fără cei de la AUR. Și atunci toată argumentația celor de la PSD ar fi de râsul întregii planete, pentru că au spus că vor un guvern pro-european, că sunt pro-europeni, că sunt pro-occidentali, că n-au nicio treabă cu extrema dreaptă, deși am văzut cum un partid calificat ca fiind, putem să discutăm dacă AUR este cu adevărat extremă dreapta sau nu, și o astfel de variantă, practic, i-ar duce într-o zonă de expunere publică.

0: Se preferă varianta evitării rușinii publice, care rezultă din faptul că au dat jos guvernul, dar n-a existat niciun plan pentru următorul pas. De aceea cred că Ilie Bolojan, anticipând faptul că cei de la PSD vor refuza să-și asume această responsabilitate față de țară, încearcă să creeze și o explicație. Vor refuza pentru că nu sunt în stare. Nici nu trebuie ca PSD-ul să spună, și evident că nu va spune niciodată, că n-ar fi în stare. Vor căuta alte explicații. Dar oamenii vor înțelege, dacă nu își vor asuma responsabilitatea, că nu sunt în stare și că nu au avut un plan pentru această variantă.
1: Un minut și revenim la discuție, dar în minutul ăsta sunt foarte curios, Cristian Andrei, dacă se potrivește ce spune acum Ilie Bolojan cu decizia de aseară. Opoziție, dar dacă PSD spune că nu e în stare, atunci noi ne asumăm, trecem la putere.
2: Recunosc că am văzut declarația din mers, eu am o altă lectură. Este de tipul PSD, dacă nu poate, să ne lase pe noi și o să facem noi o guvernare. Mie așa mi se pare că am stat și am recitit-o.
1: Adică da, să nu, se dea la o parte.
2: Da. Pentru că, și am spus-o și astăzi, în momentul de față toată lumea joacă de fapt să rămână la guvernare într-o formulă, dar nu în formula veche. Deci și există un proiect, probabil, gândit, nu spun cu succes sau nu spun că este posibil sau nu spun că este ușor, și pentru acest pol care e la guvernare astăzi, da, PNL, USR, UDMR, cu o altă, nu știu, susținere parlamentară, pentru a rămâne acolo. Mie mi se pare că lectura este de tipul ăsta. Da, v-ați făcut de rușine, dar plecați acasă dacă nu vă faceți guvern. Nu veniți la noi și lăsați-ne pe noi să facem această guvernare. Și cumva este o întărire a ceea ce a fost aseară, adică este o dublare a deciziei de aseară în care se spune noi nu ne asociem cu voi și rămânem noi să facem guvernarea dacă voi nu sunteți în stare.
1: Luăm pauză scurtă, ne întoarcem la discuția noastră. Nu uitați, președintele a început deja discuțiile informale cu liderii partidelor din fosta coaliție. Cel mai probabil mâine ar putea fi o discuție cu liderii UDMR și PNL. Ce știm după pauză, rămâneți cu noi.
3: Digi24 FM. În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Octavian Berceanu, fost șef al Gărzii de Mediu.
5: M-a sunat cineva care vrea să împădurească 2000 de hectare în România. 2000 la 18 pe care le-am reușit până acum sau vom reuși înseamnă foarte mult. Dar, din păcate, va reuși să împădurească maxim 500, pentru că statul nu se mișcă astfel încât să-i pună la dispoziție actele și documente, cu toate că ar avea terenurile respective.
6: Deci nu procesul de împădurire e problema, ci hârțogăreaia, documentele, nu?
5: Da. Vă dau un exemplu. Ca să faci un proiect de împădurire, ca să faci împădurirea respectivă, îți trebuie un proiect de împădurire. În Republica Moldova am întrebat specialiștii de la ICAS, Institutul lor de Cercetare, care fac aceste programe de împădurire, proiecte de împădurire, cât îți ia pentru un proiect, să zicem, de un hectar jumate. Îmi ia 280 de ore de muncă. Am muncit gratuit, am făcut un sistem astfel încât să implementez toate hărțile cu toate speciile, harta climatică, harta solurilor și să digitalizezi totul astfel încât doar să mergi în teren, să dai coordonate unde vrei să împădurești, iar proiectul respectiv să fie generat automat. De la 280 de ore am scăzut la 10 ore. În România se fac astfel de proiecte când ele ar trebui să fie digitalizate și n-ar trebui să mai stai o lună de zile să pierzi sezonul de împădurire pentru un proiect care poate fi făcut într-un click. În timpul în care noi avem o propoziție de spus, atât. Ori nu vor să facă această digitalizare care ne-ar ajuta foarte, foarte mult. Poți să faci proiecte de împădure, imediat uitându-te pe hărțile digitale, să unești, de exemplu, sau să crezi păduri de-a lungul râurilor, unde ai nevoie și ai aportul de umiditate fantastic. Împădurirea în sine îți aduce 20% umiditate pe un sol fertil agricol și asta face diferența între eșec total sau vinzi ceva, nu ești pe pierdere. E o diferență foarte mare la anii secetoși, când tu pui presiune foarte mare pe instituțiile la care ar fi trebuit să-ți faci asigurare împotriva pierderii recoltei.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. Digi24 FM. În fața ta, o emisiune Digi24.

0: Octavian Berceanu, fost șef al Gărzii de Mediu. Mi-aduc aminte că în una dintre ultimele ediții în care ați venit la În fața ta, erați șef al Gărzii de Mediu și vorbeam despre arderi ilegale și așa mai departe. Ne anunțați atunci un proiect de achiziționare și implementare a unui sistem cu drone.
1: Da.
0: Ați plecat de la Garda de Mediu sau, mă rog, ați fost trimis la plimbare de la Garda de Mediu? Ce s-a întâmplat cu proiectul ăla? Funcționează? S-a ales ceva de el?
1: Proiectul ăla avea câteva etape de implementare. O etapă a fost parcursă, achiziția de drone, din câte am înțeles. Nu știu ce senzori au pus acum pe dronele respective. Au fost instruiți niște comisari din Garda de Mediu, de către niște instructori în pilotare de drone, doar că dronele nu se ridică. Aici nu pot să vă dau un răspuns, dar dronele nu se ridică de la sol pentru a face o cartare a suprafețelor care sunt predispuse pentru infracționalitate.
0: Nu se ridică, că ăsta e scopul principal al dronei, să se ridice de la sol.
1: Dronele funcționează acum cum funcționează acele echipamente speciale din spitalele României care stau în subsoluri. Așa funcționează și aceste drone. Pentru că aveam nevoie de un suport digital în care să se introducă citirile de la aceste drone care trebuie să zboare aproape non-stop și să ne facă, să ne mapeze, să ne arate hărțile poluării, să ne arate care sunt punctele din care avem...
0: Se emite
1: poluarea. Cine sunt poluanții? Despre asta discutăm. Ori ele nu funcționează.
0: Dar
1: nu
0: câte drone sunt?
1: Ce anume?
0: Câte drone sunt până la urmă?
1: Eu aveam la momentul respectiv nevoie de 40 ceva de drone, o dronă pe județ, cu diferite echipamente. Puteai să miști o dronă dintr-un județ în altul în care, să zicem, aveai un anumit tip de poluare și era specializat senzorul pe o anumită dronă. Nu știu cum funcționează, pentru că ar fi trebuit ca orice cetățean să găsesc informațiile astea pe site-ul Ministerului Mediului, la Garda de Mediu.
0: Știți sigur însă că nu au fost ridicate vreodată?
1: Nu există date furnizate de aceste drone. Nu există un suport digital în care noi să intrăm, fiecare dintre noi, vrem să ne relocăm cu, nu știu, să ne mutăm de aici la Corbeanca și vrem să vedem care este poluarea în ultimele 6 luni din Corbeanca sau în ultimele 3 luni sau unde să-mi pun casă. Nu există date. Eu am și informații din interior. Mulți colegi, foști colegi din Garda de Mediu refuză să le ridice, mulți șefi refuză să le folosească și nu am văzut softul acela sau suportul digital în care să-ți pui datele și să-ți creeze niște hărți.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai gândește. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
5: Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
6: Gata, înapoi la ale noastre.
5: Toate opțiunile sunt pe masă. Cine merită în lupta finală? Turul semifinalelor UEFA Europa League și Conference League. Astăzi, în direct la Digi Sport.
0: Și declarația care ne lămurește. Mai devreme am comentat aici în studio faptul că în ultimul interviu pe care l-a acordat Ilie Bolojan, într-un interviu la Antena 1, a spus că dacă PSD
7: își asumă că nu poate forma o coaliție de guvernare. Când nu poate guverna, atunci PNL își asumă și va căuta cele mai bune soluții pentru a guverna. Își asumă această responsabilitate. Care este declarația care ne lămurește? În același interviu, Ilie Bolojan a spus: nu mai putem lucra cu astfel de oameni. Asta înseamnă, exact cum ne explica Cristian Andrei mai devreme, că Ilie Bolojan spune că dacă PSD recunoaște că nu e în stare, trebuie să se dea la o parte și atunci PNL va căuta o soluție pentru a guverna. Vrem și comentariul dumneavoastră, domnule profesor Albu Comănescu.
8: Greu de comentat, dar în mod normal ceea ce aș crede este că Ilie Bolojan consideră că a venit momentul să pună PSD-ul la punct. Un PSD din partea căruia a suportat 10-11 luni de agresivitate continuă, cea mai îndelungată campanie de denigrare împotriva și printr-un plan și proiect de guvernare la care a consimțit și PSD-ul. În acest moment PSD-ul este expus ca partid irresponsabil și nota de plată vine și cu eticheta de incapabil. Pentru că în măsura în care PSD-ul nu va fi, va fi capabil să încropească un guvern, rămâne evident într-o poziție care e discreditat și pe care vedem că cumva este presimțită cel puțin de o anumită grupare reprezentată de Olguța Vasilescu și domnul Manda. Domnul Manda, am înțeles că acum câteva ore, era prezent în mass media românească discutând pe larg care a fost strategia la care PSD-ul s-a dedat, cea de a forța limitele presiunii împotriva lui Ilie Bolojan până la punctul în care PNL-ul ar fi trebuit să pleznească. PNL-ul nu a pleznit. Și acolo a fost principala greșeală de calcul a celor care au avut această inițiativă și, din păcate, pe undeva, această inițiativă a fost, nu i-aș spune girată, dar tolerată și de Palatul Cotroceni, care se află exact în aceeași poziție de a nu găsi un partener credibil de discuție, credibil în sensul în care să găsească pe cineva capabil și dornic să intre într-o combinație care păstrează ceea ce până mai ieri se numea un guvern pro-european. Ceea ce am observat astăzi în comunicatele venite din zonele care se presupun că trebuie să ne asigure, este schimbarea sintagmei cu guvern pro-occidental. Și este o nuanță care nu e, bun, n-aș vrea să forțez scenarii, dar este o nuanță care începe să fie mai inclusivă decât au fost declarațiile date până ieri alaltăieri și s-ar putea ca, sub o formă sau alta, să ne trezim, așa cum, dacă nu mă înșel, cu câteva ore l-am auzit înainte pe domnul Grindeanu vorbind despre posibilitatea unei direcționări comune cu AUR, să vedem această inspirație nouă intrată pe o filieră și PSD-ul cu AUR să intre într-un, ceea ce numeam anterior, modus operandi, chiar dacă nu este un parteneriat sau alianță bine stabilită, este o modalitate de lucru. Dacă AUR se ține mai departe de poziția de a nu dori să lucreze cu partidele vechi, ei, decât într-un soi de guvern de Uniune Națională, vom vedea. Tentația puterii este mult prea mare, AUR este și mai incapabil de guvernare, există și acolo o ruptură între ceea ce declară domnul Simion și ceea ce declară domnul Dungaciu a doua oară cu o anumită insistență, deci nici în AUR lucrurile nu sunt neapărat bine așezate. Ceea ce este în schimb cert este că PNL-ul a avut capacitatea să se reconstruiască, cel puțin în acest moment de impact, mult mai bine decât ce doreau adversarii și probabil că are, dacă are și strategia așteptării pe termen scurt, câteva luni, două, trei, probabil că vom vedea partidul readus la guvernare într-o formulă pe care și-o dorește Ilie Bolojan.
7: Asta nu-i oprește pe cei de la PSD, chiar pe cei care au fost la baza acestui proiect, la baza acestei construcții, da? Hai să-l forțăm pe Ilie Bolojan să-și dea demisia, nu-i oprește să lanseze semnale, invitații, hai să ne împăcăm, hai să ne calmăm, semn că probabil cei de la PSD se bazează pe ceva, sunt foarte curios pe ce, imediat îl vom vedea pe Claudiu Manda lansând un astfel de semnal, se întâmplă de ieri încoace, din momentul în care a trecut moțiunea, a căzut guvernul Bolojan, liderii PSD nu contenesc să fac ochiade, da, celor de la Partidul Național Liberal. Hai să ne calmăm, hai să trecem peste momentul ăsta, hai să ne împăcăm, hai să guvernăm împreună, probabil interesul PSD aici, fiind ca cel puțin încă un an PNL-ul să-și asume funcția de prim-ministru. Pe ce se bazează PSD, dacă aveți aici un răspuns?
9: Bine, pot să am doar interpretarea pe care o vedem toți. S-au bazat exact pe o implozie a PNL. N-a venit, au căzut între scaune. Toată lumea, sau în fine, mulți le-am spus chestiunea asta, că vor ajunge exact aici, la o imposibilitate de a face un guvern. S-au bazat pe faptul că PNL nu are instinct de conservare sau de supraviețuire, spuneți-i cum vreți. PNL și-a regăsit acest instinct. A zis, dom'le, ok, nu putem să fim ceea ce vrea PSD, nu putem să fim anexă. Mă rog, nu contează, ții sau nu ții cu PNL, susții PSD. Asta este realitatea. Partidele astea au o identitate, au o emoție internă. Nu poți să o calci în picioare așa doar pentru că faci și desfaci guverne.
7: Știți care e pariul PSD-ului? Că odată cu calmarea lucrurilor, s-ar putea ca spiritele să se calmeze la PNL și tabăra anti-Bolojan pro-PSD să devină mai mare și să facă schimbarea,
9: aici,
7: să basculeze.
9: Într-adevăr, și cred că am mai discutat aici, ideea că ajungem în criză a fost un calcul în sine. Faptul că va exista o presiune a fost un calcul. Faptul că va exista amenințarea AUR sau extremismului a fost și acesta un calcul. Dar nu țin lucrurile astea pentru că au devenit străvezii. Adică atunci când faci petrecere, vă aduceți aminte, am discutat din nou, faci petrecere de demolare a guvernului atunci când a fost celebrul vot și faci toate aceste gesturi, nu mai sunt credibile și nu ai cum să-ți convingi nici măcar partenerii de alianță, nici nu știu cum
7: fostă,
9: să-i spun.
7: De fostă coaliție.
9: Da, deci astea sunt, lucrurile au fost, sunt la vedere, nu e nimic ascuns aici, nu e niciun mare plan secret, pur și simplu au încercat-o, cu forță, așa, cu levierul, și nu a mers.
7: E foarte interesant tema, Stoica, și faptul că la PNL pare că liderii care îl susțin pe Ilie Bolojan dezvoltă foarte repede anticorpi la manevra asta pro-PSD, pentru că par să aibă soluții la tot. Mă gândesc acum brusc la Dan Motreanu și cum i-a amenințat pe pro-PSD-iștii din PNL că se poate face un congres. Repede facem un congres și o să vedem atunci cum se confruntă tabăra anti-PSD cu tabăra PSD. Și vă pierdeți funcțiile, le-a zis Dan Motreanu, celor care probabil ar fi tentați să meargă în continuare pe o colaborare cu PSD.
10: Tentația nu cred că va dispărea în perioada următoare la Partidul Social Democrat din tabăra pe care am văzut-o ieri la 3 minute după ce se votase moțiunea de cenzură pe domnul Cătălin Predoiu ieșind și asumându-și până la urmă primul glas în această tabără și spunând că ar trebui să ne așezăm iar la masa discuțiilor și a fost pripită acea rezoluție votată. Tabăra aceasta, cu siguranță în perioada asta, discută cu Partidul Social Democrat. Asta mi se spune și dinspre PSD, asta mi se spune și dintr-o parte a Partidului Național Liberal. Acele discuții sunt cu atât mai accentuate cu cât, într-adevăr, Partidul Social Democrat a mizat destul de mult și mizează în momentul de față pe cine clipește primul. Clipește PNL primul și reușește să-i schimbe conducerea, să-și schimbe conducerea și să se întoarcă cu o altă conducere la masa negocierilor? Sau va fi nevoit Partidul Social Democrat să clipească primul și să facă cumva un pas în spate, să recunoască că acest plan pe care l-a avut a fost greșit?
7: Sau să facă guvern cu AUR? Varianta asta
10: eu, în momentul de față, sunt un pic sceptică la acest guvern cu AUR din mai multe puncte de vedere. În primul rând, PSD cred că ar avea mai mult de pierdut să intre acum la guvernare cu AUR decât ar avea de pierdut să intre într-o guvernare minoritară. Guvernarea cu AUR nu înseamnă doar ce se întâmplă la centru, înseamnă ce se întâmplă și în țară. Frica cea mai mare a Partidului Social Democrat în privința AUR reprezintă alegerile locale. Pentru că sunt foarte mulți primari care de-a lungul ultimelor luni, când au fost nemulțumiți, au amenințat că o să plece la AUR. O apropiere între aceste două formațiuni politice, în momentul de față, nu ar ajuta PSD, nu pentru că sunt prea pro-europeni și se gândesc la binele țării, ci se gândesc la supraviețuirea politică din 2028. Iar acum spun mai mulți lideri din partid că ar fi prea devreme. Deci, Există această posibilitate. Întotdeauna în politică există orice posibilitate.
7: PSD-ul ar vrea însă să o lase la urma
10: listei. Dar asta este cam ultima sau aproape ultima variantă la care se gândesc. Există însă celelalte variante și așteaptă într-adevăr, nu-mi dau seama care au fost discuțiile atât de importante de la Palatul Cotroceni de-a lungul timpului, însă, din informațiile mele, socialdemocrații așteaptă de la Nicuș Ordan un semnal. Ce semnal, ținând cont de declarația publică a președintelui, poate, în discuțiile informale, nu este mediatorul pe care îl vedem, sau poate rămâne mediator și atunci semnalul nu va veni niciodată.
7: Haideți să-l vedem pe Claudiu Manda, dacă putem, pentru că eu asta am înțeles de la domnul Manda. Hai să ne calmăm, hai să treacă niște zile. Ăsta e semnalul pe care îl transmite celor de la PNL.
11: Mi s-a părut că cei de la PNL au fost extrem de calmi dacă au dat rezoluția respectivă cu 99% din voturi. Plus că în filiale, i-am explicat și ieri seară, s-au dat voturi de asemenea în unanimitate. Deci cei de la PNL sunt foarte calmi, mi se pare mie, sau cu fiecare zi care trece în care PSD-ul nu are o soluție, se ascund cuțitele inclusiv la ei acolo în interior, pentru că această grupare, Grindeanu, Manda, etc., le-au spus celorlalți că au un plan, că planul este 100% sigur și că îl vor da jos pe Bolojan și se va reface guvernarea, eventual cu Cătălin Predoiu, pe care Grindeanu și Manda l-ar dori prim-ministru. Ei, uite că n-a fost în conformitate cu acest plan. Și era o iluzie din punctul meu de vedere. Ei s-au agitat foarte mult unii pe alții, au investit resurse considerabile, au făcut o întreagă scenografie a pregătirii dărâmării lui Ilie Bolojan ca să le vină texte extrem de concise, rezoluții adoptate cu majoritate. Eu parcă aș merge mai degrabă. Am văzut că au fost 50, sunt unele relatări care spun de 50 de voturi pentru rezoluție și pentru rămânerea în opoziție.
7: Da? Și 4 abțineri.
11: Și 4 abțineri.
7: Atât.
11: Mai știu și de perspectiva, rămâne să verificăm dacă este aceasta cea adevărată, că votul a fost unanim. Dar nu contează așa de mult. Oricum, nu există în acest moment
7: 50 pentru 4 abțineri.
11: Nu există o masă critică în interiorul PNL-ului pentru a scăpa de Ilie Bolojan din funcția de președinte, pentru că acesta era jocul, de fapt. Era un prim moment de rămarea cabinetului și înlăturarea lui Ilie Bolojan din funcția de prim-ministru, urmând ca, și aici cred că i-au indus în eroare reprezentanții grupării anti-Bolojan pe cei de la PSD. Le-au spus că e un sentiment anti-Bolojan. Dar e un sentiment anti-Bolojan, poate exista unul, pentru că Ilie Bolojan nu este întotdeauna omul compromisului. Dar când ai dat jos un guvern condus de un prim-ministru PNL, anticorpii s-au activat într-o asemenea măsură încât gruparea anti-Bolojan s-a văzut izolată și cei de la PSD nu știu cum să scoată cămașa în această situație, pentru că ei le-au spus că au un plan.
7: Știți relatarea cu Cătălin Predoiu și surpriza pe care a produs-o în tabăra anti-Bolojan, sau mai bine zis în tabăra pro-PSD, atunci când a votat pentru rămânerea, pentru trecerea în opoziție. A apărut reacția.
11: Pot
7: Cătălin
11: să vă mai spun ceva. Cătălin Predoiu, cu toată funcția lui de ministru de interne și vicepremier, nu? A fost în America, s-a întâlnit cu o grămadă de oficialități, a fost la Atena, la un summit pe energie, deși el era ministru de interne. Dacă eu văd lucrurile astea din comunicarea lui publică, credeți că Ilie Bolojan, Dan Motreanu, oamenii cu experiență, nu văd și ei
7: știți
11: încercarea de a-și construi un profil mai mare decât funcția
7: că știau
11: de ministru
7: asta
11: de interne?
7: Asta vreți să ne spuneți.
11: Absolut.
7: Eu relatez această mică întâmplare din timpul votului pentru că mă gândesc că așa se poate explica de ce au fost 50 de voturi pentru în condițiile în care dumneavoastră a zis foarte bine cum s-au dezvoltat anticorpii, cum au făcut corp comun atunci când s-au simțit atacați și normal să se întâmple așa, da? Și apare și această relatare care ne poate spune de ce un om care era pentru varianta cu PSD a fost de acord cu trecerea în opoziție. Nu uităm însă că poate exista și explicația că pentru moment că în timp lucrurile se mai pot schimba atunci când li se va oferi atracția funcțiilor. Mai am câteva indicii despre starea de spirit de la Partidul Național Liberal. Mă gândesc la postarea, foarte interesantă postare a domnului Gigel Știrbu. Dar înainte îl vedem pe Claudiu Manda ca să înțelegem cât de asidu PSD invită PNL la putere.
12: Către cei de la PNL, nu știu dacă ar fi poate o situație în care ar putea să deranjeze sau să irite un mesaj din partea PSD, dar sigur că așteptăm să se liniștească acolo apele și să trateze cu maturitate pentru România și pentru parcursul european al României situația aceasta, iar la fel, domnului președinte, nu pot să-i adresez un astfel de mesaj în spațiu public. Dacă am ceva de spus, o pot spune dacă sau atunci când vor fi consultările.
7: Imediat îl vom vedea pe Kelemen Hunor. Astăzi Kelemen Hunor spune cel puțin două lucruri foarte interesante. Unul dintre ele este o definiție, aproape ca o ghicitoare. Pentru că în mintea lui Kelemen Hunor ar exista totuși o soluție pentru ca vechea coaliție să se recompună, în așa fel încât toată lumea să fie mulțumită. Și o să vedeți care e ghicitoarea lui Kelemen Hunor. Și sunt foarte curios ce veți crede despre ea. Tot Kelemen Hunor îi întreabă pe jurnaliști dacă l-au cunoscut vreodată totuși pe Ilie Bolojan. Pentru că în felul ăsta răspundeau întrebării și totuși Ilie Bolojan nu se poate răzgândi. Înseamnă că nu-l cunoașteți pe Ilie Bolojan, zice Kelemen Hunor. Chiar nu-l cunoașteți. Eu îl cunosc. Ilie Bolojan nu se va răzgândi niciodată. Asta spune președintele UDMR. Dar până la Kelemen Hunor, Gigel Știrbu. Gigel Știrbu, deputat al Partidului Național Liberal. O lungă postare astăzi pe rețelele de socializare, din care păstrăm ideea domnule profesor Cioroianu, cu care începe postarea, și anume că Bolojan n-a căzut cum trebuia, a căzut în sus. Asta este problema când încerci să dobori un om care începuse să devină simbol, nu-l scoți din joc, îl scoți din birou și îl pui pe afiș. Îl dai jos din guvern și descoperi că partidul se strânge în jurul lui. În PNL, asta mi se pare cel mai interesant, în PNL, zice Gigel Știrbu, există oameni care, când aud nu mai facem alianță cu PSD, simt o durere vagă în zona funcțiilor. Nu pot vota împotrivă că bate vântul reformator din partid. Dar nici pentru nu pot vota că au amintiri, contracte, prietenii, stabilitate, stabilitatea aceea caldă în care PSD conducea, iar PNL explica, mulțumim PSD, zice Gigel Știrbu, campania se scrie singură. Vă rog, domnule profesor Cioroianu.
13: Păi adevărul e că are dreptate domnul Gigel Știrbu. Cred că așa stau lucrurile și după informațiile pe care le aud, după informațiile pe care le am eu însumi, e limpede că tot acest plan a plecat de la premiza unei scindări în interiorul PNL-ului. Mă tem că și domnul președinte Nicușor Dan, cred că și în bună parte UDMR-ul, credea că acest lucru se va întâmpla și de aici siguranța mai multora în faptul că vom avea un guvern european, pro-occidental, numiți-l cum vreți, care să conserve în linii mari aceeași structură, dar să țină în afară Partidul Aur și, mă rog, celelalte grupări. Deci, cred că tot ce a dat peste cap acest calcul a fost, într-adevăr, capacitatea lui Ilie Bolojan, surprinzătoare pe undeva, dat fiind tipul și prototipul de partid care este PNL, capacitatea lui Bolojan de a-și mobiliza conducerea de acum fără să fie avut alegeri în care să pună o echipă. Discutam acest lucru la începutul săptămânii alături de dumneavoastră. El în ultimele alegeri, venind ca președinte al partidului, el nu și-a adus propriu zis o echipă, ceea ce a creat oarecare stare de instabilitate pe care cred că PSD-ul a citit-o greșit. De aici apelurile domnului Manta, domne, să-și revină liberali ăștia, că ceva se întâmplă cu ei, să mai treacă timpul, să calmeze și totuși să-și dea seama că numai împreună putem face un guvern pro-european. Evident că așa ar sta lucrurile, numai că experiența, din păcate, la guvernare Ascultați, dacă ar fi fost una bună, dacă ar fi fost una bună, cred că nimeni nu ar mai fi ironizat ideea de USL dacă am fi trecut, nu știu, în maniera în care creștini democrații din Germania uneori colaborează cu socialiștii. S-a întâmplat, inclusiv sub Angela Merkel, au colaborat foarte bine, dar probabil au avut alte rezultate în cazul nostru, colaborarea dintre PNL-ul domnului Ciucă și PSD-ul domnului Ciolacu a dus unde a dus, înainte între domnul Antonescu și domnul Ponta. A dus la, mă rog, la un scandal și la o ruptură și tot ce a urmat. Deci noi nu avem, cum să spun, dincolo de coteriile astea despre care vorbește domnul Gigel Știrbu și de care unii PSD-iști și PNL-iști sunt foarte bine informați, că într-adevăr au avut, mă rog, tot felul de legături de tot soiul, dar dincolo de ele, rezultatele în planul guvernării, hai să recunoaștem că au fost modeste. Ori acum a venit acest personaj incomod, care a învățat să vorbească târziu la București. Adică i-au trebuit 10 luni de zile domnului Bolojan ca să apară să vorbească. Înainte mai apărea la Digi, trebuie să o spunem că mai venea invitat la Digi și, mă rog, dădea mesajele necesare. Dar în ultima vreme a fost foarte prezent. PNL-ul și-a dat seama nu numai cum bate vântul în societate, că de fapt votanții PNL-ului acum îl susțin pe Bolojan și cei care îl susțin pe Bolojan sunt mult mai mulți, mult mai numeroși procentual decât cei care susțin PNL-ul. Deci, cred că e un pur instinct de conservare din partea PNL-ului, care altfel este cel mai puțin disciplina partid, e mult mai puțin disciplina decât PSD-ul sau decât altele. Nu mai vorbim de UDMR, chiar și USR-ul e mult mai disciplinat decât PNL-ul. Dar în momentul de față și-au dat seama de fapt că, ce să vezi, omul ăsta stă mai bine în sondaje decât partidul în ansamblu, iar cei care l-ar afecta ar putea suferi consecințe din planul electoral. Să vedem, în fine, ce se va întâmpla cu cei care deja se pronunțaseră, cum ar fi domnul Predoiu, dar domnul Predoiu s-a realiniat imediat, adică a intrat imediat în front, a făcut pasul înapoi și a votat comilfo, a votat cum a trebuit. Asta cred că a fost premiza greșită de la care a plecat PSD-ul și domnul Grindeanu, că în PNL va fi o ruptură.
7: Îi rog pe colegi să ne ajute cu Kelemen Hunor, cu declarația lui Kelemen Hunor, în care ne spune cam cum ar arăta soluția. Emma, până să-l vedem pe Kelemen Hunor, PSD nu ia deloc în calcul varianta unui guvern minoritar. PSD, nu știu ce alte variante să existe.
10: PSD-UDMR.
7: PSD-UDMR. Deci, ia în calcul această variantă?
10: Ar fi o guvernare pro-europeană, nu?
7: Dar ar avea nevoie de o susținere care ar veni de la...
10: Nu ne spunea domnul Bolojan, de exemplu, că va susține poate proiectele pro-europene? Ar putea fi o variantă. Ar putea fi varianta celelalte grupuri din Parlament pe care le avem în momentul de față. Ar putea fi varianta AUR, dar nu asta cu UDMR la guvernare.
7: Nu.
10: Dar... chiar dacă l-am auzit pe Claudiu Manda astăzi în declarații spunând că PSD nu ia în calcul în momentul de față guvernarea minoritară, am auzit-o și pe Lia Olguța Vasilescu, care spunea că toate variantele sunt pe masă. Pare că există mai multe scenarii în Partidul Social Democrat, asta doar din declarații. În spatele ușilor închise se discută. Se discută și despre acest scenariu, deși cel mai favorabil ar fi cel în care Partidul Social Democrat își dă mâna din nou cu Partidul Național Liberal, își dă mâna înapoi cu Partidul Social Democrat și toată lumea este fericită în PSD. Pe asta încă mizează PSD în acest moment, sau cel puțin liderii de rând, de care spunea domnul Turcan că au fost informați că există un plan, clar. Da, au fost foarte mulți lideri, îmi spun, există un plan. Știu că există un plan, știe domnul Grindeanu, știe sigur că este un plan, nu ni-l spune nouă până la capăt, dar este un plan acolo.
7: Deci sigur va exista o soluție.
10: Asta spun socialdemocrații sau asta li se transmită de la centru.
7: Asta le place să creadă.
10: Sau asta le place să creadă. Da, da, în momentul de față se analizează și scenariul unui guvern minoritar. Pentru că PSD și-a mai dat seama de un lucru.
7: Care ar fi condus de Sorin Grindeanu?
10: Nu prea vrea în opoziție Partidul Social Democrat. Nu prea îi priește în opoziție în momentul ăsta. Primarii nu prea doresc în
7: opoziție.
10: Foarte
7: interesant. Ar fi Sorin Grindeanu? Mai există vreo variantă de prim-ministru la PSD? Alta decât Sorin Grindeanu?
10: Cătălin Predoiu.
7: Cătălin Predoiu în varianta prietenirii cu o parte din Partidul Național Liberal.
11: Da. Dar aici obiectivul nu este fericirea conducerii PSD. Obiectivul este...
7: Păi da, tot șantierul ăsta pentru ce a fost?
11: Creați așa proiecția unui șantier laborios. Deocamdată s-a ocupat doar de demolări. Știți, înainte de a construi ceva, s-ar putea să trebuiască să demoleze. Au demolat foarte bine, le-a ieșit demolarea, nimic de zis, legitim și democratic, dar cred că trebuie să vedem și mă surprinde că, desigur, poate puțin prea devreme, dar n-am văzut enunțate de cei de la PSD și de la AUR, care au dat jos guvernul, două idei de politici publice care ar trebui să fie implementate în România mai bine sau diferit de ceea ce a reușit să facă Ilie Bolojan.
7: De exemplu, cu adică toții vrem să știm dacă măsurile proaste ale lui Ilie Bolojan vor fi inversate.
11: Exact. Noi discutăm doar de
7: scade TVA-ul?
11: Ilie Bolojan și gașca care i-a manipulat pe PSD și de-au făcut toată acea regie ca la Teatrul Național, să-l dea jos pe Bolojan și ne trezim cu realitatea că nu au niciun fel de cărți. Trăiesc doar cu speranțe și cu iluzii. Se roagă la televizor de cei de la PNL să provoace o răzmeriță, o revoltă. Ieri au dat o decizie, zic eu, covârșitoare, da, cei de la PNL. Astăzi a ieșit domnul Manda și a spus nu, poate totuși se schimbă, poate reveni la sentimente mai bune. Păi, stați puțin.
7: Adică să repete votul. Și cum spune Emil Boc la Digi24, câte voturi, câte ședințe să facem ca să constatăm că ziua e zi și noaptea e noapte? De câte ședințe ar fi nevoie?
11: Și cu o chestiune, apropo de ce spunea colega dumneavoastră mai devreme, Emma, că le stă foarte bine la guvernare și că au oroare, cumva le face rău opoziția. Am ajuns să considerăm în România opoziția ca fiind un soi de...
7: Daură negră.
11: Boală incurabilă.
7: Da.
11: Carantină. Toate, ferească Dumnezeu, toate partidele trebuie să treacă prin opoziție atunci când vor să clarifice ceva. Noi uităm că eram în punctul să anulăm democrația, cumva au dreptate și cei care spun că în bună măsură am anulat-o cu o decizie a Curții Constituționale. Nu e un fapt obișnuit în Uniunea Europeană.
7: Decizia aia nu este inventată, este în litera și spiritul Constituției României.
11: Dar nu e chiar un lucru comun în Uniunea Europeană, sigur, oamenii să voteze și să vină o instanță
7: dar
11: să anuleze.
7: Dar nici evenimentele n-au fost comune.
11: Da, dar eram pe punctul, acelea sunt niște aberații democratice. Am fost într-o situație foarte proastă și dacă ar fi să ne uităm la o grămadă de evenimente, nu vedeți că ne evită la B9, de exemplu, n-ar fi putut să vină domnul Rubio. Nu vine domnul Rubio.
7: Vine un subsecretar de stat.
11: Vine o persoană de asemenea importantă care se ocupă cu controlul armamentelor și securitatea internațională. Dar, atenție, noi am ajuns de râsul Europei și al întregii lumi civilizate și nu facem prea mari eforturi să ne recredibilizăm, dacă vreți. Ar trebui să avem măcar o discuție serioasă astăzi de o variantă de guvern și lumea bâșbuie. E trist.
7: România a călcat o linie roșie, fusese stabilită la nivelul Uniunii Europene, și anume că partidele de extremă dreaptă, asta spun gazetele care relatează despre ce s-a întâmplat la București, ar fi trebuit să fie înconjurate de un cordon sanitar, în așa fel încât partidele mainstream să nu colaboreze cu extremiștii și să încerce să facă ce pot sau ce vor, fără niciun fel de susținere. La București însă se întâmplă această colaborare neobișnuită între un partid mainstream social-democrat și AUR, care este colaborare comentată de multe ziare din Uniunea Europeană. Este comentată această colaborare inclusiv de o gazetă de la Moscova și o să vă spunem cum, dar înainte de a lua publicitatea și ne întoarcem, să vedem ghicitoarea lui Kelemen Hunor. Deci Kelemen Hunor se gândește la o soluție. Ar exista o soluție. Haideți să vedem.
14: Opțiunea noastră, înainte de orice altă discuție, ar fi să refacem coaliția care a funcționat până acum o lună de zile, adică PSD, PNL, USR, UDMR, Grupul Minorităților Naționale, dacă se poate găsi un premier care poate fi acceptat de toate partidele și care nu ar fi rival niciunul dintre, mai ales vorbesc de partidele mari. Nu e vorba de premier de balet. O persoană care are capacitatea de a convinge pe premierul Bolojan în primul rând și pe cei din PNL că nu e o umilire, umilință de a întoarce, dar acest lucru sigur rămâne de văzut dacă președintele Dan are vreo soluție, dacă partidele vor avea vreo soluție. Sigur, deciziile PNL-ului sunt cunoscute, dar discuțiile trebuie continuate. Se poate gândi și la alte formule, alte formule majoritare. Eu nu m-aș gândi acum la nicio formulă minoritară. Eu, de la bun început, am exclus o variantă care e legată de aur. Acolo unde e aur, nu suntem noi.
10: Ar fi soluția ca PNL să renunță la Ilie Bolojan și să propună un alt premier?
14: Doar să nu-l cunoașteți pe Ilie Bolojan încă. Am impresia că încă nu-l cunoașteți. Nu va ceda. Credeți-mă, eu știu pe Ilie Bolojan.

0: Estonia se afirmă constant ca una dintre cele mai vocale și ferme țări din Uniunea Europeană în ceea ce privește impunerea de măsuri drastice împotriva Rusiei. Despre soluțiile pe care le are Europa ca să ajute în continuare Ucraina discutăm cu Peter Tali, invitat special, vineri, la Pașaport Diplomatic.
1: Milano Design Week s-a încheiat, iar Casa Magazine îți arată ce merită să știi după cel mai important eveniment mondial de design. Idei pentru spații mai eficiente, materiale mai sănătoase, lumină, mobilier și tehnologie care ne simplifică viața. Fă-ți timp pentru tine și casa ta. Urmărește Casa Magazine în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24.
2: București, că ai adus-o ca o zestre. Aș vrea să te întreb de la cine ai primit-o.
3: Acum, după ani de concerte, îmi dau seama că oamenii nu caută doar muzică și caută povești și că folclor suntem cu toții.

Centrele de date, cum ar fi Gigafactory, vitale pentru operarea inteligenței artificiale, ar putea încălzi sere pe vertical în care cresc legume, de exemplu. Tehnologia și agricultura își dau mâna pe viitor pentru o nouă era producției de hrană. Vă dau detalii la AgroJurnal, duminică de la ora 9.

0: Vă reamintesc ghicitoarea lui Kelemen Hunor. El spune că ar fi posibil să avem încă o dată coaliția PSD, PNL, UDMR, atenție, fără USR, da? E important, o să comentăm. Dacă e găsit un premier responsabil care să nu fie un rival, Cristian Andrei. Ce, cum adică? Toată lumea a zis, a, adică el. El, adică Kelemen Hunor. Nu, nu se poate să avem prim-ministru de la UDMR. La ce v-ați gândit? Vă rog, Cristian Andrei.
1: Nu e nicio ghicitoare, după părerea mea, aici. Este doar idealul domnului Hunor, așa, de a avea un premier care să
0: reconflictual,
1: refacă această...
0: care să nu fi avut vreun clinci, da, cu unul dintre liderii partidelor mari?
1: Nu ai cum. Și, știți, a vorbit foarte mult și despre împăcare, despre umilință, se vorbește de la PSD despre emoții. În politică e un pic mai complicat. Nu suntem la clasa a patra. Sunt partide, ok, poți să vorbești eventual de orgolii, dar orgoliile astea vin dintr-o identitate, vin din felul în care oamenii ăștia se definesc pe termen lung, adică nu sunt niște chestii așa pe care le cumperi la piață și cu care faci coaliții. Și s-au trecut prea multe linii roșii, probabil, în politică, în momentul, în politica de la noi, ca să se poată face ce spune domnul Hunor. Domnul Hunor exprimă doar o dorință generală. Iar dincolo, în partea cealaltă, vreau să spun și să adaug că PSD este mai puțin monolit decât pare. A fost așa și înainte de aceste gesturi. Am comentat aici cum o anumită tabără a împins să se întâmple acea ruptură, despre cum au împins să se facă acel festival al căderii guvernului. Cred că și acum sunt partituri un pic diferite, chiar dacă ei vorbesc despre un plan și așa mai departe. Este probabil o idee cu aur, este probabil o idee de minoritar, dar de guvern minoritar, dar cred că ceea ce va prinde prin natura lucrurilor va fi acest interimat prelungit, care, dacă vă uitați, îl ajută și pe domnul Grindeanu, a scăpat de presiunea de a se dezlipi de Bolojan, acum poate să-l critique liber pe Bolojan. Bolojan este la guvern cu un cabinet de miniștri PNL și USR care controlează lucrurile, mă rog, într-o limită, nu poate iniția legi. Există un consens în Parlament să treacă toate acele legi care țin de PNRR sau de SAFE sau de alte naturi. Cred că situația asta e cumva mai convenabilă, inclusiv pentru domnul Grindeanu, decât orice alte alternativă
0: în care trebuie să se ducă...
1: Da, cu care, de ce să se ducă să negocieze cu aur? De ce să se ducă să facă, să se ploconească la PNL? Cred că perioada asta, cel puțin de o lună, două, o să treacă în felul acesta, tocmai pentru că, și plec de la chestiunea asta, în PSD nu cred că există o mare strategie sau nu mai există în momentul de față, în afară de ceea ce vedem, dorința asta de a imploda PNL-ul. Deci nu vă așteptați neapărat la un forcing al PSD-ului în perioada următoare.
0: Domnule profesor Albu Comănescu, apropo de Kelemen Hunor și ghicitoarea lui, vi se pare că e într-adevăr o soluție, ar putea fi o soluție găsirea unui om? Bine, aici mai există un dacă și l-am uitat, îmi cer scuze, nu trebuia să-l uit. Următorul dacă era ca PNL-ul să înțeleagă că nu e nicio umilință, să se întoarcă din drum și să intre totuși la guvernare. Vă rog, domnule profesor.
2: Da, sună atât de bine propunerea, încât evident prima dată ca toată lumea m-am gândit că domnia sa vorbește despre domnia sa. Și atunci ar fi fost un autoportret ideal, pentru că totuși domnul Kelemen Hunor are câteva calități politice și le-am văzut în timpul campaniei electorale, când a fost mult apreciat de altfel. Dar cred că în acest context, pentru că tot domnul Hunor și-a revăzut la final poziția vorbind despre cum nu se răzgândește domnul Bolojan, trebuie să înțelegem, deci, că a renunțat, să spunem așa, la autopropunere. În schimb, ce am putea înțelege din mesajul domniei sale este un semnal de oarecare vibrații comune, ca să spun așa, cu PSD-ul. În ce sens? Nu neapărat pe filiera pe care a îmbrățișat-o PSD-ul în irresponsabilitatea politică de care de dovadă, dimpotrivă, gestul ar fi un soi de întindere de mână, pentru că Pentru UDMR, ceea ce contează până la urmă fundamental, și acest lucru s-a mai văzut în alte combinații politice, este să fie la putere, să poată exercita puterea în numele comunității etnice pe care o reprezintă. Și atunci, dacă există posibilitatea unui parteneriat extins cu PSD-ul, el ar putea fi înțeles ca ca opțiune. Mai mult de atât, am văzut că USR-ul a fost scos din listă, probabil poate a fost o scăpare, poate nu a fost o scăpare, dar dacă nu a fost o scăpare, să nu uităm că la un moment dat PSD-ul nu dorea să fie în aceeași coaliție cu USR-ul și probabil domnul Kelemen Hunor valida această opțiune în alianța subtil propusă astfel, dar întrebarea este majoritatea, cu cine ar fi fost dobândită, pe de o parte. Pentru că oricât nu ne place, un guvern minoritar rămâne un guvern fragil. Un guvern fragil într-o perioadă extrem de sensibilă pentru ceea ce înseamnă economia națională. Și partea a doua este totuși, dincolo de toate aceste combinații pe care le vedem dorite, căutate, expuse, mesajele subliminale care ne sunt distribuite, cine mai are încredere în PSD? Acolo e întrebarea pentru mine fundamentală. Cum poți să mai crezi că poți lucra cu cineva care 10 luni de zile s-a dovedit a fi un partener odios împotriva intereselor naționale pe care trebuia să le prezinte într-un moment critic și un partener care a ajuns atât de departe cu interesul de partid încât a preferat să distrugă un guvern și să afecteze prin aceasta inclusiv economia țării, mă uit încă o dată la cursul leu-euro ca să-mi dau seama unde duc lucrurile, cine se mai poate asocia cu cineva care are o reputație la fel de proastă pe cât are aur. Deci e o chestiune care, oricât o sucim, PSD-ul și-a subminat orice posibilitate de a mai lucra la modul onest și credibil cu cineva. Plângerile și jeluirile domnului Manda sau alte mesaje de sirenă trimise de alți membri ai partidului n-au decât să cadă pe pământ plat, pentru că nu avem, până la urmă, nici cel mai mic dram de încredere că acest partid se înhamă la ceea ce înseamnă o reformă serioasă, activă, structurată și de bună credință. Și din moment ce am scos bună credință din elementele care sunt de încredere într-un parteneriat politic, atunci nu mai avem despre ce discuta pur și simplu.
0: Imediat vom vorbi despre cum vede lucrurile George Simion, despre cum George Simion într-o declarație pentru Digi24 ne reamintește că AUR e gata să preia guvernarea numai dacă prim-ministru va fi de la AUR. Acolo există o dispută în privința numelui, dacă să fie Călin Georgescu sau altcineva. George Simion vede posibilă varianta Călin Georgescu. Dan Dungaciu spune a mai multă oară pentru Digi24 că nu s-au luat în calcul niciun fel de nume la Partidul AUR pentru eventualitatea în care AUR ar intra la guvernare și ar deține funcția de prim-ministru, dar nu dăm filmul pe repede înainte. M-aș întoarce puțin la informația serii, pentru că e o nuanță care cred că merită să fie explorată, Emma. Și anume, Ilie Borjan spune așa: dacă PSD recunoaște că nu are soluție, noi nu abandonăm. Noi, adică Partidul Național Liberal. PNL a decis să intre în opoziție, PSD îi transmite invitații insistente, hai totuși, că poate vă trece, hai că mai trece timpul și vă mai calmați, hai să refacem noi coaliția și să luați voi funcția de prim-ministru și evident să nu fie Ilie Bolojan în așa fel încât victoria PSD să fie definitivă, să fie totală. Probabil că ăsta este gândul celor de la PSD. Iar Ilie Bolojan le face o ofertă otrăvită. Practic le oferă o ieșire din situație, nu? Spune Ilie Bolojan încă o dată, dacă PSD recunoaște că nu are soluție, că nu poate guverna, că nu poate obține o soluție de guvernare, atunci noi nu abandonăm și Partidul Național Liberal va căuta cea mai bună soluție, evident, fără Partidul Social Democrat. Să fie asta, cum zic, oferta otrăvită pe care la un moment dat PSD-ul să o acceseze dacă va fi într-o fundătură?
3: Poate fi una dintre variante. Pe de altă parte,
0: dar ar recunoaște că a pierdut.
3: Ilie Bolojan, în această replică pe care o are, răspunde și celor din partid care l-au criticat încă de ieri. Pentru că principala critică venită din partea domnului Tuma, din partea domnului Predoiu, doamna Pauliuc, a fost tocmai acest lucru. Noi trebuie să fim responsabili. Noi nu fugim de la masa discuțiilor. Noi trebuie să rămânem acolo. Foarte bine, spune Ilie Bolojan, rămânem aici, dar nu cu orice scop să ne încălcăm toate principiile. Rămânem aici în anumite condiții, în condițiile în care PSD recunoaște că a greșit, în condițiile în care Partidul Social Democrat vine să ne ceară ajutorul pentru a reface o coaliție de guvernare și în condițiile în care poate chiar PSD să dea la o parte. Există însă o problemă pentru Ilie Bolojan și o știe în momentul acesta. Dacă să ajunge în acest scenariu dus la extrem în care PSD chiar vine și spune am greșit și mă dau la o parte, Ilie Bolojan nu poate să facă o guvernare fără să aibă voturi majoritare din Parlament. Ori în momentul acesta și dacă rămâne PNL, USR, UDMR la guvernare, tot au nevoie de voturi din Parlament. Fie negociez la bucată voturile și am văzut ce înseamnă negocierea la bucată.
4: Am văzut că nu le-a ieșit.
3: Fie cere ajutorul AUR și nu cred că este scopul pe care îl are Ilie Bolojan în momentul de față.
4: PSD.
3: Fie susținerea PSD. Deci cumva tot trebuie să negociez cu PSD până la capăt, dar negociez din postura în care recunoașteți că ați greșit, mă lăsați pe mine în continuare, poate chiar pe mine Ilie Bolojan premier, și voi vă dați la o parte că ați făcut doar rău cu această moțiune de cenzură. Eu nu cred însă că se va ajunge acolo.
4: Adrian Cioroianu, mă gândesc că în felul ăsta Ilie Bolojan încearcă să dea un răspuns și celor care acuză PNL că e irresponsabil și că lasă țara baltă la greu.
5: Bun, până la urmă să acceptăm că e un joc al nervilor. Eu bănuiesc că

0: această stare de nervozitate și de, cum să spun, de conflict, pentru că până la urmă a fost un conflict într-un an neelectoral. Noi am avut o campanie într-un an neelectoral. Ce vrea să facă Ilie Bolojan? Ilie Bolojan este într-o situație totuși bună, în condițiile în care, haide să ne, să recunoaștem că vine după o succesiune de lideri ai Partidului Național Liberal, care fiecare în felul lui, mă rog, poate a încercat să facă ceva, dar una peste alta, gândiți-vă la domnul Câțu, la domnul Ludovic Orban, la domnul Ciucă. Ilie Bolojan pare a fi un, hai, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar pare a fi o treaptă mai sus, atât în ochii unor liberali, multor liberali, cât și în ochii multora dintre cei care au renunțat la un moment dat să mai voteze pe liberali, deși, mă rog, preferințele lor ar fi mers în direcția asta. Stau să mă întreb cum stă domnul Grindeanu din acest punct de vedere, pentru că dacă ne gândim la succesiunea de, de lideri pe care i-a avut PSD-ul, nu știu unde l-aș plasa pe domnul Grindeanu, dar nu mi se pare pe o scară evolutivă, adică nu mi se pare pe o scară în creștere. Bun, dacă îl compar cu Liviu Dragnea, pare mai european, pare mai european. Am văzut cât de european este la această moțiune de cenzură, care, așa cum spunea Corriere de la Sera, ziarul italian, reprezintă o premieră europeană, extrema cu social-democrații, cei care teoretic n-ar trebui să fie parte din guvernare, iată-i ajunși în, aduși în, în, în primul plan al politicii de către domnul Sorin Grindeanu. Nu i-au ieșit calculele. Ce calcule ar avea pe de cealaltă parte Ilie Bolojan? Întrebarea noastră ar pleca de la ideea că, într-un fel, el vrea să salveze, eu știu, imaginea unui partid de care unii se îndoiau. Bun, foarte bine, eu cred că inclusiv domnul Ilie Bolojan se îndoia de, de, de anumite persoane din, din partid. E de la sine înțeles. Ce s-a întâmplat ieri? Cum a reușit să le dea acest sentiment? Că dacă votează pentru rămânerea la guvernare, mai mult pierd decât câștigă. Și atenție, e vorba de o pierdere pe plan personal.
1: Ne-ntoarcem.
0: Adică acele persoane, care, ar fi votat pentru rămânerea la guvernare și-au dat seama că, mă rog, viitorul lor e pus sub semnul întrebării. N-au făcut-o neapărat.
1: Ne-ntoarcem cu Nicușor Dan. După o scurtă pauză, rămâneți cu noi.

0: Chiar dacă au intrat recent pe piața din Europa, constructorii chinezii simt că pot să se impună în fața unor nume cu greutate. Bogdan a testat un SUV chinezesc ajuns recent în România. Tibi ne-a pregătit o întâlnire cu o motocicletă japoneză sportivă cu performanțe de top și un sunet inconfundabil. La volan. Sâmbătă, de la 12:30.
1: Toate opțiunile sunt pe masă. Cine merită în lupta finală?
2: Extraordinar, Braga!
3: Chris Wood hammers it in! You don't say those!
1: Returul semifinalelor UEFA Europa League și Conference League. Astăzi, în direct la Digi Sport.
4: Uite, de foarte multe ori în România, când întrebi pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare

0: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
1: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: Nicușor Dan, președintele României a început deja discuții informale cu liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare. Astăzi a fost la Cotroceni Dominic Fritz, președintele USR, și unele surse spun că ar fi fost la o discuție cu președintele Nicușor Dan și Sorin Grindeanu. Președintele și-ar dori ca mâine să termine această primă rundă de discuții informale cu președinții UDMR și Partidului Național Liberal, în așa fel încât după aceea să se dedice summitului București Nou, care va avea loc în România, la București, pe 13 mai, și după 13 mai să se dedice formării unei coaliții de guvernare, formării unui guvern care să conducă România după ce guvernul Ilie Bolojan a căzut prin moțiune de cenzură. Foarte interesant că în seara asta aflăm și care este trimisul Statelor Unite, trimisul lui Donald Trump la summitul B9 de la București. Este vorba despre un subsecretar de stat din Departamentul de Stat, un subsecretar de stat, Thomas DiNano se numește, este acum pe ecran, care se ocupă cu controlul armamentelor și securitatea internațională. Va veni în persoană la București, va participa la lucrările summitului București 9. Despre această formulă a președintelui Nicușor Dan de a chema partidele la discuții informale despre începutul discuțiilor cu USR, facem un tur de studio, sunt curios care este părerea invitaților noștri. Aș le reaminti și că astăzi George Simion îl acuză din nou pe președintele Nicușor Dan, îl acuză de încălcarea Constituției. Îl acuză de încălcarea Constituției Valeriu Turcan, pentru că, spune George Simion, cheamă pe cine vrea și de unde știm noi cine merge acolo la Cotroceni? Ar fi trebuit să fie consultări în litera Constituției. Cum vi se pare?
1: În primul rând, nu sunt specialist în drept constituțional, un specialist ne-ar clarifica mai bine dacă președinte Nicușor Dan încalcă textul constituțional sau nu, dar mai ales într-un asemenea context, cred că cei de la ora ar trebui să fie chemați. Pentru că nu poți nega la nesfârșit existența lor ca partid parlamentar, al doilea partid parlamentar, pe primul loc în sondajele de opinie, sunt invitați de către corpul diplomatic la recepții, sunt participanți la unele reuniuni internaționale politice, este drept, și ce să vezi, au dat jos guvernul României. Ei trebuie întrebați în primul rând, ca urmare a faptului că au făcut parte dintr-o majoritate parlamentară care a prăbușit guvernul Bolojan, dacă vor să-și asume alături de PSD această înaltă responsabilitate față de țară. Este întrebarea care eu cred că ar trebui să le fie adresată de această dată. Deci nu știu de ce pot să dea jos guverne, ar putea să voteze guverne, pot să voteze legi, sunt partii parlamentari, de ce nu ar putea să fie chemați la Palatul Cotroceni?
0: Eu văd de ce, aș putea înțelege de ce președintele alege varianta unei discuții întâi cu liderii fostei coaliții, ne putem gândi la dorința președintelui, pe care și exprimat-o, ca întâi să vadă în ce ape se scaldă partidele din fosta coaliție, ca să vadă dacă se poate obține un guvern pro-occidental, pentru că asta a zis că își dorește, ca România să-și păstreze traiectoria pro-occidentală și să obțină un guvern care să aibă această linie, această traiectorie.
2: Cred că sunt două puncte de plecare aici. Unul este că avem un președinte atipic, care nu are mijloacele unui președinte obișnuit cu un partid puternic în coaliție cu care să poată să facă jocuri și nu are în piață, în teren, ca un antrenor, nu are acolo pe cineva cu care să ghideze jocurile astea în Parlament. Și doi la mână, el știe și știm cu toții că există un deadlock, că există un blocaj pe care nu va rezolva prin niște consultări și nu vrea să pună și mai multă presiune probabil pe partide, pe știți cum e la consultări, vii, dai declarații, îți anunți mandatul, te înfoiezi, trebuie să vii cu un premier, trebuie să
0: zici
2: spui
0: înainte,
2: dacă ai,
0: n-ai
2: nume, da, adică ce faci acolo, vine presa pe tine și te întreabă, ok, nu pe tine președinte, pe tine partid, dom'le, ce faci? Și aia poate, genul ăla de, scuze, de presiune poate să facă partidele să fie și mai în tranșe, să se baricadeze și mai mult. Și este o strategie, scuzați-mă că folosesc cuvântul ăsta, știu că a făcut carieră, de dezescaladare. Este chiar asta reprezintă, repet, în condițiile în care nu are în teren un jucător, nu are un partid cu care să facă negocierile respective în Parlament, prin intermediul cuiva, înainte de a veni la Cotroceni acele partide. Cred că e mai simplu din nou decât pare, dar ce este de notat, într-adevăr, este cumva perioada de tranziție care se lungește deja. Ce am vorbit și înainte, perspectiva dată și prin acel hai să fim calmi cumva către piețe, va dura, nu vă așteptați la ceva exploziv și imediat, trebuie să treacă niște timp înainte de...
0: Asta, la asta ne-am gândit, domnule profesor Albu Comănescu, atunci când am primit aceste informații, ne-am gândit ce se alege de termenul rezonabil în care vom obține un guvern. Asta spunea ieri președintele Nicușor Dan, cât de rezonabil va fi termenul acesta, câtă vreme știm că șantierul va începe abia după 13 mai. Ce credeți dumneavoastră?
3: Încă o dată depinde de definiția cuvântului rezonabil în lexicul domnului președinte, pentru că, evident, presiunea cea mai mare care este pusă este de natură economică și în acest moment cursul leu-euro e un semnal de alarmă care arată cât de puțină încredere au cei care tranzacționează pe piețele financiare în legătură cu situația din România. Dar stau să mă gândesc dacă într-adevăr domnul președinte are un spațiu real de manevră. Pentru că va exista întotdeauna o ezitare și a fost frontal emisă și de către PNL și de către USR de a mai conlucra sub o formă sau alta cu PSD-ul. Deci cred că principala discuție va trebui să aibă loc între președintele Nicușor Dan și același PSD căruia i s-a creat mult spațiu de manevră, față de care s-au manifestat o serie de concesii și căruia i s-a permis practic să continue o conduită pe care am văzut-o încoronată de evenimentele de ieri. Nu știu în aceeași măsură ce înțelege domnul președinte prin, sau dacă a fost un sinonim pro-occidental cu pro-european, pentru că nu mai sunt sinonime pro-occidental cu pro-european, în măsura în care Occidentul larg, incluzând Statele Unite, dacă integrăm în această definiție prezența unor elemente la guvernare care să fie apropiate de cercurile MAGA și să fie în ton cu aceste cercuri, atunci ecuația se schimbă în întregime. Este Cotroceniul gata să asume o asemenea imagine, care înseamnă totodată o schimbare de direcție, care uneori nu știm cât este de bine semnalată. Au fost și rămân o serie de întrebări cu privire la punctul sau poziția corpului de idei politice care îl animă și pe care le asumă Nicușor Dan în acest moment la Cotroceni ca președinte al României. Și atunci există pentru mine cel puțin posibilitatea să avem niște surprize care s-ar putea...
0: Avem o problemă de transmisiune, dar o rezolvă colegii mei în așa fel încât să îl vedem în continuare pe domnul profesor Albu Comănescu. În seara asta, Ilie Bolojan spune când a stat de vorbă ultima oară cu Nicușor Dan, înaintea moțiunii de cenzură. După ce moțiunea de cenzură a trecut, cei doi n-au mai stat de vorbă, dar se așteaptă, spunea în interviul de la Antena 1 Ilie Bolojan, că se așteaptă să meargă la Palatul Cotroceni, la consultări și atunci vor sta de vorbă fostul prim-ministrul demis și președintele în funcție al României. Mi se mai pare interesant că Ilie Bolojan în seara asta a spus că atunci când a citit moțiunea de cenzură a avut senzația că autorii nu au fost la Palatul Victoria, ci mai degrabă au fost în concediu prin țările calde și dacă l-a